0: mitte ei levi ainult ühte kohta, vaid mõjutavad tohutut hulka ajurakke. Nüüd tänasel hetkel on Eestis teadaolevalt või vähemalt eestlaste hulgas üks inimene, kes kõnealuse tehnoloogiaga on tegelenud ja ajusüsteeme ja närvisüsteemiga uurinud, ja see on Texase ülikooli professor Allan Herman Pohl. Tean, et sa oled oma uuringutes kasutanud kõnealust tehnoloogiat juba päris pika aega. Oskad sa öelda, kui varajane selle tehnoloogia, mis annab võimaluse üsna täpselt aru saada, kuidas ajurakud oma vahel suhtlevad, millised on need võrgustikud, kui varajane selle tehnoloogia kasutaja sa oled olnud?
1: No, mina olen optogeneetika, ma pakun, et paar aastat peale seda, kui see need esimesed publikatsioonid välja tulid, et see optogeneetika levis väga kiiresti, et tänapäeval on tuhandeid laborid, kes seda tehnoloogiat kasutavad, et kui ma olin oma doktorantuuriga alustasin kuskil 2007, siis levis kogu see tehnoloogia kulu tulena läbi neurobioloogia, et ma ilmselt kuskil umbes 2008 või niimoodi, 2007-2008 oli, kui ma esimest korda optogeneetikaga mängisin puuvide kärbestes.
0: Kui keeruline see oli tehnilises mõttes või see oli selleks hetkeks juba niivõrd sisse harjutatud ja läbimõeldud lahendused põhimõtteliselt kõik said seda vajadusel rakendada ja kasutada?
1: Ja optogeneetika on tulnud niimoodi sellel lainetena, et see nii-öelda see viimane versioon sellest optogeneetikast, mis lõpuks Nobeli vääriseks osutus, teeb selle tehnoloogia suhteliselt lihtsalt rakendatavaks, et sul on vaja sisuliselt ainult ühte geeni, mis sa pead siis oma selles kuidagi saama selles looma, keda suurid, ja siis selle läbi selle ühe geeni nii-öelda töö, siis sa saad kombineerida seda, kas siis imetada näiteks viirustega või siis kärvestes saavad isotada ristata, ja siis on sul võimalik nii-öelda valgusega kontrollida soovitud osa närvisüsteemist ja vaadata, mis mida see närvisüsteemi osa teeb. Nagu šokeerivalt lihtne.
0: Kuidas on täna Eestis? Kas keegi ka siin Eestis koha peal ka seda rakendab või see on jäänud meil selliseks fookusest välja?
1: Ma pean siin kohal vist vastuse võlgu jäävad. Meil on teilt toredat neurobioloogiat nii Tallinnas kui Tartus, ja ma viimase päris täpselt ei tea, kas keegi aktiivselt optogeneetikat rakendab oma töösega, et kui see soov on seda suhteliselt lihtne teha, et sa võid sisuliselt seda sama tehnoloogiat ka viia näiteks koolilaboritesse ja seda testida nii-öelda nagu suhteliselt lihtsalt, nii et see on ei ole keeruline.
0: Kui lähedale on jõutud nüüd selle optogeneetikaga inimeste ajurakkude uurimisele, kas nii-öelda ajuorganoidid, nagu neid nimetatakse, ajurakkude kogumid, on kõige lähedasem või tegeletakse juba ka inimese endaga sellisel moel, et siirdatakse ka temale see viirusvektoriga geen ja vaadatakse, mis siis inimene selle peale teeb.
1: Nii palju kui ma tean, siis optogeneetika on hetkel veel väga sügavalt laboratoorne tehnoloogia ja natuke tehnilistel põhjustel, et ma vist, kui ma viimati vaatasin, siis oli vist võibolla vist ühte inimkatses see optogeneetika kohale jõudnud. Et nagu inimkudede nagu sügastes ja organoidides ma kujutan, et ja siis aju nii-öelda dissotsieeritud ajus ja aju lõikudes on seda kindlasti kasutatud nagu söögi alla, söögi peale. Aga mis teeb selle inimeses rakendamise keeruliseks on natuke, et selleks, et see oleks inimeses kasulik, selleks tuleb nii-öelda kombineerida seda erinevate tehnoloogiatega, näiteks nagu viirusvektoritega selle aju viimine. Ja seal on kuivõrd nagu palju neid riske on võimalik maandada, muidugi teine küsimus. Ja teine asja, et sa pead selle valguse sinna saama, et kogu seal on palju inseneeriat, palju viirusbioloogiat plus siis optogeneetika, et selle peavad ütleme mingid tehnoloogiad, ja ütleme selle, et sa pead maandama ka riske immuunsüsteemiga, et see immuunsüsteem ei elimineeriks neid ajurakke, kes neid vektoreid saavad, sest see optogeneetilised valgud on pärit antud juhul vetikatest ja need tunduvad meie immuunsüsteemi väga võõrad, sinna, et see immuunsüsteem võib rünnata neid rakke, kus need vetikarakud meil on. Et seal on, see on natuke kompleksem probleem neid rakendada inimeses. Ma lisaks ühte asjad, et ma arvan, et see optogeneetika saab olema väga oluline osa ajumasin liidestest. Et tänapäeval võib-olla kuulaja on kuulnud Neuralinkist, kus istutatakse siis inimese aju väga tihedaid selliseid metallelektroode, mille abil siis nii-öelda lugeda välja, mis aju teeb. Ja siis vähemalt reklaam teksti korras on ka välja ütled, et sa võib nii-öelda kirjutada nii-öelda seda närviimpulsi mustrit tagasi aju. Aga see probleem seisneb selles, et kui sa paned aju võõrkeha, siis seal hakkab nii-öelda arm kude kohe kiiresti formuleeruma, et need implantaadid ei ole väga stabiilsed. Ja ma arvan, et siin võib olla, ütleme, tuleviku väljavaates optogeneetika väga, väga kift, kus sa saad põhimõtteliselt nii-öelda kirjutada valgusega neid ajuaktiivsusmustrid otse aju sisse, ilma, et sa peaksid muretsema, ütleme, ajuarmistumise pärast, et ma arvan, et see optogeneetika tulevikus on väga suur roll.
0: Kuidas on lood Hiinaga ja seal toimuvaga, mis puudutab aju ja kogu seda uurimusi, on meil täna teada? Mida seal tehakse või see on ikkagi...
1: See on väga hea küsimus. Hiina on väga kõvasti investeerinud teadusse. Ma ütleksin, et antud hetkel võib olla isegi napilt rohkem kui Ühendriigid. Ja nüüd kindlasti, kuivõrd nagu Ühendriikide teadus rahastuspoliitika on dramaatiliselt muutunud. Ja mis tähendab ka seda, et kogu see nagu innovatsioonikese on kaldunud kõvasti Hiina kasuks, et kui me räägime, et nende tehnoloogiate patsientidesse viimise koha pealt, siis ütleme, et mitmed baastehnoloogid, ütleme, optogeneetikale sarnaselt on olemas juba tehnoloogia kemogeneetika, mis siis teeb näiteks mingid ajurakud uutele kemikaalidele tundikuks, millega ülejäänud keha ei reageeri. Ja see nii-öelda baastehnoloogia on välja arendatud Ühendriikides umbes mingi 15 aastat ja ütleme 15-10 aastast. Aga kõik kliinilised katsed, mis selle põhjal tehakse inimestes, on nüüd Hiinas. On umbes mingi 7-8 kliinilised katsed, mitte ühtegi USA-s, aga mitte ühtegi Euroopas. Et hiinlased on nagu väga agressiivselt liikunud just nagu selle tehnoloogiate rakendamise suunas ja nii-öelda sellise nagu transaktsioonilise neurobioloogia suunas, mis on üllatanud, ma arvan, ka paljusid inimesi nii Ameerikas kui Euroopas, aga et hiinlased kindlasti ei ole maganud ja et see siuke nagu tugev töölõpp viib tulemustele.
0: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. See Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia, mis on antud selle eest, et põhimõtteliselt võib vetika valgust, mis valgustundlik saada instrumenti ja see on saanud juba instrumentiks, millega detailideni aru saada sellest, kuidas toimib haju, närvisüsteem ja kõik mis muu. Milline on selle tehnoloogia tulevik?
2: No nii ta on, jah. Ja tegelikult, no ütleme, olemuslikult saaks suvaliste rakkude tegevust selle mehanismiga ju mõjutada. Tegelikult selle ilu seisneb sellest, et on võimalik panna rakke reageerima meie tahtele spetsiifiliselt ja väga kiiresti. Rakud, kui nad on elus, siis nad kogu aeg võtavad meie keskkonnasignaale vastu, vastavad sellele nad otsustavad nii või naamoodi käituda. Need konkreetsed vetikad, mis on eesti keeles ilusa nimega kopp vetikas ja üsna levinud. Need näiteks lähevad valguse poole, sest nad on fotosünteesivad vetikad ja fotosüntees toimub teadagi valguse toimel. Nüüd need Nobeli preemia inimesed leidsid esiteks üles selle mehanismi, kuidas nad valguse peale reageerivad. Nad avastasid, et see on erakordselt kiire. See toimub paarkümmend korda kiiremini kui näiteks need reaktsioonid, mis meie nägemise puhul toimuvad. Ja see vahe on selles, et nägemise puhul rakendub terve biokeemiline kaskaad, aga siin piisab ainult ühest valgust, mis on korraga nii anduriks kui ka täide viiaks. Nii et elus olend muudab oma tegevust. Laiemas mõttes muidugi, kuna leiti selline ääretult hea tööriist, millega väga kiiresti saab mõjutada spetsiifilised rakke, siis hakati sellega uurma muidugi aju ja ajus toimuvad protsesse ja osutus erakordselt heaks tööriistaks seal.
0: Aga mitte ometi inimese aju veel?
2: No jah, sest see kogu see meetod sisaldab ühte etappi, tuleb rakkudesse sisse panna seda konkreetset valku kanali rodopsiini kodeeriv geen. Ja kuna me sellised transgeenseid inimesi ei teega kavatsega teha, siis see muidugi piidub praegu labriloomadega. Aga on olemas siiski teatud mudelid, kus tehakse embrüonaalsetest tüvirakkudest diferentseerimise teel diferentseeritakse mitmesugusteks ajukomponentideks, närvirakkudeks, gliarakkudeks ja tehakse selliseid miniajusid või katseklaasis elavaid rakukogumikke, mis siiski mitmesugused ajufunktsioone peegeldavad ja nende peal on võimalik neid uuringuid teha.
0: Kas me oleme nagu olukorras, kus meie ei tee selliseid katseid, aga kusagil kaugel Hiinamaal, mille kohta ju teadmist, mis seal toimub, väga välja ei tule, sealegi tehakse või kuidas?
2: No sellele ma vastan alati, et mulle ei ole mingitki informatsiooni selle kohta peale mõnede kuulujuttude, ühtegi tõestatud informatsiooni selle kohta ei ole. Ja sinna me peame kahjuks jääma.
0: Ma saan aru, et tegelikult nende samade töövahenditega on tehtud ju ära meeletu töö, on tekitatud erinevate organismide rakuanatoomilise atlaseid, mille tööpõhimõtteid, just ajutööpõhimõtteid on väga detailselt kirjeldatud. Kas mingi muu meetodiga oleks seda sama olnud võimalik teha?
2: Väga raske öelda, kui ma teaksin mõnda muud meetodit, oleks selle välja mõelnud, siis oleks võibolla saanud ise Nobeli preemia. Aga igatahes see meetod, mille tegelikult Nobeli preemia laureaat Crick juba 60. aastate välja pakkus, et oleks selline lüliti, mis valgusele reageerib, siis me saaksime aju kohta palju rohkem teada. See mehanism on ikka väga efektiivne ja tõepoolest on lubanud väga palju saada meil, nagu sa ütlesid, hiire või rotti aju kohta väga palju teada.
0: Aitäh, Toivo Ainets, et said seletada veidike lahti tänavuse Nobeli füsioloogia ning meditsiinipreemia tausta.
2: Võibolla ühe asja ma ütleksin tegelikult juurde.
0: Aga ütle veel, loomulikult.
2: On see, et Nobeli meditsiini või füsioloogia preemiatel tavaliselt on üks väga ühine omadus on see, et tegemist on sellise fundamentaalse läbimõtega, millega siin raudselt tegemist on, ja teises küljest ka sellise praktilise lahendusega, ehk tema kasutatavusega siis meditsiinis või füsioloogias. Ja see preemia on natukene erakordne sellepärast, et selliseid praktilisi lahendusi, mis meditsiini jaoks temast otseselt tulevad, peale paari töö, kus üritatakse silma nägemise kaotanud inimestel närvirakkude valgustundlikkust, millega asendada. Peale selle me selliseid meditsiinilisi väljatöötlusi täna väga palju ei näe.
0: Aitäh, Toivo Maimet, selgituste eest! Ja järgmises saate osas võtame käsitluse olla ja vaatleme Nobeli füüsikapreemiat, mis seda puhku on antud neutriino kütile.
3: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Head kuulajad, Kuku Võun jätkub. Nagu lubatud, võtame vaatluse alla Nobeli füüsikapreemia. Selle aasta Nobeli füüsikapreemia sai Francis Halsen ja ei millegi muu eest kui neutriinode eest. Õigemini neutriinode jälgimise, neutriinoastronoomia ja kõige selle eest. Mäletamist mööda on see juba ei tea mitmes neutriinode eest antud Nobeli preemia, aga kõnelegem siis Halseni saavutusest, mis nagu ma aru saan, on küsimus sellest, kuidas väga kõrge energiaga neutriinosid kinni püüda ja sellest kosmoloogilisi järeldusi teha. Mul on telefoni otsas Martti Raidal, füüsikateoreetik ja akadeemik, kes ilmselt neist asjust parimal moel kõnelda oskab. Tere, Martti!
4: Tervist! Sinu kokkuvõte oli väga ilus ja tegelikult peaaegu võttiski kokku, mille eest Halsen Nobeli sai.
0: Mis sealt puudu jäi?
4: Nagu sa ütlesid, tegemist on järjekorras viienda Nobeli preemiaga, mis on läinud neutriinadele. Nüüd, kui standardmudelid tehti, standardmudel on siis see teooria, mis seletab kõike, mida me arvame, et me teame loodusest, siis need neutriinad olid nagu kõik igavamad osaks. Et nad on elektronide sugulased, aga neil ei ole laengut. Nad interakteeruvad väga nõrgalt ja algselt arvati, et neil ei ole massi. ja siis olidki nad noh, kõige igavamad sugulased. Aga hakkas selguma igasuguseid huvitavaid asju ja need huvitavad asjad on siis viinud viie Nobeli preemiani. Alguselt avastati neil mass. Tänu nende massile, kuna neil ei ole elektrilaegud, nad võivad olla ise enda antiosakesed, siis tänu neutriinodele on võimalik näiteks teha selliseid protsesse, kus sünnib ainet rohkem kui antiainet. Ja niimoodi saab seletada üldsegi seda, miks universumis on kõik see, mida me näeme, kaasa arvatud meie ise, kogu see mateeria, millest me koosneme. See on olnud nagu üks suund neutriino uuringutes ja teine ongi siis täpselt see, et kuna neutriinod on väga nõrgalt interakteeruvad, siis nad läbivad universumi väga edukalt ja neid on võimalik kasutada neutriinoastronoomias selleks, et uurida väga kaugel asuvaid objekte või struktuure või saada infot selle kohta, kuidas need objektid tekitavad neid neutriinosid, ehk noh, teada saada midagi tähtede ja galaktikate füüsika kohta. Ja see viimane on see, mille eest anti täna Nobeli preemia välja Halsenile.
0: Kas Halsen, ma saan aru, on tegelikkuses ju seda valdkonda noh, nii-öelda edendanud üsna suure meeskonnaga väga-väga pikka aega?
4: Jaa. Tema alustas tegelikult, ta on prantsuskeelne inimene, ta on Belgiast pärit ja ta on kirjutanud, ta on teinud ennem seda neutriinofüüsikat, ta tegi osakeste füüsikat, ta on CERNiga seotud, kõik õpilased CERNis on õppinud tema õpiku järgi osakeste füüsikat ja siis ta sai, läks Ameerikasse tegema seda eksperimenti. Neutriino eksperimenti ja selle juures on nagu hästi tähtis on see inimlik mõõde. Ehk see eksperiment planeeriti kohta, kus noh, keegi ei ela, isegi mitte väga loomad ei taha seal elada. See on väga külm, seal on väga palju jääd ja selleks, et sinna midagi teha, oli vaja leiutada tehnoloogia, kuidas sinna puuritakse. Sinna ei puuritud, et sooja veega kuidagi tehti need augud, pandi detektorid jää sisse. Jää on väga puhas ja miks seda tehti on sellepärast, et on vaja, detektor peab olema ülisuur. Kui te teete kuhugile merre, siis seal tulevad vetikad ja kalad ja muud loomad, aga jää on puhas, jää sisse sai seda ehitada ja tema oli selle tegevuse eestvedaja. Ja ilmselt põhjus, miks ta sai siis Nobeli preemia üksinda, mitte tavaliselt üritatakse see jagada kolme inimese vahel, siis on tõenäoliselt see, et noh, teda väga innatakse selle eest, mida ta tegi.
0: Nüüd ise enesest ma saan aru, et selle tulemusena, mida Halsen on teinud, on käivitunud teatud mõttes nagu ka buum, kuna on loota, et neist kõrge energiaga neutriinodest, mis parima jälje jätavad sinna jäässe, on loota hoopis uut ja laiemat teadmist universumi kohta. Saan ma aru, et teoksil on veel päris mitmed neutriino teleskoobid.
4: Jah, need teleskoobid on läinud nii heaks, nii suureks, et no, nende registreeritud neutriinode arv on läinud päris suureks ja nüüd tehakse neid järgi ja no, ka uusi erinevates kohtades. Ja selle tegevuse eesmärk on tegelikult just nimelt neutriino astronoomia ja universumi uurimine. Mõõdetakse kõige kõrgema energiaga osakesi, need on tulnud väljaspool meie galaktikat kuskilt väga-väga kaugelt ja kui statistika on piisavalt hea, siis on võimalik öelda, kust nad tulevad ja midagi teada saada nende objektide kohta.
0: Kui küsida, et mis siis annab neutriinole tema energia, mis võib olla õige väiksest, kuni väga-väga suure, nii see erinevus on...
4: Need on väga-väga energeetilised protsessid. Galaktikate keskel, galaktikate nooruses juba sünnivad ülisuured mustad augud. Ja nende mustade aukude, neid nimetatakse aktiivsed galaktikatuumad. Ja nende mustade aukude servas või kui aine sinna sisse langeb, toimuvad protsessid, mida noh, kodus järgi ei tee, ega ka mitte praegustes maistes eksperimentides. Need on ülienergeetilised protsessid väga tugevad ja sealt nad pärit on. Nii et need objektid objektid on nähtud, need objektid on enam vähem teada ja uurides siis neid neutriinosid on võimalik näiteks teada saada, kuidas toimub struktuuri teke universumis ja mis toimub mustade aukude ääres.
0: Kas sina oleksid osanud, et ennustada, et Halsen just selle Nobeli preemia saab, et 4 neutriino preemiat juba ees, et kui suur oli tõenäosus, et ka 5 tuleb sama teema eest?
4: Eile mõtlesin selle peale, kuna oli teada, et täna tuleb ja ei mõelnud välja. Ise oleks arvanud kedagi võibolla mingid materjali teadlasi või mitte meie erialalt. Aga kui see niimoodi läks, siis ju läks väga hästi.
0: Aitäh, Martti Raidal, selle intervju eest. Kui nüüd tulla Francis Halseni juurde, siis 1944. aastal Belgias sündinud inimene, professor praegu Wisconsin-Madisoni ülikoolis Ameerika Ühendriikides, oli sel hetkel, kui Nobeli komitee ta tabas, üldse Itaalias. Kõik arvavad, et muidugi vana härral on võimalust seal puhata tühjagi. Halsen oli kirjutamas seal ei mitte midagi muud kui järjekordselt projekti taotlust ja küsiti, et mis ta siis arvab ja ta ütles, et ta väga loodab, et kõnealune Nobeli preemia pehmendab ja veenab just nimelt selle projekti taotluse üle otsustajaid, tema kasuks otsustama, mis oli uskumatult meeldiv oletus ja ma loodan tõesti, et nii saab olema. Sellepärast, et Halseni saavutused, mis ta neutriinoastronoomia valdkonnas teinud on tõepoolest muljet avaldavad. See astronoomiline seade, mis on maa peal juba ikkagi üsna kopsakas, on maa all Antarktikas nimelt paiknevana tohutu rajatis, mille sisse on pandud siis aina uuenevad ja uuenevad sensorid, mis helendusi ja sähvatusi kinni püüavad ja selles mõttes on see jällegi väga selline uuenduslik lähenemine, kuigi Halsen on sellega tegelenud tõepoolest kümneid ja kümneid aastaid ning jällegi saavutanud tuntuse, mitte sellega, et on üks asi korra õnnestunud, vaid see, et järjepidevalt on Halsen tegelenud just nimelt oma välja mõeldud lahenduste rakendamisega ja pange tähele, neid inimesi, kellega ta koostööd on teinud, on sadu kui mitte tuhandeid ja tulemuseks on ikkagi see, et ka nagu Nobeli preemia puhul kombeks, et küsitakse erinevate inimeste käest, mida te arvate, kas see või teine või kolmas inimene võiks saada Nobeli preemia just selles valdkonnas. Ja ma kujutan ette, et see asjaolu, et kõik need sajad ja sajad inimesed on soovitanud just nimelt Francis Halsenit isikuna üksinda selle preemia saajaks, viienda Nobeli preemia saajaks siis neutriinode valdkonnas, on ise juba tähelepanu väärne. See räägib midagi inimesest ja sellest, millist head teadust on ta suuteline olnud tegema. Nobeli preemia puhul on veel üks, õigemini mitu sellist aspekti, mida tasub hetkel siiski ka ära mainida, on see, et esiteks kõik võimalikud Nobeli preemia siis nominentidki on tegelikuses järgnevaks 50 aastaks, kui nad nimetatud on saladuses. Ja teine aspekt on see, et mis küll on tekitanud tohutult sellist, kuidas öelda, väikest tülinat ja muudki konfliktset asja, on see, et Nobeli preemiat ei anta üle kolmele inimesele. Kolm on maksimum. Antud juhul Halsenile siis üksinda, aga oludes, kus tegelikult see teadus on muutunud ikkagi väga massteaduseks selles mõttes, et ühe teadustöö juures on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu ja tuhandeidki autoreid, kes puutumuses, siis on sageli seda kritiseeritud. Noh, näiteks ka meditsiini või ka füsioloogiapreemia puhul kõne alla tuli, et aga miks just nemad ja mitte see teine või kolmas inimene, kes ka lähedase asjaga on tegelenud. Nii et no veeli komitee kaitseb ennast nagu teatud sellise otsuse, suveräänsusega, noh, nagu kuningriigile kohane, suveräänsed otsused, ja ma ütlen, et sellel on teatav selline mõju, aga üks on selge. Nobeli preemiaid antakse ja saadakse ikkagi väga oluliste asjade eest. Võib-olla üksikud pintsikud asjad ehk välja jättes, meenutame siin ka näiteks frontaallobotoomiat, mis oli siis mingil ajal psühiaatrias heaks kiidetud ravimeetod erinevate isiksushäirete puhul, mis tegelikult tekitas väga palju kahjustusi, aga see selleks, need on üksikud juhtumid, mis on väga tagasihoidlikud ehk arvuliselt ja niimoodi see Nobeli komitee otsustab, teeb ja toimetab ja sellega on siis Nobeli preemiad nii palju kui neid praeguseks hetkeks olemas on ehk teisipäevaks 7. oktoobriks 2026 ära käsitletud ja edasi läheme oma saatega juba sellise põneva teemaga nagu on matemaatika valane pädevus ja selle arendamine, kujundamine ja uurimine, mis loomulikult on fundamentaalse tähendusega kogu maailma looduse mõistmisel, ilma milleta meil on lootust üsna vähe. Arutamegi selle üle, millisel moel meie edukad pisatestid ja meie hinnatud matemaatikapädevus omavahel konfliktis on. Aga selle juurde juba pärast väikest vaheaega.
3: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Ja kukku kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Külas Kaja Mädamürk, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi vanemteadur. Tema fookuseks on olnud pikemat aega juba matemaatika pädevus. Tegemist on arusaadavalt terminega, mis võib tunduda paljudele väga laialivalguv. Aga kas see on seda? Aga teisalt jällegi, kui seda pädevust ehk võimet arusaada matemaatikast pole ja seda keelt ei vallata, siis vist väga hästi paljudes valdkondades edeneda ka ei õnnestu. Või kuidas sellega on?
5: Jah, matemaatika pädevuse mõte või üks mõte ongi see, et see ei ole lihtsalt matemaatika, lihtsalt mingisuguste arvutuste või tehete tegemine, vaid see ongi matemaatika kasutamine igasugustes erinevates valdkondades, mis siis tähendabki, et kui me oskame matemaatikat mingis valdkonnas kasutada, siis tõenäoliselt me saame selles ka midagi paremini ära teha.
0: No ma mõtlen ise, et ma ei ole ilmselt väga andekas matemaatika vallas, kuna ma matemaatikat valdan, aga ma ei oska nagu selles loogikas, mis nad seal kasutavad, ära õpitud teoreeme loomulikult suudan tõestada, aga sellist vaba ujumist matemaatika vallas minule külge pole tulnud. Noh, küll, aga tõepoolest, tööriistana igati kasutatav, arusaadav ja nii edasi. Millises osas me räägime sellest matemaatika pädevusest? Et ütleme, üks asi on täpselt see, et loodusteadlane valdab seda matemaatikat kunstina, võib-olla mitte nii väga, aga töövahendina kindlasti. Kui kaugele see pädevus ühe inimese puhul võiks minna?
5: See oleneb võib-olla ka selle inimese eesmärkidest. Ja osaliselt muidugi, kui kaugele see võiks minna, on meil tegelikult lihtsalt riiklikus õppekavas ühiskondliku otsusena paika pandud, et mis me loodame, et inimesed ära õpivad ja siis neid teadmisi kasutades nad saaksid siis erinevates valdkondades oma tegevusi teha. Nii et jah, tegelikult lõpuks igal inimesel on oma enda eesmärk, mille kaudu ta seda pädevust siis saab. kasutada ?
0: Kui täpselt või selgelt me tänasel hetkel üldse oskame hinnata, kui palju meie hulgas on väga andekaid õpilasi, üliandekaid õpilasi ja kui palju neid, kellel lihtsalt väga hea käsi pisatesti tegemiseks?
5: Ei ole tegelikult nii täpselt uuritud. Et meil on jah, PISA-uuring, mis tuvastab siis neid õpilasi, kes on selle PISA kõrgema tasemega, mida siis on mõned protsendid Eestis. Aga Eestis tegelikult me näiteks riigieksamite või tasemetöödega ei tuvasta andekaid õpilasi, et me tuvastame õppekava omandamist. Nii et tegelikult sellist head ülevaadet, kui palju meil on matemaatika pädevuses andekaid õpilasi, meil tegelikult ei ole.
0: Võiks olla.
5: Jah, võiks olla. See eeldab muidugi seda, et siis me oskame seda pädevust ka sellisel kujul hinnata, et me võibolla pole ka ise nii täpselt paika pannud, et mida see siis tähendab, et mingis vanuses inimene on väga pädev matemaatikas.
0: Kas matemaatika õpetajatel endil on olemas nagu see võimekus tõepoolest ära märgata ja aru saada, et siin on midagi tavatut. Noh, ütleme niimoodi, et ega see tundubki olevat päris keeruline ülesanne.
5: Jaa, matemaatika õpetajad ju võrdlevadki nende õpilastega, kes neil on olnud läbi aastate. Nii et täiesti võib juhtuda, et mis ühe õpetaja jaoks on tavatu, on teise õpetaja jaoks juba selline tuttav õpilane. Aga kindlasti matemaatika õpetajad suudavad tajuda, et see õpilane kuidagi läheneb teistmoodi matemaatika ülesannete lahendamisele või kõige lihtsam muidugi on näha, et ta lihtsalt arvutab kiiremini või mingid sellised lihtsaid ülesandeid teeb paremini kui teised.
0: Nüüd maailm, kus me oleme tehisarust küllastunud igate moodi kõik võimaliku abivahendeid või ka toetavaid vahendeid, mida kõnerobotid pakuvad, kui aga ju on isegi öeldud, et teatud moel on need suutelised ka matemaatilisi teoreeme isegi tõestama või tõestusele lähemale viima. Kui palju selline õppevahend, ütleme tänastes oludes, kus õpilastel on oskusi tõepoolest seinast seina ja mõnigi neist võib kasutada tehisaru lihtsalt selleks, et kiire vastus anda õpetajale. Õpetaja jaoks ju õpitakse, eks? Ja teises osas on siis need, kes võibolla suudaksid küsida mingit muud küsimust. Milline on matemaatika õpetamisel suhe tehisaruga?
5: No, praegu see on võibolla, tehisaru on ikkagi väga inglisekeelsest keeleruumist tulnud, et sellepärast see matemaatika sõnavara, mida me eesti keeles kasutame ja mida siis tehisaru ütleb küll ka eesti keeles, võib olla täiesti teine, ehk siis õpilane võib küll selle abil midagi õppida, aga ta hakkab kasutama teissuguseid või võtab sealt mõne teissuguse mõiste, et õpetaja siis ei saagi aru, et millest ta räägib just matemaatika mõisteid kasutades.
0: Et see... kuigi teisalt jälle ju ega ka siin postimehes pidevalt mõistete terminitega õigemini ja hädas ja kimpus olevatena, kui me kasutame tõlkeks just nimelt tehisaru lahendusi, siis ütlen ausalt, et ega juhul kui mõnda aega tehisaru treenida, milline on ühe või teise ladina keelse nimetuse eesti keelne vastelooma või taimeliigi mõttes, siis see omandab selle oskuse.
5: Jah, et selleks ongi vaja siis võibolla eraldi selline rakendus teha, mis vastaks eesti keele matemaatika mõistetele muu hulgas, aga kõik need erinevad selgitused, mida üks et kuidas ühte või teist võrrandit lahendada, et neid ka eesti keeles niimoodi kirjalikul moel väga palju ei olegi ju saadaval, et meil on see eeldus, et õpetaja neid räägib, et siis kust tehisaru selle info kõik võtab, et tegelikult sellise rakenduse väljatöötamine nõuaks siis ja eraldi tööd, et ma ei ole kindel, et seda saaks niimoodi olemasoleva infoga, mis internetis lihtsalt on.
0: Mis tänasel hetkel on, ütleme, selline matemaatika pädevuse küsimuses kõige valusam teema, millega metodoloogid, õpetajad ja kes iganes koolis, ka tegelikult lapsevanemateks ju kokku puutuvad?
5: Kõige valusamat küsimust on raske välja tuua, et eks me näeme meedias, et väga valus on eksami tulemused lihtsalt, aga matemaatika pädevus võib-olla õpetajate jaoks võib-olla keeruline selles mõttes, et teadlased tegelikult tegelevad rohkem matemaatika oskuste uurimisega ja matemaatika pädevus on meil riiklikus õppekavas ja erinevates sellistes rahvusvahelistes dokumentides, aga teadusuuringutes on matemaatika pädevust pigem vähe uurimisvaldkonnana. Et rohkem uuritakse mingit spetsiifilist matemaatika oskust ja siis tekibki selline nagu lõhe, et õpetajal on ju eesmärk õpetada või toetada matemaatikapädevuse arengut ja ta peab seda tegema teaduspõhiselt, aga et teadlaste poolt pakutakse rohkem selliseid killukesi, et üks spetsiifiline matemaatika oskus, näiteks murdudega arvutamine, et see on seotud selliste erinevate kognitiivsete näitajatega näiteks. Aga kuidas see paigutub matemaatika pädevuse arendamisesse, seda seost siis väga tihti tegelikult ei tehta, mis on väga oluline probleem.
0: Ma just mõtlen seda, et ega ju iga inimene mõnes mõttes erinev, mis moodi ruumi, aega, kõik võimalike seoseid ja mida kõike veel tajub, noh, nii nagu ei saa ju kõike õpetada täpselt ühel moel ja viisil aru saama muusikast, kujutan ma ette, et sama lugu matemaatikaga, et seal on vaja ju minna päris süvitsi mõttes, et aru saada, millest õpilane enam aru ei saa ja kuhuni see aru saam kulgeb ja kui palju on ühe ja sama asja esitamiseks, selgitamiseks olemas alternatiive. Sellepärast, et mina mäletan ja mitte ainult nii-öelda koolipõlvest, vaid ka ülikooli ajast matemaatika õpingutes just nimelt seda, et no, oli mingi standardne viis, kuidas teatud seoseid õpetati. Ma olin suutlen seda omandama, aga mingit läbilööki ei tekinud. Ja siis piisas õppejõul üsna vähesest kõrvalepõikest sellest nii-öelda standardsest või valdavast mingisugusest aruteluviisist, kui tekis nagu saam, aga see täpselt ongi see, et mul ei ole nagu pärast seda olnud iialgi probleeme ühest või teisest asjast arusaamisega. Ja kas selliseks paindlikkuseks jääb üldse õpetajatel aega?
5: Jaa, tegelikult jääb küll aega või noh, ma julgen väita, et tegelikult jääb aega, et näiteks meie Tallinna Ülikooli uurimisrühmaga seda vaatasimegi, et meil oli lineaarfunktsiooni teema, 7. klass ja me pakkusime siis õpetajatele välja 3 tundi, mitte siis lisatundi, vaid asendustundi selles mõttes, et õpetajad õpetasid nii nagu nad ikka oleks õpetanud lineaarfunktsiooni, nii palju tunde nagu neil oli planeeritud, aga me palusime siis asendada 3 tundi meie ülesannetega, mis olid siis sellised mahukamad ülesanded.
0: Siin kord teeme kukkuvõuna saatese väikese pausi ja pärast pausi kuulemegi seda, milliseid ülesandeid lapsed lahendama pandi.
3: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas Kaja Mädamürkes, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduse Instituudi vanemteadur ja tegeleb matemaatika pädevusega. Eelmise saate osa lõpus jäigi küsimus üles, milliseid ülesandeid siis õpilased lahendama pandi.
5: Et näiteks üks ülesanne oli selle kohta, et kuidas ärevus langeb, kui ma kasutan mingit ärevuse leevendamise meetodit. Ehk siis õpilased kõigepealt rääkisid üldse sellest teemast, millal nad tunnevad ärevust ja nii edasi. Kõik matemaatika tunnis, et juba on ju aeg tiksub, et me räägime siin sellest ärevusest. Ja siis lahendasid sellega seotud ülesannet ja noh, lõpuks tegidki selle lineaarfunktsiooni graafiku, kus on siis aeg ja ärevuse tase. Ehk siis õppisid seda teemat teise nurga alt vaatama ja meil oli ka kontrollrühm, kes õppis siis nii, nagu, noh, kes ei kasutanud neid ülesandeid ja tegelikult tuligi välja, et nii sekkumise kui ka kontrollrühm oskasid neid nii-öelda õpiku ülesandeid või standardseid ülesandeid lahendada sama väärselt, et sama hästi, aga sekkumise rühm siis loomulikult oskas neid mahukamaid ülesandeid paremini lahendada, sest nad olid neid ka tunnis lahendanud ja mitte üldse palju.
0: Ehk et piisab sellest, kui mõni praktiline näide inimestesse, kellel ju ütleme, keskpäraselt ei ole väga abstraktsiooni huvi või valmidust, viia nad nii-öelda praktilise keskkonda ja öelda, et oh, kuulge, et näiteks lahendame seda küsimust, seda ülesannet.
5: Sinna kindlasti aitas kaasa see, et kõigepealt oligi see arutelu üldse sellel teisel teemal, mis ei ole just kui noh, matemaatika teema lihtsalt ärevus, et esinemisärevus või jah, võib
0: kas,
5: olla.
0: Kas matemaatika tunnis on selles mõttes nagu sagedamini siis esinemisärevust?
5: Ei, just oligi see mõte, et õpilased, noh, nad tõidki näiteid, et ma käisin ka neid tunde vaatlemas, et tõidki näiteid, et kui nad peavad mingit pilli mängima, esinema, on ju siis tekib ärevus enne esinemist, aga siis nad rahustavad ennast kuidagi maha. Ja seda nad kõik rääkisid oma matemaatika õpetajaga ja see oli just, kui on ju teema väline, aga siis see teema tuli matemaatika teemaks, sest tegelikult teadlastena me niimoodi ju seda ärevuse ja mingit ärevuse leevendamise meetodi omavahelist seost uurimegi.
0: Kas seda saab kuidagi moodi üldistada, et isegi oludes, kus, noh, ütleme niimoodi, et matemaatika täiuslikkust loomulikult pelgalt ärevuse uurimise või kirjeldamisega saavutada ei õnnestu, aga isegi nüüd ütleme see fragment sellest matemaatilisest aspektist ärevuse käsitlemisel, et see kinnistub.
5: Ja et see aitab seda teemat meelde jätta, tekitab on ju uusi seoseid selle ühe teemaga ja ka lahti mõtestada, et mida see graafik siis ikkagi tähendab, et X ja Y ja A ja B, et mis asjad need on tegelikult või no, mis nad võiksid olla ja noh, selles näites see oli ärevus, seal oli meil ka näiteks juuste kasvukohta, lapsed mõõtsid, kui pikad on nende juuksed ja ennustasid siis, millal need on maani kasvanud, et igal lapsel on ju siis oma vastus ja noh, nii on, aga kõik tegid lineaarfunktsiooni.
0: Ma tean, kas maailmas on ühiskondi riike, mis matemaatikat nii-öelda võimalikult sellises plahvatuslikul moel õpetavadki, kus on erinevatele õpilastele nagu erinevalt sobituvad siis küsimused, mida matemaatika pädevuse raames lahendada. Et noh, et okei, et ei tule sellisel moel välja, et õpetaja suudab pakkuda veel midagi ja veel midagi. Et kui lihtne see üldse on?
5: See ei ole just selles mõttes lihtne, et peavad olema ju need ideed ja õpetajal peab olema ka valmisolek rääkida. Noh, kõik õpetajad ei tunne ennast võib-olla mugavalt, et rääkida näiteks sellest samast ärevusest. Et nad ei tunne, et nad suudaksid seda vestlust klassis vähemalt 5 minutit üleval pidada, nii et õpilastega kontakti saada sellel teemal. Aga nad saavad selleks ette valmistada, aga see võtab aega. Ehk siis selliste teissuguste ülesannete tegemine võtab kindlasti aega ja see mul hetkel küll ei tule vähe ühtegi riiki maailmas, kus aega üle oleks või noh, et kus oleks nii tõhusaks või nii indiviidi keskseks matemaatika õpetamine tehtud.
0: Sa oled, noh, nii-öelda õpetajate õpetaja ja selle teema uurija. Mõtlen nüüd nagu selle peale, et mis mu enda ettekujutus, mis võib olla jälle väga subjektiivne ja täiesti ekslik, aga et kogu sellise õpetamisprotsessi, mida no, jällegi eks ole enda laste puhul, ma viidikene ka üliõpilaste puhul, isegi veidike kooliõpilaste puhul, mida ma olen kogenud, on see, et tõepoolest see, mida sa ütlesid, et ei ole aeg nimelt, aga et kui seda aega anda ja kui seda aega võtta ja olla kannatlik ja siis nii-öelda haarata, eks ole see auditoorium, mida väiksem seda parem loomulikult, ja siis nagu korrata ja korrata ja korrata asju kuni selle punktini, kui nii-öelda tekib enamustel aru saa. See on küll aeganõude, aga kui me vaatame jälle integreeritud üle kogu võimaliku aja, mis meil antud on, on see ülimalt efektiivne.
5: Jah, et kui alguses võtta selleks rohkem aega, siis on tõesti tõenäosus, et edaspidi kas siis läheb lihtsamini, aga seda võibolla ei ole nii hästi ka uuritud, et matemaatikas ju meil on see üks teema ja siis tuleb mitte täiesti teine teema, aga ikkagi teissugune, et noh, geomeetria mingi teema või mingi teissuguste võrrandite lahendamine või noh, mingi just kui nagu uus teema tuleb ja seal on uuesti see aeg vaja jälle võtta.
0: Kas me oleme siin ka natukene nagu sellises, ütleme siis, lineaar võrrandite kammitsais, et me eeldame, et järjest tehes kõik kulgeb aina kiiremini ja kiiremini ja seda momenti, mida ju arvan, et kõik õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ka teavad, et nii see päris ei ole, et me peame aega leidma selleks, et mingi asi väga selgeks teha ja sealt edasi läheb juba aina kiirenevalt.
5: Noh, mingi asi väga selgeks, et võibolla see mingi asi ongi see harjumus arutleda, väljendada seda, kuidas ma no, selle lahenduse leidsin. Et jah, et tekitada klassis sellist teissugust õppimiskultuuri.
0: Aitäh, Kaja Mädamürk, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema matemaatika pädevusest kooliõpilaste jaoks. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid uuesti täpselt nädala pärast.
3: Kukkuva Õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 7. oktoober aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme, kas Euroopa tööstusel on veel lootust olukorras, kus Hiina turul toimetada on keeruline, samas tuleb sealt Euroopasse üha enam soodsa hinnaga tooteid ning Venemaa odavast energiast võib edaspidi ainult tunda.
2: No lühike vastus on, et on küll. Aga järgmiseks võtame ette Eesti tehnoloogia ettevõtete maastiku ja uurime, kas ja mis on seal muutumas.
1: Vaatame seda, kuidas McDonald's lubab tehisaru rakendades hoida keskmisest restoranis kokku 50 töötundi nädalas.
2: Edasi toome heade raadiokuulajateni psühholoogide soovituse julgustada tehisaru endale nõuandmise asemel pigem vastu vaidlema.
1: Ning arutleme ka selle üle, kuidas ettevõtjana saada hakkama olukorras, kus üha rohkem inimesi soovib töötada osalise tööajaga. Meie tänane saatekülaline on ettevõtja ning protsesside digitaliseerimise asjatundja Ando Heilman. Küsime Ando käest, kui hästi või halvasti on Eesti ettevõtted, enne kõike tootmisettevõtted oma protsesse digitaliseerinud? Euroopa majanduse ja tööstuse tuleviku ümber paistab olevat rohkem hala kui rõõmu, seda eriti viimastel aastatel palju räägitakse näiteks Saksamaa autotööstuse äärmiselt keerulistest aegadest, muuhulgas Volkswageni restruktureerimise plaanist, koondamistest ning palju räägitakse ka sellest, et odavat Vene energiat enam ei ole, Hiina tooted trügivad Euroopa turule olles konkurentsivõimelisemate hindadega ning Ameerika ühendriikidesse nüüd ülemäära kerge ka eksportida ei ole ja ega hiinlased ka Euroopa tooteid liiga palju suurele Hiina turule ei oota ja kaadi poliitikud Euroopas räägivad üha enam sellest, et ühtegi valguskiirt selle tunneli lõpus ei paista. Aga The Economist on nüüd avanud vastupidist perspektiivi ja ütleb, et lootust võiks olla küll.
2: Jah, ma kõigepealt, ütleme, kui ma räägime Euroopa tööstusest, siis tööstus on tegelikult päris lai asi, et siin praegu on hästi palju Saksamaa autotööstus, mis on olnud fookuses seoses selle elektriautode pealetulekuga või hiinlaste ületootmisega, mis on siis Euroopa turule siin sätitud odava hinnast ja teisel pool on siis ameeriklaste tollid vastas, ehk siis Euroopa autotööstus on üks asi, mis siin, ma ei tahelda, et kiratseb, aga on sellise reformi eelses seisus, et siin ka suur Volkswagen koondame ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda Euroopa tööstust nagu laiemalt, et ASML on ju pooljuhtide litograafia seadmete tootja, ehk siis chipide tootmiseks vajaliku tehnoloogia tootja maailmas number üks hollandlastel, ABB Schweiz on ju elektriseadmed, automaatika, mootorid, ajamid, enamus laevade, elektrimootorid on ABB, on ju maailma number üks Schneider Electric, suured liftid, eskalaatorid, elektrimootorid, Siemens, tööstusautomaatika, tööstuse digitaliseerimine, tööstuse tarkvara, eks ju. Airbus, maailma number 1-2, lennukite tootja, eks. Safran, lennukimootorid, maailma number 1 helikopterimootorite tootja, Rolls-Royce, maailma number 1 suurte lennukimootorite tootja, Roche, ravimid ja diagnostika, Sanofi, maailma suurim vaksiinitootja, eks. Kone, soomlaste listitootja, maailma number 2. Ta on number 2 listitootja kõikide uute majandusas, mis maaga muna peal ehitatakse. Atlas, Copco, Rostlaste, kompressori, tööstusseadmed. Et see Euroopa tööstus on tegelikult väga nagu mitmepalgeline. Ja terve rida nendest on tegelikult laine harjal olevad, kui me võtame kas ravimifirmad vaktsiinid, eks. Et selles mõttes jah, et tihti see debatt läheb on ja siis on suure, et ütleme, kas autofirmad või terasetööstused, kus on siis energia mahukad sektorid on ja siis on nagu need. Isegi kui me võtame täna need samad serveripargid, siis nende kogu kulustikku kui energiakulu ei ole nagu märkimisväärne. Energia vajadus on suur jah, aga suurem osa kantakse sellest rahast ikkagi chipitootjatele üle, kelle seadmed selle pannakse. Ja samamoodi kui me vaatame täna need serveriparki, siis kogu nende elektrifitseerimine, automatiseerimine tehakse ära ABB ja teiste selliste puhul. Ehk siis ka selline klassikalisema tööstusettevõtted võidavad sellest chipi võidujooksust ja AI võidujooksust isegi kui nad ise siin keelemudeleid parasegu ei arenda.
1: Eks siis isegi kui me ei räägi ainult suurtest, aga vaatame näiteks Deutsche Banki raporteeritud numbreid, siis me näeme, et viimastel aastatel kõigele vaatamata tegelikult tööstuse osakaal loodavast lisandväärtusest ei ole kuhugi langenud, pigem stabiilsena püsinud. Ando, sina näed igapäevaselt palju ettevõtteid, seda, kuidas nad toimetavad. No mille peale loodavad Eesti tootmisettevõtted Euroopa suunas vaadates?
3: No selgelt enam meil ju tööjõukuludes konkurentsieelist ei ole et, ja inimesi tööjõudu jääb ju ka aina vähemaks, et tuleb vaadata just suurema lisandväärtusega valdkondi, kus me saame pakkuda midagi, mis meile konkurentsieelist looks, et Hiinaga konkureerida energia ja käsitöö mahukate valdkondadega ei ole võimalik ja ka Euroopa sees on mitmeid maid, mis pakuvad tööjõudu palju odavamaid kui meie, et ettevõtted otsivad, mis oleks see, mis neile konkurentsieelise looks ja kuidas nad seda konkurentsieelist või kuluefektiivsust saaks siis leida.
2: Aga Eesti Euroopaga selle mõttes küll erineb, et ma võtan töötleva tööstuse osakaal meil lisandväärtuses on jõudnud 11,9% 2016 oli siin 13,6 veel, et tegelikult kahaneme töötleva tööstuse mõttes ja kui mõtleme, et millised need siis need eksporditavad sektorid nagu on või sektorid, kes suudavad eksporti teha valdavad, peaks olema see töötlev tööstus, noh natuke teenuse majandust ka, aga seal on tagasi tõmmatud, noh, ma ei tea, pankade finansteenuste eksport pigem on nagu tagasi tõmmanud, kõik pangad toimetavad siin siseturul, võib LHV kõrvale jätta, et sõnaga jah, et see tööstuse, ma ei tea, kokku tõmmamine, kuidas tunnan mehed, et kas
1: minu siin üks huvitav trend, mida vaadata on see, kuidas tootmisettevõtted ei taha olla enam lihtsalt tootmisettevõtted, vaid proovivad ikkagi ka teenuste ärisse siseneda luua riistvara kõrvale tarkvara lahendusi suuri numbreid vaadates siis kahe viimase aastaga on Euroopa tootjate teenuse äri maht kasvanud 21%. Pole üldse paha. Märkad sa, Ando, siin Eestis ka midagi sellist?
3: Kindlasti, et need Eesti ettevõtted samamoodi otsivad võimalusi laiendada oma portfelli, liikuda allankijalt või mingit ühe protsessi tootmise pealt terviklahenduste pakkumisele, kui vähegi on võimalik seda turule niimoodi läbi murda ja seda oma terviklahendust pakkuda või oma allankimise asemel oma kaubamärgi alt luua. Et täna seda töötlevat tööstust aitab meil ka kaitsetööstuse areng kaasa, et see päästab üsna palju.
2: No see sama Siemens näide, seadmed, tarkvara, nende seadmed ühendatavus, teiste seadmetega, andmed, analüütika, teenused, et ta on hästi mitmetahuline. Siin otsa läheb enamus suurtel tööstusettevõtetel, samamoodi on autofirmadel oma pangad, millega tegelikult seda liisikut pakutakse, tegelikult intressi tulu teenitakse. Et ühesõnaga esmapilgul vaatad, et Audi on ju, et on neli rõngast ees, aga tegelikult taga vaatad, paistavad pangakõrvad.
1: Kui sa juba kaitsetööstust märkisid, siis Prudentia ning Nasta koostöös avaldatakse Eesti top 101 väärtuslikemate ettevõtete pinge rida. Kui vaadata nüüd ainult tehnoloogia ettevõtete edetabelit käesoleval aastal, siis kaitsetööstus on kõige suurema hulga ettevõtetega tipus esindatud. 30 väärtuslikuma hulgas on lausa 7 kaitsetööstus ettevõtted täna kogu väärtusega enam kui miljard eurot. Noh, Frankenburg, Treod, Milrem, Defsek, Intel ja nii edasi, nii edasi. Samuti me näeme ikkagi, et investorid ei otsi enam mitte pelgalt hüperkasvu, vaid tõesti vaatavad ka tegevuskasumit, raha, voog. Noh, ma usun, et see tööstuses on üsna samamoodi, et kalleid tootmisseadmeid ja suurt kapitalikulu lihtsalt ei teeninda ära, kui raha peale ei tule.
3: Jah, et raha ei ole nii vabalt enam turu peal saada ja seda ei investeerita nii kerge käeliselt ära. Et selleks, et investeeringuid saada, siis peab olema nagu sa ütlesid, see rahavood või selge plaan, kus need rahavood hakkavad tekkima. Ja kaitsetööstuses see risk on suur, aga ka nõudlus on hästi suur praegu ja see tõttu investeeringud sinna valdkondaga isna
2: Eelmise teema jätkuks ma vaatasin numbrit korra. Volkswagen Gruppi, kui me vaatame finantsteenused, financial services, kes kogu Volkswagen Gruppile pakub finantsteenused osakaal käibest 19%, ärikasumi osakaal 42%. Et praktiliselt poole maailma suurima autotootja kasumist teenitakse finantsteenuste pealt.
1: No ja Eesti tehnoloogiaettevõtete top 30 mõistagi on ka suuresti ikkagi domineeritud Wise'i ja Bolti poolt, nii et noh, kõiksugused turuväärtuse arengud nende kahe suure tegija juures, kes moodustavad pea 70% top 30 ettevõtete väärtusest mõjutavad, kogu edetabeli numbreid üks jagu palju, aga kindlasti tehnoloogia sektor on midagi, millele tasub Eestis ka edaspidi panustada, võibolla mitte ainult platformi äri, vaid tõesti ka riiste tarkvara äri kombinatsioonid ja erinevad uued mudelid. No samuti tehisaru areng loob kindlasti siin hulgaliselt võimalusi, aga sellest kõigest jõuame juba intervjublokkides Ando Hilmanniga pikemalt rääkida.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Me oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on digitaliseerimise asjatundja Anto Heilmann. Räägime nüüd McDonaldsi plaanidest, mis peaksid aitama ühes keskmises McDonaldsi restoranis hoida kokku 50 töötundi nädalas. Jutt käib Archie nimelisest tehisaru rakendusest ja McDonalds plaanib järgmise 10 aasta jooksul 8,5 miljardit dollari eest siis restorani pidajaid, frantsiisivõtjaid doteerida protsesside digitaliseerimisel.
2: No nii on, et isenesest lisaks selle Archile McDonald's kasutab seda tehisaruga erinevates muudes kohtudes. Üks näide on see, et prognoositakse Big Maci hinda. Et väga suurte andmete pealt siis erinevate nii-öelda frantsiisi hamburgeri keti outletide andmete pealt siis, et mis hinnaga parasjagu, mis lokatsioonis peaks see optimum olema, millega siis peaks seda Big Maci müüma ja siis ka kõiki teise Maci tooteid. Et selles mõttes jah, et hinnastamisse kaasatakse. No isenest, kui me räägime nüüd siis sellesse protsessi kaasajastamist, siis on terve rida asju, mida nad siis soovivad sellega nagu siis korda seada, et noh, et esiteks, et seda tehisaru rakendada siis päris probleemide lahendamisel ja mitte niivõrd, et kus saaks inimese välja võtta, vaid et kus tegelevad inimesed mõtetute asjadega, et need mõtetud asjadele pühendatud aega siis vähendada. Et see on üks, millest nad püüavad jagu saada. Siis nad räägivad sellest, et klient peaks seda tundma ka, et see kliendi teenus lõpuks peaks minema ka siis paremaks, täpsemaks, kiiremaks. Näiteks tellimuste täpsus on üks, kus nad püüavad tehisaru rakendada, et vigu tellimustes ei oleks. Ja kui me mõtleme, kui suur on McDonald's, kui palju see need purkse aast, noh, mingis ajaühikus müüakse, siis igasugune asi, mis me saame täpsemaks, efektiivsemaks, see aitab kaasa. Aga samas nad räägivad ka sellest, et nad on siis proovinud mõnes kohas neid drive-inis rakendada neid automaat tellimisi ja panid ämbrisse sellega, et ei läinud tööle. Aga õppisid sellest ja püüavad uuesti.
1: Ando, need 5 soovitust seal hulgas siis tõesti mõõda väljundit ja kui välja ei tule, proovi uuesti. On need enam vähem need samad asjad, mis oma klientidele räägid?
3: Jaa, et see oluline on nendest õppida, et igakord see idee tehnoloogiat rakendada ei ole vale kui ebaõnnestud, vaid tehnoloogia võibolla ei olnud valmis. Et McDonaldsil lihtsalt see tehnoloogia ei olnud seal kohas ja täna selle uudisega on põnev vaadata, et ei ole mingit ambitsiooni hoida tuhandeid tunde kokku. Küll kasutatakse ka analüüsis, nagu sa ütlesid, aga proovitakse ära automatiseerida või AI abil ära lahendada siuksed rutiinsed täskid, mis inimestele ülesanded, mis inimestele on koormavad ja inimesi mitte lahti lasta, vaid suunata neid suuremat lisandväärtust pakkuvatele tegevustele nagu teeninduses, et kliendi kogemus muutuks paremaks. Selleks me peame inimestelt võtma ära ülesanded, mis muidu on rutiinsed ja
1: loomulikult läks lahti ka suur hädakisa selle ümber, kuidas nüüd McDonald's hakkab inimesi lahti laskma. Selle peale nad tõesti kohe ütlesid, et ei, me ei lase inimesi lahti, me võimaldame oma töötajatel pöörata klientidele rohkem inimlikku tähelepanu. Palju räägiti kohe ka sellest, millele Ott viitas, et noh, nüüd hakkab käima üks dünaamiline hinnastamine, nad saavad teada, palju ma olen valmis Big Maci eest maksma ja siis kehtestatakse mulle või mingisuguses kohas teistsugune hind kui mitte väga kaugel asuvas McDonaldsi restoranis. Aga selle kõige kohta siis McDonalds möödunud neljapäeval tegi ka suure pika teadaande ettevõtte kodulehel öeldes, et ei, dünaamilist hinnastamist me ei rakenda, hindu saab iga frantsiisivõtja ise kujundada ja nemad siin midagi ette ei kirjuta. Noh, ma ütlen nii, et elame-näeme.
3: Tõepoolest elame-näeme, aga sama saab rakendada ka Eestis ettevõtetes, kus protsesse digitaliseeritakse. Ma tihti, kuigi me tasuvus arvutused teeme ju säästetult töötundidelt ja ütleme, et see investeering võibolla toob tagasi siis ja siis, siis eesmärk ei peaks olema mitte töötajaid lahti lasta, vaid luua eeldus, et töötajatel on aega, et nad saaks panustada ettevõtte kasvu. Et investeeringu tulemusena ka ITS protsessid automatiseerimisele ettevõtted ikkagi peavad kasvama või peab tekkima uus konkurentsi eelis, on ju, et siin ka McDonaldsil suur lugu, eks näis siis, kas lasevad lahti või lase, aga...
1: No jah, nad tõepoolest ütlevad, et kõigi nende digitaliseerimisinitsiatiivide tulemusena peaks üks keskmine Ameerika Ühendriikide restoran 100 000 dollari võrra aastas oma EBITDA-t kasvatama. Noh, globaalselt on see lõpuks arvestatav number. Kas see ja kui palju see iga üksikut restorani aitab? Noh, taaskord, elame näeme, jah. Aga igal juhul... julgustavad Massachusettsi teadlased tehisaru mitte endale niivõrd nõu andma, vaid hoopis tükkis vastu vaidlema, interveeriti siis akadeemilisi töötajaid ja seda, kuidas nemad tehisarule käsklusi annavad või erinevaid keelemudeleid promptivad ning jõudsid järeldusele, et akadeemilised töötajad ei võidagi tehisaru tööristu kasutades mitte nii palju sellest, et nad saaksid sealt väga originaalseid või alati ka korrektseid lahendusi, küll aga on võimalik oma eeldusi, mõtteid, järeldusi paluda masinal kahtluse alla seada, ehk endale primitiivsemalt öeldes vastu vaielda ja see läbi saada oma ideestik ja seisukohad paremini läbi kaalututeks.
2: Ja siin toodi ka näiteid, et keegi oli pannud, sõnaga, pannud tehisaru siis kliendi rolli ja defineerud, et klient peaks olema siis keegi, kes on selle tooteva teenusega ei ole üldse rahul, mida siis nagu müüakse. Ja siis hakati tehisarule siis seda müüma ja siis, noh, siis sa saidki selle hästi treenitud, mitte rahul oleva kliendi tehisaru näol vastu, kus sa said siis ise vaadata, et okei, millised nõrkusi välja tuuakse ja kuidas siis paremini seda asja esitleda. Et sa saad tehisarule anda siis selle rolli, et siis selle toel tegelikult enda nõrkusi tugevusteks treenida.
1: Üks vana juhtimistarkus ütleb, et kui juht suudaks ainult oma ego alla neelata, siis oleks tal mõistlik ümbritseda ennast inimestega, kes mõtlevad teistmoodi kui tema, kes panevad tema ideid proovile, sest noh, iga juht nii nagu ta ise mõtleb, suudab ka ise mõelda. Samamoodi võiks ju nüüd tegelikult mõelda masinatest, selmet lasta masinal ennast ja oma geniaalsust kiita, sundida endale vastu vaidlema, võibolla avaneb mingi uus perspektiiv. Oled sa seda ettevõtjatele protsesside analüüsimise kaardistamise puhul samuti soovitanud, et sööda masinasse sisse, küsi, mida ma võiksin siin paremini teha?
3: See on osa sellest AI kasutusele võtmise teadmustest, mis siis aja jooksul on kogenenud, et kui esimene etapp oli selline, kus me tõesti küsisime ja laadisime, andsime oma ülesand AI-le meie eest mõelda, siis täna ikkagi kasutajad just nimelt paluvad AI-l vaadata erinevaid suundi või laiendada seda mõtte suunda, et see on see, kuidas AI-d tulevikus peaks kasutama, aga see tuleb ainult ajaga ja inimestel kogemustega, kui suureneb teadmine, kuidas selle tööriista kasutada ja mis teile parimad praktikad on.
1: Mina alati promptidesse kirjutan ka sisse, anna mulle vähemalt 3, vahel 5, vahel ka 10 erinevat vastust, ja siis noh, ei jookse see masin niivõrd noh, nagu ühte rajasõltuvusse kinni ka.
2: Ja teine siin see, et ikka sellest kompleksed küsimusi küsida ja noh, analüütiliselt temaga nagu rääkida, et ilmselgelt ta suudab nagu rohkem erinevad tahke kokku panna, või ühesõnaga, mida targema küsimus esitad, seda targema vastuse saad, et sa saad küll kiiresti mingid asjad selgeks, aga sa pead ise oskama küsida, sa pead oskama edasi mõelda ja selle võib-olla selle vastuse ja enda mõtte pealt siis seda promptimeda täpsustada. Et siis sa saad küll, noh, kindlasti on ta intelligentne vestluspartner, kellega saad mingil teemal kiiresti edasi ja saad mingil asjad pildid ette, aga sa pead seda noh, tervikut nagu ise ka tundma. Noh, näiteks, kui me praegu rääkisime siin Euroopa tööstus ettevõtetest, et millist pilti sa siin nagu ette tahad saada, sa pead oskama nagu küsida, et siis ta jah, aitab siin mingites asjades. Aga kui sa ise rumal küsija oled või ei tea, mida küsida, aga tema ei tea, mida vastata ka, siis ta vastabki sulle suvalise asju, kui sa lühidalt küsid.
3: Sealt võib jääda mulje, et sa saan otse tee just kui mingite teadmuse pagasini, aga tegelikult ta kuigi hästi selged, väga põnevad vastused, mis tunduvad õiged, ei pruugi üldse õiged olla.
2: No ja see peab tegelikult konteksti tundma ka, kui me rääkisime siin, ma ei tea, kas või need samad lifti elevaatorite tootjad, need eskalaatorite tootjad maailmas, Otis on number 1, Schneider on koos konega 2, aga mis seal lugu veel taga on ja mida nad veel toodavad ja kus need arendusüksused on ja see on terve rida nagu seda tausta ja probleemistik, miks ei saa maailmas 2 kilomeetris maju ehitada? Majada poolest saaks, sellepärast, et lifti blokkid ei mahu enam majadas ära. Juba täna tehaks, et liftid läheb vahepeal kõrvale, siis kui teised liftid samas lifti shaftis nagu mööda jooksevad. Ja sõnaga, et sa pead seda konteksti ka tundma, siis sa saad seal edasi puurida siis selle AI abil.
1: Zürichi ülikooli teadlased on meile andnud infot selle kohta, et Šveitsis lausa 40% tööealistest inimestest töötab osakoormusega. mõistagi naisi on palju rohkem osakoormusega töötajate hulgas ja mehi siis täna Šveitsis iga viies on osakoormusega hõivatud. Samas iga aasta circa 10% seal ka kasvab osaajaga töötajate hulk. See on midagi sellist, milleks ettevõtjad peavad ennast valmis panema, aga näiteks tootmisettevõtetes võib see päris palju peavalu põhjustada, kui üks inimene ütleb, et tema tahab 0,3, teine 0,8 ja neljas 0,5 koormusega töötada.
3: Ja tõepoolest selliste tootmisgraafikute siis, või töögraafikute koostamine ise on juba peavalu, aga okei, annad siis selle AI-le ära ja AI teeb selle sinu eest, aga ikkagi ühtlast töövoogu saavutada osalise tööaega kombineerides inimestel on üsna keeruline ja Eesti, eriti Eesti tingimustes, kus meil tööjaolist elanikonda jääbki aina vähemaks, et see on üsna suur väljakutse tootmisettevõtetes.
2: Ja kõige vähem on osaline tööaeg levinud ametites, kus valitseb tugev ideaalse töötaja kuvand. Inimene peab olema pidevalt kättesaadav, töötama kaua, näitama üles täieliku pühendumist sellele tööle, mida ta teeb ja nii edasi. Et me kõik oleme selliseid ameteid näinud, noh, juhi roll on tihti selline, et kus indi ole, siis on, et kas siis teised peaksid olema, on ju, ja teine siis see, et see ikkagi, noh, suured kollektiivid ka siin tahetakse näha, on ju. Aga huvitav on see, et ma olen mõned tuttavatega rääkinud, kes on siin ameteid vahetanud hiljuti. Ja põnev on vaadata, kuidas nagu avalikus sektoris, kui me räägime nüüd mitte juhi positsioonid, ongi teada, et 2-3 päeva võid kodukontorit teha, on ju. Erasektoris täpselt samamoodi, paar päeva kodukontorit täitsa okei. Okay. Et ühesõnaga, spetsialistina see, et ongi võib-olla hea töötada, sa ei vastuta mingi suure gruppi eest, on ju, siis sa saad oma mingid ekspertiisipõhist tööd, kus iganes teha, aga kuidas sa ikkagi sellist kollektiivset kultuuri näiteks ehitada, kõike seda. Ja ma ei tea, ma juhin kooli, meil inimesed üldiselt on ikkagi enamus ajast tööl. Jah, on ajad, kus sa vajad süvenemist, on ju. Õpetada on ju klassi ees, eks? Et seda sa pead andma, aga inimesed pigem on nagu olemas, kui et sul on kogu aeg, ma ei tea, 2/3 ajast või 1/3 ajast inimesed lennus, et seda nagu pigem ei ole.
1: No, eriti nendes riikides, kus sisse tulekute tase on kõrge ja nende ametite puhul, kus sisse tulekud on kõrged, näiteks arstide puhul muutub siiski üsna levinumaks ka see, et rakendataksegi endale neljapäevast töönädalat, palju siis inimesel ikka teenida vaja on.
2: No, siin tagandegelt üks asja eelmest, mille võib-olla vähe räägitakse, on see, et kui me saame siis kollektiivselt nüüd siis 60 või 70, on ju, et ükski riik meile pensionit ju maksa meile vähemalt siin, on ju. Eks seda raha ei ole, noh, okei, me võime ise koguda investeerida seda raha, on ju, aga kas siis tasub seda pensionit välja võtta siis, kui oled nagu 70 plus ja siis hakkad õnnelikult elama, on ju, või tuleks tegelikult mõõdukalt ikkagi seda retirementi teha nagu läbi selle üle karjääri. No, on ju, ja see eeldab omakorda, et noh, see kaks päeva nädalavahetus teab väheks, et see kolme vaba päevaga nädal võiks olla suhteliselt mõistlik, et töö ja puhkaaja kuidagi tasakaalu mõttes, et see jooksvalt kuidagi adekvaatne oleks.
1: Õige võt, nüüd lähme vahepeal vaatame peeglisse, kuuleme ära kaubanduslikud teadaanded ja siis räägime edasi protsesside digitaliseerimist.
0: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühidot Pärna ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on protsesside digitaliseerimise asjatund ja Ando Heilman. Alustame, Ando, kõigepealt sellest, millega sa täna igapäevaselt tegeled. Me teame, et sa oled ise ühe tootmisettevõtte nullist üles ehitanud, Artproofist käib siis jutt. Aga mis sind täna töös hoiab?
3: Täna on mu põhirolliks oma 15 aasta jooksul tootmisettevõtet kasvatades saadud kogemuste edasi andmine teistele Eesti ettevõtetele, et ühest küljest nad teeksid selle protsessi läbi kiiremini, põhimõtteliselt Excelis siis kaasaegse digitaalse ettevõttesse siirde ja võib-olla ka mõne minu tehtud vea siis vältimisega, no sellele, et ma oma kogemusi jagan.
1: Nii palju kui mina mäletan, me kunagi käisime ühel juhtimisolümpiaadilga koos, sa said keskkoolis Maita eksamist vist 100 punkti või peaaegu kuidagi. Nii, mis on nüüd selle Exceli vastu on? Kunagi kõlbas Excel väga hästi.
3: Jaa, et mul oli väga meeldis Excelis töötada, pivotida, andmeid analüüsida, see oli 20-tes väga tore, kui ma oma ettevõtet kasvatama hakkasin ja koosolekutel pidevalt põrkusin selle vastu, et andmeid ei ole, mille põhjal me saaksime otsustada, neid andmeid andmeid tuleb otsida, inimesed vedavad koosoleku ajal pool tundi selleks, et mingi number üles otsida, et mitmest Excelist kokku panna üks, siis ma sain aru, et sellisel kujul ettevõtet üha tiheneva konkurentsi tingimustes kasvatada ei ole võimalik.
1: Palju meil siis Eestis tootmises näiteks seda Exceli majandust veel on?
3: Seda on palju ikka. Et, ja mitte ainult, et see Excel on niisugune märksõna, aga tegelikult seda, meil on väga paljudes ettevõtetes enamusprotsessid lahendatud siukse eestlasele omalisele talupoja tarkuse moodi, et me oleme mingit hetkel välja mõtelt, kuidas protsessid võiksid olla ja täna teemegi neid täpselt samamoodi nagu juba aega tagasi, mäletamata, miks me need protsessid selliselt välja mõtlesime ja ega nende muutmine on üsna keeruline.
2: Nüüd seda ettevõtete digitaliseerimist, eks on nagu sektorit on natuke erinev, aga laias plaanis jagatakse neljaks vähemalt teenusemajanduse ettevõtted, et kõpid on see paperipõhine, protsessid toimuvad peamiselt käsitsi, siis on digitaalne, paper asendatakse digitaalsete vahenditega või kui protsess jätkuvalt on käsitsi, on ju siis integreeritud, et süsteemid suudavad juba oma vahel mingis osa suhelda, kas või need e-arvete teema on ju. Siis on automatiseeritud, et suur osa rutiinsest tööst toimub süsteemide endi poolt, mitte inimeste pealt ja poolt ja siis on andmepõhine intelligentne, ettevõtte kasutab reaalaja andmeid, AI-id või tehisaru ja kõik võimalik prognoose otsuste tegemisel, ehk siis, et see tehnoloogia integreeritud seda asja on väga erinev ja nüüd kui me võtame kas või sektorid, ma ei tea, ehitusvaldkond, ütleme, tehnoloogiat pigem vähe nagu integreeritud, kasutatud, noh, ütleme, töötlev tööstus ka ilmselt, kui me rääkisime siin ennist Euroopa suurtest tööstusettevõtetest, nende, noh, paljud tehased ongi peaaegu black boxid juba otsapidi, eks, aga samas meil on ikkagi, noh, esiteks tööstusettevõtted suht väikesed on, et kuskil on ka see piir, mida enam ei tasu digitaliseerida. Ma ei tea, kuidas sa oled näinud, et ma kunagi ma mäletan, mul üks kaasdoktorant Inglismaal analüüsis Inglismaa haiglaid ja seda nüüd, et millise generatsiooni tehnoloogia on see haiglates, et millal tasub nagu järgmisele generatsioonile minna, mis on palju kallim, et ja kuidas see mõjutab siis omakorda ravi kvaliteeti. Ja kuskil tuli see optimum vastu, kus sul ei tasu minna liiga uutele tehnoloogiatele, see ei mõjuta ravi kvaliteeti niivõrd palju enam. Et kuidas see meie ettevõtete suurust arvestades see optimum, kus nagu on, et kuhu maani on nagu mõistlik minna ja kust edasi on juba nagu overkill?
3: Meie kontekstis ja ettevõtted on väiksed ja investeeringurahad on väiksed, aga teisest küljest meile tuleb see viimane tase AI põhine või digitaalne, seda andmete põhiline, analüüsi põhine ettevõtlus tuleb ka aina kergemini kätte, sest et tehnoloogia on arenenud nii kiiresti, et see, mis 5 aastat tagasi tundus ulme, on täna tegelikult ka väikestele ettevõtetele mingitel teatud platformidel kätte saada.
1: Ja mentor Katriin Mangus kirjutab meie saate hea toetaja SEB Panga blogis ja jagas seda mõtet ka SEB ettevõtjate seminarile, et tegelikult ei pea ettevõtjad teadma kõiki uusi tehisaru rakendusi või tundma kõiki võimalusi, mida pakutakse, küll aga oleks tähtis see, et igaüks leiaks endale paar tööriista, mis talle sobivad, mis toimivad, noh, tõenäoliselt on ka tootmise, juhtimise, planeerimise tarkvara lahenduste puhul küsimus pigem selles, et midagi kasutataks Exceli asemel, mitte niivõrd selles, millist tarkvara lahendust täpselt.
3: Jah, et selle tehisaru kasutusele võtul esmane etap on, et võtta midagigi kasutusele, sest tehnoloogia areneb nii kiiresti ja me peame seda teadmust ettevõttesse saama. Nüüd seal, mis sellega juhtub tihti peale on, et ettevõtted ostavad siis tarkvara litsentsid oma töötajatele ja kas need töötajad siis igakord kasutavad neid kõige optimaalsemal moel või kasutatakse neid mingi eraviisiliselt oma asjad ajamiseks, seda ettevõtte tihti peale ei tea. Ja siis tegelikult täna on suund selline, et see mitte ei osteta võimalusel ettevõtte AI litsentse ettevõtte töötajatele, vaid see AI integreeritakse tarkvarade sisse selleks, et need tööriistad oleks inimestele lihtsasti AI tööriistad siis lihtsasti kasutatavad ja nad ei peaks ise oma äppe välja mõtlema.
2: Ja me rääksime sinne digitaliseerimise tasemetes, et kas siin on võimalik nüüd kogu see tehisaru ja andmeanalüüsi ja kogu selle peale tulekuga võimalik ka mingid, ma ei tea, tasemeid vahele jätta või? Noh, nagu ma ei tea, tšekki raamatu teistis me panganduses jätsime vahele, et olid juba järgmised tehnoloogiad käes, et kas on võimalik selline leapfrogging inglise keeles või selline ülehüppamine?
3: Jaa, on võimalik ja just tänu sellele, et see kõige uuem tehnoloogia on kättesaadavam, siis täna protsess juurutada või digitaliseerides me saame hoopis teise tulemuse kui 3 aastat tagasi, sest tehnoloogia on nii palju edasi läinud. Seal väljakutse on, et personal selles ettevõttes peab olema ka selleks valmis, et innovatsioon peab olema hästi juhitud ja töötajate seas ka teadvustatud, mida me teeme ja miks me seda teeme ja et kellegi töökohad ei ole ohus, et keegi vastu ei töötaks, sest et...
2: Kuidas pidi see innovatsioon aset leiab, et kas see töötaja juba ise on oma eraelus kasutab neid asju ja siis tööandja tuleb järgi või tööandja on pigem see, kes ka indiviidines mingit tehnoloogiat kasutama paneb?
3: No, muidugi oleks ju äge, kui kõik töötajad ja kõik inimesed tehnoloogias ennast kursiks hoiaksid ja ka tööalaselt ennast kogu aeg täiendaksid ja õpiksid juurde, aga pahatihti see nii ei ole, et ikkagi... ettevõtte juht on see, kes ettevõttele suuna määrab ja selle kultuuri ettevõttes loob, et kas me oleme innovatsioonile suunatud, kas me proovime tööl teha uusi asju ja teisiti teha asju või me teeme samamoodi nagu vanast.
1: Meile jäi Ando seda saadet ettevalmistades silma ka üks The Economistis Jeff Schneideri poolt kirjutatud mõttearendus sellest, kuidas maailm varem või hiljem liigub sinna poole, kus masinad ehitavad teisi masinaid ja need masinad omakorda siis loovad miskisuguseid uusi tooteid. See ju kõik võiks tegelikult avada ka Eesti ettevõtetele tööjõupuuduse pideva tööjõupuuduse tingimustes üha uusi võimalusi, kui pole enam nii oluline, mitu inimest tööl on, aga pigem muutub järjest lihtsamaks uute masinate loomine ja nende tööle rakendamine.
3: See oleks imeline muinasjut, kui Eestis midagi sellist saaks ellu viia, et kui see füüsiline singulaarsus saabub, et masinad suudavad uusi masinaid toota ja füüsiline tootmispiirang kaob ära, siis Eestis, kus tööjõumaht kogu aeg väheneb, meil on ja rahvastiku arv väheneb, siis see oleks just kui kuldvõtmeke, mida saaks kasutada, et tulevikus meil kõik hästi oleks, aga peab arvestama seda, et ega siis maailm ei oota, et teistes riikides on täpselt samamoodi, saab seda rakendada ja suure tõenäosusega, kui see punkt peaks saabuma, majandus muutub, sest et siis teevad masinad juba palju rohkem tööd, kes siis maksab, kes mis see konkurentsieelis siis on, kui me igas riigis saame masinaid lõputu arvu toota, et ja inimesed ei pea tööd enam tegema füüsiliselt.
2: Kui sa lasi keerata nagu teenusemajanduse poole, me teeme, mida vähem on kaupa vaja toota või transportida, seda odavama mingit äri ajada, eks see kasvatada. Et kui me võtame niipidi, et ühelt poolt üle mobiiltelefoni on kõik maailma 8 miljardit tarbijat kätte saadavad, ole mees ja müü neile midagi maha, on ju, tee midagi sellist, mida nad vajavad ja müü maha, eks. No täna siis üle kõik võimalike digilahenduste, me saame oma tiimidesse kasvata kõik võimalike maailma parimaid päid, me teeme, ennem rääkisime just, et pool maailma töötajatest on täna freelancerid juba suures plaanis, eks. Et ja nüüd siis see tehisaru, mis aitab meil võimendada eri tüüpi asju, aitab kiirendada mingite asjade testimist, on ju, turu testimist, et kas need 3 asja kokku panna võiks anda nagu sellise unikaalse võimaluse igale Eesti maalasel, igas Eestima otsas sellist rahvusvahelist businessit teha, on ju, et just kui nagu tööriste kast on kõik nagu olemas, inimesed on olemas nii ostjad kui partnerite poole, et nüüd on olemees ja mõtles ärimudel välja, selles ärimudeli välja mõtlemises võib küll AI-ga põrgatada mõtteid ja teda selle peal testida.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning see järel anname mõned nõuanded, kuidas ettevõttes süsteemselt ja läbimõeldult protsessi digitaliseerida.
0: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate Üdot Pärna ja Anto Liivat ning meie täna saate külaline on digitaliseerimise asjatundja Ando Heilmann. Tööandjad räägivad päris palju, et tehased Eestis ei jää seisma mitte selle tõttu, et robotid poleks maailmas olemas, ega ka selle tõttu, et neid osta ei jaksaks. Kindlasti on olemas ka tarkvaralahendused, aga millest meil ikkagi puudu on inimesed ja inimestega ümberkäimine on keeruline. Rakvere elektroonikatootja Aivo Aunpuu on öelnud lause, masina seadistamine on lihtne, roboti seadistamine on lihtne, aga inimesi seadistada on kuradi keeruline. Kas see, Ando, kui ettevõttes protsessid saavad korda ja andmekvaliteet saab paremaks, võimaldab lõpuks kuidagi ka inimesi nii-öelda paremini seadistada mõistlikumalt ja pühendunumalt tööle panna?
3: Kindlasti, kui me saame sujuvad protsessid ettevõttes ja meil on selge, et andmete hoidmise kokkulepped, siis me saame protsessiga automatiseerida. Ja nagu McDonald'si näitel, mis me ette tagasi rääkisime, on, kui me võtame ära rutiinsed taskid inimestelt, siis inimestele jäävad töökohad, kus nad saavad suuremat lisandväärtust pakkuda ja ka töökohad, mis neile endale suuremat rõõmu pakuvad või pühendumist võimaldavad. Ja see läbi saab ka ettevõtete lisandväärtus kasvada.
1: Et põhimõtteliselt ei peaks ükski inimene tegema tööd, mida masin suudab temast paremini teha?
3: Kindlasti mitte, et eriti just me räägime rutiinsites, taskides, monotoonsetes tööülesannetes, me peaks oma inimkapitali paremini kasutama.
1: No ma küsin siis otse kohe see küsimus, et mille eest sulle ettevõtja raha maksab, kui sa lähed kohale ja hakkad midagi tegema?
3: Tavaliselt minu lisandväärtus on kõrvaltvaataja pilk, ettevõtte protsessidesse, mis kõigile seest vaatajatele tunduvad ainuvõimalikud, ütlen kõrvalt vaatajana, kuidas ja mida saaks paremini teha ja mida saaks tehnoloogiaga sujuvamalt teha. Et kui me hakkame pihta ettevõtte eesmärkidest, mida me tahame saavutada ja sealt hakkame tagasi vaatama, mida siis ettevõtte selleks peab tegema, siis protsesse ümber kujundades meil on võimalik saada samad tulemused palju efektiivsemalt.
1: Väga paljud ettevõtted toimetavad nii, nagu nad toimetavad selle pärast, et alati või väga kaua aega on nii toimetatud, aga see ei pruugi alati olla parim võimalik toimemudel.
3: Ei ole, et ja just nimelt, et see talupoja tarkusega kujundatud protsessid võibolla tulevikus meid kaugemale ei vii, et vaadates ja siin tuleb väikeste ettevõtete puhul on hästi kasulik selle protsessi disain tarkvarast lähtuvalt, et kui me võtame kasutusel mingi uue tarkvara, kus siis on maailmatasemel tarkvara ja seal on protsessid kuidagi lahendatud ja seda juba kasutavad tuhanded ettevõtted, siis tasub tihti peal mõelda, et kas tasub neid protsessi seal muuta oma ettevõtte protsessidele vastavalt või äkki seal on mingi iva, miks teised teisiti teevad ja õppida nende, et mis kasu sellest siis on?
2: Ma üks päev rääkisin juttu trükitöösturiga, kes ütles, et kui ma palkan endale trükka, oli see ei jaga automaatikast, mehatroonikast, mitte midagi, ma palkan endale mehatroonika, automaatiku, see ei jaga ole trükitehnoloogiast midagi. Et see need ettevõtteid nõustada, et kuidas sa vaatad, et kui sa inimestele otsa vaatad, on nad sellise mitme profiililiste taustadega või on nad ikkagi üks või teine profiil ja siis sa oma nende tehnoloogia integreerimisega põrkudki selle kohta, et tegelikult meil on vaja nagu inimesi, kes mõistavad mitmeid tehnoloogiaid kui ainult ühte.
3: Ja see inimeste IT-oskuste tase üle ettevõtete on üsna erinev ja meil on väga eesrindlik inimesi, kes kasutavad kaasaegset tööriistu ja on ka mõni, kes võibolla ei ole nii kodus IT-lahendustes ja siis küll juurutuse käigus muutub koolitus osakaal jällegi tähtsamaks, et inimesed baastase tõuseks, et me saaksime aru, mis tööriistu ja kuidas me peaksime kasutama selleks, et paremaid tulemusi saada.
1: No öeldakse, et kultuur sööb strateegiat hommiku söögiks ja kultuur tegelikult tihti peale võib töötada ka muutustele vastu puuduta, kui need siis digitaliseerimist või midagi muud. Kas need ettevõtted, mis on sisemiselt rohkem muutustele orienteeritud või rohkem muutustele avatud, on kuidagi ka kiiremad digitaalsete lahenduste kasutusele võtmisel? Julgevad nad näiteks rohkem eksperimenteerida, katsetada?
3: Muidugi ja kas just eksperimenteerida, aga protsesside muutmine nendes ettevõtetes on palju lihtsam, et mina saan anda konsultantide ainult tööriistad ja suuna, kus suunas me peaksime minema, need muutused tuleb ikkagi läbi suruda ja ellu viia ettevõtte juhil endale, et tema on selle innovatsiooni vedaja seal organisatsioonis ja ta peab kõigile liikmetele selgeks tegema, miks me seda teeme ja mis see suund on, kuhu me lähme.
1: Üks ettevõtte, kelle juhtkonna juures ma ise kunagi konsultantina toimetasin, esimesel kohtumisel kinkis mulle kruusi, mille peale oli kirjutatud, iga asi on lihtne selle jaoks, kes ei pea ise seda tegema. Noh, nii paljud nende konsultantidega on, vaatavad kõrvalt, annavad nõu, aga mis siis nende heade mõtete elluviimise digitaliseerimisprojektide initsiatiivide puhul enne kõike raskeks teeb või kus need ettevõtted nii-öelda kinni jooksevad oma asjadega?
3: Kõige raskem on ikkagi, nagu sa ennist just ütlesid, kõige raskem on inimeste juhtimine. Et see on kõige suurem väljakutse Eestis, ma näen. ühest küljest, et meie oskusteabe oleks selline, mis võimaldaks seda protsesse muuta, aga teisest küljest see vana nali, kuidas, kui küsida inimestelt, kes tahavad muutus, siis kõik on nõus, kui küsida inimesi, kes tahavad ise muutuda, siis üsna vähesed on nõus, et kuigi me tahaksime, et meie protsessid ja töö muutuks kergemaks, siis üsna harva oleme valmis ennast muutma selleks, et see juhtuks.
2: Mulle kunagi noorele tuli selle mehele, kingiti, Anto tõi selle tassi teema sisse, kingiti tass, kus oli take it easy peale kirjutatud. Et kuidas selle tehnoloogia ja AI ja kõige selle peale tulekuga on, et on see inimestele nagu mingi südamerahu kannud ja elu lihtsamaks teinud või on tegelikult kõik siis veel rohkem stressis kogu selle asja taustal?
3: Kas just stressis, aga ebakindlust kindlasti, et kuna see kogu AI rakendamine on täna siuke üsna, ei ole väga selge, kuidas seda rakendada ettevõtetes ja ühed teevad ühtemidi ja teised teistmoodi ja see tehnoloogia areneb nii kiiresti, siis tekitab see kindlasti töötajates üsna palju ebakindlust, et mis saama hakkab või mis juhtuma hakkab, aga selge on see või kõik saavad aru sellest, et midagi hakkab juhtuma ja midagi tuleb teha, et oodata, et kui nii lahendused on käes, siis me oleme juba liiga hilja.
2: Ja no selles on huvitav aeg, et ühelt poolt on noorte tööpuudus hästi suur, eks ole, tegelikult on ka keskealiste tööpuudus suur, samas tööhõive näitajad on teistpidi hästi suured ja siis need, kes töötavad, on siis veel ebakindlad, on ju. Mm-hmm. Et üks kõik, kust otsast sa vaatad, on natuke seda särtsu on sees, et mis siis nagu saama hakkab, eks?
3: Et kindlasti hakkavad tulema muutused on ju ja sellest see tehnoloogia, nii kuidas AI tehnoloogiaga edasi areneb, siis täna ta on juba saamas natukene küpsemaks, et me ei räägi sellest, et kõik töötajad peaksid ise promptima, vaid need AI tööriistad integreeritakse juba ERP tarkvara sisse selleks, et neid oleks kõigil võimalikult lihtne kasutada, et see peab minema kuskil eraldi lehele ChatGPT-sse küsima oma ettevõtte kohta midagi, ise kui see on liidestatud sulle ERP-ik, vaid seda ERP-i seest küsida AI käest, kujunda selle toote pilt mulle ümber ja see salvestatakse tootekaardile kohe. Et noh, mingid siuksed tehnoloogiad, kus see AI tänapäevased väga keerulised tehnoloogiad saavad inimestele väga lihtsasti kätte saadavaks. Et selleks just, et ühtlustada seda IT-oskuste taset.
1: Jah, ja aegajalt on tõenäoliselt kasulik endale meelde tuletada, et kuidas see AI või tehisaru ikkagi toimib. Ta ju sisuliselt ennustab eelmise sõna põhjal järgmist sõna ja teeb seda konteksti tundlikult nüüd, kui ettevõtte juhtimistarkvarasse on antud ette spetsiifiline kontekst, spetsiifilised andmed ja tõenäoliselt siis ka öeldud tehisarule, et tugine sellele, mida sa ette antud raamistikus tead ja ära mine interneti avarustesse uitama, saab oluliselt täpsemaid ja asjakohasemaid vastuseid.
3: Mm-hmm. Ja palju lihtsamini saab neid ühe klikki vajutusega või ühe prompti sisestamisega saab vaadata terve ettevõtte andmeid ja neid analüüsida, kombineerida. Siin tuleb lihtsalt meeles pidada, et AI, nagu sa ütlesid, on ennustus tööriist. Ta ennustab seda vastust, mis oleks kõige tõenäolisem sellele küsimusele. Ja need vastused mudelite muutudes ei pruugi igakord samad olla, et me saame kasutada AI-d analüüsis, aga me ei saa kasutada näiteks AI-d ainult raamatupidamise tegemiseks, kus andmed peavad olema korratavad ja alati ühed ja samad. Küll aga saame raamatupidamises analüüsiks otsida, et miks mingil kontol mingid erinevused jooksevad. Seal jällegi AI töötab väga hästi, et just nendes reeglites, kuidas me kasutame ja saades aru, et kuidas tehisaru töötab, siis peitubki lahendus, kuidas teda rakendada edaspidi.
1: Meie saateaeg siin hakkab ümber saama, kui nüüd ettevõtjad juhid meid kuulasid ütle lõpetuseks, Anto, kust hakata peale, kui tundub, et tulevikus peaks toimetama, mis iganes põhjustel, oluliselt säästlikumalt ja tõhusamalt kui täna?
3: No kõigepealt tuleks mõtelda, mis muutuks ettevõttes, kui protsessid paremaks saab, millise paremat senaariumi sa tulevikuks oma ettevõttest lood, et kas saad konkurentsieelise, saad sa kuidagi kasvada, siis tuleks vaadata, palju on võimalik, kui kasvud tulevad investeerida, võibolla vaadata Eesist mingit toetusi, kus on väga mitmeid meetmeid, mis Eesti ettevõtetel on suunatud erinevate sektorite lõikes ja siis vaadata mõne konsultandi poole, kes aitab kõrvalt vaataja pilguga alustuseks kas või luua digitaliseerimist teekaardi, et mida saaks üldse ettevõttes teha, mida peaks tegema.
2: No, 15 sekundit vastata. Me Anto mõlemad toimetame koolis, et mis sa noortel soovitad õppida?
3: Noortel tuleb õppida täna interdistsiplinaarseid oskusi, mitte keskenduda ainult ühel erialale, kuna tulevik on ebakindel, me ei tea, mis valdkond tõuseb, mis valdkond langeb, peab olema laia profiiliga, peab teadma nii matemaatikat kui ka keeli ja kunsti.
1: Suur-suur aitäh, ettevõtja protsessi digitaliseerimise asjatundja Mando Heilmann meile külaliseks tulemast. Tänane saateaeg on läbi, eetris juba oleme täpselt nädala pärast, seniks kõike head ja kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Kultuurimaja Must lagi.
1: Tere päevast! Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja Must lagi. Tänases saates räägime erateatrite rahastamisest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Jaak Printsi, kes on veel viimaseid nädalaid Von Krahli teatri juht, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Anett Heinsalu. Tere tulemast!
2: Tere!
3: Tere!
4: Tervist!
1: No, erateatrite rahastamine on praegu põletav teema, sest järgmisel nädalal avaneb taotlusvoor, kus teatrid saavad esitada taotlusi Kultuuriministeeriumi toetusele riigieelarvest. Mullu oli erateatrite rahastusotsusest nii palju rahulolematust, et selleks aastaks lubati kord ringi teha ja süsteem paremaks muuta. Enne kui nüüd hakkame hindama, kas see muutus ka paremaks, siis... Maria Anett Heinsalu, lühidalt palun kokkuvõtte, mis on need peamised muudatused, mis tänavu tehti?
2: Ja neid muudatusi on natukene, ei ole väga palju. Kui me kohtusime detsembrist aprillini siukse väikese töörühmaga, kus oli erinevaid teatrijuhte, valdkonna eksperte, siis meil käis tegelikult läbi väga paljusid teemasid, mis lõpuks kõik ei jõudnud määruse muudatusse, sest et võibolla me ei jõudnud kõikides teemades ühisele nägemusele või jah, ei suudnud seda kuidagi ära vormistada. Suuremad muudatused, mis me tegime, on võibolla ülem- ja alampiiri muutmine, siis me natukene muutsime hindamiskriteeriumeid, et oleks aru saada, et mida ikkagi täpselt siis hinnatakse.
1: Ma tooks äkki siis veel ja. Selle välja, et tegelikult ju ka rahapott, mida jagatakse, on väiksem kui mullu.
2: On tõesti natukene väiksem, kui on varasemalt olnud.
1: Ja lisaks siis veel see, et need, kes saavad pikaajalist toetust ehk 3 aastast, nüüd edaspidi on 5 asemel 3.
2: Kuna nüüd uue korraga on võimalus, et toetuse saajad saavad natukene suurema toetuse kui varasemalt, siis tekis mure, et võibolla, kui need suured taotlejad võtavad kogu raha ära, siis näiteks vaheaastateks, kus me jagame 1 aastaid toetusi ja väga vähe raha. Ja siis sealt tuli meil ka see muudatus, et võtsime selle arvu natuke väiksemaks. Väiksemad erateatrid saavad nüüd tegevustoetust taotleda Kultuurkapitalist ja suuremad endiselt Kultuuriministeeriumist.
1: Nüüd siis küsimus suurele ringile. Kas see uus kord on nüüd kokkuvõttes parem lahendus kui aasta tagasi või on pigem tegemist sellise krõlooviliku toolide ümbertõstmisega, kus muusika asemel on endiselt kakofoonia? Jaak?
3: No see on parim, mis meil hetkel on. Osalesin ka ise selle töögrupi kokkusaamistel, et ma loodan, et teatud parendused seni kehtinud määrusesse said sisse viidud, mis tundusid mulle ja töögrupi kaasastele võibolla siis õiged. Lõpuks eks see, milline see tulemus saab olema, et selleks tuleb natuke aega varuda. Aga jah, võib ka jah, niimoodi mõelda, et see on nagu ühe lappimine, olen ise seda meelt ja olen siit sealt ka kuulnud, et tegelikult võiks seda teatrite rahastamist üldse nagu puhta lehen hakata vaatama ja tulla kokku, vaielda, hakata algusest peale vaatama, mis see praegusel ajahetkel on ja kuidas me oleme sealt tulnud, kust me oleme tulnud. Et teatrite rahastamine on nimest üks sellest, et me tuleme ajast, kus olid riigiteatrid, siis on nad samhaaval nüüd tehtud riigi sihtasutusteks. Valdkond on arenenud, kasvanud, laienenud, on tulnud erateatrid. Aasta-aastalt on see arv suurenenud, et kuidagi nagu see väli on läinud palju detailsemaks.
1: Killustatumaks?
3: Kõike. tiinemaks, et siis sedetu nagu, et kas just see regulatsioon seadusandus käib nagu selle valdkonna kasvamisega kaasas, ma arvan, et pigem ei käi.
1: Raido, kuidas tundub see uus kord?
4: No tunded on väga mitmekesised, ütleme niimoodi, et kui siin mõned aastad tagasi uus etendusasutuste seadus sai vastu võetud, siis tegelikult Antsu valdkonna vaates tundus, et mingisugused uksed läksid natukene rohkem praokile. Ja eks rahul ei ole võib-olla päris keegi olnud, kõigil on olnud mingisugust tagasisidet, mida saaks paremini teha, mis läks võib-olla natukene rohkem vussi. Kuid noh, mina näiteks ütlen tantsuvaldkonna vaates ikkagi seda, et see tänane mudel teatrite rahastamises, just erateatrite vaates, läheb ikkagi natukene sinna status quo poole tagasi, et on üksikud, kes saavad natuke rohkem, selle vähese, väga väikese eelarve tingimustes nagu nii, ja siis need ülejäänud lükatakse natukene kõrvale. Et isegi võib-olla ei tahaks vaidlustada seda, et erateatreid võiks rahastada kultuurkapitalist, nagu üks väike osa praeguse plaani järgi sinna läheb, kuid kultuurkapitalil ei ole kohustust järgida mitte mingisuguseid strateegiaid, pidada silmas suuremat vaadet ja tegelikult me ka ei tea seda, mis saab järgmine aasta. Ja üks oluline nüants on seal vahel veel, et kui kultuurkapitalist saab taodelda kuni 150 000 eurot, siis kultuuriministeriumis on see alampiir 300 000. Kuidas üldse seal kultuurkapitali reaalt siis selle mudeli alusel võiks sinna kultuuriministeriumi reaale tulevikus kasvada? Tantsuvaldkonna vaates on, et selles mõttes sellised päris valusad kohad, et kui selle aastal tundus, et tantsuvaldkonnal läheb esimest korda Eesti teatri ajaloos üllatavalt sujuvalt, et on kolm organisatsiooni, noh, rääkimata rahanumbritest, et on kolm organisatsiooni, kes on tegevustoetuse reaal kultuuriministeriumis ja üks organisatsioon saab veel siis Tallinna linnalt seda uut kolmeaastast tegevustoetust, et sellist olukorda vabakutselises nüüdistantsu valdkonnas ei ole varem Eesti vabariigis olnud, siis see, mis meid tõenäoliselt 1. jaanuarist ootab, on ikkagi jälle kõva tagasiminek, et selle peale püsivalt ehitada on väga keeruline.
1: Kust see 300 000, mis nüüd see miinimum taotletava toetuse summa on, jooksma hakata võib, ehk et millised teatrid jäävad sellest alla poole, kes tõenäoliselt saavad nüüd kultuurkapitali klientideks kui üldse?
2: Ma arvan, et see arv on umbes 5, kui ma praegu õigesti mäletan. Jah, et see tegelikult ei ole väga suur arv, et kui meil on muidu taotlejaid kokku kuskil, ma ütleks seal 20 plus, täpselt see iga aasta erineb, sest mõni aasta mõni ei taotle ja mõni teine jällegi taotleb, et see jah, natukene muutub, aga jah, kuskil 20 plus juures on neid, kes tegevustoetust on käinud küsimus. Võib-olla veerand on see nagu taotlejate arvust.
4: Ja siin ongi see küsimus, näiteks tantsuvaldkonnast 3 taotlejast 2 läheks nagu päris otse selle tänase loogika järgi kultuurkapitali. Et see noh, on sinna see praegu sisse kodeeritud ikkagi.
1: Raido tõi välja selle, et just kui järjest enam lükatakse sellelt toetuse reaalt maha, et on see selline teadlikult võetud suund, et erateatrite rahastust riigi ülalt vähemaks lükata?
2: Ei, see kindlasti ei ole selline suund, sest et kui me nüüd võtame ka kultuurkapital, on ikkagi lõpuks see riigitoetus ja käib läbi riigieelarve, et kui me võtame selle summa juurde, siis tegelikult ei ole erateatrite toetus vähenenud. Aga see on keeruline küsimus, sest et kõigil ministeriumitel on kärpeülesanne. Samal ajal me teame, et kultuurkapitali prognooside järgi on seal toetused natukene suurenemas ja sellepärast me tegime sellise väikse muudatuse, et erateatrite toetus ei väheneks, sest et muidu, kui ma oleks arvestanud lihtsalt jah, seda kärpülesannet, mis on kõikidel ministeriumitel, siis kuskilt readelt peab kokku hoidma. Aga see on jah, natukene ma ütleks üldse laiem teema, et mis Jaak tõi ka, et me kohati oleme selles süsteemis, mis kunagi aastakümneid tagasi loodi ja me ei saa seal kuidagi väga välja. Mul on tunne, et kui vahepeal tahetakse välja tulla, siis on kohe mingi vastuseis, sest et ikkagi väga suur osa sellest valdkonnast hindab seda, mis on olnud. Siin on näha olnud, et iga väikse muudatusega on pidanud seda hiljem parandama väikse lisarahasüstiga. Et, no, et siin ongi näha, et kas valdkond tegelikult on muudatusteks valmis.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja Mustlagi. Erateatrite rahastamisest vestlevad Kongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Nett Heinsalu. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja me juba jõudsime otsapidi siis nüüd selle süsteemi juurde, kuidas üldse teatrite rahastamine käib. Ehk et küsimus on jah, et võibolla me ei peaks niivõrd katust lappima, kuivõrd siis selle süsteemi pulkadeks lahti võtma, vaatama, mis teatrid meil üldse on ja siis mõtlema, et kuidas oleks mõistlikum kogu seda teatri majandust majandada, rahastada. Kuidas see süsteem üldse siis sündis, et osad teatrid on riiklikud sihtasutused, mõni on munitsipaalteater ja ülejäänud on erateatrid?
3: On riigiteatrid ja kui Eesti taastas oma iseseisvuse, siis need teatrid jätkasid samamoodi toimetamist. Ühel hetkel nad üksteise järel muudeti sihtasutusteks. Ja 80. lõpus, 90. alguses hakkasid siis tekkima esimesed erateatrid, kelle alguses ei olnud toetust ja siis...
1: Kes, Von Krahl oli üks esimesi.
3: Von Krahl, Vatteater olid ühed esimesed. Ja nüüd on aeg leinud edasi ja hästi laiapindse tõmmega öeldes siis, et meil on avalik õiguslik rahvusoper Estonia. Ja siis on 9 siis riigi sihtasutust ja siis on erateatrid, kellest siis jah, ilmselt üle 20 on sellised, kes viimastel aastatel on tulnud vooru taotlema toetust, saanud on umbes 14-15, ehk siis kui me liidame selle 10 ja 15, noh, umbes 25 on need, kes on riigi poolt doteeritud. Kui statistikas või ajaloos vaadata, et siis ma ei tea, aastal 2012 Krahl oles Vatiga ühed esimesed erateatrid, toona oli see voor selline, et no, Krahli toetus sellest oli kolmandik. Siis nüüd grant, millega Krahl praegu sõidab see kolmeaastane, siis kui 2023. aastal see otsus tuli 24. aastaks, siis seal on Krahli osalus 10%, ehk siis nagu see näitab seda, et kuidas see valdkond on ka kasvanud, noh, võibolla ka Krahl on jäänud siis, et oma toetuse pealt nagu staatiliseks. Võibolla küsimus on proportsioonides, küsimus on see, mis on vahepeal demograafia teinud, missugused piirkonnad on elanike arvelt kasvanud, mis on jäänud väiksemaks. Mida me tahame väärtustada, on see siis minu silmis kvaliteet ja piirkondlikus, aga noh, neid nägemusi võib-olla teisigi. Et võib-olla siis need, ja tõesti, et kuna valdkond on ka, on teatud, kes tegelevad noortega, on teatud, kes tegelevad tantsuga, on teatud, kes käivad välismaal, et neid nagu suundumusi on mitmeid ja siis ongi sama küsimus, et kuidas võrrelda võrreldamatult, siis kuidas luua see hindamiskriteeriumid niimoodi, et keegi ei saaks pihta ja kõik oleks käsitletud ja kui riigi soov on tellida sellist teatrit, et siis see on esindatud.
1: Maria, kas Kultuuriministeerium on teinud või kaalunud teha mingit auditit, mis võtaks arvesse rahvastiku muutumist, ümber paiknemist, aru saada, kuhu üldse oleks teatrit vaja ja siis otsustaks, et kas see peab olema nüüd riiklik või munitsipaal või era, mis vastavas linnas tegutseb?
2: Ei, me sellist auditit päris ei ole teinud. Muidugi me vaatame, jälgime olukorda, aga siin on see küsimus, et meil on need tõesti riigi asutatud sihtasutused, mis tihti käivad koos suurte majadega. Et võibolla, kui me tänasel hetkel hakkaksime uut teatrit tegema, ma ei oska öelda, aga võibolla Viljandisse ei tehtaks nii suurt saali, nagu ehitati 80-ndatel. et siis tehtaks võib-olla siukseid muudatusi. Praegusel hetkel me räägime muinsuskaitsel olevast majast, mille saali me ei saa muuta lihtsalt, et hetkel enam ei ole vaja. Et, noh, et seal on juures ka sellised, ma ütleks, nagu komponentid, mis natukene seda süsteemi endiselt elus hoiavad. Neid on, on palju erinevaid kooslusi, kes teevad lavastusi, et see on see mitmekesisus, mida me tegelikult tahame hoida. Kui võtta nagu ajalugu, siis me natuke tuleme siuksest nagu pargilaatsest, kus on nagu viis suurt tamme ja muru on nagu nulli tõmmatud ja on siuke selles suhtes ei ole nii mitmekesine võibolla, et me tahaks just seda mitmekesist metsa, aga siin jah tulevad need ressursid mängu, et üks hetk, kui metsaala ei kasva, siis kõigile ei jätku võibolla piisavalt vett päikest, mida on metsakasvuks vaja.
1: Aga kas on põhjendatud jätkuvalt pidada neid riiklikke sihtasutusi nendes linnades, kus nad praegu on, et äkki oleks aeg ümber vaadata see? No kas või Narva, mis on ju suuruselt kolmas linn, seal ei ole riigiteatrit, seal tegutseb erateater. Aga samas märksa väiksemates linnades on. Või on see tabu, sinna te ei taha minna?
2: Ei, ma ei ütleks, et see on tabu, aga ma näen, et nendel riigisihtasutustel on oma funktsioon. Nad pakuvad seda kaitset, mida kogu see ökosüsteem vajab. Et need suured puud, mis kaitsevadki väiksemaid tormidest, need ühel pool toiavad seda süsteemi elus, sest et riigi asutatud sihtasutust selle nagu lõpetamine ei ole nii lihtne, see nõuab ühiskondliku kuidagi konsensust natukene, et selles suhtes hoiab süsteemi elus, samamoodi nad hoiavad palgal näitlejaid tehnilisi, kes saavad võibolla teha erateatrites või väikestes projektiteatrites, saavad teha lavastusi, sest et neil on aastaringselt see palk olemas. Et nagu see praegu hoiab seda süsteemi elus. Jah, võibolla kui täiesti kuidagi nulli tõmmata, siis saaks ka mingi muu süsteemi. Ma hetkel ei näe seda, et me nüüd võtaks paariks aastaks, ei toetaks ühtegi teatrit ja vaataks, et kuidas me nüüd uuesti üles hakkame ehitama seda. See Narva küsimus jällegi omakorda on hea, aga siin tuleb see küsimus, et seal on täiesti erateater ja riigisihtasutust ei ole. Kas me tahame selles muutuvas maailmas, kus pigem me näeme, et erateatrit toovad ka seal mitmekesisust, kas me tahaks luua veel ühte riigisihtasutust? Võibolla pigem me tahakski nagu erateatrit natukene rohkem kuidagi jah, innustada elu saida.
1: Kas oleks põhjendatud, et ikkagi võibolla need mudelid üle vaadata, et ei oleks ainult riigiteater või ainult munitsipaalteater või ainult erateater, et võibolla need linnad, kus need teatrid tegutsevad, võiksid ka olla osanikud, et neil oleks rohkem suhestumist. Paide näide oli jällegi vastupidi, eks ju halb näide, et kui ainult linn üritab teatrit pidada, siis see on kuidagi poliitiliselt väga tõmbetuultes.
2: Ja muidugi mina arvan, et kõikides linnades asuvad teatrid annavad nendele linnadele väga palju juurde. Ta on siuke ju see halb näli ka, et, et Paide on Rakvere ilma teatrita. Et, no, et, ma arvan tõesti, et selles suhtes võiks kindlasti kohalik valitsus ka hinnata seda ja on, on linnu, kes seda teevad, aga et hetkel meil ei ole see seis võibolla jah, nii hea, on rohkem nagu riigikanda.
1: Kui see omandivorm ei oleks nii jäik või oleks kuidagi rohkem segatud, et oleks üldisele sellisele teatrite ökosüsteemile kasuks tulev.
4: Ega omandivorm ei ole ainus võimalus üldse teatrit teha, et, et siin ongi võibolla see küsimus, et kui 90-ndatel kõik alguse sai, noh, mõnes mõttes me räägime sellest, et hakkas kasvama sõnateater. Ja eks noh, neid mudeleid on ju veel, etenduskunstikeskused on täna juba, neid on Eestis päris mitu, aga näiteks tantsuorganisatsioone, noh, me räägime ikka, on Estonia ja Vanemuine, kus tantsimiseks ja lavastamiseks sul peab olema ikkagi eriharidus. Sa pead olema balletti taustaga, aga need muud tantsuvaldkonnad on pigem hakanud taanduma teatrite repertuaari rikastavaks osaks. Mina olen hakanud viimastel aastatel juba küsima, et aga miks me siis üldse kahes kõrgkoolis tantsuinimesiga kõrgharidusega koolitame, kui meil tegelikult ei ole neile väljundit panna, pakkuda. Et see on see ka lõputu küsimus, et kumb oli enne, kas muna või kana, kas kõigepealt peaks tulema kusagilt tantsupublik või tekkima neile ka kvaliteetne pakkumine. Et Eestis on tantsupublikud loomulikult, aga see on hästi väike, see on kapseldunud pigem ikkagi nagu suurtesse keskustesse, ehk siis Tallinna kesklinna ja siit väljas on väga vähe üldse. Teistpidi jälle vaadates, et kui me täna ei anna kahes tantsukõrgkoolis tantsuinimestele kõrgharidust. Meil oli 10 aastat tagasi üks kultuuriminister, kes tegi ettepaneku, et tantsijad võikski võib-olla Helsingist sisse osta sealsest teatriakadeemiast. Ma tuletan meelde, et väga paljud kõrgharidusega tantsuinimesed tegelikult loovad täna aga tantsupidude repertuaari tantse. Enamik sealsetest tantsudest on ju kõrgharidusega tulnud BFMist ja Viljandi kultuuriakadeemiast, kes samal ajal, et andes veel ka rahvatantsu, töötavad ka tantsuorganisatsioonides ja teevad seal lavastusi, et selline oma valdkonnas optimeeriv suhtumine ja laiapindsus on meil nagu nii valdkonnas olemas olnud, aga me ei suuda keskenduda sellele, et meil on kindlad trupid, kindlad majad, me saame päriselt sellele pühenduda, et kui inimene teeb tööd, siis ta saab selle eest ka väärilist palka. Me võime ka minna jälle sellesse vestusesse, et noh, kui palju see kultuurkapital ikka toetab neid tantsuproduktsioone. Ühel hetkel tuleb see hetke. Meil oli üks lavastus, kus 9 kuud oldi proovisaalis põhimõtteliselt, aga tantse saab kätte arvega, ehk siis sisuliselt palgafondis 2000 eurot. Ta tahes tahtmata peab kohvikus tööl käima või tegema veel väga palju muid asju, mis paneb seda surve alla. Ehk siis muna või kana, kumb oli nüüd enne? Kumb sealt tuleb, kas kõigepealt peaks tulema see kvaliteet või meil peaks ikkagi olema võimalik oma valdkonda võimestada?
3: Jaa, siin on kaks mõtet, mis ma tahtsin lisada eelkõnelejatele, et kui näitena tuua see Soome praegune mudel, et Soomes on teatrid, suuresti kõik teatrid on kohalik omavalitsus teatrid, ehk et nagu kolmandik eelarvest tuleb kohalikust omavalitsusest, kolmandik paneb siis riiki juurde, teised sama palju, ja siis kolmandik on omatulu teenimise kohustus etendusasutusel. Et kuna meil on nad olnud riigi teatrid, siis tõesti praegu on mitu näidet, kus tegelikult kohalik valitsus, on tal see teater seal linnas või mitte, no just kui nagu ei ilmuta väga suurt initsiatiivi või huvisest, et seda pole aastakümneid olnud. Kas peaks? Võiks küll, et, aga seda nipsust ilmselt ei muuda. Ja noh, nüüd see sama ütleme siis mis Raid oli, kes tantsu osas, aga noh, et teatris on samamoodi, et meil on vaadates, kui väike riik me oleme või väikseks me oleme jäänud, et paratamatult jälle inerts või aeg, et see nagu dubleerimist on meil. Et kas selles osas peaks võtma seisukoha lihtsalt, et kas me oleme nii jõukad, nii suured, et jaksata üleval pidada kahte teatrikooli samamoodi, aga see on loomud, siis on juba haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi ja noh, veel mõne ministeeriumi koostöös, aga tead, me dubleerime.

0: Kultuurimaja Mustlagi.
1: Erateatrite rahastuse üle on arutlemas Jaak Prints, Raido Bergstein ja Maria-Anett Heinsalu. Mina olen Merilin Pärli. Kuidas mõjub selline garanteeritud rahastus teatrite kunstilisele tasemele? Ehk et kas erateatrid peavad praegu riigisilmis rohkem end õigustama ja pingutama kui riigiteatrid, millele on ju garanteeritud see rahastus nii kui nii?
2: No see pingutamise küsimus on hea küsimus selles suhtes, et jah, tõesti, erateatritel ja munitsipaalteatritel on üheks toetuse saamise tingimuseks, üks kriteeriumiks on kunstiline tase, mida siis komisjon hindab.
1: Ja riigiteatritele ei ole sellist rida?
2: Ei ole, jah, ei ole sellist kunstilise taseme hindamist. Riigiteatritel on teised punktid, mida ei ole jällegi erateatritel, et riigiteatritele on esitatud asutaja, ehk siis riigi poolt asutaja ootused, kus on selgelt kirjas, mida siis riik ootab neilt. Seal ei ole kirjas, mida see tähendab siis kunstilise taseme mõttes, see tähendab pigem, et me ootame noorsoteatrilt, et igale vanuserühmale, igale siis nagu lastest kui nii noorte täiskasvanuteni oleks midagi. No, et seal on rohkem sellised asjad kirjas, et tõesti ei ole kunstilist aset ja samal ajal erateatritel on. Siin on natukene see külg lihtsalt, et etendusasutuse seaduses tulenevalt on riigil kohustus toetada sihtasutusi. Riigil samas ei ole kohustus toetada kõiki munitsipaali erateatreid, et on, jah, me tõesti toetame, aga see on sõnaga, et võib toetada.
3: Siin võib-olla ongi see, millest ju enne eelkõnelejad ka rääkisid, et me koostame need kultuuri arengukavasid, ma ise olen päris mitu tiiru piisavalt kaua oma valdkonnas töötanud, et nende laudade taga istunud juba mitu korda ja lõppkokkuvõttes ju tulevad päris ilusad tekstid kokku. Me toetame piirkondi, me toetame rahvusvahelisust, me toetame kõrget kvaliteeti, alati on üks lause ka selle kohta, et tants peaks ikkagi ka olema. Küsimus on pigem selles, et mis me selle ilusa lausega peale hakkame, kas seal on mingisugused rakenduskavad, kas me päriselt paneme mingisugused eesmärgid paika, eks loomulikult kellegile tuleb seal juures ära öelda. Teisest küljest on see läbi jälle võimalik kas 5-7-10 aastaks panna ikkagi mingisugune plaan paika, et nüüd me tegeleme selle suunaga, see vajab rohkem tuge. Et seda meil ju täna ei ole erateatrite puhul ka, et noh, meil tegelikult ju ei tea, kas järgmiseks aastaks tegevustoetust saab. Meil on praegu oktoobri algus, kui me tahaks kedagi hakata ära koondama, oleks suht viimane hetk. Taotlusvoorud ju tegelikult hakkavad avanema, et see kõik lõpuks nagu pidurdab ka seda kvaliteedi ja sisulist tööd ja see ongi selline lõputu ring tee, et lõpuks sa tunnedki ennast nagu projekti toetuse taotlejana, et aga tegevustoetus võiks ikkagi olla tegevustoetus, mille peal on natukene rohkem kindlust. Mina isegi ütleks, et võib-olla noh, enda kontekstist rääkides, et esimeses järjekorras ei ole oluline vaja teada, mis summa eraldatakse. Esimeses järjekorras oleks vaja teada, et eraldatakse. Siis saab olla kindel, et mingisugused vahendid on olemas, rahulikult jätkata planeerimiste vajadusel siis neid plaane korrigeerida. Aga nende kõikide aastate jooksul me ei ole endiselt jõudnud selle süsteemini, me saame natukene kindlamalt uude aastasse minna. Tõenäoliselt on, noh, ütleme, riigisihtasutusi ju ei lase keegi tõenäoliselt pankrotti minna. Ma ei kujuta ette, mis olukorras selline asi peaks juhtuma ja võib-olla mõnda teatrit veel, aga samas on meil piisavalt suur hulk erateatrit, kes ongi sellised vahepealses olukorras, et ei teagi kunagi kas või mis. Et võib-olla see on ka üks asi, millega tulevikus ikkagi peaks tegelema, et kuidas sellist natukene pikaajalisemat vaadet saada.
4: No ja võttes siin, ma ei tea, toome näite mõnelt muult elualalt, noh, mõtlesin põllumajandus, et kui, mis ka samuti tegelikult ju absurdne küll, aga püsib elustanu toetustele, et kui tegitada paralleel nüüd siin teatega, et kui riik tõttaks ka endisi kolhoose ja sovhoose praegu sihtasutusteks muuta ja siis neid nagu lahkemalt paitama kui teisi farme, et noh, et see ju ka nii ei ole teistes valdkondades, et
1: mis see õiglasem lahendus oleks teatrite seisukohast? Põllumajandust me täna ei lahenda.
4: mina jätkuvalt arvan, et võiks vaadata tervikuna. Nüüdseks, kus mõned erateatrid vat on oma 39. aast hooaja alustamisel just, et kui esimesed erateatrid jõuavad juba 40. tegevuse aasta, siis nagu see, kas kunagi üks tantsumängu selts, seda ju ka tegelikult riik ei asutanud kunagi saandid tagasi, et samamoodi, et tuid inimest kokku, eks ole, et siis kus on oma elujõulisust tõestatud, et siis nüüdseks võiks ikkagi kuidagi püüda seda nagu tervikuna võtta.
2: Kui me siin räägime sihtasutustest, räägime erateatritest, kellel me mida hindame, siis jah, tõesti on mõni erateater, mis on jõudmas juba väga kõrge vanuseni ja on juba nagu täiesti oma koha kinnitanud Eesti kultuuriruumis. Minu jaoks on siin ikkagi see erinevus, et üks on eraõiguslik teater ja teine on riigi asutatud, mis tähendab, et ühel teatril on nõukogu, kui asutaja vaatab, et siiski see asutus ei täida neid ootusi, siis on võimalik teha vastavad muudatused erateatri osas. Ongi ainukene kontroll, mis selles suhtes kuidagi on läbi nende taotlusvoorude, et kui me räägime siin, et kuidagi võiksid olla kindlamad, pikaajalisemad toetused, mille osas ma olen muidugi nõus selles suhtes, et ma saan ka aru, et see kindlus ongi oluline kõikide plaanide tegemiseks, et oleks töörahu, aga sellist jah, nagu kontrolli siis raha eraldajal etendusasutus osas ei ole nagu sihtasutusel ja kui me siin räägime võtame eelmise aasta näite, siis muudatused on keerulised, et on ka oli üks eraetendusasutus, mis on pikaaegselt tegutsenud, jäi algselt toetusest ilma, mille peale tekis väga suur pahameel ja oli näha, et
1: me räägime teatrumist,
2: et neid muudatusi ei ole nii lihtne läbi viia, sest et kõigil on oma arvamus. Nüüd, kui me räägime suurema pildi korrastamisest, me võime ka ju rääkida sellest, et võib-olla me peaks mõne sihtasutuse kinni panema ja selle raha suuname erateatritele, siis kui juba erateatri toetusest ilmajätmine tõi pahameele, et riik pani teatri kinni, mida riigil ei ole õigus panna erateatri kinni, ta ei saaks see teha, saab ainult nagu toetusi erinevalt suunata, siis kui me nüüd mõne väga pikaaegselt tegutsenud sihtasutusega tahaksime mingit sellise muudatusi teha, siis ma usun, et see pahameel oleks sama suur kui mitte suurem. Et siit tulevad need valikud.
1: Nii et see ikkagi on tabu?
2: See selles suhtes ma arvan, et kui valdkond tegelikult tahaks tulla sellega kaasa, see ei peaks olema tabu. Lihtsalt meil on väga see komme, et kui kellelegi tehaks, ja ma tegelikult hintan seda selle valdkonna puhul väga, et kui kellelegi tehakse nii-öelda liiga, siis tuleb kogu valdkond selja taha, aga kui on tehakse otsuseid, mis on head, siis seda nagu kõvaelega kuidagi välja ei öelda ja siis selle tõttu ma arvan, et ei julgetagi väga teha mingeid suuri keerulisi otsuseid, sest et on iga otsuse puhul on kõlada ainult kriitikat.
1: Eelmisel aastal olid nii teatrum kui ka Elektron Artnet kaks, kes siis ikkagi said väljaspool seda ametliku rahastusotsust ka tegevustoetust, sest ikkagi nagu sa mainist kisa läks nii suureks, kas tänavu võib samamoodi minna, sest fakt on ju see, et kisa läheb suureks igal juhul.
2: Jah, ma selles suhtes ei oska ette ennustada, et kuidas tänavu läheb. Seal on alati see oht, sest et minu teada ei ole viimastel aastatel ühtegi erateatrite tegevustoetuse vooru olnud niimoodi, et selle ümber ei oleks mingit meediumellu. Nii et jah, see võimalus on alati olemas, et ka see aasta läheb nii.
1: Et teil on see nii-öelda lisapott juba valmis pandud, kust maksta nendale, kes hakkavad kisama, kui
2: ei, ei, meil lisapotti ei ole ja ikkagi selles suhtes meil on see taotlusvoor, mille komisjoni liikmed on nimetatud eriala liitude poolt ja me tegelikult tahaksime ikkagi väga loota, et valdkond siis haustab seda hinnangut, mis komisjon annab. Et, siin on minu jaoks natuke vastuolu, et kui poolt on valdkonna nimetatud liikmed, siis võiks ka seda austada. Samas on kõigil vabal maal õigus ikkagi arvata.
1: Von Krahli teatril saab nüüd see 3-aastane rahastusperiood läbi. On siin teatavad sellist pinged ka, et kas uues jooksus õnnestub teil 3-aastane leping saada?
4: No, jah, me oleme selles mõttes huvitavas kohas, et selle eelmise taotluse tegi veel Peeter Jalakas ja tegi suuresti nagu tuleviku kirjeldava, et see oli ainult paperil sõnades paperi peal, et nüüd on siis see kraal, mida toona Peeter kirjeldas 2,5 hooaega toimetanud, et siis nüüd saab nagu vaadelda ka tegusid, mitte ainult sõnu, aga jah, et seni me oleme olnud 3 aasta grandi peal ja vaadanud kõrvalt kolleege, kes on pidanud igal aastal seda taotlust tegema, seda turbulentsi, et loomulikult nüüd oleme nagu võrdselt teiste seas ja eks siis näitab. Üks oluline kriteerium on ikkagi kvaliteet, et kui keegi ikkagi siis kellegi silmis on see siis komisjon, mis on tõesti püüdud laiapõhjaliselt koostada, et silmis jäetakse toetusest ilma, ega keegi paned teatud kinni, ta jäetab toetusest ilma, et see ja toetust kõigile, noh, seal ongi see oht, et kui me räägime mitmekesisusest, see on isenest väga õilis mõiste, aga minu, eriti veel kui on nagu piiratud ressurssid ja tingimustes mitmekesisus, selle see varjupool on minu jaoks keskpärasus, ehk siis mitte keegi ei saa piisavalt, et oma mitmekesisuse tahku avaldada ja järgult saab natuke vähem või rohkem vähem ja kui kõik saavad vähem, siis keegi ei suuda realiseerida seda, mida ta päriselt, mille kaudu teda teatakse või tahetakse, et ta teeb ja järgult ta peab tagasi tõmbama ja kui ta tema tõmbab tagasi, kõik tõmbab tagasi, siis tegelikult siis oht on see, et see, mida me püüda, mida me taotleme mitmekesisuse, tegelikult nagu Ei teinud see oma asja, ei teinud too oma asja.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Must lagi.
1: Oleme lähenemas saate lõpule ja räägime siin Kultuurimaja saates erateatrite rahastamisest. No ka Eesti tantsuagentuuril on küll olnud aastane leping siieni. Kas usute, et saate taaskord rahastuse või peate minema kultuurkapitali ukse taha?
3: No, meie oleme Eesti tantsuagentuuriga selles mõttes natukene selline teissugune etendusasutus, mis võib olla väga hästi sinna sellesse mudelisse, mille alusel Eestis erateatrid rahastatakse, ei olegi varem väga hästi mahtunud. Me oleme ikka pidanud nagu lõputult selgitama, millega me tegeleme, et kõik, mis me lõpuks teeme, on ju Eestis tantsukunsti, professionaalse tantsukunsti heaks arendamiseks ja kõigeks muukseks. No täna on ikkagi olukord selline, et sellises vormis, et sihtasutus Eesti tantsuagentuur läheb ise enda tegevuste pealt seda riikliku tegevustoetust taotlema siis kultuuriministeeriumisse, see eeldaks seda, et me minimaalselt 2-kordistame oma taotluse, mis tõttu me tõenäoliselt kohe põrkame selle eelarve realistlikkuse otsa, et miks vähendamise tingimustes me peaksime 2 korda oma mahtusid suurendama. Et sellises vormis me ei saagi minna kultuuriministeriumisse, et see vastus on tegelikult täiesti lihtne. Kui see süsteem jääb samaks, siis täna minnes vabatahtlikult kultuurkapitali on tõenäoliselt seal kultuurkapitalist väga keeruline jälle välja tulla, sellepärast, et see eeldab mahtude drastilist kasvatamist. Eks siis see on nagu selline ring tee jälle. Nii et hetkel väga kõrged ootused ei ole.
1: No tantsuagentuuril on ka palju muid tegevusi, lisaks etendustegevusele, teil on sellised missiooniprojektid noortega, sama võiks öelda igasugu lasteteatrite kohta, ka võib-olla siis vene publikule suunatud teatrid, kes omakorda peavad integratsiooni põhimõtteid järgima ja nii edasi. Kas on üldse õige panna kõiki neid väga eriilmelisi teatreid ühele stardijoonele?
3: Täna 3 tantsuteatrit või tantsuga tegelevat organisatsioonist ja tegevustoetuks saavad, noh, taes tahtmata tekitab küsimus, et kas see on ka õiglane jälle. Et minule teeb täna väga muret see, et tants pigem muutub nagu teatri rikastavaks žanriks, aga tantsul tantsuinimesel on väga keeruline erialast tööd leida, nagu päriselt pühenduda oma erialasel tööle. Kui me näiteks tantsuvaldkonna sees vaatame tantsijate töötasusid, siis noh, kultuuritöötaja miinimum minu jaoks on alati selline müstiline kõrgus, millest ma üldse aru, miks ma sellest nagu rääkima pean, sest ma nagu nii ei küündi sinna maani. Et need on need erisused. Ma isenesest olen selle mitmekesisuse jutuga nõus ja miks ma ka viimastel aastatel väga tahan kohe rääkida sellest, et noh, tantsukunst ei peaks olema lihtsalt rikastav žanr nagu etendusasutuste juures, sest lõppkokkuvõttes me võime selle pildi ju pöörata ka teistpidi öelda, et kui meil on lavastus, kus natukene räägitakse, et siis me järsku muutume nagu sõnateatriks, ei muutu ju tegelikult, et see on lihtsalt üks võte, mida kasutatakse. Et tantsul on täna vähe võimalusi, kuigi need kaks kõrgkooli on, üks neist täna küll keskendub rohkem juba etenduskunstile, teine mitte, tantsuõpetajaid samas meil on väga vaja ja ma veel kord rõhutan, Eesti tantsuinimene on väga paindlik, mina ei tea väga palju tantsuinimesi, võibolla piisab suhteliselt ühe käe sõrmedest, kes ei tööta väga erinevas kontekstis oma valdkonnas ja nüüd on küsimus, et kas me kuidagi suudame sealt natukene sihitumalt tegutseda ja tõesti selle lavakunsti valdkonna ka natukene rohkem õitsema panna või ta ongi selline natuke viltune.
1: Maria, kas tantsuteatrid, lasteteatrid ja muud sellised, kellel on veel lisa missioone, peaksid olema kuidagi eraldi rahastatavad ja vaadeldavad?
2: Ma hetkel ütlen ei, sest et minu hinnangul on igal erateatril oma mingi erilisus, mis teeb eriliseks, et jah, võibolla sellise nagu lasteteatri või tantsuteatri erisust on lihtsam välja tuua, aga ma ütleks, et ka sõnateatrid ja etenduskunstikeskused, et neil kõigil on oma erilisus ja ma ei oskaks neid panna niimoodi mingitesse kindlatesse postidesse, et ma ei tea, kellega Van Graal peaks kindlasti olema kõrvuti, sest et ühel poolt võib olla sõnateatriga, samas nagu võibolla, kui me räägime just nagu kaasaegsemast teatrist, siis jällegi etenduskunstikeskustega, et ma ütleks, et ongi neid erisusi on nii palju, et lõpuks me peaks tegema igale teatrile oma taotlusvooru ja see jällegi ei ole ka mõelest mõistlik.
1: Lõpuring, mis siis oleks kõige parem rahastuslahendus, kui nüüd silmas pidada võibolla teatrimaastikut laiemalt, mitte ainult tingimata erateatreid?
2: Mul ei ole seda ideaalset vastust, sest ma tahaks loota, et kui mul oleks, siis ma oleks seda juba üritanud kuidagi poliitikas rakendada. Aga üks teema on küll, et minu jaoks me iga aasta üritame teha seda rahastamist natuke paremaks ja seda kuidagi natukene nagu kiiruga ja selle tõttu ongi suur segadus kogu aeg, et jälle on mingi tingimused muutunud, mille järgi nüüd rahastatakse, et me tegelikult ei lase settida nendel muudatustel, mis me teeme, sest et muutus ei toimu tavaliselt ühe aastaga, ühe korraga, et see ongi vaja paari korda, et me näeksime, mis see muutus siis oli.
1: Aga ja, miks te siis muudate iga kord?
2: Sest et kui on ikkagi avalik surve, siis on järelikult on vaja, aga et noh, et siin ongi et kas jah, võibolla ei peaks ka avalikul survele nii lihtsalt alluma, samas riigi nagu ministeeriumina me ikkagi ju teemegi täidama avalik ülesannet selles suhtes, et peab ikkagi kuulama avalikust. Et jah, aga et mul on tunne, et mõned muudatused võibolla oleksid olnud head, mis on juba ringi keeratud sellepärast, et on iga aasta vaja natuke midagi muuta ja ei ole oodatud, kuni see tulemus tuleks.
1: Jaak.
4: Oleks vaja ühte mõõtühikut, millega kõiki mõõta, sest et ma arvan, mõõta on võimalik. Ja see ka ei tähenda tõesti, et kõik on 10 sentimeetri pikkused. On siin kõneldud sellest AITA mudelist, mis siis arvestuslik inimtöö aasta, ehk siis mahupõhine arvestus, mis soomlastel on see hengilütöö voosi, mille pealt mis ka praegu üks töögrupp käib koos, üritab seda välja arutada, seal selge see peaks olema erisus sõnateatril, tantsuteatril, muusikateatril, aga nad käivad praegu koos, et äkki see on üks, millest on ammu räägitud, mida on juba kord lauale tõstetud ja siis sealt jälle maha tõstetud, et ja ka praegu ütleme neid muudatusi, mis nüüd jõustuvad tehes, oli sellest juttu, aga noh, et see on nagu pikemaajalisem protsess, et seetõttu see vajas vajas rohkem, vajab rohkem aega, et, et praegu sai tehtud nagu siis kehtivale määrusele parendusi. Seda, et see kehtiv määrus vajas parandamist, see tuli kohe alguses, siis et aasta-aastalt need, need karjatused reaktsiooni osas olid nagu valulikumad, mis päädis siis selle teatrumi ja elektroni eelmise aasta ilmajäämisega ja, ja sellele järgnevate reaktsioonidega, aga, aga seda, et see, see, see mudel oli vildakas, et seal on noh, terve rida asju, ma ei tea, kui spetsiifiliseks siin minna, eks ole, et, et, et mis vajasid nagu kõpitsemist. No üks kiire näide, mis Maria teab, mis mul on hinge peal, on see, et see proportsionaalne vähendamine, et, et, et kui komisjon paneb punkte, et siis olgu, paneme punkte, aga kui pärast vastavad selle, et noh, need, kes tulevad kõik üle lävendi, saavad toetust, aga toetuse taotluste maht on üks ja vooru maht on teine, et, et, et seal tekitada valem, millega siis iga, iga ühele anda siis teatud protsent vähem ja kui see protsent on võrdne, siis kaotab mõtte ju punktide arve, et kui mõni teater saab 92 punkti, aga keegi saab napilt üle lävendi 76 punkti, et siis see protsent, millega vähendada on, on võrdne, siis see tegelikult nagu, see muudab mõtetuks selle, selle punkti panemise süsteemi. Et nüüd uues seda ei ole.
3: Kuna tantsuorganisatsioonid on alati seal selle lävendi peal olnud erinevatel põhjustel, et noh, siis on, me oleme esimesed, kes nagu kaotavad, et see on ka see põhjus, miks me tegelikult toome kogu aeg esile seda, et võib-olla mingis ajaperioodis tasuks tantsu eraldi vaadata, sest vastasel juhul sealt nõia ringist ei olegi tantsuorganisatsioonil võimalik tegelikult välja pääseda. Ja teine pool, mida ka Maria ütles, et mingisugune töörahu tõenäoliselt siin on vajalik, noh, meie jaoks, kui me ütleme, et täna töörahu tekitada, siis see on jälle sellise ebamugava koha peal, kust on keeruline välja murda, kuid no, jah, kõik asjad teatrite rahastuses võtavad aega, teatrit ei tee ju keegi tõsiselt projekti korras, et täna paneme peo püsti ja siis homme on etendus üle, me läheme laiale, et kui tahta ikkagi teha teatrit, teatriorganisatsiooni, siis need plaanid on võrratult ja märgatavalt pikemad. Ja mingisugust sellist loogikat et, ja mudelit, kus sul on mingisugune kindlus selles osas, mis võiks edasi saada, mina tunnen kõige rohkem sellest puudust. Et see on väike asi ja mõnes mõttes läheb detaili, aga mina olen oma töötajatele selle nalja ära teinud, et võib-olla 15. jaanuar saan teile öelda, et te veel ei teadnud, aga 31. detsember te olite ära koondatud. Et noh, et sellises olukorras teha nagu plaane, kvaliteeti ja hoida väljaspool õhina põhisust, vaid nagu professionaalselt mingisuguseid tegevusi püsti, on ikkagi jube keeruline.
1: Maria, kas tulevikuks see mõte, et olla pikaajalisem, et anda teatritele rohkem kindlustunnet on midagi, millega te edasi töötate?
2: Jah, kindlasti. See pikaajaline töörahu on oluline see, et teatritel oleks ette teada nende toetused, mitte, et nad ei saaks seda viimasel hetkel. Siin on väike probleem meie riigieelarve süsteemiga, et meie riigieelarve tavaliselt saab valmis septembri lõpus ja me oleme voore välja kuulutanud ka enne seda, kui riigieelarve on valmis, siis selline kavandatava voorumahuga, mis võib muutuda. Ja see on ka üks nendest kohtadest, et kui meil on väga selgelt näha, et on võimalik hoida seda voorumahtu selle välja kuulutatava summaga, siis me võiksimegi kuulutada vooru välja ka kevadel. Tavaliselt ma oskan rääkida paarist viimasest aastast, meil ei ole seda kindlust olnud, sest et meil on hetkel riigis ikkagi, me üritame see riigieelarvet korda teha, et selle tõttu me ei ole julgend ka kevadel välja kuulutuse vooru ja siis paratamatult juhtub nii, et kui riigieelarve valmis saab, siis kuulutame vooru välja ja siis need tulemused tulevad väga hilja, et, aga me töötame selle nimel, et saaks selle süsteemi natuke paremaks, saaks pikaajalisemaid toetusi ja saaks jah, kõigile natuke töörahu.
1: Aitäh saatesse tulemast. Hongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Anett Heinsalu, vestlust juhtis saatejuht Merilin Pärli ja meie saade on järelkuulatav Postimehe veebist. Kena päeva jätku.
4: Aitäh.
3: Aitäh.
0: Kultuurimaja Mustlagi. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud kuus, head kuulajad, on 8. oktoober, neljapäevane hommik. Ingela Virkus ja Sander Punamäe ka täna hommikul. Me oleme koos teiega ärkamas.
3: Tere hommikust, Sander, mul on sulle väike armas üllatus. On hästi pisikene mahu peopessa. Püüa, ma viskan sulle.
2: Noh.
3: Muna.
2: Oo.
3: Kastani muna.
2: Tõesti, kastani muna, selline mõnus lapik.
3: See, jah. Ma proovisin otsida pime oli, ma väga ei leidnud ilusat.
2: Ilus, jah, väga tore.
3: Ta on eriline, ta on lapik. See nüüd pista püksi tasku, näiteks, või opetasku ja kanna seda nii kaua, kui ta sul on seal. Ta toob õnne. Usud sa sellised asju?
2: Ma, jah, öeldakse küll tõesti, et eestlased on...
3: Taskud on kastaneid täis.
2: Et eestlased on siis väga väheusklikud inimesed, ei käi kirikus, aga mingil põhjusel jah, kõik taskutesse kastaneid panevad, et tamme terusid samamoodi ja puid kummardavad arvud, et puudel on hinged. Kas sina arvad, et puudel on hinged? Mina usun seda.
3: Ei, seda ma usun küll. Ja. Kõik, mis kasvab, liigub, ma usun, et neil on hinged.
2: No, ta on elus, jah. Elusolendid just. Noh, ja...
3: Tead,
2: jah, mul on ka kastaneid jopetaskus. Ma tegelikult siin samal ajal seda kõike otsisin nende taskutest ei leidnud. Mul on vist teisi jopetaskus.
3: Tead, aga võibolla sellega on nii, et ma tean, et osadel on käevõrude või mingisuguste käepaeltega nii, et see kaitseb sind ja no, kes usub mida, eks ole, aga lihtsalt, et kes kannab seda siis selle mõttega, et see toob mingit rahu ja kaitseb teda ja siis kui ühel hetkel see läheb katski, kaob ära, siis järelikult sul ei ole seda rohkem vaja, et ta tegi oma töö ära. Mm. Nii, et võibolla see kastan, mis sul praegu siin taskust oli kadunud, tegi oma töö ära, õnn tuli õuele ja nüüd ma tõin sulle uue kasta, nii et see õnn saaks täitsa tuppa tulla.
2: No väidetavalt usutakse ka seda, et läikiv ja sile kastani muna toimib omamoodi talismanina ja imeb endasse negatiivset energiat ja kaitseb kandjat kurja silma või kadeduse eest. No kindlasti nüüd meid kuuluvad inimesed küsitlevad, mis te siin teadus populariseerite ja räägite sellisest teaduslikult tõestamata lugudest. Aga vana rahvas on niimoodi arvanud ja uskunud.
3: Vana rahvas teab.
2: Ta on kultuuri osa, ta on mingisugune selline tore lugu.
3: Kas sa usud seda ka? Või näiteks, mis sul lapsepõlvest on meeles, et mida öeldi? Mina mäletan seda, et toas vilistada ei tohi, sellepärast, et muidu läheb maja põlema. Nii. No mina polegi osanud kunagi vilistada. Ma ei oska vilistada. Ma ei oska öelda, kas see peab paikalt. Näe, nüüd ma tegin seda sülitamist tuleb vasaku üle. Ja kuidas sinuga on?
2: Ma tegelikult ei pea neist liiga palju.
3: Must kass jookseb üle tee või kuidagi jookseb põue.
2: Ma panen tähele seda, aga ma ei usu, et sellel mingisugune mõju on.
3: Mina ka.
2: Võibolla üks asja on, mul pinginaaber on seda sorti inimene, kooliaegne pinginaaber oli ja on siia maani, et näiteks kui me läheme, kõnnime kõrvuti ja meie vahet läheb post läbi, siis ta peab kindlasti astuma mingisugune viis ammu tagasi, tulema teiselt poolt posti minu kõrvale tagasi.
3: Muidu lähete tülli.
2: Ja muidu läheme tülli.
3: Jaa, eks sellised asju on ja need on kohati päris naljakad. Et minul näiteks oli esimene autosõidu tund niimoodi, et kohe must kass jooksis üle tees. Ma naarsin juhendajaga, et no võt, mida nüüd siis teha, kas tuleks pigem auto seisma jätta või edasi sõita. Aga me sõitsime edasi ja kass sai ka loodetavasti kenasti koju.
2: Palun tangad kassi koju.
3: me rääkisime eile kassidest pikalt ja laialt ja kus juures siin on pime aeg ja Halloweeniks, kuna me rääkisime sellest, et on ikkagi aastasse see probleemiks olnud, et võetakse suve ajaks suvilasse kass ja siis tuleb sügis ja siis jäetakse see kass sinna oma päi ringi käima ja nad jõuavad ühel hetkel varjupaikadesse. Siis ma tean, et Halloween on ka selline periood, mis on ju varsti tulemas, kus võetakse musta värvi kasse, et see on selline Halloweeni teema ja kõike seda ja siis järgmisel hetkel nagu pole selle kassiga enam midagi teha, et must kass on nüüd ühe poolt nagu Halloweenil on tore, aga muidu toob nagu halba õnne, et see on ka mingisugune mure, mida ma olen näinud sotsiaalmeediast, nagu ka küülikutega seal lihavõtte pühade ajal, et võetakse endale küülikud, siis saadakse aru, et tegelikult ei olegi nii lihtne jänest hoida kodus. Vabandust küülikud. Sa tahtsid öelda midagi?
2: Jah. Me oleme rääkinud siin ebausust
3: ja
2: paljust muust. Küll aga on üks asi teaduslikult tõestatud neutraalsetes veitsi teadlaste poolt. Kui te hommikuti kuulate Kuku raadiot, tuleb teil väga hea päev.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik.
4: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tere, Ainar Ruussaar, Timo Tarve alustavad kesknädalase saatega Siik. 20 aastat tagasi mõrvati Moskvas oma kortermaja liftis Anna Politkovskaja, 48-aastane tuntud ajakirjanik, kes aastaid kritiseeris Vladimir Putini režiimi ja tema juhitud verissõda Tšetšeenias. Politkovskaja raamatud, Vene päevik ja Putini Venemaa pälvisid läänes mitmeid kõrgeid auhindu. 7. oktoobril 2006, päeval, mil Putin tähistas oma 54. sünnipäeval asi mõrvar Politkovskajale 3 lasku pähe, 6 aastat pärast mõrva mõistis Moskva kohus tapmises süüdi eluksajaks vangi Rustam Mahmudovi ning mõrva organiseerimise süüdistusega 11 aastaks vangi endise miilitsa Dmitri Pavljutšenko. 3 aastat tagasi, 2023, 7. oktoobri rünnakul, hommikul ründas terrororganisatsioon Hamas Gaza sektori lähedal Iisraeli, Nova Muusika Festivali. Tegemist oli Iisraeli jaoks üllatusrünnakuga, milles sai surma tuhande inimese kanti ja mitusada juuti rööviti ja võeti pant vangi. Algas ulatuslik sõda Gaza sektoris, mis käivitas laiema vastasseisu Lähis-Idas. Tänase saate avakülan on julgeoleku ekspert Rainer Saks, kes asub ametisse president Ülle Madise meeskonnas julgeoleku nõunikuna. Uuest ametist temaga kõnelemegi. Saksama raputab luure skandaal nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaasis ja riigireetmises. Siiku stuudios on julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Katku paanika, režiimi vastu võitled kiusemine ning diktaator Vladimir Putini 75 eluaastat on teemad, millest räägime politoloog Karmo Tüüriga. Kuidas läheb meie taastuvenergia edendajatel, muuhulgas tuuleparkide eestvedajatel, sellest kõneleb taastuvenergia ettevõtte Kvell, tegevjuht Karl Joonatan Kvell. Siika.
6: Sihik. Hea meel on stuudios tervitada valitud presidendi, tulevast julgeolekunõuniku Rainer Saks. Tervist.
7: Tere päevast.
6: Rainer, te tunnete presidenti ümbritsevat süsteemi hästi, olite Toomas Hendrik Ilvese ajal aastal 2006-2011 Kadriorus kantselei direktor. Amete juhendi järgi on teie uue tegevuse või ameti eesmärk tagada presidendi informeeritus julgeolekupoliitika valdkonnas ja teha ettepanekud julgeolekupoliitika alasest tegevuses. Kuidas te enda jaoks olete selle igapäeva tööna lahti mõtestanud?
7: Tuleb silmad kõrvad lahti hoida presidendiga suhelda ja suhelda teiste Eesti riigi ametkondadega ja sidustada presidenti siis teiste Eesti riigi julgeolekupoliitikat kujundavate struktuuridega, et aga selles mõttes on siin meil niisugune huvitav olukord, et ühtepidi presidendil on nagu käed vabad, et keegi ei saa teda kohustada nagu riigi poolt nagu midagi täpselt ütlema, astuma, tegema, aga noh, loomulikult Eesti Vabariigis poliitika kujundamisest vastutab valitsus, parlamendi poolt moodustatud valitsus ja parlament. Ja seega noh, peaks olema siis nagu see dialoog, eelkõige nagu see eesmärk, et kuidas siis nagu president hoida samal lainel ja kuidas siis leida nii-öelda see sünergia, et koos tegemises, et ei oleks siis nagu sellist mõtetud võidujooksu, aga teistpidi ka peab president olema kindlasti see, kes vajadusel saab nagu valitsusele nagu tuletada ühte teist või momenti võib-olla meeldi seal aegalt, kui asjad hakkavad võib-olla minema natukene liiga ühekülgselt ühes suunas, et see, selles mõttes on ikkagi presidendil ka see põhiseaduslikkuse järelvalve roll on väga oluline ja seda ta kindlasti ei unusta mitte kunagi.
5: Ma küsis kohe siit edasi. Oskate teie öelda, millal peaks riigikaitse kõrgem juht, ehk vabariigi president, sekkuma mõne julgeoleku poliitilise probleemi lahendamisse või selgitamisse või kas või kommenteerimisse? No, saab seda piiri kuidagi vedada?
7: Ei saa. Seda ei ole võimatu vedada. Tegelikult tuletan siin kohal ka sellist momenti meelde, et kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis üks esimene samm, mis oli tehtud, sai ette võetud ja tema poolt oli see, et muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust just seda riigikaitse peatükki. Ja seal täpsustati natuke seda presidendi rolli, õigemini vähendati seda ebamäärasust, mida seal selles peatükkis oli toona. Ja üks ideega, mida toona tegelikult see tõsiselt arutatud, president oli täiesti nõus sellega, et selle anakronistliku natukene väite, et president riigikaitse kõrgem juht, et võiks põhiseadust üldse ära kaotada, kuna ta tekitab oma jagu natukene segadust. et toona hakati uuesti rääkima nagu sellest, et üles ehitada see, mida praegu nimetakse laiapindseks riigikaitseks. Ja seda saab Eestis vedada ainult valitsus. President seda protsessi mitte kuidagi vedada ei saa, sest ta on seotud väga tõsiselt eelarvega, vastutusega parlamendi ees ja nii edasi. Ja praegu tegelikult ongi nagu selline olukord, et ega seda niimoodi kuskile selgelt maha märkida seda joont ei saa. Et see saab, mis on see presidendi nii-öelda tegevuse ulatus, et ta peab selle siis kujundama oma tegevuse käigus ja suheldes siis vabariigi valitsuse ja parlamendiga. Ja selleks on see kõrgem riigikaitse nõukogu, millega siis ka Taimar tuleb selle tegevust nagu korraldama. Ma arvan, et valimised on tulemas kevadel. Et president saab väga palju mõjutada valimisprotsessi sellega, kuidas, mida, millest ta kõneleb, mis on olulised teemad. No ma ei pea silmas mitte nüüd valimistulemust, aga seda, mida käsitletakse valimiskampaania käigus. Ja niimoodi samm-sammult oma tegevust üles ehitades selle president oma selle mõju ja ulatuse sellel teemal kehtestab, ega siin seda kuidagi ette tabelisse panna mina küll ei oska.
6: No julgulek ei ole ju mõju isenäses ja üksiseise vasi, ta on väga tihedalt seotud kindlasti välispoliitika, suhtluse, kommunikatsiooni, riigikaitse ja ka sisepoliitikaga. See tähendab siis seda, et te peate oma teiste nõunikest kolleegidega tegema päris igapäevast koostööd. Kas presidendi nõunikel on ka mingi heas mõttes töörutiin, iga hommikused koosolekud Kadriorus?
7: No võt, selle nüüd kehtestab uus president koos direktoriga ilmselt omal ajal, kui mina seda rutiini koos president Toomas Hendrik Ilvesega kehtestasin, siis tõepoolest ma iga nädal vähemalt tuli korra pikemalt maha istuda ja nõupidada sellepärast, et tänapäeval on küll võimalik istuda kuskil teises Eesti nurgas ja olla kogu aeg nii-öelda toru otsas, aga inimesed peavad vahetult suhtlema ja see on tegelikult ainuke viis, kuidas seda asja koos hoida. Ja, aga noh, kui president soovib seda asja kuidagi teist kolmandat moodi teha, nad seda otsustavad, see ei ole kõige tähtsam.
5: Rainer Saks, kui palju peate te hakkama tegelema julgeoleku poliitikat käsitleva seadusandlusega? Mida teeb nõunik siis, kui näeb, et parlamendis vastu võetud seaduses võivad olla mitmeti tõlgendamise kohad või vastuolulised kohad? Informeerite presidenti ja soovitate seadust mitte välja kuulutada või kuidas see protsess käib?
7: Kui nii on see vaja, siis kui see on minu arvamus, siis ma kindlasti sellega niimoodi välja ütlen. Mina sellest tagasi ei kohku. Enne seda muidugi on võimalik suhelda vastavate parlamendikomissionidega ja uurida, mis on nagu täpselt siis nii-öelda mõttes on olnud, kui ühte teiste kolmandat asja tehakse. Julgeoleku alas seadusandlust ei ole liiga palju. Need on nagu võibolla kokku võibolla 4-5 seadust. Need on ka vist see praegu nii-öelda see endine hädaolukorraks valmisoleku seadus, vist, mis muudeti nüüd ümber, on ka just vastu võetud. Et ma ei kujuta ette, et nüüd oleks nagu plaan hakata neid seadusi disainima, aga siin on terve rida teemasid õhus, millele praegune president on tähelepanu pööranud õiguskantslerina ja ma arvan, et ta nende teemade juurde jääb ka edaspidi väga, väga tähelepanelikult asjade kulgemist jälgima ja need on siis eelkõige seotud nii-öelda siis meie mõistes andmekaitse ja isiku puutumatuse riive küsimustega, mida siin on siis nii-öelda seda politsei ja teiste jälitustegevust korraldatud asutuste puhul on siis nii-öelda ette heidetud. Et noh, need on kindlasti need teemad, kus praegu ametisastu president kindlasti oma tähelepanu väga põhjalikult nagu fokuseerib.
6: Valitud president on vägagi ja korduvalt rõhutanud ühtset sammu ja ühist poliitikat välisasjaajamises, no mõeldan, et ka siis julgeoleku poliitikat. No president Karisameti all paraku tulid välja ka mõned erimeelsused, siin see sügisena skandaalne visiit Kasahstani, mis tei välja pinged siis presidendi ja Islandi väljaku vahel. Valitsus kujundab seda julgeolekupoliitikat ja välispoliitikat eeskett, aga kas saab riigipea ja kuidas saab seda kritiseerida või ollagi avalikult eri arvamusel?
7: No, minu isiklik arvamus on küll selline, et kui on vaja, kui sa leiad, et sul on põhjendatud olla eri arvamusel, siis tuleb seda olla ja võib-olla ka avalikult. Aga esimene samm, mis peab olema tehtud, on see, et sa pead suhtlema kabineti liikmetega, ma pean siimas presidenti, mitte nõunike. Nõunikud võivad täpsustada, võivad seal üritada ka mingisuguseid asju klaarida, selgitada, kokkuleppida, see ei ole nagu kokkuleppe, mis on tehtud institutsioonide vahel. Ma pean silmas siis vabariigi presidenti ja vabariigi valitsust. Ja see on tegelikult nüüd nagu selles mõttes nagu maitse asi, et kuidas seda nagu vaadata, et ühtepidi kui president tunneb, et on eri arvamusel, siis peaks nagu tema olema see, kes võtab initsiatiivi, kutsub siis kas peaministri või siis noh, miks mitte ka välisministri või kaitseministri, ütleb, et kuulge, et minu arust siin on midagi läinud nagu valesti, minu olen teisel arvamusel, räägime sellest. Ja teispidi ma ütleks niimoodi, et kuna valitsus vastutab välise julgeolekupoliitika kujundamises, tegelikult peaks olema valitsus see pool, kes on huvitatud, kes peab hoidma pidevat initsiatiivi ja hoidma presidendi nii-öelda selles infoväljas ja kaasama võtma tema sisendi, sest tegelikult siin on veel üks väga oluline moment. Ja president on väga aktiivne reeglina välissuhtlusest, ta saab väga palju kutseid esinemiseks, külastamisteks teisi riike, igasuguseid konverentse foorume. See on väga suur ressurss, mida valitsus saab kasutada oma välise julgeolekupoliitika selgitamiseks, edendamiseks ja vajadusel ka asjade läbirääkimiseks. Nii et mina leian, et kui seda ei suuda valitsusega president kumbki omalt poolt teha, siis on nagu mingisugune niisugune väike kokkupõrge avalikuses üsna tõenäoline, aga ma usun, et ikkagi nagu esimene samm mõlemalt poolt on see, et tahetakse, et asjad oleksid nagu läbi räägitud ja me ei saa eeldada, et president loeb uudistes seda, mida valitsus teeb ja siis on kohe selle kõige nõus.
5: Loodame, et see nii ei ole ja ei saa kunagi olema. Julgeoleku nõunik on üks neist presidendi meeskonnast, kes aitab ette valmistada presidendi visiite ja kohtumisi julgeoleku teemadel. Kas nõunik Rainer Saks saab presidendile soovitada visiidi kavandamist mõnda riiki, kus on näiteks tulemas valimised ja mille läänemeelne võim võib murduda ja kuhu on vaja kõrgetasemist toetust?
7: Sisepoliitikasse ma reeglina ei soovita sekkuda teistes riikides, ma ütlen ausalt sellele küsimusele vastates. Minna kuhugi kõnelema, tähendab, on Euroopas on tekinud minu arust natukene halb, niisugune paradoksaalne olukord, kus on tehtud need europarlamendi valimistele üle-euroopalised poliitsed perekonnad. Ja siis nüüd on jäänud vähemaks võibolla, kui te olete märganud, aga vanasti oli väga tavaline, et nagu ühe riigi peaminister, välisminister toetas mingi teise riigi parteid valimisprotsessis. See sai lüüa ja siis tuleb mingi teine partei võimule ja nüüd kujutage ette, et siis mis asju me siis ajame, et kas me ajame siis mõlemas riigis nii-öelda sotsiaaldemokraatide asju või siis konservatiivide asju või kuidas see on või on siiski ka rahvusriikidel omad huvid või ütleme siis nendel riikidel, mis Euroopas on ja muidugi on riikidel omas huvid ja siis selline dualistlik käitumine tegelikult ikkagi teatud määrani saadakse sellest aru, aga see ikkagi tööta, et kui sa nagu, ma toetan küll sinu juures opositsiooni, aga tegelikult ole nüüd kena, tee mulle niisugune teene, meil on seda vaja, ütleme, ma väga lihtsustan nüüd, need asjad ei ole tegelikult kohased. Ja ma arvan, et see söösta nagu teise riiki mingit sisepoliitikat ajama, ei ole kohane. Teine lugu on nüüd nagu selles, et kui on Eesti riigil mingisugune riiklik huvi nii-öelda koostöös siin mõne teise riigiga võibolla isegi, et me soovime kuskil edendada mingisugust demokraatiat, taolist süsteemi või nimetame seda niimoodi. See on väga delikaatne ja keeruline teema, väidan ma, et meil on siin arengukoostööprojektid, mida me siis teatud tingimustel teatud riikides oleme valmis tegema. No siis need projekte niimoodi toetada ju võib, aga ma ikkagi julgen arvata, et miks väga idealistliku agendaga minna maailma parandama, siis me leiame lõpuks, et me ei ole isegi jõudnud Lätis oma kolleegil külas käia ja on kõik asjad tegemata.
6: Lõpetuseks, teie regulaarsed, väga populaarsed välispoliitilised kommentaarid sotsiaalmeedias, mida võetakse ka meedias usinalt üle, on väga loetavad. Kolleegid Postimehest ja mitte ainult sealt on avaldanud muret, kas te jõuate ja kas te saate neid kommentaare edasi kirjutada?
7: No, Ülle Madise proua president tulevale mulle öelnud, et ma võin seda edasi teha ja siis ma loodan, et ta siis ka mõistab, kui ma mõnikord ütlen, et mul läheb mõne asjaga natuke rohkem aega, et ma siin lõpetan midagi teist kirjadamat. Nii et ma üritan jätkata vähemalt kindlasti, et kui sellest midagi välja ei tule, siis ma vabandan kohe ette kõigi ees, aga praegu ma loodan, et ei ole selleks põhjust.
5: Aitäh teile, Rainer Saks, edu juba järgmisel nädalal algav uue ameti puhul.
7: Aitäh teile ka.
8: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab meie stuudios on nüüd julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Tere.
9: Tere.
5: Erki, Saksamaad raputab suur luure skandaal. Nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigi reetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises. Vaatlejad on nimetanud seda Saksamaa ajaloo suurimaks spiooniskandaaliks. See võib ilmselt nii olla.
9: Ilmselt see nii ongi, jah. August Annika kinnipidamine tuli kindlasti paljudele väga suure šokina, aga noh, ütleme niimoodi, et meenutagem, et tema tegelikult endine tööandja oli Gerhard Schröder, kes oli täpselt samal ajal Saksamaa liidukantsler, kui August Anning juhtis luureteenistust BND. Tõsi, hiljem ta läks Saksamaa siseministeeriumi kantsleriks, kus noh, ei olnud enam ei Schröder ega tema partei osalised.
6: Sellest ajast, kui ta kantsler oli, teil oli vist ka kokkupuutumust, sest te Eerki olite ka eelmises elus asekantsler küll.
9: Jaa, ma olen tegelikult August Anningaga kokkupuutunud küll, et ega ta nagu liiga säravad muljet ei jätnud ja liiga palju mälestusi temast ei ole, aga me oleme kohtunud küll.
6: Kui detailselt on teada selle kahtlustuse sisu, kellele mis tasemel teavet ta jõudis edastada, ta juhtis välisluuret ikkagi 7 aastat ja täpselt nendel aastatel, kui Schröder oli kantsler ja Venemaaga väga sõbralikult läbi saadi.
9: Noh, ma ütleks niimoodi, et ma muidugi olen üllatunud, et Hanning on kinni peetud ja Schröder ei ole. Et ma arvan, see Schröderi info edastamine Venemaale, isegi kui see ei ole nagu üks ühele mustvalgel salajastes paperites kirjas on ja see kahju Saksamaal on määratud suurem kui see, mida Hanning suutis tekitada. Aga noh, Hanning, noh, ütleme, et 2005 ta lõpetas välisluurameti juhina, BND juhina. Hiljem ta oli siseministeeriumi kantsler, 2009 lõpetas, ta läks eraerisse ja tegelikult 2010, noh praegu vähemalt avaldatud andmete kohaselt, 2010 alates ta siis sealt Saksa välisluurest pidevalt seda infot küsis kuni 2000 dokumenti väidetavalt, noh ma ütleks niimoodi, et dokumentid on üks esi, aga see taustainfo ja muud vestlused ja võibolla ka tellimused, et mingisuguste inimeste andmete kohta, noh see on hoopis midagi muud, et ma arvan, et see 2005. aasta kahju on noh, suhteliselt lahtunud juba, aga noh, meenutagem, et tema praeguseks siis BND-s töötanud kamraad Manfred D. Noh, töötas kuni tänavu aastani seal.
5: Seda küll, jah. Erki Kurt, võibolla teie oskad seletada. Levinud on ju arvamus Saksa Ornungist. Saksamaal on kord majas, eks ole. Kuidas ikkagi selline asi on võimalik, et tõepoolest nii pikalt saab salajasi dokumente lihtsalt levitada. Ornungit no, siis ei ole.
9: Lihtsalt, noh jah, mina mäletan ka, eks, et kui Eesti liitus NATO-ga oma üleelmisest elust, kuidas ka Saksamaa nõudis Eestilt salastatud dokumentide liikumise ja väga täpse jälgimise osas infot, selles mõttes, et meil vastaksime NATO standarditele, siis noh, ausalt öelda, noh, minu jaoks on ka see veidekine üllatav, noh, samas on see, et kahjuks on ka Eestis tabatud ju neid spioone, kes on tassinud Venemaale neid salastatud materjale ja mõned juhtumid on olnud ka see, et kui inimene on tassinud lihtsalt koju ja hoidnud seal, et seda nii kaitsepolitseis on neid juhtumid olnud kui ka riigikantseleis.
6: No üks nendest tabatutest ja tõepoolest ise pidi ka vastutama sellest, et nad kuskil ei leviks ega lekiks seda siis need isiklikud siis NATO-se ja siis veel kuskile mujale ka. See Manfred D. mul tundub, et on vaatat isegi hullem kurjajuuri, et see no vähemasti avaliku andmete põhjal sellise salanõuniku mulje, mis on veel 2022 aastane, kui uskuda seda, mis loetud, jaganud siis seda infot. Arvestades Erki BND eeldatavat suurt võrgustiku kontakte sidemeid avalikil andmetel on 6500 töötajat. Ja muidu ka Eesti välisluurega, siis kui suur raputus see võiks olla nüüd Lääne ja meie meelsete luuragentuuride tööle, kes teab mitut partnerriigi agenti ja kui salajasi partnerriigi dokument on ka välja antud?
9: Ja seda praegu me tegelikult ei tea, seda on vara hinnata. Ma ei usu, et see Manfred T. selle koha peal, mis on avalikustatud, ehk et see büroo juht seal, noh, see büroo juht on ikkagi suhteliselt bürokraat, mitte luureja, mis tähendas, et ta sai ligi suure tõenäosusega mingitele analüütilistele andmetele, aga mitte allikatele või mitte allika edastatud siis ettekannetele. Et seda kindlasti on vähem. Nüüd kui palju on kannatanud mõni partnerteenistus. Noh, on, noh, eks ma usun ka välisluuramet Rahume teel vaatab oma arhiivid asjad üle, et vaatab kokkupuuted üle nende isikutega, kes tänaseks on kinni peetud või kes veel kinni peetakse ja vaatab üle ka selle info, mida siis on mingitel hetkedel edastatud, et kui sensitiivne see on. Aga noh, tuleb arvestada muidugi, et BND noh, ei ole selline Mi-5 või Mi-6 tüüpi asutus ega ka mitte prantslastega konkurentega ega poolakatega ega ka mitte eestlastega, sest Saksa julgeolekuteenistuste selline õigusraamistik on tegelikult praegu just käesolevad hetkel Saksamaal väga suureks diskussiooniks, et seda laiendada, et vastata paremini nendele uutele ohtudele. Noh, varasemalt on neid hoitud ikkagi väga sellises noh, mõnes mõttes vati sees ja mitte lastud just ajaloolise selle natsitaaga tõttu Saksamaal mitte lastud kasvada noh, kuigi tugevateks. Et kindlasti seal kahju on, kui siin mõni kuu tagasi avaldati edetabel Euroopa parimatest luureteenistustest, siis mäletavasti BND oli seal noh, suhteliselt kõrgel kohal.
6: Viiendal kohal.
9: Et ma arvan, et see tabel oleks vaja nagu nüüd kindlasti üle vaadata.
5: Aga mille poolest siis Saksa luuret eriti hinnatud ja tuntud on? Mille poolest teda eriti hinnatakse liitlaste poolt?
9: Noh, ütleme niimoodi, et eks see on suur riigi värk, et nad suudavad väga palju infot läbi töötada, aga tegelikult noh, kui võtta need samade õigused, mida nad teevad või noh, ta on Ta ei ole päris selline analüüsikontor, aga sellist noh, klassikalist inimallika luuret on ikkagi sellel kontoril vähe, et küll on nad head nii avalike allikate kui tegelikult signaalluure valdkonnas. Lihtsalt Saksa tehnoloogia on nii hea, et nad on tehnoloogiliselt palju arenenumad kui paljud Euroopa riigid.
6: Kui nüüd peaks ikkagi ilmnema selle kahju suurus, siis mida see praktikas tähendab? Nii palju kui nüüd kapo riigireetmiste ja meie välisluurameti kuulda olnud pahandustest, mäletan, seal oli tõid Vargad ametis, kes ka väga palju teadsid kahjuks, siis kogu senine töö tuleb ju prügikasti visata. Ma ei tea, teen vajadusel agendid tagasi kutsuda, mis iganes. Ja see kõik võib sees seista või?
9: Jaa, see võib ees seista, sellepärast, et tegelikult praegu avaldatud andmete kohaselt on tegelikult väga kummaline see, et välja on ujunud Aserbaidžaani nimi. Et Hanning edastas infot Aserbaidžaani siis luureofitseerile. Noh, tänasel hetkel Aserbaidžaani luure ei ole Venemaa luurega väga heades suhetes, tulenevalt nendest arengutest Mägi-Karabahjas, tulenevalt Aserbaidžaani eneseteaduse tõusust, olulisest tõusust, et kui veel 10-15 aastat tagasi oli see koostöö ikkagi tihe, siis noh, täna ja ütleme, et kogu SRÜ riikide alal oli sealsed julgeolekuteenistused tegid väga paljuski Venemaale allhanget, siis noh, Aserbaidžaani puhul see täna kindlasti niimoodi ei ole enam. Mis huvi Aserbaidžaanil seal täpselt oli? Noh, ma usun, et see selgub suhteliselt peatselt, aga Venema nime näiteks noh, otsesõnu mainitud ei ole, et on küll avaldatud arvamust, et Venema mõju oli ja tõenäoliselt ka oli, et aga muud infot nagu pole selle kohta.
5: Võiks ju eeldada, et Hanningu vahistamine ja kahtlused ja noh, tema võimalik süüdimõistmine toob kaasa mingisugused põhimõttelised muudatused kogu lääne luureteenistuste töös, eks ole ju? Kõik hakkavad seda nüüd analüüsima.
9: Kindlasti hakkavad analüüsima, aga noh, ütleme niimoodi, et Hanning lahkus luureteenistusest 2005, mis on piisavalt turvalises kauguses, et öelda, et see ei mõjuta sellisel kujul, et me peaks väga noh, midagi muutma. Räägitakse küll tõsi Saksamaal sellest eluaegsest jahtumisperioodist, et kui inimene on luureteenistusjuht olnud, siis ta enam sellest teatud valdkondades töötada ei tohi. Noh, ma ütleks, et ma ei ole kindel, et see põhiseadusega nagu väga kooskõlas on vabalt valida eluala ja ma arvan, et noh, tegelikult see on ka ebamõistlik selles suhtes, et öelda inimesele, et see eluaeg nüüd kuskil julgeolekus vääris enam tegutseda ei tohi, et see on minu arvates ressursi raiskamine ja noh, tegelikult on ka see, et kui sul on piirang, siis tuleb sellest ka maksta.
6: Kas luure ajalugu maailmas üldse midagi Hanningu juhtumiga võrreldavad teab või mäletab? Esimese hooga mainus aastal 1978, kui Rumiinia Securitate välisluure juht, kindralleitnant Pazepa, putkas läände kõigi oma teadmistega. Midagi sarnast?
9: Jaa, noh, minu arust oli, ütleme, Saksamaa kindlasti ei taha võrrelda ennast Moldovaga, aga minu arust Moldova endine välisluure juht peeti eelmisel aastal kinni. Nii et selliseid juhtumeid on esinenud aegajalt.
6: Aga kuidas on? Julgeolekuasutused üldiselt ju töötavad kõik teadmisvajaduse põhimõttel. Kas luureasutuste juhid on ka nii-öelda omas kitsas raamis teadmisvajadusega või nemad peavad ikka tervet pilti haldama, ehk siis Hanning ikka teadis kõike
9: või? Noh, õnneks on Saksamaal luureteenistus nii suur, et ükski inimene ei suuda hõlmata tervikpilti, et kui võtta noh, see sama 6500 inimest, siis tegelikult noh, ühegi organisatsiooni juhi teadmised ei võrdu organisatsiooni teadmiste summaga. Nii et seda kõike ei ole võimalik teada. Kindlasti teadis sensitiivset infot, kindlasti noh, tulenevalt oma sidemetest mitte ainult PND-s, vaid ka poliitikutega ja mujal teadis ainult kindlasti sellist infot, mis välisriikide luureteenistusi huvitas. Palju ta sellest nüüd tegelikuses reetis ja mis see kasutatav on, noh alati on ka luureinfo puhul see, et sa võid küll teada, sa võid saada selle dokumendi, küsimus, mis sa selle peale hakkad, igakord on, mõnikord on selline info, mis on lihtsalt huvitav lugemine, aga tegelikult mille nagu planeerimises ja sellises igapäevases tegevuses pole midagi peale hakata.
5: Suur tänu, et tulite stuudiosse julgeoleku ekspert Erki Kort.
9: Aitäh!
10: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Aeg on rääkida ilmast, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib udu, õhtul läheneb saartele, vihmasadu puhub lõuna ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 13, õhtul saartel kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur ja vahemiku 14-17 kraadi.
2: Tuleb mõnus sügisene päev, naudime seda, mida meil ilmataat pakub.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Hea meil on stuudios tervitada politoloogi Karmo Tüüri. Tervist.
11: Tere.
6: Karmo, täna on Venema diktaatori Vladimir Putini 74. Sünnipäev. Ilmsel aastal, kui ta sai 73, näitas ta ennast kodulinnas Peterburis, käis Peter Pauli kindluses, pani lille kimbu Peter esimese hauale. Oli rahva ees ja lasi ennast ka pildistada, no seekord ei ole veel teateid tema ilmumisest sünnipäeva alavalikus ette tulnud. Tea, kas tuleb ka, ta on üsna hiline ärkaja tegelikult.
11: Tema ärkamise ajakohta ma ei tea midagi, aga seda, et tema turvaprotokollid on väga palju karmistanud ja seetõttu vähemalt ette eriti ei teatata kunagi kuhugi, et ta ilmub sel kella ja sinna kohta või siis on äärmiselt karmid turvameetmed ka tagatud. Nii et noh, viimasel ajal ta ei ilmu eriti palju ja avalikusele ja seni veel ei ole teada, et tal oleks midagi plaanitud täna peale selle, mis Dmitri Peskov, noh, tema siis kõneisik, ütles, et ta plaanib ainult töötada nii-öelda kohtumist ettevalmistamisel, et olemas on SRÜ, seal tippkohtumine ja kohtumine seal Hiina liidriga ja siis võtab telefonikõnesid vastu, aga muidu on nagu täiesti tavaline inimene võtab vastu õnnitlusi.
5: Nagu tavaline inimene, jah. Sest 20 aasta möödumist Anna Politkovskaja mõrvast ju avalikult tähistada ei lubata ja nii palju kui ma olen nüüd hommikupoole püüdnud vaadata, kui palju maailma suuremad meediaväljaanded on Putini 74 aastaseks saamist tähistanud, siis ainult Põhja-Korea liider on saatnud talle suure õnnitluse ja nimetanud agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks ja nii edasi, aga eriti uudiseid selle kohta tõepoolest ei ole. Ja?
11: Ega ei ole küll ja ausalt üles, noh, kui riik ise väga ei pushi seda, siis ega enamasti ju ei teata presidentide sünnipäevi. No miks peaks teadma? Kas näiteks lugupeetud stuudios viibivad isikud teavad peast meie enda presidenti sünnipäeva?
5: Mina ütlen kohe, et ei tea. Timo ilmselt tea.
6: Päris täpselt ei tea, tunnistin üles.
11: No vaat, ja ei tähista ka on ju.
6: Just. Aga millest me peame rääkima, mis on päris kõvasti uudiskünnist ületanud? No ma eeldan või õigemini küsiks, kuidas Venemal lood on. Kui Siberis nüüd mõne päeva eest suri kopsu katku noor laboritöötaja, kes tegi kogemata siis katki bakterid sisaldanud katseklaasi, mitu sada temaga suhelnud kokku puutunud inimest pandi igaks juks karantiini. No kuidas on, kas Venemal on selle juhtumise avamisel olnud, ma ei tea, teistsugusem? Igal juhul väga ettevaatlik, kardetakse paanikat, ma eeldan.
11: See on Vene võimude täiesti tavapärane käitumine, et kui juhtub midagi erakordset, midagi sellist, mida nad ise ei ole ettevalmistanud, siis nad lähevad alguses vaikimisse. Noh, võtame kas või Tšernobõli.
6: Kursk.
11: Ja Kursk. Ja no, rida teisi näitajad, kui on no, tavaliselt nädal kaks oleks vait ja siis hakatakse midagi tegema. et pigem see näitab jah seda, et tegemist on ootamatusega, et kui nad on ise ettevalmistanud, siis on ju pigem juhtunud see, et mõnikord on nii-öelda vastusena mõeldud reaktsioon avaldatud ennem sündmuse enda toimimist, nii et kuna juba ei ole pressijuht teadet selle kohta Kremli poolt, siis järelikult nad ei oska kuidagi moodi veel võtta seisukohta.
5: No muidugi on kõigega ja alati hästi kursis Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes kohe juba eile lubas Venemaad katkuhirmuga toime tulemisel aidata. See katkujuhtum Trumpi ei puuduta, see on pigem ju poliitiline, Trumpi poliitiline sõnum, et on valmis hädakorral Venemaal appi minema ja see mulle väga ei meeldi.
11: Mina tõlgendaks seda pisut teistmoodi. Vaat see muuses, et on praegu Venemaa võimude poolt on jäetud selline infovaakum, see tänapäevasel sotsiaalmeedia ajast oli väga kiirelt täidetakse konspiratsiooniteooriatega ja omapäraste seletustega. Ma olen kohanud ühte seletust, mille kohaselt vaat see uus katkulaine praegu vallandatakse selleks, et Venemaa, Hiina ja USA saaks hakata oma vahel maailma ümber jagama. Et pannakse jälle maailma karantiini ja lukku ja siis on neil mugav seda kõike asja korraldada. Ja selle tõestuseks olla ka siis selle John Ratcliffe'i visiit hiljuti Moskvasse, mis kõik näitab seda, et võt, praegu kohe tuleb. Aga mina enda peas tõlgendan seda siiski niimoodi, et see ei ole Trumpi enda soolo, vaid see on USA luure ringkondade surve saada teada midagi selle kohta, mis praegu tegelikult toimub, sest nende jaoks on see oluline info ja nad läbi Trumpi survestavad oma kolleege, et nood jagaks infot.
6: Kõlab loogiliselt. Karmo Tüürte kirjutasite hiljuti kommentaari sellest, kuidas Lõne meedias ja ka meie ajakirjanduses on viitega teiste riikide väljannatele üha rohkem pealkirju Venema võimalikust soovist testida Euroopa riikide tugevust ja reageerimisvõimet. No ma eeldan, et meil siin Eestis see teema enam kedagi jaruta, me oleme selliste pealkirjadega ei harjunud. Täpselt nagu Dmitri Medvedjevi räuskamistega.
11: Jah ja ei, selles mõttes siiski ei, et me ei ole harjunud ja see on bioloogilisel tasandil, alateaduse tasandil igasuguse ohu peale, me peame võpatama ja vaatama, et mis seal põõsas sahiseb, järsku on päris oht, järsku on seal, ma ei tea, karu või keegi peidus. Nii et see, et me kuidagi moodi reageerime, see on normaalne, küsimus on see, mis me selle reaktsiooni ja selle teabega peale hakkame, et kas me tardume, anname ette alla, ütleme, et oi pagan, me ei üldse, noh, me ei tahagi mitte midagi teha, kuidagi vastu hakata, või me näitame üles kaitsetahet. Mulle tundub, et viimasel ajal me oleme vähemalt retoorilisel tasandil selle kaitsetahte ilmutamisega päris edukad olnud.
5: Jah, ja see on vastupidine Moskva soovile külmata hirmu ja ebakindlust. Kuulge, võibolla on pigem oht selles, et mitmete riikide valimistel on edukad, noh, Venema suhtes neutraalselt või isegi agressorid vaikides heaks kiitvad erakonnad, no, AFD edu Saksamaal või kas või Läti parlamendi valimistel kolmanda koha saanud suveräänne võim uus lätlased. Kaudselt on see Vene mõju, aga võibolla hoopis rohkem valijate väsimus sellest lõputust Venemaa hukkamõistmisest.
11: See on mitmetine protsess. Loomuliku mõiste Venema mõjutustegevus on vaikimisi foonina kogu aeg olemas ja sellel on olemas alati ka neid kuulajaid ja kaasanoogutajaid ja mõistjaid. Aga teises küljest on lihtsalt järjest rohkem poliitilises maastiku või selles mängus osalemas neid parteisid, kes tegelevad vastandumisega ja korjavad selle või protesti hääli. Et eks siis, et kui nii-öelda peavoluparteid räägivad, et A, noh, ütleme, eks NATO liikmesus on hea ja Venemale vastu hakkamine on hea, siis see vastuhakkajate partei peab a priori ta vaikimisi peab ütlema, et see on halb mõte. Et ei, me ei pea olema latos, ei, me ei pea Venemale vastu hakkama, me peame tegema kõik täpselt vastu pidi. Ja nüüd need protestiparteid või siis nii-öelda vastuolijate parteid saavad lihtsalt järjest rohkem hääli. Nad agregeerivad või manipuleerivad selle protesti hääled enda toetuseks. Nii et see ei peegelda mitte niivõrd üldist valijate suhtumist ja väsimust, kuivõrd see peegeldab väga edukat poliittehnoloogilist mängu nende vastuolijate häälte püüdmisel.
6: Sputnitsad vist on juba käes või kohe-kohe saabub Ukraina sõtta ka ja sellele järgneb talv. See on Ukrainale raske, aga tuleb ka Venemaal üsna palju raske. Võibolla jätab äkki Putin jälle 9. mai paraadi ära, aga mitte droonirünnakute hirmust või katkututu, vaid see tõttu, et pole nagu midagi mõtet meenutada või midagi tähistada.
11: Riik koosneb rituaalidest. Kui neid rituaale enam ei järgita, siis riik kas laguneb või peab väga sügavalt teisenema. 9. mai on Venemaa riikluse nagu põhitala, selline tüvitekst. Kui see ära jätta, siis enam ei ole Vene riiki. Ja tuletab meelde, et 1991-1994 ei tähistatud võidupäeva. Paraadid jäeti ära. Nii et juhul, kui Venemaal nüüd hakatakse paraadi ära jätma, siis on kõik hästi.
6: Kuidas suhtuda väidetesse, et 51% Venema naftatootmisvõimekusest on audis?
11: Täiesti usun, seda näitab lihtsalt see, et Venemaa on lõpetanud igasugu kütuse väljaveo, ehk siis see, mille peal Venemaa majandus siiamaani on püsinud, on olnud, eks ole, kas siis nafta või naftatoodete väljavedu, nüüd ei veeta välja naftatooteid üle üldse, sest et ei ole võimekust neid toota.
5: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, nende selgituste eest.
11: Palun.
8: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Timo Tarve ja Aina Ruussar jätkavad saadet ja meie stuudios on nüüd taastuvenergia ettevõtte Evekon tegevjuht Karli Joonatan Kvell. Tere!
12: Tere tulemast ja aitäh kutsumast!
5: Taastuvenergiaga tegelevatele ettevõtetele on põnevad ajad. Augustis läks lukku Eesti ajaloo suurim taastuvelektri vähem pakkumine. Kliimaministeerium peab eest nii-öelda tuulehoo meedet. Praegu on hea selles vallas turul toimetada.
12: Eks me anname endast parima, et tuua uut konkurentsivõimelist elektri tootmisvõimsused Eestisse, et ega see arendusmaastik täna teab, mis lihtne nüüd pole, et tuleb leida neid lahendusi ja kohalike muresid kuulata, aga mul on hea meel, et meil on olemas meetmed, mis siis seda protsessi just kui võiksid eest aidata ajal, kui on see natuke takerdunud.
6: Jut käib siis tuulehoo meetmest, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele ja mis peaks leevendama siis ka seni, no ma julgen arvata subjektiivselt, et suuremaid vaenlasi tuule- ja päikeseparkidele ehk kohalike kogukondi inimesi, mitte minu tagaeda.
12: Jah, ma arvan, et tuulehoo meede võiks luua uue tasandi tuulepargile, mis tõepoolest natuke kannustaks kohaliku omavalitsust vaatama selles suunas, et mida ja kuidas siis seda, mida ja kuidas sellest tuulepargist siis lõpuks välja saada. Et selge on see, et tuulepark isenesest on ja jääb ühiskondlikuks kompromissiks, me ei saa need tuuleparke teha, kui meie plussid ei ületa miinuseid. Nii et julgeks väita nii, et need plusse tuli just kui juurde, et nendes kohtades, kus on see debatt käimas, siis täna võiks olla see täiendav argument, miks kehtestada planeering ehitusload väljastada, kui et mitte.
5: Kuidas on lood sellel turul konkurentsiga ja kui palju kliimapöörde eesmärke täitvad meetmed siia välisosalisi meelitavad?
12: No eks neid ettevõtted on siin oma jagu, et umbes aastapäevad tagasi ma lugesin kokku, et Eestis on suurusjärk 20 tuulearendajat, kes siis kas opereerivad, arendavad, omavad tuulikuid. Täna on suurusjärk sama, mõnel natuke suurem ambitsioon, mõnel väiksem. Siin on Baltikumi ettevõtteid, Põhjamaadest ettevõtteid, Kesk-Euroopa ettevõtteid, kes siis arendavad, kas investeerivad või siis opereerivad varasid. Et tegelikult konkurents on, et kui siin mõni aasta tagasi läks tuuleparkide plahvatuslik arendamine käima, peaasjalikult sellepärast, et riigikaitselised piirangud olid siis samm-sammult ära minemas ja peatselt siis 2025 aastas, kus siis suurem osa Eestist vabanes tuuleparkide arendamiseks kõrguspiiranguteta. Et eks sealt see pihta hakkas ja need planeeringud üks, et tõesti tundus nii palju, et terve Eesti tuleb tuulikuid täis, on ju, kuigi see pilt ja infovahetus ja sõnum oli tegelikult ekslik.
6: Mm-hmm. No parandage, kui ma eksin, Eestis peaks olema võrgus juba ligemale 700 megavatti tuulevõimsust, on nii umbes. Uued planeeringud peaks ette nägema veel 554 megavatti ja ligemale 500 megavatti on veel projekteerimise lõppfaasis. Oleme me siis nüüd lõplikult murdmas ennast selleks taastuvenergeetika riigiks, mis on see roheline unistus olnud väga pikka aega?
12: Ma julgeks päris nii öelda, et täna tuulepargi investeerimisotsus ei päädi ainult ehitusloa olemasoluga. Et eks see hinnaorientiir, mille põhjal üldse teha investeeringut, pankade riskitunnetus, no see list on väga pikk, mis tegelikult lõpuks peab olema, arvestades ka teisi projekte turul ja seda konkurentsiolukorda, et lõpuks jõuda üldse sinna, kus see tuulepark valmib. Nii et jah, täna on planeeringuid kehtestatud, on ka ehituslubasid väljastatud, tean, et miskit on Lääneranna vallas, Põhja-Pärnumaal või Pärnu linn on Põlendmaa tuulepargi osas ehitusload väljastanud ja planeeringu kehtestanud ja iluti ka Lüganuse vallas on planeering kehtestatud. Et just kui need on, aga kõikide enda planeeringute ehituslubade puhul on ikkagi see sama mure, et täna nad istuvad siis kohtus ja käivad kohtuvaidlused selle üle, kas see protsess on õigesti tehtud, kas inimesi on piisavalt kaasatud ja kuidas seda on siis ellu viidud.
5: Teie juhitava ettevõtte enda suurem projekt on vist ka Lüganuse vallas, jah?
12: Tõepoolest, Lüganuse vallas oleme juba viimased 5 aastat arendanud siis Püssi tuuleparki, mis ka nädalapäevad tagasi sai ehitusload kätte.
6: Te olete nüüd ise öelnud, et tootmisvõimsuste lisamisest meile enam ei piisa. Süsteem vajab stabiilsust ja paindlikust. Kas see tähendab siis nüüd tugevamat võrku ja eeskätt salvestusvõimalusi?
12: Noh, Evekon on ka salvestusvallas olnud väga eesrindlik, et juba 2023 aastal ütlesime, et meie toome Eesti ajaloo suurima erainvesteeringu energeetika vallas ja võrku investeerides koos Prantsusmaa partneritega ligi 200 miljonit eurot. Ajal, kui Eesti oli majanduskriisis uusi tootmisvõimsuse polnud mitte kusagilt tulemas. Ja need projektid, akupargid tulid kõik ilma toetusteta vastu turgu. Nii et oleme miskit teinud, aga täna näeme seda, et ainuüksi tuulest ei piisa, ainuüksi akudust ei piisa, meil on vaja seda mõistlikult energiamiksi, aga tuuleparkidel on kindlasti roll. Ja noh, praegu käib diskussioon peamiselt selle üle, et mis mahus tuleb gaasijaamasid juurde, kui kaua me jõume põlev kivi alles ja millal tuleb tuumaelekter.
5: Aga see kõik tähendab ikkagi ju suuremat ja tugevamat, kindlamat võrku ja salvestusvõimalusi. Et see on valdkond, mida tuleb kindlasti arendada samaaegselt.
12: Jah, elektrivõrgu katsumused täna 5-10 aasta pärast on oluliselt muutunud kui need, mis olid 10-15 aastat tagasi. Et elektrivõrk peab käima ajaga kaasas, et noh, see väga lihtsustatud näide või väide siis, et toodame Ida-Eestis elektri ja tarbime siis Harjumaal, noh enam see täna ei päde, et need tootmise kohad hakkavad olema hajutatud üle kogu Eesti erinevates valdades, kas gaasi elektrijaamade näol, mis saab rajada kohta, kus meil on gaasi toru ja elektrivõrk, tuulepargid, päiksepargid, samuti tuumajaam, kus ta lõpuks paiknema hakkab, et meil see tootmine hajub, tõenäoliselt me näeme seda, et ka suuremad tööstused hakkavad tulema nendesse kohtadesse, kus see tootmine tuleb, nii et tarbimine hakkab pigem tulema tootmise juurde, kui vastupidiselt, sest et lihtsalt meie energiasüsteem on muutumas.
6: Jaa, ei, no kui on juhe olemas, siis on muidugi ka stepslit vaja, see on selge. Kuulge, on tunda, kae, teie poolt vaadatuna, et riigipoolne, kohalike omavalitsuse poolne asjaajamine, planeeringud, load, on see muutunud kiiremaks ja efektiivsemaks, seda on lubatud ikka?
12: Seda on lubatud, aga siin selline konstruktiivne kriitika võiks olla see, et on tehtud vähe. Et kui ma siin mäletan nüüd üleeelmise valitsuse koalitsiooni lepingud, siis planeeringud pidi tehtama sõja kiirusega, et seda kestab, planeeringuid on endiselt meil väga näppude lugeda kui sedagi. Nii et on väga palju asju, mida saab teha kiiremini. Teisalt alati on küsimus, et kas me tahame kiirustada nende oluliste küsimustega. Et kas me tahame teha need suuri tuuleparke siis poole aastaga, aastaga. Jah, on kiire, aga tegelikult need planeeringud ja protsessid ja etapid ongi mõeldud ju selleks, et asju rahulikult teha, läbi rääkida, kuulda arvamusi, et sellel on mingi mõte, miks seda tehakse. Teisalt Leedus käivad asjad väga palju kiiremini, Läti on meist ees, Soomes on täna opereerimises suuruselt 10 000 megavatti tuulepark, ligi 14 aastat tagasi oli Eestis rohkem tuuleenergiat installeeritud kui Soomes. Mingil põhjusel me oleme täna siin 14-15 korda installeeritud võimsest maas. Kas nemad siis ei oli oma loodusest inimestest ja miks siis nemad kiirustavad? Noh, ma ei saa seda sama väita. Nii et on kindlasti asju, mida me saame parandada ja kiirendada. Teisalt alati hoida seda meeles, mis on selle protsessi eesmärk ja miks me seda teeme nii, nagu me teeme.
5: Oleme seni kõnelenud peamiselt maismaa tuuleparkidest. Miks merel asjad ei liigu või liiguvad ei näe lihtsalt?
12: Evekoni arendusportfellis meretuuleparkide arendusi ei ole, aga lihtsalt öeldes on täna see, et meretuuleparkide tehnoloogia ei ole täna veel nii konkurentsivõimeline, kui maismaa tuuleparkid täna suudavad siis elektrit välja anda, ehk siis oma kulu, tootmise kulu on soodsam. Kui me vaatame seda, et kas me peaksime siis maksma maksumaksele peale rohkem merel, vähem maismaal ja see hind on lõpuks ka kõrgem, terviklikult , arvestades ka toetusi , siis täna sellel mõtet pole . küll aga ma arvan , pikas perspektiivis on mõistlik hoida kõikide tulevikutehnoloogiate jaoks uksed lahti , üks hetk , kui meretuulepargid muutuvad turul konkurentsivõimeliseks ka ilma toetusteta , siis ja tarbimine kasvab , siis selleks , ma arvan , võiks olla koht olemas .
6: küsin teilt kui eriala spetsialistilt , kas see ulmeline gigantne suur vesisalvestusauk , millest Paldiski puhul kõneldi , on see reaalne või on see ulme ?
12: no jällegi , umbes sarnane vastus nagu eelmise küsimusele , täna on olemas konkurentsivõimelisem tehnoloogia , mis on liitiumioonakude puhul peaasjalikult akusalvestus . nii et niikaua , kuni me saame selle megavatt-tunni akusalvestust soodsamalt kätte , kui rajada suur vesisalvesti tehislikud , siis ta ei ole konkurentsivõimeline . ta ei ole täna konkurentsivõimeline , aga ta võib olla kunagi tulevikus . samuti akutehnoloogiate hinnad ise on tegelikult siin viimase paari aastaga mitu korda alanenud . kas see alanemine jätkub , kas see tehnoloogia areneb , kuhu suunas ta areneb , eks seda näitab aeg . nii et eks lõpuks turul need tehnoloogiad ju kõik konkureerivad oma hinnaga . niikaua , kuni meil on soodsam lahendus turul , mis tuleb ka turupõhiselt , siis nii kaua seda tuleb , nii palju , kui tegelikult energiasüsteem suudab kanda .
5: aitäh , ettevõtte Evecon tegevjuht Karl-Joonatan Kvell nende selgituste eest !
12: aitäh !
6: saade Sihik tänaseks lõpetab , homme oleme taas eetris ikka keskpäevast .
13: sihik , Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
14: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori , ärilaenud kinnisvaratagatisel .
15: Kuku hommikuraadio

0: Tehistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumi tehase ja selle juhi. Kaubanduskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist. Leedu paigutab väed Kaliningradi piirile. Ilm püsib tänas ajuta, sooja on 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumi tehases oli Kamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti Euroopa Liidu elektroonika, auto ja lennundustööstus. Eesti kaubandustööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja esindaja sõnul aitaks aktsiisi ajutine langetamine pidurdada inflatsiooni, hoida Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning vähendada riski, et eratarbimine pöördub taas langusesse. Valitsus kehtestab täna kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Piirsalu ala osas. Ligikaudu 74 hektari suurusele alale kavandatakse lõhkeaine tehas, et luua Eestis sõjalise lõhkeaine ning täiendav laskemoona ja lahingumoona tootmisvõime. Projekteerimist alustatakse lähiajal ning suurem ehitustegevus on kavandatud tulevasse aastasse. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK kutsub laupäeva hommikul kell 10:10 inimesi üle Eesti panema võimalusel 1 tunniks kõrvale telefoni, arvuti, tahvelarvuti ja teleri. Üleskutse mõte on investeerida 1 ekraanivaba tund iseendasse ja inimestesse enda ümber. Oktoober on vaimse tervise kuu ning tänavu ongi fookuses investeerimine vaimsesse tervisesse. Elektribörsil kerkis täna elektrikeskmine hinde eilsega võrreldes ligi 95%, ulatudes 124 euroni megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind 188 eurot on veerand tunni jooksul peale kell 9 hommikul. Kõige soodsam on elektriööpäeva viimasel veerand tunnil, mil hind langeb 26 eurole. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Üle 100 inimese on saanud viga. Ukraina korraldas aga möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Riazani oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister Martinas Katelinas kutsus eile üles paigutama vägesid riigipiirile Kaliningradiga ja seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venemaa koosseisu kuuluv Kaliningrad on Läänemere ääres asuv eksklaav, mis piirneb Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud viimasel ajal pingekolle Venema ja NATO vahel. Madriidi üürnike liidu teatel suri 87-aastane Marika Mer Abascal, kelle välja tõstmine tema kodust käivitas kogu Hispaaniat haaranud meeleavaldused eluaseme kriisi pärast, mis omakorda said tõukeks erakorraliste valimiste välja kuulutamisele. Eile kuulutasid ametiühingud 11. novembriks välja üldstreigi, millega nõutakse eluaseme reforme. Abascal kanti 23. septembril sunniviisiliselt kanderaamil välja oma Madriidis asuvast korterist, kus ta oli elanud üle 70 aasta, kuna naine ei tulnud toime järsu üüri tõusuga. Korteri omanud ettevõtte langetas küll hiljem üüri ja pakkus talle võimalust koju naasta, kuid Abascal ei saanud lepingule alla kirjutada, kuna oli toimetatud haiglasse. Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuuril tänaseks uduhoiatuse hoiatuse alt jäid välja vaid Pärnu saare ja Hiiuma. Hoiatuse järgi püsib väga tihe udu täna nähtavusega kuni 200 meetrit kella 10 hommikul kohe ilmast lähemalt.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, püsib sajuta, puhub kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 5, Pärnus 7 kraadi.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust, kell on 7 läbi 5 minutit. Sander Ingela, koos sinuga ärkamas.
4: Tere hommikust. Ingela, ma eil õhtul jäin mõtlema, et on kahte sorti inimesi. On neid inimesi, kes hea meelega filmivad koguma eile üles ja panevad see sotsiaalmeediasse.
3: Näiteks nagu mina.
4: Näiteks nagu sina. Ja on teine sort inimesi, kes ei taha filmida mitte midagi, kunagi ühtegi postitust ei tee, ei laigi mitte midagi, ühtegi kommentaari kuhugi ei jätta, ei kirjuta.
3: Aga sellepärast me olemegi heas tasakaalus sinuga, sest et mina olen see üks ja sina oled see teine ja siis mina filmin sind ja siis ma postitan enda kontole ja siis sa saad lihtsalt jagada. See ei pea isegi midagi tegema.
4: Näiteks selline koht nagu Threads. Ma ei kirjutaks sinna mitte kunagi mitte midagi. Ma ei pane Instagram isegi pilte. Väga harva teen sellepärast. Ma saan aru,
3: siis, et
4: ma olen ikkagi meedia tegelen ajakirjanduses töötan, et võiks ju olla ikkagi mingisugune presence, kohalolek interneti avarustes olemas. Ja see tõttu ma tõesti, kui sina midagi minust filmid, ma selle ikkagi üles panen. Aga eile oli ajalooline päev. Eile tõesti see juhtus. Ma pole kirjutanud mitte ühtegi kommentaari, mitte kuhugi. 20 aastat ma arvan. Okei, valetan. On olnud erandeid. Aga need kinnitavad reegleid. Ja eile siis kirjutasin Threadsi sellisele platformile Ingelaga. Ingela siin tegid postituse ja mina kommenteerisin seda. Ja õige peame sellest ka siin rääkida saame. Mida me küsisime ja millised olid vastused.
2: Kuku hommikuraadio.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Reede õhtul Kanal 2s.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2s.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Tere hommikust veel kord, head kuulejad, 7-11 minutit saanud kell ja tõesti, eile õhtul me sotsiaalmeediasse, täpsemalt Ingela pani sotsiaalmeediasse ühe küsimuse ja pani täna hommikul veel teise küsimuse.
7: Ma olin nendest, hoos.
6: No tõesti, sa oled sotsiaalmeedia kuning Anna.
7: Aitäh. Ma ei tea, kas on hea või halb, sellepärast sa just enne siin noomisid, et äkki ma ikka kõike ei peaks postitama ja võiksin ikka enne läbi mõelda ja siis õhtul jagada näiteks, et ma olen enne kõik need videod, mis ma olen sinust teinud, läbi töötama ja siis jagama.
6: No täpselt, et sa võid filmida küll, aga filmi ja siis vaata, mis sul sinna korvi on jäänud ja sellised mädaõunad võid ära
7: aga
6: visata.
7: Aga ei ole ühtegi mädaõuna minu meelest. Sa ei ole mädaõun.
6: Aitäh. No selge, need teemad jätame siia võib-olla eetriväliseks arutamiseks, kes ja millal filmida tohib, keda. Aga mis sa siis kirjutasid sinna threadsi? Ja millised vastused tulnud on?
7: Hommikul kohe ma tervitasin varajasi ärkajaid, sellepärast, et meid on. Algul küll, ma pean tõdema, esimesed mingi 15 minutit ühtegi vastust vist ei tunnud. Ja siis ma mõtlesin, et äkki inimesed ei ärkagi vara, sest et ma postitasin selle kusagil kella 5 aeg.
6: Kella 5 aeg juba,
7: jah? Ja ma jagasin ka ühte lugu oma ühest taksoseiklusest, kui ma tellisin endale siis telehommikusse uudiste toimetamiseks minemiseks takso umbes kella 3 aeg öösel. Ja siis taksojuht, no tahtis teada, et miks ma nii vara siis taksoga sõidan. Et tavaliselt, keda ta sellisel kellaajal sõidutab, on kas lennureisijad, pagarid või prostituudid. Ma siis täpsustasin, et ma ei ole ei pagar, ma ei lähe ka reisile, ma ei ole ka see kolmas, vaid ma lähen uudiseid toimetama lihtsalt vara hommikul. Et tuleb ikkagi olla värskete uudistega kursis, ei saa ju panna sinna eile õhtuseid.
6: Tänava puhastajad, kojamehed ilmselt kärkavad ka.
7: Jah, ma nägin ka ühte siin juba toimetas maja ees väga tublid inimesed. Aga on inimesi, kes ongi hommiku inimesed, neile sobib selline hommikutöö.
6: Ja muidugi on ka ju vahetustega töötamine mõnel pool. Näiteks meditsiinisektoris õed, arstid, päästjad, samamoodi politseinikud.
7: Nii et kes praegu meid võib-olla tööle sõites kuulab, võite ka märku anda, mis kell siis teie ärkasite, kuhu te lähete, miks te peate nii vara tõusma, me tahame kõike teada. Aga meil on vastatud ka siia postituse alla. Näiteks 4.20 ärkas Kristi. Kell 5 oli raadios ja 6 esimest uudist eeter. No, see meenutab siis oma aega, et eks see on vist selline hommiku raadio töö?
6: Kuule, ma olen kuulnud, et telehommiku uudiste toimetajad mõned ärkavad öösel kell 1:30.
7: No jah, näiteks mina.
6: 1:30, öösel.
7: Aga tervitused Karinile, kes täna ka muide praegu hetkel peakski olema uudistega eetris, tema minu meelest ärkab isegi veel varem.
6: Ja, ma teda silmas pidasingi tegelikult, et minu teada tema ärkab 1:30 öösel, aga sina ärkad ka 1:30, jah?
7: Mina ärkan 1:30, ta ärkab veel varem minu
6: ärkab veel varem. Ja siis ma olen mõelnud, et kui on kella keeramine, siis põhimõtteliselt sa ärkad ju 1:30 öösel.
7: Jah. Aga siis proovid ikkagi kuidagi varem magama saada ja nii see on. No, ja miks võib-olla keegi küsib, et miks nii vara, sest et me peame uudiseid toimetama, teine kord ka tõlkima.
6: Ja otsime katteplaane sellele.
7: Katteplaane ja kõik see tuleb ära teha. Ja. Aga ei ole hullu, päeva jooksul magad tagasi ja sellega harjub.
6: Nii, mis meil siin veel siis kirjutatud on? Siin Kristinal on tööpäeviti äratus 6.15, aga uni läheb tihti varem ära, sest 6-7 tundi on täis saanud. No mõni inimene tõesti vajagi rohkem kui 6-7 tundi, mina ei ole üks neist inimestest.
7: Mina tahan ka ikka 8 tundi kindlasti täis saada, aga on inimesi, kellele piisab ka 4 tunnist näiteks.
6: Ja see on täitsa uskumatu. Ja kui hakkate arvutama, kui palju rohkem saab see inimene elada, sellepärast, noh, olla ärkvel aastate jooksul, see tuleb ikkagi päris palju kokku.
7: Jah, aga samas kas see Eriti annab võimaluse ikkagi rohkem elada, sest äkki ta lihtsalt väsib ühel hetkel hoopis kiiremini ära või ei. Ma ei tea, ma loodan, et see ei ole nii negatiivne.
6: Ta ei ole niimoodi ikkagi.
7: Ja, pigem, et tal ei olegi vaja.
6: Tal ei olegi lihtsalt vaja ja tänapäeva turumajandus kapitalistlikus ühiskonnas, kus inimeste sellist väärtust mõõdetakse rahas ja tööpanuses, need inimesed saavad töötada ju palju rohkem ja nad on, ma ütleks, küll teelis seisus tööturul samamoodi.
7: Eeglaja on kirjutanud, et kell 6 ärkab tema ja see vist ei olegi vara ja ta arvab, et suur hulk tervishoju sektoris töötavaid inimesi hakkab sel ajal end päevaks valmis sättima, nii et tervitused tervishoju sektoris töötavatele inimestele ka.
6: No beebi ajab siin kas Kaitsja või Kitia üles hommikul vara ja 8-kuune on see laps, ma saan aru, et võiks magada natuke rohkem öösiti beebi, aga ei maga. Eks sellised muresid on ka. Minu jaoks on veel tuttavad veel ei ole.
7: Mis siin tavaliselt üldse üles ajab, kui sa muidu magad niimoodi, oled sa hea magaja selles mõttes, et ärkad sa iga mingisuguse piiksu peale või pigem need sind ei häiri? Või naaber kolistab näiteks ukse taga?
6: Pigem ei häiri, magan täitsa rahulikult, aga ärkan ilmselt varem üles... Siis, kui on vara magama saadud ja siis, kui on lennukile minek, siis ma võin küll selline 15 minutit enne äratuskell üle särgata.
7: Aga 15 minutit enne, sa siis ei tee oma sellist tavalist hommikurutiini, et ma ei tea, käid näiteks pesus, sööd, et selle pigem siis teed lennujaamas või? Noh, pesu jätame välja, aga näiteks hommikusöögi.
6: Lennujaam.
7: Kui sa lähed näiteks vara...
6: Jah, nii ja naa. Mõnikord söön kodus, teinekord lennujaamas. Jah, oleneb, mis kelle magama olen saanud.
7: Sest osad vist teevadki nii, et kui on näiteks kas või hommikul vara vaja tulla tööle, siis ärkavad mõni minut enne kohe autosse ja tulevad kohale, aga mul on ikka see, et hommikusöök, pesuskäik, koeraga jalutamine, kõik see on mingi tund aega.
6: Hommikune rutiin, see on ülioluline.
7: Isegi öösel kell 1:30.
6: Aha, sa teed kõik läbi.
7: Siis on kõik see ka.
6: Sa ju käid öösel kell 1:30. Kui sa ärkad ja teed oma hommikurutiini, müslit või ma ei tea, mida sa sööd.
7: Kõidumuna olen näiteks sõnud või leiga
6: Sa käid ju ka koeraga jalutamas.
7: Ja, no see on selline kiire hommikune tiir. Ja.
6: Oleme Süda näinud. Öösel.
7: Ja kus juures väga huvitavaid inimesi on olnud ka veel meil seltsiks seal süda öösel. See on jah, see ei ole enam vara hommik, on ju, see on ikkagi öö.
6: No uskumatu, jah, vaat sellise elu rütmiga ma vist harjuda ei suuda, ei suudaks.
7: Mulle tundub, et ikkagi inimesed, need, kes vara ärkavad, selline keskmine kelloaeg on seal kuskil 5-6 vahel. Tundub, et nad toovad välja siin ikka, et kell 6 ärkavad.
6: Ja tead, selle postituse all, mis mind nagu hämmastab, on tõesti see, et inimesed vastavad. Nad ärkavad tõesti vara üles ja nad on juba siin freetsis ja vastavad sinu küsimusele. Ja see arg eestlane, mul on tunne, et on muutumas julgemaks.
7: Ja.
6: 10 aastat tagasi kujuta ette, sa oleksid kirjutanud kuhugi, ma ei tea, kas Orkutisse vist toona, ei ikkagi Facebooki oli olemas, kirjutad postituse ja küsid, et kuulge sõbrad, mis keelde ärkate? No sinna oleks tulnud võibolla heal juhul üks vastus 3 nädala jooksul. Ja see vastus oleks olnud ka negatiivne, et kuule, mida sa uurid. Aga täna hommikul, no tõesti, sa kirjutasid viia selle küsimuse ja inimesed vastavad ja täitsa ausalt vastavad.
7: Aga vaata, neil on seda aega ka, sellepärast päris mitu toob ka siin välja, et nad on sellised aeglased ärkajad, ehk et ärkavad näiteks 5, aga siis keegi kas siis vedeleb natuke veel voodis, ringutab, venitab, aga teine jälle läheb näiteks paneb teleka käima. Siin Oliver on kirjutanud, et panigi teleka käima, kuna hakkas telehommik.
6: Oh.
7: Nii et tervitused Oliverile ka, et ma olen ka selline aeglane kulgeja ja ärkajad. Mul ei meeldi see, et ma ärkan kohe riidesse, kohe kuhugi minek, et ma tahan nautida seda kohvi, ma tahan tushial rahulikult olla. Vaat eriti praegu, kui on selline jahe periood ka, siis see soe hommikune tush on lihtsalt nii mõnus.
6: See on üks teema veel, selline Pandora laeka ma nüüd avan. Kas sa oled see inimene, kes äratuse paneb kinni ja ärkab üles, et tipa-tapa hakkab juba tegutsema. Või see, et see inimene paneb äratuse kinni, siis sa magad natukene, ootad, kuni hakkab see järgmine äratuse helisema, paned selle kinni, magad natukene edasi, paned jälle äratuse kinni ja niimoodi kaks tundi lihtsalt snuusid äratust.
7: Ma olen nüüd natukene vastuoluline, sest ma just ütlesin, et ma olen selline aeglane kulgeja ja ärkaja, aga ma ikkagi ärkan esimese kella peale ja krapsti püsti, et kui on vaja ikkagi minna kuhugi, siis ma hakkan toimetama, aga mulle meeldib neid toimetusi aeglaselt teha. Aga kui on nädalavahetus ja ei ole äratuskella, siis mu koer juba teab, et kui ma natuke nihelen ja ta arvab, et me hakkame nüüd õue minema, siis see tõenäoliselt tähendab, et me jõume kõige varem poole tunni pärast sinna välja. Ma ikkagi vedelen voodis, scrollin telefonis, vaatan, mida inimesed treed siis on kirjutanud, mida inimesed on postitanud, mis uudised on vahepeal öö jooksul tulnud. Et selles mõttes ma ikka naudin ka.
6: Meil on üks küsimus veel ja selle me kirjutasime sinna Threadsi juba eile õhtul ja no menetleme sellega läbi ikkagi. Sellega nii sujuvalt kuidagi ei läinud. Kirjutasime siin kelle 8 ajal vist selle küsimuse Threadsi ja alguses ei tulnud üldse vastuseid. Siis tekis üks vastus, räägime küsimusest alguses ja küsisime inimeste, kes siis selle kohta, et mis neid närvi ajab, millest on kopp ees, no nii ees, et ei viitsi enam isegi närvi minna.
7: Me mõtlesime jah, et mulle tundus, et kuidagi nagu tahaks inimest anda selle platformi inimestele, et nad saavad välja elada, aga
6: see ühiskonna ventiil.
7: Jah, et ma ei teagi, kas inimesed siis äkki, mis on nüüd tegelikult hea, ei olegi nii närvis või siis lihtsalt nad ei ole nii närvis, et nad närvi viitsiks minna.
6: Ma ei tea, mida see ütleb, et esimene vastus puudutas Kuku raadiot. Näiteks User Estonia kirjutas, et teda ajab närvi see, et Kuku saateid tasuta järgi ei saa enam kuulata. Ja sellele on vastatud sama... Ja siis mina olen seal terab meelitsemas.
7: See on esimene postitus on ju sinu poolt.
6: Minu esimene postitus oli see, et otse kukut kuulates on tasuta. Nii et tervitame kõiki inimesi, kes meid otse kuulevad, kas näiteks postimees.ee veebi vahendusel või siis on see vana kooli hea raadio ja on keeratud õigele sagedusele. Igal juhul väga tore, et kuulate ja tervitame teid selle varjasel kellaajal. Mis siin veel on kirjutatud?
7: Mida, no hinnatõusudest räägitakse ka ja samamoodi ajab närvi inimesi see, kui pidevalt uudistest lugeda, et niigi hästi teenivad avaliku sektori töötajad, tõstavad endal ja omadel töötasusid, määravad preemiaid, tulemustasusid, hüvitisi, pistiseid ja mida iganes veel. Hmm. Alati on vähe.
6: No see on selline sisuline postitus, väga tore kuulata, et siin on mõtlev inimene on ja ühiskonna elu jälgiv inimene ka vastanud ja teema tõstatus on iseenesest õige. Proovime seda ka võib-olla mõnevõrra rohkem siin. Ma siis homme jõuame sel teemal äkki mõne intervju ka korraldada. Igal juhul mul on tunne, et siin on midagi põnevat, millest võiks sellise suurema teema tekitada meile ka. Millest veel on siin inimestel koppees? Oliver kirjutub, et poliitikast.
7: Ja poliitikutest.
6: Ja poliitikutest, jah.
7: No võt, ei oskagi nüüd öelda, kas see on hea või halb uudis, aga ka meile tuleb täna natukene sellist poliitika juttu. Tuleb minister küll, Erki Keldo, räägime.
6: Ja juba piilub siin meil stuudio uksed, aga täpselt samal hetkel, kui me ütlesime, et Oliveril on koppees poliitikutest, Erki Keldole ma lehvitasin, on ikka kahenäoline saatejuht.
7: No võt, küsime, et mis teid närvi ajab ja siis võtame neid kohe teemaks. Aga on vaimse tervisekuu ja on kirjutatud ka, vabandust, no mind jääb närvi see, kui hommikul on hääl ära. Sandri, sa pead üle võtma.
6: Saab hakkama küll. Ja kuulame natuke muusikat äkki vahelduseks ja siis saame juba edasi vestelda.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:27 on saanud kell ja kui eile samal ajal me vaatasime siit meediamaja kolmandalt korruselt välja ja tõesti oli ilus ilm, päike säras, sest täna hommikul udu on
2: natuke rohkem. Vaevu näeb üldse välja sellepärast, et udu on tõesti...
1: Ei ole tegelikult udu, meil on lihtsalt aknad on...
2: Meil on aknad udused.
1: Aknad on udused, jah. Välja selle udu. Aga sellegi poolest ilm on ju mõnuselt sügisene, vähemalt ei saa vihma. See on alati kuidagi nõme, et hommikul tuleb tööle ja siis vihma tuleb krae vahele.
2: Ja ei ole sellist tuult, nagu siin viimased paar päeva vist on olnud.
1: Jah, ja kui me ennist rääkisime, et mis inimesi närvi ajab ja inimesi ajavad närvi, poliitikud on öelnud meile, on öelnud, et ka hinna tõusab närvi inimesi, siis mind tõesti, kui ma ütlen ausalt, mulle hommikud ei meeldi tulla uksest välja niimoodi, et on selline suur-suur tuul ja suur-suur vihmasadu. Võibolla see on, mis ajab närvi, aga noh, oleme juba sellisel laiuskraadil, siis tuleb sellega harjuda.
2: Milline sa oled üldse, kui sa närvi lähed? Ma ei ole sind, sa oled selline rahulik ja väga tore inimene, ma ei kujuta ette, et sa oleks kuidagi närvis.
1: Eks ma võin ikka minna, aga vist tõesti pigem olen seda tüüpe, et üritan olla selles ruumis see inime, kes on kui sammas ja hoiab seda rahu maa peal. Ja, sest et mul on tunnud, neid on tänapäeva ühiskonnas kuidagi vähe.
2: Kuigi kui ma meenutan nüüd meie eelmise nädala trammiseiklust, kus üks andunud fänn siin taga ajas ja muud kui päris ja küsis, et miks sa filmid. Sealt tuleb sul see filmimise teema võibolla, miks sul ei meeldi, et mina siin filmin. Ja. Igal juhul ta oli väga ärritunud olukorras ja seisus ja muud kui käis meil järgi ja heitis sulle midagi ette. Mm-hmm. Et siis ühel hetkel ma tundsin küll, et sa oled vist närvis.
1: No absoluutselt, ma olin tegelikult olnud momentil närvis sellepärast, et ma ei teanud, mis see inimene ette võtab. Kui ta tuleb kusagilt jookseb, näeb mind, jookseb meie poole ja hakkab lihtsalt valimatult sõimama 10 minutit jutti, siis see on niivõrd ebameeldiv, et sa ei oskagi midagi nüüd ette võtta, et kas peaks ta kuidagi nüüd maha ära suruma, et kuidagi neutraliseerima selle inimese, kes võib ühel hetkel ju kallale tulla. Ma ei tea, kuidas sulle tundus, aga ma tajusin küll, et ta võib ka käed käiku lasta.
2: Ja ei, ma tundsin ka ühel hetkel, et asi võib minna kuidagi füüsiliseks ja just sellel momentil ka ma märkasin, et sa olid ka juba selles seisus, et nüüd kas tema siis ründab sind või kumb siis enne. Ei, ma arvan, et sa võibolla päris füüsiliseks ei oleks läinud, aga tema, noh, et kui tema oleks kuidagi rünnanud, ainult siis sa oleksid ikkagi ju ennast kaitsma pidi.
1: No ja siis, jah, täpselt ja siis lõpuks lahendus oligi see, et lihtsalt seista, mitte kuulata ja proovida eemalduda inimesest.
2: Aga ta tuli järele vaata, see oli kogu see... jama seal juures. Me läksime lihtsalt siis ühel hetkel trammist välja, ta tuli ka siis meiega koos trammist välja ja siis me hüppasime trammi tagasi. Mm-hmm. Ja, aga ma saan aru, et viimasel ajal siin on ka sotsiaalmeediast läbi käinud, et on bussis, üks bussipoissis, kes on noori neide ahistanud, kiusanud. Näiteks siin elu 24 on ka artikkel, pealkirjas ongi välja toodud, ta kägistas mind selja tagant. Et päris ebameeldivad kogemused viimasel ajal.
1: Jah.
2: Ma läheb mõtlema kohe.
1: See on ikka päris veider, et inimene käib bussis ja käigistab, siin peaks juba politsi sekkuma.
2: Jah, vist tegelevad ka. Ma pean natukene rohkem siin süvenema ja uurima, mis teema sellega täpsemalt on, aga igal juhul noored neiud TikTokis hoiatavad ühe noore kuti eessis, kes käib niimoodi bussis kiusamas.
1: Kell on saanud 7:31. Minister Erki Keldo on meil juba stuudios kohal, aga enne kui veel temaga juttu teeme, eetrisse tulevad pooltunni uudised.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uues sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumi tehases oli Kamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti kaubandustööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja esindaja sõnul aitaks aktsiisi ajutine langetamine pidurdada inflatsiooni, hoida Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning vähendada riski, et eratarbimine pöördub taas langusesse. Valitsus kehtestab täna kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Piirsalu ala osas. Ligikaudu 74 hektari suurusele alale kavandatakse lõhkainetehaset luua Eestis sõjalise lõhkeaine ning täiendav laskemoona ja lahingumoona tootmisvõime. Projekteerimist alustatakse lähiajal ning suurem ehitustegevus on kavandatud tulevasse aastasse. Elektribörsil kerkis täna elektri keskmine hind eilsega võrreldes ligi 95%, ulatudes 124 euroni megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind, 188 eurot, on veerand tunni jooksul peale kella 9 hommikul. Kõige soodsam on elekter ööpäeva viimasel veerand tunnil, mil hind langeb 26 eurole. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese on saanud viga. Ukraina korraldas aga möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Ryazani oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast Sasta ning selle kõrval asuvad internetifirma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister Martinas Katelinas kutsus eile üles paigutama vägesid riigi piirile Kaliningradiga ja seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venema koosseisu kuuluv Kaliningrad on Läänemere ääres asuv eksklaav, mis piirneb Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud pingekolle Venema ja NATO vahel. Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuuril tänaseks udu hoiatuse. Hoiatuse alt jäid välja vaid Pärnu, Saare ja Hiiuma. Hoiatuse järgi püsib väga tihe udu nähtavusega kuni 200 meetrit kella 10 hommikul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peaks püsima sajuta, puhub valdavalt kogu tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Päevane õhutemperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 5, Pärnus 7 kraadi.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
8: Kia.ee KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
9: Ja tänaseks on oodata ilusat...
10: Helsingit.
9: Helsingit?
10: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
9: Ja parim seltskond.
10: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
11: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Seitse läbi 37 minutit on saanud kell. Meil on aeg rääkida täna hommikul ka liiklusest. Ingela, sul on liiklusrakendus Veis lahti. Mida meile Tallinnas näidatakse?
2: Jaa, Tallinnas on üsna rahulik praegusel keelajal, nagu ikka, aga noh, mõned punased joonekesed siiski on. Kohe vaatame näiteks. Tammsaare teel on keskmine kiirus hetkel 10 km tunnis, samuti on tihedam liiklus Peterburi teel ja Tülmpu tänaval. Aga üldiselt on hetkel veel rahulik, aga kell on ka veel vähe.
1: Rahulik on ka Tartus, aga Tarktee teatel on Harju maakonnas mitmel pool liikluspiirangud. Tallinna ringteel, Saustinõmmel tehakse viaduktil mõlemal suunal vuukide parandust. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib liikluspiirang, kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Ka Koplimetsas Jüri suunal tehakse kella 9:30 alates piirde parandustöid ja töötsoonis on üks sõidurada suletud. Tallinna Narva teel Maardukülas Narva suunal toimuvad kella 1:00 alates piirde parandustööd samamoodi ja sõidurada suletakse kehtib kiiruspiirangu 90 km tunnis. Ohutut liiklemist!

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:41 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio stuudios. Hea meel, et on külas energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Me hakkame rääkima siin saabuvast talvest ja elektrihindadest, aga enne veel tahaks kirjeldada tänast hommikut. Ärkasin mina üles äratuskella peale. Võtan lahti telefoni. Ja muidugi, ajakirjanikuna, muidugi võtad ka Postimehe äppi lahti. Ja esimene nägu, mida täna hommikul mina nägin, oli minister Erkki Keldo nägu. Sest et esiloos saatsa kriitikat kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduse eelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Enne kui me sellest sisust räägime, mis tunne on ärgata hommikul üles, võtta lahti Postimehe äpp ja esimese asjana näha enda suurt nägu sel vastas?
3: See on päris hea küsimus, sest ega ma isegi ärkasin täna päris vara hommikul, kuna käisin veel enne siia tulekut telehommikus ja selline deja vu tunne tekis, kui sa ütlesid sellepärast, et ärkasin ülesse, tegin hommikul telefoni lahti, ka jälle kahjuks kehvakomme poliitikul, küll ei teinud äppi lahti ja ka veebis tegin Postimehe lahti ja samamoodi nägin seda pilti ja vaatasin, et kuna pealkirja oli pandud hästi selline lööv, siis ma vaatasin, et
2: milleks hakkama oled saanud?
3: Jah, kui, sest ma eile tegelikult ju ajakirjanikuga rääkisin ka, et noh, nüüd ma juba lähen sisusse muidugi, et ma vaatasin, et suure turuosaliste kriitika surve tõttu võtsin tagasi ja siis ma vaatasin, et huvitav, ma nagu täitsa, kuna meil on elektrituru seadus, vaatasin ise sinna sisse, mul tekisid küsimused, kuidas seda bilantsi ikkagi siis sellisel juhul tagatakse, et noh, nali naljaks, et ma nagu jah, väga kellegi surve tõttu kunagi elus otsuseid ei tee, et kui üldse keegi, inimesed, kes mind heas mõttes survestada saavad, on minu perekond, eelkõige lapsed, nad on väga, väga osavad selles, et aga poliitikat ei tehta kellegi surve tõttu, vaid tõsiselt selles eelnõus on küsimusi, selles mõttes ühtepidi see tarbimise paindlikkus, mida selle direktiiviga ja siis eelnõuga tahetakse, see on mõistlik ja tegelikult turuosalised ka lõpuni selle vastu ei ole. Küll aga seal on must miljon nüantsi ja ma arvan, et noh, kõige olulisem see olukord, kui müüjad ja tegelikult võrguoperaator täpselt ei tea, kuhu siis see väike tootja või tarbija ühtepidi oma elektrit tarbib või müüb, et noh, kõige lihtsamalt seletades, kuhu elektron liigub, siis võib tekkida bilansis ehk noh, maakeeli võrgu tasakaalus probleeme. Ja see peab olema päris eluliselt ka lahendatud ja sellepärast ma palusingi mitte nii-öelda tagasi võtta, vaid seal üks muudatusettepanek elektrituluseaduse eelnõus, et võtame selle muudatusettepaneku hetkel välja, arutame rahulikult läbi, kuidas see päris elus tööl hakkab. Et selles mõttes, et minu jaoks on alati oluline, et ma turuosalistega suhtlen. Sellepärast, et me teeme ju tegelikult inimestele ja turuosalistele neid regulatsioone ja seaduseelnõusi. Aga ma pean siin kohal täpsustama jah, et niimoodi, et keegi ütleb, et ma ei tea, survestatakse või kriitikat ülemäära tehakse, et ma selle järgi otsuseid teen, ei tee, ma teen otsuseid enda tõekspidamise järgi. Ja ma nägin seal samamoodi neid võimalike ohukohti.
2: Aga põhimõtteliselt, kas ma saan õigesti aru, et ministeerium töötas välja elektrituru reformi, te saite ametisse ja vaatasite, et see ikkagi hea asi ei ole, vaatame ümber.
3: Ei, siin veel nüüd natuke ajast tagasi minnes, et see on elektriturg, kuna see on päris ajas palju muutuv, siis elektrituru seaduse muudatusi on, ma ei tea jummal kui palju, neid iga natukse ajadaga tuleb. Ja nüüd järjekordne elektrituru seaduse muudatus, kus on väga mitmeid erinevaid muudatusi, siis üks muudatusettepanek tulenes Euroopa Liidu energia jagamise direktiivist. Ehk see sama, et tarbijatel oleks rohkem paindlikkus. Nagu ma ütlen, eesmärk on üllas. Aga kuna see nii-öelda paindlik tarbimine ja teispidiselt ka võrku müümine, et seal on tõesti väga palju selliseid valdkonna detailseid nüantse, mis tuleb võrgu ettevõtjatega, on see elektrilevi, näiteks tuleb läbi rääkida, aru saada, kuidas nad hakkavad seda bilantsi hoidma, sellepärast, et me oleme pannud täna kohustuse, noh, lihtsalt see võrk muidu ei töötaks, ühtepidi võrgu operaatorile omanikule ja teispidi suurtele siis nii-öelda elektrimüüjatele, kes siis peavad kogu aeg selles nii-öelda volatiilses olukorras ostma, müüma elektrit ja teispidiselt ka seda bilantsi ehk maakeeli tasakaalu võrgus hoidma. Ja see nii-öelda jagamise direktiiv muudab selle tasakaalus hoidmise keerulisemaks, kuna ei ole lõpuni teada, sellisel juhul ei oleks lõpuni kohe teada, kuhu siis mingi tootja või tarbija ikkagi see, millisesse nii-öelda tarbimiskohta ta seda elektrit füüsiliselt ka liigutab või müüb. Onne. Et see on see, noh, ma ütlen, et siin saab veel rohkem detaili minna, aga ma arvan, hommikuks võib-olla kuulajatele piisab ja ma sain aru sellest murekohast, mis on minu arust väga loogiline ja me leppisime kokku enda majaga inimestega, et võtame turuosalised operaatorid kokku ja arutame läbi, kas teeme mingi näiteks, ma ei tea, testpiirkonna ühe alajaama mingite tarbimispunktide raames, et noh, veel natuke keerulisemaks ajada, et mina ausalt ei kujuta ka ette, kuidas ülejäänud Euroopas lõpuni vastu võetakse, sest et väga vähe neid riike nagu Eesti, kellel on kaug loetavad need mõõdikud, sest et nagu me teame, elektriind ju muutub 15 minuti kaupa, sa saad seda pakkumist teha 15 minuti kaupa ja see kõik, Eesti on see üks riiki, üks vähestest riikides, kellel on kaugloetavad mõõteandurid, et kuidas ilma selleta, kui riikidel need ei ole, kuidas sa seda bilantsi hoiad, kuidas sa seda müüki teed, et see on võibolla jälle natukene, et selline näitekoht, et eesmärk on üllas ja hea, aga võibolla ka kuskil Euroopa tasandil tsipa läbi mõtlemata.
4: Hästi inimkeeli ja lihtsalt, mida see tarbija jaoks kõik tähendab?
3: No praegu, kuna see muudatuse peale tarbijaks hetkel see ei tähenda midagi, aga tulevikus oli see mõte, et tarbijal, et ühes kohas, kui sul on võimalik tarbida nii-öelda elektrit erinevate pakettidega või kui sa oled näiteks, mis väga tavaline täna on juba, et sul on näiteks maja peal päikesepaneelid, sa müüd seda võrku ja see sama nii-öelda energiat, mida sa isenesest muidu varem müüsid võrku, võiksid sa seda näiteks oma suvekodus kasutada. Et see teebki selle nii-öelda lihtsustatult elektronide liikumise teeb keeruliseks. Tarbija vaates ma ütlen, et see ka see paindlikkus ei ole üldse paha. Aga me peame arvestama, et kui kõik riskid jäetakse elektrimüüja kanda, mida ka ju turuosalised ütlesid, ega uuesti, et ega lõppkokkuvõttes see risk pannakse ju sellesse elektrimüügi hinda sisse ka. Et on need siis näiteks fikseeritud paketid, mis lähevad kallimaks, et me siin just, ma arvan, varsti nüüd hakkame ka rääkima ju olemasolevast talvest, et ma olen ka ise soovitanud inimestel läbi mõelda, milline nende energiatarbimine on, et üks võimalus on ju, et kindlustunnet saada fikseeritud pakett, aga kui me regulatsiooniga muudame fikseeritud paketi riskid elektrimüüja vaates suureks, no me saame kõik aru, tasuta lõunaid ei ole ju elus olemas, mis tähendab, et see fikseeritud paketi hinnarisk pannakse lihtsalt tarbijale sellisel juhul. Et see on see tasakaalu koht, mida me peame otsima.
4: Mis siin eesoleval talvel nüüd siis enne kõike elektrihinda mõjutama hakkab, et mida peaks tarbija tähele panema ja teadma?
3: Ja noh, kahju, see ongi kahjuks, et seda elektrihinda juba täna või energiahinda juba täna mõjutab ikkagi maailma turu olukord. Eriti eelkõige maagaasi hinna väga kiire kasv. Me kõik, ma usun, teame, aga tuletab meelde, et jah, kahjuks ju jätkuvalt konflikt Hormuusi väinas on käimas, seal tuleb väga palju gaasi maailma turule, et siin kohal on oluline rõhutada, et me varustuskindluses Eestis nii-öelda sellel talvel probleemi ei näe, et meil ei teki olukorda, kus tuli ei põle, et igaks juhuks, et ka mitte kedagi hirmutada. Küll aga me ei tea, milline tuleb talv, kui külm ta tuleb, kui palju tuleb tuult, päikest ja nagu ma ütlesin, et noh, kahjuks ei ole selle konflikti rahunemist ka hetkel näha, mis tähendab, et see sama väga kõrge maagaasi hind mõjutab ühtepidiselt elektrienergia hinda. Meil on ka tegelikult ju inimesed, kes on gaasikütte peal ja samamoodi ka kaugküttes on osades kohtades, kus kasutatakse gaasi või siis kohaliku biomassi ja gaasi. Ehk see on ikkagi see, mis meid väga palju ja tugevalt mõjutab.
2: Julgete siis öelda, et eelseisval talvel ei kordu eelmise talve kõige kõrgemad, kõige kallimad hinnatipud?
3: Ei, selles mõttes ei julge, et ma olen ka öelnud seda, et kes täna julgeb prognoosida, milline saab olema energiakandjat hind, on see siis elektrist me räägime või siis natuke kaugemal minnes kasvegi, ma ei tea, bensiini või diiselikütuse hinnast, et sest me oleme sellises veidras olukorras, kus meil on ju tegelikult tekitatud mehaaniline defitsiit. Sellepärast, et see sama konflikt on käimas, sealt samas konfliktist näiteks Katarist, vähemalt tol hetkel tuli suurusel 20% maagaasist tuli ühest nii-öelda tegelikult väikeriigist ja samamoodi väga palju tegelikult ka nafta diisilkütus siis tuleb ju samamoodi sealt, mis tähendab, et me oleme sellises olukorras, kus ikkagi seda hinnatõusu mõjutab see, et nagu füüsiliselt on seda toodet puudu. Ja nagu me teame, Eestis me ju kuidagi maagaasi või naftat ei tooda ja Euroopas ka, noh, Norra, aga see on Euroopa Liidust väljas, mis tähendab, et me oleme olukorras, kus seda nii-öelda hinda mõjutabki kõige rohkem reaalne globaalne defitsiit. Et ühtepidi me peame arvestama, jah, et me ju keegi ei taha, et meie inimesed saaks talvel hinnašokke või ka kütus näiteks laiemalt võttes on ju väga oluline sisend hind transporti, ehitusse, kõike muud, aga me oleme kollektiivselt olukorras, kus seda kaupa lihtsalt ka sellises mahus ei ole ja see nõudlus, kui nõudlus ei vähene, no see on siis kõige lihtsam ju majandusloogika, et kui pakkumine puudu ja nõudlus ei vähene, mis siis juhtub, siis läbi hind ülesse. Et eks see on see, mida me valitsusena peame hindama, millised on majanduslikud mõjud ja teispidi, ega ju jällegi tasuta lõunad ei ole, et kui midagi vähendada, näiteks aktsiisi või siis midagi kompenseerida, see raha tuleb kuskilt leida, see ei tule kuskilt õhust ega armastusest.
4: Te olete öelnud, et kui elekter läheb väga kalliks, võib riik osa võrgutasust kinni maksta, et kuidas sellega on?
3: Jah, et eelmine nädal käisin valitsuse kabinetis just sellepärast, et igal juhul on ju tark ette valmistada. Et ma ka seda rõhutasin, et me ei tea, milline tall tuleb, aga igal juhul, et kui me soovime mingid otsuseid teha, siis selleks peab enne valmis olema. Eeltöö peab olema tehtud ja sellepärast ma käisin juba sisuliselt septembri lõpus kabinetis, et tutvustasin olukorda ja tõesti nii-öelda selleks võimalikuks kompenseerimiseks on erinevaid võimalusi, et nagu me teame ju meie kodu elektrihind ei sõltu ainult energiahinnast, vaid seal on tegelikult ka neid lisakomponente, käibemaks, aktsiis, võrgutasud, taastuvenergiatasud ja nii-öelda inimese vaates kõige bürokraatia vabam või kõige lihtsam loogilisem oleks seda sama võrgutasu kompenseerimine, sest olenevalt tarbimisest siis kodutarbija lõppinnas see võrgutarbimine on kuni 40% sisuliselt. Et selles mõttes see on nagu kõige lihtsam loogilisem teha, aga jällegi see maksab raha ja see kõik sõltub, milline saab talv olema. Ja noh, ja ma arvan, siin kohal on tõesti uuesti väga oluline rõhutada, et ettevalmistusi ja läbimõtlemist saab teha igaüks. Et kui sa oled ise tarbija, vajadusel suhelda enda elektripakkuja või elektrimüüjaga, kuidas te ise nii-öelda oma hinnariski või sellist nii-öelda hinnavolatiilsust talute, sest pikas vaates, kui te suudate tarbimist juhtida, on kindlasti kasulikum olla börsil. Kui te tahate kindlustunnet et ja tundub mõistliku hinnaga fikseeritud pakett, siis tasub ka seda kaaluda. Ma läheb väga detailseks, aga elektriturg on detailne. Siis tuleb muidugi ka vaadata, et see pakett, kui te soovite võtta fikseeritud, et ta võib olla ka selle nii-öelda lepingu lõpetamise tasuga. Et pakutakse ka 3-aastaseid, mis tähendab, et kui te täna ära võtate, jah, talvel võib elektrihind olla muidu kallim, aga siis kõik need soojad kuud alates kevades kuni hilis sügiseni te maksate samasugust hinda, mis sest, et börsihind on siis, nagu me teame, ka sellel aastal ikkagi väga-väga väike. Et see on hetkel meie energiaportfelli selline eripära, et me vajame neid ka juhitavaid võimsusi juurde ja me vajame seda sama kallist importitud gaasist sõltuvuse vähendamist nii Eestis, aga tegelikult Euroopas üldse.
2: 5 kuud on valimistin aega, Erki Keldo energeetika ja keskkonnaminister. Mis te selle aja jooksul ära kavatsete teha?
3: Jaa, et ühtepidi tõesti 5, kui alustasin peaaegu 6 kuud, on lühike aega, aga teispidiselt, nagu ma olen rõhutanud, see oli, nüüd on natuke vähem, 180 päeva. Et kui tahta, sellega jõuab ikkagi oma jagu ära teha. Et ma olen endale ise ja ka avalikult välja öelnud mõned prioriteedid, et kindlasti ma soovin edasi minna sellega, et Eestis saaks tulevikus tuumariik, aga selleks tuleb teha väga palju ettevalmistusi. Sellepärast, et kui me soovime kunagi tuumajaama rajada, siis me peame olema väga-väga tasemel. Me peame hakkama saama kõikide rahvusvaheliste väga, ütleme ikkagi konkreetset detailsete reeglitega, nõuetega. Selleks nüüd selle aasta juunis sai tuuma seadus vastu võetud. Järgmise aasta eelarves on 2,5 miljonit eurot tuuma regulaatori loomiseks. Seal on siis teadlased, eksperdid, kes peavad ohutuse tagama, käitlemise, kõik muu. Et siis ühesõnaga, et me võimalikult edasi liiguks sellega, et tulevikus, kui seda finantseerimis, investeerimisotsust tahetakse teha, siis riigi poolt on kõik tehtud. Teine praktiline asi, nagu ma ka rõhutasin, et kui me tahame, et tulevikus me ei peaks iga talv rääkima energiahindadest, on vaidlemise kõik muu, et siis ühesõnaga, et me võimalikult edasi liiguks sellega, et tulevikus, kui seda finantseerimis, investeerimisotsust tahetakse teha, siis riigi poolt on kõik tehtud. Teine praktiline asi, nagu ma ka rõhutasin, et kui me tahame, et tulevikus me ei peaks iga talv rääkima energiahindadest, on vaja meil kohapealset tootmisvõimsust.

0: nad on valmis, et nende nii-öelda omavalitsusse ehitatakse täiendavad tuulepargid, mis tegelikult annavad ju soodsat energiat kogu Eestile, siis nemad peavad saama ka hüvitatud mõistlikult. Mis tähendab, et kohalikel omavalitsustel, kes kinnitavad planeeringud, pärast annavad ehitusloa, saavad siis täiendava finantsstiimuli, mida saab siis investeerida elukeskkonda, ma ei tea, lastaaedadesse, kergliiklusteedesse, ehk konkreetne kohalik kasu ka, et kui sellised paar kolm saaks esimest positiivset näidet, oleks juba väga hästi. Ja kolmaseks ma ikkagi tahan ka muidugi jätkata erineva ebavajaliku bürokraatia vähendamisega, lihtsustamisega, on see keskkonna loastamine. Ma juba käisin Riigikogus keskkonna mõjude hindamisega. Kui me tahame majanduskasvu, me tahame, et Eestis on lihtne asju ajada elada, siis üldiselt tuleb ebavajaliku bürokraatiat vähendada ja üldse inimeste ettevõtjate asjaajamist riigiga ja elu lihtsustada.
1: Ja siia lõpetuseks me täna hommikuraadios küsisime, et mis ajab inimesi närvi. Muidugi siis hinnatõusust räägiti päris palju, aga vastati ka, et poliitika ja poliitikud ajavad närvi. Mida te kavatsete nüüd ära teha selleks, milline plaan on, et inimesi kuidagi, ma ei tea, poliitikutele lähemale tuua, et ei ajaks enam närvi inimesi?
0: No ega ma ei oska ju teiste inimestest rääkida, et ma enda kogemusena küll piisavalt noor meesel, aga tegelikult poliitikas väga pikalt olnud erinevatel ametikohtadel, 10 aastat kohalikus omavalitsuses, varsti juba 8 aastat peagu Riigikogus, nüüd minister üle 2 aasta, et minu arust selline aus avatud otsesuhtlus, ma ikkagi väga tihti ja tihedalt jätkuvalt käin erinevates maakondades, ettevõtetes, inimestega otse rääkimas ja siis, kui sa inimestega otse räägid, nad saavad küsida, sina vastad, on selline viisakas argumenteeritud arutelu. Me ei pea alati kõiges nõustuma, aga me saame viisakalt debatti pidada arutada. Siin ma seda nii-öelda närvilisust ei ole näinud, aga noh, tervikuna, kui sa vaatad näiteks sotsiaalmeediat, no see on ikka, noh, mis keele kasutusega inimesed seal räägivad. Inimesi, keda üksteist ei tunne, et kuidas neid kutsutakse, kuhu saadetakse, et noh, eks ühtepidi on selline, nagu me näeme, mis on kahjuks saanud ka ju vaimse tervisega, et kui suureks probleemiks see on saanud nii noorte, aga tegelikult kogu nii-öelda elanikkonnas, et eks see on kahjuks ka, ma arvan, tagajärjeks nendele aastatele, kus üks kriis ajab teist taga, et selline inimeste selline närvilisus kahjuks on kasvanud, aga me nagu öeldakse, närvirakud ei taastu. Et ma soovitan kõigile, kui vähegi võimalik on, et eriti nagu teiste peale vähem närvitseda ja pigem proovida, ma ei tea, lähedastega positiivsemad emotsioone saada, sest see närvitsemine tegelikult ei aita kedagi, vaid proovida olla natuke rohkem positiivsem.
1: Nägime meediast, et võõrad inimesed on Jürgen Ligi hoovile läinud. Sa ei karda seda, et tuleb ukse taha, kei kop, Erki, mulle ei meeldi, mis sa teed.
0: No, ma otseselt seda selles mõttes ei karda, aga see on väga, väga ohtlik tegelikult trend, et Eestis jumal tänatud ei ole ühtegi sellist nagu halba pretsedenti juhtunud, aga meil ei ole ju kahjuks vaja kaugele vaadata, kus on siis, ma ei tea, kahjuks on nii-öelda mindud vägivallateed, et ma ütlen, me võime ju jääda eri arvamusele, võime ju viisakalt debateerida, diskuteerida, emotsioonid võivad tekkida, aga ma siiralt loodan, et me Eestis nii kaugele ei jõua, et see kindlasti ei ole hea tuleviku nii-öelda tsenaarium, et pigem rohkem jah, positiivsust ja kui tunne on, et äng on sees, siis minna sporti tegema, ennast välja elada spordiväljakul või kuskil metsas joosta.
1: Erki Keldo, suur aitäh meile külla tulemast.
0: Aitäh!

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kirikutüli jõu.

0: jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Kontrollikoda kritiseerib Euroopa Liidu võimet raha majandusse suunata. Ilm püsib täna sajuta, päevasoe jääb 13 ja 16 graadi piiresse. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundust. Tööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuse pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Gniazev leiab kokkuvõtlikult, et siseministeerium pakub valikud kahe võimatu asja vahel. Vali teine kirik, või me lõpetame su senise tegevus ära. Gniazev märgib, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid riik ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Aasta aruanne avalikustati paralleelselt käimasolevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-34 ja Kontrollikoda kutsub riigijuhti üles nüüd kiirendama raha kasutusse jõudmist. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti analüüs näitab, et Eestis pole vihjekanalite sõltumatus ja pärast teatamist pakutav kaitse piisavalt tagatud. Eestis jõustus 2 aastat tagasi seadus, mille eesmärk on kaitsta isikuid, kes teavitavad tööalasest Euroopa Liidu õigusest tulenevate nõuete rikkumisest. Nüüd selgus, et riigil puudub terviklik ülevaade sellest, millistest rikkumistest inimesed teada annavad, mis juhtumitest edasi saab ja kas vihjeandjad kogevad pärast teatamist surve meetmeid nagu näiteks vallandamine, ähvardamine, tööalane tõrjumine või maine kahjustamine. Sarnastele probleemidele osutas ka Euroopa Nõukogu korruptsiooni vastane ühendus oma tänavuses hinnangus Eestile. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainas hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese on saanud vigastada. Ukraina korraldas aga möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Reaseni oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat interneti firma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister kutsus eile üles paigutama vägesid riigi piirile Kaliningradiga. Seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venemaa koosseisu kuulub Kaliningrad, piirneb Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud pingekolle Venemaa ja NATO vahel. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud 3-päevane auktsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost, neist 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt. Õhtul kell 6 algaval auktsioonil saab pakkumisi teha 56 graafika- ja fototeosele, homme osaleb enam pakkumisel samuti 56 ja üle homme 50 taiest. Oksjonis saab osa võtta nii Ars Kunsti linnakus kui ka veebis aadressil eestikunstioksjonid.ee, kus saab tutvuda ka taieste täisnimekirjade ja alghindadega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima sajuta. Hommikupoolikul on paljudes kohtades aga tihe udu. Täna puhub valdavalt kagu tuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 13 ja 16 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 5, Pärnus 7 graadi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi.
0: Kuku raadio uudiseid vahendab Kristal
2: Üks.
0: Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumi tehases oli kaks ja selle juhi Ruslan Tumhamedovi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsalt toorainet Eesti ettevõttele silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepaneku panuskuna silmeti tooda, kus sõltuvad Euroopa elektriautod ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja tööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene Õigeusu Kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sundlõpetamise. Kirikut ja klooster esitab vandeadvokaat Artur Knjaase leiab kokkulepitud, et siseministeerium pakub valikult.
3: Ilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Tere hommikust, Ingela.
9: Tere hommikust, Sander. Musta lehma saba, valge lehma taga. Mis harjutusi sa teed hommikul, et saada diktsioon käima, hääl, tööle?
8: See musta lehma saba valge lehma saba musta lehma taga, see on väga tore keeleharjutus küll, aga seda ma hommikuti ei tee.
9: Aga täna tegid ometigi, ma just kuulsin. Sa olid väga süvenenud ja...
8: Mul on tore, et ka see eetri väline elu on jõudmas... Mul on hea meel jääd selle üle, et see jõudmas on ka eetrisse.
9: Jaa, miski ei jää mulle märkamata aga ja väga... ma jagan seda hea meelega.
8: Aga väga hea harjutus. Ma ei tea, võibolla meid kuuluvad inimesed, kes on minemas koosolekule ja tahavad ka ennast kuidagi kehtestada oma häälega ja on vokaalsed inimesed kusagil koosolekul, siis... Üks hea harjutus minu hinnangul näiteks selline puristamine, huulte puristamine.
9: Mm-hmm. Ja kus juures ma nüüd selles mõttes, et mul just hetk tagasi läks hääl ära, mul hommikuti kipub see hääl ära minema ja ma käisin kunagi ka häälega arstil, mul oli siis hääle häire ja mulle soovitati sellist harjutust, et paned pudeli sisse veidikene vett sinna kõrs ja siis laulad näiteks midagi ja teed igasuguseid hääli ja häälitsusi ja niimoodi siis iga hommik.
8: Aga minu puhul ma olen aru saanud, töötab kõige paremini see, kui hommikul teha kerget hommiku võimlemist. Tõused püsti.
9: Aha, kas ma pean nüüd ka tõusma?
8: Paned käed niimoodi kõrvale ja sirutad hästi kõrgeks ja... Võt siis, tõesti, tõmbab keha lahti ja me arvame ju, et see hääl tuleb ainult siit kõrist, aga ei, tegelikult töötab kogu keha.
9: Ja sul on õigus, ma istun siin suht kössis asendis, tegelikult võiks ikkagi natukene rohkem endal sellise selja sirgu ajada ja häälel lasta valla.
8: No ei, Ingela, sul ei ole häda midagi, sinu hääl on imeline, ütleme ühe korra veel, tere hommikust.
9: Tere hommikust.
7: Kuku hommikuraadio.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
6: Maks. Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
7: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Kuku hommikuraadio.
11: 8:15 näitab meile kell, on 8. oktoober ja meil on hea meel, et Kuku hommikuraadio stuudios on külas Kristjan Veske, Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volnik. Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
11: Et sellele meie võrdsusest rääkivale intervjuule nüüd hoog sisse lükata, ma küsin hästi laialt ja suurelt, mis asi on teie jaoks võrdsus?
12: No minu jaoks on võrdsus kindlasti see, et kui inimestel on olemas võrdsed võimalused, et neil ei ole nagu mingisuguseid takistusi enda elus realiseerimaks kogu seda enda potentsiaali.
11: Okei, okay. Kui võrdne riik on Eesti?
12: No maailma kontekstis on meil päris hästi, aga me ei saa vaadata ainult maailma kontekstis, et me peame tegelikult vaatama Euroopasse lähemalt. Euroopa teiste riikidega võrreldes ei ole meil enam nii eriti hästi, et me ei paista sealt selliste suurte saavutustega silma. Ja noh, tegelikult me peame ikkagi ise nagu erinevates valdkondades vaatama seda, et kuidas meil siis selle võrdsusega on, et kas kuidas on sugude vahelise võrdsusega, kuidas on mingisuguste teise tüüpi võrdõiguslikkustega.
13: Kuidas on võrdsusega töökeskkonnas?
12: No meie poole jõuavad ikkagi inimesed väga palju just nimelt selliste probleemidega, et töökeskkonnas on neil tekinud kas takistused või sellised erimeelsused või nad on kogenud sellist ebavõrdset kohtlemist. Ja aastas jõuab meieni umbes 300 erinevat pöördumist, et seda on tegelikult ikkagi väga palju ja aga noh, muidugi on ka see, et see ei näita meile kogu selle probleemi olemust, et see on väga vähesed, kes jõuvad meini.
11: Milline on nende pöördumiste sisu peamine nagu mõte?
12: See kõige sagedasem sisu on paraku kõige kurvem, et arvestades eriti seda, et meil on räägivad poliitikud demograafiast ja selle kriisist, eks ju, aga siis kõige sagedamini, mis meieni jõuab, on see, et ema tuleb tagasi tööturule, töökohta ja tema tingimused on jäänud aastate tagusesse aega ja teda võib-olla ka sageli temasse suhtutakse halvemini, üritatakse teks ka lahti saada erinevatel põhjustel.
11: Et palk jääb samaks, kuigi ma saan aru, et siis teie aru samärgi see palk peaks tõusma.
12: Ta peaks teistega kaasas käima, seda ütleb seadus. See
11: on
12: ja.
13: Aga mida siis teha, mida see ema peaks tegema, kuidas käituma?
12: No kindlasti on hästi oluline see, et kui vähegi võimalik on, siis igasugused sellised juhtumid tuleb ära dokumenteerida, tuleb endale kirja panna, et mis siis täpselt juhtus, kes midagi ütles. Ja kui näiteks siis vahetu juhi poolt tuleb mingisugune sõnum kuidagi negatiivse alatooniga või mingisugune imelik kokkulepe, et siis paluda e-kirjadel kindlasti ka see üle nii-öelda kinnitada juhil, et kas ma sain õigesti aru, et meie eelneval kohtumisel te mõtlesite nii. Ja, et need kõik annavad nagu sellise hilisematel vaidlustel annavad sellise baasi, et mille põhjal siis saab hinnata, et kas siis tegu oli diskrimineerimisega töökonteksti või olnud.
13: Kuidas need juhtumid tavaliselt lõpevad? Et kas siis jõutakse selleni, et töötajal tõstetakse palka või...
12: Sageli juhtuvad või mis juhtub on see, et tööandja siis, kuna ta ei taha sellist suuremat tähelepanu võib-olla selles asjas, et siis ta läheb mingisugusele kokkuleppele selle töötajaga. Et see ei ole loomulikult alati ideaalne lahendus, et noh, töötaja vaates kindlasti, et ta võib-olla saab mingisuguse kompensatsiooni või ükskõik, mis see kokkulepp on, aga laiemas mõttes selline õiguse võrdse kohtumise põhimõtete rikkumine on ikkagi toimunud.
11: No ma loodan, et eestlased üha enam ikkagi pöörduvad sellise mure korral ka ikkagi õigesse kohta, et sellega ikkagi tegeletakse. Ma tunnen, et mina võin olla küll see tegelene, kes võib vabalt vasta näppe saada ja ei pöördu mitte kusagil ja neelab selle kõik alla, et lähme eluga edasi. Ma tean, et noh, ilmselt on sellist inimesi veel palju Eestis.
12: Kindlasti jah, et no seda me kogeme ka või et ka inimestega enda poole pöördutega rääkides, et siis me näeme nagu seda, et need olid kõhklused, et kas meie poole pöörduda ja nii edasi.
11: No ei taha ju protsessida, see tundub kuidagi nõme tegevus.
12: Loomulikult, et aga samas meie poole pöördumisel on alati see eelis, et sellise esmase nõustumise, et selle me saame ka teha anonüümselt, et me saame üldse rääkida sellest asjast. Ja siis inimene juba ise otsustab, et kas sa tahab minna selle protsessiga edasi või mitte, et aga tegelikult tuleb enda õigustest seista, et see on nagu vajalik, et muidu meie ümber just kui midagi muutugi, et kui me kõik neelame selle alla, et jah, noh, käitutime nagu halvasti, aga mis seal ikka siis elan edasi, et siis tulevad teie järgi järgmised inimesed ja kogevad täpselt seda sama ja see ring läheb nagu edasi.
11: Absoluutselt, kodaniku ühiskond peab meil siis kasvama ja arenema. Noor riik ka, küll jõuab. Aga võrdõigusvolinikuna olete tegelenud nüüd ka neuroerinevustega ja võrdse kohtlemisega tööelus just selle nurga alt. Miks selline teema tõstatus?
12: No kõigepealt see, et see on tegelikult meil juba sarjas selline kolmas raamat. Me räägime üldse, et kuna töökeskkonnast nagu palju, et kuna inimesed veedavad suure osa enda ajast ju töökeskkonnas, et siis on oluline, et see töökeskkond oleks ka selline, et kus inimesed saavad hästi töötada. Ja miks neuroerinevustega seonduvalt? Et see on ka teema, mida me tajusime, et seda on vähe käsitletud töökeskkonna vaates, et sellest just kui nagu kuuleb, eks ju räägitakse meedias aegajalt, et on sellised inimesed olemas, kes on neuroerinevad, aga mida see tähendab ja mida see tähendaks näiteks tööandjale, et selle sisulist sellist materjali just kui ei olnud. Ja meie seostasime selle ära ka just nimelt ka vaimse tervise kuuga, et kuna praegu vaimse tervise kuu sai ka alguse, et siis oli selline sobiv hetk tõstatada see ka, jah, sellise tähelepanu alla.
13: Neuroerinevused, see on siis inimesed, lihtsustatult öeldes, kellel on näiteks ATH ärevushäired, depressioon läheb ka sinna alla, eks?
12: Autism, düsleks ja düsgraafia, et see tegelikult see spekter on ju päris lai, et millised need neuroerinevused on.
13: Miks sellest kõigest tööelu kontekstis on oluline siis rääkida ja kuidas see on seotud võrdse kohtlemisega?
12: Et inimesed ei koge tegelikult töökeskkonda ühte viisi, et sagel on see, et selline neutraalne töökeskkond või töökorraldus võib mõne inimese jaoks tegelikult teha palju selliseid takistusi niimoodi, et ta ei saa täiel määrel pühenduda tööle. et
11: no tooge nii praktiline näide.
12: Jah, et ma just mõtlengi, et kui sellises kontorikeskkonnas rääkides, et siis
11: näiteks raadios.
12: Jah, aga ma mõtlen võibolla selline avatud kontor, jah, tõepoolest teil on ka siin avatud kontor, et siis see võib tekitada näiteks mõne inimese jaoks, kui on palju nagu sellised segavaid helisid, et see võib tal tekitada sellist keskendumisprobleeme, ta ei saa nagu 100% enda tööle keskenduda. Ja teiste inimeste jaoks ei ole probleem, eks? Nad töötavad väga hästi, suudavad ennast kergesti välja lülitada ja mis iganes. Et sellepärast näiteks tööandjal ongi võimalus, ma ei tea, toetada siis inimest niimoodi, et on olemas helisummutavad kõrvaklapid või on siis ikkagi avatud kontori juures on ka seal mingisugused teised nurgad olemas, kuhu saab eralduda siis.
11: Aga see kõik on selline soovituslik vabandust, et tööandjal on võimalus arvestada neuroerinevustega, kui suured on kohustused. Ma pean just silmast, kas see on kuhugi seadus ka sisse kirjutatud.
12: Ja ikka on, et tegelikult kohustus tuleb töötervishoiu seadusest ka, et tööandjale siis on kohustus korraldada töökeskkonna niimoodi, et oleks töötajaks kohutud ja seal on ka sellised psühosotsiaalsed tegurid eelks ju mängus, et ka selline psühiline keskkond peaks olema siis töötaja jaoks nagu hea.
11: Milline keskkond siis võib olla näiteks ATH-ga inimesele ohtlik? Kui me räägime kontori ruumidest?
12: Jah, tema vaimsele tervisele võib-olla mõjub siis nagu halvemini, eks ju, et ongi, kui seal on võibolla liiga palju erinevaid helisi, võibolla on seal liiga palju erinevaid värve või mis iganes, et mis, mille tõttu ta siis ei suuda nagu keskenduda. Aga tegelikult ei ole see seadus ainukene, et ka võrdse kohtlemise seaduses tuleneb ka ikkagi selline diskrimineerimise keeld ja seal on, noh, me vaatame seda küll puude kontekstis, et kuigi me ei nimetaks ju neuroerinevust puudeks, aga see noh, me käsitleme puuet kui sellist pikaajalist tervise seisunditeks ju, mille tõttu inimesel on võibolla, ma ei tea, mis segab tema sellist tavapärast funktsioneerimist, et see tõttu on ka nagu, või ühesõnaga, et see on ka selline oluline seadus selles kontekstis.
13: Mulle tundub, et see algab juba teinekord töövestlusel, et tavaliselt hinnatakse ikka inimese silmsidet, reageerimist, et see võib juba ju neuroerinevusega inimese jaoks kuidagi diskrimineerimaks muutuda, et kas teie poole on pöördutud selliste juhtumitega ka, et mulle tundub, et ma ei saanud tööd selle pärast, et
12: otseselt sellist juhtumit mul pähe ei tulenud, et me ei oleks keegi tööintervju ka pöördunud, et aga kindlasti selline, mis te just siin kirjeldasite, et see võib olla nagu selline juhtum ja see silmside loomine on see üks kohtadest, kus inimesed võivad tunda seda, et noh, nüüd tekib see barjäär ette, et me ei saanud silmsidet luua ja noh, kuidas me siis taga üldse edasi suhtlen.
11: Mõtlen hästi praktiliselt, et näiteks kui töötaja pole töövestlusel öelnud, et tal on ATH ja praegu ta kuulab meid ja julgeb öelda oma ülemusele täna näiteks, et mul on ATH ja see töökeskkond ei ole mulle seetõttu ohutu, ma vajan eraldi kabinetti näiteks. Ja siis tööandja ütleb, et aga mul ei ole sul kabinetti anda ja no võt, kas seal on mingisugust alust siis see töötaja lahti lasta öelda, et töövestlus meil ei avaltud võt sellist informatsiooni?
12: Jah, et kõigepealt noh, juhina mina näiteks käituksin pigem sedapidi, et minu ülesandeks või minu selliseks sooviks on, et nagu ma lihtsalt ütlesin, et inimesed töötaksid võimalikult hästi. Ehk siis, et töötajaga rääkides ma küsin töötaja käest, et millised on need tingimused, mis sinul oleks vaja, mis aitavad sul nagu enda tööd kõige paremini teha. Ja see võtab juba tegelikult sellise pinge minu mõttes kogu sellest asjast maha. Et siis ei pea töötaja ei pea nii-öelda omalt poolt hakkama seal täpsemalt selgitama, et mul on selline konditsioon või selline olukord, et tegelikult töötaja ei pea avaldama enda diagnoosi. Et seda kohustust isenesest ei ole. Aga küll loomulikult tulevad seal need mõistliku kohanduse piirid, et no seal ongi sõltub tööandjast , et mida nad teha saavad , et noh , mõnede tööde puhul tõepoolest sa ei saagi nagu seda tööd teha , sellepärast et see töö iseloom on selline , et sul ei olegi nagu võimalik neid kohandusi siis tööandja poolt ellu viia , et see on selline kaalumise koht , kus ja kui palju siis keegi teha saab .
11: jah , mind just teeb see kohustuste osa murelikuks , et töötajal pole kohustust anda teada enda diagnoosist ju töövestlusel , aga samas , kui inimene on juba tööle saanud , ütleb , et tal on selline diagnoos , siis tööandjal on ju mingisugune kohustus ikkagi talle see töökeskkond ohutuks teha , nagu me ennist rääkisime
12: Jah , et töötaja ei pea tingimata seda diagnoosi avaldama , sest see on ka delikaatsed terviseandmed , et noh , neid ei pea töötaja või tööandja teadma , aga samas ei pea tööandjaga suutma seda kõiki neid konditsioone nagu ära arvata , et mis inimesel võiks olla ja ta ei pea hakkama proovima nii-öelda ise seda diagnoosi panema ja eeldama , et seda on vaja . ja no sinna jääbki siis see mõistlikkuse printsiip ka sisse , et kui töötaja ütleb , et ma ei tea , et minu töötamise jaoks oleks hea , kui te saadaksite ette , et meil on koosolekud , eks ju , et saadaksite koosoleku punktid ette , et see on nagu , tundub tegelikult üsna loogiline asi , et see ei ole nagu raske ka teha , aga mõne jaoks on see väga-väga oluline , aga paljudes ettevõtetes võib-olla seda siiani ei tehta , et võetakse mingisugused koosolekud , räägitakse paljudest asjadest , aga puudub selline konkreetne vorm , et seda muudatust saaks ju teha kergelt .
13: Kuidas teie hinnangul üldiselt on selle teadlikkusega täna , et kuidas neuroerinevustega arvestatakse töökeskkonnas , kui palju nendest üldse teatakse ja sellisel moel , et ei panda siis lihtsalt inimesele märk külge , et tal on ATH või et tal on ärevushäired , et vaid , et ta mõjukski ikkagi nagu tavalise inimesena ?
12: No kui me selle teaviku endal nii-öelda avaldasime ja selle ürituse korraldasime , kus me selle avaldasime , et siis mul oli väga hea meel näha , et meil oli näiteks kohal seal üks Eesti suurimatest pankadest , kes rääkis siis , mida nemad teevad , et noh , neil oli ikkagi väga hästi läbimõeldud just nimelt see , et kuidas hoida siis enda juures talenti . aga loomulikult on ju see , et palju on selliseid tööandjaid , kellel ei ole samu võimalusi , nagu on võib-olla suurel pangal , eks ju . Ja seal võivad probleemid rohkem esile kerkida . aga ma tahaks tegelikult veel ühe asja siia juurde öelda , et sageli me kipume rääkima nagu , et justkui tööandja või vabandust , töötaja võiks olla ATH-ga , aga tegelikult võib juhtuda ka , et juht on ju ATH-ga , et ja töötajad peavad sellega nii-öelda toime tulema , et või selle keskkonnaga niimoodi toime tulema , et selles mõttes noh , see võib olla nagu igal pool , et
11: kuidas näiteks saekaatris neuroerinevustega arvestada ?
12: Vot ma ei olegi mõelnud selle peale , et mida me siis , et kuidas siis seal teha , aga noh , kindlasti noh , jällegi , et tuleb selle inimese käest küsida , et mis on sinu jaoks see , et sa saad siin hästi tööd teha . On need nagu väga selged juhised , et mis kell sa pead täpselt tööl olema , mismoodi sa teed ja nii edasi , et ja no ma eeldan , et saekaatris on nagunii igalühel helisummutavad klapid peas .
11: Kristjan Veske , suur aitäh meile külla tulemast ja niivõrd põneval teemal arutlemast !
12: Aitäh !
14: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases Olikamsk ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi , kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet . Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus , kuna Silmeti toodangus sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad , samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus . Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast , mis sätestavad , et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene Õigeusu Kirikuga katkestanud , kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sundlõpetamiseks . kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Gniasev leiab kokkuvõtlikult , et siseministeerium pakub valikut kahe võimatu asja vahel , vali teine kirik või me lõpetame su senise tegevuse ära . Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aastaaruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Aastaaruanne avalikustati paralleelselt käimasolevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-34. Ja kontrollikoda kutsub nüüd riigijuhte üles kiirendama rahakasutusse jõudmist. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Ukraina korraldas möödunud ööl õhurünnaku Venemaal Riazani oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Leedu siseminister kutsus eile üles paigutama vägesid riigipiirile Kaliningradiga. Seda vastusena päev varem Lätis toimunud kahele julgeoleku rikkumisele piiril Valgevenega. Venema koosseisu kuulub Kaliningrad piirne Poola ja Leeduga ning piirkonnast on saanud pinge kolle Venema ja NATO vahel. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kolmepäevane oktsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekinud ligi 700 000 suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost, neist 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt. Oksjonis saab osa võtta nii Ars kunstilinnakus kui ka veebis aadressil eestikunstioksjonid.ee, kus saab tutvuda ka täieste täisnimede ja alghindadega.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks püsima sajuta. Puhub valdavalt kogu tuul kiirusega 39 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 5, Tartus samuti 5, Pärnus 7 kraadi.
16: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
17: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
18: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
19: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.

0: 8:36 on saanud kell Ingele ja Sander on Kuku hommikuraadio stuudios ja me hakkame rääkima liiklusest. Aga me oleme helistanud ka liiklusjuhtimiskeskusesse. Evele, tere hommikust! Milline on hetkes Eesti eeder?
1: Tere hommikust! Täna hommikul on Kesk-Eestis ja Tartu ümbruses udu paiguti nähtavusega alla 200 meetrit. Kasutagem siis ikka udutulesid ka. Ummik ja väga aeglane liiklus on Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul. Hoog tuleb maha võtta juba Kurna mõisa juures. Veisiandmetel võtab Jüri sõlme läbimine 9 minutit kauem kui tavaliselt. Täna algavatest liikluspiirangutest Harjumaal, Tallinna ringteel, Koplimetsas, Jüri suunal tehakse kella 1:30-2 piirdeparandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis. Tallinna Narva teel Maardu külas Narva suunal toimuvad kella 1:00-5 piirdeparandustööd. Üks sõidurada suletakse ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis. Liikluses olgem siis ikka kõik tähelepanelikud ja toredat päeva.
0: Aitäh, Eve. Heidame pilguga liiklusrakendusele veis, milline seis on Tallinnas. Tallinnas ummikuid on palju, tõesti nii nagu Eve ütles Tartu maanteel Peetrist alates. Suur ummik kesklinnani välja Gonsiori tänav täies ulatuses umbes 10 km tunnis. Selle autoterong on liikumas Narva maanteel on ummik. Pärnumaatel, Merepuiestel, Reidi teel, ehk siis Pirita teed pidi tulles peab arvestama, et aega läheb ka, kui tulla näiteks Pärnumaanteed pidi, no Viljandi maanteelt, Männiku teelt või Vabaduse puiesteelt, no kõik need teed on umbes ja Pärnumaante mitme lõigul samamoodi. Tammsaare teel, ikka hommikuti seal on keeruline autojuhtidel 6 km tunnis liiguvad nad seal täna ühes koos, väga aeglaseks on liiklus muutunud seal. Paldiski maanteel, hipodroomi ristmikul, Endla, tänavale, Koskla tänavale ja ka veel Mustamäe teele, sealt ummikud ulatuvad. Ka Tulika tänav on umbes ja arvestama peab, et aega läheb ikkagi igal pool, kuhu iganeste teel olete, ei pääse kiiremini.
2: Vaadates Tartut, siis seal on tihedam liiklus Jaama tänaval, 14 km tunnis keskmine kiirus, samuti Riia tänaval, Narva maanteel ja ummik on ka Liiva tänaval, 6 km tunnis on keskmine kiirus, nii et varuge aega ja kannatust, turvalist liiklemist.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:47 on saanud kell, Ingela Sander on Kuku hommikuraadio stuudios, kuulesime Luis Capaldit täna hommikul. Ilus
2: ime
1: laulab.
2: Ime ilus. Aga teistel teemadel, Vabariigi presidendi kanseleis esitletakse täna kell 12 president Alar Karise portree maali. Meil tuleb õige pea sellest ka siin saates juttu, aga mõni päev tagasi ajakirjanik Indrek Kiisler rääkis presidendiga endaga ka põgusalt sellest lähemalt.
3: Kas teist valmistatud portree on valmis juba see, mis pannakse üles Kadrioru siis presidendi lossi?
4: Ma usun, et on, sest neil päevi tuleb siin kohe vist selle portree näitamine. Mina ei ole ka seda näinud. Ma ei tea, mille alu seda tehti. Ma käisin küll kõvasti pilte tehti minust, aga eks siis...
3: A te ise ei poseerinud?
4: Noh, ma poseerisin nii palju, kui ma siis seda tehti pilte, eks kunstnik. Kunstnik on erinevaid. Minust on tehtud portee, kus ma istun seal päevi ja nädalaid ja siis tehakse portee. Aga see kui on jah, lihtsam variant, kus sa istud ära, tehakse sarakond või isegi rohkem fotot. Kunstnik valib sealt foto välja ja siis selle alusel ta selle teeb.
3: Kes see kunstnik on?
4: Tulete kohale.
3: Aga miks see peab olema saladus? Ma ei saa sellest
4: ei, aru. Ei, ta ei peagi olema saladus, aga midagi peab siin elus ka üllatavalt olema. Nii nagu see üllatus on minule, ma ei tea ju, mihuke see portree täpselt on. On olnud eelkäijad, kes on lasnud mitu portreed teha ja selurgast valinud ja on käinud vaatamas ja õpetusi jagamas. Mina usaldan ikkagi neid professionaale, milleks nad elu on kutsutud.
0: Kuku hommikuraadio.
1: No võt, varasemalt näiteks Lennart Meri portree autoriks oli Jüri Arrak, Arnold Rüütli portree tegi Valli Lember Bogatkina ja Ilvesest Kaido Ole ja no seda ilmselt paljud mäletavad, no, see oli nagu mõne võrra teistsuguses stiilis tehtud maal. Ja Kersti Kaljula just tegi Alice Kask näiteks siis. Aga Ingela, kui sinust tehtaks portree maal, mis läheb igaseks kuhugi seinale, näiteks Kadri Vargu, milline oleks sinu poos?
2: Esimesena ma mõtlesin kohe, et minul on väga tüüpiline, mida ma piltidel kipun tegema, on see kaks sõrme nagu üles nagu...
1: Ja musi nagu.
2: Ja musi nagu.
1: Ja aga nüüd sa pead mõtlema ikkagi, see jääb aegade lõpuni sinna seina peale.
2: No tegelikult minust on juba tehtud, minu väiksem vend joonistas minust kunagi väga ilusa pildi. Ma olin küll seal roheline, aga silmad särasid sellel pildil ja süda oli tehtud. Minu mõttes on kõige olulisem.
1: No ma saan aru, jaa, aga kui sa ikkagi nüüd mõtled päriselt, et see tõesti, noh, see jääb sinna, see jääb alles, see jääb Eesti rahva mällu.
2: Aga minugi poolest, las
1: kui
2: see jääb.
1: Kui tuleb tuumasõda, siis see maal päästetakse, saad sa aru, jaa.
2: Jaa, roheline mina südamega, mulle piisab sellest, mulle okay, rohkem.
1: Aga, no, see on, aga proovis, see on kõige. Proovis panna ennast presidendi kingadesse. Kas sa, ma ei tea, näiteks sooviksid või ütleksid kunstnikule, et kas sa võiksid neid vigu, noh, ma ei tea, näiteks...
2: Tee mu nina väiksemaks ja pane mulle
1: näiteks,
2: juukseid
1: juurde. Näiteks, kus on ebakindlus nina juure, nina osas, et siis sa võid öelda, et tee mu nina väiksemaks.
2: Kuuled suuremaks ja silmad suuremaks ja. Näiteks on.
1: Ja. Kas sul tekiks see kiusatus?
2: Vist mitte. Ma arvan, et ikkagi võiks näidata mind nii, nagu ma olen. Kuidas sul?
1: Jah, ma ilmselt laseks ikkagi natukene lihaseid juurde maalida.
2: Ma tean, siis sa võiksid olla seal ka niimoodi, et näitad musklit näiteks samal ajal.
1: No jah, ei muidugi, et... Palju loogilisem tervislikum on ikkagi see, et kui täiskasvunud inimene aksepteerib ennast sellisena, nagu ta on ja ilma selleta vist ikkagi presidendiks ei saa ja elus hakkama ka mitte, mul on tunne.
2: Targad sõnas.
1: Aga kell on saanud nii palju, et me lubame eetrisse libauudised.
0: Kuku hommikuraadio.

tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse, sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast. Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavad teavet ja nende levitamisele kaasa aitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega. Esialgu üritasid ametnikud selgitada, et tegemist on valimislubadustega, mida ei peagi sõnasõnalt võtma. See peale liigitas tehisaru programmid ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda kultuurkapitali poole. Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse, suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu. Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel, et vähemalt neist ühest loobutakse. Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks. Ja erakondade toetusreitingutest. Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele. Uuringu firmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks. Praegu toetavad erakonda Eesti 200, Jaak Kuusik, Kalmer Viikel, Sirje Põldma, Marje Kaseveli ja Ülo Künnap. Kõigiga on ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud. Marje palus küll enne lõpliku vastamist abikaasaga rääkida, kuid esialgu on ta nimekirjas sees. Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid, kui varem sai erakond teada, et toetus on langenud, siis nüüd saab kohe ka küsida, mis ülal viga on siis. Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine, üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus. Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse viie konkreetse lubadusega, millest üks puudutab Kalmeri garaaži sissesõidu teed. Kuigi esialgu võib toetus tundada väikese võitu, annab see erakonnal aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada. Selleks piisab, kui kõik senised toetajad leiavad iga üks veel ühe inimese lisaks. Ja majandusest. Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile, et päikese energia lisandumine muudab elektrikohate liiga odavaks. Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektrikompensatsiooni tasu juurde arvestama, mis korvab siis ettevõttele hinna languse tõttu saamata jäänud tulu. Uue tasu suurus sõltub sellest, kui palju tarbija odavamast elektrist võidab. Mida suurem on kokkuhoid, seda suurem on kompensatsiooni tasu. Nii välditakse olukorda, kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid, kuid lõpuks saab sellest kasu inimene, kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud. Eraldi tariif kehtestatakse tundideks, mille elektribörsi hind langeb alla nulli. Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu, sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist. Ja lõpetuseks, valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid. Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered, kes suudavad saada võimalikult palju lapsi, võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt. Pakkumisest tuleb märkida laste arve, valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta. Eelise saavad pakkujad, kes on valmis saama kaksikuid kolmikuid, sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemus ja ette näidata ka 2 edukalt teostatud projekti. Esmakordselt lapse vanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega. Eetris olid uudised.

0: Tehistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Kontrollikoda kritiseerib Euroopa Liidu võimet raha majandusse suunata. Ilm püsib täna sajuta, sooja tuleb 13-16 kraadi. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehase Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele silmet.

0: Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuse pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Kui 10 aastat tagasi tundus, et Euroopa Liidu majandusruumis sularahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama erinevaid elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd, alates Venema täiemahulisest agressioonist Ukrainas, on olukord muutunud ning nüüd soovitatakse teatud summat sularahana alati käepärast hoida, sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat. USA valitsus avaldas Euroopa Liidu, Kanada ja Leedu diplomaatidele survet, et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsiooni konverentsilt. Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda, kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest, mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest, selgub poliitiko nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest. USA valitsus ja selle liitlased on korduvalt üritanud survestada Euroopa Liidu liitlasi, et nad lähtuksid Washingtoni sõnavabaduse standarditest, mida mõned Euroopas peavad aga liialt määratletuks. Kahepäevane konverents toimub praegu Leedu pealinnas Vilniuses. Torm Isaias tugevnes eile õhtul tänavuse Atlandi hooaja esimeseks orkaaniks ning peaks Mississippi ranniku ja Florida vahelisel alal maabuma reede õhtul või laupäeva hommikul tuues kaasa paduvihma ja võimalikud äktulvad. Isaias on 121-aastase vaatluse ajaloo kõige hiljem moodustunud orkaan Atlandi ookeani piirkonnas. Orkaani hooaeg on olnud tänavu ebaharilikult vaikne ilmastikunähtuse El Niño tõttu. Täna õhtul algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud 3-päevane oktsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost, neist 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt. Oksjonis saab osa võtta nii Ars kunstilinnakus kui ka veebis aadressil eestikunstioksjonid.ee, kus saab ka tutvuda täieste alghindadega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peaks püsima sajuta, hommikupoolikul on mitmel pool aga tihe udu. Täna puhub valdavalt kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb täna 13 ja 16 graadi vahele. Eeloleval ööl läänevalt alates aga pilvisus tiheneb, öösel sajab vihma ja ka homne päev peaks olema vihmane. Eeloleval ööl tuleb sooja 9-14, homme päeval samuti 9-14 graadi. Hetkel on aga Tallinnas ja Pärnus sooja 7, Tartus 6 kraadi.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idemann. Alates septembrist on munitsipaal lasteaia osalustasu Tallinna peredele täielikult kaetud, kui laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Septembri eest sai ligi 16 500 perekonda lasteaiast nii-öelda null arve. Sel nädalal algavad ka uue koduse lapse toetuse esimesed väljamaksed. 250 eurost kuu toetust makstakse praegu 577 lapse eest. Uusi taotlusi saab esitada jooksvalt, kui laps saab 1,5-aastaseks. Tallinna kaasava eelarve võiduideed on selgunud. Igas linnaosas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise kahe aasta jooksul ellu viib. Nii rajatakse näiteks uusi padeliväljakuid, rattaparklaid, eri vajadustega lastele mänguvõimalusi ja turvalisemaid kõnniteid. Võiduideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/koosloodudlinn. Kahel järjestikusel nädalavahetusel saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Tuleval nädalavahetusel toimuvad kogumisringid 10. oktoobril Pirital ja Lasnamäel ning 11. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Peatuste ajagraafikud ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Sel laupäeval toimub Energia avastuskeskuses noortele mõeldud häkaton, kus saab lahendusi pakkuda Tallinna jaoks olulistele küsimustele, näiteks Vabaduse väljaku tulevik, tänavate ohutumaks muutmine ja tehisintellekti kasutamine eakate toetamisel. Osalema oodatakse gümnasiste, kutse- ja üliõpilasi ning õpilasfirmade liikmeid. Parimaid ideid ootab kokku 3000 euro suurune auhinna fond ja võimalus oma lahendust edasi arendada. Osalemine on tasuta ja registreeruda saab 9. oktoobrini. Infot leiab Tallinna veebilehe kaudu.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Ingele, kas sulle autojuhi load on olemas?
10: Ei ole veel endiselt, aga ma teen.
9: Paul Aronit tead?
10: Muidugi.
9: Paul Aron, Eesti vormile sõitja. Teda ähvardab nüüd autojuhtimisõiguse peatamine.
10: Miks?
9: Sellepärast, et on 2 aastat eiranud Kaitseressursside ameti kutseid arstliku komisjoni ilmuda.
10: Oi.
9: Täna hommikul sellest tõesti meedia väljandud kirjutavad ja no, see oleks küll ikkagi pentsik lugu, kui vormeli sõitja Paul Aron jääb juhi õigusest, juhi loast ilma.
10: Jah, mis see siis tähendavaks sellest või nagu, mis tal nüüd valikus on?
9: Siis aina autoga sõita.
10: Jah.
9: Igal juhul praegu on lugu selline, et Aron on varasemalt talle määratud sunniraha, no umbes 2000 eurot, kohustundlikult ära maksnud, aga kohus otsustas, et juhiloast ilma jäämisest säästab teda vaid hiljemalt 13. novembriks tervisekontrolli ilmumine. Aron ja tema advokaat püüdsid otsust ringkonna kohtust tühistada, kuid kaebus jäeti avaldamata, sest põhiseaduslik riigikaitse kohustus kehtib eranditult ka välismaal viibivatele kodanikele. Tipp sportlase suhtes pole meede proportsionaalne, on siis Aroni advokaat öelnud. Ja pärast kohtu otsust kinnitas kaitse aga seda, et vaatamata tihetale võistlusgraafikule tegeleb Aron nüüd siis aktiivselt sobiva aja leidmisega, et tähtajaks komisjoni, arstliku komisjoni ette ilmuda. Ja ma saan aru, et siis jääks ka juhiluba alles ja saab vormelisõit ja edasi juhtida oma vormeli.
10: Aga seal vist ilmselt vormeliga sõita ei saa sellel ajal, siis kui ta näiteks aega läheb teinud.
9: Tegelikult ma ei tea, et...
10: Et kas ta nagu lastakse näiteks võistlema, aga samas sa pead ju ikkagi saama ka trenne teha, kas, on ju, harjutama.
9: See on jah oma, et huvitav lugu. Eks saame näha, kuidas see lahti rullub.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Meil on nüüd külas Postimehe ajakirjanik Pekka Erelt ja me hakkame rääkima presidentide portreemaalidest. Vabariigi presidendi kantseleis esitletakse täna kell 12 president Alar Karise portreemaali ja see on traditsioon. Igast vabariigi presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Pekka, millal ja millest see alguse sai, et me maalime oma presidente? Mitte ei tehta näiteks parelli või kuju?
6: No kas siis presidentide või riigipeade, kas kuningate, see on ju väga ammun traditsioon, et neist ikka maalitakse üks suur korralik õlimaal. Ja samas aga tehakse ka ju palju kujusid ja pareleefegi, et näiteks Lennart Merist on ju kujud, ütleme, püstid on Tallinna Nõmme gümnaasiumis, mille vilistlane ju Lennart Meri oli ja siis on välisministeeriumis on Lennarti püst ja siis samuti on pareljeeb Tallinna lennujaamas, mis on ju Lennart Meri nimeline. Ja temast on ju noh, ka sellised lõbusaid karikatuursed portreesidki tehtud. Ja nii see traditsioon ongi, et ja praegu on nii, et kui president ametist lahkub, et siis ju esitletakse tema portreed, et siis ta jääb nagu Kadriorgu edasi portreena riigipeade galeriisse.
5: Taas iseseisvanud Eesti presidentidest on Lennart Meri portree autor Jüri Arrak, Arnold Rüütli portree maalis Valli Lember Pogatkina ja Toomas Hendrik Ilvese portree Kaido Ole, Kersti Kaljulaidi portree Alice Kask. Kuidas kunstnikud valitakse?
6: Tavaliselt on nii, et president ise valib. Ja kas siis on talle kedagi soovitatud või te teab ise kindlalt, keda ta soovib siis maalijaks. Ja eks siis edasi toimubki nii, et siis kas siis president ise või keegi kantseleist võtab kunstnikuga ühendust ja siis lepitakse kokku, et kui kunstnik on nõus seda tegema, et siis juba ju ametlikult ju kantselei lepib kokku.
7: Alar Karisest on nüüd portree maalitud, täna seda ka avalikusele näidatakse. Praeguseks ei ole teada, kes on autoriks. Miks hoitakse autorit salajases? Ja kas sina, Pekka, tead, kes see on?
6: No seda tuleb küsida presidenti kantselei käest, miks nad ei taha isegi kunstniku nime öelda varem, rääkimata, et siis portreest, aga ju nad tahavad siis sellist
7: trummipõrinat teha .
6: Kell 12 siis kukub eesriie ja kõik näevad siis Alar Karise portreed ja siis ka kunstnikku , eks .
7: sina tead , kes see inimene on ?
6: Ma olen kuulnud arvamusi , et kes see on , aga eks 100% kindlusega näeme kell 12 .
5: aga kas sa maali ennast oled näinud ?
6: Ei.
5: Mitte.
7: No mida me võime sealt oodata , arvestades seda , et üldiselt ikkagi need maalid , need portreed on presidendi nägu olnud . Toomas Hendrik Ilvese Kaidole tehtud maal oli selline , kus ta oli justkui tasakaalu laua peal seal , natukene modernsem on , sellises klassikalisi maale samamoodi , mida me Alar Karise puhul võiksime nüüd oodata , millist portreed ?
6: Ma pakuks , et see portree on midagi väga realistlikku . et sa tõid just Kaido Ole töö näiteks , mis on tegelikult suurepärane portree , aga mis ilmselt võis paljudes tekitada ka sellist küsimärki , et mis portree see selline on . kuigi tegemist on suurepärase teosega , mis ju peegeldab ka väga hästi Toomas Hendrik Ilvese ju olemust , et ta ei olnud üdini tõsimeelne , ei ole , ja et seal on sellist vembumeest ja ka selles portrees , mis on väga hästi . samamoodi peegeldavad näiteks Aliis Kase portree , siis Kersti Kaljulaidist on ka suurepärane teos , mis ju , kus on ju väga vahetult on kujutatud Kersti Kaljulaidi . ja see on tegelikult osa ju , mina kutsun seda kolmikmaaliks selle tõttu , et on kaks portreed veel temast . Et Aliis Kask maalis kolm portreed , kus kõigil on siis väga erinevalt lähenetud kujutatavale . Et ja nad moodustakski sellise kolmikmaali minu jaoks , mis need võiks olla kõik kolm seal , aga välja valiti , õigemini siis Kersti Kaljulaid valis ise välja ühe ja noh , traditsiooniliselt ongi ainult üks maal ju seal galeriis igast presidendist .
5: olete te kursis , kuidas see protsess selles mõttes täpsemalt käib , et kui pikalt kogu see maalimisprotsess aega võtab , kas president näeb seda selle aja jooksul , saab ta anda mingisuguseid soove ,
7: suuniseid
5: jah , et tehke nina väiksemaks või tehke midagi suuremaks või kui palju ta saab kaasa rääkida kogu selles protsessis ?
6: kui palju aega võtab ? Ma ei oska öelda , eks see on täiesti erinev iga kunstniku puhule , et näiteks Jüri Arra käis kuu aega ringi ja mõtles , et mida ja kuidas üldse maalida , ennem kui ta oma tööga alustas . aga eks see jälle sõltub presidendist , kuivõrd palju ta näiteks tahab sekkuda . tõenäoliselt mõni ütleb niimoodi , et tee ja ei sekku üldse . ja noh , ilmselt on ka nii , et kunstnik ja president siis kohtuvad , räägivad , vestlevad ja siis on nagu kunstnikul väga enamalt selge , et mida temalt oodatakse . et ma ei taha hästi uskuda , et president seisab nagu kunstniku selja taga , näe , nüüd maali minu suu niimoodi , ei , see ei ole õigesti maalitud , nüüd teed teistmoodi selle . et ma ei taha uskuda , see kõlab väga , väga kentsakalt kõlaks .
7: ja ma saan aru , et Alar Karise puhul protsess nägi välja nii , et temast tehti fotod ja nende fotode põhjal siis hakati portreed tegema .
6: ja see on ka üks võimalus , kuidas portreesid tehakse . mitmed kunstnikud teevadki nii , et nad maalivad foto järgi , mitte natuurist . et tänapäeval jah , on tihti nii , et kui nüüd ajas tagasi minna , siis näiteks Konstantin Pätsi puhul Karl August Ermann , kes teda maalis , tänapäeval ikkagi üpris tundmatu nimi , siis on olemas foto ka sellest , kuidas Päts istub toolil ja siis Hermann maalib . Et ka nii on , aga tänapäeval jah , kuna president on ju väga hõivatud inimene , et siis , siis antakse võib-olla mingi fotoseeria kunstnikule ja siis kunstnik maalib selle järgi ja tõenäoliselt siis ta ühel hetkel näitab seda tööd presidendile ja kui presidendil on mingeid märkusi , siis kunstnik neid arvestab ja võib-olla muudab midagi . Või ei ole üldse mingit , ma olen kohe rahul , et väga hea töö ja nii jäägu .
7: Eestis tehakse tõesti siis portreed nii presidentidest , aga ka Riigikogu esimehed saavad oma õlimaali , ülikooli direktorid samamoodi ja saan aru , et ka muidugi siis ka tuntud kirjanikud , heliloojad . Miks see on oluline ühe rahva jaoks , et sellised suurkujud saaksid maali peale ? kas ta on oluline ?
6: No ilmselt on. See on ikkagi ju nende inimeste, noh, kui neid enam meie keskel ei ole, nende mälestuse jäädvustamine ka. Et maalikujul on kindlasti emotsioon ja kõik sellega kaasnem on ju teissugune kui foto puhul. Ja kui on väga head portreemaalid, et nad ei ole ainult ju, eks, nagu inimese nagu fotolikud jäädustused, vaid ka kunstiteosed, mida siis võib-olla nauditakse ka teistmoodi, et mitte ainult kui seda fotot või jäädustused inimesest, vaid kui head kunstiteost. Et, noh, ma toon näitena Eduard Ole, kes on ju maalinud 30. aastatel maalis meie kultuuritegelasi, meie kirjanik August Kailit ja luuletaja Henrik Visnapu ja siis koorjut Juhan Simm. Need olid kõik väga, väga sellised suurepärast portreed, mida tänapäeval ka väga paljud nagu teavad, et seda tööd. Need seal oli mitte jäädustada ainu üks inimest nagu fotokujutsin, aga seal olid neile midagi väga iseloomulik, nad olid sellised elavad portreed, nad ei olnud sellised surnud eluta jäädvustused, mis on ka üks nii mõnegi portree viga, et see on, noh, ka näiteks Konstantin Pätsi portreed ja mõned olid nagu oleks ordenitega modell jäädvustatud, sellised suht sellised eluta pildid. Aga kus juures Ole maalis ka president ju Pätsis portree, kus oli Päts hoopis teissugune kui nendel traditsioonilistel ordenitega ja sellistele ametlikud portreedel. Et seal oli mingi emotsioon ja elu sees. Ja huvitav on, ma tahaks veel Ole kohta seda öelda, et on selline dünastia kujunenud välja just kui, et Eduard Ole on siis Kaido Ole vana onu. Ah. Nii et siis mõlemad on siis maalinud ju Eesti Vabariigi presidenti, küll erinevatel aegadel erinevad presidente.
5: Hiljuti käis meediast läbi see, kuidas paljudele taanlastele valmistas näiteks kuningas Frederiku portree pettumust. Seal oli siis maalitud tema nina natuke väiksem kui ta päriselt on.
7: Ajaloost teame, et Winston Churchill vihkas oma portreed, nii et see hävitati. Briti parlament kinkis talle 80. sünnipäevaks maalitud portree, aga see lõpuks hävitati. Et me oleme näinud, kus poliitikutele ei meeldi need portreed.
6: Jah, aga noh, see on ka arusaadu, kui näed endas portreed ja see tekitab kohe mingi vastumeelse emotsiooni, siis see ei meeldigi, eks? See on ka... Ja aga mis taanlastesse puutub, siis Frederik portreesse. Et võib-olla hea, et ta, ütleme siis selle kuninga olemuse, see tabamine, see ei olnud nagu jah õnnestunud. Kui nüüd, ütleme, paneme kõrvuti Kersti Kaljulaidi portree ja siis Frederiku portree, et siis nagu on, saab nagu minu arvast väga hästi aru, et miks üks portree on nagu hea ja miks teine ei ole nii õnnestunud. Et või siis kui me võib-olla president Arnold Rüütli portree ja Frederiku portree on, ütleme, natukene ühte suunda ajavaadet .
5: Aga mis siis juhtub , kui ei meeldi rahvale maal , ei meeldi ka presidendile endale näiteks , kas siis tehakse uus või jäetakse see lihtsalt nii , nagu ta on ?
6: ma siiski arvan , et kui presidendist maalitakse portree , mis on presidendi enda arvates täiesti ebaõnnestunud , siis see , siis seda ei esitleta . et siis võib-olla kunstnik maalib uue portree . aga seni ei ole seda küll juhtunud , et president oleks öelnud , et oh ei , et see on täiesti ebaõnnestunud , et alati on nagu meeldinud . me ei tea , mida arvas või oleks arvanud Lennart Meri oma portreest , sest kahjuks teda ei olnud enam sellel hetkel , kui see maaliti . et selle portree meeldis , see portree meeldis küll tema lesele Helle Merile ja tütrele Tuulile , aga jah , kahjuks tema ei näinud seda .
5: aitäh teile saatesse tulemast , Postimehe ajakirjanik Pekka Erelt , ja täna siis kell 12 saame kõik näha seda uhket portree maali ja saame ka teada , kes on selle maalinud .
8: kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumitehases Solikamski ja selle juhi , kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet . Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus , kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad , samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus . Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast , mis sätestavad , et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene Õigeusu Kirikuga katkestanud , kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sundlõpetamiseks . kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab , et riik võib reguleerida seda , kuidas usku avalikult välja elatakse , kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma . Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aastaaruandes , et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel . aruanne toob välja , et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast . aastaaruanne avalikustati paralleelselt käimasolevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-34 . kui veel kümmekond aastat tagasi tundus , et Euroopa Liidu majandusruumis sularahal pikka iga enam ei ole , sest laialdaselt hakati kasutama elektroonilisi maksevahendeid , siis nüüd , alates Venemaa täiemahulisest agressioonist Ukrainas , on olukord muutunud ja nüüd soovitatakse teatud summat sularahana alati käepärast hoida , sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent , kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat . USA valitsus avaldas Euroopa Liidu , Kanada ja Leedu diplomaatidele survet , et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsioonikonverentsilt . Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda , kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest , mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest , selgub poliitiku nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest . USA valitsus ja selle liitlased on korduvalt üritanud survestada Euroopa Liidu liitlasi , et nad lähtuksid Washingtoni sõnavabaduse standarditest , mida mõned Euroopas peavad aga liiga laialt määratletuks . kahepäevane konverents toimub praegu Leedu pealinnas Vilniuses .
9: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
8: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima sajuta . Puhub valdavalt kogutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 7, Tartus 6 kraadi .
10: kõike ei peagi ise jõudma . kui su süda valutab , sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud , siis Kalmula aitab .
11: riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula, hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
12: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
15: Reede õhtul Kanal 2.
16: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
15: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
17: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Hea meel, et on külas energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Me hakkame rääkima siin saabuvast talvest ja elektrihindadest, aga enne veel tahaks kirjeldada tänast hommikut. Ärkasin mina üles äratuskella peale. Võtan lahti telefoni. Ja muidugi, ajakirjanikuna, muidugi võtad ka Postimehe äppi lahti. Ja esimene nägu, mida täna hommikul mina nägin, oli minister Erkki Keldo nägu. Sest et esiloos saad sa kriitikat. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Enne kui me sellest sisust räägime, mis tunne on ärgata hommikul üles, võtta lahti Postimehe äppi ja esimese asjana näha enda suurt nägu sel vastas?
2: See on päris hea küsimus, sest ega ma isegi ärkasin täna päris vara hommikul, kuna käisin veel enne siia tulekut telehommikus ja sõike deja vu tunne tekis, kui sa ütlesid sellepärast, et ärkasin ülesse. Tegin hommikul telefoni lahti, ka jälle kahjuks kehva komme poliitikul, küll ei teinud äppi lahti, aga veebis tegin Postimehe lahti ja samamoodi nägin seda pilti. Ja vaatasin, et kuna pealkirja oli pandud hästi selline lööv, siis ma vaatasin, et
1: milleks hakkama oled saanud?
2: Jah, kui, sest ma eile tegelikult ju ajakirjanikuga rääkisin ka, nüüd ma juba lähen sisusse muidugi, et ma vaatasin, et suure turuosaliste kriitika surve tõttu võtsin tagasi ja siis ma vaatasin, huvitav, ma nagu täitsa, kuna meil on elektrituruseadus, vaatasin ise sinna sisse, mul tekisid küsimus, et kuidas seda bilantsi ikkagi siis sellisel juhul tagatakse, et nali naljaks, et ma nagu jah, väga kellegi surve tõttu kunagi elus otsuseid ei tee, et kui üldse inimesed, kes mind heas mõttes survestada saavad, on minu perekond, eelkõige lapsed, nad on väga, väga osavad selles, aga poliitikat ei tehta kellegi surve tõttu, vaid tõsiselt selles eelnõus on küsimusi, selles mõttes ühtepidi see tarbimise paindlikus, mida selle direktiiviga ja siis eelnõuga tahetakse, see on mõistlik ja tegelikult turu osalised ka lõpuni selle vastu ei ole. Küll aga seal on must miljon nüantsi ja ma arvan, et kõige olulisem see olukord, kui müüjad ja tegelikult võrguoperaator täpselt ei tea, kuhu siis see väike tootja või tarbija ühtepidi oma elektrit tarbib või müüb, kõige lihtsamalt seletades, kuhu elektron liigub, siis võib tekkida bilansis ehk maakeeli võrgu tasakaalus probleeme. Ja see peab olema päris eluliselt ka lahendatud ja sellepärast ma palusingi mitte nii-öelda tagasi võtta, vaid see oli üks muudatusettepanek elektrituruseaduse eelnõus, et võtame selle muudatusettepaneku hetkel välja, arutame rahulikult läbi, kuidas see päris elus tööl hakkab. Et selles mõttes, et minu jaoks on alati oluline, et ma turuosalistega suhtlen. Sellepärast, et me teeme ju tegelikult inimestele turuosalistele neid regulatsioone ja seaduseelnõusi. Aga ma pean siin kohal täpsustama jah, et niimoodi, et keegi ütleb, et ma ei tea, survestatakse või kriitikat ülemäära tehakse, et ma selle järgi otsuseid teen, ei tee, ma teen otsuseid enda tõekspidamise järgi. Ja ma nägin seal samamoodi neid võimalike ohukohti.
1: Aga põhimõtteliselt, kas ma saan õigesti aru, et ministeerium töötas välja elektrituru reformi, te said ametisse ja vaatasite, et see ikkagi hea asi ei ole. Vaatame ümber.
2: Ei, siin veel nüüd natuke ajas tagasi minnes, et see on elektriturg, kuna see on päris ajas palju muutub, siis elektrituru seaduse muudatusi on, ma ei tea jummal kui palju, neid iga natuks ajadaga tuleb. Ja nüüd järjekordne elektrituru seaduse muudatus, kus on väga mitmeid erinevaid muudatusi, siis üks muudatusettepanek tulenes Euroopa Liidu energia jagamise direktiivist. Ehk see sama, et tarbijatel oleks rohkem paindlikkus. Nagu ma ütlen, eesmärk on üllas. Aga kuna see nii-öelda paindlik tarbimine ja teispidiselt ka võrku müümine, et seal on tõesti väga palju selliseid valdkonna detailsed nüantse, mis tuleb võrgu ettevõtjatega, on see elektrilevi, näiteks tuleb läbi rääkida, aru saada, kuidas nad hakkavad seda bilantsi hoidma, sellepärast, et me oleme pannud täna kohustuse, lihtsalt see võrk muidu ei töötaks. Ühtepidi võrgu operaatorile omanikule ja teispidi suurtele siis nii-öelda elektrimüüjatele, kes siis peavad kogu aeg selles nii-öelda volatiilses olukorras ostma, müüma elektrit ja teispidiselt ka seda bilantsi ehk maakeeli tasakaalu võrgus hoidma. Ja see nii-öelda jagamise direktiiv muudab selle tasakaalus hoidmise keerulisemaks, kuna ei ole lõpuni teada, sellisel juhul ei oleks lõpuni kohe teada, kuhu siis mingi tootja või tarbija ikkagi see, millisesse nii-öelda tarbimiskohta ta seda elektrit füüsiliselt ka liigutab või müüb. Onne. Et see on see, ma ütlen, et siin saab veel rohkem detaili minna, aga ma arvan, hommikuks võib-olla kuulajatele piisab ja ma sain aru sellest murekohast, mis on minu arust väga loogiline ja me leppisime kokku enda majaga inimestega, et võtame turuosalised operaatorid kokku, ja arutame läbi, kas teeme mingi näiteks, ma ei tea, testpiirkonna ühe alajaama mingite tarbimispunktide raames, et noh, veel natuke keerulisemaks ajad, et mina ausalt ei kujuta ka ette, kuidas ülejäänud Euroopas lõpuni vastu võetakse, sest et väga vähe neid riike nagu Eesti, kellel on kaug loetavad need mõõdikud, sest et nagu me teame, elektri hind muutub 15 minuti kaupa, sa saad seda pakkumist teha 15 minuti kaupa ja see kõik, Eesti on see üks vähestest riikides, kellel on kaugloetavad mõõteandurid, et kuidas ilma selleta, kui riikidel need ei ole, kuidas sa seda bilantsi hoiad, kuidas sa seda müüki teed, et see on võibolla jälle natukene, et selline näitekoht, et eesmärk on üllas ja hea, aga võibolla ka kuskil Euroopa tasandil tsipa läbi mõtlemata.
3: Hästi inimkeeli ja lihtsalt, mida see tarbija jaoks kõik tähendab?
2: No praegu, kuna see muudatuse peale tarbija jaoks hetkel see ei tähenda midagi, aga tulevikus oli see mõte, et tarbijal, et ühes kohas, kui sul on võimalik tarbida nii-öelda elektrit erinevate pakettidega või kui sa oled näiteks, mis väga tavaline täna on juba, et sul on näiteks maja peal päikesepaneelid, sa müüd seda võrku ja see sama nii-öelda energiat, mida sa isenesest muidu varem müüsid võrku, võiksid sa seda näiteks oma suvekodus kasutada. Et see teebki selle nii-öelda lihtsustatult elektronide liikumise teeb keeruliseks. Tarbija vaatest ma ütlen, et seega see paindlikkus ei ole üldse paha. Aga me peame arvestama, et kui kõik riskid jäetakse elektrimüüja kanda, mida ka ju turuosalised ütlesid, ega uuesti, et ega lõppkokkuvõttes see risk pannakse ju sellesse elektrimüügi hinda sisse ka. Et on need siis näiteks fikseeritud paketid, mis lähevad kallimaks, et me siin just, ma arvan, varsti nüüd hakkama ka rääkima ju olemasolevast talvest, et ma olen ka ise soovitanud inimestel läbi mõelda, milline nende energiatarbimine on, et üks võimalus on ju, et kindlustunnet saada fikseeritud pakett, aga kui me regulatsiooniga muudame fikseeritud paketi riskid elektrimüüja vaates suureks, no me saame kõik aru, tasuta lõunaid ei ole ju elus olemas, mis tähendab, et see fikseeritud paketi hinna risk pannakse lihtsalt tarbijale sellisel juhul. Et see on see tasakaalu koht, mida me peame otsima.
3: Mis siin eesoleval talvel nüüd siis enne kõike elektrihinda mõjutama hakkab, et mida peaks tarbija tähele panema ja teadma?
2: Ja no kahju, see ongi kahjuks, et seda elektrihinda juba täna või energiahinda juba täna mõjutab ikkagi maailma turu olukord. Eriti eelkõige maagaasi hinna väga kiire kasv. Me kõik musun teame, aga tuletab meelde, et jah, kahjuks ju jätkuvalt konflikt Hormuusi väinas on käimas, seal tuleb väga palju gaasi maailma turule, et siin kohal on oluline rõhutada, et me varustuskindluses Eestis nii-öelda sellel talvel probleemi ei näe, et meil ei teki olukorda, kus tuli ei põle, aine, et igaks juhuks, et ka mitte kedagi hirmutada. Küll aga me ei tea, milline tuleb talv, kui külm ta tuleb, kui palju tuleb tuult, päikest ja nagu ma ütlesin, et noh, kahjuks ei ole selle konflikti rahunemist ka hetkel näha, mis tähendab, et see sama väga kõrge maagaasi hind mõjutab ühtepidiselt elektrienergia hinda. Meil on ka tegelikult ju inimesed, kes on gaasikütte peal ja samamoodi ka kaugküttes on osades kohtades, kus kasutatakse gaasi või siis kohaliku biomassi ja gaasi. Ehk see on ikkagi see, mis meid väga palju ja tugevalt mõjutab.
1: Julgete siis öelda, et eelseisval talvel ei kordu eelmise talve kõige kõrgemad, kõige kallimad hinnatipud?
2: Ei, selles mõttes ei julge, et ma olen ka öelnud seda, et kes täna julgeb prognoosida, milline saab olema energiakandjat hind, on see siis elektrist me räägime või siis natuke kaugemal minnes kasvegi, ma ei tea, bensiini või diisili kütuse hinnast, et sest me oleme sellises veidras olukorras, kus meil on ju tegelikult tekitatud mehaaniline defitsiit. Sellepärast, et see sama konflikt on käimas, sealt samas konfliktist näiteks Katarist, vähemalt tol hetkel tuli suurusjärk 20% maagaasist tuli ühest nii-öelda tegelikult väikeriigist ja samamoodi väga palju tegelikult ka nafta diisilkütus siis tuleb ju samamoodi sealt, mis tähendab, et me oleme sellises olukorras, kus ikkagi seda hinnatõusu mõjutab see, et nagu füüsiliselt on seda toodet puudu. Mm-hmm. Ja nagu me teame, Eestis me ju kuidagi maagaasi või naftat ei tooda ja Euroopas ka, noh, Norra, aga see on Euroopa Liidust väljas, mis tähendab, et me oleme olukorras, kus seda nii-öelda hinda mõjutabki kõige rohkem reaalne globaalne defitsiit. Et ühtepidi me peame arvestama, jah, et me ju keegi ei taha, et meie inimesed saaks talvel hinnašokke või ka kütus näiteks laiemalt võttes on ju väga oluline sisend hind, transporti, ehitusse, kõike muud, aga me oleme kollektiivselt olukorras, kus seda kaupa lihtsalt ka sellises mahus ei ole ja see nõudlus, kui nõudlus ei vähene, no see on siis kõige lihtsam ju majandusloogika, et kui pakkumine on puudu ja nõudlus ei vähene, mis siis juhtub, siis läbi hind ülesse. Et eks see on see, mida me valitsusena peame hindama, millised on majanduslikud mõjud ja teispidi, ega ju jällegi tasuta lõunaid ei ole, et kui midagi vähendada, näiteks aktsiisi või siis midagi kompenseerida, see raha tuleb kuskilt leida, see ei tule kuskilt õhust ega armastusest.
3: Te olete öelnud, et kui elekter läheb väga kalliks, võib riik osa võrgutasust kinni maksta, et kuidas sellega on?
2: Jah, et eelmine nädal käisin valitsuse kabinetis just sellepärast, et igal juhul on ju tark ette valmistada. Et ma ka seda rõhutasin, et me ei tea, milline tall tuleb, aga igal juhul, et kui me soovime mingid otsuseid teha, siis selleks peab enne valmis olema. Eeltöö peab olema tehtud ja sellepärast ma käisin juba sisuliselt septembri lõpus kabinetis, et tutvustasin olukorda ja tõesti nii-öelda selleks võimalikuks kompenseerimiseks on erinevaid võimalusi, et nagu me teame ju meie kodu elektrihind ei sõltu ainult energiahinnast, vaid seal on tegelikult ka neid lisakomponente käibemaks, aktsiis, võrgutasud, taastuvenergiatasud ja nii-öelda inimese vaates kõige bürokraatia vabam või kõige lihtsam loogilisem oleks seda sama võrgutasu kompenseerimine, sest olenevalt tarbimisest siis kodutarbija lõppinnas see võrgutarbimine on kuni 40% sisuliselt. Et selles mõttes see on nagu kõige lihtsam loogilisem teha, aga jällegi see maksab raha ja see kõik sõltub, milline saab talv olema. Ja ma arvan, siin kohal on ka tõesti uuesti väga oluline rõhutada, et ettevalmistusi ja läbimõtlemist saab teha igaüks. Et kui sa oled ise tarbija, vajadusel suhelda enda elektripakkuja või elektrimüüjaga, kuidas te ise nii-öelda oma hinnariski või sellist nii-öelda hinnavolatiilsust talute, sest pikas vaates, kui te suudate tarbimist juhtida, on kindlasti kasulikum olla börsil. Kui te tahate kindlustunnet et ja tundub mõistliku hinnaga fikseeritud pakett, siis tasub ka seda kaaluda. Ma läheb väga detailseks, aga elektriturg on detailne. Siis tuleb muidugi ka vaadata, et see pakett, kui te soovite võtta fikseeritud, ta võib olla ka selle nii-öelda lepingu lõpetamise tasuga. Et pakutakse ka 3-aastaseid, mis tähendab, et kui te täna ära võtate, jah, talvel võib elektrihind olla muidu kallim, aga siis kõik need soojad kuud alates kevades kuni hilis sügiseni, te maksate samasugust hinda, mis sest, et börsihind on siis, nagu me teame, ka sellel aastal ikkagi väga-väga väike. Et see on hetkel meie energiaportfelli selline eripära, et me vajame neid ka juhitavaid võimsusi juurde ja me vajame seda sama kallist importitud gaasist sõltuvuse vähendamist nii Eestis, aga tegelikult Euroopas üldse.
1: 5 kuud on valimistin aega, Erki Keldo energeetika ja keskkonnaminister. Mis te selle aja jooksul ära kavatsete teha?
2: Jaa, et ühtepidi tõesti 5, kui alustasin peaaegu 6 kuud, on lühik aega, aga teispidiselt, nagu ma olen rõhutanud, see oli, nüüd on natuke vähem, 180 päeva. Et kui tahta, sellega jõuab ikkagi oma jagu ära teha. Et ma olen endale ise ja ka avalikult välja olnud mõned prioriteedid, et kindlasti ma soovin edasi minna sellega, et Eestis saaks tulevikus tuumariik, aga selleks tuleb teha väga palju ettevalmistusi. Sellepärast, et kui me soovime kunagi tuumajaama rajada, siis me peame olema väga-väga tasemel. Me peame hakkama saama kõikide rahvusvaheliste väga, ütleme ikkagi konkreetsed detailsete reeglitega, nõuetega. Selleks nüüd selle aasta juunis sai tuumaseadus vastu võetud. Järgmise aasta eelarves on 2,5 miljonit eurot tuumaregulaatori loomiseks. Seal on siis teadlased, eksperdid, kes peavad ohutuse tagama, käitlemise, kõik muu. Et siis ühesõnaga, et me võimalikult edasi liiguks sellega, et tulevikus, kui seda investeerimisotsust tahetakse teha, siis riigi poolt on kõik tehtud. Teine praktiline asi, nagu ma ka rõhutasin, et kui me tahame, et tulevikus me ei peaks iga talv rääkima energiahindadest, on vaja meil kohapealset tootmisvõimsust. Pikemas vaates saab olla see üks võimalik tuumajaam. Täna väga konkreetne on, meil on väga mitmed tuuleparkide arendused tegelikult kohalikes omavalitsustes jätkuvalt käimas. Hästi palju sellist poliitilist furoori on selle üle olnud, et ja nüüd on selline meede nagu tuulehoopreemia. Ehk et see on aru saadav, kui kohalikud kogukonnad on valmis, et nende nii-öelda omavalitsusse ehitatakse täiendavad tuulepargid, mis tegelikult annavad ju soodsat energiat kogu Eestile, siis nemad peavad saama ka hüvitatud mõistlikult. Mis tähendab, et kohalikel omavalitsustel, kes kinnitavad planeeringud, pärast annavad ehitusloa, saavad siis täiendava finantsstiimuli, mida saab siis investeerida elukeskkonda, ma ei tea, lastaaedadesse, kergliiklusteedesse, ehk konkreetne kohalik kasu ka, et kui sellised paar-kolm saaks esimest positiivset näidet, oleks juba väga hästi. Ja kolmaseks ma ikkagi tahan ka muidugi jätkata erineva ebavajaliku bürokraatia vähendamisega, lihtsustamisega, on see keskkonna loastamine. Ma juba käisin Riigikogus keskkonna mõjude hindamisega. Kui me tahame majanduskasvu, me tahame, et Eestis on lihtne asju ajada elada, siis üldiselt tuleb ebavajaliku bürokraatiat vähendada ja üldse inimeste ettevõtjate asjaajamist riigiga ja elu lihtsustada.
1: Ja siia lõpetuseks me täna hommikul hommikuraadios küsisime, et mis ajab inimesi närvi. Muidugi siis hinna tõusust räägiti päris palju, aga vastati ka, et poliitika ja poliitikud ajavad närvi. Mida te kavatsete nüüd ära teha selleks, milline plaan on, et inimesi kuidagi, ma ei tea, poliitikutele lähemale tuua, et ei ajaks enam närvi inimesi?
2: No ega ma ei oska ju teiste inimestest rääkida, et ma enda kogemusena küll piisavalt noor meesel, aga tegelikult poliitikas väga pikalt olnud erinevatel ametikohtadel, 10 aastat kohalikus omavalitsuses, varsti juba 8 aastat peagu Riigikogus, nüüd minister üle 2 aasta, et minu arust selline aus avatud otsesuhtlus, ma ikkagi väga tihti ja tihedalt jätkuvalt käin erinevates maakondades, ettevõtetes, inimestega otse rääkimas ja siis, kui sa inimestega otse räägid, nad saavad küsida, sina vastad, on selline viisakas argumenteeritud arutelu. Me ei pea alati kõiges nõustuma, aga me saame viisakalt debatti pidada arutada. Siin ma seda nii-öelda närvilisust ei ole näinud, aga noh, tervikuna, kui sa vaatad näiteks sotsiaalmeediat, no see on ikka, noh, mis keele kasutusega inimesed seal räägivad. Inimesi, keda üksteist ei tunne, et kuidas neid kutsutakse, kuhu saadetakse, et noh, eks ühtepidi on selline, nagu me näeme, mis on kahjuks saanud ka ju vaimse tervisega, et kui suureks probleemi tervikuna, kui sa vaatad näiteks sotsiaalmeediat. No see on ikka, noh, mis keele kasutusega inimesed seal räägivad. Inimesi, keda üksteist ei tunne, et kuidas neid kutsutakse, kuhu saadetakse, et noh, eks ühtepidi on selline, nagu me näeme, mis on kahjuks saanud ka ju vaimse tervisega, et kui suureks probleemiks see on saanud nii noorte, aga tegelikult

0: eriti nagu teiste peale vähem närvitseda ja pigem proovida, ma ei tea, lähedastega positiivsemaid emotsioone saada, sest see närvitsemine tegelikult ei aita kedagi, vaid proovida olla natuke rohkem positiivsem.
1: Nägime meediast, et võõrad inimesed on Jürgen Ligi hoovile läinud. Sa ei karda seda, et tuleb ukse taha, kei kop-kop, Erki, mulle ei meeldi, mis sa teed.
0: No, ma otseselt seda selles mõttes ei karda, aga see on väga, väga ohtlik tegelikult trend, et Eestis jumal tänatud ei ole ühtegi sellist nagu halba pretsedenti juhtunud. Aga meil ei ole ju kahjuks vaja kaugele vaadata, kus on siis, ma ei tea, kahjuks on nii-öelda mindud vägivalla teed, et ma mõtlen, me võime ju jääda eri arvamusele, võime ju viisakalt debateerida, diskuteerida, emotsioonid võivad tekkida, aga ma siiralt loodan, et me Eestis nii kaugele ei jõua, et see kindlasti ei ole hea tuleviku nii-öelda tsenaarium, et pigem on rohkem jah, positiivsust ja kui tunne on, et äng on sees, siis minna sporti tegema, ennast välja elada spordiväljakul või kuskil metsas joosta.
1: Erki Keldo, suur aitäh meile küll tulemast.
0: Aitäh.
2: Kuku hommikuraadio.
1: No mitmetel põnevatel teemadel täna hommikul oleme saanud rääkida küll.
3: Ja saate kuku.postimees.ee kõike ka järele kuulata. Ja nüüd ütleme koos ilusti head aega. 1, 2, 3, 2, 1.
1: Head aega.

0: Põhistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Leedu suunab sõjaväe appi Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna enamasti sajuta, sooja tuleb kuni 16 graadi. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi. Kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonika, auto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vande advokaat Artur Gniasev

0: rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Kui 10 aastat tagasi arvati, et Euroopa Liidu majandusruumis sula rahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama erinevaid elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd soovitatakse teatud summat sula raha alati käepärast hoida. See on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sula raha arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat. Aastaid oli sula rahata ühiskonna sümboliks Rootsi, mis soovis saada lausa maailma esimeseks sula raha. Ühiskonnaks. Rootsis, kus osa pangakontoreid oli juba loobunud sularaha käitlemisest, saabus pöördepunkt aga siis, kui riiki külastas Ukraina keskpanga president, kes väitis, et ilma sularahata poleks olnud võimalik sõda pidada. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitseklausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks pääsu Peterburis Soome lahele, mis tekitaks Moskvale eksistentsiaalse kriisi, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna eile Briti ajalehele The Times. Soome lahte läbib umbes 60% Venemaa meritsi toimuvast naftaekspordist ja Kaliningraadi suubuvad Vene mereväe alused. Venemaa senised hübriidrünnakud pole seni siiski läinud nii kaugele, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Leedu siseministri palvel ja kaitseministri loal hakatakse kasutama sõjaväe abi piirivalve tugevdamiseks Venemaa Kaliningradi oblasti piiril. Esialg on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine on ennetav meede ning võetakse tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Itaalia parlament hääletab täna riigi valimisseaduse reformi üle, mille eesmärk on opositsioonierakondade sõnul parandada peaminister Giorgia Meloni parempoolse valitsuse võimalusi järgmisel aastal tagasi valituks osutuda. Eelnõuga soovitakse kehtestada süsteem, mis tagab parlamendi enamuse igale liidule, mis kogub üle 42% häältest. Opositsioon on lubanud hääletada reformi vastu, mis on juba senatiks seas kiidetud, kuid vajab nüüd alamkoja heaks kiitu. Eesti vormelisõitja Paul Aronit ähvardab ajutine autojuhtimisõiguse peatamine, sest on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid arstliku komissioni, kirjutab Õhtuleht. Ehkki Aron on talle varasemalt määratud sunniraha 1940 € kohusetundlikult ära maksnud, otsustas kohus, et juhi loast ilma jäämisest säästab teda vaid hiljemalt 13. novembriks tervisekontrolli ilmumine.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsimas sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 7 ja Pärnus 9 kraadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee.
4: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärastlõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Saade.
8: Tere kuulema saadet, mis räägib Tartu sillaehitusplaanidest. Eile Raadi vanal lennuväljal avatud Estiko Energia suurest päikesepargist ja sinna juurde käivast heiteväljakust ning võtame kokku ka asja linnamaratoniga ümber saanud Tartu maratoni sarja. Interjud on teinud Madis Ligi. Esimene osutatav on linnapea Urmas Klaas. Raad on teada annud, et ülikoolinna on kavas rajada uus kergliiklussild. Kuhu täpsemalt?
9: Asjade käik on selline, et me kõigepealt saatsime kliimaministeeriumile selle projekti eelhindamisele. Seal on üks toetusmeede, mille kaudu on võimalik rahastada kergliikluse ehk siis säästva liikuvuse objekte. Need on need objektid, mis parandavad ja muudavad turvalisemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumiskoridore. Ja meie näeme seda, et Tartu linna on kindlasti vaja juurde sildasid. Emajõgi on meie suur rikkus, aga ka meie suur väljakutse. Nii et me oleme näinud ja kui hästi on oma eesmärki täitnud Turu sild, mis Annelinna ühendas kesklinnaga. Ja nõnda me näeme ka praegu, et Kvissendali elamupiirkond kasvab jätkuvalt. Lähiajal on tulemas sinna üle 20 elumaja. Uus Tähtvere, mis on siis Maaülikooli kampusest Tallinna poole, see suur ala, mis jääb ka Tendropargist edasi, et seal hakkavad tulema hoogsad just ka individuaalelamu ehitused. Linn areneb ja inimeste liikumisteed ka seetõttu muutuvad. Ja sellepärast just nimelt jalakäijate ja jalgratturite sild siis nimetatud Tuglase kergliiklussild on mõeldud Tähtvere ja kesklinna paremaks ühendamiseks Kvissendali piirkonnaga, aga sealt edasi ju ka Raadi ja Kruusamäe piirkonnaga. Ja mis on ka oluline tähele panna, et me sama taotluse raames oleme esitanud eelhindamisele ka Ujula tänava pikenduse ehitamise. Ujula tänava pikendus tähendab seda, et me pikendame sõiduteed Kvissendalini, mis tuleb linnal enda rahakotist, aga sinna juurde me küsime toetust jalakäijate ja jalgratturite teede ehitamiseks, nii et see on selline kompleksne ettevõtmine ka. Ja samamoodi siis ka see liikumistee, see Ujula tänava pikendus toob ka rahvast kindlasti Raadi Kruusamäe poolt ka selle uue silla peale. Nii et me näeme, et hinnanguliselt 1000-1500 inimest iga päev hakkaks seda silda kasutama.
8: Millal mõttest võiks juba tegu sündida?
9: Kui kõik läheb hästi ja kliimaministeerium ütleb, et te ajate õiget asja Tartus, seda silda tõepoolest on vaja, jalakäijate ja jalgratturite olukorda peab parandama, siis on plaanide järgi nõnda, et aastal 2030 võiks see sild püsti olla. Ja ma eelarveks me planeerime 12 miljonit eurot, millest siis 70% oleks Euroopa Liidu abi selle silla rajamiseks.
8: Viimastel aastatel on üleval olnud ka uus transpordisild, kantkuda siis Tiksoa või Kvissentali nime. Kuidas need plaanid on edasi läinud?
9: Nüüd tuleb tähele panna, et seda Tuglase kergliiklussilda me peame vaatama üheskoos Kvissendali sillaga, mida ju planeerib Transpordiamet ja planeerib Tartu põhjapoolse ümbersõidu kontekstis. Väga palju transiitliiklust, mis tuleb Tallinna suunalt, liigub edasi Jõhvi, Narva suuna peale, ka Jõgeva suuna peale, siis selle küsimuse leevenduseks on ju planeeritud põhjapoolne ümbersõit ja Kvissendali sild. Transpordiamet planeerib seda, nende soov on selleks ka Euroopa Liidu raha küsida ning see Kvissendali sild on nii autotranspordile kui ka jalakäijatele ja jalgratturitele, aga ikkagi oma suures ulatuses on ta autotranspordi sild. Nii et nad käivad oma vahel nüüd see kenasti kokku, täiendavad üksteist ja mõlemad on väga vajalikud Tartu linnale.
8: See oli juba 20-30 aastat tagasi, kui hakkate rääkima, et Tartusse on vaja uus silde ja Tartu peab üldse saama sildade linnaks. Vahepeal on tulnud peale kõneks olnud Turu silla, veel ka Ihaste sild, aga siis oli mõte, et minna sillaga laululava tagant üle Emajõe, et ühendada siis Tallinna maante suund, Jõhvi maante ja Jõgeva maante suunaga. Kuid nüüd on elamuehitus tõesti väga elavalt käima leunud Emajõe kaldal ja on vaja ka kergliiklejate peale mõelda ja see viimati kõneldud sild on ju ka pikalt üleval olnud. Nii et sildu peab tulema, muidu enam läbi ei saa.
9: Ja väga selgelt tuleb öelda seda, et Tuglase silla puhul me räägime kergliiklussillast. Autotranspordi sild on plaanidest maha tõmmatud selles kohas. Autotranspordi sild on siis, kes nimetab Tiksoja sillaks, kes nimetab Kvissendali sillaks, aga see on see sild, mis siis on loomulik osa põhjapoolsest ümbersõidust ja mille ülesanne on transiitliiklus linnast mööda suunata, aga loomulikult ta on ka väga hea ja vajalik sild Kvissendali ja ka sealt poolt veel edasi liiklejate jaoks, kes soovivad samamoodi Tallinna poole välja sõita või ka linna tulla sealt poolt. Nii et mõlemad sillad ja eelkõige siis autotranspordi peamine sild, Tiksoja Kvissendali sild ja Tuglase kergliiklus sild.
8: Eesti Energia juht Ain Tamvere, 106 hektarit on ühte kokku seda päikese parki. Palju ta siis voolu annab?
7: Eestiku vajaduse katab ära, selles seda ongi teeb üle, et me peame leidma teisi klienti, kelle seda nüüd hea hinnaga maha müüa. Ja me suudaksime vähemalt pool Tartu ka elektriga ära varustada, kui ikka väga vaja oleks. Et elektrit meil on ja see on kvaliteetne ka ja mis kõige tähtsam, ta on roheline.
8: Kui ta siin radi vanal lennuväljal ruumi on, kas Estiko plaanib laiendada päikseparki?
7: Päikseparki me hetkel ei saa laiendada, aga me oleme alustanud akusalvestussüsteemi rajamist, mis peab meil valmis saama järgmisel aastal. Ehk see on siis selline lisainvesteering ja mis annab meil palju täiendavaid võimalusi rahateenimiseks loomulikult.
8: Isenesest see, et üldse asja ette võtsite ja olete nüüd see mitu aastat mütanud, et see päiksepark püsti panna näitab, millele tasub panustada, mis on mäng tulevikule?
7: No me oleme siin 8 aastat möllanud. Me oleme siin kokku puutunud igasuguste uskumatute ja vähem uskumatute asjadega. Aga noh, tulevik on energial ja tulevik on rohelisel energial. Et ma arvan, et me oleme õigel teel ja soovitan ka teistel hoida joont, mitte püksi lasta ja alla anda, vaatamata sellele, mis täna turul toimub, kuid see äri on pika vaatega äri.
8: Kui palju sellest investeeringust on Estiko oma käest tulnud, kui palju on pangad või mingid toetusmadid juurde annud?
7: No meie puhul on hea lugu see, et me ei ole ühtegi toetust saanud. Me oleme teinud kogu investeeringu turu vastu ja loomulikult on meil siin palju oma raha ja loomulikult me oleme kasutanud ka pankade raha. Aga eks see proportsioon sõltub projektist, sest noh, kõigil nendel asjad on erinevad finansieeringu astmed, aga loomulikult me oleme kasutanud kõigi võimalusi, mis siin meile pakutakse, välja arvatud toetused.
8: No teadlased tegelevad Tartus ka vesinikutehnoloogia arendamisega, kas Estika mõtleb nendega koos?
7: Ja me oleme selle peale kulutanud juba ka mitmeid aastat, loomulikult mitte 8 aastat, aga kuskil 3-4 aastat, kus me oleme uurinud võimalusi siis toodetud elektrienergiast, mis on roheline, toota rohelist vesinikku just sel hetkel, kui see elektri hind on selline ja noh, loomulikult sõltuvad, mis turu olukord on, mis sellest vesinikust teha. Noh, me oleme suhtnud ka gaasivõrkude omanikega, mõelnud erinevaid tehnilisi lahendusi, aga see on kõik töös. Vahepeal toimus selline meelde muutus, et roheline ei olegi päris äge asi, aga no, me ei ole küll püssima õõsasse visandi ajamik oma joont edasi.
8: Koos selle päikesepargiga avati ka Eiti väljak. Esialgu mõtled, et kuidas need kokku käivad, kui teadus, et taga on Einar Seli, vana vasereit ja siis pole midagi ka imestada. Pealegi Estiku toetab ka meie sportlasi ja praegu konkurss käib kuni oktoobri lõpuni, et pretendeerida siis osale 100 000. Eiti väljak on sellega seotud?
10: Ja kindlasti on, sellepärast, et üks meie juba toetatav tuleb ka täna siia teed demonstratsiooni, näitab noor Sten-Erik Iir, kes siis on meie maailma tasemel üks tulevikulootusi ja ma loodan, et et ka sinna pandud pink, mis me just eile paika panime, saab nimeliseks ja nimeliseks saab ta seda, kes esimesena kas vasaras või siis kettas ületab 70 meetrit, nii et ma ise usun, et Sten Erik on Iiren kõige lähemal sellele nimelise pingile, mis seal eiteväljaku kõrval on.
8: Tema on siis üks Estiku tiimi liikmetest.
10: Jah, ta on juba eelmisest aastast ja ma usun, et ka selle aasta konkursil ei ole kahtlust, et ta jätkab ja tema tulemused on juba praegu juba maailmatasemel, nii et ma usun, et ka see Raadi väljak saab kunagise olümpiavõitja või maailmameistri nimelise tiitli, et nagu öeldakse, et siit algab paljudele tee.
8: Jah, sest siin ruumi on, siin saab eitealasid ohutult harjutada ning kui tulla selle stipendiumi konkursi juurde, siis see 100 000, mida te nüüd välja kuulutasite, on juba ju tegelikult teist korda, ehk Estiku toetab tulevasi tähti.
10: Jah, eelmine aasta oli 150 000, me võtsime nüüd võistkondlikult teeme eraldi ja siis 100 000 on puhti individuaalalade peale ja eks see konkurs näitab ka tegelikult Eesti spordi sellist rahastamist, et see on selline, mis vajaks rohkem tähelepanu, kui me võtleme ainu üks eelmine aasta oli üle 700 avalduse, siis väga raske on sealt välja võtta ühte, teist või kolmandat, aga see näitab, et nagu ikka rahal on ainult kaks olekut, kas teda ei ole või teda on vähe.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
12: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühtaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
13: Raadio Kuku.
1: Tartu linnasaade.
8: Tartu maratoni sarja järjekordne hooaeg on linnamaratoniga ümber saanud. Tegevjuht Indrek Kelk, kas nii suurepärased numbrid käivad ka viimase ürituse kohta, nagu oli ilm?
14: Jah, täpselt nii, et nii ilm kui ka osalejad Tartu olid ikka tõesti suurepärased. Ja no, võib-olla kindlasti siin ilmataadile suure kummastuse peame tegema ka, et väga tugev mõju kindlasti selle viimase nädala imelise vananaiste suve näol oli see, mis andis veel hoogu juurde ja tõesti Tartu linnamaraton teist aastat järjest oli siis meie aastalingi kõige suurem üritus ja tegelikult esmakordselt ületas ka 10 000 osaleja piiri ning meie andmetel peaks tegu olema Tartu linnamaratoni puhul siis ka läbi aegade kõige suurema liikumisüritusega, mis on siis Tartu linna vahel toimunud. Et omaaegsed Tartu suusamaratonid, ikkagi need suured numbrid, üle 10 000 numbrid suundusid Otepäält või õigemini Matult Elva poole, aga Tartu linna vahel ei ole nii suurt spordisündmust ei meie ettevõtmisele, aga kellegi teise poolt vist varem olnud.
8: Te olete viimastel aastatel nii linnamaratoni kui ka sarja testiürituste puhul distantsi rohkendanud selleks, et väga erineva ettevalmistusega inimesed saaksid oma osa. Linnamaratonil oli see ja võimalus ka, et kui sa joosta ei taha või ei saa enam, siis saad kõndida, eks seegi kasvata osavõtjate hulka ja aitab hoida traditsiooni.
14: Jah, täpselt nii, et meie üritused on ikkagi väga eakad juba ja täiesti loomulik, et me peame kohanduma erinevad ajastute olude ja osalejate ootustega ja nii me oleme ka tõesti juurde loonud erinevaid distantse ja ka erinevad sisu nendele distantsidele loonud kas või siis näiteks Friday Night Runi näol, kus siis leedõhtune noorte jooks tõi peaaegu 2600 inimest Tartu Raekoja platsi ja Toomemäele jooksma. Et see on siuke nooremale kontingentile suunatud jooksude puhul siis ka kõnni klubid, jooks kõnni tempomeistliga koos läbimised. Kõik need on sellised tänapäevased täiendused, mis on tõesti suunatud just nimelt erinevatele sihtklubidele, nendele, kes siis kas siis ainult jooksmiseks on veel liiga vähe asjaga tegelenud või võib-olla omal ajal juba liiga palju ja keha enam ei kannata päriselt seda jooksu sammu välja või seal vahepeal niimoodi, et eks me tõesti püüame leida võimalikult suurele inimeste nagu huvigruppidele neid teid, et kuidas neid kaasata Tartu maratoni üritustele ja nii nagu ikka see meie põhimoto on ikkagi olnud see, et inimesi hoida liikumas aastaringi ja mitte, et see ei ole oluline, et kas ta nüüd sellel ühel päeval just sinna joone peale tuleb, vaid see teekond ja igapäevane liikumine, see on see, milleks tegelikult Tartu maraton on loodud ja mis leeki me püüame siis inimestes üleval hoida.
8: Kui vaadata nüüd järjekasvu poole, ehk siis osavõtu laste jooksudest, kõndidest, siis mida need trendid ja numbrid näitavad?
14: Noh, nii nagu me kõik teame, demograafiline situatsioon on selline, et laste arv järjest väheneb ja seda me väga selgelt ikkagi näeme oma lasteüritustel ka, et see laste hulk, mis oli 10 aastat tagasi, on tänaseks 25% võtta ehk vähenenud. Eks eri üritustel on see natuke erinev, aga noh, ikkagi viimaste aastate kontekstis on see üsna stabiilne ja näiteks Tartu linnamaratoni näitel, mis siis nüüd äsja selja taha on jäänud, et seal me ikkagi saame ka raporteerida viimase 4-5 aasta kõige suurematest osalejate numbritest, et me otseselt peame kindlasti vaatama otsa sellele reaalsusele, kui palju meil lapsi üldse on, aga selles pildis on kindlasti meil seis palju parem, kui ta nagu üldise demograafilise seisu kontekstis võiks olla. Et palju suurem protsent lapsi täna osaleb 10 aastat varem.
8: Tartu maraton oma sarjaga on tähelepanuväärne veel selles mõttes, et kui inimesed ei taha osaleda, tahavad aga sellest melust osa saada ja ise kaasa aidata, tulla vabatahtlikuks, siis see on ka üks väljund. Ja linnamaratoni puhul ka, tuleb ju teevõtsi kinni panna, tuleb teeninduspunktis, sekretariaadis abikäsi saada. Ja seal paistis välja see, et noori inimesi oli palju.
14: Jah, selle üle meil on tõesti hea meel, et me ikkagi suudame järjest aastalt ja veel igal 5 korda aastas, siis kuna meie üritused on ikkagi suhteliselt tihedalt kaasata vabatahtlikud tänu kellele ainult julgen öelda ikkagi need üritused sellisel kujul ja sellisel kvaliteedis saavad toimuda, et palgaliste korraldajatega lihtsalt eelarveliselt ei oleks kuidagi seda võimalik ja ma usun ka, et rahast tellitud töö ei oleks kunagi sellise entusiasmi ja innuga tehtud, kui on see nii-öelda ikkagi vabatahtlikult tuldud ja panustatud tegemine. Ja tänu jumalale seni me neid inimesi ikkagi suudame kaasata ja need on hästi-hästi olulised suhted ja siin hooaja lõpus meil on kombeks ikkagi kõik abilised kokku kutsuda ja tänada neid ja pakkuda ka neile mingisugust sellist osalemislõõmu siis erinevast väiksemast vormis toimuvast üritusest ja sellel aastal siis oktoobri kuu lõpus on kõik meie aastaringi kaasa löönud korraldajad ja abilised oodatud Netsporti halliga tutvuma ja sealseid tegevusi kaasa lööma, nii et jah, vabatahtlikud on need, kelles meie igapäeva korraldajatena, palgaliste korraldajatena, aga kõik osalejad kindlasti võiksid korraks nii-öelda mütsi maha võtta ja sügava kummastuse teha ja tänuga nende peale mõelda.
8: Üks hooaega läbi saanud, kuid järgmine läheb suusamaratoniga lahti. Kas esimesed on juba kirjas?
14: Jaa, esimesed on ammu kirjas. Esimesed said kirja juba eelmise suusamaratoni õhtul. Ja need head saadud emotsioonid on juba järgmise maratoni osalemise soovina meie jaoks edasi antud. Nii et kindlasti üle 500 osaleja on juba kirjas ja huvitavaid selliseid prognoose oleme lugenud siit sealt, mis on tõde salata, et ka need enda silma jäävad ilmamärkid on küllaltki huvitavad ja vähe teistmoodi kui mõnelgi varasemal sügisel on olnud, nii et minu kõhutunne ütleb, et see võib tulla päris huvitav talv sellel aastal.
8: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks Tartu silla ehitusplaanidest, Radi lennuväljal avatud suurest Estika Energia päikesepargist ning sinna juurde kuuluvast heiteväljakust ja spordi toetamisest ning Tartu maratonisarja lõppenud hooajast. Saates oli Tartu linnapea Urmas Klaas, Estika Energia tegevjuht Ain Tamvere ja Estika nõukogu esimees Nainar Seli ning Tartu maratoni tegevjuht Indrek Kelk. Nende jutul käis Madis Ligi. Aitäh kuulamast, olge terved!
15: Tartu linnasaade.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
16: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
17: Maximas on lemmikute päevad, urgui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maxima.
18: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
19: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
20: Emalaev.
21: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
22: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
0: Vanemuise veerand.
5: Tere kõigile teile, kes te meid kuulate. Vanemuise veerand alustab. Täna on saates külas Katrin Loonurm. Tervist!
6: Tere!
5: Katrin on Rahvusteatri vanemuine noortetööjuht. Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Mul on soov rääkida 3 uuest ja 1 veidikene vanemast asjast. Esimene uus asi, millest ma sinuga soovin rääkida, on teema ekskursioon teater kui leiutajate küla. Mida näeb ja mida kogeb inimene, kes tuleb teema ekskursioonile teater kui leiutajate küla?
6: Selle ekskursiooni me lõime päris esimeseks selliseks teatrikogemuseks, et kuna meil on ju peagi esietendumas uus lavastus, leiutajate küla pulmapidu, siis võib-olla nii mõnigi pere, mõni laps jõuab täitsa esimest korda suurde teatrisaali vaatama pikka täispikka etendust. Ja sellele etendusele eelneval tunnikesel saab tulla ja uudistama, kuidas ühest raamatust, mida võib-olla kodus on loetud, saab lavale täna maagiline etendus. Me vaatame üle kavandid, mida Iir Hermeliin on joonistanud, vaatame eelmiste Lotte lavastuste kostüüme, teeme väikese krimmi, ehk et kogu vaatame üle, millest üks lavastus koosneb, nii palju kui võimalik katsume ja proovime ise selga, et tekiks selline tervikpilt, mis tegelikult teater on, mida me seal siis mängime.
5: Kas see tähendab seda, et kui pere tuleb koos lastega teema ekskursioonile, siis nad saavad kõigepealt nii-öelda tausta info ja pärast seda on neil ka võimalus minna muusikali vaatama, sest see toimub sel samal päeval ja õige pea pärast teema ekskursiooni. Kas selline võimalus on ka olemas või see läheb lapse jaoks liiga pikaks, 2 asja ühe korraga?
6: Ma siin vaataks, iga pere tunneb oma lapsi kõige paremini, et meie teema ekskursioon on ikkagi selline 45 minuti pikkune, me matkame ka läbi teatri salajaste koridoride, näiteks maalisaali, et ütleme, et ma arvan, et iga laps mingil määral ikkagi ju meisterdab juba varasest east, millegagi joonistab, aga et kuidas joonistatakse, meisterdatakse teatris. Et on suhteliselt inforohke, ajaliselt 45 minutit väike lapsele on pikka aeg. Et tegelikult ei pea kohe jääma siis selle etendust vaatama. Võib-olla kui on lähima kandi inimesed, oleks ikka mõistlik, et nädal või paar enne või ka kuu käia sellel teema ekskursioonil, kodus saab siis arutada, mõtiskleda ja hiljem tulla vaatama etendust. Aga kui näete, et selline pikk ja teatrit rohke päev just vastupidi toob rõõmu perele juurde, siis tulge ja olge Rahvusteatris terve päeva.
5: Järgmine uus asi, millest ma soovin sinuga rääkida, saab alguse detsembri alguses. Tegemist on haridusprojektiga Lumekuninganna ja kadunud jõulukingid. Kas haridusprojekt on see sõna, mis kirjeldab toimuvat kõige paremini? Kas võib öelda, et Lumekuninganna ja kadunud jõulukingid on lühike teatrietendus, mille sees on laulud ja õpetlik iva?
6: Tegelikult sul on õigus. Täpselt nii see ongi. Haridusprojekti nime alla sai see pandud põhjusel, et ei aetaksegi lavale jõudva mõne lavastusega. Et see on täpselt selline tore ülemineku sündmus, ma nimetaks, et kus on stseene, mil lapsed saavad kaasa lüüa, nad näevad lähedalt pille, meil on muusikud foieelaval ja siis on ka stseene, kus lapsed on pigem vaataja rollis, jälgivad ja õpivadki olema pingsad kannatlikud vaatled ilma, et ise kaasa lüüa.
5: Ja 3 uus asi, mida julgen väita sellisel kujul kunagi varem ei ole toimunud, toimub esmaspäeval 19. oktoobril ja see on õpetajate teatripäev Rahvusteatris Vanemuine. See toimub 14 teatri koostööna.
6: Ja et me tegelikult igapäevaselt ka oma vahel Eesti teatrid suhtlevad, teemal ka, et mis hariduse programme me pakume, kuidas täiustada, mida need üldse annavad meie noortele õpilastele. Ja kui sul enne siin oli küsimus, et kuidas sa soovitad, kas perega tulla või mitte, sellel päeval ongi võimalus küsida, täpsustada konkreetse teatri haridusprogrammi või ka lavastuse kohta, kellele soovitatakse, mis vanusele on, millised õpetajad näiteks väga tihti huvitavad õpiväljundid, et mida see haridusprogramm annab, kas seda annab igapäeva koolitundides õpitavaga ühilduda. Ja see mõte tegelikult tekkis või palve kooli õpetajatelt endilt, et võiks olla selline hästi kompaktne päev. Ehk et sel päeval lisaks sellele varasemalt mainitud vestlusele ka on võimalik osaleda töötubades. Iga teater näitab oma mõnda kas töötuba või haridusprogrammi, kus õpetaja saab ka kaasa lüüa. Ehk ta on selle keskel ja näeb, mida siis tunnis läbi võetakse ja mis see teatri tund annab.
5: Praeguseks hetkeks oleme jõudnud põgusalt rääkida kolmest uuest asjast. Nagu ma ütlesin, ma soovin sinuga rääkida ka pisut ühest asjast, mis on toimunud juba äkki kolm hooaega. Ja see on üks ära ütlemata armas ja südamlik kontserdisari, mis on mõeldud lastele kuni viienda eluaastani. Selle kontserdisarja nimi on Väike hommiku muusika ja eks nii mõnigi lapsevanem on tajunud teiste kontserdikülastajate pingsat pilku, kui ta on läinud oma väike lapsega mõnele kontserdile ja kui ei ole päris kindel, kuidas väike laps käitub. Sest laps on laps ja peale selle veel väike. Aga Väike hommiku muusika, see on täpselt see koht, kuhu tulla saama oma esimest kontserdi kogemust ja kuidas muud moodi saavad ka vanemad teada, kuidas tema laps võtab muusikat vastu.
6: Väike hommiku muusika saigi loodud meie orkestrantide poolt Marian Strandbergi eestvedamisel just selle mõttega, et väikeseid lapsi ei olegi vaja tuua pikkadele sümfooniorkestritele kuulajaks, sest see on lapse jaoks väsitav. Seal pole visuaalselt lapsele haaratavat, mida vaadata. Väike hommiku muusika see vastu on ajalises mõõtmes lühike, 35 minutit. Seal on tegelased kostüümides, pille on näha vahetult ja lähedalt ja pillid on lastele tuttavad, klaver, flööt, cello. Ning jällegi, kui on muusikalise numbreid, mille jooksul lapsed saavad kaasa lüüa, siis lapsele jääb sellest hea mulje, esimene hea mulje ja sealt edasi sammult võtta järjest pikematele ja keerukamatele kontserditele on nii lapse kui musun ka kõigi teiste jaoks palju sujuvam ja meeldivam kogemus.
5: Aitäh, Katrin Loonurm, saatesse külla tulemast. Suur tänu sulle selgituste eest. Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulmiseni.
0: Vanemuise veerand.

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Nädala raamat.
7: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
8: Head kuulajad, arstid puutuvad enamikest mittearstidest tihedamini kokku surmaga. Ja nõnda on ka surmajuhtumeid meie raamatusse koondatud omajagu. Selliseid, kus eksitus letaalis ehk surm konstanteerida ning vormistada. Ja ehkki nende lugude hulgas on väga raskeid lugusid, kogumina need läbi lugenuna jääb ikkagi hinge rahu. Sest kuidagi märkamatult oskab Madis Veskimägi neid lugusid serveerida kui maise teekonna paratamatuid lõppe ja seda viisi, et ängi nagu loetust ei teki. Lugu vanast jahiametsamehest näiteks, kellel oli diagnoositud jämesoole pahaloomuline kasvaja, aga kes kirurgilisest ravist keeldus, see oli tema õigus. Sest ta oli tahtnud jääda koju ja kevade kodus ära näha. Tema soov lõpuks täituski. Või prouast, kes oli justkui lõunauinakuks uinunud ja kelle juurde abikaasa kutsus siis autori koduvisiidile lihtsalt üle vaatama. Tekijalt nähtud käepõhjal sai doktor Veskimägi kohe aru, et see vaatamine on viimane ja ühtlasi järgneb surma vormistamine. Peatükis meenutusi surmast annab Madis Veskimägi aimu, et ta on need lood lahti kirjutanud omamoodi teraapiana. Olles ise kaotanud igal aastal 10 patsienti, on ta õppinud väärtustama pigem siis nendega koos oldud aega. Mida rohkem olen näinud surma, seda rohkem olen õppinud hindama elu, ühte hommikust kohvitassi, vestlust sõbraga, lapse naeru, mere lõhna, kodudeed, päeva, mis näeb täiesti tavaline. Sest ühel päeval mõistame kõik, et just need tavalised päevad õlidki kõige suurem kingitus kirjutab ka. Memento mori. Kõlab selle alateema resümee, mäleta surma, ehkki mingeid tahaks ilmselt ka lugeja peas pühkida autorist rääkimata. Noore inimese hukk autoroolis, kes 5 minutit varem oli otsustanud siiski purjuspäi külapeolt ära sõita ja sõbradki koju ära viia. Traagiliselt lõppenud tüli tulirelvaga külapaaris, kuhu doktor Veskimägi jõudis liiga hilja ja kiirebi muide veelgi hiljem. Neid lugusid on isegi 2 erinevat. Ajastu märk, 90. Saatuslik Viinamari 2-aastase lapse sünnipäeva laual. Ja vaat seda lugu tõesti ei taha enam meenutada. Nagu ka neid lugusid, kus doktor diskreetselt teada annab, et surm saabus lahkunu enese vabal tahtel. Nii et jäägu nad praegu sinna ja lugejate avastada. Aga armu ei anna doktor Veskimägi ja arstina ta teisit ei saagi peatükis, mis kõneleb alkoholist. See raamat oleks palju õhem, kui ära võtta kõik lood, mis on seotud liikse alkoholi tarbimisega, põrutab autor. Neid võiks olla sadu ja sadu lugusid. Need on lood inimestest, kes on saanud püsiva tervisekahju või surnud aastaid enne oma õiget aega, Vahet ei ole, kas tegemist on lihtsa tööinimese või kõrgharitud ühiskonnas hinnatud inimesega. Alkohol ei tee selles osas vahet. Need ood on sageli lihtsalt traagilised, sest alkohol ei puuduta ju ainult seda, kes joob, vaid ka tema lähedasi. Ja kaos, mille purjus inimene võib põhjustada, on sageli kirjeldamatu. Paljud kannavad endas mälupilte, mida tahaks unustada. Purjus isa, ema või naaber, füüsiline või sõnaline vägivald, hirm, häbi. Need mälestused jäävad sageli terveks eluks ja mõned seesugused tulevad ka esile. Ühte juba mainisime. Autorooli istunud noorest mehest, kes oli alles mõned nädalad varem doktor Veskimägi nimekirja ennast seadnud. Ja muide seda õnnetust õnnestus arstil ka läbi une kuulda. Kuni pauguni välja, enne kui mõni minut hiljem ka telefonikõne läbi see kurvaks reaalsuseks sai. 2001. aasta septembri metanooli tragöödia Tõstamaal. Küll ühe doktor Veskimägi patsiendiga, kelle puhul ei saanud arsti esialgu arugi, kuidas see kiirabi nüüd Pärnust 7 tundi tulla sai, enne kui kohutav tõde kogu maakonna lõikes avanes. Aga on ka veidi humoorikam lugu Vollist, suurest ja tugevast mehest, kelle kallal kärakas oma töö tegi, aga kelle puhul kogukond aitas. Lugu Petkast või neid lugusid on palju, keda küll kaitseinglid vist väga palju aitasid ja kantsid läbi kärakast tingitud igasuguste ihuhädade. Lugu vanemast härrast, kes alkoholi mõjul millegi väga piinliku endale pärakusse torkas ja lugu olematust ussist, kes patsiendi huultes ringi liikus. Viimasel puhul käib jutt siis deliiriumist. Ja nende lugude puhul ei olegi muide lisamanitsusi tarvis, et alkoholi mõjudest mõjusalt aru saada. Ja nendele rasketele lugudele järgnevad siis juba sellised, mida autor ise nimetab muhedateks ja mõtlemapanevateks meenutusteks. Vahva leid 90-aastasest naisest, kes pealt 70-aastase pojaga külastab arsti ja oma poja, ehk siis lapse pärast südant valutab, et tühja minust, aga mis poisist saab. Või lugu tellimus meditsiinist, mille sarnaseid on raamatus rohkemgi. Need on siis tänased väga targad patsiendid, kes doktor Google või doktor tehisintellekti abiga väga hästi arvavad teadvat, mis neil viga on ja veel paremini teavad seda, mis selle vastu ravimine aitab. Nii on ka doktor Veskimägi saamas aegajalt kõnesid stiilis tere, tahaks antibiootikumi saada. Miks? Küsin ma vastu. Naisel diagnoositi klamüüdia. Tõenäoliselt on mul ka, nii et ma vajan antibiootikumi. Või siis lood valge kitli hirmust, mis tõstavad vanemal inimesel kindlasti vererõhku ja seda tasemele, kus kahtlustedki tõsist haigust. Muide, nii nende kui ka paljude teiste lugude puhul jäin mõtlema asjale, mida just neil päevil ja nädalatel palju räägitakse ja need on lood patsiendi saladustest ja sotsiaalministri värsked etteheited meedikutele, et erinevatel kas siis eriala konverentsidel või muudes kvoorumites kipuvad arstid arutama ravilugusid ning patsientide vaegusi, mis võivad olla üsna kergesti lähikondsetele ära tuntavad patsientidest endist rääkimata ja isikud ka üsna kergesti tuvastatavad. Usutavasti, kui nüüd peaksid seda meie nädala raamatut lugema ja ilmselt loevadki ka Tõstamaakandi inimesed, ma kahtlustan küll, et nad võivad kirjeldustest mõnegi lähikondse ära tunda või mõnda erakordset sündmust mäletada ja sinna juurde ka siis inimesed tuvastada. Siiralt loodan, et doktor Veskimägi on lugude valiku ja esitlemise osas olnud patsiendi saladusega hoolas ja seda laadi pahandust nüüd arstile kindlasti ei tahaks. Aga tahaks lõpetada tänased lugemised hoopis helge looga stiilis lapse suu ei valeta, mis kuulub siis ka nädala raamatus muhedate ja mõtlemapanevate lugude juurde. Vastuvõtule tuleb vaikse olekuga väike tüdruk koos emaga. Mureks on kõhuvaevus, kõhukinnisus, pigem ärevusest ja pingest tingitud funktsionaalne kaebus kui kehaline haigus. Tüdruk ise on kraps ja terane, suurte pruunide silmadega ja igas hetkes väga kohal. Ja sellistel puhkudel on tavaks, et arst vestleb kõigepealt lapse endaga. Nii me siis istumegi. Mina ja tema, väike tüdruk emas üles, kes annab kõik vastused täpselt ja asjakohaselt, kord mõtlikult kulmu kortsutades, kord silmad säramas. Mõtlen enda misi, kas ta on 3 või 4-aastane. Küsin, kui vana sa oled ja näitan 4 sõrme. Tüdruk raputab pead ja sirutab enes kindlalt minu poole 3 sõrme. Selge, 3. Küsin siis edasi, millal sa said 3-aastaseks. Ta ei mõtle hetkekski. Vastus tuleb kiiresti, selgelt ja isegi üllatuse noodiga. Muidugi sünnipäeval. punastel mõttes, loomulikult, mis muud. Ühelgi teisel päeval ju vanemaks ei saada, ainult sünnipäeval. Vestlus jätkub. Kas sul õde või vendaga on? Tüdruk raputab pead, aga lisab ta Eesti rahulikult. Varsti tuleb. Tema ema teeb samal ajal hetkel näo, mis ütleb, et minu teada küll mitte. Aga lapsed, nemad nopivad sõnumeid õhust, aimdusi mujalt vahel enne, kui elu ise järele jõuab. See mõnus altkulmu huumor kulmineerus hetkel, kui meenutasin üht lapsepõlve kildudest kuuldud lugu. Kui viieaastaselt poisilt küsiti, kui vana tema isa on, vastas poiss veendumusega viieaastane. Imestunud küsijale selgitas siis poiss, no isaks sai ta ju alles siis, kui mina sündisin. Varem polnud ta isa. Ja see on lastele nii omane. Lihtne, selge, loogiline ja aus.
9: Nädala raamat.
7: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Leedu suunab sõjaväe appi Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta, sooja tuleb kuni 16 kraadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehase Solikamsk ja selle juhi, kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõigust kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokat Artur Gniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Kui Venema president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venema jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburist Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venema senised hübriidrünnakud pole seni siiski läinud nii kaugele, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust.

0: Leedus hakatakse kasutama sõjaväeabi piirivalve tugevdamiseks Venemaa Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piiri valvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine võetakse tarvitusele ennetava meetmena seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Venemaa-eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Ukraina korraldas möödunud ööl aga õhurünnaku Venemaal Reaseni oblastis, tabades sealset sõjatööstustehast ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor Nord Streami torujuhtme projekti taas käivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikud uudistagentuurile Reuters. Nord Streami torujuhtmed kulgevad Venemalt Saksamaale ja 2022. aastal toimunud plahvatused kahjustasid mõlemad torujuhed ning need ei ole praegu kasutusel. Veel on ebaselge, kui suur on Washingtoni huvi taastada Venema gaasitarned Saksamaale. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et Briti konsulaat Jeruusalemmas lõpetas täna tegevuse. Iisrael andis vastava korralduse konsulaat sulgeda vastu meetmena Londoni juhitud lääneriikide sanktsioonidele, mis kehtestati Iisraeli asunike vägivalla tõttu palestiinlaste vastu okupeeritud lääne kaldal. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Ja Eesti vormelisõitjad Paul Aronit tähvardab ajutine juhtimisõiguse peatamine, sest on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid ilmud arstliku komisjoni, kirjutab Õhtuleht. Ehkki Aron on talle varasemalt määratud sunniraha 1940 euro ulatuses kohusetundlikult ära maksnud, otsustas kohus, et juhtimisõigusest ilma jäämisest säästab teda nüüd vaid hiljemalt 13. novembriks tervisekontrolli ilmumine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
8: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigust ta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
9: Kuku.
10: Jäljed gloobusel.
11: Tervis, kenad raadiokuulejad. Jäljed gloobusel alustab oma 211. saadet. Rõõmsate nägudega on mikrofonid aga saatejuhid nagu alati. Need on Andres Karu ja Veino Laisaar.
12: Suur tere ka minu poolt ja olgu juba eos öeldud, et need inimesed, kes meid kuulasid eelmine nädal, teavad, et me oleme parasjagu ühel sellisel matkal väljasõidul. Võiks öelda matkatripil. Autodega sõitsime Euroopa mandri kõige põhjapoolsemat punkti vallutama, mis ei ole sootuks üldse Nordkap, aga seal käisime ka ja sinna me ka oma juttudega jõuame. Ja me võtsime selle reisilt kaasa ühe inimese, kes on nüüd ka sellel nädalal meil stuudios. Ja kui eelmine saade hakkas pihta sellega, et me olime sootuks karuga istusime selles Mehamni lennujaamas, siis poole saate pealt kolisime tagasi stuudiosse, sest mis siin salata, oleme jõudnud reisilt tagasi.
11: Mm-hmm. Tere tulemast tagasi, Kiina Metsla.
13: Aitäh, tere.
11: Aha. Kuidas see vahepeal nädal on möödunud?
13: No, laste hoidmisega saab tegeldud ja puhkamisega ja...
11: Mm-hmm. Väga tubli. Me jõudsime oma reisiga tõepoolest ühte kõige Mandri-Euroopa kõige põhjapoolsemasse asulasse. Mehamn on tema nimi, selline väike sadama linnakene.
12: Ka lennujaamaga linnakene.
11: Just. Jah, ja kõik see, mida sai eelmise saate alguses juba Mehamni kohta ära räägitud, et kesksadam ja nii edasi on. Et tore paik. Meie eesmärk seal oli muidugi väga lihtne. Käia poest läbi ja osta veel asjad, mis puudu olid, näiteks söögi asjad. Ja siis asuda 24-kilomeetrisele jalutuskäigule Nordkinni kalju peale, mis on siis absoluutselt mandri Euroopa kõige põhjapoolsem punkt ja pärast tuleb sealt tagasi ka 24 kilomeetrit tulla.
12: Ja need inimesed, kes matkamisega siin põgusalt kokku puutuvad, mõtlevad, et mis see siis 48 kilti edasi tagasi lipat on, aga nii lihtne see rada ei ole. Selle raja kohta leiab internetist igasuguseid põnevaid asju ja AI muidugi segab sinna veel juurde toredaid fakte ja põnevaid asju. Nii et läksime seda oma silmaga vaatama küll selle eelistusega või selle eeldusega, et karu on seal korra juba varasem käinud ja mingil põhjusel siis vaadates nüüd sügavalt endale otsa, tuli uuesti.
11: Mm-hmm. Ja mul ei olnud nagu halbu mälestusi selle matkaga, küll ma mäletsin nagu seda, et seal meie, et me kõik ei jõudnud tippu päris lõppu välja, et seal lõpus on üks nüüd tore lohk, millest tuleb veel läbi minna viimase 2 kilomeetri jooksul laskuda väga korraliku nüüd kivi hunnikut mööd alla ja siis tõusta pärast seda uuesti üles siis juba selle Nordkinni kalju peale ja see on üks nüüd murdepunkt, kust väga paljud on ka varem ja ka tulevikus pöörduvad tagasi, nii et seal ei ole mingi küsimust, et see on selline koht lihtsalt ja ma mäletsin nagu sellest rajast veel seda, et seal osadel tekis see ama, et vaata, kuna seal on üle mingite kivide astumist ja ukerdamist on üsna palju raja jooksul, et üks klassikalist rada, kui sellist väga ei ole, et siis ma mäletan, et see ülemine see kubeme lihas või see, kus jalg kohtub kehaga, on ju, et võt seal mõnel läks see koht nii valusaks, et ta pidi nii-öelda tagasi jõudes pidi üle kivi astudes pidi 2 käega oma reies kinni võtma ja jalga nii-öelda ülespoole astuma, tõmbama, sellepärast, et keha ise keeldus seda valutõttu tegemast. Kas Kiina sulle ka kuskilt hakkas kohe tunda ka andma, kui rajal läksime me?
13: Ütleme nii, et kuna karu oli nii positiivne, siis hirmu raja ees ei olnud. aga juba esimese tõusu peal tekkis minul see sportlase hing, kuigi öeldi, et läheme rahulikult ja nõrgemad ette, siis tundus, et kõik lähevad nii kiiresti seal ees.
12: Aga sul on ju mingi sporditaust ka, ju. Sa ei tõusnud tühjast kontori laua tagant ja öelnud, et kuule lähme ja muidugi lähme sinna matkale.
13: No põhimõtteliselt nüüd ma juba olen ikka tühi paljas kontoritöötaja, aga jah, tänu minu treeneritele, Urmas Must ja Aavo Juss, on minul ikkagi see vana rasv olles.
11: Vana rasv, mis alade pealt siis?
13: Jooksmine, natuke kergejõustiku.
11: Mm-hmm. Okei, okay. Pallimänge?
13: Pallimänge sain mängida emaga koos, ema oli mul kealise õpetaja ja võrkpalli olen mänginud ja soojenduseks korvpalli ja jalgpalli sai ka soojenduseks mängitud, et ühesõnaga joosta sai.
11: Mm-hmm.
13: Aga kui rääkida sellest matkast, siis esimene tõus oli raske ja siis lõpuks läks kergemaks ja lõpp oli ka raske, kui me laagriplatsi jõudsime, sest seal olid need imelised kivid, millest me pärast Eleniga möödasõites vaatsime, tühjad kivid ainult, lähme teeme paar ringi.
11: Mm-hmm.
12: No tegelikult see esimene tõus oligi selline, mida originaalis ei olegi mõistlik teha. Sinna lihtsalt kohalikud turistid on tallanud sisse suure raja, mis läheb mäe otsa, et avaneks linnale ja seal selle lahele ilus vaade, aga matkarada kavalalt keeras sellise väikese murtud kõrre näol lihtsalt vasakule ära, aga me käisime ikkagi seal mäe otsas ära, nii et saime kohe jalad soojaks matka alguseks.
11: Fotod kätte.
12: Ja tegelikult oligi see, et see oli ka nii-öelda tutvumine kõikidel üle pika aja seljakotiga, sest sina ei olnud ainukene, kes ei olnud ammu aega matkamas käinud, vaid meil oli sattunud seltskonda veel inimesi, kes igapäevaselt võibolla matkamisega väga ei tegele. Ja ühe nendest rikkusime ise ära eelmine aasta, kui meil oli Tõnis kaasas, kui me käisime Karuga ja seltskonnaga koosuva tippu võtmas, siis tema tuli üldse oma elu esimesel matkale ja siis sajatas kurja. Ja, mm-hmm. ja nüüd oli jälle platsis.
11: Koos abikaasa, kusjuures, et nagu, no, kusjuures tundub, et ka abikaasa Kätlina on nüüd siis veidikene nakatunud. Et on nüüd erinevaid viiruseid levib maailmas.
12: No, aga nii, palun.
13: Et see seljakott minul oli täiesti esimest korda selliselt seljas, et kuigi ma omasin seljakotti, millega ma ei olnud mitte midagi 10 aastat peale hakanud, siis see seljakoti kandmine seljas oli ka mul esimene kord ja matk kui selline oli mul ka esimene kord seljakotiga. Mul oli kõik uus.
12: Ja ütlen selle veel ära, et Karuga on hea minna, sellepärast, et tema kogenud inimesena oskab mägedes liikuda ja valib selle õige tempo. Et minu enda matka tempo on ka oluliselt kiirem kui see Karu selline aeglustiga nagu metsiga mäkke minekul. Aga see on alati ennast ära tasunud, et kui ma nüüd siin selle aasta kevadel selle Texase kõrgema tippu ära võtsin, siis ma pidin ka mantra korras endale kogu aeg kordama, et teik Karu steps. On ju, et sa lähed sellest väikses tipid ja vaikselt lähed sinna mäe tipu poole, sellepärast, et kui ma enda suure tempo ja suurte sammudega minema hakkan, siis ma kukun varsti kraavi.
11: Mm-hmm. Tänan.
12: Palun.
11: Et mõtlete mu peale. Aga jah, et see rada, et seal jälle samas nagu inimestele teadmiseks, et nagu ülemaelda ka selle raja puhul ei tasu, et seal tuleb varuda piisavalt aega ja meie taktika oli tegelikult siis selline, et me jõudsime sinna Mehamni ja oma ettevalmistused jõudsime tehtud siis umbes poole päeva pealt või mingi umbes kella 2 ajal me viskasime siis kotid selga ja hakkasime nagu kõndima ja seetõttu, kui ma esimene kord olin käinud nõnda, et ühe ööbimisega, et me kõndisime stiilis 18 kilometrit rajal ära, 6 jäi kõndimata ja siis järgmisel päeval tõusime üles, käisime väikeste seljakottidega seal päris tipus ära, tulime laagrisse tagasi, pakkisime laagri kokku ja tulime kogu tee tagasi suurte kottidega. Et siis seekord me tegime oluliselt leebema taktika, ehk siis käisime pool päeva, tekitasime siis laagri kuskil, see oli mingi 13 kilometrit, olime rajal.
12: Ja 12,5 näitas navi, jah. Mm-hmm.
11: 12,5 kilometrit käisime ära, tegime sinna 8-9 laagri. Järgmpäev siis oli see, kus väikeste kottidega tahtsime tippu minna, et tulla samasse laagrisse tagasi, magada teine öö ja siis kolmandal päeval tulla pool päeva jälle rahulikult tagasi. Ja tegelikult etteruttuvalt võin öelda, et see taktika selles mõttes toimis, et täpselt nii me tegimegi. Aga mis seal oli nagu nüüd ka raskendav asjaolu on, millega peab arvestama, on see, et vaata, kui ma saatsin ka varustuse nimekirja inimestele välja, siis nagu see, et sul on augusti lõpp ja siis tuli nagu paar inimestele nüüd, nagu, et sule ei ope või? Et nagu päriselt või? Kuule, et seal on mingi 10 graadi sooja, et mis asja? Aga olge pahused, see 10 graadi, kui puhub täpselt nii palju, kui ta seal puhus meil on, et siis on no ikka väga-väga vaja seda sulejopet. Lisaks on nagu sulejope selles mõttes ka hea, et isegi kui sul on nagu 11 kraadi sooja ja tuul väga ei puhu, siis õhtul, kui tahad rahulikult teed lürpida või ma ei tea, pakki toitu süüa, siis tegelikult on ju see, et tõmba see sulejope peale ja sul on jumala mõnus olla ja sa saad olla kauem väljas.
12: Ja lisaks sellele sulejope ei kaalu ka mitte midagi. Ja. No praktiselt mitte midagi, et saad selle rahulikult kuskil asjade vahel kotti ära toppida. Ja tõepoolest see tuul oli selline, et kui me siis lõutsime selle esimese päeva lõpuks sinna laagrisse, siis selgus, et ka toidu tegemine on raskendatud, et meil kõik need priimused ja asjad, mis kaasas olid, selle tohutu tuule käes nägid ikkagi kõvasti vaeva. Ja siis me hakkasime ehitama sellist kööki sinna loodusesse. Õnneks kive oli igalt poolt võtta ja seal olid ka siuksed ägedad kivid, et kui sa leidid toreda plaadi ja selle plaadi koputad vastu suuremat kivi, siis see plaad jaguneb selliseks katusekivilaadseteks liistakatest. Ja sellest oli jube äge ehitada sellist toredat tuulekaitset sinna ja selle varjus siis sai hakata juba õhtusööki ja hommikusööki ja kõiki need muid asju tegema, mida meil plaanis oli. Ja mis minu jaoks tuli suure üllatusena oli see, kui ma eelnevalt lugesin selle raja kohta, siis põhimõtteliselt oli mingite kaartide peale ära märgitud ka vist üks või kaks järve, kus kohas sai vett võtta ja arvasin, et noh, võibolla tuleb hakata vett seljas vedama, siis tegelikult täiesti asjatu mure, sellepärast, et neid väiksid jõgesid, järvesid, kraave, kus vesi pulises, oli kõik kohad täis, nii et ma selle vee koha pealt küll ütlen teistele enda kogemuse pealt, et ei ole vaja muretseda.
11: Välja arvatud viimased 4 kilomeetrit ütleme on see, kus ei ole nagu väga kuskilt võtta minu arust. Et siis on nagu see, et kui sa sinna päris lõppu kalju peale nagu ronima lähed, et siis enne seda võtta niuke liiter vähemalt kaasa, et siis peaks ka juba päris hästi olema. Oi jumal, aeg on lennanud linnutiivul. Teeme väikse pausi sisse.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
18: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
19: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
20: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
21: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
22: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
12: Nõnna, et kuulajad, paus läbi, oleme stuudios tagasi, siin on Karu, Vänts ja siis on Kiina meil abiks, rääkimas seda oma kogemusi ja jagamas meiega meie emotsioone viimaselt matkalt. Tahtsin veel rääkida seda ära, et ega sellistes kivistes tingimustes, mägistes tingimustes telkimine ka üle liia lihtne ei ole, et sa võid ju eemalt mäeotsast vaadata, et seal all järve ääres on ilus roheline ala, et küll sinna pistan aga vaia maasse ja küll siis on seal hea telkida, aga tegelikult kui reaalsuses viimane 24 kilomeetrit on ikkagi puhas kivikülv, millele vahepeal on samal peale kasvanud, siis kõikide nende kivimügarite vahel leida selline telgi koht, kus sul selline terav kole kivi öö läbi kuhugi selgroo peale ei suru, on selline omajagu planeerimine ja otsimine. Mm-hmm. Ja noh, selle arvestusega seltskonnaga minna, et paneme kõik telgid üksteise äärde, et siis meil on mõnus selline koobas on ju, ja siis ooviga nagu Hispaania maja selline ilus elamine, siis see tegelikult ei ole, et mõnda telki ei näegi, kes on 100 meetrit eemal ja kõik on nad kuidagi omavahel lahus. Ja sul oli siis veel plaan see, et sa saad minna Kalle telki sisse kolida ja hakata seal sellist mõnusat soolo ööbimist tegema tuulisel mägiteel.
13: Aga õnneks Kalle arvas, et ta ikka tahab oma telgis ise olla ja mul õnnestus karudega ühte telki saada, mis oli päästmine, sest see öö tegelikult oli ikka niimoodi, et tuul vuhises äkki ka sadas vihma.
11: Sadas ikka, jah.
13: Aga kuna mul oli ikkagi telgis nii Andres kui Jants ja ma olin ikkagi kahe ja karuga, siis mul oli väga turvaline.
12: Mm-hmm. Seda telki juba naljalt tuul ära ei vii.
11: No seal oli tegelikult oli jah see, et me olime, telk oli ütleme niimoodi küljega tuule poole, mis on täitsa okei, sest nii teda panna sai ja meil oli ka väike tuulemüür, oli juba ja. Keegi oli varem nagu ehitanud selle, aga me panime siis sellises järjestus, et mina olin kõige tuulepoolsemas küljes, kus siis puhub kõige rohkem, siis Ants oli keskel ja Kiina oli siis tuule aluses küljes. Ja tegelikult noh, ise loll võin ma öelda, noh, ma olin ka ikka nagu isa süda, et 15 aastane poeg on ja andsin oma kõige soojama magamiskoti talle, ise olin tiba lahjemas ja siis võtsin kõige külmema koha ka veel, on ju. Muidugi hakkas mul külm öösel, aga noh, aga öine asja on nagu see, et mul on mingi loll asi, ma ei taha inimesi öösel segada, kuidagi tundub nagu see, et kuidas ma ajan teise üles ja ütlen, et kuule, ma magan lombis on ju ja noh, et mul nüüd oleks vaja siin peoga vesi välja, et visata on ju, et mine natuke kõrvale, no umbes sellised situatsioonid, et noh, siis ka sul on, noh, külm magada nagu ei saa, aga et noh, ajaks korrale teised nõnda, et kuule võta veidi koomal, et ma tõmban ees kojast need kotid tõmban on ju natukene sisse, viskame mõned asjad välja ja ma panen nagu tuulepoolsesse külge seljakotid endal lihtsalt ette. Noh, siis seljakotid hoiavad ju, noh, ilmselge on ju, hoiavad tuule kinni natukene ja siis sa oled seal vastas ja nagu te teate, et kui teki all on külm ja sa viskad sinna peale kas või mingi, ma ei tea, minu poolest viskadki mingi suuremat sorti koti, siis kohe hakkab soojem. Sest noh, seda sooja hakkab tagasi peegeldama, ta ei lähe enam nagu läbi. No umbes nagu tuule tõkke on ju seal kuskil on ju rõõmselt. Ja siis ma ei teinud seda. Kannatasin, panin sule joppe selga ja nagu kuidagi ma selle öö nagu üle elasin. Ja noh, õnneks ega kaua magada ei lasta ju. Äratus kell ajab üles, ütleb, et hakka süüa tegema on ju, või pane vesi keema. Mm-hmm. Ja noh, nii järgmisel päeval oligi.
12: Aga ilm oli tõesti raju. On juba läinud aastaid mööda, kui sellise suure tuulega sai telgis magatud ja ta raputas seda telki ikka tohutult ja öö läbi sadas ja kuskilt sealt ventilatsiooni avade vahelt puhus ka veidi vett sisse, nii et kui me öösel üles ärkasime, siis kuskil nüüd on niis, kus oli tunda poole magamiskoti peal, et me Leleniga olid ostetud selle reisi jaoks endale head soojad magamiskotid, millega seal ellu. Ja siis ma veel siin selle reisi jaoks endale sellise hästi kerge telgi, kahene, selline 1,54 kaalus, kindlasti on ka kergemaid olemas, aga ma just tahtsin, et on see telk, seisab ise püsti, et mul ei ole vaja neid vaiasid nii palju sinna panna. Ja siis, aga noh, kuna tegemist on suvetelgiga, aga noh, tuulele peab iga telk vastu pidama, et see seal nagu mingid õigustus ei ole, siis esimese öö magasime ära ja järgmiseks matkapäevaks me jätsime selle telgi üles, noh, nagu kõik, ja panin veel igal nende vaiade peale veel kivid, et kui tuul suuremaks peaks minema, et siis see telki minema ei vii. Ja kui me siis nüüd etteruutavalt ütlen, et me sealt matkapäevalt tagasi tulime, siis me jäime Heleniga seda viimast kivikülvi ületades kõige viimaseks. Ja kui me siis lõpuks, see on eriti rõve, sa tuled matkalt, sa oled juba väsinud, sa oled juba käinud 25 kilometrit. Ja sa näed, et see orants telk paistab juba sealt kaugelt.
11: Meil oli jah, ere orants telk oli üks, mis ma paistis mingi kord 7 kilometri kaugusele ka ära.
12: Ja siis sa vaatad, et aha, no siit on veel üks paar tundis minna sinna selle täpi juurde. Ja lõpus jõudsime kohale ja Eerik tuli vastu, andis väikse Tsibili Napski, ütles, et näed, palju õnne, olete jõudnud siia finississe, et see on hea uudis, aga halb uudis on see, et su telk on katki. Ja vahepeal päeva jooksul oli siis tõenäoliselt käinud mingisugune selline tuule iil läbi, mis oli mu telgi ära lõhkunud, et oli murdnud vaia ära ja noh, kui sa juba sellega alumiinium kaare ära lõhud, siis otsad jäävad teravaks ja see lõhkus ära ka katte, nii et telk oli meil kissakassa täis sadanud seda vihma, nii et meil olid kõik oma asjad ja riided ja kõik asjad olid märjad nüüd ma ütlen, esimest korda elus enda jaoks siia maani ei suuda seda olukorda kuidagi lahti mõistetada. Ma ei läinud närvi. võib-olla sellepärast, et see 25 kilometrit oli mind nii ära kurnud. Mul tavaliselt ikka kohe viskab punasesse.
11: Vana varustuse pede ju.
12: Ja vana varustuse pede ja mul viskab kohe punasesse ja seal ma ei läinud. Ja siis kõik oli teiste poolt juba ära planeeritud, et selge, et teie lähete kaheksi sinna Kalle telki. Kalle läheb Martini telki ja Martin koristas oma telki juba ära, et Kalle sisse mahuks.
11: Külaline tuleb.
12: Ja ma lihtsalt mõtlesin, et kuule, ma olen suure raha eest ostnud selle telgi ja no proovime ikkagi, äkki saab korda. Siis tuli välja, et sellel kergel telgil ei ole kaalu säästmise mõttes pandud kaasa ka paranduskomplekti. Siis Martinil oli oma telgi paranduskomplektist andis selle toru, millega ma sain alumiinium raami ära parandada, tõmbasime MacGyveriga kinni. Siis see Kalle või selle Eerikuga koos teipisime kinni mu selle puruks rebenenud telgikatte MacGyveriga. Ja mõtlesin, noh, vahet üle. Selle telgiga ma siia tulin ja ma pean siin ära magama. Ja ära sa ütle, saime telgi sellisesse korda, et sai ka järgmised öö ära magada.
11: Lihtsalt ta kaalub nüüd 1,7 kilo.
12: Jah, see teipi on nii palju juures. Ja. Nii et selles mõttes, noh, ma mõtlen, et kui sa selliselt reisilt tagasi tuled ja leiad, et su laager on täiesti tükkideks või telk on üldse ära lennanud, et noh, milline võib olla see selline emotsionaalne kukkumine sellisel puhul. Nii et mul oli praegu hea, et ma sain selle nüüd ära elada, nüüd ma natukene rohkem tunnen ennast, aga siia maani mulle ikkagi, nagu ma hakkan öösel üles ja mõtlen, et mida helli, et ma ei läinud närvi. Noh, kuidas see nii olla saab?
11: Aga nüüd läheb närvi, kui sa mõtled, et miks sa närvi ei läinud või?
12: No võtta, see ajab juba närvi.
11: Kui räägi Kiina oma sellest nii öelda päris tippu kõndimise päevast, et oli ta raskem, kui sa arvasid?
13: No igal juhul, see... Kui me juba arvasime, vaata, kui me jõudsime sinna enne seda päris Nord Kinni kaljut, et kui kõik tegime pilte seal, et arvasime, et me oleme jõudnud tippu ja siis Karu vaatab täiesti süüdimatult otsa ja ütleb, et oh ei, me peame siit veel alla minema. Siis tekis küll niimoodi, et oota mida, kust alla, kas ta räägib tõtt või? Ja siis kui me hakkasime sealt alla minema, sinna minu arust me olime oma graafikus tees, et meil mingisugune tunnid olid ju paika pandud, ja me olime graafikust ees. Ja siis oli see kivid, suured kivid. Ja sealt alla tulek oli õudne. See oli esimest
12: paari sajameetrine laskumine umbes.
11: Ja ta on nüüd paari sajameetrine laskumine lihtsalt siis, et no, ega see muud ei ole, seal on lihtsalt nüüd noh, laisa käega on jumal visanud on uuniku kive. Või nüüd jääaeg on natukene treinud.
13: Kivijõgi, lihtsalt kalakad.
11: Ja siis sa pead nende vahel leidma lihtsalt siis, noh, et millal sa kui kükki tahad minna või kui pikka astet su jalad veel suudavad teha ja kõik see, ja mida põlv lubab ja et see nüüd balanseerimine nii öelda enda piiride peale, kuidas sa sealt saad ja kui palju on julgust ja kui palju sa usaldad on ju seda kivi, mille peale sa astud ja see kõik nagu, noh, tempod läksid tohutult erinevaks, nii et ma seal all ootasin ikka, viimased ootasin ikka päris tükk aega.
13: Tükk aega, sest ega tegelikult oligi, et seal kivi peal oligi see, et julgusest sai puudust. Muidu, kõik muidu oli, et ma lähen ja siis ühel hetkel istud selle kivi peale ja mõtled, kas ma tõesti lähen siit alla. Ja siis ma vaatasin taha, Helen tuleb, ma lähen ka. Sest Elenil oli sama häda nende kividega, et...
11: Ta neid ei armasta vist, jah.
12: Ei olnud, jah. Mõned olid tema suurused ka.
13: Ja,
11: mis asja? Ja, nii suurta ka ei ole. Kõvasti suuremad olid osad, jah.
13: Aga no siis, kui need kivid said üle ületatud, siis tuli veel ülesse minna ja minu ramm rauges natuke enne lõppu, aga ma käisin kalju peal ära, Nord Kinni kalju peal, ma arvan, ma ikkagi istusin ja vaatasin ilusaid vaateid.
11: Mm-hmm. Seal on jah, lõpuks, kui sinna... selle laskumise ära teede ülestõusel, et siis tuleb veel kalju peal mingid minutid edasi minna, siis lõpuks sa jõuad kohta, kust on näha lihtsalt, et kaugemale ei saa minna, siis Barentsi meri tuleb vastu. Ja muidugi avaruse tunne, ma ei tea, Väints, mida sa seal, mul oli teist korda, mina tahtsin lihtsalt seda majakat näha, mis seal otsas on.
12: Mul oli seal üleval väga tore, me tegime selle risti juures ära pildid, keegi oli suure roostevabast risti sinna vedanud, tegime seal pildid ära ja siis vaatasime, et kõik on kuhugi kadunud ja leidsime veel üngi raja ja hakkasime järgi minema ja siis leidsime üles ka enamus ülenud inimesi, kes olid siis kogunenud sellesse kõige põhjapoolsema nukki otsa. Sinna Eerik oli teepealt leitud põdrasarvedest teinud sellise väikse taiese ja markeerinud selle koha ära, aga mõned mehed olid meil puudu, kaasa arvatud sina, Karu, kes siis oli läinud üldse ära sealt nukki pealt alla veel majaka juurde.
11: No ja see käisime korra, jah, Eeriku ja Antsuga käisime, vaatasime selle majaka ka üle, et selle all nagu servas on siis täitsa ookeani piiril on siis väike valge majakas ka, et mille, mille me tahtsime ära näha. Ja ega ei olnudki, laskusime alle ja siis tulime üles tagasi ja siis hakkas vaevaline tagasi teie laagri suunas. Aga sellest saame rääkida juba järgmise lõigu ajal.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
23: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
25: Nii kiiresti.
24: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
26: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
27: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
22: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
11: Oleme pausilt tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna siis Norkini kalju peale tõusmisest, mis on siis Mandri Euroopa kõige põhjapoolsem tipp ja Väints, Karu ja Kiina on siis meil stuudios. No jah, mis me saame öelda, põhjatipus sai käidud, no suurem üks eesmärk sai täidetud sellel reisil ja siis tavaliselt nagu mäe tippudes on sama asi, et noh, et sellest tuleb muidugi aru saada, et kui sinna tippu jõuad, et siis see ei ole See, et sellega teekond ei lõppe, vaid et sealt kogu teed lõpe tagasi ka veel tulla. Nüüd see on alati nüüdke raskem osa ja sellega tihti paljud inimesed ei, eriti mägedes nagu ei saagi hakkama, vaid jäävadki sinna maha. No, meil oli natukene leebem selles suhtes, et nagu päris nii, me ütleme niimoodi, et me inimvõimete piire nagu ei kombanud selle reisiga, et ta on ikkagi, saab ikkagi raskeks matkarajaks lihtsalt selle tituleerida selle rajasel. Aga tulime tagasi ja siis oli kõik see, mida Väints nagu rääkis, et eks tempo läks muidugi alla, meid oli 18 inimest, me jagunesime raja peale tegelikult üsna laiali, oli lihtsalt kokkulepe, et keegi üksinda ei jää, et sul peab olema kogu aeg silmside kellegi teisega, sest rajamärgid, mis on nüüd punane tugev T-täht, et neid, noh, mõni neist oli natukene kulunud, mõni kivi oli ümber läinud, Noh, aega ajalt see radaga kulgeb, eriti alguses muidugi, kulgeb nagu ebaloogiliselt, et pöörded on tihti mingit täis nurga all ja mingit täiesti ebaloogiliselt, aga lihtsalt kui sa natukene liigud ja siis saad aru, et et siin oli mingi soine ala vahel, et noh, siit ei saagi otse läbi, et sellepärast ongi, et ta liigub mingit seljandike pidi ainu vahepeal. Aga see lõpupoole ka, et noh, tuli ikkagi olla valvas ja et mitte kaotada rada ära ja tiksusime siis igaüks omas tempos sinna laagrisse ja laagris siis oli kõik see, millest Väitsa rääks, et telgiga oli halvasti. Aga noh, sellele vaatamata oli näha, et noh, me arvasime alguses, et tuleb veel teine samatuuline öö tuleb peale ja üks asi, millega tegelesime, kõik kindlustasid oma telke ja pandi nööre juurde ja nii edasi, et siis sellega tegeleti, et ja noh, ikkagi tehti süüa ja kõike muud on ju ja tšibilinapskit võeti ka natukene.
12: Antifriisiks.
11: Jah. Aga noh, muidugi jälle töötas nagu see ka, et kuna oli raske päev, siis kas Kiina sina sõid sellel õhtul või?
13: Ma sõin võib-olla 3 ampsu, sest lihtsalt ei mahtunud sisse. Mm-hmm. Et kuidagi nagu isu ei olnud, aga kui me matkalt tagasi jõudsime, siis meil Antsuga jälle vedas, et Karu õpetas meid, et minge magamiskotti, vahetage sokid, vahetage kuivad riided selga ja sinna me jäime nendesse tekikott või magamiskottidesse ja tegelikult me sealt ennast üldse välja ei pistnudki ja kui me räägime siin söögitegemises, siis seda kõike tegid mehed. Et naised nagu nautisid seda, et me saime, ulatati telgi ukses sulle toit sisse. Ja
11: no see on muidugi liialdus natuke, ma võin rääkida, nende päevade jooksul ikkagi, noh, näiteks ka see, et meil järv oli küll nüüdse paarisaja meetri kaugusel ainult seal laagrist, on ju. Aga noh, kuule, Kiina, ma mäletan, et käisid ka sina seal vett toomas ja et nüüdke üle kivide ukerdamas, on ju, et ega seal kõik panustasid, on ju, nii kuidas suutsid ja said.
13: No,
11: ju.
13: Seda küll.
11: Ja, aga jah, et see vana reegel kehtis küll nagu päris hästi, et kui on väga raske matkapäev, siis tihti nagu pool õhtusöögist jääb alles. Ja täpselt nii oli see kord ka, et nagu jagati tactical foodsi pakke oma vahel, kahe peale söödi ära. Noh, mõned nagu Eerik on ju said muidugi hakkama oma portsuga, aitasid ka teisi, see oli ka ja siis aga noh, hästi palju oli ka neid hetki, kus inimene läks nõnda, et ma panen endale soojad riided selga ja nii, näe, ma annan sulle, et ma tahaksin seda toitu, noh, nagu oli Anu.
13: Anuga,
11: Anu andis oma toidupakku, ütles, et tee mulle see ja siis ütlesin, jah, et tule siis umbes 10 minuti pärast, ja ma tulen ja võtan oma vanaka kaasa, on ju. Ja ühel hetkel me hakkasime sellest vanakast, nagu hakkasime kõigepealt märksime, et vanakat ei ole ja siis aeglaselt töötav aju kuidagi jõudis selleni, et selleks, et vanakas siia jõuaks, peaks ju Anu ka tulema selle vanakaga. Ja siis oli kohe see, selge, Anu on ka puudu ja tema toit on valmis ja siis loomulikult tema telgile lähenedes oli selge, et ei ole seal mingit liikumist, mm-hmm. et magamiskotis on rahulikult ära uinutud ja siis, aga noh, ajasime üles ja saime nii seltskonda kui vanakat.
12: Eks ole. Ja järgmisel hommikul pontki midagi, tegime hommikusöögi ära. Võtsime kaasa veel termostesse sooja vett, et oleks teebel mõnus olla. Ja hakkasime siis tagasi astuma ja kokku minu trackeri järgi olime rajal 50 kilometrit. Noh, nippet-näpet mõni seda meetrit siia sinna. Ja 21 tundi läks meil siis liikumiste peale koos nende pausidega, et siia ei ole sisse arvestatud need öötunnid või mõnud, vaid need on lihtsalt see puhas. Mm-hmm. puhas liikumise aeg. Nii et tegelikult väga tore tulemus, mis ma ise avasin enda jaoks oli see, et kui seal lõpus sinna lennujaama juurde laskumine oli allamäge pikka aega, siis mul põlved hakkasid valutama, mis ta ei ole varem kunagi tulnud ette. Aga noh, see kivide otsas turnimine tegelikult ikkagi jättis kehasse ka oma jälje.
11: Mm-hmm. Eks siis see keskmise matkagrupi või keskmise suurema matkagrupi puhul, kui te sinna rajal lähete, siis arvestage, et see liikumiskiirus pigem on üks 2,5 kilomeetri tunnis kandis, et mitte kiirem. Nii et kui te taate 12,5 kilomeetrit käia, siis pigem arvestage nii-öelda 5 tunniga, et te liigute 5 tundi seda. Mis sinu keha tegi Kiina?
13: No mis ta tegi? Ta keeldus, aga õnneks oli jälle Karu, kes ütles, et tule minu taktis ja see oli imeline pääsemine. Siis me Karu vedas mu mäest ülesse, lupas mäest alla minna. Tuli mägi, ma läksin Karuga ja mu keha ütles, et tõsta kahe käega jalgu. Puusad ütlesid, et mida sa teed. Ühesõnaga, see kõik oli nii kole ja kui me lõpuks jõudsime Mehami tagasi, nende kahe kivi vahele, siis ma olin pääsenud.
12: See oli ka tegelikult raju tuleks, sest lennujaama ammu paistis juba.
13: Ja.
11: Mm-hmm.
12: ja siis vaatad kella järgi, et no tegelikult nagu reaalselt 2 tundi veel läheb siin raja peal, enne kui ma sinna lennujaama kohale jõuan.
11: Seal üks asi, mis veel vaatas, nagu selles Mehamni ülevalt vaatas, oli väga äge, oli see, et neil on kalmistu. On selline, ta on teist värvi rohelisem rohi on kalmistul ja siis on üksikud kivid nagu suurte vahedega, nagu selline, et seal ei ole ühtegi, nagu me oleme arvan, mingi puud ja põõsad värgid on, seal on lihtsalt see väikse kivid ja mingid madalad, lilled ja see roheline ristkülik on kuskil. Ja see oli seal.
13: aga no muidugi seal parklas, kus siis, kui teie läksite sinna oma toimetusi tegema, on ju, siis kõik, kes vastu tulid, olid nagu kant. Nagu ka mehed käisid niimoodi kandiliselt tünk.
11: Kõik olid robokopid.
12: See veel jätkus terve järgmine päev, sest kui me ju sealt ära sõites läksime paar poolsaart lääne poole, siis Nordkappi ka veel ikkagi, et siis igakord, kui oli mingi tanklapeatus või poepeatus, siis tulid sellised kandilised inimesed sinna neid oma asju ajama.
11: Ja kui keegi kiiremalt käis siis või nõnda, et käis nõnda nagu üldse poolt kange, nagu mõni naine meie grupist oli, siis sai riielda. Oli see, et kuule, ära mõnita. Oli see.
12: Ja noh, järgmine eesmärk oligi siis jõuda siis sinna Nordkappi, sest noh, kui sa juba põhjas oled, siis tasub ka see ära käia. Meis paljud ei olnud seal käinud ja sinna alla jäi siis selline asula, mille nimi on Lakselv. Ja seal käisime poes, varusime jälle toitu oma õhtuse laagri jaoks ja siis mulle meenus, et täpselt selle sama koha peal, kus me poe juurde ära keerasime, üks valge oone oli, kus vanasti oli üks söögikoht ja kui ma jälle selle traveler ringi aeg seal kandis hulkusin, siis tahtsin sinna sööma minna ja seal ei olnud ühtegi ingliskeelset menüüd, kõik olid norra keeles ja küsisin siis teenindaja käest, et äkki teile mõni ingliskeelne menüü ka, teenindaja vaatas mulle otsa, ütles, et aga kus sa pärit oled? Ma ütlesin, Eestist olen. Ütles, oota. Ja siis läks tiris pikka kasvu punase peaga poisi köögist välja, et näitas talle, et näe, see on eestlane, räägi talle, mis siin süüa saab. Nii et selline vahe, tore vahe oli vahejuhtum sellel toredal teel.
11: Aga jah, meil selle päeval siis teise poole sisustaski, et käisime, ostsime ninni-nänni, ostsime korraliku varustust.
12: Old Def Nordis on väga asjalik nännipood ja ma ikkagi arva näen, et inimesed niimoodi hulluvad nännipoes, et kõigil on kõik asjad olemas, aga mingil põhjusel, kui on ilus,
13: tuleb võtta.
12: Kui on odav, tuleb võtta.
13: See oli valus.
11: Ja mina sain uue jope. Näeb hea välja ja loodan, et peab ilmastikule ka vastu. Ja meie see õhtu lõppes siis Nordkapi ühes kämpingus.
12: Nordkap kämping ongi selle nimi.
11: Ja just. Ja ta on muidugi imelises kohas. Täiesti fjordi kaldal. Nõnda, et sa, no, ja kõik olid nagu seda meelt, et kuigi me olime mõelnud, et me oleme kõva kämpijad ja nii edasi, et upgrade ime. Et kõik tahtsid, et kuule, lähme ikka siseruumidesse ja vaatame, et ikka oleks enam vähem kolme peale vähemalt toalettruum ja nii edasi. On ju. Ja siis me seda tegime, et kes said oma ette kahesed toad ja kes said kuuese maja enda käsutusse. Ja see oli jälle väga tore, et kõik said ennast kasida, natukene venitada ja õhtu lõppes jälle Maido tehtud õhtusöögi.
13: Imeline õhtusöögi jälle.
12: Ja see kämpa ise on 23 kilometrit enne Nordkapi, noh enne seda tippu. Mm-hmm. Ja ta on juba selle Mageroia saare peal. Mm-hmm. Ehk siis see sama saar, mille peal Nordkap, kuhu viib siis tunnel, mistõttu paljud ei saa aru, et nad on saare peal, sest sõidad lihtsalt 212 meetri sügavusele maapirna sisse ja tuled teisest otsast lupsti välja ja 6875 meetrit on selle tunneli pikkus. Mis on eriti lahe on see, et terve tee on täis jalgratta matkaid ja selle tunneli ees kogunes mingi punt, mis siis selle jaoks, et teha energiaring, et siis ühes koos asuda seda hirmsat tunnelit läbima, sest ma nüüd küll kõrvalt vaatajan, olles mitte jalgratta matkaja. Vähesed asjad võivad mind rohkem hirmutada kui jalgrattaga sellises 7-kilomeetrises autosid täis tunnelis vändata teis otsa.
13: Täitsa õude.
11: Kus üles nii palju peab ka ütlema, et see tunnel on veel selline, et pool teed sa sõidad mäest alla, nina alla poole.
12: Hirmsa kudisad üles.
11: Ja siis, aga paraku see teine pool on kõik siis ülesmäge. Paus vahele ja võtame siis saate kokku.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? muidugi Luminor Bloom . Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . Finantsteenust pakub Luminor Pank AS , tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
9: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
10: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
14: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
15: Raadio Kuku.
17: Jäljed gloobusel.
12: Hääd kuulajad, paus on läbi ja jälle on kätte jõudnud saate viimane lõik. Võtame vaikselt asjad kokku. Aga hommik algas meil sellega, et ärkasime kõik üles, kõik olid ilusti välja maganud ennast saanud pesta, mis on alati tegelikult raskele matkale järnev tore tegevus. Saad oma asjad täis laadida ja minna uue pealakkamisega uuele elule. Ja uue elule minemine algas mõnedel ikkagi väga vara, sellepärast, et seal samas Nordkap vees on ka üks 18-kilomeetrine matkarada, mida siis ikkagi osad inimesed tahtsid minna võtma. Teised olid veel kanged ja mõni loobus kaasa arvatud siin rääkija, aga ma lähen teen selle matka kindlasti ära ühel ilusel teisel korral. Aga sellel hommikul minu jalgades ei olnud seda jõudu.
11: No, matka on väga lihtne selle Nordkapi kalju peal seistes. Paljud inimesed märkavad, et läänepool on üks poolsaar, mis läheb tunduvalt madalamal, aga ilmselgelt on näha, et ta läheb kaugemale põhja suunas kui Nordkapi kalju ise. Ja täpselt nii see ongi, et seal kõrval olev neem ulatub tõepoolest kaugemale põhja poole ja see, kes tahab ka ilusat vaaret saada Nordkapi kaljust, mis on nagu täiesti täis nurksena tõuseb mitmesaja meetri kõrgusele ookeanist välja, siis soovitan kindlasti seda matkarada. Ta on nüüd 8 kilometrit sinna, 8 kilometrit tagasi on tema pikkus, et selleks meil, siis meie 18 hulgas, siis mina olen seal käinud juba, aga meie 18 hulgas siis kvalifitseerus, selleks, et sinna minna pidi hommikul tõusma lihtsalt, on minu viiest. Et siis klassifitseerus viiene punt, kus olid siis Melli, Maido, Janno, Marten ja siis Eerik. Ja nemad siis tõepoolest istusid ühte autosse ja alustasid hommikult sellega, et panid siis sinna rajale ja muidugi said päikese paistelise ilma, said tohutult palju ilusaid vaateid, videoid, pilte, mega mälestuse sellest. Ja lisaks sellele nad olid muidugi nagu totaalselt sportlased, et kui seal oli öeldud, et arvestage selle raja peale ikkagi 6-8 tundi, et päris sportlased saavad 6 tunniga ja siis sellised liigesehaiged saavad 8 tunniga käidud ja mõnel läheb veel 11. On, ja. Siis naksti, me jäime iljaks neile vastu minemesega, võib lõpuks öelda. Viie tunniga oli neil rada tehtud. Ütsid ise tõdesid ka, et lõpus läks natukene spordiks ja peaaegu jooksmiseks juba. Aga et kui nad juba kus juures selle juures jõudsid olla 40 minutit seal täitsa tipus.
13: Pilte teha ja nautida.
11: Ja olla mõnuselt, aga sellele vaatamata käisid 5 tunniga ära, nii et nagu hullud sportlased. Ja tulid tagasi ja siis kogunesime seal parkimisplatsis paar kilomeetrit enne Nordkapi seda lõppuse, kus on see metallne maakera ja muud asjad. Ja selle päeva üks nagu selline hommikul ka üks asi, mis sellel päeval tuli, oli muidugi kurb uudis ka sellest, et 28. augustil siis lahkus Norra kuningas Harald Viies, kes siis elas pika ja väärik elu 29 aastaselt lahkus, aga norrakad võtsid seda, noh, võiks öelda niimoodi, et õnneks norrakad suhtuvad inimese lahkumisse oluliselt rahulikumalt kui näiteks tai inimesed, kes otsustavad umbes, et 3 aastat tuleb leinata nüüd ja mingid asjad on 3 aastat keelatud. Et Norra puhul elu läks rahulikult edasi, inimesed, noh, oli näha, et nad rääkisid, meenutasid mingid mõtteid vajadsid. Kõik kohad olid avatud, me saime sinna Norkapi majja sisse ja avastasime neid alumisi korrusid, mida mina ei olnud mitte kunagi näiteks varem avastanud.
12: Ja minul oli see, no ma täpselt nüüd ei tea, kas ma olin 4. või 5. kord seal. Esiteks esimest korda, kui selline ilm oli täiesti klaar, päike paistis, imetabane ilm, tuul minimaalne. Mis oli tuli uudisena oli see, et Nordkapi sinna platsi peale said nüüd ilma igasuguse tasuta sisse sõita, sinna parklasse, aga igal pool oli väljas, et ööbima ei tohi jääda. Ehk siis need sellised overnighterid on sealt kõik ära aetud ja 6 tundi saad seal tasuta parkida. Ja raha tuli maksta ainult selle ees, kui sa tahtsid majja sisse minna, kus on siis see kohvik, nännipood, on ju veel nippetäpet asju ja siis need alumised korrused, mis aegajalt inimestel kipub meelest ära minema, sest see maakeraga seal serva peal pildi tegemine on nagu nii suur õhin ja tuhin ja siis juba tahetakse ära minna, aga sinna alumistele korrustele tasub minna, sest seal on mida vaadata, see on väga tore ja lisaks sellele on seal ka üks selline kabel, kus üksinda olles saab rahulikult maha istuda ja korraks endasse sügavalt vaadata.
11: Mhm. See, mis sul Kiina jäi sealt kõige rohkem hinge peale?
13: Heas mõttes jäi see, et vanemade grupp ikkagi otsutas ka keelduda sellest matkast sinna hommikusest matkast.
11: Vanaemade grupp siis täpsustan oli meil 2-liikmeline Kiina ja Anu ja vanaemade grupp mitte nende füüsilise jõuduse pärast, vaid sellepärast, et nad reaalselt ongi vanaemad.
12: Laste saavutustest tuleb.
13: Ja siis see jäi hinge peale, igal juhul tuleb tagasi minna. Ja muidugi need imelised vaated seal Nordkapil, et Väintsi jutt, et ta näeb esimest korda neid vaateid tundus, et see ei saa võimalik olla, et seal on ju kogu aeg päike.
11: Mm-hmm. No ei ole.
12: Ta ongi, aga ta on üleval pool pilvi.
11: Tõsi. Aga jääb see allamineku, minul oli see üllatus, et mingi üks asja, et seal oli see kinoseans, tehti, mis oli üsna selline meditatiivne ja arvestades, mis eelmine päev ja üleelmine oli tehtud, on, et siis nii mõnelgi tahtis silm looja minna seansi ajal. Ainukene mõtetu koht oli, et kui kõige alla läksid, et siis seal oli mingi valgusemängu ja muusika ja valgusemäng, et seal me panime Antsuga küll rahulikult mõlemad silmalooja, sest nagu seal nagu küll midagi huvitavat ei olnud. Järgsime selle peale, kui teist korda sama asja sisse vaatati, umbes siis läksime, pühkisime selle tätinire suunurgast ära ja läksime vaikselt ülespoole tagasi. Aga kabel on ka, jah, kabel on väga väike muidugi, aga selline jälle, et kui sa sinna hetkeks nagu võtsid selle aja ja sinna kabelisse maha istud, siis see on müstiline koht, midagi ei ole teha selle kalju sees, kabelis.
12: Mm-hmm. Ja ära sõites oli meil väga lihtne, tegime esimese öö siis Inaris, oli meil selle reisi ainukene hotelliöö, noh, nii-öelda nagu päris hotelliöö, mis oli selliseks planeeritud, sai linade vahel magada, õhtulistusime restoranis, sõime kahvli ja noaga valge linadaga, tuli selline mõnus inimese tunne peale, söök oli väga hea ja tore ja järgmine päev siis jäi meile veel tee peale selline asi, mille nimi on Kullamuuseum, asub sellises põnevas asulas nagu Tankavaara. See on siis, kui ma nüüd eksi, siis 1/4 kohast, kus Soomes on leitud rohkem kulda, kui no, mis jääb juba nii-öelda mainimise piirist ülespoole. Ja seal on siis Kullaküla ja Kullamuuseum ja me kunagi oleme seal vist 3 aastat tagasi käinud ka Tiit Sukka ja Kristjan Ojanguga kulda uhtumas sigullisarja tehes ja me uhtusime toona sealt siis 3 tunniga välja umbes nii palju õlut, mille eest lubati meile pool pudelit õlut. Nii et noh, see päris nii ei ole, et pistad käe mulda ja kohe kangutad sealt sellise toreda kamaka välja.
11: See oli hea, et sa ütlesid, et te uhtusite sellest veest välja nii palju õlut, et selles sai pool pudelit õlut. Väga ilust öelda.
12: No, ega päeva lõpuks ta lähebki sassi peasi, et sa saad midagi.
11: Aga jah, see oli, mulle seal muuseumis meeldis ka see, et seal oli nagu kogu maailma nagu kulla ajaloole nagu natukene vaadatud. ja noh, et kui selline väljauhtumine ja selline Põhja-Ameerika ja Euroopa stiilis kullakaevandamine tundub veel üsna selline, noh, et ei kompa nagu orjanduse piire liiga palju, siis et ise oled enda ori, kui sa oled selle valiku teinud, aga siis see ikka, mis kuskil nagu, ma ei tea, mis sellise Babylon oli üks...
12: Jaa, Brasiilias see kullakaevandus, kus need sellised inimsipelga pesad olid, kus siis kõik kanti peas välja ja seal oli tuhandeid inimesed seal augus seda materjali välja kandmas.
11: Et... See on võik kujut ette, mis see nagu, noh, see inimesel nii lähedal on, et kui, mis see suremuse reit näiteks võis olla nagu või see, et kuidas seal ja inimelu väärtus muidugi. Ja, no erineva kohad on ju maailmast, kus oli nagu näha, on, kus seda, noh, vääriskivide ja palju maksvate vedelikega alati käivad ju kaasas nagu koloniaalvallutused, sõjad, noh, salamõrvad ja kõik muud asjad, et seal oli ka seda näidatud ja seal oli eksponeeritud ka siis maailma see suurim kullatükk, mis kuidagi, noh, loomulikult makett, mitte päris tükk on ju, mis oleks, noh, mis, ma ei tea, Eesti riigi eelarve või ma ei tea, mis ta umbes praegus ajas nagu oleks, jah.
12: Ja noh, väljas oli ka vaatud, sinna oli siis üle maailma kokku korjatud selline makett nagu elusuuruses, millised need kullakülad tavaliselt olid erinevate kullapalavike aegadel just seal võib-olla Ameerika.
11: Eesti riigi eelarve või ma ei tea, mis ta umbes praegus ajas nagu oleks, jah.
12: Ja noh, väljas oli ka vaatud, sinna oli siis üle maailma kokku korjatud selline makett nagu elusuuruses, millised need kullakülad tavaliselt olid erinevate kullapalavike aegadel just seal võib-olla Ameerika poole peal.

0: kuudeks ennast sinna maatüki peale kinni haakinud ja muudkui aga uhtusid kulda. Ja hea uudis on see, et sa ei pea ise kuskil osta ees seda kulda pärast müüki panema, vaid seal on nii-öelda peremes ostab sult kohe rahulikult selle kulla ära. Nii et töö tehtud ja saad käed taskus juba rikkamana koju minna, kui kulla kaevamine toob sulle õnne.
1: Ja Oulu oli meie viimane peatuspaik enne Eestisse tagasi tulekut, seal ka oli nüüd meeleolukas õhtune istumine kämpingus, toredasti kokkasime ja tundsime ennast hästi ja võtsime selle reisi kokku. Inimeste näod olid suht rahulolevad, võin vist öelda.
2: Jaa, meil oli ikka väga tore ja imeline grupp ja kõik ja mina pean üldse tänama kõikide uute kogemuste eest.
1: No pole tänu väärt, et saad klassifitseerud ka järgmine kord tulema, et selles mõttes on.
0: Ja et emotsioon ikka ei kannaks, siis laeval olles vaatasime korvpallivõistlust, kus eestlased saime soomlastelt pähe.
1: Jah, see oli nagu, mõtlesime ka selle peale nagu, et jube hea, et nagu Eesti-Soome mats toimub ja sa oled Eesti ja Soome vahel laeva peal, et noh, et jube melu, aga noh, kujutate ette küll, kui eestlased ja soomlased nagu rõõmustavad koos, siis nagu noh, ega üle 10 meetri kaugusele ei ole seda kosta. Tõesti oli, kummalki poolt emotsioone eriti ei tulnud, aga masendunult sai ikkagi maha minna ja siis linnahalli taga parklas, siis lõpuks öelda ka tšau seal, kus ka reis meil üheskoos algas. Vot selline oli, jah, et see oli 211. saade sarjast Jäljek loovusel. Aitäh, Kiina!
2: Aitäh teile veel kord!
1: Ja saatejuhtilina siis rääkisid sellest Alta Terraga siis põhjaskäigust, nii nagu me seda nimetasime, rääkisid saatejuhtilina Andres Karu ja Veinu Laisar.
0: Suur tänu, et olete endiselt meiega ja püsige avarad!
3: Jäljed Gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
5: Politsei pidas kinni juubiilipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Leedu suunab sõjaväe Kaliningradi piiri valvama. Ilm püsib täna valdavalt sajuta soojan kuni 16 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumitehases oli Kamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Riigi kohus leidis täna avaldatud otsuses, et seaduseandjal tuleks kehtestada konkreetsemad tingimused, mille abil oleks võimalik eristada osaliste puuduvat töövõimet, et tagada inimeste ühetaoline kohtlemine ja nende õiguste tõhusam kaitse. Riigikohtu hinnangul on töövõime ulatuse tuvastamise alused praegu sõnastatud väga üldiselt, mis tõttu on osalisel ja puuduval töövõimel raske vahet teha. Valitsus kehtestas eri planeeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu kavandata riik lõhkaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on riigi eri planeering kehtestatud. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kohtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuse sööl vastu 23. septembrit toime pandud juveili varguses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46-aastane ja

0: 28-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Venemaa senised hübriidrünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venemaa hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles täna Soome president Alexander Stubb töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad täna ühiselt algatatud tehisaru mudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Leedus hakatakse kasutama sõjave abi piirivalve tugevdamiseks Venemaa Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobri. Sõjave kasutamine on ennetav meede, mis võetakse tarvitusele seoses sel nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Ja Lõuna-Korea teatas täna, et kutsub oma suursaadiku Ukrainast tagasi vastuseks süvenevale diplomaatilisele tülile, mis on seotud Põhja-Koreast pärit sõjavangide toimetamisega Souli. Lõuna-Korea valitsus andis samas teada, et loodab kahe riigi vaheliste lahtiste küsimuste osas siiski sõbralike lahendusi ning jätkab konsultatsioone Ukraina poolega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl lääne poolt alates, aga pilvisus tiheneb, sadu levib üle maa ning homme päeval on paljudes kohtades ilm vihmane. Öinõhutemperatuur jääb eeloleval ööl 9 ja 14 kraadi vahemikku, sama soe tuleb ka homme päev. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 kraadi.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
7: Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane.
10: ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
11: Kuku Raadio.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Noorusliku neljapäeva Kuku Raadio eetris alustab argisel lõunatunnil taas saade Sihik ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve paluvad eetris külalisi vestlema päevakohastel teemadel. 8. oktoober aastast 1962 on päev, kui Saksamaal paisus valla nõnda nimetatud Spiegeli affäär. See 64 aasta tagune väga suur skandaal Lääne-Saksamaal muid on üllatavalt akuutne lugeda ka täna siin Eestis ja laiemalt Euroopas. See algas ajakirjas Der Spiegel ilmunud kriitilisest artiklist Lääne-Saksamaa tegeliku kaitsevõime kohta, mille kohta autor Konrad Aaler tegi muuhulgas NATO õppusi vaadeldes ja kirjeldas seal elavalt Bundesveeri puudujääke ja Lääne-Saksamaa liiga suurt sõltuvust NATO tuumarelvadest. See artikkel paisus kiiresti konfliktiks ajakirjandus vabaduse, riigisaladuste kaitse ja valitsuse võimu piirid üle. Affäär lõppes kaitseminister Franz Josef Straussi tagasiastumisega, kahjustas tugevalt kantsler Konrad Adenauri autoriteeti ja kinnistas aru saama, et vaba ajakirjandus peab saama kontrollida ka riigi kõige võimsamaid institutsioone. Tahaks loota, et meil on ajakirjandusvabadusega jätkuvalt hästi ka siis, kui puudused riigikaitsest on ka meedia tõravdatud fookuses. Tänases saates võõrustame esmalt Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni juhti ja selle erakonna juhatuse liiget Toomas Uibot. Kõneleme eile Norstati uuringuandmetel 1,3% toetusega valitsuspartei olevikust ja tulevikust ja veidike ka IR Baltikust. Euroopa komisjon avaldas eile dokumentid, mis visioneerivad ühenduse valmisoleku järjekordseks laienemiseks. Kas siis ollakse selleks valmis? Stuudiosse selgitab asja Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Eestil saab peagi täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena ja mitte ainult liikmena, vaid ka vastutava liikme ehk asepresidendi rollis. Seda täidab Eesti suursaadik ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures Riia Salsa, kellega inimõiguste nõukogu tööst ka lähemalt räägime. Valitsus kiitis heaks juhtettevõtete programmi, et tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua ahvatlevaid tooteid ja kavandada eksporti. Kasvatada eksporti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastava fookusrühma juht Kaspar Peek on stuudios seda programmi selgitamas.
10: Sihik.
13: Meie stuudios on Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees ja selle erakonna juhatuse liige Toomas Uibo. Tere!
14: Tere!
13: Toomas, eelmisel nädalal pälvis tähelepanu Eesti 200 juhi Kristina Kallase väide, et erakond Eestimaa rohelised Eesti 200 kaaluvad ühinemist. No, ideeks ilmselt ka jääb, on ju?
14: No, vara öelda, et rohelised sellise ettepanekuga meie juurde tulid kuskil kevadel, et noh, ei tasu selles mõttes sündmustest ette rutata, et selliseid sisulisi läbirääkimisi pole veel olnud. Et eks kõik sõltub sellest, et kui palju siis need huvid nagu kokku langevad, kui see on väga kitsas, siis ei toimu midagi. Kui suudetakse kokku leppida kas mingis uues platformis, siis võib sellest midagi tulla. Aga sellest on vara ja öelda.
12: Kas selline mõte või mõte põek tekis siis, nagu ma aru saan, roheliste peades?
14: Jah, nii on Kristina mulle öelnud, et rohelised tulid sellise jutuga.
13: Ühendada kaks madala reitinguga väikese liikmeskonnaga erakonda, üheks madala reitinguga, kuid veidi suuremaks liikmeskonnaga parteiks oli see mõte.
14: No, reiting ei ole siin selles mõttes niivõrd oluline. Küsimus on selles, et kas selline liberaalse maailma vaatega inimesed ühinevad või mitte, et tegelikult see liberaalne maailma vaade on täna väga suure surve all üldse Euroopas, rääkimata USA-st, et pigem see tõukub sellest kui mingist reitingust.
12: No erakonna juhtliikmena teate muidugi kinnitada, ütlesite ka, et Eesti 200 on parempoolne liberaalne erakond, aga teie ridadest on siis viimasel ajal lahkunud mitu tuntud poliitikud, Kalev Stoicescu tegi otsa lahti, Aleksei Jašin istus ka sel nädalal siin stuudios, kes on järgmised? Andor Kiviberg, Tarmo Tamm, Juku Kalle Raid.
14: ei , ei oska küll sellises osas ja ei taha ka spekuleerida , et minul täna sellist tunnetust ei ole , et keegi oleks lahkumas , aga loomulikult , kui on inimesi , kes soovivad kindlasti või näevad ennast järgmises Riigikogus , siis on see põhimõtteliselt ju arusaadav , kui ta selle mingisuguse siis teise erakonna valib , et Kalev Stoicescu on ju selgelt öelnud , et ta soovib jätkata , ta otsis töökohta uut ja noh , see ongi aus lähenemine , et nii on .
13: Toomas Uibo , erakonna volikogu koguneb 18. oktoobril , eks ole ? Põhiküsimus on , kuidas minna valimistele ?
14: No see
13: erakonna juhtkond ka ilmselt .
14: Ja kindlasti põhiküsimus on ka see , et kas alustada siis neid ametlikke läbirääkimisi rohelistega , et seda otsust sooviks ka .
13: Võimalik kas... nimevahetus ka .
14: Noh , jah , ütleme nii , et need on nagu kõrvaltegevused ja hilisemas faasis , kui sellest üldse midagi sünnib . Ma olen ka öelnud juhatuses , et see ei ole kindlasti mitte mingisugune päästerõngas järgmiste valimiste kontekstis , nii ei tohi mõelda ja seda taga ei ole oma sisult , et pigem ongi küsimus , et kas ühendada sellised jõud , kas leida ühine maailmavaade või mitte .
12: Ainar küsis küll , kuidas minna valimistele , ma küsin kohe otse , kas minna valimistele , sest et mõned erakonnakaaslased on siin öelnud leheveergude vahendusel , et võib-olla ei ole suurde valimiskampaaniasse mõtet investeerida , puhkame veidi ja tuleme 2031 märtsis välja suure uue hooga . Mis te arvate sest mõttest ?
14: Jaa , see on täiesti reaalne stsenaarium , olen ka ise selle ma kunagi välja pakkusin , et üks variant on ju see , et me sihime pigem 2031. aasta valimisi . Noh , küsimus , kas minna , seda me ka kindlasti peame selle otsuse tegema . Kindlasti , mida ma ei poolda , on kampaaniate tegemine ja raha raiskamine , seda ma ei poolda , aga kas nimekirjad välja panna , selle otsuse me kindlasti siis teeme ka lähiajal .
13: kuulge , põhimõtteline küsimus , Eesti 200 ministrid on tohutult aktiivsed , tohutult palju reforme algatanud , neid läbi viinud ja läbi viimas , mis siis ikkagi valesti läks ? Te teate küll , mida ma silmas pean .
14: Jaa , absoluutselt , et noh , see ongi natukene võib-olla selline meie tehnokraatlik lähenemine , et mingid asjad peavad korda saama , me oleme öelnud ausat tõde , mis on , kõlab väga halvasti ja aga see on samas olnud aus . Ja tegelikult , no mis on puudu , on minu meelest just see empaatia pool , et tegelikult inimesed tahavad lootust . Ja kogu selle , noh , me oleme öelnud ausat tõde kogu aeg välja , aga seal küljes ei ole olnud sellist pikemat vaadet lootusele . Ja see on minu meelest üks oluline puudujääk meil , sest inimesed instinktiivselt ikkagi tahavad valida seda , kus nad näevad , et on mingisugune no keegi räägib neile paranemisest ja ilusamast elust .
13: inimesed usuvad demagoogiat , vabandust .
14: absoluutselt , ja kui vaadata , kes täna siis nagu populaarsed on ja kui ma mõtlen tegelikult sellele sisule , mida nad pakuvad , siis tegelikult ei ole seal ju mitte midagi sellist , mida oleks võimalik ellu viia . Aga ma mõistan inimeste sellist reaktsiooni , et lootus on see , mis sureb ju teatavasti viimasena ja minnaksegi taas seda teed , et usutakse neid kõiki maksulangetusi ja maksukaotamisi ja see nagu tekitab mingisugust lootust , et paraku see nii on , jah .
12: aga sellesse te ikka usute optimisti ja need põhiväärtused ja sellised baasteadmised ja elementaarne talupojatarkus on ikkagi valijatel alles ?
14: Ma väga loodan ja ma olen viimastel debattidel korrutanud ja ka eile Esimeses stuudios , et palun , kui keegi ütleb teile , et me langetame seda maksu , me toetame , tõstame neid toetusi , siis palun küsige poliitikute käest , kust see raha tuleb ja kes jääb ilma . Et maksusumma riigil on ju suhteliselt konstantne aastast aastasse või noh , selles mõttes ta muidugi suureneb majanduskasvuga , aga alati tuleb seda teist poolt küsida ja minu meelest on nendes debattides siiani jäänud see nagu tahaplaanile. Ja seda peavad erakonnad väga ausalt ütlema, kust see raha tuleb ja kes jääb ilma.
13: Olete riigikaitsekomisjoni liige, teate, see on minu isiklik arvamus, aga täna jälle mind ärritas üks pealkiri, mida ma lugesin, kas Läänemeres saab väikesemahulise sõjalava. Lugedes sellised pealkirju Eesti ja Lääne ajakirjandusest, see paneb mind nagu õlgu kehitama. Olete muga nõus, et me natuke reageerime üle sellele?
14: Absoluutselt, noh, mina nagu täna valitsuse poole pealt seda ei näe, et keegi niimoodi hirmutaks, aga eks ajakirjandusel on oma rida ajada ja oma vastutus kanda, et minu meelest on see täiesti ebavajalik selliseid pealkirju teha ja inimesi ärritada, et me oleme tegelikult kaitstud rohkem kui kunagi varem. Ja ma loodan, et see ei lähe selliseks üldiseks paanikaks ühel hetkel, et tuleb säilitada rahu ja töötada oma liitlastega koos ja teha parim.
12: Toomas Uibo, lennunduseksperdina, kui te juba stuudias oleme, räägime Air Balticust ka. Praegu on Air Baltic USA seaduste all ennast ümber struktureerimas. Päästerõngana pakub välja väga suure intressiga võlakirju ja on siin ennast kärpimas igast suunast küll töötajate, küll lennuliinide koha pealt. Mis nüüd saab, kas me tuleval aastal saame Air Balticu üldse kuskile lennata?
14: No Air Baltic on nüüd jah, siis USA selle chapter 11 pankreti kaitse all ja püüab siis selle all nii-öelda uuesti oma äri ümber korraldada. Sinna on ilmselt tulemas küll uut raha peale, siin lähipäevil see otsus ka langetatakse. Et ma arvan, et see tõe hetk on siin kuskil poole aasta piirimail, võib-olla mõned kuud peale, kui siis saab selgeks, kas pankreti kaitse töötab või mitte. Et seal on võimalused kindlasti nii sealt nii-öelda elusana välja tulemises kui ka sinna jäämisel. Et aga noh, mis minu jaoks on või üldse Baltikumi lennunduse jaoks oluline nagu aru saada, et Läti riik ilmselt, või see tõenäosus on väga suur, et Läti riik kaotab kontrolli Air Balticu üle. Mis tähendab seda, et siis hakkab eraraha dikteerima ettevõtte tegevust ja tulevikku ja see võib tähendada hoopis teissugust ettevõtet, kui me täna Air Balticu näel tunneme.
12: Aitäh tulemast, kõiki need asju selgitamast, Toomas Uibo.
14: Aitäh.
11: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
16: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
20: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
0: nädala raamat.
21: Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
22: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
23: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Euroopa Komissioni Eesti esinduse juhti Ave Shank-Lukas. Tere.
24: Tere päevast.
13: Ave, Euroopa Komission avaldas mitu dokumenti, kus kaardistas võimalik uue laienemise välja vaated. Viimati laienes liit 2013, kui liitus Horvaatia. Millal oleks ühendus valmis uuesti laienema ja kes oleks nagu siis esimesed?
24: No selles sel nädalal avaldatud dokumentis me veel täpselt seda ei ütle, millal, aga me ütleme, et me oleme valmis. Et see dokumendi kõige olulisem sõnum ongi see, et meie oleme valmis, sest me kaardistasime just seda, kuidas meie ühised poliitikad, meie ühisturg, millistel tingimustel võiks olla valmis uusi liikmeid vastu võtma. Ja tõepoolest, nagu te ise ütlesite, meil on päris palju aastaid möödunud viimasest liitumisest, aga õnneks nüüd me näeme tempo olulist kiirenemist, et viimase 9 kuuga me oleme liikunud kiiremini kui viimase 25 aasta jooksul, kui me vaatame nende läbirääkimispeatükkide klastrite avamist sulgemist. Et meie jaoks see geopoliitiliselt laienemine on ülioluline. Ja me näeme, mida see meile annab. Me saame oma väärtusruumi laiendada, oma turvalisust ja majandust tugevdada. Ja tegelikult just väga ajakohaselt ka IMF septembris avaldas ülevaate, kus ta analüüsis, millist mõju on liitumine avaldanud nii siis liitujatele kui ka vanadele riikidele. Uutele on ta muidugi olnud kasulikum. Näiteks meie puhul siis meie 10. grupp 10 aastaga SKP kasvas 30% ja nüüd nende uute liitujate puhul võiks see kasv veelgi kiirem olla, aga ka liidus juba enne olijatele 15 aastaga 15% majanduskasvu näha oli. Täpselt nüüd seda, millal ja kellega me oleme valmis liituma, ütleme me täpsemalt oktoobri lõpus, sest praegu me valmistame ette iga aastast ülevaadet kandidaatriikide kohta ja oktoobris avaldame siis ka teekaardid 4 kõige kiiremini edenenud riigikohta. Need on Montenegro, Albaania, Moldova ja Ukraina. Ja Montenegroga tegelikult võib öelda, et me oleme juba nii kaugel, et saame need liitumisräbirääkimised loodatavasti järgmisel aastal lõpetada, siis allkirjastada ka liitumislepingu ja siis oleme valmis liitumiseks, kui kõik nüüd läheb samas tempos nagu seni.
12: Ave Shank-Lukas ühes arusaamaga, et laienemiseks pole vaja nüüd tingimata aluslepinguid muuta, kui dokumentist saab seda välja lugeda. Leiab Euroopa Liit siiski, et muudatusi on vaja küsimuses või teises näiteks ühehäälsuse nõuet vähendada. Miks ja millistes valdkondades?
24: No, me oleme praeguses geopoliitilises olukorras ikkagi muutunud väga aeglaseks. Me näeme, et me ise takistame tegelikult oma otsuste tegemise kiirust ja tõhusust ja aluslepinguid ei ole vaja muuta, et olla kiiremad ja tõhusamad. Et me saame seda teha juba praegust reeglite põhjal, näiteks nõukogu on ise endale seadnud karmimad reeglid, rakendades ühehäälsus siis valdkondades, kus seda tingimata ei pea rakendama. Ja meie oleme jätkuvalt seda meelt komissionina siis, et me peaksime kvalifitseeritud häälte enamusele üle minema sellistes valdkondades nagu sanktsioonide pikendamine või nende uute rakendamine, maksupettused ja energiapoliitikaga seotud siis rahandus- või fiskaalmeetmed. Aga laienemise valdkonnas konkreetsemalt nüüd teeme me ettepaneku või tegime siis sel nädalal ettepaneku kasutada kvalifitseeritud häälte enamust nende vaheetappide puhul, kus läbirääkimisklastreid avatakse või suletakse. Läbirääkimist või selle koguprotsessi avamine ja sulgemine jääks endiselt ühehäälseks, aga kõik need vaheetappid just, et saada liikuda siis kiiremini, võiksid olla kvalifitseeritud häälte enamusega.
13: See tähendab nagu, et mõned kandidaatriigid pääsevad nagu Euroopa Liitu sisse juba enne liikmeks saamist sisuliselt või sain ma midagi valesti aru?
24: Siin me nüüd räägime sellest järkjärgulisest lähenemisest Euroopa Liidule. Et see ei ole nüüd otseselt, ta ei oleks liikmelisus ja see on täiesti uus kontseptsioon, et see on midagi, mida soovitas Enrico Letta, kui ta tegi paar aastat tagasi raporti Euroopa Liidu ühisturust, et integreerida kandidaatriike juba varem valdkondades, kus see on mõlemapoolselt kasulik meile strateegiliselt või kandidaatriigile ja siis sellel järkjärgulise laienemise mõte olekski see, et võtta teatud valdkondades, kus jah, see on meile siis kasulik, nad lähemale meile, sellega või selles protsessis siis aidata ka kiiremini institutsioone ja vajalike siis võrgustike üles ehitada, et siis hetkel, kui toimub liitumine, oleks kõik juba valmis, et mis meie puhul oli teistmoodi, seda tõesti ole varem kasutatud, oli see kõik või mitte midagi lähenemine, et sa said liikmeks, aga siis mõnele riigile kehtestati ülemineku perioodi, näiteks Schengeni alaga liitumiseks olid siin mõned riigid või ka seal ühisturule pääsu osas, et nüüd pigem see oleks teistpidine, et me juba enne prooviksime neid lähendada, aga jääks ka võimalus peale liitumist osades valdkondades neid ülemineku perioode rakendada.
12: No komisjon toob sellest samas dokumendis otsapidi välja seotuna sama asja muide, et kavandatav järgmine Euroopa Liidu eelarve raamistik suudab ja põhimõtteliselt laienemisega toime tulla, välja arvatud erisus nüüd Ukrainale ja tema põllumajandusele. No ma järeldan siit, et see suure riigi väga suur põllumajandus oleks ikkagi tänasele ühendusele liiga suur tükva.
24: Kõigepealt jaa, uue eelarveperioodi ettepanek, mille me tegime eelmisel aastal, seal on, ja see on praegu läbirääkimistel, me ei ole seda veel kokku leppinud, aga ta sisaldab juba sellist läbivaatamise mehanismi, et juhul kui uusi liituid tuleb, siis me vaatame need riiklikud ümbrikud läbi ja samuti on seal ettepanekus eraldi eelarve vahendid liitumiseelseks ettevalmistuseks. No nagu meil oli SAPART programm, kui võibolla siin kogenumad kuulajad mäletavad. Ja need liitumiseelsed toetused kombineeriks siis nii toetusi, laene, garantiisid, see on kõik selleks, et reformitempot kiirendada, et olla siis paremini valmis. Ja noh, siis kui liituv riik liikmeks saab, siis ta võtabki sealt üle juba selle riikliku ja piirkondliku rakenduskava, mis on selle uue eelarve selline riiklik ümbrik, kus sul on see nii põllumajandustoetused kui ühtekuuluvustoetused kui ka sisejulgeoleku fondid kõik kokku kombineeritud. Ja põllumajanduspoliitika, noh, nagu ka kuulajad ju kindlasti teavad, on olnud alati väga oluline osa Euroopa Liidu eelarvest. Sinna on kulunud algaastatel koguni kuni 80%. Nüüd on see osakaal vähenenud, aga ta maht on jäänud umbes samaks. Ja põllumendussektor on meil tundlik sektor, et kõigis ka kaubandusläbirääkimistes me käsitleme teda sellisena. Ja Ukraina puhul, Ukraina on väga suur põllumendustootja ja ta muidugi eelkõige panustaks oluliselt Euroopa Liidu toidujulgeolekusse. Aga rahalises mõttes lõimumine ühisesse põllumajanduspoliitikasse on väga keeruline, et seetõttu me tegime ettepaneku, et Ukrainale pakutakse eri tingimused ja need oleks jah siis sellised, mis piiraks natuke seda rahalist toetust ja ka ligipääsu ühisturule tundlike toodete osas, aga selle me peame täpsemalt Ukrainaga läbi rääkima ja tehniliselt tasandil need arutelud juba käivad. Aga eelkõige on oluline, et Ukraina saaks ligipääsu oma ajaloolistele turgudele kolmandates riikides, mida me oleme neil aidanud ka juba praegu ju teha.
13: No vaatame ühte teist kandidaatriiki, Moldovat. No paiguti on Moldovas olukord ebastabiilne, aga praegu näeb poliitika on ikkagi väga läänemeelne ja seetõttu ka mis ta ajaaken nende liitumiseks ikkagi väike, kas te oskate kuidagi prognoosida nende riikide, näiteks Moldova liikmestaatust, millal nad saavad liikmeks, võiksid saada?
24: Ja Moldova puhul me näeme, et nad on üks kõige kiiremini liikunud kandidaat riike ja nad on tõestanud tõesti mitmetel valimistel, et nad on kindlalt Euroopa Liidu teel, isegi kui Venema on nii palju sinna investeerinud, et seda väärata. Moldova sai kandidaadi staatuse ju alles juunis 2022, siis läbirääkimised algasid kahe aasta pärast ja nüüd me ütleme selle nädalase dokumendiga, et nad on nelja kõige rohkem edenenud riigi hulgas ja noh, ka Moldova saab siis oktoobri lõpus meie käest teekaardi, kuidas edasi liikuda või millises tempos meie näeme, et need liitumisläbirääkimised võiksid liikuda. Muidugi täpne liitumine sõltub sellest, et kuidas edasi liigutakse, et aga me selle põhjal, kuidas me seni oleme liikunud selle teekaardi avaldame, seal on siis täpsemalt näha ka nende enda jaoks, kuidas oma tööd planeerida ja millal see liitumine võiks teoks saada.
12: Nagu öeldud, 13 aastat ei ole siis laienemist toimunud, see peaks olema Euroopa Liidu ajaloo laienemispausi pikkuselt. Teine periood esimene oli siis päris algusaastatel 57-73, kuniks uued liitujad olid. Kas üldse on meil vastavat oskusteavet uute liitumiste osas säilunud, ehk siis läbirääkimised samade punktide osas, peatükid, programmid või on tänapäeval juba hoopis teine maailma?
24: Ei, loomulikult meil on teave ja kogemus olemas, me seda ka ju kasutame ära, ka need uued ettepanekud on tehtud lähtuvalt sellest, mida me näeme, mis on varasemalt hästi töötanud ja kus peaks võibolla teisiti lähenema. No nagu näiteks varasemalt meil on olnud kasutusel need kaitseklauslid, ma siin rääkisin, samuti teekaardid, ka meile oli teekaart. See liitumiseelne reformi ja rahaline tugi, et olla paremini valmis. Aga mõned asjad on siiski teisiti, et nagu ma ütlesin, varem oli see kõik või mitte midagi lähenemine ja siis hakkasime rakendama ülemineku perioodi. Nüüd me proovime riigi tuua juba enne võimalikult sellesse seisu, kus ta oleks juba integreerunud. Meil mõned riigid juba ongi, et Moldova ja Ukraina on ju nii meie ühiste maksate kui siis telefoni roamingu alas ja noh, saabki veelgi paremini integreerida neid ühisturule transportivõrkudesse, et seda varem ei olnud, et see on kindlasti väga suur uus asi, aga loomulikult need kõik kogemused on ju meile väga väärtuslikud, mis me varasemate liitumistega oleme saanud.
12: Aitäh meie saatega liitumast, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank Lukas ja me ootame siis oktoobri lõppu ja teekaart.
24: Aitäh teile.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
2: Kia.ee
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
25: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
26: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suussulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
27: Karklas paigaldab, karklas parandab.
28: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul
1: lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
27: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
23: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Meie stuudios on nüüd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookusvaldkonna juht Kaspar Peek. Tere.
8: Tervist.
13: Kaspar, valitsus kiitis heaks juht ettevõtete programmi ja tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua uusi ahvatlevaid tooteid ja kasvatada eksporti. Kuidas see programm siis toimima hakkab? Kuidas need koostöövõrgustikud tekivad?
8: Ja tõesti sellise liikumise oleme teinud, et me oleme jõudnud tugevaks innovaatoriks Euroopas, aga tahaksime kindlasti ambitsioonilt saada innovatsiooni liidriks ja meil on tegelikult ettevõtte, kus meil on maailmale mida pakkuda. Et olgu see siis biomeditsiin, kus me saame pakkuda rakuteraapiat vähiraviks või vähiravimeid, autonoomsed laevad, et inimesed ei peaks oma elusi karmides tingimustes ohtu panema. Meil on nii tarkvaraarendajad selles sektoris kui ka tugevad laevaehitajad või kriitilised toormed, kus me suudame maailmale pakkuda tooret, mida meil on vaja elektriautode jaoks näiteks, tuuleturbiinide ja kõigi selliste asjade jaoks, mida tänapäeva maailm vajab. Aga et tõesti me sinna nii veel Eestina jõudnud ei ole, see tõttu, et koostöö nii ettevõtete vahel kui ka ettevõtete ja riigi vahel tihti on päris killustunud, et kahjuks meie väikeste innovaatiliste ettevõtete koostöö näiteks on Euroopa madalaimal tasemel ja ka langeva trendiga kahjuks. Aga selle programmiga siis oleks üks suur juhtettevõte, kellel on suur teadusarenduspotentsiaal ja võimekus tuua turule siis rahvusvaheliselt kõrge konkurentsivõimega tooteid. Selline ettevõte koondab enda ümber siis ühe teadusasutuse või ülikooli, vähemalt 10 väikest keskmist ettevõtet ja vähemalt 2 iduettevõtet ja panevad siis kokku sellise 5-aastase programmi, mille käigus nad jõuavad siis tooteni. Ja 5 aasta pärast peaks ka see toode siis olema turule toodud selle programmi tulemusel. Ja meie ei ütle ette, mis sektorites see peab olema, mis toode see on. Meie ütleme, et tulge, konkureerige, pange oma plaanid lauale, meie hindame ära ja valime sealt piloodiks 2 sellist väärtusahelat välja, kes saavad siis riigilt nii rahalist tuge, kui ka seda, kui on mingisuguseid näiteks autonoomsetel laevadel või autonoomsetel laevade register luua, et neid merele üldse viia, et siis lahendame sellised probleemid ka ära.
12: Kui suurtest toetussummadest me räägime ja mis eelarve reaalt nüüd tulevad?
8: Toetused, me näeme, et võiks olla selline kuskil kogu see projekt kuskil 25 miljoni suuruses 5 aasta peale ühe sellise väärtusahela kohta ja neid uusi toetusi me tegelikult väga luua ei plaani, et me pigem loome ukse olemasolevatesse meetmetesse, et kui meil on näiteks rakendusuuringute programm, kus sellised tegevusi tavaliselt tehakse, siis tavaliselt praegu see on vooruline, et on näiteks kaitseettevõtete voor, meditsiiniettevõtete voor ja nende voorude vahel on üsna pikad ajaaknad, et siis me loome sellise võimaluse, et sinna saab jooksvalt tulla ja teistesse meetmetesse samamoodi, mis on voorulised, et uutest meetmetest loome ühe sellise koordineeriva meetmed, kus see väärtusahela ühistegevusi saab koordineerida.
13: Kasutate programmi tutvustuses sellist terminit nagu rahvusvaheline tööstusliider. Kas Eestis on üldse võimalik, et tekib selline tootmisvõrgustik, mille puhul võiks kasutada sõna rahvusvaheline tööstusliider?
8: Kui me tahame innovatsiooni liidriks tõusta, siis see on üks selline eeldus, ma ütleks, et me sihime sinna poole. Et näiteks kas või see sama biomeditsiini näide, seal on väga huvitavaid erinevaid võimalusi, kuidas selleni ka jõuda. Et näiteks siin uuringud näitavad, et näiteks puidust sünteesitud toormaterjaliga on odavam teha teatud ravimeid kui naftabaasil. et meil on selliseid nii ressursilikke eeldusi kui ka tegelikult juba välja kujunenud teadusarendust piisavalt, kus tõesti selline hoogu juurde andmine võiks pikas plaanis meid viia tõesti liidriks.
12: Kas on ka midagi sellist, mille kohta ütleb vastne minister Liina Vahtras, et Eestis on väga palju suurepärased äriideid, aga need jäävad lihtsalt turu ja labori vahel kinni?
8: Jah, tihti tõesti nii on, et see sama koostöö ja see, et riigil ja ettevõtetel ei ole tihti sellist väga ühist visiooni sellest, et kuhu me lähme, siis see programm seda lahendab ja tõesti nendes, kui arenguastmed toodajatel mõõdetakse 0-9, nii et 0 on see, et kellelgi tekib idee ja 9 on see, et see toode on turul, siis tihti meil seal 3, mis on siis varajane prototüüp, kuni 7, mis on peaaegu turule viimise valmis prototüüp, et siis seal vahemikus meil tihti need head ideed hääbuvad, jah.
13: No head ideed, jah. Kes siis otsustab, mida tuleb leiutada? Riik ei hakka ju ettevõtetele ütlema, mida leiutada, seda peavad ikka ettevõtted ise leiutama.
8: Jah, täpselt, et see konsortsiumi ülesanne on ettevõttel kokku kutsuda, see, mis tooteni jõuda tahetakse, on nende välja mõelda ja siis näiteks ka teistes riikides, kus sellist asja on rakendatud, ongi aluseks võetud see, et need ettevõtted siis ise nii-öelda konkureerivad, müüvad seda ideed ja siis toimub ettevõtlus innovatsiooni sihtasutuses, siis toimub hindamiskomisjon, mis siis vaatab kõik need taotlused ettepanekud ära ja siis selle pealt valime 2 kõige potentsiaalikamat välja. Et seda kogemust ka meil rakendusuuringute programmi läbi juba on üks jagu.
12: Kas siin seda ohtu ei tule üles, et ikkagi parim müügitöö pääseb nii-öelda maksusel, mitte see, et parim leiutis?
8: No müük on kindlasti leiutis osa, selle eesmärk ongi komerts eesmärk peab olema sellel programmil. See ei ole lihtsalt teadusarendus, vaid see toode peab turule jõudma, nii et kui ka parimad müügimehed tulevad sinna, siis see on igati oodatud, et hea idee ja müük mõlemad peavad olema siin käsi käes käima.
13: Seda küll, jah, aga mis saab siis, kui üks Ameerika Ühendriikide ettevõte on huvitatud saama nädala jooksul 2,5 miljonit Eestis toodetud reaalset eset, mille tootmisvõimekust ei ole näiteks?
8: See jääb selle ettevõtte selles mõttes lahendada, et me saame selle programmiga anda nii suurt tuge, kui me saame, aga eks teatud kiiresti üleskaleerimise probleemid on kõigi füüsiliste toodete puhul, et siis peame vaatama, kuidas ettevõtte on seda presenteerinud selles programmis lahendatavana.
12: Kas seda sama juhtettevõtete arendusprogrammi on kasutanud ka teised Euroopa riigid, maailmariigid või on see Eesti mõttes midagi nüüd ainulaadset?
8: Eesti mõttes on ainulaadne, aga sarnast asja on teinud Soome, Rootsi, Norra, Holland ja võib-olla selline inimesele tänavalt kõige visuaalsem näide on võib-olla Neste biokütused näiteks või need kestlikud kütused, mille reklaame on ka Tallinna tänavatel olnud siin ja Neste tanklates vist praegugi on, et näiteks Soome sellise programmi tulemusena siis on Neste teinud sellised kestlikud kütused.
13: Millal esimene voor lõpeb siis?
8: Me tahame välja kuulutada nüüd programmi siis uue aasta alguses ja siis hinnata, tehagi konkurssi, kus ettevõtted saavad siis oma ideid esitleda ja siis järgmise aasta jooksul need esimesed 2 tükki välja valida.
12: Lennukad mõtted kõigile. Aitäh programmi selgitamast Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookus valdkonna juht Kaspar Peek.
8: Aitäh!
9: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
26: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
14: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühteaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku saada jätkab. Me oleme võtnud kõne Genfi, Eesti alalisele esindajale ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures üksiti ka ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendile Riia Salsale. Tervist, Riia!
2: Tere!
1: Riia, teil saab nüüd detsembris juba täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendina. Sinna valiti teid Ida-Euroopa regionaalgruppi esindajana. Mida see roll või amet lisaks teie tavapärasele diplomaadi tööle veel kätkeb ja tähendab?
2: Jaa, tõesti. Ma olen aasta algusest peale seda asepresidendi rolli täitnud ja see oma sisult tähendab seda, et inimõiguste nõukogu tööd siin Genfis suunab viieliikmeline büroo, kus siis on igast regionaalsest ÜRO regionaalsest grupist valitud üks esindaja. Mina esindan, nagu te ütlesite, Ida-Euroopa gruppi ja selle büroo kohustuste hulka käivad inimõiguste nõukogu protseduurilised ja administratiivsed küsimused, mis võivad mõnikord võtta ka väga selge poliitilise mõõtme. Et ühest küljest tähendab see erinevate istungite ettevalmistamist ja teisest küljest ka nende istungite juhatamist. Nii et Eesti on läbi selle asepresidendi rolli kindlasti saanud siin inimõiguste nõukogu suure nähtavuse. Ma olen inimõiguste nõukogu sessioonide ajal juhtinud keskmiselt 2,5 päeva nädalas inimõiguste nõukogu istungeid. Aga lisaks sellele asepresidendi rollile loomulikult saab meil peagi täis ka esimene aasta 3 inimõiguste nõukogu liikmena.
3: No väga oluline küsimus. Asepresidendiks asudes soovisite aidata kaasa inimõiguste nõukogu efektiivsuse ja nähtavuse kasvule, toetada tegevusi, mis aitab, et kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas. Kuidas siis täpsemalt oleks võimalik neid inimõigusi kogu maailmas edendada, kui tegelikult me näeme ja loeme igapäevaselt, et probleeme tekib just kui juurde?
2: Jaa, see on väga õigustatud küsimus, et te alustasite seda selle efektiivsuse poole pealt, et selles osas ma võin küll öelda, et ka selles asepresidendi rollis ja inimõiguste nõukogu liikmena Eesti saab kaasa rääkida selleks, et see ÜRO keham siin oleks tõhusam ja teeks oma tööd tõhusamalt ja noh, muuhulgas me oleme juhtinud, ma isiklikult olen selles inimõiguste nõukogu büroos seisnud näiteks väga selgelt selle eest, et ÜRO ei toodaks hiiglaslik ja Exceli tabeleid ja liiguks ikkagi digitaalsetele süsteemidele, mis on tunduvalt kasutajasõbralikumad ja hoiavad tegelikkuses oluliselt inimeste aega kokku. Aga mis puudutab inimõiguste edendamist kogu maailmas, siis loomulikult on teil õigus selles osas, et kui me vaatame seda laia pilti, siis olukord ei ole hea, aga selles mõttes ega ÜRO ei saa otseselt siit Genfist kulbiga riike kuidagi suunistada või selles mõttes, et inimõiguste tagamine selleks, et inimestel oleks riikides hea elada, see on ikkagi riikide enda kohustus.
1: Kuni 28. aastani kestva liikmestaatusega on Eesti keskendumas siis eeskätt naiste õiguste soolise võrdsuse edendamisele, lasteõigused, loomulikult inimõigused, tagamised, digiruumis ja meediavabaduse kaitse. Aga eraldi jäi silma üks lause, kus Eesti pöörab kindlasti tähelepanu võitlusele karistamatusega. No ma eeldan, et see viimane on otsene viide siis Ukraina sõjale ja agressorile.
2: Jaa, absoluutselt. See viimane on otsene viide Ukraina sõjale ja Venema agressioonile Ukrainas, aga ka loomulikult laiemalt Eesti seisab selle eest, et karistamatusega võidelda ka teistes piirkondades maailmas. Et noh, loomulikult on meile selles mõttes see Venemaa agressioon Ukrainas kõige olulisem ja kõige lähedasem küsimus, nii et noh, selle eest me tõepoolest siin seisame, et olukorras, kus paratamatult on tekkinud teisi konflikte juurde ja probleeme maailmast palju, siis see Ukraina küsimus oleks jätkuvalt väga tugevalt esil ja globaalselt ka nähtav Nii et selles osas me koos partneritega, koos Ukraina endaga, kes peab inimõiguste nõukogu väga oluliseks foorumiks, tegeleme siin täiesti igapäevaselt. Aga te nimetasite ka kõiki neid teisi Eesti temaatilisi prioriteete, et selles osas loomulikult on see inimõiguste nõukogu liikmelisus annud neile suurepärase võimaluse edendada rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja lisaks sellele, et uurimistele ja tõenditele, et inimõiguste nõukogu jätkaks igasuguseid uurimisi ja tõendite kogumist. Ja just nimelt need Eesti temaatilised prioriteedid, no näiteks naiste õiguste vallas ma võin öelda, et meil siin igal istungil esitab Rida riike ettepanekuid mitte naiste õiguste edendamiseks, vaid naiste õiguste vähendamiseks maailmas, siis Eesti on kindlasti nende riikide seas, kes üritab neid olemasolevaid standardeid hoida ja võimalusel edendada.
3: Ja ma natuke nüüd küsin teie käest, Riia Salsa, lisaks, et tõepoolest Ukraina ja sealne inimõiguste olukord sõltuvalt Venema agressioonist, Afganistani puhul keskendutakse paljuski Talibani poliitikale naiste ja tüdrukute suhtes, eks ole. Venemaal on repressioonid, seal ei ole sõltumatud meediat ja nii edasi. Kas need resolutsioonid, mida te vastu võtate, kas nendel on ka mingisugune reaalne mõju? Kindlasti on, aga milline see reaalne mõju on?
2: Jaa, selles mõttes nende resolutsioonidega, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab, meil on 3 sessiooni aastas ja igal sessioonil neist võetakse vastu umbes 40 resolutsiooni, aga konkreetselt näiteks Ukraina näitel resolutsioonidega, mis puudutavad Ukrainat, aga ka näiteks Venemaad, luuakse erinevad rahvusvahelised mehanismid. Ukraina puhul siis on loodud Ukraina uurimiskomisjon, mille ülesandeks on koguta tõendeid nende rikkumiste kohta, mida Venema Ukrainas toime paneb. Ja täpselt samamoodi näiteks Venema puhul me just eile pikendasime Venema inimõigusolukorra eriraportööri mandaati nõukogus veel 9 aastaks. Ja selle eriraportööri ülesanne ongi koguda põhimõtteliselt tõendeid ja neid rahvusvaheliselt esitada, koostada raporteid, mida ta siis esitleb siin Genfis ja ka New Yorkis selle kohta, kuidas on olukord inimõigustega maailma, kuidas on olukord inimõigustega Venemaa.
1: ÜRO inimõiguste nõukogu, mille liikmed siis Eesti praegu on koos 46 teise liikmesriigiga, see loodi 2006. aastal ja on seadnud loomulikult eesmärgiks valitsuste vahelise organina inimõiguste kaitsmise edendamise kogu maailmas. On sellel nõukogul nüüd missioon paremini õnnestunud kui näiteks ÜRO julgeoleku nõukogul, millel on ka omad ülesanded ja mis vaatad igapäevaselt on maailma uudispildis?
2: No inimõiguste nõukogul ja julgeoleku nõukogul on mõned väga, väga olulised erinevused. Üks peamine erinevus tõenäoliselt seisneb selles, et inimõiguste nõukogus ei ole mitte ühelgi riigil veto õigust ja meil ei ole siin ka inimõiguste nõukogus ühtegi alalist liiget, nii et liikmed ikkagi valitakse mingiks perioodiks ja see inimõiguste nõukogu koosseis sellest lähtuvalt igal aastal muutub. Lisaks sellele on siin inimõiguste nõukogus selline mehanism nagu inimõiguste perioodiline ülevaatus, kus siis iga riik on kord 5 aasta tagant ülevaatus all, Eesti läbis selle ülevaatuse käesoleval aastal taas kord ja tähendab seda, et teised maailma riigid erinevat ÜRO raportite põhjal teevad vaatlusel olevale riigile soovitusi ja see riik saab siis nende soovituste hulgast valida, mida ta konkreetselt tahab ellu viia. Enamus riike soovib siiski inimõigusi oma riigis edendada, kuigi nagu me teame, on ka palju neid, kes seda teha ei soovi. Aga ma korraks hüppan veel tagasi selle eelmise küsimuse juurde, mis puudutas Ukrainat ja mis puudutas nende mehanismide mõju, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab. et ma nimetasin, et Ukraina puhul näiteks on loodud uurimiskomisjon, mis kogub tõendeid, et selle asja pikem eesmärk loomulikult on, et need inimõiguste nõukogu poolt loodud mehhanismidega kogutud tõendid jõuaksid rahvusvahelistesse kohtutesse. Ja Ukraina puhul see tõesti niimoodi juba on, see sama Ukraina uurimiskomisjon, nende kogutud tõendid, et need inimõiguste nõukogu poolt loodud mehhanismidega kogutud tõendid jõuaksid rahvusvahelistesse kohtutesse. Ja Ukraina puhul see tõesti niimoodi juba on, see sama Ukraina uurimiskomisjon, nende kogutud tõendid on jõudnud Euroopa inimõiguste

0: edeneb kolleegidest diplomaatidega olukorras, kus nendes riikides on võib-olla teine arusaam, kultuuriline arusaam näiteks naiste inimõigustest?
1: Jaa, absoluutselt. Väga, väga hea küsimus. Praegu inimõiguste nõukogu tööd juhibki Indoneesia näiteks ja et on väga, väga tihe kokkupuude kaasa arvatud läbi selle inimõiguste nõukogu tööd juhtiva büroo, millest ma alguses rääkisin. Et jah, loomulikult meil on erinev nägemus päris paljudes aspektides kaasa arvatud naiste õiguste küsimustes, aga selline see töö siin ÜRO-s on, meie ülesanne on üritada meie seisukohti ja põhimõtteid võimalikult selgelt kaitsta ja väljendada ja noh, loomulikult me peame kuulama ka teisi partnereid ja teiste arusaamadega riikide seisukohti ning leidma kusagil selle ühise kokkupuute punkti, milles me suudame kokku leppida.
0: Suur tänu, Riia Salsa, meie saatega ühinemast otse Genfist, Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures ja ÜRO inimõiguste nõukogu asepresident.
1: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
3: Raadio Kuku.
4: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
5: Kliimaministeerium kaalub elektrikaasi ja küttekulude kompenseerimist. Politsei pidas kinni juveelipoe varguses kahtlustatavad mehed. Kirikutüli jõuab Euroopa inimõiguste kohtusse. Ilm püsib täna sajuta, sooja on 13-16 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piirhind ületab 100 eurot megavattunnist. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venemaa magneesiumi tehases oli Kamsk ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karises tehtud portree maali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja varasemate tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Lae maal Tallinnas. Valitsus kehtestas eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik avandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist aastal 2028. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguse. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiiv kaitse klausli, suudab allians mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks kriitiliselt olulise pääsu Peterburis Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna ajalehele The Times. Venema senise tüüptriid rünnakud pole seni nii kaugele läinud, et käivitada NATO ühtset sõjalist vastust. Samas võtab Venemaa hübriidsõjas üha suuremaid riske, mis tõttu tuleks nendeks valmistuda, ütles Soome president Alexander

0: tupp täna töövisiidi käigus Norra ajakirjanikele. Soome ja Norra arutavad praegu ühiselt algatatud tehisarumudelite haldamist käsitleva üleskutse edasisi samme, millega on liitunud juba üle 30 riigi. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna riigi idaosas Kramatorskis. Vene rünnakus bussile vähemalt 12 inimest, kannatanuid on 14. Nii hukkunute kui vigastatud arv võib suureneda, sest põlema süttinud bussi rusude juures toimuvad päästetööd pole veel lõppenud. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimene sai vigastada. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Selline tulemus saadi tänu hüppeliselt kasvanud ülemaailmsele nõudlusele tehisaru riistvara järele. Nimelt toodab Taiwan üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks üle maailma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt kagutuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 13-16 kraadi vahemikku. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sadu levib üle maa ning homme ootab meid ees sajune ilm. Nii öel kui päeval tuleb sooja 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: kalasüdames.ee.
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Paul Ivanov ja stuudios on hea meel tervitada täna Olga Ivanovat.
2: Tere!
1: Ja Julia Rodinat.
3: Tere päevast!
1: Ja suurem, tähendab, kui mitte terve saade, siis täna me räägime meedia küsimustes ja selleks on ka põhjus, sellepärast, et viimasel ajal on palju räägitud venekeelses meedias ja ka mitte ainult sellisest olukorrast, mis on seotud ühe seadusega, seaduseelnõuga, mille kohaselt võib juhtuda selline situatsioon, et kaotatakse ära dubleerimine teises keeles. Mingisuguste saadete, telesaadete dubleerimine teises keeles. Ja see toob endaga kaasa võimaliku selle stsenaariumi puhul siis sellise olukorra, kus ka näiteks ETV Plus ja Eetrist võivad ära kaduda need võimalused, kus siis näiteks sisseostatud toodang, seda enam ei dubleerita häälega venekeelde näiteks, vaid pakutakse tiitreid. Ja ma ausalt öeldes, see olukord on lihtsalt tekkinud, võib tekkida samasugune nagu on ka kinodes, kus juures koheselt olgu öeldud, et eelkõige seda mõeldi kinode suhtes, mis võibolla ei tookski nii suure laine kaasa, aga no kui oletame, et näiteks näidatakse meile Hispaania seriaali La Promesa, siis võib tekkida selline olukord, et ETV Plusis on siis Hispaania keelne originaaleetris ja all on siis nii eestikeelne subtiitor jookseb, nii ka venekeelne subtiitor. No, asi läheb natukene keeruliseks, puht juba visuaalseks arusaamaks näiteks. Aga suurem probleem ikkagi seisneb selles, et see seaduseelnõu, mida on ka tunnistanud vastavad institutsioonid riiklikud, et jah, et valmis kiirustades keegi ei mõelnud selle peale, et tõesti see võib puudutada mitte ainult kinasid, mille osas veel kord ütlen, et võibolla ei olekski olnud nii palju seda emotsiooni, aga ETV Plus natukene võibolla hilinenud oma reaktsiooniga, aga siiski praegu käib tõesti, ma loodan, et käib vilgas tegevus, et kuidagigi moodi seda olukorda parandada ja siin küsimus tegelikult suures plaanis ei ole selles, et oi, venelastele tehakse liiga, ei. See on natukene laiem probleem, mis puudutab nii traditsioone, nii ka mingisugusid tehnilise lahendusi, nii ka veel mitu ja me täna üritame rääkida natukene laiemalt sellest venekeele kasutamisest meedia, Eesti meedias, seda enam, et meil on silme ees ka naaberriigi Läti eeskuju, kus kõik need küsimused on lahendatud äärmiselt ühepoolselt ja ütleme ausalt, äärmiselt radikaalselt, mis võibolla isegi ei ole ka riigi julgeoleku aspektist kasulik. Aga räägime tõesti sellest natukene eraldi. Ja eile oli ETV Plusis väitlus saade sel teemal, kus juures minu ettepanek täna arutada seda ei olnud tingitud ei sellest eilsest saatest ega sellest, et juhtus nii, et ma ka osalesin seal, aga tegelikult see probleem on, nagu nii kuidas ma ütlesin, et ta on tõesti aktuaalne ja kerkinud ja kui meie saate formaat näebki ette, et me räägime meie saate eetris sellest, millest venekeelne meedia räägib, siis loomulikult me sellest ka täna räägime. Aga alustuseks ma küsiksin täpselt samasuguse küsimuse, nii kuidas oli esitatud eilse saate sissejuhatav küsimus, kas ta saate külalistele, et öelge palun teie, mulle ja raadikuulajatele, kui te lähete kinno või vaatate telekast mingisugust saadet, siis kas te eelistate subtiitreid või parem oleks teie jaoks hääleline dubleering?
3: No näiteks, kui sa puudutab inglisekeelsed sisu, filmi või saadet, siis mina vaatan seda originaalkeeles. Need subtiitrid pigem segavad või dubleering. Kui see on mingisugune teises keeles film, mida ma ei võib-olla nii hästi ei valda, siis ikka, noh, mina valin seda, mis on, noh, mis on olemas. Kui ma seda filmi väga tahaks vaadata, no mis juhtub mõnikord mingisuguse prantsuse keelse filmi suhtes kinos, noh, mul ei ole võimalust seda vaadata dubleeringuga. Eesti ega vene keelde ega inglise keelde, noh, siis lähed ja loed subtiitreid või, ma ei tea, filmi itaalia keeles, hispaania keeles ja nii edasi. Muidugi on kindlasti mugavam vaadata, noh, mulle tundub, sest kunagi muidugi ma vaatasin neid filme, noh, dubleeringuga. Olid head näitlejate hääled, kes, noh, päris hästi dubleerisid seda, mitte nii, kuidas me olime harjunud 90. alguses.
1: Läbi sellise, Niina.
3: Ja läbi ja. Niina selle väga tuntud häälega.
1: Adesso io ad mul isegi tule välja praegu. Adesso io adesso matt vaju. Midagi siukest.
3: Midagi sellist, ja. Sellise kvaliteediga, ütleme. Aga noh jällegi. Kui me räägime filmist, see on üks asi ja üks auditorium. Kui me räägime ERR-ist, ETV Plussi kanalist ja sellest, et noh mulle tundub, et riigi olukorra, noh, kaitse huvides oleks seda auditoriumit säilitada ja et see saaks, noh, ka vene keeles Eesti kohta huvitavad ja tähtsad infod, siis, noh, see dubleering säilitada oleks vaja.
2: Minu tunnistan ausalt, minu inglise keele tase ei ole nii kõrge, et kogu filmi nagu tarbida selles keeles. Esiteks ma vaatan filme selleks, et lõdvustada, mitte selleks, et pinges olla kogu aeg, et midagi aru saada. Nii et ütlen ausalt, kui ma lähen kinno, siis ma maksan raha selle eest. Ja kui ma maksan raha selle eest, siis päriselt ma tahaks nagu nautida ja ei ole... Ei oleks kogu aeg nagu midagi vaatamas ja lugemas, nii et sellest makstakse makseid, nii et ma arvan, et see nagu üle pingutatud seadus täiesti ja kindlasti see hoop isegi mitte nagu inimeste vastu, vaid ettevõtluse vastu. Ütlen ausalt, dubleeringuga vene keeles me saame internetist oi kui palju uusimaid filme, mis me isegi saame meie kinodes. Nii et kes sellest rohkem kannatada saab, ma arvan, riik, kuna makseid laikub vähem.
1: No ja sellel on tõesti olemas ka see majanduslik aspekt ja mis on kõige, minu jaoks kõige kurvem, no võib-olla mitte kõige kurvem, aga üks kurvematest asjaoludes selles kaasuses, on see, et mul jäi selline mulje ja selline tunne, et alarmi hakkasid lööma just need ettevõtjad, kes, noh, meediaettevõtted, võib-olla isegi mitte nii palju kui kinos, aga tegelikult meediaettevõtete esindajad ju tegid ka vastava kirja, kus nad palusid vaadata ümber, sellepärast, et tõesti on oht, et kui selline asi juhtub, siis lähtudes nendest asjaoludest, milles meie meedia eksisteerib, oleks olnud potentsiaalne oht kaotada arvestatav osa auditoriumist. Aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
6: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja jätkame arutelu teemal vene keel Eesti meedias. Loomulikult mitte keegi absoluutselt ega mitte keegi siin stuudios ei vaidlusta seda asja, et meie Eesti vabariigis on olemas riigikeel ja selleks on eesti keel ja selle vastu mitte kellegil ei peaks olema ega vist ka ei ole ka mitte mingisugust vastuväited. Ja loomulikult on olemas teatud informeerimine, mis peabki olema riigikeeles ja sellega ongi nagu punkt. Kus juures ma koheselt juhin tähelepanu puht meede inimesena ühele väga olulisele asjaolule, millest ma eile saates ka rääkisin, et siin kohal peab eristama väga kaks väga olulist aspekti, et sina Julia, kui meide koolit paranda mind, kui ma eksin, et peab tegema vahet väga selgelt, mis asi on ajakirjandus, igapäevane ajakirjandus, nimetame seda igapäevaseks ajakirjanduseks, ja mis on informeerimine. Et siin on kaks absoluutselt noh, erinevust ja ma toon lihtsalt näite enda kogemusest kommunikatsioonist avalikust sektorist, kus ma ka siis, kui asusin teatud ametist tööle, mõtlesin, et no nüüd, jah, et nüüd üks minu väljakutsetest oleks nagu kõike dubleerida või kõike selgitada vene keeles, venekeelsetel ajakirjanikuga. Läks kuu aega mööda, ma sain aru, et sellel ei ole mõtet. Mitte, et see oleks mingisugune maharaisetud aeg, ei. Kuna lihtsalt venekeelne ajakirjandus siin Eestis on täielikult kakskeelne, kui me räägime igapäevasest ajakirjandusest. Ja mõtetu on dubleerida, ma ei tea, seal pressiteated või midagi muud, vene keelde. Pigem on küsimus tõesti, et anda rohkem informatsiooni, briifida venekeelsed ajakirjanike, et neil oleks suurem tausta teadmine nendes protsessides, mis toimuvad või toimumas on. See on absoluutselt noh, minu kindel seisukoht. Teine asi on veel üks asi, et kui me räägime traditsioonidest, ja ajaloolistest faktidest, et siin ka ma paluksin, et raadikuule ei arvaks, et oi, et venelased on mingisugused erilised inimesed, kellele ei sobiks subtiitrid või midagi sellist. No ma arvan, et te vist nõustate minuga, et meil on veel maailmas olemas veel suured riigid, kes ei loe subtiitreid. Traditsiooniliselt lihtsalt nad ei loe seda. Nad on harjunud sellega, et neile emakeeles on peale loetud dubleering. Ja kui rääkida Eesti oludest, siis me ju kõik väga hästi teame, et ajaloolised on kujunenud niimoodi, et eestlased vaatasid Soome televisiooni omal ajal ja seal originaal, välismaised originaal saated, seriaalid, filmid, whatever, eks ole, ütlesin ka ingliskeelse sõna vahele, et tehti seda subtiitritega. ja Eesti maalastel, kusjuures sõltumata, mis rahvuses sa olid, sellest nõndanimetud Soome televisiooni ajastust on jäänud traditsioon komme lugeda subtiitrit. Samas, võt Julia sissejuhatavas tekstis, sa ütlesid, et jah, me oleme tõesti, meil on harjunud, kuna näiteks oli tsentraalne televiisioon ja päris hiljem oli tsentraalne televiisioon 2. Kui võtta see sama ajastu, millal oli ka Soome televisioon subtiitritega. Ja seal koheselt olid sulle pakutud Itaalia suured kriminaalid, Michele Placido, predstavljajad, ja see oli tehtud tõesti äärmiselt professionaalselt ja näitlejatega dublaas. No, jah. Ja ma just tahtsingi Julia sinu käest küsida kui meedia koolitaja käest, et kas minu nendest teisides on õigus või miskit ei klapi?
3: No muidugi ma olen sinuga nõus selles kindlasti, et ajakirjandus ja see teavitus, mis tuleb riigi poolt, need on hoopis erinevad asjad, kuigi ja nii ajakirjanduses kui ka riigi poolt tulnud teavituses peaksid olema faktid ja faktid peaksid olema kontrollitud ja nii edasi. Ajakirjandusel on ka olemas teised eesmärgid, mitte ainult informeerida, aga ka meelt lahutada mõnikord, seletada midagi, mõnikord, kui on vaja, siis ka riigi ja riigiametnike poliitikud ja nii edasi kontrollida ja uurida, kas nad on tegutsenud õigesti. On ju selline väga tähtis roll ajakirjandusel, aga kui me tuleme nende subtiitrite, dublaažide ja venekeelse meedia juurde tagasi, siis kindlasti praegune venekeelne meedia Eestis, mulle tundub, et nad eriti ei vaja seda venekeelset teavitust riigi poolt. See olukord, mis ma mäletan, oli 15-20 aastat tagasi toimetuses, muidugi oli väga tore saada neid pressiteateid vene keeles.
1: Jaa, see on mugav. See kiirendas protsessi ja kui me vabandame, ma lihtsalt jätkan seda repliiki ja kui ma praegu vaatan meie kohaliku venekeelset ajakirjandus, siis on olemas ka neid välja andeid, kelle tõlge venekeelde võtab ööpäeva vähemalt.
3: No, aga praegu on aeg väga kiiresti muutunud. Yeah. Esiteks, sa võid sekundiga seda tõlkida, aga on vaja muidugi kontrollida pärast. Mm. See, mis võttis meil 10 aastat tagasi paar tundi, praegu võtab palju vähem aega. See on tore, miks mitte kasutada seda tehnilist võimalust, mis on. Aga samas, venekeelses ajakirjanduses ajakirjandusel on tähtis roll ka selles, et teavitada ühiskonda ja ka riiki sellest, millest mõtleb see venekeelt rääkiv osa meie ühiskonnast.
2: No kui me räägime ikkagi ETV, ehk siis rahvusringhäälingu telekanalist ETV Plusist, siis kogu või terve kontseptsioon ikkagi on jah selline, et inimene tarbibki uudiseid, mälelahutusprogramme, teavitusprogramme ühes keeles ja see hoiabki neid selle kanali vaatajana. Ehk siis see lojaalsus tekib sellest, et päriselt nagu on huvitav, on mida vaadata ja ehk siis aga iga õhtune aga saade siis ka usaldusväärne, eks ju. Kõik see nagu päriselt, nii nagu peatoimete eile ütleski selle saates, et päriselt nagu see hoiab vaateid just selle kanali juures, et kui see muutub, see kontseptsioon ja võib-olla siis vanem generatsioon ei saa enam tarbida sealt mingisugust meelelahutusprogramme, siis see enam ei tekita huvi, siis nad lähevad arvutitesse.
1: Tšeplõginit hakatakse lugema.
2: Tšeplõginit, ma ei tea, YouTube, et siis laps aitab ja eks siis kogu see kontseptsioon ja meil on ju ainukene telekanal, mis ilmub meil venekeeleseks ja rohkem meil ei ole. Nii et mis oli eesmärk, seadusandja eesmärk selle puhul on nagu jääbki küsimärgi
1: alla. Jaa, ütleme, et see eesmärgiks, aga on ka selge ja seda on ka tunnistatud, et see oli fapa. loodame, et see asi muutub.
2: Sorry, nüüd ma lisan oma loška tjoktja. Fapaat tekib siis, kui päriselt seadusand ja nõunikud või siis nimetame, ma ei tea, meeskonda, lihtsalt ei mõtle selle peale laiemalt, eks siis nende jaoks ei eksisteeri ei mingisugust ETV Plus, lihtsalt nagu kuna nad ei tarbi seda, nad ei mõtle selle peale, eks siis nende jaoks ongi olemas olnud need telekanalid, mida nemad ise teavad, aga kuna nad ei mõtle selle peale, et on mingisugune, ma ei tea, venelaste rahvusvähemus siin elab ja tarbib selle kanali sisu, siis nagu tekibki sellised fapaad. Ja isegi peatoimete ütles, et neid ei kaasatud sellesse arutellu.
1: Selle pärast, no mitte keegi ei tulnudki selle peale, et selline asi võiks seal seaduses olla. Kus juures eilses Kanal 2 reporteri saates oli üks lugu, kus mingil põhjusel ajakirjanikud hakkasid ka uurima, et huvitav, miks meil siia maani saab Eestis liiklusteste ja eksameid sooritada seal olgas ka vene keeles, millele transportiameti esindaja vastas väga, minu mõelest, väga lihtsalt ja loogiliselt. Ta ütles, et kuna transportiameti eesmärk on, et kõik Eestis liikluses osalejad täidaksid ja saaksid aru liiklusreeglites ühtemoodi, sellepärast vaadategi statistiliselt, et kui kolm veerand eksami sooritaja ja teilistavad teha eksameid eesti keeles, siis ülejäänd, eks siis üks kolmandik, jaguneb kaheks grupiks, venekeelne ja ingliskeelne ja ongi kõik puht praktiline ja tegelikult liiklus kultuur ja liiklus reeglite järgimine on ka julgeoleku asi. Ja jookstas edasi ütlen, et mis tehti Lätis. Lätis on küsimus laendatud äärmiselt, radikaalselt ja ühepoolselt. Et 1. jaanuarist likvideeritakse isegi online riikliku, tähend vabalik õiguslikus televisioonis ja meedias online uudised vene keeles ja venekeelne avalik õiguslik meedia telest ja raadiost on juba kadunud.
3: Ja seal veel ei, nagu... tohi, ei tohi vene keeles sisu teha.
1: Ja.
3: Oli selline, no, selline sõnastus.
1: Isegi. Ja kus juures meie Eesti venekeelse meedia eksperdid ja tegelased, nad on öelnud, et nad, kui me räägime sellest, et see on julgeoleku küsimus, siis tegelikult oli väga normaalne ja väga õigustatud ka näide COVID-i ajast, siis kui meie elanikund teadis, kuidas käituda, mida teha, sellepärast, et iga päev anti informatsiooni eesti, vene ja inglise keeles. Ja mis puudutab Lätit, siis seal nii, kuidas eile saates kõlas, et no jah, et juhul kui tekib vajadus kriisikorral informeerida ka vene keeles, siis me Läti meedia esindaja ütles väga huvitava fraasi, et siis me vaatame ja meil leiame võimaluse moodustada mingisuguse kontenti ka vene keeles. No, õnneks meil on pisut see asi targem.
3: Ja, aga see, no, see kõlab kuidagi naiivselt, sest kui need inimesed on no, kadunud juba sellest meediaväljast, kui nad on juba kuskil Telegramis või seda oma IPTV boksiga vaatavad otse Venemaa kanaleid, noh, kus nad seda infot saavad. Okei, kui, ma ei tea, sireenide läbi lastakse mingisugused sõnumid vene keeles, siis võibolla nad kuulavad seda. Aga kui nad seda võibolla kuulavad, aga ei usu, tegutsevad kuidagi teistmoodi, noh, ja mis see esialgne eesmärk oli?
2: No, Läti puhul jah, see väga nukker olukord minu jaoks isiklikult kunagi oli ka, aga eks siis see on kõik poliitika, puhas poliitika ja see, et karistatakse oma inimesi, oma riigis sündinud, üles kasvanud, makseid maksnud, lojaalselt olnud inimesi, see nagu ei vii kaugele, ma arvan, ehk siis 10 aastat pärast me näeme, mis on see tulemus on.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
11: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
12: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
13: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
14: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
15: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
16: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saad jätkub stuudios Julia Rodina, Olga Ivanova ja Pavel Ivanov. Ja mis on nagu meie selle seni olnud keskustelu mõte on see, et veel kord kordan, aga me ei ole selle dogma esindajad, et nii, et nüüd venekeelsed inimesi jälle, ma ei tea, seal piinatakse, solvatakse, diskrimineeritakse, et võetakse mingisugune võimalus ära, ei, veel kord rõhutan, probleemid tegelikult tõstatasid Eesti meedia ettevõtted, kuna selle taga on oht ärile. Ja lähtudes meie demograafilisest ja keelelisest keskkonnast, mis on tegelikult normaalne. Ja nii kuidas ka Olga väga tabavalt ütles, et selle kogu selle asja taga on puhas poliitika, tõesti, et sa ei süvene nendes asjadesse, mis sulle ei tundu absoluutselt ilmsed ja sa lihtsalt võtadki vastu ühe või teise seaduse, mis lihtsalt ei arvesta kõiki neid mingisuguseid, ma ei tea, veealuseid kivesid. Ma ei tea, kuidas see olukord laheneb, tahaks loota, et mõistushääl on tugevam kui poliitiline emotsioon. Teises küljest on ka aru saadav see, et kui me räägime julgeolekust, siis veel kord kordan, et Eesti pool võrreldes Lätiga käitub natukene targemalt ja saab aru, et ega see julgeoleku tagamine informatsioonis ei piirdu ainult venekeelse või muukeelse dubleeringuga kinosaalis, vaid tal on natukene laiem amplua. Kas te olete sellega nõus?
2: Ja, no see juhtum näitab ka seda, et mis mõju meie meedia ettevõtetel on. Ma loodan, endiselt on, sest nad on ju kõik avaldanud oma arvamust selle kohta. Aga noh, nendele inimestele, kes on seda seadust kuidagi planeerinud või lihtsalt kukkus välja, nii noh, tahaks öelda, et mõnikord peaks kaks korda lugema seda, mida noh, sinu kolleeg kirjutab või tehisaru kirjutab, et peaks kontrollima seda teksti ja mõtlema, eriti kui sul on selline väga oluline roll. Sa lood seadusi, mille järgi hakkab terve meie riik elama.
1: Siin kohal on veel üks väga oluline moment, mida peab mainima, peab ära markeerima, on ka see, et ka teine pool võiks nagu pisut ka oma emotsioonides nagu vaoshoitu mulle. Et õnneks eilses väitlussaates tuli välja see arusaam, et kui me räägime erameediast, kes ühel või teisel moel on loobunud venekeelsest originaaltoodangust, siis seal ei tasu otsida mitte mingisugust ideoloogiat. Ärimeestel, ettevõtetel ei ole mingit ideoloogiat, kui siis äärmiselt minimaalne. Seal on puhas kommerts taga. Ja see ei ole mitte mingi saladus, et Eesti oludes juba pikemat aega ei ole võimalik ära elada venekeelsest kommertsraast. Ja see on üks küsimus ja teine asi, mis mind isiklikult häirib, võt Jürgen Ligi ka, nagu ütles siin paar nädalat tagasi, et teda väga häirib see tool, millega nõutakse palga tõusu, siis mina ütlen lausalt, mind näiteks isiklikult selles küsimuses, mind väga häirib see toon, tonaalsus, kui näiteks venekeelne auditoorium hakkab rääkima, et aga ma ju ka maksan makse, seest ma tahangi saada, ma ei tea, seda sama venekeelset dubleeringut, no see on ka natukene minu mõelest mööda. Aga lähme teise teema juurde. Sel nädalal oli üks väga huvitav ja väga emotsionaalne, aga samas väga sisukas arvamus ühelt giidilt
2: emalt.
1: Ja emalt, mis on kõige tähtsam selles küsimuses, selles kontekstis Oksana Jaanson, kes ka meil on väga hästi tuttav, kuna tõesti on väga tunnustatud giid, töötas ka Narodne raadios siin 2007. Ja tema kirjutas sellise, ma ei oska öelda, kuidas seda täpsemalt öelda, kas see oli nagu selline südame hääl, kas see oli appi hüüe või see oli noh, rubriik oli nakipiele, ehk siis kees üle. Ja tema see keemise punkt oligi nagu selles, mis on tema selle arvamuse point, et kas me ikka tõesti moodustame oma lastele võrdseid võimalusi tulevikus. Ja ta kirjeldas olukorda, mille käigus nad pidid vahetama kooli, et hoida oma laps ära väga kõlavalt ja väga emotsionaalselt kõlab see põhjus, et hoida ära rahvuskonfliktidest.
2: No mina lugesin läbi, mina kirjutan alla selle artikli alla, sest mul laps käib 6. klassis ja see kogu see üleminek on lihtsalt laste lollitamine ja lolliteks tegemine. Ja lühidalt see on kõik, aga põhjustest on seal rääkinud, et õpetajate puudus, õpetajate kvaliteet on pehmelt öeldes väga nõrk. Üldse inimesed ilma pedagoogilise ettevalmistuseta tulevad kooli, ei oska õpetada, oskavad eesti keelt, puhas eesti keel, emakeel, aga see ei lahenda probleemi. Ja need lapsed, kes õpivad ülemineku koolides, lihtsalt need jäetakse ilma teadmisteta. Ja see on lühidalt kõik ja see puudutab matemaatikat, ühiskonnaõpetust, loodusõpetust, kõike. Ma arvan, et me ka selles stuudios sinu juures, Pavel, oleme erinevate kolleegidega rääkinud, et noh, üldiselt üleminek eestikeelsele haridusele on näidanud, noh, mis puudused on meil haridussüsteemis, kuigi noh, Eesti erineb ka paljudelt Euroopa riikidelt selles osas, et me noh, paneme päris palju raha haridusse. Mulle tundub, et meie haridustase seni on olnud päris kõrge. Seda on, noh, need kurikuulsad PISA-testid on näidanud midagi. Noh, me võime öelda ka kas või enda, oma laste, ma ei tea, kolleegide, meie, kas või meie teadlaste saavutuste puhul öelda, et tõesti, noh, haridus on meil tasemel. Aga see ei välista seda, et tõesti puudused on ja mina, noh, kuna mina päris tihti käin koolides, kohtun nii õpetajatega, nii ka lastega, valdavalt noh, üleminekku koolides käin, kohtun ka nende õpetajatega, kes on võib-olla mitmekeelsed, aga töötavad eestikeelsetes koolides, noh, neid probleeme on väga-väga palju ja üleminek lihtsalt neid noh, aktualiseeris ja võib-olla pani neid vähem probleemsed kohad veel tegi neid noh, halvemaks, ütleme nii, ja noh, see arvamus, mida Oksana on väljendanud ja avaldanud, noh, see on õigustatud, sest see on tema ja tema lapse kogemus ja ma arvan, et ta ei ole üksi selles muidugi. Kahjuks mul ei ole lahendust, ma olen mõnikord, noh, ma püüan mõnikord endale öelda, et noh, ikkagi säilitame optimismi, mõned päevad on sellised, et sa vaatad kohtud mõne õpetaja või lapsega või klassiga ja arvad, et noh, asjad on ikka väga halvasti läinud. Noh, ma arvan, et lihtsalt see olukord tõesti ei ole ühtne.
0: Absoluutselt.
2: Aga
0: eesmärk oli see, et lastal olekski nagu ühtne konkurentsivõime.
1: Ja see ongi nagu Oksana Jaansoni arvamuse või selle emotsionaalse sellise kirjutise mõte ongi nagu see küsimus tõesti, et kas ikkagi on tagatud need samad võrdsed võimalused?
0: No minu arvates, et see eesmärk on lihtsalt kusagile kirjutatud mingi ministri poolt ja seda kunagi ei saavutata, sest kui riik teeb sammu, ehk siis ta tahab teha reformi, siis seda reformi mõeldakse läbi, vaadatakse, mis ressursse me omame, mis ressursse me peame lisama, kust seda tuleb, kas on meil seda võimalust üle üldse, kas on meil raha selleks. Keegi selle peale ei mõelnud, sest see oli jällegi poliitikus. poliitiline otsus. Nii nagu Kallas ütleski, et ta oli vastu, et neljandat, et kogu see reform algaks neljandast klassist. Tema ütles, et see pidigi toimuma lasteaedades ja esimesest klassist, mis oli väga loogiline. Nüüd me saime mingisuguse hulga lapsi, kes nad, kelle peal siis tehakse eksperimenti, ma ütlen ausalt, see on lihtsalt mingisugune kuradi läbi mõelda, mõtlemata eksperiment, keegi ei tea, kes selle eest maksab, ma ütlen, kes selle eest maksab, vanemad. Mina maksan 200 eurot iga kuu selle eest, et minu laps saaks midagigi aru matemaatikas. Ja see on ainult kuues klass. Nii et see, et, me, et see niimoodi toimub, mis eesmärk jällegi selle taga? Noh, kui me siin nagu fantaseerimises, see võib olla ka see, et riik vajab, et oleks hulk inimesi, kes ei, noh, ei saaks kümnendasse klassi, eks siis kümnaasiumisse ja läheks kutsekooli, sest meil on vaja saan tehnikud, tehnikud, elektrikud ja nii edasi. Meil ei ole vaja nii palju kõrgharidusega inimesi, kes nagu püüdleks või tahaks suuremat palka kui 2500 eurot, mis on ka suur palk juba täna.
1: No vaata, see on tehnik Vidja, kui ta läheb...
0: Jaa, aga näiteks Peeter Kaasik ei tahaks näiteks minna saan tehnikust. Nii et seda Vidjat ikka vaja, kui ta isegi teenib rohkem kui 3000 eurot. Ma tean, et saan tehnikud teenivad päris palju praegu.
1: No,
0: aga no, selles ma ei vaidle, aga lihtsalt see, kuidas ma ütlen, on see ilus amet või ei ole ilus amet? Või siis...
1: Aga vaata, saan tehnik Vidja ei saa teenida 3000, kui ta ei saa Peeter Kaasiku murest aru.
0: No see on juba nüansi.
1: No jah.
0: Kui ta näeb veed see, et ma arvan, et no, saan tehnik saab aru, et kus mis torud tulevad. Nii et.
2: Ma arvan, et nüansid on ikkagi väga olulised. Et no mina isiklikult, no mina pigem usun mitte mingisugust vandenõud, et keegi planeeris midagi, et oleks nii ja naa, aga mina pigem usun sellesse, et mõnikord ei ole inimesed targad. Isegi kui nad planeerivad mingit suurt
0: reformi.
2: Üritust või reformi või midagi muud. Siin ei ole midagi parata, kahjuks me oleme selles
0: mõnikord
2: olukorras...
0: Mõnikord inimesed on ministrid ja seadusandjad.
2: Me kahjuks oleme selles olukorras juba sees. No tõesti, see, et...
0: Jaa, nõus.
2: Jällegi. Me muidugi siin räägime päris palju sellest venekeelsest aspektist ja üleminekust, aga noh, ma arvan, et see reform näitas ka Eesti koolide probleeme.
0: No vaata, minu laps käib kuuendas klassis. Selleks ajaks riigil või siis ministeriumul on olemas ainult viienda klassi metoodika. Eks siis minu lapsel. Jälle ei ole, eks siis õpetajatel ei ole seda metoodikat. Siis kui minu laps läheb 7. klassi, siis on olemas juba 6. klassi metoodika. On see nagu aus minu lapse suhtes? Ei ole. Ja neid lapsi on väga palju.
1: Teeme väikese pausi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilain aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilainud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
4: Ja tänaseks on oodata ilusat...
5: Helsingit.
4: Helsingit?
5: No jaa. Väike linnavaheldus.
4: Mm-hmm.
5: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
4: Ja parim seltskand.
5: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev.
6: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditoriumis. Piletid leiad
7: kellerteater.ee.
9: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna otse saates õhtu
10: Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
11: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Saade jätkub ja vaadake paradoksaalne situatsioon. Rõhutame veel kord, ega mitte keegi ju, vähemalt valdav osa mitte eestlastest inimestest, võtame üldisemalt niimoodi, ei vaidlusta ju üleminekut ja ei ole selle vastu.
0: Me ei vaidlusta seda, et eesti keel on riigikeel ja peabki olema, et iga inimene saab selles riigis hakkama töötama ja valdama seda keelt.
1: See on, nagu öeldakse, aamen kirikus. Aga kui me loeme, et teise klassi õpilase ema on mures sellepärast, et kas tema laps ja ka teised lapsed üldse saavad aru, mida tema käest küsitakse. Ja mitte sellepärast, et eesti keel on riigikeel, ei, vaid selle metoodika puudumise pärast, õpetajate puudumise pärast ja kõikide teiste puudumiste tagajärjel, mille tõttu on võetud vastu perekonna sisene otsus vahetada kool ja nii kuidas Oksana Jaanson oma arvamus kirjutab, et tuli valida kool, mis on kodust eemal, aga lugupidava suhtumisega kõikide rahvuste osas.
0: Ja küsimus ei olnud selles, et tema laps ei saanud aru eesti keeles, sest ta oli eestikeelsest lasteajast.
1: Ja täpselt. Et tegelikult, et millele me tahame nagu juhtida tähelepanu, et järjekordselt võib-olla ma pean nõustuma teie argumentidega, et mõnikord meie ühiskonnas toimuvad reformid on tehtud poliitilise emotsiooni valguses, kus on tagaplaanile jäädud reaalsus. Ja paraku tundub, et see üleminek, ta lihtsalt ta valgustas välja mingisugused probleemid, mis on meie haridussüsteemis üldisemalt, aga mitte ainult, tähendab, jutt ei käi sellest, et järjekordselt venelastele tehakse liiga.
2: Jaa, ma kordan ja jätkan seda, mida ma rääksin, et see ei ole ainult näidanud nende endiste venekeelsete ja praegu ülemineku koolide probleeme. See on näidanud seda, et kuidas sa ja mis keelega inimesed sattuvad või ei saa sisse näiteks ka tehnikumi või kutsekooli, kuidas seal õpetatakse, mis see kvaliteet on, mis see gümnaasiumi ja põhikooli hariduskvaliteet, kus on metoodika, mina saan oma, jällegi oma valdkonnast rääkida see, mis puudutab meediapädevust. Muu hulgas ja meie õpetajad, isegi kui neil ei ole seda ettevalmistust, peavad meediapädevusest rääkima oma tundides, paljudes tundides, sest see on läbiv teema. Kust nad seda infot saavad?
1: Nad saavad seda Facebookist endises grupis Tallinnas.
2: Õnneks küll enam mitte.
1: Yeah.
2: Kui nad on aktiivsed, siis nad seda otsivad, küsivad kolleegidelt, on aktiivsed õpetajad, kes on nii ka matemaatikas, ma usun, ka teistes ainetes, on neid materjale jaganud ja testinud ja jagavad kolleegidega. See on see, mitte tehtud ettevalmistus ka meie haridusministeeriumi poolt, mida õpetajad ise teevad. Ja nad, aitäh neile selle eest.
1: Aga võt olga, ma küsiksin sinu käest, kui sina oleksid haridusteadusminister, praegu, okei, mitte praegu, vaid ütleme, et sa oleksid järgmine peale Kristiina Kallast.
0: Nii.
1: Teades kogu seda probleemide, ma ei tea, ringi, aga mis sa siis teeks, mis sa oleksid sinu sammud, kas sa peataksid üleminekut, kas sa vaataksid midagi ümber, või sa jätkaksid, laseks jätkata nii, kuidas on?
0: Provokatiivne küsimus.
1: Väga.
0: Nii, esiteks raha lahendab palju probleeme. Ja see on ilmselge, et raha puudus on selles valdkonnas täiesti olemas. Aga esimesena, mida mina teeks, mina vaataks kokku ikkagi seda laiemalt kogu probleeme. Ja probleem on selles, et inimesed, noored inimesed ei, kui isegi lähevad õpetajaks õppima, siis nad ei lähe pärast kooli. Eks siis mina näeksin mingisugust riigi programmi, mis aitaks või motiveeriks neid noori inimesi minema just õpetajateks õppima ja ametis jätkama. See on üks asi. Teine asi on see, et abiõpetajad ja ikkagi päriselt inimene tuleb sellist rasket tööd tegema siis, kui neile makstakse korralikult palka. Ja kuidas ma seda peataks vahevalt, seda võimalik peatada. Aga see, et eesti keele õpetamis kvaliteeti tuleb korralikult tõsta. Seda ma isegi tõstetasin seda küsimust Kristiina Kallasega kohtumisel Laslamäel. Ja ta tunnistas ära, jah, ülemineku koolidest eesti keele õpetamise tase on väga madal. Ja tema küll ei näinud vaeva, et seda probleemiga tegeleda. Nii et see on esimene asi, mida tuleb kindlasti parandada, ehk siis eesti keele õpetamise tase tuleb tõsta ülemineku koolides. Number one.
1: Kas sa oled nõus olgaga? Meie tulevase haridusteadusministriga, meie fantaasias.
2: Noh, kui siin vastata iga argumendi kohta, siis võtab veel 45 minutit. Kui lühidalt öelda, siis noh, me ei räägiks täna ka teiega siin sel teemal, kui kõik oleks hästi, kui kõik üleminek läheks sujuvalt, eestikeelne, noh, ja ka teiste ainete õpetamise kvaliteet oleks seal tasemel, noh, siis me ilmselt, see ei oleks aktuaalne. Probleeme on siin kohal, et raha lahendab päris palju probleeme, ma ei ole siin sellega nõus. Ma tean päris palju õpetajaid, kes on suurepärased õpetajad, kes on motiveeritud, on aastaid töötanud, kellel on läbipõlemise, ma ei tea, direktoritega, teiste küsimustega mõnikord probleeme, aga nad endiselt on motiveeritud töötama.
0: Abiõpetajad lihtsalt. Ja meid tuleb juurde maksta.
2: Ja, aga no, see, et kas nad ainult raha eest koolis töötavad, mitte.
1: Igal juhul veel kord rõhutame seda, et mitte keegi vaidlusta, et Eestis on riigikeel eesti keel, seda peab õppima ja selles keeles peab ka suhtlema, töötama ja elama. Lihtsalt praegusel hetkel me oleme sunnitud aina sügavamalt ja sügavamalt vaatama selle ülemineku rakenduslikele meetmetele, mis tekitab sellised olukordi, nii kuidas me kirjeldasime, et kuni koolide vahetuseni. Tuletan meelde, et täna stuudias oli Olga Ivanova.
0: Aitäh.
1: Julia Rodjana.
0: Aitäh.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
12: Kirillitsas Eesti.

0: Tehistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kliimaministeerium kaalub elektrigaasi ja küttekulude kompenseerimist. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile vähemalt 30 inimest. Euroopa parlament kinnitab, et Venemaa riigiduuma valimised olid läbinisti võltsid. Ilm püsib täna veel sajuta, sooja on kuni 16 kraadi. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib olla tulevat talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Valitsuse hinnangul vajavad teravdatud tähelepanu kaugkütte võrgu piirkonnad, kus kaugkütte soojuse piir hind ületab 100 eurot megavatt tunnist. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse Tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis praegu ulatub hinna tõus juba 3,1%. Samas näitavad Eesti Panga andmed, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13%, samal ajal kohustused 8,4%. Kõige suurem kasv on toimunud pensioniosakute ja muude investeerimisfondide osakute portfellis, mis on aastaga kasvanud lausa kolmandiku võrra. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portreemaali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon, ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Saadoja tuntumate tööde hulka kuulub näiteks teater No 99 Laemaal Tallinnas. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. Euroopa parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Parlament toob välja, et riigiduuma valimistel puudusid tõelised alternatiivsed kandidaadid ning režiimi kritiseerijad vaigistati, tapeti või sunniti eksiili. Puudusid ka vabameedia, usaldusväärsed vaatlejad ja poliitilised vabadused. Lisaks ei tunnusta Euroopa parlament nii nimetatud valimiste läbiviimist Venema poolt okupeeritud Donetski, Hersooni, Luhanski, Zaporoži oblastite teatavates piirkondades, samuti Moldova vabariigi Transnistria piirkonnas ning Gruusia, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondades. Samuti keeldub Euroopa parlament tunnustamast Venemaa riigi tuumat Venemaa Föderatsiooni õiguspärase esindus- ja seadusandliku organina. Täiskogul hääletas resolutsioon.

0: poolt 482, vastu 41 parlamendiliiget, erapooletuid oli 39. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemailsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülemaailmselt hüppeliselt kasvanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, püsib kuiv, puhub mõõdukas kagu tuul, sooja on 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leiad.
3: kellerteater.ee.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
8: Kuku Raadio.
9: Vahetund Postimehega.
10: Tere päevast ja tere kuulema Vahetundi Postimehega. Ukraina abistamisest rääkides meenuvad paraku Johanna Maria Lehtme ja mürsuskandaal. Sellegi poolest leidub Eestis inimesi, kes pole Ukraina abistamist lõpetanud. Nad ei tee seda Eestis annetades, vaid käivad Ukrainasse autosid viimas. Ja üks selline külaline on meil ka täna stuudios. Tere tulemast Eesti Muusikaakadeemia õppejõud Toomas Vavilov.
11: Tere pärastanud kõigile.
10: Ja mina olen Erki Vahovski. No esimene küsimus ongi, et miks sa otsustasid hakata autosi Ukrainasse viima, vaatamata nendele skandaalile, mis ilmselt paljudelt inimestelt on võtnud ära isu Ukrainat abistada?
11: No esiteks ma olen sündinud aastal 1969, mis tähendab seda, et oma kõige paremad aastad, mis on tudengi aastad, need langesid just selles aega, kui toimus meie taas iseseisumine ja laulev revolutsioon ja kõik need asjad ja eks sellel ajal tudengid olnud inimesed on hästi sellise tugeva sotsiaalse tundlikusega ja tugeva sellise tundlikusega kõige vastu, mis maailmast toimub. Ja ilmselt sealt on tulnud see huvi vabatahtlikuse vastu, vabatahtliku tegevuse vastu, et ma olen aastaid kuulunud kaitseliitu ja selles mõttes see, kui tekis võimalus liituda nende inimestega, kes sinna abi viivad, siis see mõtlemine ei kestanud mulle ka kaua, see otsuse tegemine kes väga kiiresti. Noh, teiseks oli see, et noh, kuidas ma sinna üldse sattusin, et mul üks sõber keda ma ka Kaitseliidu kaudu tundsin, oli selles ürituses osaline. Ta helistas mulle, tegi ühe videokõne ja mulle tundus see asi kuidagi nii õige ja nii ainuvõimalik, et ma teadsin ja tundsin kohe, et see on asi, mida ma tahan teha ja mida ma hakkan tegema. Ja ma olen seda väga, väga hoolega ka teinud, et ma olen nüüd seks käinud nagu seal sõja ajal olen käinud 12 korda. Nüüd, kui sa tõid mängu meie mürsuskandaali ja Lehtme, siis minu arust see Lehtme ei puutu nagu üldse asjasse.
10: Aga palju ta arvates puutub?
11: Ei, minu mõelest ei puutu. Et mulle, ma ei tea nüüd, kui suur kurjategija üldse on selles mõttes, kui mõtleme. Minu mõelest on üsna pisike mutter. Minu mõelest need summad on üsna väikesed tegelikult. Ja kui me mõtleme selle peale, et Vaski, kes on minu mõelest kurja juur, oli sellel Lviivi linnapea, kui me mõtleme selle peale, et Lviivis on ikkagi peaaegu hetkel vist umbes 900 000, peaaegu miljon inimest, enne sõda oli kuskil 700 000, et siis see on ikkagi väga suur linn ja need rahad on nagu väga suured, et ma olen täiesti kindel, et Lehtme ei ole mingisugune suur mutter ja suur kurjategija ja mürsuskandaal on selle, minu tegevusega veel vähem seotud, et see on ju selline kaitsevaldkonna kobarkäkk, et mis on häbiblek väga pikaks ajaks, et see asi, millega mina tegelen, on ikkagi vabatahtlike annetuste kohale toimetamine, selles mõttes mingit läbikukkunud poliitikud ja läbikukkunud kanslerid, mida nagu eriti ei kohuta ja ei huvita.
10: No, seda on hea kuulda. No, eelmine aasta me olime koos ühel koosviibimisel ja sa rääkisid põhimõtteliselt samal teemal ja publiku seast tuli küsimus, et kas sa kardad ka ja see küsimus on tegelikult veel olulisem praegu, kui Venemaa on intensiivistanud oma rünnakuid rongide pihta, aga ka Kiievi pihta, et enne ründas Venemaa tavaliselt öösel, aga nüüd on ta ju neid rünnakuid korraldanud ka päeval, et tulen tagasi küsimuse juurde, et kas sa kardad ka natuke?
11: Aus vastus on, et ei karda, et kui sa oled koolitatud, kui sa oskad sõita autodega hästi, kui sa oskad häiretele adekvaatselt reageerida, kui sa oled öösel erksa kuulmisega ja kui sa ikkagi lähed varjendisse, siis karta pole nagu suurt midagi. Ma teen väikese paranduse sinu väitesse. Sa ütlesid, et enne Venemaa ründas
10: Päeval ka.
11: Ta on kogu aeg päeval rünnanud. Absoluutselt kogu aeg. Või kaks aastat, kui ma seal käinud olen, kogu aeg on olnud päev läbi on häired olnud, öö läbi on häired olnud ja Venemaa rünnanud nimis kole. Nii et selles mõttes nende rongide ründamisega, see on jälle pikem lugu, aga mõnikord mõtled, et loodan, et see asi kõik hästi läheb, aga hirmu kui sellist ei olema ka siis tundub, kui kõrval kvartalisse üks suur palistiline rakett maha tuli.
10: No kas sa oled enda jaoks paika pannud ka mingid punased jooned, et see sõjategevus Ukrainas on ikkagi nii ohtlik, et sa sinna ei lähe või pigem mitte, et see punased jooned on paindlikud?
11: Punased jooni on erinevaid ka. Et üks punane joon on see, mis sa ise tõmbad, teine on võib-olla see, mille tõmbab riik, eks ole, kolmas punane joon võib-olla see, mille tõmbab kunagi võib-olla sõjas olev riik, neljas punane on see, mida ütleb perekond ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minul isiklikult sees ja minu perekonnal ka seda punast joont ei ole, et meil on kõik nagu läbi räägitud, minu järgmised tegevused on paigas, et selles mõttes, et asi, mida võib-olla peab kartma natukene alateadusest. Teadus ütleb, et ma ikkagi jätkan seda tegevust, ma ei lõpeta seda mitte mingil juhul, aga samal ajal on teada ju selline ellujäämisinstinkt või survaerm, kuidas seda nimetatakse, mis oleb kuskilt altpoolt allhoovustest ja alateadusest ja see on ju see, mis paneb inimese lahinguväljalt põgenema ka siis, kui ta on otsustanud kindlalt paigale jääda. Aga kuna ma olen töötan muusika- ja teatriakadeemias ja mis on ka just teatriakadeemia, siis ma usun, et ma oskan oma alateadusega üsna hästi läbi saada ja ta mind ei üllata. Nii et punasid jooni mul kindlasti ei ole.
10: No, sa vead Ukrainasse autos ja võib-olla pärast reklaamipausi jõuame natuke rääkida sellest, et kuidas see sõit sinna kujuneb, aga võib-olla paari sõnaga autodest, et mis autod need on siis ja need autod tehakse ju Eestis enne korda, ma saan aru, ega te sinna katkise autos ei viiju.
11: No ega sinna ei viida kant autos ja sinna viiakse palju erinevad asju, autod on mingil asju täis alati, et aga ma mõtlen selle peale, et milline see Eesti abi üldse on, siis Eesti on olnud väga tubli, ma räägin nagu riigina ja siis ka vabatahtlikud on väga tublid olnud, kui me mõtleme seda, et seal on olnud väga palju sõjalist abi, eks, relvad laskemoon, eks ole, kui me räägime nendest esimese rünnakulaine peatanud javelinidest ja haubitsatest, eks ole, mida Eesti andis, mis oli väga ilus, eks ole, ja siis on meil ju mis on ju väga tore on see, et meie parimad ofitserid on õpetanud väga palju ukrainlasi välja aine ja noh, nüüd nad saavad jälle need know-how'd tagasi, et need
9: õpetajad teevad meid aine.
11: Jah, et selles mõttes, et see sõjaline humanitaarabi, diplomaatiline abi, mida on Eesti pakkunud, eks ole, et see, et seal juures on vabatahtlik väga suures mahus abi, see on üleüldse väga ilus. Ja kui nüüd küsitakse, et selle nende autode kohta, siis on ka selline küsimus, no, et mille jaoks need autod on ja millised need autod on ja mida nendega tehakse, eks ole. Kõigepealt ma ütlen seda, et see organisatsioon, mida Eesti juhib, on sinna viinud üle 1000 sõidukit. Täpne arv on 1185 sõidukit, väga palju droone, üle 500 drooni, väga palju drooni tõrjeseadmeid ja see kogu maht on väga suures summas. Ja kui me küsime, et noh, et millised autod on suured võimsad forseeritud maasturid, mis on kohandatud nagu lahingtegevuseks või tegevuseks nagu rindejoone lähedal. No ja kui me räägime, milleks need auto siis vaja on, eks?
9: Seda ma mõtlen, et...
11: Siis noh, hakkame otsast peale minema kindlasti varustuse ja laskemoona vedamiseks rindele. Kindlasti noh, saab nendega viia koha peale kuskile palju erinevaid maamiine, tankitõrjemiine, need maha panna, saab haavatid evakueerida, saab sõdureid ja üksuse väga kiiresti kuskile liigutada, droonimeeskondade jaoks täiesti asendamatu asi, saab vaatlusülesandid sooritada, saab luuret teha, saab meditsiiniüksused, saavad neid kasutada, meil on viinud ka selliseid autosid, mis on kohandatud meditsiiniüksuste jaoks ja selles mõttes vaadake, kui tavaline logistika ei tööta, siin autosid väga vaja, need autosid kulub väga palju ja selles mõttes on see meie abi olnud väga suur ja kui ma praegu mõtlen selle peale, et me oleme mõlemad ajaloovilised, sina prof, mina amatöör, eks ole, siis kui me noh, kui ma praegu fantaseerin selle teemal edasi, et mis autodega veel teha saab sellise suure kastiga maasturiga, siis kui palju ajaloost on ju teada neid uhkeid kõnesi, mis on rahvas sütitanud ja mis on peetud autokastidest, et minu poolest võib nende autode kastist ka sütitavad kõnesi pidada ja rahvast tegudele kutsuda, nii et noh, tegelikult on see täiesti piiramatu kasutusvõimalus.
9: Jaa, loomulikult, aga nüüd läheme väiksele reklaamipausile.
12: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee. Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leiad.
3: kellerteater.ee.
13: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
14: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
15: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega. Stuudios on Toomas Oviilova ja Erkki Pavski. Räägime jätkuvalt Ukraina abistamisest. No tegelikult sa oled kirjeldanud, kuidas sa neid autosi sinna peamiselt siis Kiievisse viid, et võibolla paari sõnaga sellest.
2: No ega siin on asju nüüd, mida ma väga tahaksin rääkida ja mida ma ei saa rääkida. Siin on asju võibolla, mida ma väga tahaksin rääkida, aga välis täpselt ei tea. Aga noh, kes tahab saada väga adekvaatsed ja head pilti selle kohta, siis Ruben Kaalep on akadeemias kirjutanud ühe väga hea jutu ja mille ma just enne saate algust postitasin ka oma Facebooki lehele. See on ajakirja akadeemia leheküljelt leitav, täiesti tasuta allalaaditav ja see on noh, ilukirjanduslikus mõttes ka selline pärl ja informatiivne, et seda peaks igaks lugema, nii et kes tahab sellist pikka ja väga põhjalikku ja tõesti väga südamesse minevat juttu, siis võtku see artikkel või vabandus see, kuidas ma nimetaks seda? See
1: jut.
2: Artikkel, see on jutt ja, et ja lugegu läbi, et aga milline peab olema see inimene, kes seal osaleb, et noh, millist iselooma omadust peab tal olema ja kes sa pead olema, et sa sinna lähed. Et esiteks peab olema hea juht, igas mõttes hea juht. Aga muidugi sa pead olema võimelik ise ennast juhtima, natuke teisi juhtima, sa pead olema teiste suhtes tähelepanelik, et selles mõttes ka hea juht on ju, aga kindlasti hea autojuht on ju. Et kindla käega pead sa olema, raudse tervisega pead sa olema ja kindlasti hea pingetaluvusega selline, kes vaata ära ka ei väsi, et ma ise vaatan, et kõige paremad on vist need, kes tegelevad mingisuguste kestvusaladega. Et noh, selliste inimestega, kes on, kelle puhul sa näed ära, et tal on hästi, hästi selline hea enesevalitsus, hästi rahulik autokäsitlus, hästi selline kuidagi kindel olek, et see on selline, et kui parasegu sinu vahetus ei ole. Autos on korraga kaks inimest, kes sõidavad.
1: Et kui siis... Te peatusi ei tee siis või? Ütleme, Poola piirist kuni Kievini te peatusi ei tee, et panete ühti ja ütti.
2: Ja ma praegu ei vasta selle küsimusele. Okay. Ja meil ei vastaks selle küsimusele.
1: Järgmine küsimus.
2: Aga ma tean seda. Et aga kõige tähtsam on ikka see, et kui sina parasegu ei rooli, et kui sul on hea partner, eks ole, siis sa tema vahet seal saad magada ja hea partneriga jõuad sa kohale ikkagi täiesti värskena ja paned seal koha peal jooksuriides selge ja lähed teed ühe väikse jooksu. Ja saad oma pea jälle puhtaks või selles mõttes värskeks, aga selle oluline on kindlasti oskus vaata puhata ja süüa. Mul enda läks umbes esimesed kaks konvoid läksid selle peale ära, et kuidas ikkagi oma seda värskust ja seda võitlusvõimet või juhtimisvõimet või seda tähelepanu või konstatsiooni või teravust hoida nagu sellisel levelil, et ma ei muutuks siis endale teistele ohtlikuks. Ja ma arvan, et ma leidsin selle üles küll, et mida vähem sa sööd ja mida vähem sa jood ja mida vähem sa kohvi jood, mida hiljem sa esimese kohvi jood, seda parem see on, et tuleb kindlasti, noh, tavaliselt ma ei söö kunagi mingi väikest kaneeli saiu, rosina saiu, et seal ma ikkagi mõne võtan kaasa, mõne söön ära. Samal ajal kindlasti kuskilt tee pealt väikeste peatust ajal, nii ma ütlesin veel, et mõned peatust vist on ostetud burger, teeb hästi palju kahju, sest et ta, ütleme, toiteväärtus on väga väike ja samal ajal ütleme, et ta maht on suur. Noh, organism hakkab seda seedima, eks ole, tuleb selline, noh, kogu energia läheb sinna kuskile kõhtu ja sa ei ole jälle nii terav. Aga selles teravuses, nagu see teravusskaalal on nagu iga väike selline kriips on väga oluline, mida kõrgem see on, seda parem see on. Noh, kiirused on suured ja vastutus on väga suur ja tegelikult, noh, need autos on sinna väga vaja. Et kõige tähtsam on ikkagi see, et iga auto jõuaks sinna tervena ja juhid oleksid ka terved. Et niimoodi on.
1: Kuidas sa tagasi tuled? Ma saan aru, et nagu ikka sellistel puhkudel Ukrainast tullakse rongiga ja lennukiga Poolast.
2: Rongiga, jah. Rongiga lennukiga. Täpselt niimoodi see on, jah.
1: Ja sa ei ole pidanud rongist evakueerima, nagu siin oli hiljuti juhtum, kui Venema pommitas üht rongi ja siis välismaa diplomaadid olid sunnitud rongist lahkuma.
2: See sõltub natuke sellest, kas sa sõidad päevas rongiga või öise rongiga. Päevane rong on see, kes peab kinni ja inimesed tõesti lähevad rongist välja, lähevad siis võimalikult kiiresti, võimalikult rongist võimalikult kaugele, kas kuskile metsa või kuskile lagendiku taha, kuskile kraavi või... Aga kui on öine rong, siis see on natuke komplitseeritud sellepärast, et sa võid küll inimest rongist välja ajada, aga kui rong sõitma hakkab, sa ei saa absoluutselt kindel olla, et need inimesed sealt on rongi tagasi kogunud, eks ole. Et siis viimane kord, kui ma tulin, siis rongi juht andis teada, et nagu rongi ilines sellepärast, et kuskil seal poole maa peal Helmi oli kaks Vene drooni õhus, seda teati on ja siis oodati rong väljas kuskil 3 tundi hiljem ja siis öeldi, et veel, et juhul kui tegi mingi ohuolukord, siis me sõidame nagu selle asja kiiremini läbi, aga peatust ilmselt tegema nagu ei hakka ka mingi drooni ohtu. Nendest drooni ohtudest ja teavitustest me kindlasti veel jõuame täna vist rääkida.
1: No, see on nagu täiesti omas huvitav teema. Jah, et esimene küsimus on muidugi see, et ja see küsimus muutub järjest olulisemaks arvestades, et talv on tulekul, et kuidas ukrainlased vastu peavad ju, sa ju räägid ka nendega ja kui sa oled seal käinud juba 10 kordi, nagu sa ütled, siis ju sul on ilmselt kujunenud seal ju ka mingisugused tuttavad sõbrad ja nii edasi, et kuidas nad vastu peavad üldse?
2: No kuidas sa peaksid vastu, kui sul ühtegi muud valikut ei ole? Noh, nendel ei ole mitte mingisugust uud valikud. Ma tunnen sõjaväelisi, ma tunnen haritlasi, ma tunnen muusikuid, ma tunnen näitlejaid, ma tunnen tavainimesi, ma tunnen tõlke. Noh, ja kui me mõtleme selle peale, mida venelast nendega läbi aegade teinud on, kui me räägime kas või viimases 100 aastast, eks ole, noh, siis vaata see, kas oli 1918, kui eks olen esimest kord Kiievisse sisse, läksid kõik Ukraina keelsed inimesed maha tapsid ja tänava nimed ära vahetsid, eks ole, noh, mõtleme selle peale, mis oli kunstlikult tekitatud nälja ädad, eks ole, 20. alguses me mõtleme selle 30 aastate peale, eks ole, või 40 aastate peale, mis pärast sõda tuli on ja tegas, et neil midagi head oodat ei ole, nad teevad väga hästi, mis neid ees ootab ja tänu sellele, noh, neil valikud ei ole, nad peavad vastu, et selles mõttes see on ju, ja noh, nagu noh, kui me räägime ka poliitikutest või kohalikest sellistest kõrgematest kohtadel olevat inimestest, siis nagu Churchill ütles, et siis ma kuulsin koridoris enne keegi läks Churchillist, et Churchill ütles, et kui tahad olla hea poliitik, et uubi ajaluga. Ta vist ütles kuidagi nii, et uuri seda ajaluga, et seal on kõik riigijuhtimise saladused sees, see oli mingi hästi ilus ütlus tal veel. Et noh, see ajalugu on niivõrd valus, niivõrd ränk ja see lähiajalugu on ju samasugune karm, et noh, natukene ajalugu ongi selge tegelikult, et me ei tea, kuidas nad vastu peavad, aga nad kindlasti peavad. Ja see vastupanu, mis on, see on ju, üks on see riigiline, siis on institutsionaalne ja siis on lõpuks see, mis on iga inimese enda seest, et see tegelikult algab see vastupidamine, algab igast väiksest lapsest, igast koolilapsest, igast töölisest, perenaisest, whatever, noh, et iga inimene, kes seal oma elab, praegu nagu oma igapäeva elu elab ja nad elavadki, see ongi tegelikult kangelane, see ongi vastupani ja see ongi selline, noh, inimene suure algustähega, ma arvan seda täiesti tõsiselt, noh. Et, jah.
1: No, kuidas see nagu siis välja näeb, et noh, me oleme siin näinud kaadreid ja noh, sa oled ise ka rääkinud siin, et tuleb õhuäire ja sa lähed varjendisse ja noh, ja sa pead ju ka tundma, eks ole, teie vahet tegema nendel droonidel, et missugune droon siis on nagu kas kaugemal või lähemal ja siis tegelikult ju teavitatakse seda ka sul mobiiltelefoni äppi kaudu.
2: No seal on nüüd teavitse hästi palju, muidugi esimene asja muidugi see, et käib üle rinna suur sireen, siis kõik võtavad oma telefonid välja, vaatavad, et milline on häiretase, kas häiretase on parasegu kollane või on ta punane, seal on erinevad tasemed ja ma läheksin korra veel tagasi oma eelmise sellise jutulõigu juurde, kus ma ütlesin, et iga väike laps on ka kangelane, et kui ma mõtlen selle peale, ja ma olen seda palju näinud seal ka, kuidas tuleb häire, kollane häire, kuidas koolid katkestavad töö, kuidas väikesed lasta ja lapsed lähevad varjendisse, lähevad sinna, kui nad peavad minema, kui see lõpeb, siis minnakse klassiruumi tagasi, et ja ma mõtlen selle peale, et vist suuremat nagu kuritegu ei olegi, kui võtta väikselt lapselt nagu tema lapsepõlve, võtta koolilapselt tema lapsepõlve, võtta tudengitelt nagu need tudengiaastat ja see, mida praegu venelast teinud on. Kui me räägime sellest, kuidas meie noorust mõjutasid need mõned COVID-i aastad on ja siis mõtleme selle peale, et see käib, seal käib viies aasta käib nagu selline kuritegevus, siis see on noh, ja noh, kui sa alguses küsisid, et kas ma kardan, siis ma vastan praegu, et no viha on lihtsalt sükste asjade vastu nii suur, kui ma sellist asju on näinud, et kindlasti ma ei karda. Korra läksin sinna päris algusesse tagasi. Aga häiretasemed on jah, on kollane ja punane. Kollane on selline, mille peale praegu nagu, no mis on drooni oht, eks ole, ja ballistilise raketi oht siis on nagu punane, et ütleme, need linnas, need sireenimise hakkavad tööle, need on kogu aeg ühesugused. Minu kõrv ole vahet teinud, minu muusiku kõrv ole vahet teinud, aga siis vaadatakse, kas on tegemist kollase või punase häirega, kollase häirega tavaliselt oma tööd katkesta. Ehkki see on noh, drooni häirega, aga drooni värk on päris hulluks läinud seal praegu, sellepärast, et ütleme, et uued reaktiivdroonid, need on ikka kohe kohal. No. Vast oli see, et oli drooni häire, siis oli ikka väga palju aega sul mõelda, mida teha. Ütleme, on väga palju selliseid sotsiaalmeedia kanaleid, mõned on kinnised, mõned on lahtsid, eks ole, et mida need ukrainlased kohe vaatavad, kus nad näevad nagu seda, et kust suunast tuleb, kui palju tuleb, millal on ette valmistatud, eks ole, mis seal piiridega toimub, kas tuleb lennuki pealt või lastakse mingi muu asja pealt need asjad välja. Et seal on tegelikult seda, neid informatsiooni kilde, mis aga kohe tulema igasse kanalisse on väga palju, need vaadatakse, loetakse läbi, siis tehakse otsus. Aga ma mäletan küll, et ma jalutasin ühe väga ja tuttavaga, jalutasin Kiievis viimane kord esimesel õhtul kohe ja hästi ilus õhtul, hästi palju rahvast oli kõik jalutasid ja siis oli äire, vaatasime, et kollane, noh, et mis seal ikka, et jalutame edasi, et oleme hästi kaunis kohas ja õhtu on hästi ilus ja juba käisid need esimesed jumakad ära, et need reaktiivdroonid on üsna kiired, üsna vastikud ja kui on ballistilise raketiga tegu ehk punase äirega, et siis on asi ikka hull ja siis tuleb ikka väga kiiresti ära minna, no et siis katkestatakse ka teatri ja ütleme kontserid ja muud asjad, et viimane kord, kui ma näiteks käisin, mida ma siis vaatasin, Vaatasin balletti ja balletti etendust teavitati ka publikut, et juhul kui on kollane äire tase, siis me etendust ei katkesta ja seda ette ja kollane äire tuli ja etendust ei katkestatud. Et selles mõttes see dimensioon, vaata, milline on see kunsti dimensioon sellises kohas, sellest võiks ju kirjutada nüüd juba paks raamatud selles mõttes, et kui sa ikkagi tead, et äire on õhus ja sa jätkad oma kunsti, sa teed baleriinis jätkadeks ole balletti, orkesti jätkab mängimist ja publik jätkab vaatamist, et eks me oleme sellest vaata lugenud, kuidas nii mõnegi elilooja 70. sümfooniat esitati kuskil. Ega see tegelikult see tähendus jälle, mille kultuur omandab ja süvakultuur omandab ja mida ta kannab, et see on nüüd midagi sellist, millest võime ka pärast väga pikalt rääkida.
1: Ja võime küll, aga praegu tuleb reklaamipaus.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
6: kellerteater.ee
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas. Ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
11: Raadio Kuku!
0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega stuudios Toomas Vavilov ja Erkki Vahovski ja jätkame juttu Ukrainast. No, mida ukrainlased loodavad? Nad loodavad ju ikkagi, et see sõda saab läbi, aga vaadates tagasi ajaloole, millest me jõudsime põguselt siin saate eelmises osas rääkida, siis on ju selge, et ukrainlased ei saa rahulduda igasuguse rahuga. Nad loodavad ikka sellist rahu, mis siis säilitab Ukraina ja ukrainlased.
2: No, täpselt niimoodi, see on jah, et ma Eks ees ootab jälle selline talv, mis ilmselt ootab tulla väga, väga, väga kole. Et ma olin eelmisel talvel kaks korda seal, kui oli see kõige, võib-olla minu mõelest nagu kõige raskem aeg. et ma nägin seda täiesti pimedat ja täiesti ilma elektrita Kiievit ja kus ei kõlanud mitte ühtegi muud häält peale selle, mida tegid need elektrigeneraatorid, mis olid siis suurtemate maja täis või kuskil see andsid natukene valgust ja natukene voolu, et see oli selles mõttes väga õvastav hirmus kogemus ja ma arvan küll, et see ees ootav talv tuleb vist hullem. Et kui enne rääksin punastest joontest, siis need võtavad kõik punased jooned maha jälle, kas minna või mitte minna, muidugi minna.
1: No aga... jah, just ja noh, arvestades seda, et Venema on intensiivistanud ka oma rünnakud Ukrainale. No enne kui me läheme sinna kultuuri juurde, ma siiski ühe küsimuse ka küsin, et kas ukrainlased on nagu rahul sellega või ma mõtlen, kuidas ma selle küsimus üldse formuleerin, et kas te olete rääkinud sellest ka, et ukrainlased on nüüd ise hakanud neid lööke andma Venema sügavustesse?
2: Ma olen rääkinud väga erinevate elualade inimestega seal ja fakt on see, et mitte keegi ei ole rääkinud ühest kompromissist, mitte keegi ole seda poole sõnaga nagu maininudki ja ma räägin praegu nagu mitte nendest inimestest, kes tegelevad riigikaitse igapäev, kellega ma olen ka palju kokku puutunud, vaid just need tavalised inimesed, et kõigil on selge, et noh, peab vastu pidama, peab lööke andma ja nii on.
1: No aga nüüd kultuurist ja no, sinu põhitegevus ongi ju seotud kultuuriga. Sa oled ju käinud ka Kiievi konservatooriumis õpetamas.
2: Jaa. See oli niimoodi, et kui ma oma esimest konvoid tegin paar aastat tagasi, siis võtsin ma ühendust Kiievi konservatooriumi osakonna juhatajaga ja leppisime kokku ühe meistrikursuse, mille ma siis läbi viisin ja meil asjad nagu klappisid. Noh, seal on küsimus selles, et milline on see õpetus, mida mina jagan, see õpetus, mida nemad on harjunud, millega nemad on harjunud ja need võib olla päris
1: ei kattunud. Ma pean siit korra katkestama, ja? Et mis alal sa andsid, kas dirigeerimises või klarnetis?
2: Ja ma andsin klarneti meesti kursus, jah. Seal oli saal rahvast täis ja kõik kuulasid olega ja meil oli selles osaga lõbus ja siis need suhted jäid väga soojaks, väga toredaks ja siia maani, kui ma sinna lähen, siis ma teen seal tunde, kohtun õpilastega, ma teen neilega vahepeal mõned veebitunnid siit Eestist ja ütleme need, kes on kaugemal, näiteks kes selline olid Niprost, nad on nüüd tulnud Kiievis, kes Nipros olid, et ei meil see loominguline säde ja loominguline suhe on hea ja muusikaline suhe on ka väga hea. Et seal on ju muusikakultuur on kõrgel tasemel, et noh, et mõtleme selle peale, et kui palju seal inimesi on kuskil, noh, palju on Ukrainas, elan ikka kuskil praegu vist.
1: No, 30, enne sõda oli 45 miljonit, nüüd on natuke vähem midagi.
2: Jah. Et ikkagi tähendab seda, et ikkagi 4 korda rohkem kui meil, et mis tähendab seda, et neid muusikuid ja kellesest valikud teha on ka 4 korda rohkem, et
1: 40,
2: vabandust, jah, et no seda rohkem.
1: Ja just.
2: Et tase on kõrge, pilli mängitakse väga hästi, muusika tegemine on väga aus ees ja muusika õpetajatest peetakse seal väga lugu. Ooperiteatri tase on kõrge, lauljad on head, Kiievi solistid, kammerorkester, mida ma olen väga mitu korda kuulnud, on no, erakorst kõrgel tasemel. Võib-olla need sümfooniaorkestrid ja võib-olla ka ooperiorkester võib-olla ei ole praegu nagu nii heas vormis. See on selge, et nad nende proovid sükkel ja see rahulik töörütm on nagu häiritud ja selles mõttes see võib-olla selline ei ole nagu ta tavaelus on, aga ikkagi väga kõrgest kunstist saad sa osa ja väga suured elamused need on. Mitte ainult sellepärast, et vaata, et noh, sõjajal tehakse mõjub nagu rohkem, eks ole, vaid tõesti see on noh, kunst ilma mingi hinna alanduseta. Aga samamoodi ma olen käinud ka draamaetendustel, teatrietendustel, noh, väga palju näitustel ka muidugi, aga üks väga eriline teatrietendus, millest ma olen näha, oli rääkida on oli Mariupoli teatri, millest on nüüd olude sundil saanud nagu no, rändtrupp, eks ole sest trupist, et nemad andsid Kiievi konservatooriumi suures saalis, mängisid Remarki Lissaboni ööd. Ja see oli üks minu elu teatrielamuse kindlasti. Väga, väga, väga tugevad näitlejad, väga, kui mõtleme selle peale, et Stanislavski parem käsi oli ju ukrainlane, eks ole, siis nendel on sealt see kõige paremast allikates saadud teatrikunst on neil väga käpas, nad on seda edasi arendanud ja nad on näitlejatena kohutavalt tugev. Seal on ka väikseid teatrid, väikseid truppe ja ütleme, et teatrielamused on kindlasti olnud sama suured kui need muusikaelamused, mida ma saanud olen. Ja ma olen neid hoolega kogunud ka, nii palju kui vähegi võimalik on. Et lähen leinud ja kuulanud ja vaadanud ja mõelnud ja suhelnud ja selles mõttes on kultuur maa, mis seal rääkida.
1: No aga kuidas üldse kultuuri saab sõja ajal teha, et noh, sa juba ütlesid, et kui on kollane häire, et siis teatrietendused ja kontserdid katke, aga ma mõtlen üldse mentaalselt, et noh, et sõda ju paneb kultuurile teistmoodi mõtlema ja on tavaline ju see, et sõda sünnitab ka teistmoodi neid kultuuriteoseid või kunstiteoseid ja ka need kunstiteosed, mis on meil ju olemas, ka nende, neid noh, tõlgendatakse teistmoodi.
2: Minu mõelest on niimoodi, et ei pea tegema teistsuguseid teoseid ja teistsuguseid asju sõjal. Minu mõelest on niimoodi, et sõjal nad mõtestuvad ise. Et kui praegu on meil siin Eestis rahuaeg, toreaeg, vaata raha voolab igas suunast peale ka kultuuris, eks ole, siis on ju kõik väga lihtne selles mõttes, et teeme teose, paneme pealkirja, kõik on korras. Aga kui on selline raske aeg, siis tegelikult piisab nagu sellest ka ühest Vivaldi aasta aegade aeglasest osast, et kõik saavad saalis aru, et siin on praegu tegemist mingisuguse hetkega, mis annab meile mingisuguse lootuse, mingi tunnetele, mingisuguse sügavuse, mis annab nagu midagi sellist, mida meil nagu praegu väga vaja on, et süvakultuuri ei pea kindlasti sellel ajal mõtestama, vastupidi süvakultuur on sellel ajal nagu väga elulise tähtsusega.
1: Seda tuleb nagu, noh, põhimõtteliselt tuleb selle süvakultuuriga edasi minna, et noh, et kui seda süvakultuuri ei ole, siis noh, siis ei hakka olema ka paljud muud.
2: Absoluutselt, kui me meenutame teist maailmasõda, siis käisid ju mõlemal pool sümfooniakontsertid kuni igasuguse lõpuni välja, eks ole, küll kirjutati blokaadi sees olevad, olles teosid, eks ole, suuri surematud teosid, esimese maailmasõjal käis asi täpselt samamoodi. Et eks kõik, eks noh, seda on jälle ei ole valus öelda, väga valus öelda, et sellised väga erilised teosed sünnivad mingisugusest ohufoonist, eks ole, siis tekib alati küsimus, et kas maailm peab olema selline, et sünniksid surematud teosed. Ma hea meelega elaksin ikkagi sellises maailmas, kus sellised teosed vaja ei ole, aga ilma nendeta me ei saaks mitte midagi teha. See on ka elementaarne.
1: No kui me nüüd räägime veel Ukrainast, siis sa ütlesid, et sa käid Kiievis jooksmas, et tundub, et noh, et see igapäeva elu seal ikkagi või ei katke kultuuri ja ei katke ka muu elu, et noh, et noh, ma mõtlen siin seda, et kui tihedalt need õhuhäired siis nagu tulevad, et noh, see ei pea ju olema terve päeva varjendis, vaid see saad ikkagi olla ju ka õues.
2: No ikka õues, sest alati on võimalus ju astuda mõnest metrouksest sisse ja sõita paar korrust alla poole või paar seda, noh, seal on mõned on nii sügavad, et seal on nagu mitu seda treppi sõitu alla, aine. Ja saab minna ka kuskile tunnelitesse ja ega mitte midagi seda tegemata jätta. Aga seda küll, et praegu nüüd viimasel aastal ma olen vaadanud, et inimesed reageerivad ohtudele kuidagi nagu kiiremini ja natukene närvilisemalt ja noh, asjad on olnud raskemaks ja keerulisemaks ja selle tunnet, et just tava inimest vaadates nagu ära.
1: Aga noh, tava inimesed, kuidas nagu majandus nagu vastu peab, et noh, kas hinnad, ütleme, võrreldes meiega siin on kuidagi kallimad või pigem mitte?
2: Või sellest majandusest ma ei tea palju rääkida ja neid hindu ma ei ole vaadanud, aga kui ma vaatan nagu praegu neid uudiseid, kui me räägime sellest viljaveost ja muudest asjadest, ma arvan, et väga rasked ja keerulised ajad on ees ja need saavad olema kindlasti raskemad kui varem. Ja seda enam on oluline see, vaadake, et iga üks mingisuguse panuse nende aitamiseks annaks. Nii nagu iga väike laps, nagu ma ütlesin, tõesti iga väike laps, kes peab varjendisse minema, on minu silmis suur kangelane, nii samamoodi näiteks Eesti sõjaväeorkester, teen praegu reklaami ja kiidan väga, et nemad annavad täna õhtul veel 7 Estonia kontserdi saalis oma sellise aasta kontserdi ja seda nad kutsunud dirigeerima Ukraina dirigendi, kavas on palju Ukraina ja Eesti muusikat, ka sellist muusikat, mis on sündinud Ukraina sündmuste ajal. Nii et selles mõttes, et minge täna ahtu kell 7 kindlasti Estonia kontsertsaali, kuulake kontserti ja seda dirigeerib Ljubomor Sukennik, kes on Ukraina kaitsejõudude mereväe muusikakeskuse pealik. Pealik dirigeerib ka, et või seal on muusikakadeemias kahjuks proovidega seotud ja mingite seminaaridega, et ma ei saa sinna minna, aga ma loodan pärast banketile jõuda ja selle dirigendil kätt suruda, et kõik sellised pisikesed asjad, mida me teeme, aga sõjaväeorkestri tasandil või üksikisiku tasandil, ma arvan, et need on otsustava tähtsusega. Ma usun sellesse.
1: No, ukrainlased vist on üles näidanud ka tänulikust, eks ole ju. No, ma ei kujuta ette, et nad ju kuidagi mühataksid ja ütleksid , et tore oli ja nüüd siis järgmise korrani , et
2: mina julgen küll öelda , et Eesti maine on seal väga kõrge , et kui mul on mitu korda juhtunud sellist asja , et kui ma linna sisse sõidan selle autoga , mida ma siis parasjagu sinna viin , siis ma ise kannan alati Eesti lippu , autol on paar Eesti lippu peal ja inimesed näevad , sõidavad meist mööda või sõidavad meie kõrvale ja keeravad need aknad alla ja ütlevad , et täname ja väga tore ja Eesti ja see on
1: et on uhke tunne olla , uhke on olla eestlane .
2: On uhke olla eestlane küll .
1: jah , aga praegu siis läheme reklaamipausile .
12: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse ? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad , päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad , mis aitavad säästa energiat igal kellaajal . Schneider Electric , nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
13: sel nädalal A1000 Marketis Löfbergs jahvatatud kohv Inferno 450 grammi 4 eurot ja 99 senti . Geisha kommid 150 grammi 2 eurot ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: täielik kontroll algab seal , kus kompromissid lõpevad . täpsus kurvides , stabiilsus suurtel kiirustel , pidurdamine siis , kui iga sentimeeter loeb . Continental rehvid esindavad Saksa insenerikunsti , mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks . juhtidele , kes ootavad teelt ja iseendalt enamat . Continental , enesekindlus , mis juhib .
15: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
16: esmaspäevast neljapäevani kella 3-st 6-ni pärastlõunal valvab maailma Indrek Vaheoja . loomulikult teeb ta seda Kuku raadio eetris koos kuulajatega .
17: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal .
18: entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile , kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed , ent ka ajatud . mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud . praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades . laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid , kuid ka vähem tuntud laule . entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku raadio ning Postimehe vahendusel . sarja toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulema Vahetundi Postimehega. Stuudios on Toomas Vavilov, Erkki Pohoski ja jätkame juttu Ukrainast. No üks teema, mis Ukrainaga seostub eriti palju, on see, et mida tähendab normaalne elu. Et kui palju inimesed oma normaalsest elust on kaotanud ja kui me vaatame Ukraina piiridest välja poole, siis me näeme, et Ukraina sportlased võistlevad rahvusvahelistel võistlustel, Ukraina osaleb Eurovisioonil ja nii edasi ja nii edasi. Et see on nüüd muidugi utreering, aga tundub, et riik nagu ei olekski sõjas, aga tegelikult on ju käimas ikkagi väga vastik sõda.
2: No see sõda on teie mahuline ja riik on teie mahulise rünnaku all ja tegelikult nende kultuur ja keel ja kõik on ikkagi väga suure sädaohus ja kui kõik seda tunnetavad, siis me ei saa kunagi öelda, et tegemist on mingisugune normaalse olukorraga või mis tundub normaalsena. Vaat enne me rääkisime sellest, et on, kõik on kangelased. Kangelased on need orkestid, kes mängivad, kangelased on need lauljad, kes laulavad, kangelased on need tantsid, kes tantsivad. Samamoodi on ka kangelased kõik need sportlased, kes osalevad, ega nad ei treeni või normaalsetes oludes. No mulle endale käib nagu hästi närvidele see, kui ütleme mingisugusel rahvusvahelisel konkursil käsitletakse Venemaa ja Ukraina noori muusikud nagu võrdsena või näiteks tehakse mingisugune maailma orkester, pannakse kokku ja seal on kõikil võimalus kandideerida. Kuidas see on võimalik, et sa lihtsalt käsitled kahte riiki võrdsetel alustel, kellest üks pommitab teist, mis tähendab
1: seda, spordis on sama moodi ju.
2: Ühel saavad, eks ole, inimesed rahulikult trennida ja kõik on korras ja teised on pommide all, eks ole, siis sa käsitled neid võrdselt sellepärast, et nii tore on tudengeid ja noori muusikuid ja kultuuri inimesi võrdselt kohalt, et see nagu ei sobi mulle üldse, et tuletage ikkagi korra veel meelde, et kui oli see 32-33 oli see Holodomor, eks ole, siis samal ajal ikkagi võeti ette kogu see Ukraina kultuuri ja vaimuliit ja löödi nagu maha, onju. Ja ega nad sportlastega nagu teistmoodi seal käituma kindlasti ei hakka, et seal või mitte ühtegi normaalset hetke, mitte ühtegi normaalset tundiga minutit seal tegelikult ei ole. Nii et see on suur kangelaslikus ja see on suur asi.
1: Ja aga ometi me kuuleme, ma ei ütleks, et kõikide, aga mõne spordialaliidu kaudu, et Venemaa sportlased tuleb nagu kutsuda tagasi ja nemad ei ole milleski süüdi, aga see viitasid just sellele, et sportlased on ise ju ebavõrdses olukorras.
2: Absoluutselt kõik on ebavõrdses olukorras, kui ma mõtlen selle peale, et nendel on oma kultuur, eks ole, oma muuseumid, mälestusmärgid, keel, lipp, kultuur, whatever, eks ole, keel ja tähestik on kindlasti kõige tähtsam. No muidugi Venemaa on vaata kogu aeg öelnud ju, et Ukrainat ei ole olemas, ta on seda öelnud aastasadu, ta arvab, et Ukraina keel on vene keele murre, eks ole, ja siis, et Ukraina on mingisugune Venemaa, mingisugune edelanurk, eks ole, niimoodi see on, eks ole, et see loomulikult nagu, nii ei ole. Ja see, kuidas nad oma kultuuri hoiavad ja see, kuidas nad oma kultuuri eest ka muret tunnevad. Ma toon ju näite sul, et ma olen mitu korda käinud, mul kangesti meeldib see Holodomori nagu muuseum, kus on väga palju...
1: See on Kiievis.
2: Jah, kus on hästi palju selliseid väljapanekuid alates ühest hästi sellisest... slim kõhna inimese nagu pruut kleidist kuni lõpetades välja nende faktidega, mis ilmuvad seina peale alates sellest, et kui see juba viis viljavihku või viis seda viljavält oli kaasas koti sees või kuskil, siis võis siin ilma kohtuta nagu maha lasta, kui sinna maani välja, et ma mõtlen selle peale, et venelaste jaoks see muuseum on nagu väga pinnuks silmis. Eks nad on seda eitanud kogu aeg, eks ole, see asi üldse toimus, et sellised asjad on samaga toimunud. Ja mõtlen selle peale, et see on nagu selline priority target, nagu või selles mõttes venelaste jaoks see Holodomori muuseum, et seal praegu on viidud viimane kord, kui ma käisin, on kõige tähtsamad eksponaadid või kõige liigutavamad eksponaadid, mis võib olla tegelikult ka mingisugune rätik, mingisugune raamatukene, mingisuguse kellegi, mingi märsikene, ega need liigutavad asjad, need pühad asjad ei ole üldse, teinekord mingi kullast ikoon või mõni püha rist, vaid tegelikult just mingi väike pisikene asjake, mida keegi tüdruk on kannud, eks ole, et need olid praegu ära viidud ja oligi, et need eksponaadid on viidud kuskil sellisse kohta, kus nad on väljaspool nagu adaohtu ja see tegelikult see muuseum on nagu mäekülje sees, ta on nagu mäekülje sisse nagu kaevatud natukene või niimoodi, et sa lähed nagu maa alla ja kui tuli äire varase, kui see oli punane äire ja mulle öeldi, et nüüd te peate siit lahkuma, sellest muuseumist ma küsisin, et miks, et ma olen ju maalast, ei, palun siit me kohe minema, et see on nagu selline venelaste jaoks nagu ärjale punane rätik, et tähendab kõik, mis on seotud ajaloo ja kultuuriga, on venelaste jaoks selline, jah, selline prioriteet aeg.
1: Nagu palju sa tunnetad seda, et just see, millest sa äsja rääkisid, et kui palju sa tunnetad seda, et ukrainlased noh, nüüd saavad võimaluse täielikult oma kultuuri nii-öelda siis teostada ja tegelikult vaadata ka ajalukku, sest noh, paljud kirjanikud, keda on siis seostatud noh, just vene kirjandusega, olid ju tegelikult pärit Ukrainast ja nad on ju tegelikult Ukraina kirjanduse osad. Aga ma kujutan ette, et muusikud samamoodi.
2: Absoluust muidugi, eliloojad ja suured muusikud ja edasi, et muidugi.
1: Et noh, too mõni näide lihtsalt muusikute seast, et kes on nüüd ikkagi Ukraina helilooja olnud või Ukraina virtuoos näiteks ja nii edasi.
2: Oi, ma leidan nii palju, ma hakkasin praegu mõtlema, et kas ma praegu suudaks sulle ka kohe mõne nimetada. Ma ei saa praegu öelda selle dirigendi nime, kes on maailma absoluutselt tipus praegu, see noor kena Ukraina dirigent, räägimata siis pianistidest või viiuljatest, aga üldiselt maailm on nüüd teis.
1: Jah, no Venemaa ju üritab nagu ju rääkida seda, et ukrainlased on, tähendab, et Ukraina sõdajas on Ukraina ise süüdi ja seda on nagu, et lääs provotseeris Venemaad ja nii edasi ja nii edasi. Ma tean, et sa hakkad naerma, aga kas Ukrainas on ka nagu, võetakse seda juttu tõsiselt või lihtsalt nagu naerdakse see kohe välja?
2: Ei, see ei ole absoluutselt mingis jutt, kui ma mõtlen selle peale, kuidas selle Mordor riigi diktaator ütles sõja alguses, et meie alustasime väikest kirurgilist operatsiooni ja kuu aega tagasi ütles, et nemad alustasid, nemad tungisid kallale. No millest me siin üldse rääkida saame? See on juba nii absurdseks läinud, et siin pole millestki rääkida. Jätame selle teema sinna paika ja ma ütlen ka, et see on asi, millest seal ei viitsi ka keegi rääkida.
1: Ja. No ja kuidas sa siis ennustad, et noh, kui me siin natuke spekuleerime, et sa jätkad seal käimist nii kaua kui on vaja, mist ma saan aru?
2: Jah.
1: Sõja lõpuni?
2: Absoluutselt.
1: Võiduka lõpuni?
2: Igal juhul me paneme lõpuni välja.
1: Ja. Aga millal see sõda võiks lõppeda?
2: Oi, sellest võime nüüd pikemalt rääkida, vaata, me mõlemad oleme vist lugenud siin samas Postimees välja antud seda geograafia vangid või mis selle raamat nimi oli, mis on ju väga raamat, mis tegelikult võtab geopoliitika kokku, eks ole, mis räägib põhjusest nii ühelt poolt, teise poolt, kolmandalt poolt, eks ole, milline situatsioon on ja noh, mida lugedes mind vallas tegelikult lootusetus, et ma ei näe selle lõppu sellele raamatule ja ütleme faktidele toetudes, aga ma panen selle lõpuni välja, me kõik paneme selle lõpuni välja.
1: No veel, et kui tähtis on ukrainlastele see, et lääne poliitikud seal käivad ja kas nüüd see, eks ole, et Venema siin paar päeva tagasi ütles, et välisdiplomaadid võiksid Kiievist evakueeruda, kas nad võtsid seda ka tõsiselt, et ja noh, sest kui Ukraina nagu jääb nagu üksinda, siis on Venemal nagu nii-öelda täielik võimalus see Ukraina hävitada.
2: No esiteks muidugi see teadmine, et me ei ole üksi, see on Eestit üleval hoidnud, see hoiab Ukrainat üleval, see hoiabki seda noh, seda head osa maailmast üleval. Teiseks muidugi, eks juba enne teie maailmse sõja algust soovitati ju nendel saatkondadel kuskile minema tõmmata ja uutu tõmmata, nagu me mäletame, eks ole, et aga see retoorik on käinud ju nädalast, et see ei ole mingi uus asja, on ju. Ja nii ongi. Et see on see, et seal välisdiplomaadid käivad, see, et seal Eesti diplomaadid käivad, et see diplomaatiline suhtlus ja selles mõttes selline moraalne ja aineline toetus on praegu ikkagi laes kogu aeg olnud, et see niimoodi jätkub. Seda ma näen küll, et see ei muutu.
1: No selle teadmisega on hea lõpetada. Täna on Toomas Vavilov stuudiosse tulemast. Mina olin Erkki Pahovski, kõike head ja kuulmiseni.
0: Vahetund Postimehega. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kliimaministeerium kaalub elektrigaasi ja küttekulude kompenseerimist. Kramatorskis hukkus Vene rünnakus kahele liinibussile vähemalt 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Ann Carson. Ilm püsib täna veel sajuta, homme läheb vihmale. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venema magneesiumitehast Solikamski ja selle juhti, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikauto ja lennundustööstus. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasi ettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud, kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinna tõus juba 3,1%. Eesti Panga andmed näitavad, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13% ja kohustused 8,4%. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööl avaliku õigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida-Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleis tööle osa koormusega. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on praegu keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees hakkas aga hoopis jooksma Venema piiri poole. Piiripunktis olevad voldik väravad suleti, aga mees ronis üle värava ja läks ebaseaduslikult ikkagi Venemaale. Juhtunust teavitati Venema piirivalvureid ning neile edastati päring juhtumi asjaolude selgitamiseks. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai. Teada pole ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venema riigiduumat Venema õiguspärase esindus- ja seadusliku organina. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese sai viga. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja ja esseist ja antiigi teadlane Ann Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest, mille mänguline dialoog klassikalise traditsiooniga on toonud kaasaegsesse kirjandusse uusi vorme. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peaks valdavalt püsima sajuta. Puhub mõõdukas kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartele rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja tänane õhusoe peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimistega, ilm paljudes kohtades sajab vihma, puhub tugev lõuna jädela tuul puhanguti kuni 27 meetrit sekundis ja homne õhusoe jääb nii ööl kui päeval 9 ja 14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit. 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
2: Tere.
1: Kuhu kategoorias sa täna kuulud?
2: Oleneb küsimusest.
1: No küsimus tegelikult on väga lihtne. Me hakkame täna rääkima teraapiast ja ka sellisest huvitavast teemast nagu siis psühedeelikumid ja psühedeelsed ained ja psühedeelne teraapia on sellised uued suunad siis vaimse tervise ravis, mida järjest rohkem ja rohkem võib siin noh, mitte ainult siis teadlaste omavahelistest vestlustest kohata, vaid ka ikkagi argipäeva ja igapäeva ellu tulevad. Kui kursis sa selle teemaga oled?
2: Mitte väga osalt öeldes, et siin eetri väliselt ka ju ma küsisin üle, et oota, millest me täpsemalt räägime, kui me siin räägime psühedeelikumidest ja just siis vaimse tervise ravist, et LSD on ju üks asi, mis sinna alla läheb, et mina olen selles mõttes ikka väga kauge.
1: No väga hea, et me ei ole siin kahekesi, mõlemad siin profaanide teemas, no mida valdavad ikkagi teadlased palju paremini, meil tuleb siin varsti intervjuule neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taip poliitika strateegia juht Kristina Kroon ja eks me tema käest küsime ja uurime natukene järgi, sest et täna ja homme on siis rahvusraamatukogus rahvusvaheline psühhedeelse teraapia teaduskonverents käimas ja seal arutatakse igasuguseid huvitavaid uusi suundi, kuidas siis inimeste vaimset tervist paremini toetada. Aga teraapia kui selline, kas see on sulle tuttav?
2: Jah, ma olen käinud kunagi psühhoteraapiat tegemas, see oli siis selline too, nagu ma õigesti mäletan, et pidin vaatama enda sisse, otsima seda ärevust, teda joonistama, nägi välja minu silmis või siis minu kujutlustesse nagu pannkook, lõpuks kui me seda analüüsisime, aga minu kunsti anne muidugi ka üsna kehv, nii et ma arvan, et see oleks igal juhul olnud pannkook.
1: Väga hea, aga suhtud muidu, kuidas teraapiasse positiivselt, negatiivselt?
2: No tantsu ja lauluteraapia on ju alati tore, et seda ma teen kodus igapäevaselt.
1: Doseerid endale ise?
2: Jah, jah.
1: Aga rääkimisse, kuidas suhtud?
2: Ma räägin väga palju. Lobisemise eest saan ka palka, aga isiklikel teemadel, vaimse tervise teemadel raskusi jagan lähedasematega.
1: Et sul on olemas inimesed, et kelle poole sa saad pöörduda, et ei ole niimoodi, et kui nüüd see raske hetk käes on ja tahad rääkida, et siis no, oled hädas, et siis hakka neid aegu võtma, sest ega me teame, et ega päris tasulistele spetsialistidele löögile saada, see ei ole ka sugugi väga lihtne.
2: Ei karda üldse mitte välja öelda seda, et käin ka spetsialisti juures, aga igapäevaselt jah, on mul väga palju armsaid inimesi ümber ringi, kellega jagada.
1: See teeb ainult rõõmu. Mina olen käinud paar korda vaimse tervise spetsialistide juures, ei ole head kogemust olnud. Ikkagi on olnud niimoodi, et nagu pärast on tunne, et miks ma siia üldse tulin? Ja, aga no, võib-olla... Võib-olla noh, see on ka teistel inimestel nii, aga ma ei tea.
2: Eks seal on aeg ju alati ka piiratud, et kõigest ei jõua rääkida ja siis vahepeal on nagu see tunne, et järgmise ajani on nii palju aega, et siis juhtub kõik, mis juhtuma peab, juhtub ära ja siis kui sa lõpuks jõuad sinna seansile, siis on nagu see, et ma ei tea, täna on täitsa okei. Okay,
1: ükskord käisin siis kuskil 10 minutit rääkisin, siis spetsialistides, kuule, sul ei ole häda midagi mine minema. Teine kord oli niimoodi, et rääkisin 10 minutit, siis pärast seda spetsialist rääkis ise 50 minutit, mingi täiesti ebaolulist jurri.
2: Ma olen nõus, et ma tulen ka pigem nendelt kohtumistelt ära selle kinnitusega, et ma tean, mis mul viga on, ma saan sellega hakkama ja oskan endale lahendusi leida, aga ometigi need asjad on olemas endiselt. Need lähevad ajaga paremaks, sellist tuge ikkagi on vaja, ikka spetsialist annab, isegi teine kord see kinnitus on hea, kui ta ütleb, et jääd sa õigel teel.
1: No üleüldises plaanis ikkagi hea on kellegi teisega läbi rääkida ka.
2: Just.
1: Ja selle tõttu on ka meie tänane küsimus, selline, mis puudutab siis raskeid hetki ja rääkimisi. Kellega teie raskel hetkel räägite? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja cirka nii 25 minuti pärast saab ka stuudiosse helistada.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios külalist. Meil on siin neuroteaduste doktor ja sihtasutuse Taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Tere päevast!
11: Tere ja aitäh kutsumast.
10: Ja täna ja homme on siis Eesti Rahvusraamatukogus toimus rahvusvaheline psühhedeelse teraapia teaduskonverents, kus siis arutatakse, missugune võiks olla psühhedeelikumidega toetatud teraapia tulevik Eestis. Aga võib-olla kahe sõnaga hästi lihtsalt, mis asjad üldse psühhedeelikumid on ja miks nad nii kaua aega on kuidagi stigmatiseeritud olnud ja noh, olimata sellest, et uuringud ju algasid nendega möödunud sajandi keskpaigas, siis vahepeal kadusid nad väga pikaks ajaks ära, aga nüüd on järjest rohkem ja rohkem ka sellisest igapäevameediast võimalik nende kohta lugeda.
11: Mm-hmm. Pikk ja sisukas küsimus, aga võib-olla õpiku definitsiooni järgi võttes on siis psühhedeelikumid psühhoaktiivsed ained, millel on võime pöörduvalt muuta siis meie emotsioone, tajusid ja mõtteid. Ja tegelikult, nagu sa mainisid, juba aasta kümneid tagasi on avastatud, et sellel psühhoaktiivsel toimel võib olla siis terapeutiline effekt, et nad kuidagi mõjutavad meie teadvust, meie tajusid, meie mõtteid enese kohta, mis viib sellise psühholoogilise paindlikkuseni ja lisaks ka farmakoloogiliselt nad tõstavad aju plastilisust muutuda ja see loob siis nagu pinnas inimesele, loob võimaluse just kui toetada ümber õppimist ja toetada psühholoogilisi muutusi, mis võiksid olla elukvaliteeti tõstvad ja toetavad.
12: Kuulaja tahaks kohe küsida, et kas me siis räägime narkootikumidest?
11: Mm-hmm. Narkootikumidest me ei räägi, et täna me kasutame tegelikult sõna uimastid, aga tõepoolest enamus psühhedeelikumide puhul me räägime keelatud ainete nimekirja rangemasse kategooriasse kuuluvatest ainetest. Et seal täpsemalt meie räägime siis eriti konverentsil keskendume ketamiinile, MDMA-le ja psilotsübiinile. Neid psühhedeelseid aineid on veel, aga need kolm on siis täna teadusuuringutes kõige kaugemas faasi jõudnud ja ketamiini näitel tegelikult ka juba täna kliinilises praktikas ka täiesti Eestis seaduslikult kasutusel.
12: Millised on need juhud näiteks, kus siis seda kasutatakse?
11: Me kasutame neid aineid siis psühhiaatriliste häirete ravis. Täna siis peamised diagnoosid on raviresistentne depressioon. See on siis depressiooni vorm, kui inimene on proovinud vähemalt kahte erinevat sekkumist või ravimit piisava aja vältel ja ei ole saavutanud ravivastust. Teine diagnoos, mida on palju uuritud ja mis tõenäoliselt kohe kätte saadavaks saab, on siis MDMA-ga toetatud teraapia posttraumaatilise stressihäire näidustusel. Aga tegelikult neid näidustusi on veel, et väga üsna kaugele on jõudnud tänaseks
13: sõltuvushäirete uuringud, sealhulgas alkoholisõltuvuse uuringud, et tulevikus kindlasti neid näidustusi saab olema rohkem.
10: Kui palju selliseid edulugusid praegu teadusliku lähenemisega teraapiale on, et psühedeelikumid aitavad asju paremini siis korda saada, sest ega meie kõigi huvi on ju see, et inimkond oleks vaimselt võimalikult terve, sest see tähendab ka füüsilist tervist ja üldse paremat elukvaliteeti.
13: Neid edulugusid kindlasti on, muidu me neid ei uuriks ega kasutaks ega sooviks kasutada kliinilises praktikas, et tõesti on näidatud, et teatud juhtudel, teatud inimestele tõesti saavutavad selle ravi vastuse, mida nad ei ole muude meetoditega saavutanud. Siiski ka psühedeelikumide puhul me ei räägi imeravimitest, ehk siis see ei ole üks kindel ravi imeravim, mis sobib nüüd kõigile ja võtab ära kõik vaimse tervise probleemid, kahjuks mitte.
10: Sellist asja ei ole olemas meil veel.
13: Sellist asja ei ole olemas.
10: Aga kui nüüd korraks tulla tagasi siin ka poole sammuga selle juurde, et kuidas üldse Eesti inimene, kes on oma olemuselt ikka ka paras jurakas ja enda sees hoid ja kuidas ta esimene samm üldse, et ta teraapiasse saaks või et ta räägiks oma asjadest, sest ütleme, kui mina kolleeg Ingel, aga siin saate väliselt räägime ka elulise asju ja nii edasi, see on ju ka ju, ütleme, teraapia alged on selles ju olemas, aga tavaliselt ma tean ka enda kogemus seda, et kui kaua aastaid võttis üldse see aega, et endast midagi enne välja öelda, kui see plahvatab.
13: Absoluutselt võtab ja eks see olegi ju selle spetsialisti võib-olla maagia, et igasugune terapeutiline suhe nõuab usaldust ja see ehitatakse väga pika aja vältel ja eriti psühedeelikumidega toetatud teraapia puhul ma arvan, see saab eriliselt määravaks, sest sa lubad selle terapeutil just kui viia ennast või kaasuda sinuga teisenenud teaduse seisundisse, mis on tegelikult nagu hoopis iseralik kogemus, et see nõuab erilist usaldust ja tegelikult psühedeelikumidega toetatud teraapia võib-olla selle poolest erinebki, et siin pööratakse erilist tähelepanu patsiendi ettevalmistusele ja selle terapeutilise suhte ettevalmistusele ja pärast ka siis järel mõtestamisele, mida me kutsume integratsiooniks.
10: Et see ei käi sugugi niimoodi, et visatakse talle mingi kotikene ette ja kühvelda sisse ja küll sa siis terveks saad, et see päriselt niimoodi ei ole. Aga sama on ju ka tegelikult kõikide muude ravimitega, et ega kui määratakse meile spetsialistide poolt ravi, see ei ole sugugi nii, et kui vaheaja tunneb ennast nüüd halvasti, et siis läheb apteeki ja vaatab, mis ta sealt kätte saab. Et see on ikkagi rangelt kontrollitud, rangelt põhjendatud ja see peab olema ju võimalik ka siis kõik need kogused üle vaadata, diagnoosid kontrollida, hiljem uuesti taas avada need lood ja nii edasi, nagu meil tänapäeva meditsiinis ja asjad käivad.
13: Absoluutselt ja igasugusele ravile ju peaks eelneva selline spetsialisti eksperthinnang, eks ole, et mis võiks sellele patsiendile sobida ja ka tõenäoliselt patsiendi ja eksperdi koostööl jõutakse selle teadmiseni, et mida võiks proovida. Ma arvan, et psühedeelikumidega toetatud teraapia puhul on siin see võib-olla see eelhinnang isegi veel paremini nagu läbi mõeldud, et kindlasti ei ole niimoodi, et patsient kõnnib esimesel päeval kliiniku uksest sisse ja nüüd me määrame talle psühedeelikumidega toetatud teraapia, et nii see paraku ei käi.
12: Mida aga uuringud näitavad? Et praegu me rääkisime sellest, mida praktika näitab, aga uuringud?
13: Uuringud samamoodi ikkagi näitavad, et nendel ainetel on positiivne mõju teatud vaimse tervise häirete ravis teatud patsiendi populatsioonil, et jällegi muidu me neid ju ei uuriks ja täna me näeme tõesti, et ka ravimi arendusega muidugi tegelevad ravimifirmad ja ravimi arendus on viimastel aastatel tegelikult toimunud paar väga suurt tehingut, kus ka suured ravimifirmad nagu Eli Lilly või Otsuka Jaapanist on ära ostnud psühedeelseid ravimeid arendavaid väiksemaid biotehnoloogia firmasid. Et me siin näeme tõesti, et see valdkond on küpsemas ja saab see uuringute kvaliteet on nüüd saanud just kui sellise kvaliteedi märgisega suur farma poolt. Et ma arvan, et see on väga positiivne märk.
10: Aga see ei ole niimoodi asjad natuke ikkagi, et kuna meie meditsiin on nii kõrgelt arenenud, suudab järjest paremini diagnoosida kõik võimalik asju, siis tundubki, et me oleme järjest haigemad ja vajame järjest rohkem sellist sekkumist. Vanasti paarsada aastat tagasi inimeste keskmine eluiga oli nii lühik, et ei jõudnud paljud asjad ka välja kujunada.
13: Ja see võib tõesti nii olla, aga ma tahaks rõhutada, et just eriti nagu see, kuidas meie täna psühedeelikumidega toetatud teraapiast räägime, et me räägime tõesti kõige raskemini haigemast patsiendi populatsioonist, sest ainult neile on täna tehtud see ravi mingil määral kätte saadavaks.
10: Kes juba olemas olevate ja just, levinud meetoditega ei ole abi saanud.
13: Et siin me kindlasti ei saa rääkida sellest, et see on kuidagi kergekäeliselt pannud diagnoos. Pigem me räägime patsientidest, kes võivad olla aasta kümneid olla, eks ole, vaimse tervise häiretega kimpus, et see on tõesti nagu katmata ravivajadus, mis esineb nii meil kui mujal.
12: Mis meil see eesmärk on ja mida on Eestis vaja selleks, et saaksime hakata psühhedeelikumidega siis teraapiat toetama?
13: Meil on vaja tegelikult laias laastus kahte asja. Meil on vaja esiteks seda, et meie regulatiivne keskkond toetaks seda, et nagu öeldud, siis ketamiin on täna juba seaduslikult kasutusel ja seda see tõttu, et ketamiinil on ametlik ravinäidustus, küll anesteesias, aga see tõttu saavad arstid seda kasutada ilma näidustuseta ka psühhiaatrias. Et sellele meil on täitsa seaduslik viis olemas, küll aga vajaks see ketamiiniga toetatud teraapia olulist laiendamist Eestis. Ja see võiks jõuda ka nagu avalikes haiglatesse. Täna ta jääb ainult erakliinikute pärusmaaks, mis tähendab, et ta on kättesaamatu tegelikult suurele hulgale abivajajatest. Aga kui me räägime näiteks psilotsübiinist või MDMA-st, siis täna me neid Eestis, eks ole, kliinilises praktikas kasutada ei saa. Mis peab muutuma, on tegelikult regulatsioon nende taga, mis tundub, et peaks olema võrdlemisi lihtsasti muudetav sotsiaalministri käskirjaga, viies need põhimõtteliselt tehes nii-öelda nende ainete taha väikese märgi ja lubades nende meditsiinilist kasutamist. Aga teine asi, mis peab muutuma, on see, et me vajame spetsialiste, kes on võimelised seda ravi Eestis läbi viima. Ja tegelikult see on ka see, mida meie sihtasutuses taib toetama, et me anname välja stipendiume, et toetada Eesti vaimse tervise spetsialistide väljaõpet välismaal. Ja täna on vist sellise stipendiumi saanud vähemalt 5 eestlast ja praegu selle hetke, kui me räägime, saab vähemalt 2 veel stipendiumi üle antud konverentsil toimuval laval. Et me vajame neid spetsialiste, kes on omandanud väljaõppe sellest, kuidas töötada teisenenud teaduse seisundis patsientidega ja toetada seda teraapiat.
10: Teema on väga põnev ja huvitav. Kristina Kroon, neuroteaduste doktor, sihtasutuse taipoliitika ja strateegiot, suured tähed, saite aega meie juurest läbi hüpata ja keda asi rohkem huvitab, siis võib järele kuulata Kuku Raadio emalaeva saadet, kus Kristina päris pikalt räägib. Suured tähed ja edu konverentsiga.
13: Aitäh!
14: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojuselektri ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinna tõus juba 3,1%. Eesti Panga andmed näitavad, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13 ja kohustused 8,4%. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloog ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kanseleis tööle osakoormusega. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolli ametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on praegu keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees hakkas aga hoopis jooksma Venemaa piiri poole. Piiripunktis olevad voldik väravad sulet ja ka mees ronis üle värave ja läks ebaseaduslikult Venemaale. Juhtunus teavitati Venemaa piirivalvureid ning neile edastati päringjuhtumi asjaolude selgitamiseks. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud. Seega pole teada, mis mehest edasi sai, teada pole ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venema riigiduumat Venema õiguspärase esindus- ja seadusliku organina. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest, mille mänguline dialoog klassikalise traditsiooniga on toonud kaasaegses kirjandusse uusi vorme. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub mõõdukas kagutuul ja päeva sooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
17: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
18: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
19: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
20: Kia.ee Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
21: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
22: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
23: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
24: Reede õhtul Kanal 2.
25: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
26: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: 6214646, nagu siin juba korrati, see number võiks juba peas meil olla, jah? Aga kellega teie raskel hetkel räägite, on tänane küsimus. Ja no psühhedeelikumidest me siin pisut ka rääkisime, kuidas tänapäeval siis teraapias ja vaimse tervise ravis nendega toimetatakse, aga kuna meie Ingelaga sellel alal väga suured spetsialistid ei ole, siis jääme ikkagi siin jutuajamise ja teraapia juurde. Aga teil on võimalus siis kaasa rääkida tõesti, kellega teie raskel hetkel räägite.
3: Indrek, murra müüte öeldakse ikka, et mees ei räägi ja hoiab enda sisse. Kuidas sinul selle rääkimisega on?
2: Minul on rääkimisega väga hästi. Ütleme ei oska ka puusalt öelda, aga ma abielus oleku esimesed 6 aastat ma küll ei rääkinud enne kui seda, kui ikkagi toimus plahvatus.
3: Ja siis enam ei jäänud pidama.
2: Aga siis ühel hetkel ma sain aru, et kui alustada selle rääkimisega ikkagi nagu kiiremini, et kui sa ei pea ootama seda täiesti viimast hetke, kui sul ei jää muud üle, sest et sa ei jõua enam vait olla. Aga alustad juba varem, et kus on mingid esimesed, ma ei tea, ebakõlad või mingid kahtlused asjad on ja räägid ja siis see toimibki, see rääkimine toimibki ja nüüd on niimoodi, et ega ei oska enam ilma olla. Nüüd on, vaata, kui oled harjumuse omandanud juba, siis tahad ikka rääkida, et mis seal salata, on mul ka ikkagi omad sellised taustajõud olemas, kellega ma siis juttu ajan. Erinevad teemad, ma kõiki võibolla ka ühele inimesele ei räägi, aga jah, ma olen väga seda meelt, et tuleb rääkida ja väga julgustan ka kõiki teisi rääkima igasugustest erinevatest teemadest. No selge on see, et võibolla ma ei tea, ka oma naisele ei taha kõiki asju rääkida. No aga leia siis mõni sõber, olgu see siis mees või naissoost või mis iganes voolavast soost minu pärast, et aga keegi, keda sa usaldad ja keegi, kellele sa saad, igal hetkel helistada, näiteks kui vaja peab olema, sest tega seda me ju teame kõik, et vaimse tervise probleemid ja rasked hetked ei tule siis, kui on tööaeg, et 8-5, need tulevad ikkagi sellistel keerulistel aegadel.
3: Mulle sõbrannaga on tehtud omavahel selline deal ka, et kuna meil mõlemal on täiesti erinev elotempo, temal on 2 väikest last, minul kaootiline töögraafik, siis me saadame teine teisele sõnumeid näiteks kirjutama, aga kui on väga-väga kiire, et mis vajab nagu kohe reageerimist, siis meile leppisime kokku, et me paneme numbri 11, ehk et 11 on vaja ja siis me teame, et tuleb kohe reageerida.
2: Aga kas te saate oma veel rääkida kõigest? Või on teil mingid teemad, mida te ei saa katta?
3: Ma ikkagi ütleks, et me saame rääkida teine teisele kõigest.
2: Palgast? Meestest?
3: Meestest kindlasti. Palgast ei ole nii palju. Ei, palgast oleme ka tegelikult rääkinud ja rahateemadel ja ma arvan küll, et me oleme tõesti kõigest
2: Suhkrust.
3: Rääkinud. Suhkrust, ma tean, et ta soola ei
2: söö. Gaasihindadest.
3: Mõnel teemal ei ole olnud vaja veel rääkida, aga isenesest, kui peaks olema vajadus, siis saab rääkida. Aga vahel mul on küll selline tunne, et kuna minul tuleb ka see rääkimine pigem lihtsalt, ka rasketel teemadel rääkimine, siis tahaks nagu küsida, et kuidas mõni ei saa sellega hakkama, et kuidas see nii raske tundub, aga ometigi tundub, osad ei taha rääkida, kui neil on raske või kui neil on mõni mure või lihtsalt mingi arusaamatus, lihtsalt hoiavadki enda sees.
2: Aga võibolla on asjaga selles, et ei ole olnud sellist positiivset kogemust, et ongi sellest rääkimisest võib kasu olla, et sul on võibolla pigem olnud see, et räägid mingi asja ära ja siis ma ei tea, keegi naerab sinu mingi mure peale või räägib selle edasi, mida sa ei ole palunud, et edasi räägitakse, et äkki tuleb sellest, et on sellised negatiivsed kogemused olnud.
3: Võimalik.
2: Või aga ei ole üldse ikkagi olnudki sellist võimalust, ei ole kunagi öeldud, et kuule, aga räägi.
3: Võibolla see on see ka, et enne ma siin viitasin meestele ja meeste rääkimisele, et mees ei nuta ja ei virise on.
2: Muidugi mitte.
3: Ja. Aga tegelikult võiks küll, ja. Kui on ikka südamel, tuleb nutta ja viriseda.
2: Aga meie kuulame siit nüüd natukene reklaami ja libauudised ja pärast seda tuleme siis teema juurde tagasi. Antke teada, kellega teie raskel hetkel räägite.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
6: Nädala raamat.
7: Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
8: Tallinna lastekodu saadetes erinevad elud, samad unistused, räägitakse hoolduspereks olemisest, riskikäitumisega noortest, toetavate täiskasvanute tähendusest lapse elus ja ka sellest, mida teha, kui laps ei taha enam koolis käia. Samuti saavad vastused kuulajate küsimused. Saade on eetris neljapäeval pärast kella 7 uudiseid.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse, sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast. Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavad teavet ja nende levitamisele kaasa aitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega. Esialgu üritasid ametnikud selgitada, et tegemist on valimislubadustega, mida ei peagi sõnasõnalt võtma. See peale liigitas tehisaru programmi ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda kultuurkapitali poole. Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse, suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu. Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel, et vähemalt neist ühest loobutakse. Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks. Ja erakondade toetusreitingutest. Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele. Uuringu firmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks. Praegu toetavad erakonda Eesti 200, Jaak Kuusik, Kalmer Viikel, Sirje Põldmaa, Marje Kaseveli ja Ülo Künnap. Kõigiga on ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud. Marje palus küll enne lõpliku vastamist abikaasaga rääkida, kuid esialgu on ta nimekirjas sees. Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid, kui varem sai erakond teada, et toetus on langenud, siis nüüd saab kohe ka küsida, mis ülal viga on siis. Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine, üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus. Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse 5 konkreetse lubadusega, millest üks puudutab Kalmeri garaaži sissesõidu teed. Kuigi esialgu võib toetus tunduda väikese võitu, annab see erakonnale aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada. Selleks piisab, kui kõik senised toetajad leiavad iga üks veel ühe inimese lisaks. Ja majandusest. Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile, et päikeseenergia lisandumine muudab elektri kohati liiga odavaks. Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektri kompensatsiooni tasu juurde arvestama, mis korvab siis ettevõttele hinna languse tõttu saamata jäänud tulu. Uue tasu suurus sõltub sellest, kui palju tarbija odavamast elektrist võidab. Mida suurem on kokkuhoid, seda suurem on kompensatsiooni tasu. Nii välditakse olukorda, kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid, kuid lõpuks saab sellest kasu inimene, kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud. Eraldi tariif kehtestatakse tundideks, mille elektri börsi hind langeb alla nulli. Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu, sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist. Ja lõpetuseks valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid. Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered, kes suudavad saada võimalikult palju lapsi, võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt. Pakkumises tuleb märkida laste arve, valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta. Eelise saavad pakkujad, kes on valmis saama kaksikuid kolmikuid, sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemus ja ette näidata ka 2 edukalt teostatud projekti. Esmakordselt lapsevanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite? Aga meil õnnestus siin kinni püüda kooli ekskursioon. Reaalkooli õpilased on meil nüüd külas siin ja hakkame ka järjest nende käest uurima, kellega teie raskel hetkel räägite. Kuidas on sinu nimi? Millises klassis sa käid?
2: Tere, minu nimi on Elli ja ma käin 4. klassis.
1: Kas sinul on vahepeal selliseid raskeid momente, kui sul on vaja kellegagi rääkida? Kellega sa siis räägid? Sa ei pea ütlema nüüd täis nimesid, aga midagi räägi rahulikult, kes, kus, mis? On sul sellised hetki üldse?
2: Mul vist ei ole olnud sellised väga rasked hetki.
3: Või näiteks koolis oli natukene paha päev või midagi, et kas on siis näiteks sõbranna või sõber, kellele kurta?
2: Pigem ütlen enda emale.
1: Kas emal on sinu jaoks alati aega ja kuuleb sind ära?
2: Jah.
1: On ikka nii, väga hea. Nii, läheme edasi. Kuidas see sinu nimi?
2: Tere, minu nimi on Maalin ja ma käin 4. Klassis Tallinna Reaalkoolis. Minul, kui mul on raske hetk, mina räägin siis oma emale, vahepeal oma isale ja kui on nagu kooli ajal, nagu, siis ma räägin enda parimale sõbrale.
1: Ja sellest piisab?
2: Jah, sellest piisab.
1: Aga kuidas sõber suhtub sellesse? Kas ta jaksab sind alati ära kuulata?
2: No, enamasti jaksab ikkagi ja siis on nagu abivalmis kaasa aitab.
1: Aga kas see vahepeal on nii pidi ka, et sõber tahab hoopis, et sina kuulaksid ja räägib sulle?
2: Ikka jah.
1: Et see on vastastikune?
2: Mm-hmm.
1: Nii, ja meil on siin kolmas noori inimene ka, kes sina oled ja kus sa tuled?
4: Ma olen Rannar ja ma käin 6. Klassis. No mul vahepeal on selliseid muresid, mis sõpradega on, aga need ongi mingi üks kord nagu, või no, nad on kestavad koolipäevad, võib-olla mingi nagu kokku istumisega või kui vahepeal keegi puudub. Aga tavaliselt keegi teeb mingi nalja ja siis laheneb ära.
3: Nali ikka aitab, on ju.
4: Mm-hmm. Ja siis, kui mul on mingi halb koolipäev olnud või mingi midagi sellist, siis ma lihtsalt räägin vanematele.
1: Ja sellest ei ole piisab. Ja vanemad tahavad aidata või tahavad kuulata ja aitavad ka?
4: Jaa, no enamasti ei ole mingit nii väga suurt abi vaja, aga...
1: Vahepeal lihtsalt vaja rääkida.
3: Mm-hmm. On teil mõni soovitus või nipp, kuidas hakkama saada, kui on natukene raske? Kas näiteks mõne toreda trenniga tegeleda või midagi põnevat teha? Mis teid on aidanud?
2: Ma ei tea, minule meeldib hästi lugeda ja vahepeal telekat vaadata, kui mul on raske, siis viib mu mõtted mõjale.
5: Mina tavaliselt, nagu kui mul on, siis ma tantsin ja mulle meeldib nagu tantsida.
1: Ja see aitab?
5: Jah.
4: Mulle meeldib ka lugeda, mulle meeldib ka kuskil jalutamas käia, kuigi ma ei tee seda väga tihti. Ja siis mulle meeldib, alati rahustab muusika, et ma ei kuula väga, aga ma nagu laulan rohkem.
1: Kas sa on sellist, oled ka kuulnud sellist ütlemist, et mehed ei nuta ja pead ära kannatama? Et kuidas sa suhtud selles? Kas see on õige?
4: No ma olen kõik nutnud, aga no see on... Ma ei usu, et see oleks nagu väga õige, aga see on natuke, mõndadele on see elu põhimõte.
1: Jah, vana kool nagu natuke, aga, mm-hmm. aga selles mõttes mina võin öelda, et mina sellise keskealise mehena nutan küll, kui on raske hetk. Ja pärast on palju kergem. Seda ei pea alati teiste ees tegema, eks sa oma koha ikkagi leiad, aga kuidas teile see tundub, kas on vaja rääkida, kui on raske hetk või tegelikult on see sellise üle tähtsustatud, et noh, mis seal ikka, kannatame ära.
5: Ma arvan, et ikka on vaja rääkida, et siis see nagu aitab natuke kaasa.
2: Kui räägid südamelt ära, siis see nagu palju lihtsam olla.
4: Ma enamasti kuidagi hoian, või no ma ei räägi väga teistele ja siis ta kuidagi on kõik need ära lahenenud.
1: Suurepärane, meil olid külas Tallinna Reaalkooli õpilased, suur aitäh, et astusite läbi, jätkake nüüd oma ekskursiooni, me oleme siit kella 4. Kuku Raadio uudistega edasi ja pärast seda ootame juba teie kõnesid ja tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite.

0: elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Rally Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile vähemalt 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis kanadalane Anne Carson. Ilm püsib täna sajuta, homme läheb juba vihmale. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. WRC sarjas oli konkurents väga tihe. Sarjaga soovis liituda või selles oma kohta säilitada vähemalt 30 riiki. Rally Estonia toimub tuleval aastal 17. korda. Eesti tarbija hinnad tõusid statistikameti andmetel septembris järsult ja olid aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuude linna tõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojuselektri ja gaasi ettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees jooksis aga Venema suunas, ronis üle suletud voldik värava ja lahkus Venemaale. Juhtunu kohta esitati päring Venema piirivalvele. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, ega ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õiguse ekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kanseleist tööle osakoormusega. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis. Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venema eilsetes õhurünnakutes Ukrainasse hukkus viimastel andmetel 28 inimest, üle 100 inimese sai viga. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 9% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülemaailmselt hüppeliselt kasvanud. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus raha majandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest, mis kestab tulevaste lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik linnade elu. Ja täna õhtul kell 6 algab Eesti kunstnike liidu korraldatud kolmepäevane oksjon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurune kahju. Enam pakkumisele läheb 162 teost. Neis 103 kuuluvad liidu kunstikogusse ja 59 on värsked annetused Eesti kunstnikelt.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peaks püsima sajuta soojam 13-16 kraadi. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb, vihmasadu levib üle maa ja homme on meil vihmane ilm nii eeloleval ööl kui

0: Homme päeval on oodata õhusooja 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite? Ja meil on Kaspar kirjutab, kes ütleb siis, et raskel hetkel räägime naisega ja väga raskel hetkel tuleb appi AI. Vaat sellest me ei olegi rääkinud üldse, et AI-ga ka ju paljud inimesed oma keerulisi momente likvideerivad. Aga kirja juurde tagasi. Mis aga puudutab psühhedeelikume, eriti psilotsübiini sisaldavaid seeni, siis need ei tekita sõltuvust. Kas olete kuulnud mõnest seenesõltlasest? Ja seda sama psilotsübiini sisaldavad meil karjamaadel kasvavad terav paljakud. Aga nüüd stop! Enne kui keegi mõtles sõbraga tasuta depressiooniravimit korjama minna, hetkel selline tegu koos sõbraga on paragraaf 184 lõige 2.1 suurkogus narkootilise ainete käitlemine gruppi poolt 3-15 aastat vangistust.
3: Aga tuleme selle AI teema juurde korraks. Meil eile ju tegelikult omavahel oli ka see vestluses käis läbi, et kuidas sa suhtud näiteks sellesse, kui räägid kellegagi kurdad talle, aga saad vastu AI-ga kirjutatud teksti.
2: Vaata, siis tekib see küsimus, et miks mul seda inimese momenti seal üldse vahel on. Kui ma tahan AI-gest saada nõu, siis ma kirjutan ise oma kratile ja saan selle info kõik kätte. Vaata, see on minu arvates küll erakordselt plass lugu, kui kaks inimest omavahel siis suhtlevad, no ütleme üle veebi ja siis üks kasutab AI-d või veel hullem mõlemad kasutavad AI-d ja siis söödavad teine teisele arvuti vastused ette, siis on küll selline tunne, et nagu kuulge. Puhake jalga, et sellist maakera me küll ei tahtnud.
3: Ma olen nõus. Aga samas no, on võibolla see, et tahaks midagi ilusat öelda, aga no, ei tule neid sõnu, ei oska öelda.
2: No aga sa ära ütle.
3: Ja, või siis ütlegi nii, et, tead, ütle, et siis... ma tahaks öelda midagi ilusat, aga ma ei oska.
2: Saame parem kokku ja räägime näost näkku.
3: Või lähme kinno.
2: Ei, kino ei ole väga hea, kino ei,
3: aga
2: ei tohi ju rääkida.
3: No jah, aga võibolla no, ei oskagi sõnu valida, ei tahagi rääkida, ja aga lihtsalt aega koos veeta.
2: See on hea mõte, jah. Aga mis veel kirjutatakse?
3: Margo kirjutab, et pigem olen ma ise paarile inimesele see, kellega saab rääkida kõigist muredest ja probleemidest. Ja eks see toimib ka vastupidi. Mingil põhjusel on need just vastas soo esindajad. Paljudes asjades tahetakse lihtsalt mees soo esindaja arvamust asjast, kuna tihti näevad mehed asju hoopis teises valguses kui naised ise.
2: Sellel kirjutan alla, jah, on mul endal ka selliseid kogemusi olnud, et ja vahepeal on ka muidugi see, et kui sa siis raskel hetkel räägid kellegiga ja võibolla sa ega ei tahagi nagu mingit lahendust, tahadki ära rääkida ja võibolla tahadki kinnitust sellele, mis sa oled juba ise välja mõelnud, aga tihti peale võib ka niimoodi minna, et noh, su oma ümbritsevad inimesed on kõik seda juttu juba kuulnud ja nende arvamus sulle, noh, no, ma ei tea, ei lähe korda, aga kui keegi teine süsteemiväline ütleb seda sama, siis on nii huvitav, jah, ei no väga hea nõu on ja lähebki korda, eks?
3: Jah, ma olen nõus, niimoodi kipub olema küll, jah.
2: 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meie tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite. Ja võt, jah, see huvitab AI küsimus, ma olen päris palju ikkagi ka enda tuttavate käest kuulnud seda, et nad räägivad ja jagavad kõike ka oma päeva AI-ga.
3: Ja mul on üks tuttav, kes minu mõttes vist ütles isegi, et tal kulub 6-2000 eurot, et AI ka asju ajada. Aga tal on ka selline ettevõte ja firma, et tal on väga palju lihtsalt see AI ongi seotud firma tegemistega. Et ma saan aru, aga lihtsalt kuidagi igapäeva ellu ma liiga palju seda AI-d ei tahaks. Et tööasjades okei, okay, lasta aitab mind, aga igapäeva suhtluses ma tahaks kuidagi
2: päris elu, päris inimese inimesi, jutud, jah. See jäägu. Me elame siit nüüd väikese muusikalise vahepala järel edasi ühe toreda hommikuse kordusintervjuu juurde.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
7: Täna reporteris.
8: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
9: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastad omanikule.
10: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
9: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
13: Telehommikus oli külas Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommussaar, kes tegi ülevaate, mis seis on immigrandi probleemiga.
14: Ja sellel aastal loomulikult surve võrreldes varasemate aastatega on olnud suurem. Ja meie jaoks on see muutus aset leidnud juulikuus, kus vedajad ja organiseerijad on püüavad siis siit kaudu inimesi edasi toimetada.
15: Miks nüüd? On see kuidagi lihtsalt lahti seletada?
14: Kui me vaatame kogu ränderünde dünaamikat täna Valgevene suunalt, Euroopa Liidu suunas, enne kõik on pihta saanud Läti, Leedu ja Poola, siis täna ja sellel aastal see kogu teravik on suundunud Läti vastu. Ja Läti on meile vaeldamatult lähemal ja siit edasi liikumiseks teekond on lühem.
16: Kas me saaksime ka natukene kuidagi visualiseerida seda, et kuidas nad siis tulevad? Et stereotüüp arusaam on see, et on mingisuguse tavalise erasõiduki, ma ei tea, tagaiste või pagasnik ja sinna on siis surutud inimesed, kes tulevad kusagilt Aafrikast, kellel ei ole isegi dokumente. Kas ma olen klišeed küüsis?
14: Ei, kindlasti ei ole, et dokumentidega ikkagi jõutakse Valgevene riiki, erinevaid siis vahendeid kasutades ja sealt edasi liikumine orkestreeritakse siis vahetult piiril. Seda toetab Valgevene režiim, seal on sees organiseerijad, kes siis aitavad inimestele edasi liikuda, ületada piiri ja paar päeva tagasi üritate seda isegi relvaähvardusel teha. Et ja sealt edasi organiseeritakse inimestele edasine liikumine, antakse vedajatele siis kätte koordinaadid, kus inimesed tuleb peale võtta, kuhu viia, sellest makstakse tasu ja siis inimesed liiguvad neile siis määratud või nende poolt valitud sihtkohta.
15: Kuidas teie neile jälile saate? Sest jah, iga nädal on praktiliselt uudiseid tulnud sellest, et kuskil maanteel on mingi auto kinni peetud, kus jah, nii nagu ma ütlesin, ma ei tea, kaheksa inimest lausa istub seal või no mis istub, on pakitud sinna sisse.
14: Ja ühtepidi me oleme oluliselt suurendanud enda jõudusid ja väljasolekut meie Eesti riigi mõttes pudelikaelas rände teekonnal sadamates, aga teisipidi ka lõunapiiril, et oleme rohkem väljas ja loomulikult toimetame ka siis selle informatsiooniga, mis muude kanalite kaudu meile kätte saadavaks saab ja oleme siis õigel ajal, õigel hetkel, õiges kohas, aga peamine on loomulikult selles küsimuses ikkagi aidata täna Läti riiki, aidata seda Euroopa Liidu välispiiri hoida tugevana, et mida rohkem me suudame inimesi hoida teisel pool piiri, sõltumata sellest, et nad lõhuvad taristut, võtavad relva välja ja nõuavad põhimõtteliselt Euroopa Liitu sisse laskmist jõuga ja vägivaldselt. Et mida rohkem me hoiame neid seal teisel pool piiri, seda vähem on meil siin endal sest vaja nendega tegeleda.
16: Millega tegelevad või kuidas veedavad oma päevi need immigrantid, kes on siis nii-öelda kinni nabitud? Ma kuulen, et nad valetavad pikkade habemetega mehed, et nad on alaealised ja siis seal kinnipidamiskeskuses väidetavalt kaklevad, et kes saab telekapuldi enda kätte.
14: Tuleb ette selliseid lugusid ka, et eks keskkond on võõras nende jaoks ja üritatakse siis endale harjumuspäraseid reegleid kehtestada. Päris niimoodi meie juures ei saa. Ja need siis inimesed, kes arvavad, et nad kuuluvad alaealiste kategooriasse, sellel on üsna selge põhjus, miks nad seda püüavad teha, et alaealiste osas on eraldi kõrgendatud hoolsuskohustus, et püütakse siis selle läbi pikendada oma võimaliku siin viibimist, aga täna ikkagi on rütmel suuresti selline, et protseduurid, mida Eesti riik tegema peab, vastavad siis erinevatele õigusaktidele ja kaitse hindamise küsimuses kaks nädalat on see maksimaalne aeg, mille nad enamasti siin on. Et sellega on tegevused nende jaoks meie vaatest lõppenud ja siis on tagasi tee.
15: Kes on need isikud, kes veavad neid? On need Eesti kodanikud, Läti kodanikud?
14: Vedajate seltskond on väga rahvusvaheline, et ka eelmisel alles iljuti kinni peetud seltskonnas oli nii sakslasi, bulgaarlasi, ukrainlasi ja on isegi väga eksootiliste maade vedajaid olnud, et see võrgustik töötab viisil, kus pakutakse tööd, võetakse see tööots vastu, soovitakse siis teenida hõlputulu, aga mõistmata tegelikult seda, et millise teo sa toime paned, millist tegevus sa soosid. Ja täna me oleme väga selgelt ka keskendunud erinevate vedajate ja organiseerijate tapamisele. Need me ka tapame ja pikad vanglakaristused ootavad ees.
16: Kas Eesti riik praegu saab selle rände survega hakkama?
14: Et Eesti riik kindlasti saab selle ülesandega täna hakkama. Ja vaadates nüüd seda numbreid, kui meil siuke juulikuust tänases oktoobris on ikkagi alla 300 ja tõkestamise Euroopa Liidu välispiirile enne kõike meie naabrite juures on kümneid tuhandeid. Et mida tugevamini me seal koha peal oleme, me ka täna Läti kollega aitame, plaanime ka edasi aidata, seda teevad ka meie lähinaabrid. Et mida rohkem me seda ohtu teisel pool hoiame, seda vähem on meil endal vaja seest toimetada.
15: Viimastel nädalatel rohkem ongi olnud vist uudiseid, kui on tabatud ikkagi juba tee pealt ja kuskil autos neid seltskondi, aga suvel ma mäletan oli ju haarang ikkagi Nõmmel konkreetsele majale ja siin iljuti suve lõpupool oli juhtum, kus tunnelisse oli mingi seltskond siia samma filtriteekanti ennast ära peitnud. Kuidas on, kas praegu jätkuvalt on veel variante ka, et nad on ikkagi jõudnud kuhugi ja peidavad ennast kuskil mingites hoonetes, mitte ei ole ainult autodes?
14: Võib kindlasti olla, et on jõudnud inimesega siia, keda veel hetkel tabatud ei ole. Inimestele me oleme kindlasti väga tänulikud sellest, et nad ühiskonnas märkavad ja hoolivad ja annavad teada nendest asjadest. Et kui suur grupp inimesi on linnatänaval või kuskil majutusasutuses, täpselt aru ei saa, kuhu nad sattunud on, siis see loomulikult jääb silma. Ja seda tasub teada anda, saame ära kontrollida, kellega tegu on. ja kui on kõik dokumendid korras Eestis lubatud olla, siis ega me tühjast kedagi ei tülita.
15: Ja lõpetuseks veel kord, et nad ei, eesmärk ei ole neil enamasti vist, ma saan aru, siia Eestis jääda. Et me oleme ikkagi transiitriik, et nad tahaks väga kiiresti kuskil siit Euroopas edasi liikuda.
14: Soov on siit edasi liikuda ja jõuda nendesse kogukondadesse, et kui tegemist ikkagi on enamasti Aafrika riikidest pärit või siis ka mõnikord Kesk-Aasiast pärit riikide inimestega, siis Eestis täna sellist tugevat kandapinda ei ole kogukondade mõttes, aga meie naabrite juures on ja see suund sinna liikuda soov on.
13: Kõneles Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. Sarjas on konkurents väga tihe, sarjaga soovis liituda või selles oma kohta säilitada vähemalt 30 riiki. Eesti tarbija hinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aasta tagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transporti ja eluasemega seotud hindade kallinemine, vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees jooksis aga Venema suunas, ronis üle suletud voldik värava ja lahkus Venemaale. Juhtunu kohta esitati päring Venema piirivalvele. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, ega ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õiguse ekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleist tööle osakoormusega. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. Järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülema ilmselt hüppeliselt kasvanud. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigi teadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem?
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks püsima sajuta. Puub mõõdukas kagu tuul, kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi. Sõnumid pealinnast. Tallinnas said septembri eest lasteaia null arve 16450 lapse pered. Alates septembrist on munitsipaallasteaia osalustasu Tallinna peredele täielikult kaetud, kui laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Sel nädalal algavad ka uue koduse lapse toetuse esimesed väljamaksed. 250 eurost kuu toetust makstakse praegu 577 lapse eest ning uusi taotlusi saab esitada jooksvalt, kui laps saab 1,5-aastaseks. Tallinna kaasava eelarve võidu ideed on selgunud. Igas linnaosas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise kahe aasta jooksul ellu viib. Nii saavad Tallinnas teoks näiteks uued padeliväljakud, rattaparklad, erivajadustega laste mänguvõimalused ning turvalisemad kõnniteed ja rohelisemad tänavad. Võidu ideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/ koos loodud linn. Sel nädala vahetusel toimuvad Tallinnas 104. Rabajooks Nõmmel, Põhja-Tallinna sügislaat, arhitektuurifestival Open House, sõltumatu tantsufestival, noorte muusikafestival Uusmus, Tallinna ettevõtluspäev ning ka giidituur näitusel Linda Nisa Reval Tallinn, linna elu läbi sajandite. Need ja paljud muud sündmused leiab linnaportaalist huvi.tallinn.ee. Kahel järgneval nädalavahetusel 10. ja 11. ning 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Eeloleval laupäeval 10. oktoobril toimuvad kogumisringid Pirital ja Lasnamäel ning pühapäeval 11. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Lisainfo ning peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Teadusminutid. Selge pilt.
8: Teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud Marek Strandberg stuudios ja tänane küsimus, kui kahjulik keskkonnal on peeretav lehm? Sest et sellest on siin aegalt ikkagi juttu olnud, et tekivad gaasid ja see lõhub meie atmosfääri, aga kas tegelikult on see asi ka ikkagi nii hull?
9: No esimene asi on see, et ega peeretavad kõik loomad. Nüüd lehma puhul ei ole küsimus peeretamises, vaid röhitsemises. Tal on nimelt magunarv vast nii neli, mille vahel siis pärast seda, kui mäletseja on endale kõik võimalik rohttaimi sisse kühveldanud, hakkab seal siis toimuma fermentatsioon ja no, selles mõttes selle kõrvalproduktiks on tõepoolest märkimisväärses koguses metaani. No, üks selline veis suudab toota, ma arvan, mingisugune 100 kilogrammi metaani aastas. Ja kui me siis arvutame selle ringi selleks kasvuhoone kaasiks või süsihappe kaasiks, no, siis seda on ühe mudeli järgi 3,5 tonni aastas, aga teise mudeli järgi koguni 9 tonni aastas, et no, täpselt millise me aluseks võtame. Nüüd, noh jah, et mis seal siis ikka, et ega see ju ei ole ka teab, mis palju või midagi jubedat, aga kui me nüüd arvestame sellega, et maailmas on toimunud oluline muutus. Noh, looduses on mäletsejaid võrreldes sellega. Kui palju on inimkond erinevaid mäletsejaid, olgu siis, ma ei tea, lambaid, kitsi, kõiki selliseid veiseid seal hulgas, paljundanud 10 kordi vähem. Ja probleem ongi nende arvus.
7: selles mõttes, et nende arv on siiski väga-väga suur. See ulatub miljarditeni. Ja arvuliselt ületab tegelikult mäletsejate arv, kellest iga üks siis, noh, ütleme, tagasihoidlikult tekitab umbes 3,5 tonni süsihappegaasi ekvivalendis kasvuhoone kaase aastas. Autode arvu, mis on umbes 1 või 2 miljardit. Ja auto tekitab aastas ka, iga auto umbes ka 2 või 3 või umbes nii mitu miljonit või tonni nii-öelda kasvuhoone kaase. Nii et kui me võtame puht arvutuslikult aluseks, siis meie inimese paljundatud põllumajandusloomade, mäletsejate, kellel on vaja seda nii-öelda reaktorit, mille jäägiks on metaan, kasutada selleks, et elus püsida, siis nende summaarne kasvuhoonegaaside emissioon ületab isegi inimkonna autode tekitatud süsihappegaasi emissioon. Nii et see on see paratamatus. Ja no loomulikult see on jällegi see retoorika küsimus, et no, meile meeldib kasutada ebatäpseid termineid öeldes, et no et kas te tõesti arvate, et lehmapeer võib siis maailma untsu keerata? Ei, lehmapeer ei keera maailma untsu. Ma arvan, et nad peeritavad oluliselt vähem, kui nad röhitsevad.
8: Väga hea, et siis tegelikult on, ei ole see asi üldse nii traagiline.
7: No ütleme...
8: no eks ma ka siin natukene ironiseerin
7: selle asja. Eks ta ole täpselt sama traagiline ütleme siis autotegi puhul, aga siin on olemas ka ju tegelikult lahendused, et no, milleks meile lehm? No valdavalt me ütleme, et...
8: Et saada vaja... piima, et saada liha.
7: Ja et saada piima, et saada vajaliku valku seal sees ja nii edasi, nii edasi. No siin on ka ju küsimus lihtne. Et kui autode puhul me ütleme, et lahenduseks on elektriauto ja võimalikult palju päikesest tuulest pärit elektrikasutamist, noh, nagu Norra on näidanud, et noh, seal ei ostetagi enam ühtegi sisepõlemismootoril autot. Võibolla mõni fanaatik vana auto ostab, aga uued sõidukid Norras kõik elektrilised. Järgelikult on meil vaja elektrilist lehma. Ülekantud mõttes sellega ka tegeletakse, sellepärast, et nii pärmid kui bakterid tänasel hetkel on osatud õpetada tootma täpselt selliseid suhkruid ja valkusid nii ja rasvu, nagu me saame lehmapiimast. Nii et keegi ei oska öelda, millal meil esimene elektriline lehm valmis saab.
8: Ja see võib olla ka inimkonna mõttes lahendus ka kõikidele nendele inimestele, kellel on siis, no ma ei tea, lehmade või veiste toodetud laktoosi vastu talumatus, kes ei suuda seda omandada, sest et ma kujutan, et selline elektrilise lehmatoodang on võimalik teha ka ikkagi inimesele paremini omastatavaks.
7: Vailmatult. Ja see on ka mõttesuund, kus siis osa teadusest liigub. Ja millal see juhtub? Väga raske ennustada. Aga see, et see võimalik on, on enam vähem raudpolt kindel.
8: Marek Strandberg, suur aitäh! Järgmine nädal uued teemad.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Ja tänaseks on oodata ilusat...
1: Helsingit.
0: Helsingit?
1: No jaa, väike linnavaheldus.
0: Mm-hmm.
1: Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
0: Ja parim seltskond.
1: Mm-hmm. Jaa, kõlab nagu ilus päev.
2: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna otse saates õhtu Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. See on siis selline hetk meie saates, kus Ingela Virkus on otsinud välja kas tarkadest raamatutest või oma põhjatutest ajusagaratest siis kaks toredat pähklit mulle arvamiseks. Teinekord on need sellised võõrsõnad, teinekord on unarsõnad, murdesõnu oleme lahanud, paar mõistatust ära lahendanud ja eks siis paistab, mis mind täna ootab, aga üks on selge, eesti keel on ilus ja maksab seda ikkagi iga päev meelde tuletada.
3: Ja esimene on selles mõttes küll, ma ütleks, üks pähkel, et tal võib olla isegi täitsa kolm tähendust, ilmselt võib olla ühte tead, aga ma annan sulle punkti siis, kui sa oskad öelda kõik kolm ja see sõna on kõlu.
2: Kõlu?
3: Kõlu.
2: No öeldakse teatud inimeste kohta, kellel võib-olla vaimne kapasiteet ei ole nii tugev kui sellistel võimsamatel, et on kõlupea.
3: Mm-hmm.
2: See tähendab siis seda, kui sul on pea suht tühi ja tuul vilistab ühest kõrvast sisse, siis nina august sisse välja ja teisest kõrvast jällegi ka välja, et kui sa oled selline natukene... võib-olla ütleme juhmim inimene.
3: Jaa, see on õige, see on siis see esimene nendest kolmest. Aga oskad sa öelda, mis see veel võiks tähendada?
2: Kas mitte kõlu ei võiks olla sellisel vilja peksmisel tekinud mingi selline agana tolm või sellised mingid pebred või mingid sellised taime osakesed, mis siis käivad sellise rehepeksuga kaasas?
3: No tühi kest siis
2: ja.
3: Äkki on ju.
2: No näed, seda ma mõtlesin.
3: Väga tubli oled. Kas tuleb kolmas ka?
2: Kolmas, jah, ja kõlu siis. Kolmas on võib-olla kõige vähem levinud siis tähendus. Või siis mitte?
3: Mina neid ei kasuta tegelikult igapäevaselt vist nagu nii.
2: Kui sa räägid oma sõprade sõbrannadega viljapeksust, siis ei tule siin kõlu ei käi jutust läbi.
3: Kõlu pead tulevad ainult.
2: Nii, vaata kolmandaga nüüd keerulisem. Aga no mis siin paneme aga pea tööle ja mõtleme siis välja, mis see kolmas olla saab. Võib-olla on tegu siis tänapäevastel ehitustel kasutatava mingi sellise pakkematerjaliga, mida siis kergesti purunevata klaasakende transportimisel ümber märk. Tead need igasugused penoplastist graanulid, kas need ei või olla kõlud?
3: No võiks olla, aga see ole, vastus, jah. Mida ma ootan. Mulle väga meeldib, kuidas sa tuled uute võimalike tähenduste peale ja väga kindlalt ja väga veenvalt müüd need mulle maha, et ma hakkan mõtlema, et võimalik, et see on, aga mina ei tea.
2: Et sobiks ju päris hästi, eks?
3: Jah, ma usun.
2: Anna mulle mingi siis suunakene kätte, sest ma ei praegu kolmandat tähendust küll ei tea.
3: Seda on üsna keeruline ka vihjana anda, aga ta on...
2: Kas see on tänapäeval kasutatav asi? Või
3: on ta loomadega seotud... looma lihaga seotud.
2: Ahaa, kas võib-olla tegu siis selliste kelmetega, mis lihaskimpe ümbritsevad, mis üldiselt võib-olla ei ole väga mugavad süüa ja siis mida tuleks välja fileerida, kuidagi või puhastada?
3: No tegelikult vist põhimõtteliselt küll sinna suunda läheb loomanaha alumine lihapoolne kile ja skiht. Siis.
2: No näed, palun ja. Väga. Üks väike vihje ja kohe olemas. Ja. Suur aitäh sulle. Nii et kolm erinevat kõlu tähendust, nendest kõige toredama ikkagi kõlu pea.
3: Aga mul on üks mõistatus ka veel lõppu, ega sa siit ei pääse praegu.
2: Ei ole plaaniski.
3: Sündides on tal tiivad, aga lennata ei oska. Vanaks saades kaotab tiivad ja hakkab lendama.
2: Sündides on tal tiivad, lennata ei oska. Vanaks saades kaotab tiivad ja hakkab lendama.
3: Just.
2: No ma tahaks öelda aeg, aga ei ütle, sest et see ei ole õige.
3: See ei ole, aga aeg teeb oma töö temaga ja siis ta hakkab lendama. Nagu. Mm-hmm. Selles mõttes küll. Ja.
2: No vat, nüüd on see on nüüd ka hea pähkel. Sündides on tal tiivad, aga ta ei lenda.
3: Ja sellest on isegi, mitte sellest, aga temast on näiteks laul.
2: Aga see ei või olla tegu siis sellise asjaga nagu hügieeniside, mis siis alguses on nagu tiivakestega ja siis pärast ta visatakse niimoodi lennutades prügikasti.
3: Jällegi võiks olla, muidugi absoluutselt võiks ühel hügieenisidemel olla oma vanasõna.
2: Aga vanaravas ei tundnud sellised asjad?
3: Ei tundnud. Võib-olla tundis ka, aga see aga vastus ei ole see praegu. Ja.
2: Nii, aga anna mulle siis mingi väike vihje veel.
3: Taim ja kollased juuksed, rohekas kleidike.
2: lühike veidike, rohekas kleidike. Ära minu aknalt kuhugile eksi, ära minu aknalt kuhugile keksi või kuidagi niimoodi. Võilill!
3: Just!
2: Oi, võilill on tõesti väga tore ja väga kena taimekene. Sellega saab kontrollida, kas kui hästi sa võid oled söönud.
3: Jaa, absoluutselt. Tegid sa seda lapsepõlves?
2: Ala lõpmata ja siis teine tegi suu lahti ja siis pissid need ebemed talle suhu.
3: Võt sinna nii ma ei jõudnud, aga see on väga kaval nipp, ma proovin järgmine kord.
2: Igal juhul Ingela, suur aitäh nende toredate pähklikeste eest ja esmaspäeval juba uued arvamishetked.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti hinnad pöörasid septembris järsult tõusule.
0: Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti hinnad pöörasid septembris järsult tõusule. Rally Estonia on autoralli MM-sarja tulemus.

0: deklaratsiooni , milles toonitab , et ei tunnusta 18.–20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi , kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased , samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venemaa riigiduumat Venemaa õiguspärase esindus- ja seadusandliku organina . WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal . Rally Estonia sõidetakse 22.–25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina . Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi . Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad . Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine . Eesti Panga prognoos näitab , et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb , seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu . ka rakenduse Tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinnatõus viimase kuuga taas hoogustunud , kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad , siis nüüd ulatub hinnatõus juba 3,1%-ni . Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest . Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest , üle 100 inimese sai viga . Euroopa Kontrollikoda märgib oma värskes aastaaruandes , et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel . aruanne toob välja , et praegusest 7-aastasest eelarvest , mis kestab tuleva aasta lõpuni , on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast . Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna Liibanoni külastades , et ühendus pooldab sel aastal aeguva ÜRO Liibanoni rahuvalvemissiooni mandaadi pikendamist . ÜRO ajutised jõud Liibanonis , kuhu kuulub praegu umbes 7500 liiget ligi 50 riigist , on tegutsenud alates 1978. aastast , ehkki missiooni kohalolek ei ole suutnud ennetada korduvaid konfliktipuhanguid . Lennufirma Ryanair muudab alates 10. novembrist lennujaamas registreerumise reegleid , mis tähendab , et lennujaama check-in ja pagasi äraandmine suletakse senise 40 minuti asemel tund enne lennu väljumist . uus reegel hakkab kehtima kõigis Ryanairi teenindavates lennujaamades , muuhulgas ka Tallinna lennujaamas . muudatus ei mõjuta neid , kellel on ainult käsipagas ja kes on ennast veebis eelnevalt registreerinud . Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja , esseist ja antiigiteadlane Anne Carson . Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest . Carsoni tekstides on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu .
1: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
0: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks mööduma sajuta . Puhub valdavalt kagutuul kiirusega 3–9 meetrit sekundis , pärast lõunal saartel ja rannikul tuul hiiliti tugevneb kuni kiiruseni 13 meetrit sekundis . ja tänane päevasoe peaks jääma 13–16 kraadi vahemikku . eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa . homne ilm tuleb pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma . Puhub tugev lõuna ja edela tuul , puhanguti kuni 27 meetrit sekundis . nii eeloleval ööl kui homme päeval tuleb sooja 9–14 kraadi . Hetkel on ilm veel päikesepaisteline , Tallinnas on sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi .
2: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni . miks? Sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . Hind alates 31,499 eurot . Oled lausa 6000-ga plussis . Tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee
3: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga . Liitu Viking Line

0: Exim.ee.
1: kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.
7: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
8: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida EVE Transportiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Teekatud on kõikjal kuivad ja sõidutingimused maanteedel head. Õhtune tihe liiklus on tekkinud nagu ikka Tallinna ringteele, Põrguvälja Jüri ning Jüri Kurna lõigule. Tihedalt on sõidukeid veel Tartu maanteel Peetris, Tallinnast väljuval suunal ja Tallinna ringtee alguses Väos Laagna teel. Tihedalt on sõidukeid ka Tartus Viljandi ringil linna siseneval suunal. Teateid maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile märkame ja arvestame ikka üksteistega.
8: Aitäh ilusate mõtete eest ja ilusat õhtut, Eve, kui vaadata nüüd ka Waze'i rakendust, siis Tartu maanteel on tihedam liiklus, seal on siis keskmine kiirus 8 kilometrit, samuti on suurem ummik Suursõjamäel, Peterburi teel on siis keskmine kiirus 3 kilometrit tunnis, üsna tihedalt on see autosid täis Pallasti tänaval, aga on tihedam liiklus ka Türmpu tänaval, Lubja tänaval, Gonsiori, Liivalaia tänaval, samuti Luise tänaval, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, ja ka näiteks Toompuieste tänaval. Ja kui vaadata Tartu poole, siis seal on tihedam liiklus Narva maanteel, kus hetkel on keskmine kiirus 10 km tunnis Põhjapuiesteel ja Laial tänaval. Turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna oleme natukene siin vaimse tervise teemadel rääkinud, aga räägime nüüd edasi. Ja ühe väga ägeda uudisega on välja tulnud üks Portugali haigla, kus siis on väänatud natukene reegleid, mis üldiselt Euroopas on väga konkreetsed ja karmid. See puudutab lemmikloomade toomist haiglasse patsiente vaatama. Ja noh, kas siis Põhja- või Kesk-Euroopas ükskõik, kus sa oled, üldiselt haiglate reeglid on väga konkreetsed ja karmid. Lasin korraks ka tehisarul hinnata, kuidas Eestis seisud on. No ega Eestis ka ikkagi lemmik, loom haiglasse tulla ei tohi. Erandid on ainult siis teenistuskoerad, juhtkoerad, teraapiakoerad ja atesteeritud abikoerad, no näiteks diabeedi abikoerad. Aga Portugali haigla on siis teinud nüüd sellise väikese toreda muudatuse oma reeglitesse, et võib nüüd neljajalgseid pereliikmeid palatisse tuua ja et nad saaksid siis oma peremeestele või perenaistele enese tunde osas abi osutada ja uuringud on näidanud ka seda, et loomade kohalolek võib patsiendi enesetunnet parandada, kohtumised lemmikloomadega aitavad vähendada vererõhku ja leevendada stressi ja ärevust.
2: Üks patsient Antonio on välja ka siis toonud, et kui tema lemmik kohale jõudis, tema süda peksis rõõmust, see on tunne nagu perekond oleks siin, ta on mulle nagu tütar, ütleb siis Antonio ja kohtumine tekitas temas tunde, et ta tahab paremini kõndida ja tegutseda, et see on tõeline elurõõm.
1: Huvitav on see, et tuleb välja, et mees patsiendid on pigem need, kes tahaksid siis oma lemmikloomi näha, et mitte niivõrd naised, aga just nimelt mehed ja tuleb siis välja, et haiguse ajal on mehed emotsionaalselt haavatavamad. Aga seda me teame ju kõik, et ega kui no, mees on saanud sellise kerge külmetus või nohu, sa oled abitu. Sa oled ikkagi väga abitu ja seal ei olegi muud kui hospitaliseerida ja võimalik oleks ikkagi tuua lemmikloomad kohale siis tooge, et seal tuleb need suured kahurid välja veeretada. See ei ole niimoodi, naised kannatavad sellist kerget külletamist mängeldes välja. See ei ole mingi küsimus. Teises käes on veel, ma ei tea, noh, arvuti, tehakse kodutööd,
2: lapsed,
1: kõik asjad hoitakse.
2: Ja siis ta ravib ju neid lapsi ja meest
1: ja
2: ennast.
1: Ja vaene mees kannatab seda 36-8 on palavik, silmad tilguvad, nina jookseb vett. Oleks no koerake. Oleks no koerake või kassike, siin läheks olukord pisut paremaks. Üldiselt siin noh, on põhjendused erinevad, et miks ei tohi loomi siis lubada, aga seal konkreetses Portugali haiglas on ka niimoodi, et peab ikkagi esitama tõendi, et loomal on vaktsiinid ja parasiiditõrjed tehtud ja tervislik seisund ja loomulikult ka käitumine sobib haiglakeskkonda ja siis ongi, ei ole mingit takistust selleks, et kas siis koerad või kassid või ka mõned eksootilisemad loomad haiglasse pääsevad ja eeldus on siis see, et täiskasvanud saatja on kaasas, nii et no kui kunagi peaks sattuma Portugali elama ja olen haiglas, siis võib ikkagi püütoni kaasa võtta ja näidata kõigile, et näed, siit tuleb ainult positiivne paranemisinfo ja mina saan jällegi terveks inimeseks.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
0: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
7: Täna reporteris.
8: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni 3 meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
7: Me teeme nüüd selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
9: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
7: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: Päevanope. Täna esitleti president Alar Karise portree maali, mille lõi kunstnik Tõnis Saadoja. Kui palju saab president ise kaasa rääkida selles, millist maali ta soovib, rääkis Kuku hommikuraadios Postimehe ajakirjanik Pekka Erelt.
1: Kui palju aega võtab? Ma ei oska öelda, eks see on täiesti erinev iga kunstniku puhule. Et näiteks Jüri Arrak käis kuu aega ringi ja mõtles, et mida ja kuidas üldse maalida, ennem kui ta oma tööga alustas. Aga eks see jälle sõltub presidendist, kuivõrd palju ta näiteks tahab sekkuda. Tõenäoliselt mõni ütleb niimoodi, et tee ja ei sekku üldse. Ja noh, ilmselt on ka nii, et kunstnik ja president siis kohtuvad, räägivad, vestlevad ja siis on nagu kunstnikul aga enam selge, et mida temalt oodatakse. Et ma ei taha hästi uskuda, et president seisab nagu kunstniku selja taga, näe, nüüd maali minu suu niimoodi, ei, see ei ole õigesti maalitud, nüüd teistmoodi selle. Et ma ei taha uskuda, see kõlaks väga, väga kentsakalt kõlaks.
2: Ja ma saan aru, et Alar Karise puhul protsess nägi välja nii, et temast tehti fotod ja nende fotode põhjal siis hakati portreet tegema.
1: Ja see on ka üks võimalus, kuidas portreesid tehakse. Mitmed kunstnikud teevadki nii, et nad maalivad foto järgi, mitte natuurist. Et tänapäeval on tihti nii, et kui nüüd ajast tagasi minna, siis näiteks Konstantin Pätsi puhul Karl August Ermann, kes teda maalis, tänapäeval ikkagi tüüpris tundmatu nimi, siis on olemas foto ka sellest, kuidas Päts istub toolil ja siis Hermann maalib. Et ka nii on. Aga tänapäeval jah, kuna president on ju väga hõivatud inimene, et siis antakse võibolla mingi fotoseeria kunstnikule ja siis kunstnik maalib selle järgi ja tõenäoliselt siis ta ühel hetkel näitab seda tööd presidendile. Ja kui presidendil on mingid märkusi, siis kunstnik neid arvestab ja võibolla muudab midagi. Või ole üldse mingid, on kohe rahul, et väga hea töö ja nii jäägu.
0: Valitsuspartei Eesti 200 populaarsus pole juba aastaid olnud kiita. Eile saavutas see Norstati uuringute järgi uue rekord madala taseme, ulatudes 1,3%. Sihiku saates käis täna külas Eesti 200 fraktsiooni juht Riigikogus ning juhatuse liige Toomas Uibo analüüsimas erakonna oleviku ja võimaliku tuleviku.
3: See ongi natukene võibolla selline meie tehnokraatlik lähenemine, et mingid asjad peavad korda saama. Me oleme öelnud ausat tõde, mis on, kõlab väga halvasti, aga see on samas olnud aus. Ja tegelikult, no mis on puudu, on minu mõelest just see empaatia pool, et tegelikult inimesed tahavad lootust. Ja kogu sel, noh, me oleme öelnud ausat tõde kogu aeg välja, aga seal küljes ei ole olnud sellist pikemat vaadet lootusele. Ja see on minu mõelest üks oluline puudujääk meil, sest inimesed instinktiivselt ikkagi tahavad valida seda, kus nad näevad, et on mingisugune, no keegi räägib neile paranemisest ja ilusamast elust.
4: Inimesed tulevast. Usuvad demagoogiat, vabandust.
3: Absoluutselt. Ja kui vaadata, kes täna siis nagu populaarsed on ja kui ma mõtlen tegelikult sellel sisule, mida nad pakuvad, siis tegelikult ei ole seal ju mitte midagi sellist, mida oleks võimalik ellu viia. Aga ma mõistan inimeste sellist reaktsiooni, et lootus on see, mis sureb ju teatavasti viimasena ja minnaksegi taas seda teed, et usutakse neid kõiki maksulangetusi ja maksukaotamisi ja see nagu tekitab mingisugust lootust, et paraku see nii on, jah.
5: mõned erakonnakaaslased on siin öelnud leheveergude vahendusel, et võib-olla ei ole suurde valimiskampaaniasse mõtet investeerida, puhkame veidi ja tuleme 2031 märtsis välja suure uue hooga. Mis te arvate sest mõttest?
3: Jaa, see on täiesti reaalne stsenaarium. Olen ka ise selle ma kunagi välja pakkusin, et üks variant on ju see, et me sihime pigem 2031. aasta valimisi. Noh, küsimus, kas minna, seda me ka kindlasti peame selle otsuse tegema. Kindlasti, mida ma ei poolda, on kampaaniate tegemine ja raha raiskamine. Seda ma ei poolda, aga kas nimekirjad välja panna, selle otsuse me kindlasti siis teeme ka lähiajal.
0: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja on aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Ka rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinnatõus viimase kuuga taas hoogustunud, kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aasta tagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis praegu ulatub hinnatõus juba 3,1%. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik ning 38-aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. WRC Rally Estonia on autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmisel aastal on WRC kalendris kokku 15 etappi. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile, viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Leedus hakatakse kasutama sõjaväe abi piirivalve tugevdamiseks Venema Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piiri valvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine on ennetav meede, mis võetakse tarvitusele seoses selline Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Ja Euroopa Kontrolli Koda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praeguses 7-aastasest eelarvest, mis kestab tulevaasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt sajuta. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ning paljudes kohtades sajab vihma. Nii eeloleval ööl kui homme päeval jääb õhutemperatuur 9 ja 14 sooja kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
2: Kia.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
6: Kellerteater.
1: täna Kanal 2 õhtusaates .
8: täna otsesaates Õhtu . Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi pardakuller. Milline on pardakulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2-s.
9: Tallinna lastekodu saadetes erinevad elud, samad unistused, räägitakse hoolduspereks olemisest, riskikäitumisega noortest, toetavate täiskasvanute tähendusest lapse elus ja ka sellest, mida teha, kui laps ei taha enam koolis käia. Samuti saavad vastused kuulajate küsimused. Saade on eetris neljapäeval pärast kella 7 uudiseid.

0: love you.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Ingela, küsin sinu käest Viktoriini küsimuse. Kas oled kunagi näinud Priit Pärna multifilmi Kas maakera on ümmargune? Sellele on lihtne vastata. Jah, ei,
4: ei. Ei ole.
3: Ei ole.
4: Ei ole. Ma mõtlesin, et äkki on taustal kuidagi niimoodi käinud. Ma olen ju selline filmivaataja kohus.
3: No ei ole tegelikult. Siis, no tegu on Priit Pärna ühe esimeste multikatega, kui mitte kõige esimesega, aga ma nüüd ka päris täpselt ei mäleta. Aga seal on oma olemuselt väga lihtne probleem lahendamisel. Üks mees läheb, no tollal veel pois, astub koduuksest välja ja ta teab, et kui hakata ühes suunas minema, siis kuna maakera on ümmargune, jõuab ta lõpuks koju ikkagi tagasi. Ja no jõuabki, on sellel ajal vanaks meheks juba saanud, aga tõestab siis veenvalt ära, et maakera tõepoolest, no kerge loperguse kujuga on, aga no siiski ümmargune. Aga nüüd on üks inglise härrasmees teinud seda sama ja päris elus, mitte siis mingis multifilmis ja Carl Bushby, tema nimi ja aega võttis see kõik 28 aastat ja kokku siis läbis ta 50 000 kilometrit ja jõudis siis Suurbritanniasse tagasi, nii et ei kasutanud siis ühtegi transporti vahendit, vaid marssis ja lõpuks jõudiski siis koju tagasi ja no mis muidugi kõige huvitavam selle asja juures on, et ta natuke isegi kartab tagasi kodus olla, et ei ole enam harjunud kodus elama ja noh, tea, kas oskabki.
4: Mõtle nii palju aastaid hiljem. Ta alustas tõesti siis oma teekonda 1998. aasta novembris Chiilist vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks ühtegi lennukit, rongi laeva või muud transportivahendid. Täitsa uskumatu, ma pidin kohe seda rõhutama veel eraldi.
3: Ja no lõpuks ta ikkagi ujus ka üle La Manche'i väina. Ta seda ametlikult kuskilt välja ei kuulutanud, sest et ohutuse ja turvalisuse kaalutlusel no, tundus mõistlikum siis kuidagi sealt vaikselt üle tulla. Aga no mõned agad siiski talle pika reisi peal olid ja nimelt ta vahepeal ikkagi elas Mehikos. Natuke aega, kuna siis see oli odavam. Koju tagasi ta ei tulnud ja ta sõitis siis pärast seal Mehikos elamist täpselt sellesse samasse kohta tagasi, kus ta reis pooleli jäi ja sealt siis jätkas oma tegemist. Et no väikeste mööndustega võime öelda, et oli täitsi, no, täiesti adekvaatne reis.
4: No ja teekonnal oli veel mitu pausi ka. Moskva keeldus talle näiteks pikka aega viisat andmast.
3: Ei imesta.
4: Ja siis 2008. aasta finantskriis ja seejärel siis koronapandeemia osutasid teisteks takistusteks.
3: Aga veel põnevat teda siis filmiti ka selle kõndimise ajal ei keegi muu kui legendaarne filmitegija Werner Herzog oma võttegrupiga teda siis saatis, noh mitte muidugi 28 aastat, aga sellisel lühemal ajal ja nemad siis sellest pikast rännust teevad ka täispika dokumentaalfilmi pealkirjaga Walk of Life. Aga põnev, no kas sina ei tahaks sellist pikka reisi ette võtta?
4: Nii pikka vist ilmselt 28 mitte. 28 aastat. Ma olen liiga kodune või ma tahan oma lähedaste juures olla, ma ei taha nii kaua ilma
3: olla. Sanna kaasa seljakotiga selga ja elad nagu tigus.
4: Ei, aga minu armsad kolleegid, sina.
3: Meie oleme sinuga raadiolainete vahendusel. Aga marssima ja siis saab sinu elust ka pikk dokumentaalfilm.
4: Ma vaatasin kella, et me peame ikkagi saate enne lõpetama, siis hakkan marssima.
3: Teeme saate ära ja siis vaatame edasi.

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 Pluss liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna Reporteris.
6: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
7: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
8: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
7: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
5: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame siin kohe teiega hüvasti jätma ilusat nädalavahetust soovima, sest et no meie töönädal siin hakkab läbi saama, aga enne seda veel väikene tormihoiatus ka ja tuleb siis välja, et homme võib olla päris korralik tormikene meil siin Läänemerel ja no lubatakse kohati kuni 25 meetrit sekundist tuult, see on ikkagi väga, väga korralik ja no natukene ka võibolla ohtlik.
2: Sa siin mõni päev tagasi mainisid, et oled suur tormifänn, kas lähed siis otsima seda tuult ja tormi ja kõike põnevalt?
1: Lähen ilmselt, jah, aga lähen väga turvaliselt, lähen sellisesse kohta, kus on lage sadam, kus ei ole mände, mis võiksid mulle peale murduda, siis ma ei tea, mõne jahimasti alla ka ei plaani jääda, nii et lähen, aga turvaliselt.
2: Ettevaatusena kõike?
1: Ja loomulikult, sest et mulle isenest looduses tihja väga meeldib ja see on ikkagi äge, kus sul on korralik vihmajope seljas, kummiki jalas, no siis pole jääda midagi, mis see väikene soolane veepisk mehele ikka teeb. Et on küll plaanis, jah. Aga sina, mida sul nädalavahetus toob? No sul on muidugi homme veel täis korralik tööpäev.
2: Minul kõigepealt on vaja töö ära teha ja siis on lõbu, aga ma lähen õhtupoole ilmselt Ida-Virumaale, võibolla tuleb torm ka sinna. Eks ole näha, aga üldiselt tähistame ema sünnipäeva.
1: Oi, palju õnne. Mis emale kingitakse ka?
2: Me mõtlesime, et me ei ole ammu koos sellist meel, või noh, ütleme pildistamas käinud, me läheme pildistama siis.
1: Teete fotosessiooni emale kingistada?
2: Jah.
1: Kas emale meeldib pildi peale jääda?
2: Ja tähendab selles mõttes, et ta vihjas tegelikult, et oh, vaata, et kunagi käisime nii tore oli ja siis ma haarasin sellest mõttes kinni ja mulle tundub, et talle meeldis see idee.
1: No see on väga tore, mulle väga meeldib, kui inimestele meeldib pildistamine, ma oleks küll kurb, kui mulle keegi sellise kingituse teeks. Mulle üldse ei meeldi pildistamine, aga noh, sellepärast ma ei ole ka ema, nii et võibolla ongi asi sellest. Eks emadel ikka meeldib? Oma perega
2: no, ikka lööd ennast üles on ju ja siis jääd vustad neid hetki lähedastega ja ka eraldi ja et muus on, et talle meeldib.
1: Kas Ida-Virumal lüüakse ennast üles, ei lööda lille?
2: Meil lüüakse lille ja üles
1: ja
2: ka.
1: Üles, kuidas
2: üles vaja alla ja igale poole.
1: No suurepärane. Palju rahvast on ka minemas, ma tean, Saarema rallile. Ja et kes siis läheb ärge ka, siis noh, kartke seda, et lained suured on, pole hullu midagi, küll need ka ühel hetkel maha vaibuvad ja läheb elu mõnuselt edasi. Aga meie siin soovime kõikidele headele ja halbadele Kuku raadio kuulajatele ilusat õhtu jätku, kaunist saabuvat nädalavahetust, no loomulikult reede tuleb ka veel vastu pidada ja minuga kohtume esmaspäeva hommikul siin digitunni saates, pärast seda muidugi peale kella 3 uudiseid esmaspäeval ka, aga Ingelat siis on võimalik ka homme hommikul kuulata.
2: Kella 6.
1: Kõike mõnusat ja ilusat õhtut!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Septembris toimus hüppeline hinnatõus. Rally Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorski sukkus Vene rünnakus kahele bussile 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Ann Carson. Ilm läheb öösel vihmale ka homme päeval on mitmel pool oodata vihmast ilma. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venema magneesiumitehase Solikamps, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Kuraadi uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venema magneesiumitehase Solikamps, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit nõustus Eesti

0: seotud kulud. Eesti Pank prognoosib, et lähikuudel hinnatõus kiireneb veelgi ja seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus annab teada, et kaalub talviseks ajaks detsembrist märtsini hinnatõusu kompenseerimiseks toetusmeetmeid. WRC Rally Estonia on autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22-25. Juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmisel aastal on WRC kalendris ühtekokku 15 etappi. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venemaa eilsetes õhurünnakutes Ukrainale hukkus viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline suutmatus suunata juba eraldatud raha majandusse. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest, mis kestab tuleva aasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portree maali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon. Ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kolmepäevane oktsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 eurone kahju. Enam pakkumisele läheb ühte kokku 162 teost. Ja valitsus kehtestas täna eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik kavandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist 2028. aastal. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Eeloleval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab vihma. Õhusoe jääb nii öösel kui päeval, homme 9-14 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leia.

0: kellerteater.ee.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee.
2: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühteaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1. Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Raadio Kuku.
4: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina ka tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
5: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Te ei taha jahtunud inimest! Praegu on täitsa soe veel! Peast! Hallo!
6: Tere head sõbrad ja Juku Raadio köögilaua kuulajad! Meil on käes 642. Juku Raadio köögilaud. Teeme selle väikese eelmise nädala ekskursiooni ka ära, nagu kombeks, et kui kedagi teema peaks huvitama, siis saab Jörgi kuulateks. Me hulkusime mööda Tallinna aguleid koos Jaak Juskega eelmine nädal, seetõttu, et tal on Kalamaja muuseumis on kureeritud üks ülilahe näitus Pelguline ajaloost. Ja meil oli siukene üsna kepsakas matk. Mõnes mõttes me natukene räägime ka ajaloost ja välja surnud aegadest ka täna. No, see on kogemata küll paraku. Aga nii ta on. Meil on nimelt hõimu kuukesil oktoobris ja see on juba kestnud tervelt nädal aega ja hõimu päevad on. Ja iga aasta me oleme absoluutselt rääkinud ikkagi natukene soomuugirilastest just nimelt hõimu päevade raames ja soomuugirilusest ja tegelikult ka üsna kurbadest ja morbiidsetest lugudest, mis siis ka kohtuvad mingite rõõmsamate üritustega. Ja nagu tavaliselt, vähemalt eelmine aasta oli küll nii, Barbi Pilvre Fenugria asutusest.
7: Tere õhtust!
6: Ja muidugi meie vana stammkunde Jaak Proosas.
8: Tere!
6: No, vaatame kõigepealt programmi üle äkki, mis nüüd hõimu kuul saab siis, mis üritustel saab minna, sellepärast lõpuks me jõuame üsna, jah, nagu ütleme, väljasurevate rahvasteni ju ka, eks ole, aga käik selle kepsakama otsa enne üle, et ma ei tea, kumb teist nüüd alustab seda tutustamist.
7: No ma võibolla alustan, sest me jõuame ka Jaagu korraldatud konverentsini kohe, aga me alustame Rakvere Sukuaru muusikamaja Kammersaalis pärimusmuusika kontserdiga 10.
6: See on siis ülehomme.
7: Oktoobril just nimelt ülehomme ja sinna on siis võimalik ka tulla vaatama seda uhket maja ja uudistama siis nii kohalike Virumaa rahvakunstnike Tarvampää rahvatantsuansambel ja Kadriina Segakoor on meil siis koos soome-ugri kohalike kogukondade esindajate ansamblitega kohale tulnud. Meil on seal Loo Lavkomi ansambel Anna Makeev koos Kristi Müülinguga, Jum Shan Gur Tartu Udmurdi ansambel, aga ka Kännu peal Käbi, kes siis on selline Uurali muusikaansambel, nagu nad ennast on nimetanud, tõlgendavad siis erinevate rahvaste lugusid. Ja Ungarist tuleb kohale Tokai Folk Club. Nii et olete oodatud Rakvere, kes siis Rakvere ei jõua, siis Tartus on päris hõimupäeval, 17. oktoobril meil samuti kontsert Tartus Karlova teatris, kus siis on ka kohalike Tartu ansambleid, näiteks tulevad Setod, Verska, Naase, meil on Mari Eesti suhteliselt uus kooslus Mari Est, Aleksei Aleksejevi juhtimisel, kus on ka siis Jaagup Kippar koos laululastega. Meil on Ersa Moksa ansambel Vastoma ja Udmurdi Eesti kooslus Argood ja samuti siis tuleb Mikko Juvonen Soomest. Kuu lõpus on meil ka siis klubiööd. Me toome siis sellise Aki Kaurismägi filmidest tuttava bändi nagu Poudahaugad koos Marko Haavistoga kohale ja nemad on siis Tartus 23. ja Tallinnas 24. oktoobril. Ning samuti soojendab neid siis Allan Vainola koos oma projektiga Unenäo püüdjad ehk selline keskealiste meeste nostalgia õhtud siis
6: see Barbi keskealiste meestele reklaam kõlab sinu keskealise naise suust
7: nagu väga veenvalt. Väga hästi just, et nii Tartus kui Tallinnas siis võib kõik Aki Kaurismägi fännid ja Allan Vainola fännid kohale võiksid tulla. Ja me lõpetame siis kuu lõpus tänuüritusega. Mustpeade majas toome kohale Cello Maania, mis on siis selline cello kooslus Soome, Ukraina juurtega muusikud. Eelmisel aastal õnnestus neid näha Tartus ja nad tõid terve suure saali, kirikusaali Jaani kirikus täis ja sütitasid seal publikut, nii et olete väga-väga teretulnud, aga Jaak võiks rääkida siis sellest konverentsist, mis seekord toimub Narvas 16. oktoobril.
6: Muide veel vahele, eks ole ju, et mõnes mõttes on see hõimukuu ju tänu sellele samale Venema sõjale kõvasti vaesanud. Et tegelikult me ei saa sugulas rahvaid, enamus soomuugrilist teatavasti elab ju Vene Föderatsiooni territooriumil, et me neid ei saa.
0: No jah, et eks see muidugi on probleem.
6: Kurb on.
0: Et asi jah, nimelt selles, et vanasti tuli siis umbes bussitäis erinevate soomugri rahvaste esindajaid ja tegelikult nad liikusid ju igale poole maakondades toimusid suured üritused ja siis ütleme see hõimupäeva üritusi oli ikka väga-väga palju, eks ole. Tegelikult tänapäeval ongi nagu natukene see nagu problemaatiline see lugu, et tahaks ju väga näha, et maakonna keskustes ja vallakeskustes tänav maakondes kui niisugused ei ole, et neid soomeugrilise üritusi oleks, aga neid on natukene vähe võitu, et võib-olla ei ole lihtsalt seda Soome teed võib-olla niimoodi nii hästi üles leitud kui tahaks, et tegelikult on ju meie valdadel kohalikel omavalitsustel igasugused sõprus lepinguid ja nii edasi peaaegu kõikide Soome läänidega, et aga noh.
6: Aga see on Soome, mitte Venema.
0: Aga jah, et selles suhtes ongi nagu natukene siis vaesem. Ja. Aga samas need kontserdid, kuna siin on ikkagi need soomeugri kogukondi
6: meil on.
0: Ja neid me siis ka Fennougri asutus annab neile ju võimaluse tegelikult nendel siinsetel soomeugri kogukondadel ju esineda. Ja tõesti, nad on väga heal tasemel.
6: Ja muide ka, et meil on ju ka neid soomuugrilisi, kes on siin kas õppinud Tartu ülikoolis või siis siiani õpivad. Need on siis nagu välis soomuugrilised, eks ole ju, kes siin elavad, eks ole, Udmurdid, Marid ja nii edasi.
0: Ja, et neid on tõesti just üks jagu rääkimata muidugi sellest soomeugri rahvast, kes siin on ka ajalooliselt olnud. Eelkõige võib-olla siis näiteks Ida-Virumaal, eks ole, Läänemere ja soomlasi, ma pean silmas. Aga tegelikult, ja, et mis puudutab veel nendest üritustest, siis konverents Narvas on väga oluline. 16. oktoobril ja seal me siis püüame tutvustada siis lähemalt erinevaid soome-ugri rahvaid, nii et esinevadki tegelikult väga välja paistvad niisugused meie soome-ugri spetsialistid, et tõesti just eelkõige Ida-Viruma inimesed saaksid rohkem nagu informatsiooni ja teadmisi. Et me oleme tähele pannud, et seal on väga palju rahvast, kellel on need soome-ugri juured ja me jätkuvalt loodame oma üritustega neid juuri ka niimoodi kõnetada.
6: Aga sa, Jaak, oled ju kirjutanud, kes kus iga sellest tegelikult tõepoolest, et need nii-öelda venkud, eks ju, või noh, kes nad muidu arvu, et nad on venkud, siis ühtäkki võib tulla välja, et on mingid hoopis ingerlased või suurid või vadjalased või
0: ja, seal seda on? Noh, seda seal üks jagu on, et ma olen ka seal ju käinud ja rääkimas, siis on ikka seal saalis, et ka need käsi tõuseb ikka püsti hulgi. Aga noh, võib-olla selle konverentsi koha pealt, et noh, väga oluline, et akadeemik Karl Pajusalu näiteks ja Peter Kehaiov Tartu ülikoolist räägivad üldse, kuidas see Läänemere Soome keelkond niimoodi kujunenud on või ja Läänemere Soome asustusest Narva piirkonnast tuleb ka juttu või Madis Arukask Fennugriast Tartu ülikoolist räägib Vepsa teemadel, liivlaste teema, mis on noh, meil Eestis väga, väga aktuaalne ja tegelikult liivlastest võib-olla me võiksime rääkida märksa positiivsemas võtmes kui umbes 10 aastat tagasi, et imesi juhtub, eks, et liivlased
6: küll on kultuuri katkestusega, eks ole?
0: Kultuuri katkestusega, aga me näeme tõesti, et omamoodi, noh, see on ikkagi ime, mis praegu toimumas on. Ja siis muidugi need kaugemad.
6: See ime on lihtsalt sellepärast, et mingid tüübid on avastanud, äkki neil on mingid liivi juured ja siis on kuidagi nagu pop
0: neid,
6: või
0: inn
6: või ma ei tea.
0: Ja huvitav on see, et neid inimesi on just nagu meie kultuuri inimeste seas, kes korraga avastavad oma vanaemad ja vanaisad, et on olnud liivlased. Ja huvitav on see, et see protsess on olnud ka Lätis tegelikult. Et need Läti kunstnikud, kirjanikud korraga leiavad, et neil on liivi juured ja asja ma käisin, eks ole, liivlaste juures ja seal tõsi meili lätlased esitasid teine teisele küsimus, kuule, millal sa avastasid, et sa liivlane tegelikult oled? Ja siis üks ütleb, ei, ma tulin selle peale umbes 20 aastat tagasi, teine, kuule, mina avastasin seda 7 aastat tagasi. Nii et ühesõnaga, see ongi nagu huvitav fenomen, et lätlased avastavad oma liivi juuri või ennem nad on olnud sügaval peidus, ennem ei ole liivlane niivõrd tore olla olnud. Ja vastu pidi, eks liivlane rääkida, oli väga halb.
6: Absoluutselt, võime 30. aastasse minna umbes 90. aastat tagasi, eks ole, kui Läti toonane vabariik tegi suhteliselt võimatuks liivikeel õppimise. No,
0: Läti, Läti riik ütles, et te võite oma loomade keele suhu tagasi panna ja rääkida inimese moodi, ehk siis läti keeles.
6: Ja nii oli, jah. Ma olen ka siin kunagi kohe parbise saate, et mul lihtsalt tuli meelde, et Linda Viiding kunagi 1938 aastal käis siis seda mis on siis talumuusium. No, mis on nagu ait vana koli täis avamas ja siis mulle kinkis kunagi niisuguse pildi, kus ta ongi Linda Viiding on seal ja siis kirjutas mulle, et mis, noh, milline see oli, et see oli niisugune noh, põrandalune ilma riigitoetuseta. Ikka Läti juhtavad, aga Barbi vabandus.
7: Ma tahtsin lihtsalt öelda, et mõnikord süüdistatakse siis ka fennougriat, et me nagu ei anna soome-ugri inimestele endale sõna, vaid nagu räägime neist. Aga seekord sellel konverentsil on ka siis Udmurdi ja Mari ja Moksa kohalike kogukondade esindajad, kes on ühtlasi ka siis teadlased Natalia Põllu Ermist, kes on siis Udmurdi kogukonna esindaja Ludmilla ja Mursina Mari ja Anna Ventsakova, kes on Moksa ehk, et nemad on ka konverentsile räägivad siis oma rahva ja kultuuri teemalistest asjadest ehk, et ei ole päris nii, et ainult siis me uurime ja anname uurijatele sõna, vaid no, uurijad, kes on ise ka kogukondade liikmed, siis saavad endast rääkida. See on tegelikult nagu oluline, et me liiga ei objektistaks neid rahvaid. Ei tahaks nad kuidagi pidi näha, vaid nad saavad ise endast rääkida.
6: Ja jah, nad ei ole veel lõplikult muuseumis.
7: Jah, just, et muuseumi objektid, keda siis lugupeetud siis mitte kogukonna liikmetest teadlased nagu kui preparaati nagu igast küljest vaatavad ja annavad neile siis iseloomustusi, et nad on ise ikkagi elavate kogukondade liikmed meil kaasatud ja samamoodi ka nendel kontsertidel on ju tegelikult ikkagi nagu sa ütlesid, need kogukonnad on Eestis väga elavad
6: on.
7: Ja noh, neil on nagu oma selline kohalik identiteet, aga neil on endiselt mingid kontaktid ju oma siis kodumaaga. Venemaa.
6: Oot, kuidas need kontaktid praegu on muide Barbi, et Fenno-Ugri asutuses sa peaksid ju teadma, et see on neil võib see osutuda üsna ohtlikuks suhelda läänega nagu Eesti.
7: No selles mõttes need on eraviisilised, mingisugused organisatsioonide vahelisi kontakte ju ei ole, need on eraviisilised ja sageli neil on lihtsalt mingid sugulased, kus siis lihtsalt käiakse. Emade juures, isade juures, et see on ju, meil on siiski ju vaba liikumine Venemaaga, kuigi nad ületavad seda piiri või mis iganes kaudu siis käiakse, aga et noh, me selles mõttes, meil on ju välisministeeriumi poolt on ju soovitus mitte siis käia Venemaal, aga see on samas vaba valik, et Fenno-Ugria ei pane kätt ette.
6: Fenno-Ugri ei saagi kuidagi kätt ette panna selleks, aga ikkagi suhteid on vähem ja inimesed on ettevaatlikud Venemaal, et samad soomugrilised, no hea, sina tead sellest ju väga hästi.
0: No muidugi, et eks ma olen ka ju viinud oma suhtluse miinimumini, aga eks me ikkagi informatsiooni vahetame, ja kasutades siis selgege sotsiaalvõrgustike, nii et sellised sidemed ikkagi on ja ja muidugi noh, mingid sidet tuleb ja hoida, tuleb ju ikkagi teada saada, kuidas emad isad elavad ja pojad tütred elavad ja kas see seeni kasvab või ei kasva. Ja noh, kõik niuksed... No,
6: sina oled muidugi meil tuntud mükoloog, eks ole?
0: Ei, no, aga kõik see on väga oluline, et seda, et anda nagu teada olemasolust, et juhet ei saa täiesti välja tõmmata. Et see nagu on ülimalt oluline sellise inimliku tasandi säilitame mingi elementaarse suhtluse säilitamine, see on praegusel etapil vähim, mis me teha saame.
6: Aga muide, seal on ka see trikk, et kui sa oled soomugrilene, eks ole, jo, me teame väga hästi, et selle Ukraina sõjatõttu, eks ole, mida siis Venema siin juba 6. aastat peab, eks et sinust võib saada väga lihtsalt välisagent, kui sa oled liiga soomugrilane. No, ja see on nagu sit lugu.
0: No sit lugu jah, et need välisagente on üsna üks jagu, nii et omaaegne niisugune, ütleme, rahvuslik aktiiv, mingi kõige erksamad, värksamad kujud ju põgenesid tegelikult ja nad on kõik saanud välisagendi staatuse ja osad on juba niimoodi kohtuprotsessid käivad, ütleme nii. On ka juba ka kinni pandud. Ja.
6: Võt, aga võibolla, ma ei tea, väga Barbi või sina, Jaak, oskate rääkida, et on kinni pandud ja nii edasi, et kas see ütleme vaenamine, eks ole, me ju mäletame seda tegelikult juba 90-tast, kui ma ei tea, vähemalt Putini võimule tulekust 99 kindlasti, eks, kui hakkas see jama peale, et umbes kuredi vastikud soomuugrilised tahavad teha mingit soomuugri, ühesõnaga võtta venelastelt nende kodumaa ära, eks ole. Aga et siis see tundus nagu natukene naljakas, aga see ju ei ole enam ammu naljakas.
0: See ei ole ammu naljakas, sellepärast, et Venemaal on näha kuidagi seda, et kes ei ole meie, kes on, eks ole meie vastu. Just, ja tähendab, et soome-ugrilaste väiksemadki niisugused probleemi püstitused, on niimoodi, aga kas ta siis Venemaad ei armasta, jutt on näiteks, eks ole, ütleme, nafta või mingi kaasi avariid, värgid, põlisrahvad teevad sellest natukene lärmi, siis ei jõua mingi rahvusvahelisele tasandile ja siis selle asemel, et hakata seda siis reostust ja nii edasi kõrvaldama või mingid ettevaatusabinõusi ja kompensatsioone maksma, leitaks, et aga põlisrahvad on Vene riigi vastu vaenulikult meelestatud ja süüdistavad siis riigi õnnestamises, nii et igast väiksemast rahvuslikust küsimusest tehakse Vene riigi vastasuse.
6: Et kuradi fucking indiaanlased umbes.
0: No jah, ja siis jääbki niisugune mulje, et kuidas need väikesed need rahvad siis kiusavad veelgi väiksemat Vene Föderatsiooni. Ja muidugi praegu ongi see põhiline võitlus tegelikult käib praegu siis ÜRO tasandil, kus on põlisrahvaste foorum ja sealt selle kaudu pääseb siis rohkem sellist informatsioon liikvele, mis siis tegelikult toimub. Nii et see on see niisugune tulipunkt ja tegelikult mitmed põlisrahvaste liidrid istuvadki praegu Venemaal eeluurimise all ja rahvusvaheline üldsus siis üritab siis neid sealt välja päästa ja üks nendest Darja Jegereva on veel esitatud ka Nobeli rahupreemia, eks ole, kandidaadiks ja et noh, niisugune tõsine võitlus siis käib, et seda rahvusvahelist platformi saab siis kasutada tõe välja toomiseks. Nii et seda siis ka praegu tegelikult kõige rohkem tehakse. Ja huvitav kombel need Mariju Murdi ja sealt koha pealt on enam vähem nagu noh, suhtkoht vaikus.
6: Jep, aga me hakkame kohe tegema väikest pausi. Barbi Pilvre ja Jaak Proosus on tähistamisel tegelikult hõimukuu algust, juba nädal aega on teine käinud. Eks seda ja Fennougria eest saab kogu programmi. No, Barbi muidugi alguses rääkis ka. Aga Barbi, enne pausi räägi, mis muusikat me nüüd kuulame.
7: Me kuulame sellist ansamblit nagu Poudahaugad, kes on siis saanud kuulsaks läbi Agi Kaurismägi filmide, aga samas on neil praegugi Soomes siis pidevalt aktiivne esinemiskava käimas. Tulevad ka hea meelega Eestisse, Tallinnasse ja Tartusse 23. oktoober, 24. oktoober siis algus Tartu, siis Tallinn. Ja kuulame siis sellist päris Soome muusikat.
6: Aga hakkame kohe peale. Ja peale pausi jätkame 641. Jukuraadio saatega. Hõimu kuu on Jaak Proosest, Barbi Pilvre.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
13: Täna reporteris.
14: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
15: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastad omanikule.
16: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
15: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
13: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
17: Ema laev.
18: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
19: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigus ta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
20: Raadio Kuku.
21: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
6: Head sõbrad, see paus nüüd sai küll läbi. Ja meil on oktoober, mis tähendab, see on hõimukuu. Me mõtleme kõikidele oma kallitele sõpradele, hõimurahvastele, soomuugrilastele. Ja hõimukuud fennouugri ja tähistab, et mina nüüd Jaak Prooses, kes asin koos Barbi Pilvirga, kes seda puhvetit juhatab, eks ole, oled. Mitmes üldse on ja kas me saame hakata tegelikult enne sõtta? Enne teist maailma sõda, eks ole, võime ju peale hakata.
0: Alati küsitaksegi seda, et noh, et ole nüüd hea, et ütle mitmendad. Ja siis ma iga kord olen püsti edas sellega, et kuidas seda ikkagi lugeda väga täpselt. Et kõigepealt võiks lugeda võib-olla aastast 1928. Siis mõeldi see hõimupäev välja ja leiti, et teeme seda Kalevala päevaga samal ajal, mis on 28. veebruar. Aga siis tuli järgmine geenius, kes ütles, et aga no see Kalevala nagu ungarlasi väga palju ei kõneta. Ja ei kõneta ka teisi, eks ole, et äkki me teeksime midagi muud. Valime mingi muu päeva. Siis aastal 1929 leiti, et hõimupäevaks võtame neutraalse päeva, võtame jaanuari. Nii, jaanuar 29. jaanuar, et võtame siis selle päeva. Aga siis leiti, et noh, et see ei ole nagu ka ikkagi sobiviseks, et see nagu ei tähenda mitte midagi, et esivanematega tahaks ka nagu mingit sidet omada ja mulle tundub, et siin see mingi side esivanemate hingede ja värkidega niukene üheks küllest niukene romantiline niukene tagas side ja teisest puhte niukene praktiline side, et hõimupäevad on ikkagi eelkõige haridus tegelikult. Tänapäeval on läinud võib-olla jällegi rohkem nagu kultuuri poole, aga et hõimupäevad on haridus, hõimupäev peab minema koolidesse, lapsed peavad maast madalast oma soomeugri hõimlasi teadma, sellepärast, et see on üks osa meist ja kui nad ellu astuvad, nad teavad kõik soomeugri rahvastest. See oli niukene põhiline. Ja tähtis on siis selle tunde loomine, see peab olema oktoobrikuu 3. nädala vahetus ja see peab olema täpselt Eestis, Soomes ja Ungaris ühe aegselt. Et siis me loome nagu selliseks ole selle ruumi, kus me viibime samal ajal ja samal ajal tõesti toimusidki mingid tohutud aktused, värgid, pidulikud need, tehti raadiosillad, asjad, saadeti tervitusi, teine teisele presidendid tervitasid, ministrid kõik tervitasid, no võt siuksed aktsioonid ja muidugi kõik kohal kleebiti igasugused plakated, värke ja kõike täise ajalehtedes muidugi kõik esiküljed ja mida iganeseks. See oli siukene hõimupäev ja igal pool siis koolides toimusid niuksed pidulikud aktused ja vallamajades muidugi ka pidulikud niuksed üritused. Ja niimoodi kuni aastani 1940.
6: Ja siis
0: öeldi, et see ei ole nagu vastavuses nagu nõukude korra niukste põhiliste niukste postulaatidega ja siis oli sellega see hõimupäevade tähistamine lõppes, aga siiski 40-ndatel niimoodi ka niimoodi natukene ka tähistati ja nõukogude ajal väliseestlased tähistasid hõimupäeva ja mitmetelgi olid niuksed Soome ja Ungari lipud, mis toodi välja, nii mul on niuksi neid mälestusi korjatud.
6: Ka metsaülikool muide Kanadas.
0: Ja metsaülikool ja võt niimoodi niimoodi väliseestlaste jaoks oli siis hõimupäev tähtis mingil hetkel. Mingitel hetkedel, aga 70-ndatel vajusta sealtki natukene teisel poolel nagu ära. aga siis uuesti siis 88. aastal võimupäevade traditsioon siis taastati, nii et, et kui nii võtta, siis me oleme tähistame nüüd järjepidevalt 38 aastat, aga kui me siis võtame
6: selle eelmise
0: aja ka, siis võiks ütelda, et umbes 50 korda on siis niimoodi suuremalt need hõimupäevi siis tähistada, nii et, et hõimupäevadel on niisugune päris pikk ajalugu tegelikult taga.
6: Ja point on ka üks asi selles, et ainult kolm iseseisvat riiki on soomuugrilastel. See ongi siis Soome riik, Eesti riik ja Ungari riik, eks? Muide hea, et kes esimest seda blokki kuulas, siis me noh, korraks ei jõudsime keskenduda ka sellele, et noh, ei tea, et kuivõrd siis soomuugrilaste olukord Venemaal nagu ikkagi üha halvene peab vaata Barbi. Teie olete teinud ka ühe vastava raporti, mille muidega esitlus oli eile Riigikogus, seda saab Postimehest järgi vaadata.
7: Jah, tõepoolest siis Välisministeerium siin juba mõni aasta tagasi arvas, et me võiks teha nendega koostööd ja pakkus siis sellise võimaluse põhimõtteliselt nagu teha selline kirjeldav ülevaade soome-ugri rahvad Venemaal pärast Ukraina sõja algust siis, et kui piir on kinni, kontaktid on siis katkenud, ametlikud kontaktid, et mis see seis siis on ja selleks me siis Fenugri asutuses tekitasime sellise autorite koosluse. Madis Arukas kirjutas teaduselust, Sven-Erik Soosaar kirjutas keelte olukorrast ja keele korpustest, mis on siis võib-olla üks tänapäevasemaid keelte elushoidmise võimalusi. Siis me haarasime kaasa Vassili Nikolaevi, kes on siis Eestis toimetatava Mari teemalise portaali Mari Uber toimetaja. Täiesti elav portaal, võite jälgida nii Instagramis kui Facebookis, väga aktiivne uudiste portaal soome-ugri rahvastest, eriti Maridest. Tema panustas siis, meil on Mari peatükk on hästi põhjalik, siis Jaak Prooses käis sotsiaalmeedia kontodel uurimaks siis värskemat andmestiku, aga üks osa sellest raportist siis oli lihtsalt selline varasemate materjalide koondamine ja kokku kirjutamine. Ehk et lõpuks siis mina kirjutasin teile kokku ja üks suur osa on siis eelnevalt juba läbi uuritud ka avaldatud materjale, mis olid siis Fenno-Ugria asutuse kodulehel on seal siiani või siis kuskil erinevates väljaannetes Jaagu artiklid. Et selline tekst ja püüdsime talle siis nagu mingi struktuuri tekitada ja esitlesime seda ka eelmisel talvel Välisministeeriumis koos mitmete diplomaatide ja kutsutud külalistega siis Välisministeerium selle infopäeva korraldas ja oleme seda raportit tegelikult esitlenud kevadel ka Brüsselis Eesti saatkonnas, kus oli siis rahvusvaheline seltskond. Ja tõepoolest siis noh, võib ju küsida, et Venemaa on Venemaa, et need soome-ugri rahvad on seal lihtsalt üks osa sellest suurest Venemaast ja me sellega praegu ei tegele, aga samas on meie hõimuliikumise ja soome-ugri koostöö traditsioon nii pikk, et seda nüüd lihtsalt koos pesuveega nagu aknast välja kallata see laps, et see on kuidagi nagu liiga halb, et see tõttu ikkagi me proovime ka Venemaast informatsiooni saada oma soome-ugri siis rahvaste kohta informatsiooni levitamisega, et ka üks välisministeeriumi argumente selle uuringu tellimisel oli see, et see on ka ühtlasi julgeoleku teema, et me nagu Venemaast ikkagi peame kuskilt regioonidest mingit infot
6: no,
7: teadma selleks, et mitte siis ainult loosungites mõelda, et Nii ta on ja see raport siis ripub eestikeelsena Fenno-Ugria kodulehel ja on ka nüüd inglise keelde tõlgitud.
6: See on Fenno-Ugria.ee, kui kedagi huvitab vaadata üle, see on väga asjalik.
7: Avasta on selline ala peatükk seal, et seal see raport siis on koos muude huvitavate materjalidega ja on ka nüüd inglise keelde siis tõlgitud värskelt, et meie kolleeg Patrick O'Rourke siis on ta siis oma emakeelsesse versiooni tõlkinud, et päris inglise keeles.
6: Aga me teame sellest raportist ka korraks selles eelmises blokis, et noh, need on üsna morbiidsed uudised, eks ole. Et no kui me mõtleme näiteks keeleoskuse vähenemisele, eks, no seal ei ole ka mugav osata Venemaal soomuugri keeli, sest jälle, jah, sa võid osutada separatistiks, välisagendiks või kurat mõjuagendiks või pagan teab milleks. Aga vist, Jaak, ma mäletan, et sa juba mitmeid aastaid tagasi ka keskuses kirjutasid, et kuidagi karjalastega on läinud kohe eriti sitasti.
0: Noh, eks seal raportis on tegelikult muidugi rahvaste kaupa neid asju, mis on siis niimoodi toimunud, et ma olen jälginud neid ühiskondlik poliitilisi sündmusi just eelkõige ja nende mõtteviiside siis muutusi, et noh, niimoodi ei saa võibolla päris ütelda, et kus kellel läheb kõige halvemini või kellel kõige paremini.
6: See on keeleoskuse vähenemine viimast aastat 42%.
0: Ja,
6: no raporti, see on ikka täitsa karm. No,
0: et raportis on muidugi väga palju igasuguseid andmeid, siis eelkõige just siis võrreldud siis viimast kahte rahvaloendust ja soome-ugri keelte kõnelejaskonna ja arvu kahanemist. Aga seal on väga palju ka nende igapäevast elu puudutavad asju, looduse, keskkonna küsimused, siis kõiksugused teaduse, trükki, kirjanduse, no, kõik võimalike aspekte, et on küllaltki suur andmete massiiv, aga ma nagu rõhutaksin just seda võibolla, et no, seda kirjeldust, et tegelikult seda siis tuleks hakata analüüsima, et mis me võime siis ühe või teiste andmete põhjal siis järeldada. Miks seal on ka andmeid siis jah, nende soome-ugrilaste tegevusest ka, kes tegutsevad nii-öelda eksiilis. Just no palju on ka seda materjali, et mida nad siis teevad.
6: Ja huvitaval kombel, jah, et kui me nüüd räägime keeleoskuse vähenemisest, no, siis see on ikkagi kuidagi, noh, vahe kui seda raportit lugada. Tundub küll, et see on ikkagi ka õudne kiire allakäik, nagu ma ei tea, salvokaga vanakalt umbes.
0: Nojah, et see on lihtsalt see, et mis seda tingib, seal on nagu kaks aspekti, et üks siis 2018. aastal Putini poolt välja öeldud siis seisukoht, et emakeele õppimine on vabatahtlik, mis on siis lõhkunud ära rahvuskeelte õpetamise siis kõikel haridusasutustes, et emakeelen õpib soome-ugri keeli mingi mõni protsent ainult õpilaste kogu arvust ja see tähendab siis seda, et keeleoskus on muutunud niivõrd kehvaks, et enam ei suudeta ka tarbida omakeelset kultuuri, seda kirjandust või lugeda ajalehti ja nii edasi, saada aru teatri lavastustest, rahvuskeelsetest, mis on olemas. Et see on niukene, noh, minu meelest tuleks ikka sõna otsa mõttes ütelda, et see on kuritegu.
6: Ega ta on, muidugi. See on ikkagi genotsiid mõnes mõttes.
0: See on etnotsiid.
6: Ei, no
0: Ja noh, kui oleks minu käes mingit võimalused, eks ole, siis ausalt öeldakse, et tiriks selle asja ikka tribunali ette, see on otsuses mõttus. Seks, et see on ju tegelikult kogu maailma kultuurile pauk, see on sivilisatsioonile. Need on ju eri väikesed rahvad ja nii edasi, see on ju kordumatu, see on nagu meie kultuuriline mitmekesisus, keeleline mitmekesisus ja sellega rajutakse sisuliselt kõik need juured seal läbi ja me näemegi sellepärast seda tohutud vähenemist ja teine asi, et nendel rahvustel võibolla ei ole niimoodi mugav ja tore olla, eks eriti selle toksilist mõju omama Vene-Ukraina sõja taustal, kus on ilmselgelt on näha ka, et ikkagi varjatakse tegelikult seda, püütakse mitte eristuda, et jumala pärast, et äkki tuleb mingid jamad või probleemid on ju.
6: Ei, no kui sa oled soome-ugrilne, siis
0: see on juba,
6: siin saadatakse esimesena sõtta.
0: No see on kahtlane, sellepärast, et mööda riiki levivad, eks ole niisugused vandenõud. On. Need on olnud 30-ndatest peal ja need vandenõud hakkas kogu see eelkõike just, kui Venemaa oli vallutanud Krimmi, siis hakkasid need vandenõud igast nurgast välja tulema. Ja praegu on Venemaal jõutud siis sellesse etappi, kus otsitakse, eks ole, nii välisvaenlased, need on juba leitud, aga sisevaenlaste puhul lugedes need artiklid, siis nad leiavad, et on veel mõningate kivide all on eriti ohtlikud vaenlased, aga me oleme teel nende juurde. Küll me välja koorime need kõik need...
6: Ja see kõik meenutab stalinismi, absoluutse sisevaenlase
0: ja siis ongi, mul oli võimalus siin alles iljuti intervjueerida, et ühte saami rahvusliku aktivisti, kes oli põgenenud Norra ja siis ma juba palusin, et noh, kas on võimalik kuidagi võrrelda või mis aeg siis praegu on, sest et mulle tundub, et 37. aasta on juba lähedal. Et võib-olla on praegu...
6: See on ikka väga morbiine. On... Ma tuletan meelde, aga 1937 oli siis Stalini massi hukkamist päris algus.
0: Et ta ütleb niimoodi, et aga me ei saagi mingit, et me võime siit Eestist öelda, miks te siis häält ei tee või midagi niisugust, et noh, aga me ei saa häält teha, et saate te Jaak aru, et võib-olla me peame olema vaitseks, me peame ellu jääma. Meil on küsimus, kuidas jääda ellu, et mis nõudmistest, mis asjadest üldse räägid. Ellu tuleb jääda.
6: No ja see on see sama vana anekdoot, mida te kõik ju teate, eks ole, miks te politseid ei kutsunud, kui küüditama tuldi. Paraku see on nii. Nii et raport, mille siis sina, Barbi, valimisi kirjutasid, on üsna morbiidne tegelikult.
7: No ta on morbiidne, jah, et see, ütleme, kõik need andmed ju räägivad ikkagi keeleoskuse vähenemisest, igasuguses rahvaarvu vähenemisest, inimesed, kes võib-olla rahvusena nimetavad ennast siis mingisuguseks soome-ugrilaseks, tegelikult oma keelt ei oska. Ja tegelikult on see jah, nagu nukker raport, aga noh, räägib midagi siis Venemaa väikerahvastest ilmselt üldisemalt ka, et see on, ei ole siis, võib-olla ei saa seda kitsendada nagu ainult soome-ugri rahvaste kohta, aga no meil oli lihtsalt niisugune fookus, et selles mõttes saab nagu rääkida midagi Venemaa rahvastiku poliitikast ja selle tulemustest nagu viimastel aastatel. Aga võib-olla... Järsku räägiks nüüd millestki positiivsemast, et võib-olla räägiks...
6: Lase käia, mul tuligi juba nut peale. Nii...
7: Et noh, ütleme, et selle paraku on jah niimoodi, et kuna
0: pisarad.
7: Siis see hõimurahvaste...
6: Õrna käega.
7: Eriti õrna käega, siis jõulise liigutusega
0: pühin
7: teie tätised pisarad pühin ära. Et siis hõimurahvaste programm, kes, mille kohta on ju öeldud, et noh, et nüüd on piir kinni, et kuna siis hõimurahvad on seal teisel pool Venemaal, et järelikult ei olegi vaja enam seda koostööd nagu rahastada, et vahepeal oli selline tunne, et 2027 võibki jääda selleks viimaseks aastaks. Et paraku on niimoodi, et see väärtus, mis selle hõimurahvaste programmi toel on loodud, et võib-olla ta ei ole ikkagi piisavalt tuntud, et siin ka Jaak teeb varsti mõned praktilised sammud, et siis ka laiemale avalikusele võib-olla üle rääkida need väärtuslikud asjad, mida hõimurahvaste programm on teinud ja mida ta on teinud ka nüüd siis, kui see Venemaa piir on kinni, ehk et need soome-ugri kogukonnad on siis ka Eestis. Meil on suhted ikkagi Soomega, mis on suur soome-ugri riik. Ungari on siis maa, kus on järgmise aasta soome-ugri kultuuripealin Kerestlak, üks väikene küla tegelikult Ungaris. Meie soome-ugri liikumine on ka liikunud siis teisele poole Atlandi ookeani, kus meil oli sel aastal võimalus ka fenno-ugri esindusega käia. Hancockis, kus on suur Soome taustaga kogukond ja huvi soome-ugri liikumise vastu väga suur. Ja tegelikult ja siis meil on erinevad veel väiksemad soome-ugri kogukonnad kuskil maades, mis ei ole Venemaa, ehk et siin Põhjamaades Jaak on käinud siin telesaateid tegemas Rootsis, Norras, huvitavate soome-ugri taustaga rahvakildude juures.
6: Vabandust, et ma korraks katkestan, ma soovitan väga vaadata ERR-is tõepoolest see hõimurahvaste saade, mida siis...
7: Me hõimlased,
6: jah, on see, et vabandust, Barbi, aga ma pidin
7: sõtlema. Jah, see on kindlasti hästi oluline, et ütleme, et kõik, see on ka, kui hõimurahvaste programm on seda toetanud.
6: No just.
7: Ehk et hõimurahvaste programm on tegelikult nagu äärmiselt oluline, et see, need kontaktid ja see teadmine nagu ei kaoks. Ehk et see, et Venemaa ja Euroopa riikide piir on nagu kinni, siis ei tähenda seda, et hõimurahvastega ei oleks suhtlust väljaspool siis Venemaad. Et, ja need, me ka loodame muidugi, et need positiivsed signaalid või see huvi soome-ugri rahvaste vastu, et see ka kuidagi omab mingisugust mõju siis seal pool piiri ehk, et me võime ju öelda, et noh, las siis läheb, eks. Et võibolla imbub läbi nende inimeste kaudu, kes omaste juures käivad, et me ikkagi oleme nagu positiivsed ja me väärtustame neid kultuure, mille killud siis siin teisel pool seda piiri on ikkagi alles, et kõik see positiivne info võiks ju ka jõuda siis nende Venemaa rahvasteni, et nagu Jaaka kunagi ühes vestuses ühe ametnikuga ütles, et noh, et kui nüüd hõimurahvaste programm kinni pannaks, et siis on see, mida Putin on kogu aeg tahtnud. Et Putin on tahtnud näidata, et noh, siin Eestis, Soomes ja Ungaris enam ei tunta huvi hõimurahvaste vastu, et on käega löödud, et see on nüüd nagu minevik ja nii olgu ja Putin oma siis venestamise ja rahvuspoliitikaga noh, on teinud nagu järgmise sammu, et me oleme kaotanud huvi, me lõpetame ka rahastamise ja huvitumise nendest. Et selles mõttes ma loodan, et see protsess siis ikkagi, ma tean, et on töös lihtsalt see mõte mingisugusel natuke fookust muuta, et see hõimurahvaste teemaline koostöö ikkagi saaks jätkuda ja selleks on vaja ikkagi siis teatud rahastust.
6: Muidugi, ja see ongi minu kallitele kolleegidele friiklast. Nagu roosta saak neil perse.
7: Just, et soome-ugri toetusrühm siis ma loodan on meiega ja saab aru, Et on vaja siis seda mitte väga suurt summat ikkagi ka tulevikus soome-ugri rahvaste koostöö jaoks eraldada.
6: Muidugi, issand, kui nüüd Barbi lõpetas, meil on muide, meil on see köögilaud läbi praegu.
0: Jah, aga tegi Barbi lõpetas ära tegelikult, kui peagi praegu oleks seda sama ütelnud.
6: 642. köögilaud oli Barbi Pilvere Jaak Prooses Fenno-Ugri asutusest. Meil andis ajend, et meil on ju hõimukuu praegu. Et meil on juba nädal aega, kes on hõimukuu ja fennougria.ee, sealt siis võib vaadata programmi, lugeda seda morbiidset raportit, mis võiks raputada. Natukene eelgegi ma soovitan oma kolleegidele seda riigikogust ikkagi lugeda ka läbi. Aga Barbi, sa tahad panna loo lõppu?
7: Jah, paneks midagi Ameerika soomlaste teemalist siia lõppu, et see jääb üllatuseks, mis see täpselt on.
6: Sai mäletada. Hea küll, hakkame kuulema. Jaak Prooses, Barbi Pilvere, suur aitäh külastage hõimukuu üritusi. See on üks kuu aastas, kus me oma sugulasi meeles peame. Ja tõepoolest väga targalt Barbi poolt ka enne mainitud, et me peame seda tegema juba kas või sellepärast, et suur mingi vene šovinism ei saaks oma tahtmist täpselt. Aga suur aitäh teile. Olge mõnusad.
7: Aitäh.
0: Aitäh.
5: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Te ei taha jahtunud inimest! Praegu on täitsa soe veel! Peast! Hallo!
21: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Kuula oma peaga! Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Septembris toimus hüppeline hinnatõus. Rally Estonia on autoralli MM-sarja tuleva aasta kalendris. Kramatorskis hukkus Vene rünnakus kahele bussile 30 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis tänavu kanadalane Anne Carson. Ilm läheb öösel vihmale, ka homme päeval on mitmel pool oodata vihmast ilma. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus mitte lisada Euroopa Liidu uude sanktsioonide nimekirja Venemaa magneesiumitehase Solikamps, kuna ettevõte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit nõustus Eesti ettepanekuga, kuna Silmeti toodangust sõltuvad omakorda paljud Euroopa ettevõtted. Eesti tarbija hinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult. Aastatagusega võrreldes oli hinnatõus 3,5%. Kõige enam kallinesid transpordi ja eluasemega seotud kulud. Eesti Pank prognoosib, et lähikuudel hinnatõus kiireneb veelgi ja seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus annab teada, et kaalub talviseks ajaks detsembrist pank prognoosib, et lähikuudel hinnatõus kiireneb veelgi ja seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus annab teada, et kaalub talviseks ajaks detsembrist märtsini hinnatõus

0: WRC kalendris ühte kokku 15 etappi. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Venema eilse tõhurünnakutes Ukrainale viimastel andmetel 28 inimest ja üle 100 inimese sai viga. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline suutmatus suunata juba eraldatud raha majandusse. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest, mis kestab tuleva aasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ka õiglased. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanna-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Presidendi kantselei esitles täna riigipea Alar Karisest tehtud portree maali, mille tegi kunstnik Tõnis Saadoja. Eesti presidendi portreteerimisest on kujunenud traditsioon. Ehk igast presidendist maalitakse ametiaja lõppedes portree, mis pannakse üles presidendi kantselei esimesel korrusel riigipeade galeriis. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kolmepäevane optsioon, mille eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 eurone kahju. Enam pakkumisele läheb ühte kokku 162 teost. Ja valitsus kehtestas täna eriplaneeringu, millega luuakse kaitsetööstuspark Lääne-Nigula vallas Piirsalus, kuhu riik kavandab lõhkeaine tehast, mis plaanide kohaselt alustab tootmist 2028. Aastal. Piirsalu on kolmas piirkond, kus kaitsetööstuspargi arendamiseks on kehtestatud eriplaneering.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Eeloleval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab vihma. Õhu soe jääb nii öösel kui päeval, homme 9-14 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover, hiirtejuust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot, ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. uue Eesti

0: Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1. Kuku Raadio. Erinevad elud, samad unistused.
1: Tere, head kuulajad! Täna räägime Tallinna lastekodu üsna uuest teenusest tugikodust. Kes sealt abi saavad, mis tingimustel ja kes on need inimesed, kes peresid aitavad? Sellest räägivad tänases saates Tallinna lastekodu perede tugikodu teenuse vanem sotsiaaltöötaja Lea Sõmer. Tere tulemast!
2: Tere!
1: Ja Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk.
3: Tere!
1: Veel enne, kui me hakkame tugikodu teenusest rääkima, Lea, milline on teie enda taust, mida te õppinud olete ja kuidas te jõudsite nende teemadeni, millega te täna tegelete?
2: Minu teekond algas tegelikult paarkümmend aastat tagasi, kui abikaasaga otsustasime, et nii, nüüd me tahame peret kasvatada. Minul oli selleks ajaks juba bioloogiline poeg olemas, abikaasal ei olnud, aga pikem jutt lühemaks kokkuvõtte, siis meil oma vahel lapsi saada ei õnnestunud. Ja otsustasime siis lapsendamise kasuks toona maavalitsustes erinevates kohtades panime avaldused sisse, siis saime ka vastav koolituse ja täpselt 9 kuud pärast esimest avaldust saime omale beebiperre. Et selline rõõmus algus oli praeguseks siis 17 aastat tagasi.
1: Klappis ka väga hästi ajaliselt, täpselt 9 kuud.
2: Täpselt 9 kuud.
1: Ja. Kas ma võin küsida, kuidas teie peres on olnud? Kas teil on olnud selliseid raskeid, keerulisi hetke, et te olete pidanud ise abi paluma ja kus te olete siis tuge saanud?
2: Jaa, meil oli on olnud päris mitmeid selliseid sülmpunkti, kus on nagu tulnud otsa vaadata ise endale oma vanemlikele oskustele ja abi küsida. Üks keerulisemaid kohti oli siis, kui meil oli peres korraga 3 last, üks lapsendatud, 2 asendushooldusel ja siis püüdsime leida erinevatest kohtest abi, et mis saab. Seal oli küll nagu selle asendushoolduses teine varju küll ka, et kolmas laps käis siis oma pere juures ja tuli tagasi katkisena ja siis sellest tingitud see kõige raskem nagu hakkama saamine. Toona saadeti meid imeliste aastate koolitusele ja püüti aidata meid, aga jah, lõplik koht ja abi ja selgus ja siis nagu rahul olema kõikidel pooltele tegelikult siis, kui meid jäi 2 last ja 2 perevanemat, ehk siis mina ja abikaasa ja 2 poissi.
1: Kuidas poisid sellele ajale tagasi vaatavad? Olete rääkinud ka sellest pärast oma vahel, et kuidas need rasked ajad mööda läksid?
2: Teismelistik ikka rääkida, et keeruline, et ei ole nagu rääkinud otseselt seda, aga mulle tundub, et praegune olukord on kõige parem ja lahendus on nagu kõigil osapooltele hea.
1: Tugi koduteenus. No Tallinnas on väga palju nõustamis- ja jõustamiskeskuseid ja turvakodud ja rääkimata kõikidest Tallinna lastekoduteenustest. Mis on see tugikodu? Kuidas ta siia veel sobitub, et millist probleemi läbi selle lahendatakse?
3: Jaa, noh, eks see ajalugu on ju tegelikult palju pikem, kui meil täna see teenus on olnud. Et sellest on üks Eestis arvan umbes 20 aastat räägitud, et sellist teenust on vaja. Siis me käisime ise Soomes ja Rootsis ka vaatamas sarnaseid kodusid. Ja sealt siis see sündis, et me õnnestus meil ära teha. Ja kui Lea võib-olla selles mõttes, et veel hüppan korra tagasi, et tegelikult Leal tegeleb veel väga paljude muud asjadega, et ta tegelikult on ka ise, kuna meil on just oluline, et need toetada eestkoste hoolduspäresed ja lapsendepäresed, siis Lea ise on ka ju tegelikult Pride õpetajad, ehk et ta on siis ka tugi ka siis sellistele peredele, nagu ta ise on. Aga tulles nüüd perede tugikodu juurde, siis noh, eks Lea saab sellest nagu täpselt rääkida, aga just nimelt see, et kuna meil on väike laste turvakodu, meil on vanema lapse turvakodu ja vahel mulle tundub, et kuidagi kogu lastekaitsesüsteem on vanema poole kaldu, et ehk et vahel oleks vaja võib-olla eraldada oluliselt kiiremini perest lapsed ja võib-olla see perede tugikodu on siis üks selline hea meede, et kus siis õpetatakse sellele perele uusi oskusi. Ja teiselt on ka, võib-olla tekib sealt ka see arusaam, et võib-olla seal perel ikkagi ei ole seda ressurssi nii palju ja mõistlikum oleks lapsed kiiremini eraldada. Et ehk, et see on viimane võimalus enne eraldamist.
1: Kaua see on nüüd Tallinnas toiminud, see teenus?
2: Eelmise aasta maikuust alates. Esimene pere tuli meile teenuse mai lõpus, just juuni alguses isegi 2025 ja praeguseks siis poolteist aastat ligemale. Mm-hmm.
1: et ikka üsna vähe aega.
2: Jah, jah.
1: Kuidas teil on läinud?
2: Meil on olnud peresid kokku 6, praegu on 5 ja 6 pere korraga koos teenusel. Kokku meil on 2 teenuse kohta, ehk teenus 2 perele saame osutada. Meil on praegu 2 peretoetajat ja mina vanem sotsiaaltöötajana. Kõik kolmekesi siis oleme abiks ja toetamas.
1: Sa ütlesid Meelis, et ennem lapse perest eraldamist nagu viimane võimalus. Mis siis ennem selleks peab olema läbitud, et jõuda selle tugikoduteenuseni ja ikkagi täpsemalt, mis asi see siis on?
3: Mm-hmm. No seal on oluline, see hästi suur roll on lapse heaoluspetsialistil, et ehk, et neile pere niisama tulla ei saata, tulebki läbi laste heaoluspetsialisti suunamise ja no olgu öeldud ka siis see, et tõesti täna on see selles mõttes, kuna ressurss on piiratud ja me võtame siin ainult Tallinna inimesi ja tingimus on ka see, et eks ju eelkooliealised lapsed ja ei tohi olla siis täiskasvanutel, ei tohi siis olla erinevaid sõltuvusi ka, et raviga me seal ei tegele.
2: Mm-hmm.
1: Sa ütled seal ja saab sinna, mis ja. Koht see on täpsemalt? Kuidas see käib?
3: See ongi selline kodu. Ühesõnaga siis ta on meie nagu, kuidas mõelda? Ta on nagu korter.
2: Yeah.
3: Siis meie ühes majadest ja kus siis toimetab, ütleme selles korteris, toimetab ka siis nagu Lea juba ütles ka 2 sotsiaaltöötajat, kes mm-hmm. töötavad meeskonnana selle pere ümber ja samamoodi siis Lea on ise ka tiimijuht.
2: Yeah.
3: Ja koos siis toimetatakse, et ehk, et seal ei ole ka see, et kui tihti on, ütleme ka siis sotsiaaltöötaja tihti toimetab juhtumitega üksi, siis meil on meeskonnana toimetavad nad ja just nimelt see, et siis toetada seda peret, kes on siis meil teenusele tulnud.
2: Mm-hmm. Ja teenusele saab siis suunata Tallinna lapse heaoluspetsialist, kes siis vaatab, kui tema peredest on keegi, kes oleks vajaks nagu kas abi või toetust või siis natuke juhendamist, sest on selge, praegu on teenus olnud 3 kuuna, ehk siis 3 kuud on teenus ja pärast siis on võimalik pikendada veel kuni pooleks aastaks, ehk selle 3 kuuga me ju inimest ümber ei tee, et seda nagu isegi väga tugeva nagu toetusega. Mis me teeme? Siis esimene 2 nädalat on meil tegelikult sellist sisseelamisperioodi, kus me ei suuna väga intensiivselt peret ja ei sekku väga. Me lihtsalt nagu jälgime, kuidas on, mis on ja peale 2 nädalat, tegelikult ka enne 2 nädalat, siis kui pere suunatakse teenusele, meil juba tuleb ankeet, mida täidab siis lapse heaoluspetsialist. Me vaatame ennem tema loo üle, et kas ta oleks meie teenuse saaja või ei ole meie teenuse saaja. Et üks jah välistustest on tugevad sultuused, millega tuleks kohe tegeleda või siis ka väga tugevad sellised vaimse tervishäired. Meil tõesti ei ole meditsiinist personali, aga sellist, kes tegeleks ravimitega, nende väljakirjutamisega või siis jagamisega, et see on inimese enda vastutus. Samamoodi on inimese enda vastutus tema lapse eest, et meie ei ole ka laste kasvatajad või nii edu. Et ei ole see, et ema läheb siis nagu sõpradega välja ja laps läheb meile, et sellist asja meil ei saa olla. Et,
3: ja see ka olgu öeldud, et tegelikult on see perele ju vabatahtlik, et seal peab olema pere enda soov ka sellele teenusele tulla.
2: Mm-hmm. Ehk siis kõigepealt täidetakse ankeet, meil tuleks andmed, siis me teeme kohtumise kõigepealt võrgustikuga ja pärast esimest võrgustiku kohtumist, kus on osalejad siis lapse heaoluspetsialist meiega, ja tuleb siis pere vaatama ja siis alles saab otsustada, kas ta tahab siia teenusel tulla või taha. Võib-olla, et tal ei sobi see teenuskoht, mis meil on, eks ole teisel pool Tallinnat, tema elab, töötab Lasnamäel, meie oleme hoopis teises asukohas. Et, et neid juhtumeid on siin juba olnud mõned.
3: Mm-hmm.
1: Ma pean korra sammu tagasi jätma, et saavad teenusele tulla, kes on hädas, vajavad abi.
2: Mm-hmm.
1: Neid on väga palju neid peresid.
2: Mm-hmm.
1: Ja no, sõltuvusprobleemid on siis üks, mis välistab selle, et saaks teie seda teenust just kasutada. Mis ikkagi veel? Kuidas need peresid välja valitakse?
2: Teine on siis sama, mis nagu Meelis juba ütles, et peavad olema eelkoolist lapsed. Sest ilmselge on, et kui lapsed on juba kooliealised, siis ka üks kogemus on selline, kus me näeme, et tegelikult siis on juba natukene liiga hilja ja 3 kuuga ei tee imesid tõesti.
1: Ja see toimib ikkagi siis laste heaolu spetsialistide kaudu, mitte nii, et pere ise võtab teiega ühendust, tere, ma tahaks tulla.
2: Just,
1: ei saa.
2: Just, nii kahjuks ei saa. Lapse heaolu spetsialist peab ta kõigepealt ära hindama, temaga peab olema juhtumitööd varem samalt tehtud, et see on nii-öelda viimane, tõesti viimane meede, enne seda, kui me hakkame siis peret lahutama lastest.
1: Ja nüüd, et 3 kuud, see võib-olla oleks kuulajal kõrvust mööda, ehk siis see on ikkagi nagu kodust ära kolimine.
2: Jo. Just, just.
1: Kas sinna tullakse oma asjade, oma mööbliga, kuidas see kõik praktiliselt käib?
2: Mööbel, tihti ka voodipesu on meie poolt, samuti on meie poolt kõik, mis käib näiteks kodupuhastamisega sellistega nagu kaasas, et sellised tipet-näpet tarbed on meie poolt, aga inimesed tulevad ikkagi enda asjadega, omad riided, omad asjad on kõik kaasas.
1: Kas koduloomad on lubatud?
2: Ei, kahjuks mitte.
1: Kuidas see siis perele tugiteenus on, kui meie peres on koer ka, kuidas siis, kas siis need pered on ka välistatud kohe, kus on koduloomad?
2: Koduloom koeraga on olnud üks juhtum, kus ema ikkagi käib kogu aeg koera juures koera jalutamas, kas siis ema käib või saab ta leiab ta koerale selleks ajaks kuskile teise pere, kes koera hoiab, sest ja, meil võib olla teenusel korraga 2 peret ja oletame, et üks on allergiline koerakassi vastu ja teisel on koerakass, siis me ei saa nagu seda kuidagi lubada.
1: Jut oli, et see on korter, et siis ühes korteris elab 2 pere.
2: Just ühes korteris on 2 peret ja peretoetajad on ka samades ruumides. Ehk siis meil on ka kontoriruum selles samas korteris.
1: Peab üks väga suur korter olema.
2: Okay, päris suur korter. Ühiskasutatavateks saladeks on selline köökeelutuba, WC on ja vannituba. Et need on nagu ühiskasutatavad ruumid. Tegelikult kummalegi perele on oma WC, aga vannituba ja siis pesuruum on ühine. Ehk siis pere õpib ka jagama ühiseid ruume. Ongi siin väga head nagu edulood juba sellestki, et nagu pere on õppinud jagama neid ruume, et ei olegi nii hull, et me saan hakkama ka teise inimese koos elades.
1: Ja enne kõike on siis selle eesmärk see, et pidevalt oleks pere juures keegi, kes jälgib ja siis võimalikult pere peaks püüdma etendada oma normaalset kodust olustiku, et kui tuleb tüli, siis tuleb tüli, et sinna ei tulda ju selles mõttes väga eeskujulik ja tubli ja viks ja viisakas olema, et näidata, kui hästi meil läheb, vaid just, et püüda siis hästi loomulik olla, aga kuidas see võimalik on? Me ju teame, et võõraste juures tahavad kõik paremat palet näidata kui tegelikult.
2: Võõras keskkonnas, eks ole, ja kõik sellist ka.
3: Aga see ongi ju see ka, et sellepärast see periood on ka nii palju pikem, et kui nädala aega olla, et siis nädala suudab igaüks ära etendada, aga et see periood on 3 kuud, et siis sealt tulebki juba, noh, kuskil paari nädalaga hakkavad tulema lood välja.
2: Et meie kogemus ongi, et 2 nädalat maksimum kuu aega on see, kus suudetakse teha sellist optimistlikku ja positiivset nägu ja siis nagu, kas siis laguneb kõik laiali, et tehakse ka nagu, noh, inimene nagu tegelikult pinges seisund, siis on kogu aeg elab tegelikult pinges, see ei ole lihtne teenus inimese jaoks, sest me ikkagi, ma ei taha öelda survestama, ikkagi suuname teda ka muudes asjades, ükski pere, kes meieni jõuab, ei ole nagu ainult nii-öelda lastega probleemid, seal taga on tihti erinevad ametkondadega suhtlemise suutlikused, erinevad siis oma suguvõsaga suhtlemise suutlikused, noh, kõikide nendega teeme ka tööd, et see ei piirdu ainult sellega, et nüüd läbime mängima lapsega.
1: Mis siis need probleemid veel on, nüüd kui konkreetsemalt rääkida, et mille kõigega need inimesed, kes seal abistavad peresid ja toetavad, millega nad peavad kokku puutuma?
2: Näiteks ongi majanduslikud raskused, mis on praegu Eestis päris suur teema, et pered ei tule iseseisvalt toime oma väikeste palkade ja eriti kui meile jõuavad ikkagi suure jaolt üksik emad, kasvatavad üksinda oma last või lapsi, siis kuidas tulla toime ja mõnedki me ei saagi tööl käia mingitel põhjustel, tööl käimise puudujäägid on need, millega me saame aidata, et ikkagi jõuaks töötukassasse, jõuaks tööle, jõuaks tööharjutustele kõike.
3: Aga noh, ka selline tõesti selline sotsiaalsete oskuste õppe, et kuidas juhendada last ja kuidas last toetada. Mm-hmm. Et vahel on ju nii, et see lapse saamine on niimoodi kuidagi olnud vahel juhuslik või isegi, kui ta on planeeritud, et siis sellega kaasa ju kohe oskus ei tule. Ja vahel on mõned pered on ikkagi väga nagu isega motiveeritud kaasa töötama ja siis see töö läheb nagu selle võrra nagu lihtsamalt.
2: Ja meil ongi lihtsam nende peredega, kes on ise motiveeritud ja ise saavad aru, et nendel on teemasid, millega tuleb tegeleda. On olnud ka peresid, kes ei saa aru ja nende juhtumile ei ole väga edulugu loota. see pere võib olla meil ka 6 kuud ja kui ta ikkagi ei tule toast välja või ei taha meiega suhelda, siis nii on. Ehk siis see, kuidas mina näen, et esimene alus meie teenusel on ikkagi suhte loomine kliendiga, suhte loomine selle perega, suhte loomise lapsega, et kui see suhe on olemas, siis me saame mõjutada ka edasi muutustele.
1: Kas need inimesed, kes seal toeks on, elavad siis 24/7 koos peredega?
2: Kahjuks või õnneks mitte. Et meie peretoetajad käivad ikkagi 8 tundi päevas tööl ja selle ajal siis saavad juhendada, uurida koos perega vajaminevat ressurssi ja kõike muud sellist.
3: Jaa, aga ega öösel, ütleme, et see pere, kes on nüüd meie juures teenusel, et öösel ikkagi päris üksi ka ei ole, et meil on ikkagi siis ka
2: kõrval
3: sotsiaaltöötajad, kes siis niimoodi hoiavad pilku peal.
2: Ja on olemas perede jaoks, kui juhul neid tegiks vajadus õhtul või üsiti või nädalavahetustel, kus me reeglina ei tööta nädalavahetusel, siis nädalavahetustel on ka sotsiaaltöötaja olemas majas, kes aitab.
1: Kuna eesmärk on ju kõigest pilt ette saada, kuidas see pere toimib, siis kas seal on ka kaamerad? Et kui teid ei ole, siis valvab kaamera ja vaatab, salvestab, pärast te saate koos üle vaadata ja öelda, et siin sa tegid seda valesti, siin oleks pidanud nii käituma, mis oleks ju võib-olla isegi ei. Väga hea variant.
2: Nii see meil ei käi ikkagi austama inimeste privaatsust ka, et kui inimene ei taha muutuda, siis on see võimalus ka tal olemas.
1: Samas, kui ta tahaks muutuda, siis võib-olla ta oleks just nõus selle kaameraga.
2: Ma tean, et Soomes praktiseeritakse sellist mängimise filmimist ja sellist teraapiat, kus on ka filmimine üks osa sellest teraapiast. Meie nii Eesti nii mõjutada see teraapivorm ei ole veel jõudnud.
3: Jaa, aga noh, eks see on ka selle teenuse arendamise üks pool, et see võib olla tulevikus nii, et, aga täna hetkel ei ole. Sellepärast, et ega noh, eks see kaamerate teema on ju noh, vahel ka juhtumite analüüsiks on tegelikult väga hea viis, et koos vaadata, koos läbi arutada, et mis nüüd juhtus. Et aga täna ka need võib-olla need olemasolevad ruumid ei ole ideaalsed. See tõttu, et meil on ikkagi juhtunud nii, et meil on siis nii-öelda see teenus on siis kohandatud olemasolevatesse ruumidesse. Aga eks tulevikus on sellele teenusele vaja teissuguseid ruume.
2: Mm-hmm. Eest üks kitsas koht, mis meil hetkel ongi, on see, et kaks peret peavad ühes nagu korteris elama, et see ühised eluruumid osate peredega toimivad hästi ja inimesed saavad oma vahelt sõbrunevad, aga osatel peredel on see noh, praktiselt viitsütikuga pomm, kus siis tegelikult keskel on lapsed, kes võivad saada kannata.
1: Head kuulajad, me räägime tugipere teenusest edasi hetke pärast.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
4: kellerteater.ee
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriipskampaania.
9: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee, kaldkriips äpp.
10: Raadio Kuku.
11: Erinevad elud, samad unistused.
1: Tallinna lastekodu saates on täna Lea Sõmer ja Meelis Kukk. Me räägime tugikodust. See on üsna uus asi Eestis ja sellepärast ongi hea lahti rääkida, et kuidas see täpselt käib. Valitakse välja pered, kes vajavad abi, seal on oma tingimused, nagu me eespool kõnelesime. Aga mis siis saab, kui pere kolib sinna, ees ootab 3 kuud, kuidas see siis pihta hakkab, kes süüa teeb, kes söögi eest maksab ja kuidas need nädalad siis hakkavad veerema?
2: et esimesed kaks nädalat on selline kohanemisperiood ja meil on selline väike toetus selleks, et rasketest oludest tulnud pered, noh, siis nagu keerulised pered, saaksid sellises võõras keskkonnas ka kohaneda. Selleks siis on pisikene söögiraha abi, millega me saame katta väiksed esmakulutused. Aga pärast seda, kui kaks nädalat on möödas, siis alles hakkame tegema sellist tõsist tööd ja selleks siis me koostame perega tegevuskava. Ehk siis saame kokku võrgustikus, kus on lapse heaoluspetsialist, peretoetajad ja pere. Me kõik koos vaatame, mis kuidas moodi meil esimene kaks nädalat möödunud on ja paneme paika esimesed nagu sammud, mis järgmise kuu aja jooksul võiks siis teha. Ja sellist võrgustiku kohtumist on kolme kuu jooksul neli korda kokku, siis enne teenusele saamist, kahe nädala pärast, pooleteist kuu pärast ja lõpus kõige viimane. Et siis selles kõige viimases vaatame kogu selle teenuse toimimise üle ja seame ette ka järgmised sammud, et mis on perele veel vaja, et ta saaks kas jätkata koos lapsega edasi või siis millistel alustel peaks pöörduma kohtusse.
1: Aga need on siis ikkagi väga konkreetsed asjad, et just. Kuidas rohkem, ma ei tea, üksteisele hellust välja näidata, kuidas toetada, mida teha, sest need laiemad probleemid perega peaksid olema ju ammu juba teada läbi heaolu spetsialisti.
2: Laiemad probleemid ongi teada, aga kui me lähme lihtsalt sellega, et pere ei saa lapsega hakkama, siis see tuleb nagu ikkagi teha väiksemateks tükkideks, sest kuidas elevanti muidu süüakse, kui üks amps haaval, eks ole. Et lähmegi väiksemateks tükkideks ja vaatame nii, nüüd võtame päevadesse tund aega, sellist aega, kus me saame lapsega mängida. Nüüd võtame päevadesse veel mõne hetke või siis nädalasse mõned tunnid, kus me saame neid ametkondlikke asju vaadata, kas siis rääkida kohalik omavalitsuse sotsiaaltöötajatega või siis minna võlanõustamise teemadega edasi või minna mingit juriidilist abi küsima kuskilt, et see nagu võetakse vastavalt juhtumipõhisele, vastavalt igale perele eraldi nende vajadustele ette.
3: Jah, ja see on ikkagi selline, ma julgeks öelda, et selline hea nagu lisatugi siis ka selle lapse heaolu spetsialistil, et ehk, et selle perega tegeldakse süsteemselt, võetakse nagu Leaga ütles detailideni lahti, et nagu me teame, et saatan peitub detailides, et siis võtta nagu see juhtum tükkideks laiali ja siis nagu on meil olemas peretoetajate näol just nimelt see pidev süsteemne tugi sellele perele.
2: Süsteemne jälgimine, et me küll oleme seal samas kõrval kabinetis, aga me ikkagi jätame teine kord ka kabineti ukse kinni, et me saaksime kuulda ja et pered saaksid ka oma vahel olla selline või oma ette olla selline nagu individuaalne personaalne aeg, et ta ei pea kogu aeg olema niimoodi kullipilgu all.
1: Kas sinna peab tulema terve pere, et kui juhtub olema ema, isa, lapsed, siis kõik?
2: Soovitav on ikkagi ja kõik, et kõik, kes korraga koos elavad. Et on soovitav, kui tulevad. Lisaks teeme ka võrgustikutööd laiemas plaanis, et kui on olemas perel näiteks vanaema või vanaisa või tädi või onu, kellest võiks perele olla tugi, aga ta pere ei ole saanud seda ressurssi veel kasuta ühel või teisel põhjusel, kas siis on nad oma vahel riius või mingid muud sellised väiksemad põhjused, siis me oleme ka need ressursid pere jaoks üles otsinud, püüdnud neid siis siluda neid suhteid ka.
1: Et see on nagu väga laialt elujärje peale aitamise teenus, mitte lihtsalt see, et õpetame suhtlema lapsega, vaid et elu kuidagi jälle korda saada, et hakkaks minema ilma selleta, et oleks abi vaja kõrvalt.
2: Just. Ilma selleta, et peaks perest lapse eraldama.
1: Kas siin ei või olla see, et seda kasutataksegi ära, et saada nagu kinnitust, et jah, on vaja laps perest eraldada? Et nii saab ju väga häid tõendeid selleks, et jah, nüüd on see täiesti kindel see otsus.
2: Ja see ei ole ka halb. Selles suhtes, et kui lastekaitse tegeleb perega, siis tal esiteks lapse heaolu spetsialist, siis nendel on ju piiratud ressurss seal ja töökoormus lapse heaolu spetsialistidel on minu teda vägagi suur, lisaks ta käib pere juures 1-2 korda ja kuidas ta teeb selle siis selgeks seal, et kas pere saab lapsega hakkama või ei saa, sest selleks 9-8 korraks jõuab isegi kõige hullamates situatsioonides kraanikausi nõudes puhtaks pesta ja lapsega viisakalt käituda.
1: kolm kuud on pikk aeg, kas siis tegelikult elu läheb peredel edasi nagu ikka? Käiakse koolis, käiakse lasteaias, käiakse teatris, kõik see on võimalik. Ei ole keegi lukku taga, eks ole?
2: Keegi ei ole lukku taga. Ja nagu Meelis ka varem ütles, see teenus on perele vabatahtlik, siis kui pere leiab pooletes kuu pealt, et meie seda asja mina elame jätka, siis meie ei saa kinni hoida, et pere on vaba minema edasi.
1: Kuidas on läinud? Kas siiamaani need pered, kellega te olete nüüd selle teenuse raames kokku puutunud, mis on tulemused? Kuidas te hindate?
2: Ma arvan, et seda on üldjoontes liiga vara hinnata, aga ja mõned pered on hästi hakkama saanud ja mõned pered mitte nii hästi.
1: Mitu pere oli olnud, kes on seda teenust praeguseks Eestis saanud?
2: 6.
3: Jah, ja ka meil on ka nii, et on ühest perest on siis meie juba lapsed meile tulnud
2: ja,
3: ka asendusooldusele teenusele.
1: Et tehtigi see otsus, et ja. Ei tule teistmoodi välja.
2: Jah.
1: Milline on see perede tagasiside teile olnud? Kas neil on kohustus pärast selle lõppemist ka no, kirja panna, kuidas neile tundus, kuidas ja. Läks, kas neil on abi?
2: Meil on selline viimaste päevade küsimustik selle koha pealt, et kuidas ta hindab ise enda arengut selles, kas ta näeb, et meie teenusest oli talle ka abi. Aga ma ise arvan, et kõige paremaks märksõnadeks on olnud see, kui viimaselt võrgustiku kohtumiselt minnakse ära pisar silmi, et aitäh. Et see ükski möödikega, ükski selline küsimustik ei tee seda siirast südamliku inimesed tulevalt tänu, siis seespoolt tulevalt tänu nagu paremaks ega halvemaks.
1: Ja selle teenuse puhul on siis fookus ikkagi pigem vanematel, mitte lastel, et see ei ole teenust aidata lapsi, vaid enne kõike vanemaid.
2: Ma olen viimastel päevadel väga tugevalt käinud peas ringi see mõte, et tegelikult üks kõik, mis probleem lapsel on, see ei ole tema probleem, see on pere probleem, mida tema väljendab. Ja loomulikult me oleme siin selleks, et aidata neid peresid, selleks, et nad saaksid oma lapse eest paremini hoolitseda. Eks kui perel on parem, siis on ka lapsel seal peres kasvada parem.
1: Kas lapsed on tublimad seda teenust läbima kui vanemad või kuidas sellega on?
2: Ma ei oska seda küll hinnata, et see on väga huvitav küsimus.
1: Et see on lastele ka ju no, päris huvitav seiklus. Mm-hmm. Uues kohas elada, uued inimesed, võõrad tädid, ma eeldan, et kõik on tädid, need yeah. tugi inimesed.
2: Peretoetajad on meil tädid tõesti.
1: Kõige paremas mõttes tädid loomulikult.
3: Ja meeste rahvad meil on üldse... No tegelikult, kui ma vaatan, siis meil laste kodus on mees töötajate osakaal suurenenud. Mm-hmm. Et kui ma tulin 6 aastat tagasi, siis oli meil umbes 7 meest kokku kogu asutuse peale. Praegu meil on umbes 10% töötajatest on mehed.
1: Ja asutuses on palju töötajaid?
3: 230.
1: Ja 7 meest?
3: Ei, nüüd on juba üle 20 mehed.
1: No alguses oli 7.
3: Alguses oli 7.
1: Aga miks see on nii, Meelis? Sa oled õige inimene vastama. Sa oled mees, sa töötad lastekodus. Miks teid on seal nii vähe?
3: Ma arvan, et eks see on ju ka ühiskonnast, et kus kohast me tuleme, et kui vaadata näiteks Euroopas sotsiaalvaldkonna, ma ei tea, konverents, siis on seal meeste osakaal päris oluliselt suurem, et Eestis kuidagi mehi on nendel pehmetel teemadel on vähe, ka koolis on õpetajad ju ikkagi enamasti naisterahvad, aga mulle tundub, et tänapäeva noored inimesed tahavad, et nende töö oleks kuidagi tähenduslik ja see on toonud siis kaasa selle, et ka meil on tulnud meesterahvaid tööle.
1: Tugikodust edasi rääkides, siis kas on ka midagi, millega te olete täiesti mööda pannud? Mis te eeldasite, et see võiks toimida, aga ei ole üldse nii?
2: Mina näen, et üks logistiline koht ongi kõige suurem murekoht meil olnud ja me oleme eeldanud, et pere saab ühest Tallinna otsast teise Tallinna otsa liikumisega iseseisvalt hakkama, aga ei, see ei toimi nii, sest kui perel on niigi probleeme, siis me lisades nende hommikutesse ja õhtutesse ühe tunni logistikat, see tekitab veel suuremaid piiranguid või noh, neid raskusi ja adekvaatsed pered ikkagi hindavad ise ka juba, et ei, see ei tule kõne alla. Teine teema võib-olla on ka see, et abi ei vaja mitte ainult Tallinna pered, vaid ka tegelikult mujalt Eestist. Et, minu poole pöördus eelmisel nädalal üks tore, või 2 nädalat tagasi üks tore laste advokaat, kes oli kuulnud meie teenusest. Rääkisime temaga pikalt ja kui tuli välja, et lapsed on pärit Jõelähtmelt, et siis pidin kahjuks käsi laiutama, et ei edasi meil üle mõtet rääkida, sest me ei saa praegu aidata teid.
3: Aga jah, ja see on, noh, eks Tallinnas ongi paljud asjad on selles mõttes paremini, et meil on ikkagi väga palju erinevaid sotsiaalteenuseid, aga mida me oleme kindlasti, me oleme lahkelt valmis jagama enda kogemusi ka teistele kovidele, et näiteks kui meil on mõned kovid käinud, kes on loomas endale näiteks raske sügavapuudega laste hoiukodu, mis meil on olnud üle 10 aasta nelja rühma näol, et me ikkagi jagame seda kogemust, mis meil on, et mis on hästi ja mida peaks kuidagi teisiti tegema ja oleme valmis selles mõttes teistele kovidele nii-öelda nõu ja jõuga abiks olema, aga jah, teenustele me kahjuks väljaspool Tallinnat ei saa võtta.
1: Aga kui palju peresid siis üldse korraga saabki kaks olla, et teil on see üks korter ja rohkem praegu võimalus ei ole? Ja?
2: Praegu rohkem võimalus ei ole.
1: Ja mille taga see kinni on?
3: Eks siin on nagu see, et ühelt poolt on see, et meie nüüd nagu selle teenuse käigus ka vastame, et mida teha kuidagi teisiti ja ruumid on üks kindlasti see punkt, et kus saaks nagu paremini. Aga eks on selle teenuse arendamise nagu käigus saab ja noh, nagu Lea juba tõi ka selle ka, et asukoht, et tegelikult võiks olla neid asukohti mitu, et Tallinnas on küll väga hea ühistransport, aga kogu see aeg sinna on metsik, aga noh, need on juba järgmistes etappides.
1: Aga rääkides ruumidest, siis mis saab selle perekodust 3 kuuks? Et ma saan aru, et siin on ka palju peresid, kellel on tõesti rahalisi raskusi. Kas nad peavad tasuma ka siis kuidagi teil üüri või proovivad maksta enda kodu eest nii kaua edasi või aitate teie selle aja jooksul neid? Kuidas sellega on?
2: Meie juures niimoodi üüri maksma ei pea. Meie teenus on pere jaoks tasuta. Nagu ma ütlesin ka alguses esimese paar nädalat, me isegi toetame neid pisut. Ehk siis kõik see kulutused, mis nad parasemalt on teinud oma kodu jaoks, kas on siis laenumakse või on siis üürimakse, et see ikkagi jääb perele alles, kui nad tahavad pärast meie teenust sinna tagasi minna. Aga ma soovitan alati, et ikkagi võiks olla kodu, sest seda nagu kergem on perel ka valida, et ka teenuse kestel, et kodus on ikka parem, siis täiesti.
3: Ja kui on, noh, ütleb, et sellised rahalised raskused, et see on jällegi see, mis siis koos lapse heaolu spetsialisti ja või sotsiaaltöötajaga siis vaadatakse üle ja läbi selle siis kohalik omavalitsus toetab.
2: Mm-hmm. Kohalik omavalitsus omad programmid, kus on need toimetuleku toetused ja ürikompensatsioonid ja need on oma ette.
1: Ja pered käivad samamoodi poes, nagu siis just kui kodus elades ostavad ise süüa, mis soovivad, teevad süüa.
2: Ja pered ise teevad endale süüa, pered ise vastutavad ka selle meditsiinise poole peal, kui on lapsel mingi haigusjuhtum või endal, siis kõik see käib läbi pere enda. Nii, pered elavad meil nagu tavaliselt pered oma kodus elaksid.
1: No seda on vast palju öeldud natuke. Kaks toetavad tugiisikut on diivani peal istuvad, vaatavad kullipilguga. Oi, kuidas sa nüüd nii teed, nii küll ei lähe. Kui intensiivne see sekkumine on tegelikult seal, kui te juures olete, kas te jälgite mingi aja ja siis sekkute või kogu aeg ütlete, et ei nii ei lähe, teeme nii, võta tagasi, teeme uuesti?
2: Ei, me ikka nagu kogu aeg ei sekku, et me ikkagi laseme inimestel olla, nagu öeldud, esimene 2 nädalat on täiesti sellised, kus nad saavad oma tegevusi jätkata. Loomulikult, kui pere käib tööl kogu aeg ja ta läheb hommikul 8 välja ja õhtul 9 tuleb tagasi, siis ka sellistel puhkudel ei ole liiga palju mõtet teenuse sisul. Eks ole, me ei saa nagu aidata. Küll, aga nagu, kui intensiivne see on, siis me vaatame ja kui on vaja sekkuda, sekkume kohe ja nagu ma ütlesin ka, et usaldus ja suhe on esimene alustala ja kui see suhe on loodud, siis on ka kergem suunata näiteks ka selle sama ise ette näitamise näol, et vaata, et ma räägin lapsega niimoodi, siis ta kuulab mind paremini, kui sa prooviksid ka, siis natuks aega hiljem tunnustama alati ema või noh, isa ka teinekord, kui ta mõlemad on teenusel või ainult isa on teenusel, siis ikka suuname.
1: Millised siis need kõige sagedamini ette tulevad küsimused on? Millega te kõige sagedamini selle 3 kuu jooksul tegelete seal igapäeva nii-öelda nõustamises või aitamises või järele aitamises?
2: Tihti ikkagi on see, et laps ei kuule sõna. Kuidas ma teen nii, et ta kuulaks minu sõna?
1: Kuidas Lea teha nii, et laps kuulaks sõna?
2: See on minu jaoks on 2 sellist suurt vajadust. On laste baasvajadused ja täiskasvanute baasvajadused. Kui need on kaetud, siis on palju kergem suhelda lapsega nii, et ta teeks nii, nagu sina tahad. Ehk siis lapsel peab olema kõht täis, siis ta peab olema piisavalt liikunud, ta peab olema piisavalt maganud ja lapse vanem samamoodi. Kõht täis, piisavalt liikunud, piisavalt maganud, siis ei ole seda konflikti ohtu nii suurt.
1: Aga kui seda polegi aastaid olnud seal peres, noh, seda ei ole lihtsalt, neid tingimusi pole täidetud ja võib-olla tõesti pere algusest peale nii öelda. Kuidas siis on võimalik aidata neid?
2: Üks asi, mis väga toimib, on see keskkonnavahetus. Ehk siis, kui sa ka keskkonda lähed, kui sa oma kodus keskkonnas oled kuskil, ma nüüd töönd suval, see näita pisikses tikukarbis elad, eks ole, sul on kitsas niigi ja tuled sinna, kus tegelikult on küll ühiskasutatavad ruumid, aga see on suurem ja võib-olla, et see on ka rohkem korras, kui su kodu on kunagi olnud. Siis seal keskkonnas need meel rahuneb natuke rohkem, lisaks on sul kõrval toetajad, kes aegal ka aitavad, see ei ole lihtsalt see, et ma lihtsalt kutsun korrale, vaid ma ka aitan teda. No, kas või peseme koos põrandat või siis mängime koos lapsega, istun kõrval, kui ta mängib lapsega ja noh, võtan ka aegalt üle. Ehk siis ta näeb, et meist on ka abi, mitte ainult sellist nagu targutavat pedagoogi.
3: Ja, sest sellega on ikka nii, et noh, kui ma ei oska, aga siis see meie peretoetaja näol on just nimelt see tugi, et aga katsetame koos.
2: Ja teine kord ka näitan ette.
1: Kas selle raames on ka kohustuslik elemente, näiteks teraapiad, mingid sellised seansid, mis tuleb läbida sellel vanemal?
2: Ja meil on oma psühholoog, kes ka aitab meil peresid, mitte hinnata on nagu palju öeldud, aga ikkagi töötab ka peredega ja aitab neid psühholoogilisel tasandil. Et siis ma ei saa öelda, et see on kohustuslik, aga kui seda on vajadus, siis me saame sinna suunata. Ja no, teine teema on loomulikult rahade teema, mis ma mõtlesin, et on kompleks vajadustega tihti, et siis me käime ka mõlanõustamia juures, teeme pere eelarvet, vaatame, et nagu need on, sest see on üks tegelikult pere baasvajadustest, et oleks kaetud mingid elementaarsed vajadused, eks ole, söök oleks laual.
1: Aga kui vanematel pole tööd, kas te aitate tööd ka otsida?
2: Vajadusel aitame. Käime koos, on käinud meil peretoetajad koos töötukassas, ja eks meil ongi see, et me vajadusel käime koos perega, kui me näeme, et pere on pisut nagu hajevil või perevanem on hajevil, et siis me aitame tal ka tuua nagu kohale ennast, et kui me läheme koos näiteks töötukasasse, siis saame koos olla seal ja meenutada, miks me seal oleme.
1: Lea, aga need lapsed, kes seal peredes on olnud, kui palju need lapsi kokku on olnud selle kuue pere peale?
2: 7 last.
1: Kuidas nemad on muutunud selle ajaga, mis nad on teie juures olnud? Millised teie tähelepanekud on? Kas need lapsed käituvad teisiti? Milliste mõtetega te vaatate neid?
2: Kui ma mõtlen konkreetselt ühe lapse puhul, kes ma nägin nagu väga kiiret liikumist või nagu sellist arengut tema tegevustest ja tema olemuses oligi see sama, ma mõtlen, baasvajadused. Ema ei olnud tähele pannud lapse söömisvajadusi. Ehk siis, kui me tuletasime need meelde, siis kuu poole teisega laps, kes käis praktiselt mööda seinu, sellepärast, et ta tahtis seda teist ja kolmandat, siis ta nagu rahunes ja tal oli ka kõhtäis kogu aeg ja me tegime nagu sellised söögirutiinid ja tema sai aru, et need söögirutiinid on olulised ja ta nägi, et laps muutus läbi selle kuu poole teisega sellisest lapsest, kes käis konkreetselt mööda seinu, selleks lapseks, kes kuulas sõna ja oli kohe olemas. Et siis mina näen, et see oli täiesti selle kohale näida, kuidas lapsed muutuvad. Muutuvad küll.
1: Ja vanemate puhul sa ütlesid, et see, kui lõpuks tuleb tõesti suurest südamest see aitäh ja sa näed, et ta on sellest teenusest midagi vajaliku enda jaoks saanud. See on üks hetk, aga kui nad on seda tagasisidet andnud, ma saan aru, et see tuleb kirjalikult teil neil teha. Ja. Kas sealt on ka midagi tulnud välja, mida te mõtletegi, et jah, see on tõesti hea tähelepanek, et nii võiks teha või midagi sellist hästi praktilist võib-olla, mille peale te ise ei mõelnud?
2: Meil on neid nii vähe olnud neid peresid, et jah, ma siin ei oska nagu küll öelda.
3: Meil on lihtsalt kõik nii hästi läbi mõeldud.
1: See on väga hea, head kuulajad. Väike hetk ja me oleme tagasi, räägime Tallinna Lastekodu uuest teenusest Tugikodu.
10: Kuku Raadio. Erinevad elud, samad unistused.
1: Tänases saates on külas Tallinna Lastekodu perede tugikodu teenuse vanem sotsiaaltöötaja Lea Sõmer ja Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk. Me räägime tugikodu teenusest. Nii palju, kui ma olen teid kuulanud ja mõelnud selle peale, kui palju sellesse tuleb panustada, et need töötajad oleks seal koha peal, et pere saaks tõepoolest abi, et see kestab pikka aega, siis praegu on ju pigem igas valdkonnas see, et me peame kokku hoidma, energiahinnad tõusevad, julgeolekule on vaja väga palju raha kulutada, rääkimata sellest, et pidevalt on jutuks see, kuidas eri hoolekande teenustel on väga mitmes kohas raha puudu ja seda napib. Selles valguses tundub, et see tugikodu teenus on üsna luksuslik asi.
3: On, absoluutselt. Kui vaadata kas või seda, et meeskond töötab seal, eks ju, nende kahe perega, et siis ei ole see üks sotsiaaltöötaja, vaid seal ongi kaks ja see, et mis on nagu mujal maailmas nagu tavaline, et me töötame meeskonnana ja on seda ressurssi selle nii-öelda pere ümber või siis abivajaja ümber rohkem, siis mina ütlen, et see, et meil ei ole raha, siis küsimus on prioriteetides. Me võime täiesti vabalt 70 miljonit tuulde lennata ja teiselt jällegi võtame ära siis sealt, kus on päriselt need abivajajad. See on valikute küsimus ja täna lihtsalt riik ei pea oluliseks puudega inimest. See tõttu ei ole me tegelikult sinna ju ka seda ressurssi suunanud, et need inimesed, kes vajavad sisuliselt ju elukohta, et neid oleks. Aga tõesti, täna on nii, et me seda teenust piloteerides kasutame meie toetajate abi, et ehk, et see on annetuste toel ja järgmisest aastast peaks ta minema siis Tallinna linna teenuseks. Ja sellepärast me siin töötamegi, et näidata, et see on oluline vajalik teenus.
1: Sa ütlesid, et 20 aastat on räägitud ja nüüd siis eelmisel aastal te alustasite. Mul tuli just rõõm peale, et ahah, et 20 aastat võttis aega ja Tallinna linn sai aru, et sellist teenust on vaja, et lõpuks hakkasid asjad liikuma, aga siis see ei ole ikkagi veel nii.
3: Ei ikkagi.
1: Te pidite alustama annetajate abil.
3: Me oleme seda tõesti annetajate abil seda teenust ellu kutsunud, aga noh, mingid asjadega ongi nii, et tuleb ära teha, et siis jõuab ka rahastaja järgi.
1: Aga kas rahastaja, ehk siis Tallinna linn on näinud, et see on õige asi, mida on vaja teha?
3: Jaa,
1: kas te olete nagu omavahel selles kokku leppinud?
3: Ja täna me oleme selles ka kokku leppinud tõesti, et ta linna teenuseks peaks minema ja täna ikkagi lastekaitsed näevad ka, et see on oluline vajalik teenus.
1: Skandinaavias on seda pikemalt tehtud, ma saan aru, Meelis. Kas sa oled ise seal koha peal käinud, kui kaua sellega on tegeletud sellisel moel perede aitamisega?
3: Jaa, me nii Soomes kui Rootsis on erinevaid organisatsioone, kes sarnast teenust siis pakuvad ja meie siis nii-öelda, meie Eestis olev teenus on siis just nimelt see Soome koostööpartnerite lauste eeskujult võetud, et ehk et sarnane mudel nagu on Soomes, et meil tundus, et see sobib Eestisse hästi ja meil on ka selline tihe koostöö selle organisatsiooniga ja noh, mida näitavad ka numbrid on see, et kui Soomes näiteks üle poolt siis teenusel olnud peredel lähevad lapsed eraldamisse, mis on siis nagu selline kiire nagu ja oluline ja siin me vaatame just seda, et see on oluline lapse jaoks. Et laps saaks kiiremini tegelikult õigesse kohta, et on ta siis hoolduspere või institutsionaalne hooldus, aga noh, mida me täna ju näeme seda, et kui laps sattub asendushooldusele, siis see periood on olnud tegelikult päris pikk eelnevalt, et tavaliselt esimesed märkamised tulevad ju koolisüsteemist, siis see lapse heaoluspetsialist hakkab toimetama, sellele perele proovitakse erinevaid programme ja siis selgub, et ikkagi seal seda ressurssi ei ole ja laps on vaja eraldada, aga selleks ajaks on laps juba väga-väga palju kogenud, just nimelt siis mitte nagu neid sellised positiivsed asju. Et mõned laste lood on ikkagi väga-väga keerulised, kes jõuvad meile asendushooldusele ja seal on küll vahel küsimus, et jumal küll, et miks nii kaua pidi aega minema, et ennem kui see laps meie juurde jõudis.
1: Et seal on oluline roll ka ikkagi sellel ennetaval tegevusel, et kiiremini lihtsalt abisaks laps, mitte ainult see järele aitamine.
3: Ja ma julgen küll nii öelda.
2: Ja kas polnud mitte nii, et kas Rootsis vist oli lausa nii, et see teenusele suunamine enne lapse peret eraldamist oli nagu kohustuslik, et siis anda nendele vanematele viimane võimalus, ja mina ütles küll, et juhul kui meie teenusest on nii palju kasu, et kas või 50% lastest jäävad oma peredega edasi, siis ma arvates, kui palju maksab asendushoolduse ühe lapse üles kasvatamine versus siis toetades bioloogilist peret seal üles kasvades lapsi on nagu riigi jaoks odavam.
1: Kas meil neid inimesi jaguks meelis näiteks nüüd Tallinnas, kui mõelda selle peale, et kui Tallinn on nõus seda kõike rahastama edaspidi, siis oleks hea, kui neid kodusid oleks rohkem, eks ole, kas neid inimesi jaguks, kes seal töötavad? Millised inimesed peavad olema need Mary Poppinsid, kes kõike oskavad võlanõustamisest kuni toidu tegemiseni?
3: Eks sellega on ikka nii, et kõik asju ei peagi ise oskama, et mingid asju on see, et avastame koos ja leiutame koos, et vahel me ikka ütleme, et me oleme nagu sellised leiutaja küla loted, et me kogu aeg leiutame midagi ja otsime ja avastame ja minu mõelest see teebki selle teenuse selliselt nagu kompaktseks ja mõnuseks, et ka seal see spetsialist ei ole üksi, vaid et ta on ikkagi meeskond, toimetab selle pere ümber.
2: Ja et keegi meist ei ole sündinud aitajad ikkagi koos õpime koos parem näitab, nagu mulle meelis üks lausetes ka väga meeldib, mõtleme koos välja, mis siin teha.
1: Ja ma lihtsalt mõtlesin selle küsimuse seda, et ikkagi need ei ole ju vabatahtlikud, kes seal töötavad.
3: Jaa, ma arvan, et eks see väga palju ju sõltub inimesi, meil on küll Eestis, võib öelda, et on, meid on küll vähe, aga sellised tublised spetsialiste ikkagi on meil Eestis päris palju.
2: Praegu meil peretoetadest üks on sotsiaalte taustaga, teine on pedagoogilise taustaga, nii et praegu kui koole kogu aeg koondatakse, siis pedagoge meil peaks ju jaguma.
1: Et tugi koduteenusele saada, siis on oluline ikkagi see lapse heaolu spetsialisti otsus. Tema on see, kelle kaudu see uks avaneb perele.
2: Just.
1: Te ei ole väga kaua nüüd seda teenust pakkunud. Kuidas laste heaolu spetsialistid on selle vastu võtnud? Kas nad üldse kõik teavad, et selline asi on võimalik ja milline on nende tagasiside olnud?
2: Eks me selle teavitustööga ka tegeleme siin suuresti, et ongi viimased kohtumised lapse heaolu spetsialistidega, kus me... Kuna tegelikult heaolu spetsialiste nagu vahetuvad ka päris palju, siis need uuemad ongi tulnud meile ja lausa ekskursioonile ja vaatama, kuidas me tegutseme, üksiti vaatama ka meil turvakodu kõrvalt, et kuidas nendega läheb. Ehk siis koostöö on kasvavas tempos muusul, sest koostööd on kergem teha siis, kui on edulugusid ette näidata, aga kui me oleme niimoodi värsked, siis noh, mis me teeme, et kõik saavad aru, et me ei tee väga mitte hakkama saavast perest 3 kuuga edukat ja eeskujuliku perekonda, vaid ikkagi tasapisi ja lihtsalt me saame aidata natuke sinna poole edasi, et see pere saaks abi vastuvõtlikuks.
1: Ja mõnes mõttes oleks nüüd vaja siis, et need spetsialistid oleksid väga head müügimehed, et nad peavad ikkagi ka perele selle mõtte maha müüma. See ei ole just ju nii, et kui sa ütled väga tuima näoga, et kuule, mul on siin selline võimalus ka välja pakkuda tahad, noh, siis see ei ole ju kõige mugavam lahendus kindlasti perele, et hakata kolima võõrad inimesed, noh, see on päris eestlaste jaoks, ma kujutan, et eriti selline keerukas otsus, et ma ei taha võõrastega koos elada või noh, et seda väga hästi presenteerida perele nii, et see oleks neile vastuvõetav ja nad tahaksid seda proovida. See on väga oluline lüli selles abi võimaluses.
2: Ja seal just täpselt sama presenteerimine ongi hästi oluline, et me ei saa ka peret panda nii-öelda sundolukorda, sest kui me ütleme perele, et ma võtan selle lapsed ära või sa lähed sinna, siis perel tekib kohe see esimene müür ette, et ta ei tahagi meiega koostööd teha. Et noh, ma olen siin sunniviisiliselt. Ehk siis pere ise peab ikkagi tahtma. Pere ise peab aru saama, et tema kasvatusmeetodistes või siis koos olemises on mingisugused mured, millega tuleb tegeleda. Selles osas me ikkagi väga palju loodame lapse heaolu spetsialistide peale. Aga need pered, kes meil praegu teenusel on ja mõned eelmisedki lapse heaolu spetsialistidega on ikkagi väga soe tagaside olnud, et me oleme teinud nende jaoks päris palju tööd ju ka ära, et me näitame ja tõendame, et see, kas lapsel on peres hea olla või siis vastupidi, et ei ole peres hea olla. Iga meie võrgustiku kohtumine protokollitakse lapse heaolu spetsialistid saavad oma kausta jälle panna asjad, mis on tehtud ja tegevuskavad kõik on ka sel juures olemas, et ka selles nii-öelda ametliku poole peal oleme kõik nagu abiks heaolu spetsialistidele. Et siin kohal kutsuski üles, et vaadake, kus on teie need pered, kellele võiks natukene tuge olla sellest, et nad saaksid peretoetajatega ühe katuse all pisut elada.
1: Need tegevuskavad, Lea, kui hästi on õnnestunud siis neid täita tegelikult? Kui te need olete koostanud, kui pere tuleb ja pärast vaatate üle, siis...
2: Eks ma ütleks mingi hinnanguliselt kuskil 7% tegevuskavas olevatest tegevustest saab ikka täidetud, sest me koostame neid koos perega, mitte pere eest. Et pere ise on juures, pere ise mõtleb kaasa, kas ma sellega saan sel kuul hakkama või jätame selle hilisemaks. Mis me tähtajad paneme, kellega koos on vaja teha, kas perel on abi selle jaoks, et mingit tegevusi teha. No, näiteks kaasaminekuks abi, kas kohalikus oma spetsialistiga rääkimiseks on tal abi vaja või ei ole abi vaja, kas pere eelarve koostamiseks on tal abi vaja või saab ta ise hakkama. Kõik need pisikesed detailid arutame perega koos läbi.
1: Kui lapsed käivad koolis või lasteaias, kas te peate nendega ka ühendust hoidma, et siis nende poolt oleks ka võibolla tagasi side veel, et kuidas see periood on mõjunud lapsele, kas see on teile oluline, kas selline kontakt on olemas?
2: Ja me oleme teinud ka lasteaedadega päris mitmeid koostöökohtumisi. Üks konkreetne pere oli, kellele ei vaja ka ühe laua taha saada nii rehabilitatsiooniasutus kui lasteaed, kui kohalik omavalitsus, et me saaksime nagu kõik kogu see meeskond, kes selle perega tegeleb, kõik ühes ühe laua taga olla. Siin neid kohtumisi on olnud küll.
1: Ma soovin siis igakülgset hea koostöö jätkumist, et see vajalik teenus jõuaks ka teistesse Eestimaa paikadesse ja Tallinnas pilootprojektiga alanud tugikodu saaks hoo sisse, et järgmisest aastast oleks juba rohkem neid kodusid ja laste heaolu spetsialistid leiaksid üles need pered, kes sellist abi vajavad. Ehk saab mõni laps niimoodi oma koju jääda või siis vastupidi saab kiiremini abi väljast poolt perekonda, mis on ka väga oluline.
2: Just.
1: Suur aitäh Tallinna Lastekodu perede tugikodu teenuse vanem sotsiaaltöötaja Lea Sõmer, Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk. Ma väga tänan teid, soovin jõudu ja kõike head.
2: Aitäh kutsumast.
3: Aitäh.
11: Erinevad elud, samad unistused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, arstid puutuvad enamikest mittearstidest tihedamini kokku surmaga. Ja nõnda on ka surmajuhtumeid meie raamatusse koondatud omajagu. Selliseid, kus eksitus letaalis ehk surm konstanteerida ning vormistada. Ja ehkki nende lugude hulgas on väga raskeid lugusid, kogumina need läbi lugenuna jääb ikkagi hinge rahu. Sest kuidagi märkamatult oskab Madis Veskimägi neid lugusid serveerida kui maise teekonna paratamatuid lõppe ja seda viisi, et ängi nagu loetust ei teki. Lugu vanast jahia metsamehest näiteks, kellel oli diagnoositud jämesoole pahaloomuline kasvaja, aga kes kirurgilisest ravist keeldus, see oli tema õigus, sest ta oli tahtnud jääda koju ja kevade kodus ära näha. Tema soov lõpuks täituski. Või prouast, kes oli justkui lõuna uinakuks uinunud ja kelle juurde abikaasa kutsus siis autori koduvisiidile lihtsalt üle vaatama. Tekijalt nähtud käepõhjal sai doktor Veskimägi kohe aru, et see vaatamine on viimane ja ühtlasi järgneb surma vormistamine. Peatükis meenutusi surmast annab Madis Veskimägi aimu, et ta on need lood lahti kirjutanud omamoodi teraapiana. Olles ise kaotanud igal aastal 10 patsienti, on ta õppinud väärtustama pigem siis nendega koos oldud aega. Mida rohkem olen näinud surma, seda rohkem olen õppinud hindama elu, ühte hommikust kohvitassi, vestlust sõbraga, lapse naeru, mere lõhna, koduteed, päeva, mis näeb täiesti tavaline. Sest ühel päeval mõistame kõik, et just need tavalised päevad olidki kõige suurem kingitus kirjutab ka. Memento mori. Kõlab selle alateema resümee, mäleta surma, ehkki mingeid tahaks ilmselt ka lugeja peas pühkida autorist rääkimata. Noore inimese hukk autoroolis, kes 5 minutit varem oli otsustanud siiski purjuspäi külapeolt ära sõita ja sõbradki koju ära viia. Traagiliselt lõppenud tüli tulirelvaga külapaaris, kuhu doktor Veskimägi jõudis liiga hilja ja kiirebi muide veelgi hiljem. Neid lugusid on isegi 2 erinevat. Ajastu märk, 90. Saatuslik Viinamari 2-aastase lapse sünnipäeva laual. Ja vaat seda lugu tõesti ei taha enam meenutada. Nagu ka neid lugusid, kus doktor diskreetselt teada annab, et surm saabus lahkunu enese vabal tahtel. Nii et jäägu nad praegu sinna ja lugejate avastada. Aga armu ei anna doktor Veskimägi ja arstina ta teisit ei saagi peatükis, mis kõneleb alkoholist. See raamat oleks palju õhem, kui ära võtta kõik lood, mis on seotud liigse alkoholi tarbimisega, põrutab autor. Neid võiks olla sadu ja sadu lugusid. Need on lood inimestest, kes on saanud püsiva tervisekahju või surnud aastaid enne oma õiget aega. Vahet ei ole, kas tegemist on lihtsa tööinimese või kõrgharitud ühiskonnas hinnatud inimesega. Alkohol ei tee selles osas vahet. Need lood on sageli lihtsalt traagilised. Sest alkoholi puuduta ju ainult seda, kes joob, vaid ka tema lähedasi. Ja kaos, mille purjus inimene võib põhjustada, on sageli kirjeldamatu. Paljud kannavad endas mälupilte, mida tahaks unustada. Purjus isa, ema või naaber, füüsiline või sõnaline vägivald, hirm, häbi. Need mälestused jäävad sageli terveks eluks ja mõned seesugused tulevad ka esile. Ühte juba mainisime. Autorooli istunud noorest mehest, kes oli alles mõned nädalad varem doktor Veskimägi nimekirja ennast seadnud. Ja muide seda õnnetust õnnestus arstil ka läbi une kuulda. Kuni pauguni välja, enne kui mõni minut hiljem ka telefonikõne läbi see kurvaks reaalsuseks sai. 2001. aasta septembri metanooli tragöödia Tõstamaal. Küll ühe doktor Veskimägi patsiendiga, kelle puhul ei saanud arsti esialgu arugi, kuidas see kiirabinud Pärnust 7 tundi tulla sai, enne kui kohutav tõde kogu maakonna lõikes avanes. Aga on ka veidi humoorikam lugu Vollist, suurest ja tugevast mehest, kelle kallal kerakas oma töö tegi, aga kelle puhul kogukond aitas. Lugu Petkast või neid lugusid on palju, keda küll kaitseinglid vist väga palju aitasid ja kantsid läbi kerakast tingitud igasuguste ihuhädade. Lugu vanemast härrast, kes alkoholi mõjul millegi väga piinliku endale pärakusse torkas ja lugu olematust ussist, kes patsiendi huultes ringi liikus. Viimasel puhul käib jutt siis deliiriumist. Ja nende lugude puhul ei olegi muide lisamanitsusi tarvis, et alkoholi mõjudest mõjuselt aru saada. Ja nendele rasketele lugudele järgnevad siis juba sellised, mida autor ise nimetab muhedateks ja mõtlema panevateks meenutusteks. Vahva leid 90-aastasest naisest, kes pealt 70-aastase pojaga külastab arsti ja oma poja, ehk siis lapse pärast südant valutab, et tühja minust, aga mis poisist saab. Või lugu tellimusmeditsiinist, mille sarnaseid on raamatus rohkemgi. Need on siis tänased väga targad patsiendid, kes doktor Google või doktor tehisintellekti abiga väga hästi arvavad teadvat, mis neil viga on ja veel paremini teavad seda, mis selle vastu ravimine aitab. Nii on ka doktor Veskimegi saamas aegajalt kõnesid stiilis tere, tahaks antibiootikumi saada. Miks? Küsin ma vastu. Naisel diagnoositi klamüüdia. Tõenäoliselt on mul ka, nii et ma vajan antibiootikumi. Või siis lood valge kitli hirmust, mis tõstavad vanemal inimesel kindlasti vererõhku ja seda tasemele, kus kahtlustadki tõsist haigust. Muide, nii nende kui ka paljude teiste lugude puhul jäin mõtlema asjale, mida just neil päevil ja nädalatel palju räägitakse ja need on lood patsiendisaladustest ja sotsiaalministri värsked etteheited meedikutele, et erinevatel kas siis eriala konverentsidel või muudes kvoorumites kipuvad arstid arutama ravilugusid ning patsientide vaegusi, mis võivad olla üsna kergesti lähikondsetele ära tuntavad patsientidest endist rääkimata ja isikud ka üsna kergesti tuvastatavad. Usutavasti, kui nüüd peaksid seda meie nädala raamatut lugema ja ilmselt loevadki ka tõstama kandi inimesed, ma kahtlustan küll, et nad võivad kirjeldustest mõnegi lähikondse ära tunda või mõnda erakordset sündmust mäletada ja sinna juurde ka siis inimesed tuvastada. Siiralt loodan, et doktor Veskimägi on lugude valiku ja esitlemise osas olnud patsiendisaladusega hoolas ja seda laadi pahandust nüüd arstile kindlasti ei tahaks. Aga tahaks lõpetada tänased lugemised hoopis helge looga stiilis lapse suu ei valeta, mis kuulub siis ka nädala raamatus muhedate ja mõtlema panevate lugude juurde. Vastuvõttule tuleb vaikse olekuga väike tüdruk koos emaga. Mureks on kõhuvaevus, kõhukinnisus, pigem ärevusest ja pingest tingitud funktsionaalne kaebus kui kehaline haigus. Tüdruk ise on kraps ja terane, suurte pruunide silmadega ja igas hetkes väga kohal. Ja sellistel puhkudel on tavaks, et arst vestleb kõigepealt lapse endaga. Nii me siis istumegi. Mina ja tema väike tüdruk emas üles, kes annab kõik vastused täpselt ja asjakohaselt, kord mõtlikult kulmu kortsutades, kord silmad säramas. Mõtlen enda misi, kas ta on 3 või 4-aastane. Küsin, kui vana sa oled ja näitan 4 sõrme. Tüdruk raputab pead ja sirutab enes kindlalt minu poole 3 sõrme. Selge, 3. Küsin siis edasi, millal sa said 3-aastaseks. Ta ei mõtle hetkekski. Vastus tuleb kiiresti, selgelt ja isegi üllatuse noodiga. Muidugi sünnipäeval. Punastan mõttes, loomulikult, mis muud. Ühelgi teisel päeval ju vanemaks ei saada. Ainult sünnipäeval. Vestlus jätkub. Kas sul õdev ja vendaga on? Tüdruk raputab pead, aga lisab ta Eesti rahulikult. Varsti tuleb. Tema ema teeb samal ajal hetkel näo, mis ütleb, et minu teada küll mitte. Aga lapsed, nemad nopivad sõnumeid õhust, aimdusi mujalt vahel enne, kui elu ise järele jõuab. See mõnus altkulmu huumor kulmineerus hetkel, kui meenutasin üht lapsepõlve kildudest kuuldud lugu. Kui 5-aastaselt poisilt küsiti, kui vana tema isa on, vastas poiss veendumusega 5-aastane. Imestunud küsijale selgitas siis poiss, no isaks said või alles siis, kui mina sündisin. Varem polnud ta isa. Ja see on lastele nii omane. Lihtne, selge, loogiline ja aus.
0: Nädala raamat. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nooruslikku neljapäeva Kuku Raadio eetris alustab argisel lõunatunnil taas saade Sihik ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve paluvad eetris külalisi vestlema päevakohastel teemadel. 8. oktoober aastast 1962 on päev, kui Saksamaal paisus valla nõnda nimetatud Spiegeli affäär. See 64 aasta tagune väga suur skandaal Lääne-Saksamaal muid on üllatavalt akuutne lugeda ka täna siin Eestis ja laiemalt Euroopas. See algas ajakirjas Der Spiegel ilmunud kriitilisest artiklist Lääne-Saksamaa tegeliku kaitsevõime kohta, mille kohta autor Konrad Aaler tegi muuhulgas NATO õppusi vaadeldes ja kirjeldas seal elavalt Bundesveeri puudujääke ja Lääne-Saksamaa liiga suurt sõltuvust NATO tuumarelvadest. See artikkel paisus kiiresti konfliktiks ajakirjandusvabaduse, riigisaladuste kaitse ja valitsuse võimu piirid üle. Affäär lõppes kaitseminister Franz Josef Straussi tagasiastumisega, kahjustas tugevalt kantsler Konrad Adenauer ja autoriteeti ja kinnistas aru saama, et vaba ajakirjandus peab saama kontrollida ka riigi kõige võimsamaid institutsioone. Tahaks loota, et meil on ajakirjandusvabadusega jätkuvalt hästi ka siis, kui puudused riigikaitsest on ka meedia tõravdatud fookuses. Tänases saates võõrustame esmalt Riigikogu, Eesti 200 fraktsiooni juhti ja selle erakonna juhatuse liiget Toomas Uibot. Kõneleme eile Norstati uuringuandmetel 1,3% toetusega valitsuspartei olevikust ja tulevikust ja veidike ka IR Baltikust. Euroopa komisjon avaldas eile dokumendid, mis visioneerivad ühenduse valmisoleku järjekordseks laienemiseks. Kas siis ollakse selleks valmis? Stuudiosse selgitab asja Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Eestil saab peagi täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena ja mitte ainult liikmena, vaid ka vastutava liikme ehk asepresidendi rollis. Seda täidab Eesti suursaadik ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures Riia Salsa, kellega inimõiguste nõukogu tööst ka lähemalt räägime. Valitsus kiitis heaks juhtettevõtete programmi, et tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua ahvatlevaid tooteid ja kavandada eksporti. Kasvatada eksporti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastava fookusrühma juht Kaspar Peek on stuudios seda programmi selgitamas. Programmi, et tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua ahvatlevaid tooteid ja kavandada eksporti. Kasvatada eksporti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastava fookusrühma juht Kaspar Peek on stuudios seda programmi selgitamas.
0: Sihik.

0: ideeks see ilmselt ka jääb, on ju?
1: No, vara öelda, et rohelised sellise ettepanekuga meie juurde tulid kuskil kevadel, et noh, ei tasu selles mõttes sündmustest ette rutata, et selliseid sisulisi läbirääkimisi pole veel olnud. Et eks kõik sõltub sellest, et kui palju siis need huvid nagu kokku langevad, kui see on väga kitsas, siis ei toimu midagi. Kui suudetakse kokku leppida kas mingis uues platformis, siis võib sellest midagi tulla. Aga sellest on vara ja öelda.
2: Kas selline mõte või mõttepõek tekis siis, nagu ma aru saan, roheliste peades?
1: Jah, nii on Kristina mulle öelnud, et rohelised tulid sellise jutuga.
0: Ühendada kaks madala reitinguga väikese liikmeskonnaga erakonda, üheks madala reitinguga, kuid veidi suuremaks liikmeskonnaga parteiks oli see mõte.
1: No, reiting ei ole siin selles mõttes niivõrd oluline. Küsimus on selles, et kas selline liberaalse maailma vaatega inimesed ühinevad või mitte, et tegelikult see niisugune liberaalne maailmavaade on täna väga suure surve all üldse Euroopas, rääkimata USA-st, et pigem see tõukub sellest kui mingist reitingust.
2: No erakonna juhtliikmena teate muidugi kinnitada, ütlesite ka, et Eesti 200 on parempoolne liberaalne erakond, aga teie ridadest on siis viimasel ajal lahkunud mitu tuntud poliitikud, Kalev Stoicescu tegi otsa lahti, Aleksei Jašin istus ka sel nädalal siin stuudios, kes on järgmised? Ando Kiviberg, Tarmo Tamm, Juku Kalle Raid.
1: Ei oska küll sellises osas ja ei taha ka spekuleerida, et minul täna sellist tunnetust ei ole, et keegi oleks lahkumas. Aga loomulikult, kui on inimesi, kes soovivad kindlasti või näevad ennast järgmises riigikogus, siis on see põhimõtteliselt ju aru saadav, kui ta selle mingisuguse siis teise erakonna valib, et Kalev Stoicescu on ju selgelt öelnud, et ta soovib jätkata, ta otsis töökohta uut ja noh, see ongi aus lähenemine, et nii on.
0: Toomas Uibo, erakonna volikogu koguneb 18. oktoobril, eks ole? Põhiküsimus on, kuidas minna valimistele?
1: No see
0: ja
1: kindlasti põhiküsimus on ka see, et kas alustada siis neid ametlike läbirääkimisi rohelistega, et seda otsust sooviks ka.
0: Võimalik kas nimevahetus ka?
1: Noh, jah, ütleme nii, et need on nagu kõrval tegevused ja hilisemas faasis, kui sellest üldse midagi sünnib. Ma olen ka öelnud juhatuses, et see ei ole kindlasti mitte mingisugune päästerõngas järgmiste valimiste kontekstis, nii ei tohi mõelda ja seda taga ei ole. Ja oma sisult, et pigem ongi küsimus, et kas ühendada sellised jõud, kas leida ühine maailmavaade või mitte.
2: Ainar küsis küll, kuidas minna valimistele. Ma küsin kohe otse, kas minna valimistele, sest et mõned erakonnakaaslased on siin öelnud leheveergude vahendusel, et võibolla ei ole suurde valimiskampaniasse mõtet investeerida. Puhkame veidi ja tuleme 2031 märtsis välja suure uue hooga. Mis te arvate sest mõttest?
1: Jaa, see on täiesti reaalne senaarium. Olen ka ise selle ma kunagi välja pakkusin, et üks variant on ju see, et me sihime pigem 2031. aasta valimisi. Noh, küsimus, kas minna, seda me ka kindlasti peame selle otsuse tegema. Kindlasti, mida ma ei poolda, on kampaaniate tegemine ja raha raiskamine. Seda ma ei poolda. Aga kas nimekirjad välja panna, selle otsuse me kindlasti siis teeme ka lähiajal.
0: Kuulge, põhimõtteline küsimus. Eesti 200 ministrid on tohutult aktiivsed, tohutult palju reforme algatanud, neid läbi viinud ja läbi viimas. Mis siis ikkagi valesti läks? Teate küll, mida ma silmast.
1: Jaa, absoluutselt. See ongi natukene võibolla selline meie tehnokraatlik lähenemine, et mingid asjad peavad korda saama. Me oleme öelnud ausat tõde, mis on, kõlab väga halvasti, aga see on samas olnud aus. Ja tegelikult, mis on puudu, on minu mõelest just see empaatia pool, et tegelikult inimesed tahavad lootust ja

0: ja kogu selle, noh, me oleme öelnud ausat tõde kogu aeg välja, aga seal küljes ei ole olnud sellist pikemat vaadet lootusele. Ja see on minu mõelest üks oluline puudujääk meil, sest inimesed instinktiivselt ikkagi tahavad valida seda, kus nad näevad, et on mingisugune, no keegi räägib neile paranemisest ja ilusamast elust.
1: Inimesed usuvad demagoogiat, vabandust.
0: Absoluutselt. Ja kui vaadata, kes täna siis nagu populaarsed on ja kui ma mõtlen tegelikult sellel sisule, mida nad pakuvad, siis tegelikult ei ole seal ju mitte midagi sellist, mida oleks võimalik ellu viia. Aga ma mõistan inimeste sellist reaktsiooni, et lootus on see, mis sureb ju teatavasti viimasena ja minnaksegi taas seda teed, et usutakse neid kõiki maksulangetusi ja maksukaotamisi ja see nagu tekitab mingisugust lootust, et paraku see nii on, jah.
2: Aga sellest seda ikka usute optimisti ja need põhiväärtused ja sellised baasteadmised ja elementaarne talupoja tarkus on ikkagi valijatel alles.
0: Ma väga loodan ja ma olen viimastel debattidel korrutanud ja ka eile esimest stuudios, et palun, kui keegi ütleb teile, et me langetame seda maksu, me toetame, tõstame neid toetusi, siis palun küsige poliitikute käest, kust see raha tuleb ja kes jääb ilma, et maksusumma riigil on ju suhteliselt konstantne aastast aastasse või noh, selles mõttes ta muidugi suureneb majanduskasvuga, aga alati tuleb seda teist poolt küsida ja minu mõelest on nendes debattides siiani jäänud see nagu tahaplaanile ja seda peavad erakonnad väga ausalt ütlema, kust see raha tuleb ja kes jääb ilma.
1: Olete riigikaitsekomissioni liige, teate, see on minu isiklik arvamus, aga täna jälle mind ärritas üks pealkiri, mida ma lugesin, kas Läänemeres saab väikesemahulise sõjalava. Lugedes sellised pealkiri ju Eesti ja Lääne ajakirjandusest, see paneb mind nagu õlgu kehitama. Olete muga nõus, et me natuke reageerime üle sellele?
0: Absoluutselt, noh, mina nagu täna valitsuse poole pealt seda ei näe, et keegi niimoodi hirmutaks, aga eks ajakirjandusel on oma rida ajada ja oma vastutus kanda, et minu mõelest on see täiesti ebavajalik selliseid pealkirju teha ja inimesi ärritada, et me oleme tegelikult kaitstud rohkem kui kunagi varem. Ja ma loodan, et see ei lähe selliseks üldiseks paanikaks ühel hetkel, et tuleb säilitada rahu ja töötada oma liitlastega koos ja teha parim.
2: Toomas Uibo, lennunduseksperdina, kui te juba stuudios oleme, räägime Air Balticust ka. Praegu on Air Baltic USA seaduste all ennast ümber struktureerimas. Päästerõngana pakub välja väga suure intressiga võlakirju ja on siin ennast kärpimas igast suunast küll töötajate, küll lennuliinide koha pealt. Mis nüüd saab, kas me tuleval aastal saame Air Balticu üldse kuskile lennata?
0: No Air Baltic on nüüd jah, siis USA selle chapter 11 pankreti kaitseal ja püüab siis selle all nii-öelda uuesti oma äri ümber korraldada. Sinna on ilmselt tulemas küll uut raha peale, siin lähipäevil see otsus ka langetatakse. Et ma arvan, et see tõe hetk on siin kuskil poole aasta piirimal, võibolla mõned kuud peale, kui siis saab selgeks, kas pankreti kaitse töötab. Et seal on võimalused kindlasti nii sealt nii-öelda elusana välja tulemises kui ka sinna jäämisel. Et aga noh, mis minu jaoks on või üldse Baltikumi lennunduse jaoks oluline nagu aru saada, et Läti riik ilmselt, või see tõenäosus on väga suur, et Läti riik kaotab kontrolli Air Balticu üle. Mis tähendab seda, et siis hakkab eraraha dikteerima ettevõtte tegevust ja tulevikku ja see võib tähendada hoopis teistsugust ettevõtet, kui me täna Air Balticu näelt tunneme.
2: Aitäh tulemast, kõiki need asju selgitamast, Toomas Uiba.
0: Aitäh.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhti Ave Shank-Lukas. Tere.
4: Tere päevast.
1: Ave, Euroopa Komisjon avaldas mitu dokumenti, kus kaardistas võimaliku uue laienemise välja vaated. Viimati laienes liit 2013, kui liitus Horvaatia. Millal oleks ühendus valmis uuesti laienema ja kes oleks nagu siis esimesed?
4: No selles, sel nädalal avaldatud dokumentis me veel täpselt seda ei ütle, millal, aga me ütleme, et me oleme valmis. Et see dokumendi kõige olulisem sõnum ongi see, et meie oleme valmis, sest me kaardistasime just seda, kuidas meie ühised poliitikad, meie ühisturg, millistel tingimustel võiks olla valmis uusi liikmeid vastu võtma. Ja tõepoolest, nagu te ise ütlesite, meil on päris palju aastaid möödunud viimasest liitumisest, aga õnneks nüüd me näeme tempo olulist kiirenemist, et viimase 9 kuuga me oleme liikunud kiiremini kui viimase 25 aasta jooksul, kui me vaatame nende läbirääkimispeatükkide klastrite avamist sulgemist. Et meie jaoks see geopoliitiliselt laienemine on ülioluline, ja me näeme, mida see meile annab. Me saame oma väärtusruumi laiendada, oma turvalisust ja majandust tugevdada ja tegelikult just väga ajakohaselt ka IMF septembris avaldas ülevaate, kus ta analüüsis, millist mõju on liitumine avaldanud nii siis liitujatele kui ka vanadele riikidele. Uutele on ta muidugi olnud kasulikum. Näiteks meie puhul siis meie kümnene grupp 10 aastaga SKP kasvas 30% ja nüüd nende uute liitujate puhul võiks see kasv veelgi kiirem olla, aga ka liidus juba enne olijatele 15 aastaga 15% majanduskasvu näha oli. Täpselt nüüd seda, millal ja kellega me oleme valmis liituma, ütleme me täpsemalt oktoobri lõpus, sest praegu me valmistame ette iga aastast ülevaadet kandidaatriikide kohta ja oktoobris avaldame siis ka teekaardid 4 kõige kiiremini edenenud riigikohta. Need on Montenegro, Albaania, Moldova ja Ukraina. Ja Montenegroga tegelikult võib öelda, et me oleme juba nii kaugel, et saame need liitumisräbirääkimised loodatavasti järgmisel aastal lõpetada, siis allkirjastada ka liitumislepingu ja siis oleme valmis liitumiseks, kui kõik nüüd läheb samas tempos nagu seni.
2: Ave Shank-Lukas ühes arusaamaga, et laienemiseks pole vaja nüüd tingimata aluslepinguid muuta, kui dokumentist saab seda välja lugeda. Leiab Euroopa Liit siiski, et muudatus on vaja küsimuses või teises näiteks ühehäälsuse nõuet vähendada. Miks ja millistes valdkondades?
4: No, me oleme praeguses geopoliitilises olukorras ikkagi muutunud väga aeglaseks. Me näeme, et me ise takistame tegelikult oma otsuste tegemise kiirust ja tõhusust. Ja aluslepinguid ei ole vaja muuta, et olla kiiremad ja tõhusamad. Et me saame seda teha juba praeguste reeglite põhjal. Näiteks nõukogu on ise endale seadnud karmimad reeglid, rakendades ühehäälsus siis valdkondades, kus seda tingimata ei pea rakendama. Ja meie oleme jätkuvalt seda meelt komissionina siis, et me peaksime kvalifitseeritud häälte enamusele üle minema sellistes valdkondades nagu sanktsioonid. Sanktsioonide pikendamine või nende uute rakendamine, maksupettused ja energiapoliitikaga seotud siis rahandus- või fiskaalmeetmed. Aga laienemise valdkonnas konkreetsemalt nüüd teeme me ettepaneku või tegime siis sel nädalal ettepaneku kasutada kvalifitseeritud häälte enamust nende vaheetappide puhul, kus läbirääkimisklastreid avatakse või suletakse. Läbirääkimist või selle koguprotsessi avamine ja sulgemine jääks endiselt ühehäälseks, aga kõik need vaheetapid just, et saada liikuda siis kiiremini, võiksid olla kvalifitseeritud häälte enamusega.
1: See tähendab nagu, et mõned kandidaatriigid pääsevad nagu Euroopa Liitu sisse juba enne liikmeks saamist sisuliselt või sain ma midagi valesti aru?
4: Siin me nüüd räägime sellest järgjärgulisest lähenemisest Euroopa Liidule. Et see ei ole nüüd otseselt, ta ei oleks liikmelisus ja see on täiesti uus kontseptsioon, et see on midagi, mida soovitas Enrico Letta, kui ta tegi paar aastat tagasi raporti Euroopa Liidu ühisturust, et integreerida kandidaatriike juba varem valdkondades, kus see on mõlemapoolselt kasulik meile strateegiliselt või, või kandidaatriigile ja siis sellel järgkergulise laienemise mõte olekski see, et võtta teatud valdkondades, kus jah, see on meile siis kasulik, nad lähemale meile, sellega või selles protsessis siis aidata ka kiiremini institutsioone ja vajalike siis võrgustike üles ehitada, et siis hetkel, kui toimub liitumine, oleks kõik juba valmis, et mis meie puhul oli teistmoodi, seda tõesti ole varem kasutatud, oli see kõik või mitte midagi lähenemine, et sa said liikmeks, aga siis mõnele riigile kehtestati ülemineku periood, näiteks Schengeni alaga liitumiseks olid siin mõned riigid või ka seal viisturule pääsu osas, et nüüd pigem see oleks teistpidine, et me juba enne prooviksime neid lähendada, aga jääks ka võimalus peale liitumist osades valdkondades neid ülemineku perioode rakendada.
2: No komisjon toob sellest samas dokumentis otsapidi välja, seotuna sama asja muide, et kavandatav järgmine Euroopa Liidu eelarve raamistik suudab ja põhimõtteliselt lainemisega toime tulla, välja arvatud erisus nüüd Ukrainale ja tema põllumajandusele. No ma järeldan siit, et see suure riigi väga suur põllumajandus oleks ikkagi tänasele ühendusele liiga suur tükva.
4: Kõigepealt jaa, uue eelarveperioodi ettepanek, mille me tegime eelmisel aastal, seal on, ja see on praegu läbirääkimistel, me ei ole seda veel kokku leppinud, aga ta sisaldab juba sellist läbivaatamise mehanismi, et juhul kui uusi liituid tuleb, siis me vaatame need riiklikud ümbrikud läbi ja samuti on seal ettepanekus eraldi eelarve vahendid liitumiseelseks ettevalmistuseks. No nagu meil oli SAPART programm, kui võibolla siin kogenumad kuulajad mäletavad. Ja need liitumiseelsed toetused kombineeriks siis nii toetusi, laene, garantiisid, see on kõik selleks, et reformitempot kiirendada, et olla siis paremini valmis. Ja noh, siis kui liituv riik liikmeks saab, siis ta võtabki sealt üle juba selle riikliku ja piirkondliku rakenduskava, mis on selle uue eelarve selline riiklik ümbrik, kus sul on nii põllumajandustoetused kui ühtekuuluvustoetused kui ka sisejulgeoleku fondid kõik kokku kombineeritud. Ja põllumajanduspoliitika, noh, nagu ka kuulajad ju kindlasti teavad, on olnud alati väga oluline osa Euroopa Liidu eelarvest. Sinna on kulunud algaastatel koguni kuni 80%. Nüüd on see osakaal vähenenud, aga ta maht on jäänud umbes samaks. Ja põllumendussektor on meil tundlik sektor, et kõigis ka kaubandusläbirääkimistes me käsitleme teda sellisena. Ja Ukraina puhul, Ukraina on väga suur põllumendustootja ja ta muidugi eelkõige panustaks oluliselt Euroopa Liidu toidujulgeolekusse. Aga rahalises mõttes lõimumine ühisesse põllumajanduspoliitikasse on väga keeruline, et seetõttu me tegime ettepaneku, et Ukrainale pakutakse eri tingimused ja need oleks ja siis sellised, mis piiraks natuke seda rahalist toetust ja ka ligipääsu ühisturule tundlike toodete osas, aga selle me peame täpsemalt Ukrainaga läbi rääkima ja tehniliselt tasandil need arutelud juba käivad. Aga eelkõige on oluline, et Ukraina saaks ligipääsu oma ajaloolistele turgudele kolmandates riikides, mida me oleme neil aidanud ka juba praegu ju teha.
1: No vaatame ühte teist kandidaatriiki, Moldovat. No paiguti on Moldovas olukord ebastabiilne, aga praegu poliitika on ikkagi väga läänemeelne ja seetõttu ka mis ta ajaaken nende liitumiseks ikkagi väike. Kas te oskate kuidagi prognoosida nende riikide, näiteks Moldova liikmestaatust, millal nad saavad liikmeks, võiksid saada?
4: Ja Moldova puhul me näeme, et nad on üks kõige kiiremini liikunud kandidaatriike ja nad on tõestanud tõesti mitmetel valimistel, et nad on kindlalt Euroopa Liidu teel, isegi kui Venema on nii palju sinna investeerinud, et seda väärata. Moldova sai kandidaadi staatuse ju alles juunis 2022, siis läbirääkimised algasid kahe aasta pärast. Ja nüüd me ütleme selle nädalase dokumendiga, et nad on nelja kõige rohkem edenenud riigi hulgas. Ja noh, ka Moldova saab siis oktoobri lõppu lõpus meie käest teekaardi, kuidas edasi liikuda või millises tempos meie näeme, et need liitumisläbirääkimised võiksid liikuda. Muidugi täpne liitumine sõltub sellest, et kuidas edasi liigutakse, et aga me selle põhjal, kuidas me seni oleme liikunud selle teekaardi avaldame, seal on siis täpsemalt näha ka nende enda jaoks, kuidas oma tööd planeerida ja millal see liitumine võiks teoks saada.
2: Nagu öeldud, 13 aastat ei ole siis laienemist toimunud, see peaks olema Euroopa Liidu ajaloo laienemis pausi pikkuselt. Teine periood esimene oli siis päris algusaastatel 57 kuni 73, kuniks uued liitujad olid. Kas üldse on meil vastavat oskust teavet uute liitumiste osas säilunud? Ehk siis läbirääkimised samade punktide osas peatükid, programmid või on tänapäeval juba hoopis teine maailma?
4: Ei, loomulikult meil on teave ja kogemus olemas, me seda ka ju kasutame ära. Ka need uued ettepanekud on tehtud lähtuvalt sellest, mida me näeme, mis on varasemalt hästi töötanud ja kus peaks võibolla teisiti lähenema. No nagu näiteks varasemalt meil on olnud kasutusel need kaitseklauslid, ma siin rääkisin, samuti teekaardid, ka meile oli teekaart. See liitumiseelne reformi ja rahaline tugi, et olla paremini valmis. Aga mõned asjad on siiski teisiti, et nagu ma ütlesin, varem oli see kõik või mitte midagi lähenemine ja siis hakkasime rakendama ülemineku perioodi. Nüüd me proovime riigi tuua juba enne võimalikult sellesse seisu, kus ta oleks juba integreerunud. Meil mõned riigid juba ongi, et Moldova ja Ukraina on ju nii meie ühiste maksete kui siis telefoni roamingu alas ja saabki veelgi paremini integreerida neid ühisturule transportivõrkudesse, et seda varem ei olnud, et see on kindlasti väga suur uus asi, aga loomulikult need kõik kogemused on ju meile väga väärtuslikud, mis me varasemate liitumistega oleme saanud.
2: Aitäh meie saatega liitumast, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas ja me ootame siis oktoobri lõppu ja teekaart.
4: Aitäh teile.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Meie stuudios on nüüd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookusvaltkonna juht Kaspar Peek. Tere!
5: Tervist!
1: Kaspar, valitsus kiitis heaks juht ettevõtete programmi ja tuua kokku idufirmad, väiksemad ettevõtted ja teadlased eesmärgiga luua uusi ahvatlevaid tooteid ja kasvatada eksporti. Kuidas see programm siis toimima hakkab? Kuidas need koostöövõrgustikud tekivad?
5: Ja tõesti sellise liikumise oleme teinud, et me oleme jõudnud tugevaks innovaatoriks Euroopas, aga tahaksime kindlasti ambitsioonilt saada innovatsiooni liidriks ja meil on tegelikult ettevõtte, kus meil on maailmale mida pakkuda. Et olgu see siis biomeditsiin, kus me saame pakkuda rakuteraapiat vähiraviks või vähiravimeid, autonoomsed laevad, et inimesed ei peaks oma elusi karmides tingimustes ohtu panema. Meil on nii tarkvaraarendajad selles sektoris kui ka tugevad laevaehitajad või kriitilised toormed, kus me suudame maailmale pakkuda tooret, mida meil on vaja elektriautode jaoks näiteks, tuuleturbiinide ja kõigi selliste asjade jaoks, mida tänapäeva maailm vajab. Aga et tõesti me sinna nii veel Eestina jõudnud ei ole, see tõttu, et koostöö nii ettevõtete vahel kui ka ettevõtete ja riigi vahel tihti on päris killustunud, et kahjuks meie väikeste innovaatiliste ettevõtete koostöö näiteks on Euroopa madalaimal tasemel ja ka langeva trendiga kahjuks. Aga selle programmiga siis oleks üks suur juhtettevõte, kellel on suur teadusarenduspotentsiaal ja võimekus tuua turule siis rahvusvaheliselt kõrge konkurentsivõimega tooteid. Selline ettevõte koondab enda ümber siis ühe teadusasutuse või ülikooli, vähemalt 10 väikest keskmist ettevõtet ja vähemalt 2 iduettevõtet ja panevad siis kokku sellise 5-aastase programmi, mille käigus nad jõuavad siis tooteni. Ja 5 aasta pärast peaks ka see toode siis olema turule toodud selle programmi tulemusel. Ja meie ei ütle ette, mis sektorites see peab olema, mis toode see on. Meie ütleme, et tulge, konkureerige, pange oma plaanid lauale, meie hindame ära ja valime sealt piloodiks 2 sellist väärtusahelat välja, kes saavad siis riigilt nii rahalist tuge kui ka seda , et kui on mingisuguseid näiteks autonoomsetel laevadel vaja autonoomsete laevade register luua , et neid merele üldse viia , et siis lahendame sellised probleemid ka ära .
2: kui suurtest toetussummadest me räägime ja mis eelarve realt need tulevad ?
5: Toetused , me näeme , et võiks olla selline kuskil , kogu see projekt kuskil 25 miljoni suuruses viie aasta peale ühe sellise väärtusahela kohta ja neid uusi toetusi me tegelikult väga luua ei plaani , et me pigem loome ukse olemasolevatesse meetmetesse , et kui meil on näiteks rakendusuuringute programm , kus selliseid tegevusi tavaliselt tehakse , siis tavaliselt praegu see on vooruline , et on näiteks kaitseettevõtete voor , meditsiiniettevõtete voor ja nende voorude vahel on üsna pikad ajaaknad , et siis me loome sellise võimaluse , et sinna saab jooksvalt tulla ja teistesse meetmetesse samamoodi , mis on voorulised , et uutest meetmetest loome ühe sellise koordineeriva meetmed , kus see väärtusahela ühistegevusi saab koordineerida .
1: Kasutate programmi tutvustuses sellist terminit nagu rahvusvaheline tööstusliider . Kas Eestis on üldse võimalik , et tekib selline tootmisvõrgustik , mille puhul võiks kasutada sõna rahvusvaheline tööstusliider ?
5: Kui me tahame innovatsiooni liidriks tõusta , siis see on üks selline eeldus , ma ütleks , et me sihime sinna poole . Et näiteks kas või seesama biomeditsiini näide , seal on väga huvitavaid erinevaid võimalusi , kuidas selleni ka jõuda , et näiteks siin uuringud näitavad , et näiteks puidust sünteesitud toormaterjaliga on odavam teha teatud ravimeid kui nafta baasil . Et meil on selliseid nii ressursilikke eeldusi kui ka tegelikult juba välja kujunenud teadusarendust piisavalt , kus tõesti selline hoogu juurdeandmine võiks pikas plaanis meid viia tõesti liidriks .
2: kas on ka midagi sellist , mille kohta ütleb vastne minister Liina Vahtras , et Eestis on väga palju suurepäraseid äriideid , aga need jäävad lihtsalt turu ja labori vahel kinni ?
5: Jah , tihti tõesti nii on , et seesama koostöö ja see , et riigil ja ettevõtetel ei ole tihti sellist väga ühist visiooni sellest , et kuhu me lähme , siis see programm seda lahendab ja tõesti nendes , kui arenguastmed toodetel mõõdetakse nullist üheksani , et null on see , et kellelgi tekib idee ja üheksa on see , et see toode on turul , siis tihti meil seal kolm , mis on siis varajane prototüüp , kuni seitse , mis on peaaegu turule viimise valmis prototüüp , et siis seal vahemikus meil tihti need head ideed hääbuvad , jah .
1: no head ideed , jah . Kes siis otsustab , mida tuleb leiutada ? Riik ei hakka ju ettevõtetele ütlema , mida leiutada , seda peavad ikka ettevõtted ise leiutama .
5: jah , täpselt , et see konsortsiumi ülesanne on ettevõttel kokku kutsuda , see , mis tooteni jõuda tahetakse , on nende välja mõelda ja siis näiteks ka teistes riikides , kus sellist asja on rakendatud , ongi aluseks võetud see , et need ettevõtted siis ise nii-öelda konkureerivad , müüvad seda ideed ja siis EISIS toimub Ettevõtlusinnovatsiooni Sihtasutuses , siis toimub hindamiskomisjon , mis siis vaatab kõik need taotlused , ettepanekud ära ja siis selle pealt valime kaks kõige potentsiaalikamat välja . Et seda kogemust ka meil rakendusuuringute programmi läbi juba on üksjagu .
2: kas siin seda ohtu ei tule üles , et ikkagi parim müügitöö pääseb nii-öelda maksusele , mitte see , et parim leiutis ?
5: No müük on kindlasti leiutise osa , selle eesmärk ongi kommerts eesmärk peab olema sellel programmil , see ei ole lihtsalt teadusarendus , vaid see toode peab turule jõudma , nii et kui ka parimad müügimehed tulevad sinna , siis see on igati oodatud , et hea idee ja müük , mõlemad peavad olema siin käsikäes käima .
1: seda küll jah , aga mis saab siis , kui üks Ameerika Ühendriikide ettevõte on huvitatud saama nädala jooksul 2,5 miljonit Eestis toodetud reaalset eset , mil tootmisvõimekust ei ole näiteks ?
5: See jääb selle ettevõtte selles mõttes lahendada , et me saame selle programmiga anda nii suurt tuge , kui me saame , aga eks teatud kiiresti üleskaleerimise probleemid on kõigi füüsiliste toodete puhul , et siis peame vaatama , kuidas ettevõte on seda presenteerinud selles programmis lahendatavana .
2: kas sedasama juhtettevõtete arendusprogrammi on kasutanud ka teised Euroopa riigid , maailma riigid või on see Eesti mõttes midagi nüüd ainulaadset ?
5: Eesti mõttes ta on ainulaadne , aga sarnast asja on teinud Soome , Rootsi , Norra , Holland ja võib-olla selline inimesele tänavalt kõige visuaalsem näide on võib-olla Neste biokütused näiteks või need kestlikud kütused , mille reklaame on ka Tallinna tänavatel olnud siin ja Neste tanklates vist praegugi on, et näiteks Soome sellise programmi tulemusena siis on Neste teinud sellised kestlikud kütused.
1: Millal esimene voor lõpeb siis?
5: Me tahame välja kuulutada nüüd programmi siis uue aasta alguses ja siis hinnata, tehagi konkurssi, kus ettevõtted saavad siis oma ideid esitleda ja siis järgmise aasta jooksul need esimesed kaks tükki välja valida.
2: Lennukad mõtted kõigile. Aitäh programmi selgitamast, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse fookus valdkonna juht Kaspar Peek.
5: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihiku saada jätkab. Me oleme võtnud kõne Genfi, Eesti alalisele esindajale ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures ja üksitega ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendile Riia Salsal. Tervist, Riia!
6: Tere!
2: Riia, teil saab nüüd detsembris juba täis aasta ÜRO inimõiguste nõukogu asepresidendina. Sinna valiti teid Ida-Euroopa regionaalgruppi esindajana. Mida see roll või amet lisaks teie tavapärasele diplomaadi tööle veel kätkeb ja tähendab?
6: Jaa, tõesti. Ma olen aasta algusest peale seda asepresidendi rolli täitnud ja see oma sisult tähendab seda, et inimõiguste nõukogu tööd siin Genfis suunab viieliikmeline büroo, kus siis on igast regionaalsest ÜRO regionaalsest grupist valitud üks esindaja. Mina esindan, nagu te ütlesite, Ida-Euroopa gruppi ja selle büroo kohustuste hulka käivad inimõiguste nõukogu protseduurilised ja administratiivsed küsimused, mis võivad mõnikord võtta ka väga selge poliitilise mõõtme. Et ühest küljest tähendab see erinevate istungite ettevalmistamist ja teisest küljest ka nende istungite juhatamist. Nii et Eesti on läbi selle asepresidendi rolli kindlasti saanud siin inimõiguste nõukogu suure nähtavuse. Ma olen inimõiguste nõukogu sessioonide ajal juhtinud keskmiselt 2,5 päeva nädalas inimõiguste nõukogu istungeid. Aga lisaks sellele asepresidendi rollile loomulikult saab meil peagi täis ka esimene aasta 3 inimõiguste nõukogu liikmena.
1: No väga oluline küsimus. Asepresidendiks asudes soovisite aidata kaasa inimõiguste nõukogu efektiivsuse ja nähtavuse kasvule, toetada tegevusi, mis aitavad kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas. Kuidas siis täpsemalt oleks võimalik neid inimõigusi kogu maailmas edendada, kui tegelikult me näeme ja loeme igapäevaselt, et probleeme tekib just kui juurde?
6: Jaa, see on väga õigustatud küsimus, et te alustasite seda selle efektiivsuse poole pealt, et selles osas ma võin küll öelda, et ka selles asepresidendi rollis ja inimõiguste nõukogu liikmena Eesti saab kaasa rääkida selleks, et see ÜRO keham siin oleks tõhusam ja teeks oma tööd tõhusamalt ja noh, muuhulgas me oleme juhtinud, ma isiklikult olen selles inimõiguste nõukogu büroos seisnud näiteks väga selgelt selle eest, et ÜRO ei toodaks hiiglaslikke Exceli tabeleid ja liiguks ikkagi digitaalsetele süsteemidele, mis on tunduvalt kasutajasõbralikumad ja hoiavad tegelikkuses oluliselt inimeste aega kokku. Aga mis puudutab inimõiguste edendamist kogu maailmas, siis loomulikult on teil õigus selles osas, et kui me vaatame seda laia pilti, siis olukord ei ole hea, aga selles mõttes ega ÜRO ei saa otseselt siit Genfist kulbiga riike kuidagi suunistada või selles mõttes, et inimõiguste tagamine selleks, et inimestel oleks riikides hea elada, see on ikkagi riikide enda kohustus.
2: Kuni 28. aastani kestva liikmestaatusega on Eesti keskendumas siis eeskätt naiste õiguste soolise võrdsuse edendamisele, laste õigused, loomulikult inimõigused tagamised, digiruumis ja meediavabaduse kaitse. Aga eraldi jäi silma üks lause, kus Eesti pöörab kindlasti tähelepanu võitlusele karistamatusega. No ma eeldan, et see viimane on otsene viide siis Ukraina sõjale ja agressorile.
6: Jaa, absoluutselt. See viimane on otsene viide Ukraina sõjale ja Venema agressioonile Ukrainas, aga ka loomulikult laiemalt Eesti seisab selle eest, et karistamatusega võidelda ka teistes piirkondades maailmas. et noh, loomulikult on meile selles mõttes see Venemaa agressioon Ukrainas kõige olulisem ja kõige lähedasem küsimus, nii et noh, selle eest me tõepoolest siin seisame, et olukorras, kus paratamatult on tekkinud teisi konflikte juurde ja probleeme maailmas palju, siis Ukraina küsimus oleks jätkuvalt väga tugevalt esil ja globaalselt ka nähtav. Nii et selles osas me koos partneritega, koos Ukraina endaga, kes peab inimõiguste nõukogu väga oluliseks foorumiks, tegeleme siin täiesti igapäevaselt. Aga te nimetasite ka kõiki neid teisi Eesti temaatilisi prioriteete, et selles osas loomulikult on see inimõiguste nõukogu liikmelisus annud meile suurepärase võimaluse edendada rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja lisaks sellele, et uurimistele ja tõenditele, et inimõiguste nõukogu jätkaks igasuguseid uurimisi ja tõendite kogumist. Ja just nimelt need Eesti temaatilised prioriteedid, no näiteks naiste õiguste vallas ma võin öelda, et meil siin igal istungil esitab Rida riike ettepanekuid mitte naiste õiguste edendamiseks, vaid naiste õiguste vähendamiseks maailmas, siis Eesti on kindlasti nende riikide seas, kes üritab neid olemasolevaid standardeid hoida ja võimalusel edendada.
1: Ja ma natuke nüüd küsin teie käest, Riia Salsa, lisaks, et tõepoolest Ukraina ja sealne inimõiguste olukord sõltuvalt Venemaa agressioonist, Afganistani puhul keskendutakse paljuski Talibani poliitikale naiste ja tüdrukute suhtes, eks ole. Venemaal on repressioonid, seal ei ole sõltumatud meediat ja nii edasi. Kas need resolutsioonid, mida te vastu võtate, kas nendel on ka mingisugune reaalne mõju? Kindlasti on, aga milline see reaalne mõju on?
6: Jaa, selles mõttes nende resolutsioonidega, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab, meil on kolm sessiooni aastas ja igal sessioonil neist võetakse vastu umbes 40 resolutsiooni, aga konkreetselt näiteks Ukraina näitel resolutsioonidega, mis puudutavad Ukrainat, aga ka näiteks Venemaad, luuakse erinevad rahvusvahelised mehanismid. Ukraina puhul siis on loodud Ukraina uurimiskomisjon, mille ülesandeks on koguta tõendeid nende rikkumiste kohta, mida Venemaa Ukrainas toime paneb. Ja täpselt samamoodi näiteks Venemaa puhul me just eile pikendasime Venemaa inimõigusolukorra eriraportööri mandaati nõukogus veel 9 aastaks. Ja selle eriraportööri ülesanne ongi koguda põhimõtteliselt tõendeid ja neid rahvusvaheliselt esitada, koostada raporteid, mida ta siis esitleb siin Genfis ja ka New Yorkis selle kohta, kuidas on olukord inimõigustega Venemaa.
2: ÜRO inimõiguste nõukogu, mille liikmed siis Eesti praegu on koos 46 teise liikmesriigiga, see loodi 2006. aastal ja on seadnud loomulikult eesmärgiks valitsuste vahelise organina inimõiguste kaitsmise edendamise kogu maailmas. On sellel nõukogul nüüd missioon paremini õnnestunud kui näiteks ÜRO julgeoleku nõukogul, millel on ka omad ülesanded ja mis vaatad igapäevaselt on maailma uudispildis?
6: No inimõiguste nõukogul ja julgeoleku nõukogul on mõned väga, väga olulised erinevused. Üks peamine erinevus tõenäoliselt seisneb selles, et inimõiguste nõukogus ei ole mitte ühelgi riigil vetoõigust ja meil ei ole siin ka inimõiguste nõukogus ühtegi alalist liiget, nii et liikmed ikkagi valitakse mingiks perioodiks ja see inimõiguste nõukogu koosseis sellest lähtuvalt igal aastal muutub. Lisaks sellele on siin inimõiguste nõukogus selline mehanism nagu inimõiguste perioodiline ülevaatus, kus siis iga riik on kord 5 aasta tagant ülevaatus all, Eesti läbis selle ülevaatuse käes oleval aastal taas kord ja tähendab seda, et teised maailma riigid erinevate ÜRO raportite põhjal teevad kaotlusel olevale riigile soovitusi ja see riik saab siis nende soovituste hulgast valida, mida ta konkreetselt tahab ellu viia. Enamus riike soovib siiski inimõigusi oma riigis edendada, kuigi nagu me teame, on ka palju neid, kes seda teha ei soovi. Aga ma korraks hüppan veel tagasi selle eelmise küsimuse juurde, mis puudutas Ukrainat ja mis puudutas nende mehhanismide mõju, mida inimõiguste nõukogu siin vastu võtab. Et ma nimetasin, et Ukraina puhul näiteks on loodud uurimiskomisjon, mis kogub tõendeid, et selle asja pikem eesmärk loomulikult on, et need inimõiguste nõukogu poolt loodud mehhanismidega kogutud tõendid jõuaksid rahvusvahelistesse kohtutesse. Ja Ukraina puhul see tõesti niimoodi juba on, see sama Ukraina uurimiskomisjon, nende kogutud tõendid on jõudud Euroopa inimõiguste kohtusse arutamiseks, et selles mõttes mõju siiski täiesti ilmne on.
2: Lõpetuseks Riia, sirvides seda nimekirja tänastest liikmesriikidest ÜRO inimõiguste nõukogus, leiame sealt Pakistani, leiame Kuveidi, Egiptuse, Indoneesia, kõik sügavad islamiriigid. Kuidas see töö edeneb kolleegides diplomaatidega olukorras, kus nendes riikides on võib-olla teine arusaam, kultuuriline arusaam näiteks naiste inimõigustest?
6: Jaa, absoluutselt, väga, väga hea küsimus. Praegu inimõiguste nõukogu tööd juhibki Indoneesia näiteks ja et on väga, väga tihe kokkupuude kaasa arvatud läbi selle inimõiguste nõukogu tööd juhtiva büroo, millest ma alguses rääkisin. Et jah, loomulikult meil on erinev nägemus päris paljudes aspektides kaasa arvatud naiste õiguste küsimustes, aga selline see töö siin ÜRO-s on, meie ülesanne on üritada meie seisukohti ja põhimõtteid võimalikult selgelt kaitsta ja väljendada ja noh, loomulikult me peame kuulama ka teisi partnereid ja teiste arusaamadega riikide seisukohti ning leidma kusagil selle ühise kokkupuute punkti, milles me suudame kokku leppida.
2: Suur tänu, Riia Salsa, meie saatega ühinemast otse Genfistist ja alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures ja ÜRO inimõiguste nõukogu asepresident.
6: Aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Vahetund Postimehega .
3: Tere päevast ja tere kuulama Vahetundi Postimehega . Ukraina abistamisest rääkides meenuvad paraku Johanna-Maria Lehtme ja mürsuskandaal . Sellegi poolest leidub Eestis inimesi, kes pole Ukraina abistamist lõpetanud. Nad ei tee seda Eestis annetades, vaid käivad Ukrainasse autosid viimas. Ja üks selline külaline on meil ka täna stuudios. Tere tulemast Eesti Muusikaakadeemia õppejõud Toomas Vavilov.
4: Tere pärast olnud kõigile.
3: Ja mina olen Erkki Vahovski. No esimene küsimus ongi, et miks sa otsustasid hakata autosi Ukrainasse viima, vaatamata nendele skandaalile, mis ilmselt paljudelt inimestelt on võtnud ära isu Ukrainat abistada?
4: No esiteks ma olen sündinud aastal 1969, mis tähendab seda, et oma kõige paremad aastad, mis on tudengi aastad, et langesid just sellesse aega, kui toimus meie taas iseseisumine ja laulev revolutsioon ja kõik need asjad ja eks sellel ajal tudengid olnud inimesed on hästi sellise tugeva sotsiaalse tundlikusega ja tugeva sellise tundlikusega kõige vastu, mis maailmast toimub. Ja ilmselt sealt on tulnud see huvi vabatahtlikuse vastu, vabatahtliku tegevuse vastu, et ma olen aastaid kuulunud Kaitseliitu ja selles mõttes see, kui tekis võimalus liituda nende inimestega, kes sinna abi viivad, siis see mõtlemine ei kestanud mulle ka kaua, see otsuse tegemine kes väga kiiresti. No teiseks oli see, et noh, kuidas ma sinna üldse sattusin, et mul üks sõber, keda ma ka Kaitseliidu kautu tundsin, oli selles ülituses osaline. Ta listas mulle, tegi ühe videokõne ja mulle tundus see asja kuidagi nii õige ja nii noh, ainuvõimalik, et ma teadsin ja tundsin kohe, et see on asja, mida ma tahan teha ja mida ma hakkan tegema ja ma olen seda väga, väga hoolega ka teinud, et ma olen nüüd seks käinud nagu seal sõja ajal olen käinud 12 korda. Nüüd, kui sa tõid mängu meie mürsuskandaali ja Lehtme, siis noh, minu arust see Lehtme ei puutu nagu üldse asjasse.
3: Aga paljud arvates puutub.
4: Ei, minu mõelest ei puutu. Et mulle ma ei tea nüüd, kui suur kurjategija üldse on selles mõttes, kui mõtleme. Minu mõelest on üsna pisike mutter. Minu mõelest need summad on üsna väikesed tegelikult. Ja kui me mõtleme selle peale, et Vaski, kes on minu mõelest kurja juur, oli sellel Lviivi linnapea, kui mõtleme selle peale, et Lviivis on ikkagi peaaegu hetkel vist umbes 900 000, peaaegu miljon inimest, enne sõda oli kuskil 700 000, et siis see on ikkagi väga suur linn ja need rahad on nagu väga suured, et ma olen täiesti kindel, et Lehtme ei ole mingisugune suur mutter. Lviivis on ikkagi peaaegu hetkel vist umbes 900 000, peaaegu miljon inimest, enne sõda oli kuskil 700 000, et siis see on ikkagi väga suur linn ja need rahad on nagu väga suured, et ma olen täiesti kindel, et Lehtme ei ole mingisugune suur mutter ja suur kurjategija.

0: No, seda on hea kuulda. No, eelmine aasta me olime koos ühel koosviibimisel ja sa rääkisid põhimõtteliselt samal teemal ja publiku seast tuli küsimus, et kas sa kardad ka ja, no, ja see küsimus on tegelikult veel olulisem praegu, kui Venemaa on intensiivistanud oma rünnakuid rongide pihta, aga ka Kiievi pihta, et enne ründas Venemaa tavaliselt öösel, aga nüüd on ta ju neid rünnakuid korraldanud ka päeval, et noh, tulen tagasi küsimuse juurde, et kas sa kardad ka natuke?
1: Aus vastus on, et ei karda, et kui sa noh, oled koolitatud, kui sa oskad sõita autodega hästi, kui sa oskad häiretele adekvaatselt reageerida, kui sa oled öösel erksa kuulmisega ja kui sa ikkagi lähed varjendisse, siis karta pole nagu suurt midagi. Ma teen väikese paranduse sinu väitesse. Sa ütlesid, et enne Venema ründas ta on kogu aeg päeval rünnan. Absoluutselt kogu aeg. Kaks aastat, kui ma seal käinud olen, kogu aeg on olnud päev läbi on häired olnud, öö läbi on häired olnud ja Venemaal rünnan nimis kole. Nii et selles mõttes nende rongide ründamisega, see on jälle pikem lugu, aga noh, mõnikord mõtled, et loodan, et see asjaga hästi läheb, aga hirmu kui sellist ei ole ma ka siis tundnud, kui kõrval kvartalisse üks suur palistiline rakett maha tuli.
0: No, kas sa oled enda jaoks paika pannud ka mingid punased jooned, et see sõjategevus Ukrainas on ikkagi nii ohtlik, et sa sinna ei lähe või pigem mitte, et see punased jooned on paindlikud?
1: Punased jooni on erinevaid ka. Et üks punane joon on see, mis sa ise tõmbad, teine on võib-olla see, mille tõmbab riik, eks ole, kolmas punane joon võib-olla see, mille tõmbab kunagi võib-olla sõjas olev riik, neljas punane on see, mida ütleb perekond ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minul isiklikult sees ja minu perekonnal ka seda punast joont ei ole, et meil on kõik nagu läbi räägitud, minu järgmised tegevused on paigas, et selles mõttes, et noh, asi, mida võib-olla peab kartma natukene alateaduses. Teadus ütleb, et ma ikkagi jätkan seda tegevust, ma ei lõpeta seda mitte mingil juhul, aga samal ajal on teada ju selline ellujäämisinstinkt või survaerm, kuidas seda nimetatakse, mis tuleb kuskilt altpoolt allhoovustest ja alateadvusest ja see on ju see, mis paneb inimese lahinguväljalt põgenema ka siis, kui ta on otsustanud kindlalt paigale jääda. Aga kuna ma olen töötan muusika- ja teatriakadeemias ja mis, ei ole, no, mis on ka just teatriakadeemia, siis ma usun, et ma oskan oma alateadusega üsna hästi läbi saada ja ta mind ei üllata. Nii et punased jooni mul kindlasti ei ole.
0: No, sa vead Ukrainasse autos ja võib-olla pärast reklaamipausi jõuame natuke rääkida sellest, et kuidas see sõit sinna kujuneb, aga võib-olla paari sõnaga autodest, et mis autod need on siis ja need autod tehakse ju Eestis enne korda, ma saan aru, ega te sinna katkise autos ei vii ju.
1: No ega sinna ei viida kant autose, sinna viiakse palju erinevad asju, autod on mingil asju täis alati, et aga ma mõtlen selle peale, et milline see Eesti abi üldse on, siis noh, Eesti on olnud väga tubli, ma räägin nagu riigina ja siis ka vabatahtlikud on väga tublid olnud, kui me mõtleme seda, et seal on olnud väga palju sõjalist abi, eks, relvad laskemooneks, selle kui me räägime nendest esimese rünnakulaine peatanud Javelinidest ja haubitsatest, eks ole, mida Eesti andis, mis oli väga ilus, eks ole, ja siis on meil ju, mis on ju väga tore, on see, et meie parimad ofitserid on õpetanud väga palju ukrainlasi välja, aine, ja noh, nüüd nad saavad jälle neda know-how'd tagasi, et neid õpetajad teha meid, aine, jah, et selles mõttes, et see sõjaline humanitaarabi, diplomaatiline abi, mida on Eesti pakkund, eks ole, et see, et seal juures on vabatahtlik väga suures mahus abi, see on üleüldse väga ilus. Ja kui nüüd küsitakse, et selle nende autode kohta, siis on ka selline küsimus, noh, et mille jaoks need autod on ja millised need autod on ja mida nendega tehakse, eks ole. Kõigepealt ma ütlen seda, et see organisatsioon, mida Eesti juhib, on sinna viinud üle 1000 sõidukit. Täpne arv on 1185 sõidukit, väga palju droone, üle 500 drooni. Väga palju drooni tõrjeseadmeid ja see kogu maht on väga suures summas. Ja kui me küsime, et noh, et millised autod on suured võimsad forseeritud maasturid, mis on kohandatud nagu lahingtegevuseks või tegevuseks nagu rindejoone lähedal. No ja kui me räägime, milleks need auto siis vaja on, eks?
0: Seda ma mõtlen,
1: hakkame otsast peale minema kindlasti varustuse ja laskemoona vedamiseks rindele. Kindlasti, noh, saab nendega viia

0: koha peale kuskile palju erinevaid maamiine, tankitõrjemiine need maha panna, saab haavatid evakueerida, saab sõdureid ja üksuse väga kiiresti kuskile liigutada, droonimeeskondade jaoks täiesti asendamatu asi, saab vaatlusülesandid sooritada, saab luuret teha, saab meditsiiniüksused, saavad neid kasutada, meil on viinud ka selliseid autosid, mis on kohandatud meditsiiniüksuste jaoks ja selles mõttes vaadake, kui tavaline logistika ei tööta, siin autosid, neid autosid väga vaja, need autosid kulub väga palju ja selles mõttes on see meie abi olnud väga suur. Ja kui ma praegu mõtlen selle peale, et me oleme mõlemad ajaloohuvilised, sina prof, mina amatöör, eks ole, siis kui me, noh, kui ma praegu fantaseerin selle teemal edasi, et mis autodega veel teha saab sellise suure kastiga maasturiga, siis kui palju ajaloost on ju teada neid uhkeid kõnesi, mis on rahvas sütitanud ja mis on peetud autokastidest, et minu poolest võib nende autode kastist ka sütitavad kõnesi pidada ja rahvast tegudele kutsuda, nii et noh, tegelikult on see täiesti piiramatu kasutusvõimalus. Mis nendele
1: ja loomulikult, aga nüüd läheme väiksele reklaamipausile.
2: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega. Stuudios on Toomas Vavilov ja Erkki Pavski. Räägime jätkuvalt Ukraina abistamisest. No tegelikult sa oled kirjeldanud, kuidas sa neid autosi sinna peamiselt siis Kiievisse viid, et võib-olla paari sõnaga sellest.
0: No ega siin on asju nüüd, mida ma väga tahaksin rääkida ja mida ma ei saa rääkida, siin on asju võib-olla, mida ma väga tahaksin rääkida, aga välis täpselt ei tea, aga noh, kes tahab saada väga adekvaatsed ja head pilti selle kohta, siis Ruben Kaalep on akadeemias kirjutanud ühe väga hea jutu ja mille ma just enne saate algust postitasin ka oma Facebooki lehele, see on ajakirja akadeemia leheküljelt leitav ja täiesti tasuta allalaaditav ja see on noh, ilukirjanduslikus mõttes ka selline pärl ja informatiivne, et seda peaks igaks lugema, nii et kes tahab sellist pikka ja väga põhjalikku ja tõesti väga südamesse minevat juttu, siis võtku see artikkel, või vabandus see, kuidas ma nimetaks seda, see
1: jut.
0: Artikkel, see on jutt ja lugegu läbi, et aga milline peab olema see inimene, kes seal osaleb, et noh, millist iselooma omadust peab tal olema ja kes sa pead olema, et sa sinna lähed, et esiteks peab olema hea juht, igas mõttes hea juht. Aga muidugi sa pead olema võimelik ise ennast juhtima, natuke teisi juhtima, sa pead olema teiste suhtes tähelepanelik, et selles mõttes ka hea juht on ju, aga kindlasti hea autojuht on ju. Et kindla käega pead sa olema, raudse tervisega pead sa olema ja kindlasti hea pinge taluvusega selline, kes vaata ära ka ei väsi, et ma ise vaatan, et kõige paremad on vist need, kes tegelevad mingisuguste kestvusaladega. Et noh, selliste inimestega, kes on, kelle puhul sa näed ära, et tal on hästi selline hea enesevalitsus, hästi rahulik autokäsitlus, hästi selline kuidagi kindel olek, et see on neile selline, et kui parasegu sinu vahetus ei ole, autos on korraga kaks inimest, kes sõidavad.
1: Te peatusi ei tee siis või? Ütleme, Poola piirist kuni Kiievini te peatusi tee, et panete ühti
0: ja
1: ütti.
0: Ja ma praegu ei vasta selle küsimusele. Okay. Hea meelega ei vastaks selle küsimusele.
1: Järgmine küsimus
0: aga ma tean seda. Et aga kõige tähtsam on ikka see, et kui siin on parasi, kui ei rooli, et kui sul on hea partner, eks ole, siis sa tema vahet seal saad magada ja hea partneriga jõuad sa kohale ikkagi täiesti värskena ja paned seal koha peal jooksuriides selge ja lähed teed ühe väikse jooksu. Saad oma peale puhtaks või selles mõttes värskeks, aga selle oluline on kindlasti oskus vaata puhata ja süüa. Mul enda läks umbes esimesed kaks kuud võid läksid selle peale ära, et kuidas ikkagi oma seda värskust ja seda ütleme võitlusvõimet või juhtimisvõimet või seda tähelepanu või konstatsiooni või teravust hoida nagu sellisel levelil, et ma ei muutuks siis endale teistele ohtlikuks ja ma arvan, et ma leidsin selle üles küll, et mida vähem sa sööd ja mida vähem sa jood ja mida vähem sa kohvi jood, mida hiljem sa esimese kohvi jood, seda parem see on, et tuleb kindlasti, noh, tavaliselt ma ei söö kunagi mingi väikse kaneeli saiu, rosina saiu, et seal ma ikkagi mõne võtan kaasa, mõne söön ära samal ajal kindlasti kuskilt tee pealt väikeste peatuste ajal, nii ma ütlesin välja, et mõned peatused vist on ostetud burger, teeb hästi palju kahju, sest et ta, ütleme, toiteväärtus on väga väike ja samal ajal ütleme, et ta maht on suur. Noh, organism hakkab seda seedima, eks ole, tuleb selline, noh, kogu energia läheb sinna kuskile kõhtu ja sa ei ole jälle nii terav. Aga selles teravuses, nagu see teravus skaalal on nagu iga väike selline kriips on väga oluline, mida kõrgem see on, seda parem see on. Sest, noh, kiirused on suured ja vastutus on väga suur ja tegelikult, noh, neid autosid on sinna väga vaja, et kõige tähtsam on ikkagi see, et iga auto jõuaks sinna tervena ja juhid oleksid ka terved aine. Et niimoodi on.
1: Kuidas sa tagasi tuled? Ma saan aru, et nagu ikka sellistel puhkudel Ukrainast tullakse rongiga ja lennukiga Poolast.
0: Rongiga, jah. Rongiga lennukiga. Täpselt niimoodi see on, jah.
1: Ja sa ei ole pidanud rongist evakueerima, nagu siin oli hiljuti juhtum, kui Venema pommitas üht rongi ja siis välisma diplomaadid olid sunnitud rongist lahkuma.
0: See sõltub natuke sellest, kas sa sõidad päevas rongiga või öise rongiga. Päevane rong on see, kes peab kinni ja inimesed tõesti lähevad rongist välja, lähevad siis võimalikult kiiresti, võimalikult rongist võimalikult kaugele, kas kuskile metsa või kuskile lagendiku taha, kuskile kraavi või... Aga kui on öine rong, siis see on natuke komplitseeritud sellepärast, et sa võid küll inimest rongist välja ajada, aga kui rong sõitma hakkab, sa ei saa absoluutselt kindel olla, et need inimesed sealt on rongi tagasi kogunud, eks ole. Et siis viimane kord, kui ma tulin, siis rongijuht andis teada, et kõigepealt rongi ilines sellepärast, et kuskil seal poole maa peal oli kaks Vene drooni õhus, seda teati on ja siis oodati, rong väljas kuskil 3 tundi hiljem ja siis öeldi, et veel, et juhul kui tegi mingi ohuolukord, siis me sõidame nagu selle asja kiiremini läbi, aga peatust ilmselt tegema nagu ei hakka ka mingi drooni ohtu. Nendest drooni ohtudest ja teavitustest me kindlasti veel juba me täna vist rääkida.
1: No, see on nagu täiesti omas huvitav teema. Jah, et esimene küsimus on muidugi see, et ja see küsimus muutub järjest olulisemaks arvestades, et talv on tulekul, et kuidas ukrainased vastu peavad ju, sa ju räägid ka nendega ja kui sa oled seal käinud juba 10 kordi, nagu sa ütled, siis ju sul on ilmselt kujunenud seal ju ka mingisugused tuttavad sõbrad ja nii edasi, et kuidas nad vastu peavad üldse?
0: No kuidas sa peaksid vastu, kui sul ühtegi muud valikut ei ole? No, nende ei ole mitte mingisugust uud valikud. Ma tunnen sõjaväelisi, ma tunnen haritlasi, ma tunnen muusikuid, ma tunnen näitlejaid, ma tunnen tavainimesi, ma tunnen tõlke. Noh, ja kui me mõtleme selle peale, mida venelast nendega läbi aegade teinud on, kui me räägime kas või viimasest 100 aastast, eks ole, noh, siis vaata see, kas oli 1918, kui eks ole, esimest kord Kiievisse sisse, läksid kõik Ukraina keelsed inimesed maha tapsid ja tänava nimed ära vahetsid, eks ole, noh, mõtleme selle peale, mis oli kunstlikult tekitatud nälja hädad, eks ole, 20. alguses, no mõtleme selle 30 aastate peale, eks ole, või 40 aastate peale, mis pärast sõda tuli, on ju, et ega seda neil midagi head oodata ei ole, nad teevad väga hästi, mis need ees ootab ja tänu sellele, noh, neil valikud ei ole, nad peavad vastu, et selles mõttes see on ju, ja noh, nagu noh, kui me räägime ka poliitikutest või kohalikest sellistest kõrgematest kohtade olevat inimestest, siis nagu Churchill ütles, et siis ma kuulsin koridoris enne keegi läks Churchillist, et Churchill ütles, et kui tahad olla hea poliitik, et uubi ajalugu. Ta vist ütles kuidagi nii, et uuri seda ajalugu, et seal on kõik riigijuhtimise saladused sees, see oli mingi hästi ilus ütlustel veel. Et noh, see ajalugu on niivõrd valus, niivõrd ränk ja see lähiajalugu on ju samasugune karm, et noh, natuke ajalugu ongi selge tegelikult, et me ei tea, kuidas nad vastu peavad, aga nad kindlasti peavad. Ja see vastupanu, mis on, see on ju, üks on see riigiline, siis on institutsionaalne ja siis on lõpuks see, mis on iga inimese enda seest, et see tegelikult algab see vastupidamine, algab igast väiksest lapsest, igast koolilapsest, igast töödisest, perenaisest, whatever, noh, et iga inimene, kes seal oma elab, praegu nagu oma igapäeva elu elab ja nad elavadki, see ongi tegelikult kangelane, see ongi vastupani ja see ongi selline, noh, inimene suure algustähega, ma arvan seda täiesti tõsiselt, noh. Et, jah.
1: No kuidas see nagu siis välja näeb, et noh, me oleme siin näinud kaadreid ja noh, sa oled ise ka rääkinud siin, et tuleb õhuäire ja sa lähed varjendisse ja noh, ja sa pead ju ka tundma, eks ole, te vahet tegema nendel troonidel, et missugune troon siis on nagu kas kaugemal või lähemal ja siis tegelikult ju teavitatakse seda ka sul mobiiltelefoni äppi kaudu.
0: No seal on nüüd teavitsen hästi palju, muidugi esimene asja muidugi see, et käib üle rinna suur sireen, siis kõik võtavad oma telefonid välja, vaatavad, et milline on häiretase, kas häiretase on parasegu kollane või on ta punane, seal on erinevad tasemed ja ma läheksin korra veel tagasi oma eelmise sellise jutulõigu juurde, kus ma ütlesin, et iga väike laps on ka kangelane, et kui ma mõtlen selle peale, ja ma olen seda palju näinud seal ka, kuidas tuleb häire, kollane häire, kuidas koolid katkestavad töö, kuidas väikesed lasteaia lapsed lähevad varjendisse, lähevad sinna, kui nad peavad minema, kui see lõpeb, siis minnakse klassiruumi tagasi, et ja ma mõtlen selle peale, et vist suuremat nagu kuritegu ei olegi, kui võtta väikselt lapselt nagu tema lapsepõlve, võtta koolilapselt tema lapsepõlve, võtta tudengitelt nagu need tudengiaastad ja see, mida praegu venelast teinud on. Kui me räägime sellest, kuidas meie noorust mõjutasid need mõned COVID-i aastad on ja siis mõtleme selle peale, et see käib, seal käib viies aasta käib nagu selline kuritegevus, siis see on noh, ja noh, kui sa alguses küsisid, et kas ma kardan, siis ma vastan praegu, et no viha on lihtsalt sükste asjade vastu nii suur, kui ma sellist asju on näinud, et kindlasti ma ei karda. Korra läksin sinna päris algusesse tagasi. Aga häiretasemed on jah, on kollane ja punane. Kollane on selline, mille peale praegu nagu, no mis on trooni oht, eks ole, ja ballistilise raketi oht siis on nagu punane, et ütleme, need linnas, need sireenid, mis hakkavad tööle, need on kogu aeg ühesugused, minu kõrv ole vahet teinud, minu muusiku kõrv ole vahet teinud, aga siis vaadatakse, kas on tegemist kollase või punase äirega, kollase äirega tavaliselt oma tööd keegi katkesta. Ehkki see on noh, trooni äirega, aga trooni värk on päris hulluks läinud seal praegu, sellepärast, et ütleme, et uued reaktiivtroonid, need on ikka kohe kohal. No. Maast oli see, et oli trooni äire, siis oli ikka väga palju aega sul mõelda, mida teha. Ütleme, on väga palju selliseid sotsiaalmeedia kanaleid, mõned on kinnised, mõned on lahtsid, eks ole, et mida need Ukrainast kohe vaatavad, kus nad näevad nagu seda, et kus suunast tuleb, kui palju tuleb, millal on ette valmistatud, eks ole, mis seal piiridega toimub, kas tuleb lennuki pealt või lastakse mingi muu asja pealt need asjad välja. Et seal on tegelikult seda, neid informatsiooni kilde, mis aga kohe tulema igasse kanalisse on väga palju, need vaadatakse, loetakse läbi, siis tehakse otsus, aga ma mäletan küll, et ma jalutasin ühe väga ja tuttavaga, jalutasin Kiievis viimane kord esimesel õhtul kohe ja hästi ilus õhtul, hästi palju rahvast oli kõik jalutasid ja siis oli äire, vaatasime, et kollane, noh, et mis seal ikka, et jalutame edasi, et me oleme hästi kaunis kohas ja õht on hästi ilus ja juba käisid need esimesed jumakad ära, et need reaktiivdroonid on üsna kiired, üsna vastikud ja kui on ballistilise raketiga tegu ehk punase äirega, et siis on asi ikka hull ja siis tuleb ikka väga kiiresti ära minna, noh, et siis katkestatakse ka teatri ja ütleme kontserid ja muud asjad, et viimane kord, kui ma näiteks käisin, mida ma siis vaatasin balletti ja balletti etendust teavitati ka publikut, et juhul kui on kollane äire tase, siis me etendust ei katkesta ja seda ja kollane äire tuli ja etendust ei katkestatud. Et selles mõttes see dimensioon, vaata, milline on see kunstidimensioon sellises kohas, sellest võiks ju kirjutada nüüd juba paks raamatud selles mõttes, et kui sa ikkagi tead, et äire on õhus ja sa jätkad oma kunsti, sa teed baleriinise jätkad, eks ole balletti, orkesti jätkab mängimist ja publik jätkab vaatamist, et eks me oleme sellest vaata lugenud, kuidas nii mõnegi elilooja 7. sümfooniat esitati kuskil. Et ega see tegelikult see tähendus selle, mille kultuur omandab ja süvakultuur omandab ja mida ta kannab, et see on nüüd midagi sellist, millest võime ka pärast väga pikalt rääkida.
1: Ja võime küll, aga praegu tuleb reklaamipaus.
2: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega stuudios Toomas Vavilov ja Erkki Vahovski ja jätkame juttu Ukrainast. No, mida ukrainased loodavad? Nad loodavad ju ikkagi, et see sõda saab läbi, aga vaadates tagasi ajaloole, millest me jõudsime põgusalt siin saate eelmises osas rääkida, siis on ju selge, et ukrainased ei saa rahulduda igasuguse rahuga. Nad loodavad ikka sellist rahu, mis siis säilitab Ukraina ja ukrainlased.
0: No, täpselt niimoodi see on jah, et ma eks ees ootab jälle selline no, talv, mis ilmselt ootab tulla väga, väga, väga kole. Et ma olin eelmisel talvel kaks korda seal, kui oli see kõige, võibolla minu mõelest nagu kõige raskem aeg, et ma nägin seda täiesti pimedat ja täiesti ilma elektrita Kiievit ja kus ei kõlanud mitte ühtegi muud öelt peale selle, mida tegid need elektrigeneraatorid, mis olid siis suurtemate majade ees või kuskil see andsid natukene valgust ja natukene voolu, et see oli selles mõttes üks väga õvaste virmus kogemus ja mulle, ma arvan küll, et see ees ootav talv tuleb vist hullem. Et kui enne rääksin punastest joontest, siis need võtavad kõik punased joonet maha jälle, kas minna või mitte minna, muidugi minna.
1: No aga... jah, just ja noh, arvestades seda, et Venema on intensiivistanud ka oma rünnakud Ukrainale. No enne kui me läheme sinna kultuuri juurde, ma siiski ühe küsimuse ka küsin, et kas ukrainlased on nagu rahul sellega või ma mõtlen, kuidas ma selle küsimuse üldse formuleerin, et kas te olete rääkinud sellest ka, et ukrainlased on nüüd ise hakanud neid lööke andma Venema sügavustesse?
0: Ma olen rääkinud väga erinevate elualade inimestega seal ja fakt on see, et mitte keegi ei ole rääkinud ühest kompromissist, mitte keegi ole seda poole sõnaga nagu maininudki ja ma räägin praegu nagu mitte nendest inimestest, kes tegelevad riigikaitsega igapäev, kellega ma olen ka palju kokku puutunud, vaid just need tavalised inimesed, et kõigil on selge, et no, peab vastu pidama, peab lööke andma ja nii on.
1: No aga nüüd kultuurist ja no, sinu põhitegevus ongi ju seotud kultuuriga. Sa oled ju käinud ka Kiievi konservatooriumis õpetamas.
0: Jaa. See oli niimoodi, et kui ma oma esimest konvoid tegin paar aastat tagasi, siis võtsin ma ühendust Kiievi konservatooriumi osakonna juhatajaga ja leppisime kokku ühe meistrikursuse, mille ma siis läbi viisin ja meil asjad nagu klappisid. Noh, seal on küsimus selles, et milline on see õpetus, mida mina jagan, see õpetus, mida nemad on harjunud, millega nemad on harjunud ja need võib olla päris
1: ei kattunud. Ma pean siit korra katkestama, ja? Et mis alal sa andsid, kas dirigeerimises või klarnetis?
0: Ja ma andsin klarneti meesti kursus, jah. Seal oli saal rahvast täis ja kõik kuulasid olega ja meil oli selles osaga lõbus ja siis need suhted jäid väga soojaks, väga toredaks ja siia maani, kui ma sinna lähen, siis ma teen seal tunde, kohtun õpilastega, ma teen neilega vahepeal mõned veebitunnid siit Eestist ja ütleme need, kes on kaugemal, näiteks kes selline olid Niprost, nad on nüüd tulnud Kiievis, kes Nipros olid, et ei meil see loominguline säde ja loominguline suhe on hea ja muusikaline suhe on ka väga hea. Et seal on ju muusikakultuur on kõrgel tasemel, et noh, et mõtleme selle peale, et kui palju seal inimesi on kuskil, noh, palju on Ukrainas, elan ikka kuskil praegu vist
1: 30. Enne sõda oli 45 miljonit, nüüd on natuke vähem midagi.
0: Jah. Et ikkagi tähendab seda, et ikkagi 4 korda rohkem kui meil, et mis tähendab seda, et neid muusikuid ja kellesest valikud teha on ka 4 korda rohkem, et
1: 40,
0: vabandust, jah, et no seda rohkem.
1: Ja just.
0: Et tase on kõrge, filmi mängitakse väga hästi, muusika tegemine on väga aus ees ja muusika õpetajatest peetakse seal väga lugu. Ooperiteatri tase on kõrge, lauljad on head, Kiievi solistid, kammerorkester, mida ma olen väga mitu korda kuulnud, on no, erakorst kõrgel tasemel. Võib-olla need sümfooniaorkestrid ja võib-olla ka ooperiorkester võib-olla ei ole praegu nagu nii heas vormis. See on selge, et nende proovid sükkel ja see rahulik töörütm on nagu häiritud ja selles mõttes see võib-olla selline ei ole nagu ta tavaelus on, aga ikkagi väga kõrgest kunstist saad sa osa ja väga suured elamused need on. Mitte ainult sellepärast, et vaata, et noh, sõjajal tehakse mõjub nagu rohkem, eks ole, vaid tõesti see on noh, kunst ilma mingi hinna alanduseta. Aga samamoodi ma olen käinud ka draamaetendustel, teatrietendustel, noh, väga palju näitustel ka muidugi, aga üks väga eriline teatrietendus, millest ma olen näha, oli rääkida on oli Mariupoli teatri, millest on nüüd olude sundil saanud nagu no, rändtrupp, eks ole sest trupist, et nemad andsid Kiievi konservatooriumi suures saalis, mängisid Remarki Lissaboni ööd. Ja see oli üks minu elu teatrielamuse kindlasti. Väga, väga, väga tugevad näitlejad, väga, kui mõtleme selle peale, et Stanislavski parem käsi oli ju ukrainlane, eks ole, siis nendel on sealt see kõige paremast allikates saadud teatrikunst on neil väga käpas, nad on seda edasi arendanud ja nad on näitlejatena kohutavalt tugev. Seal on ka väikseid teatrid, väikseid truppe ja ütleme, et teatrielamused on kindlasti olnud sama suured kui need muusikaelamused, mida ma saanud olen ja ma olen neid olega kogunud ka, nii palju kui vähegi võimalik on, et lähen leinud ja kuulanud ja vaadanud ja mõelnud ja suhelnud ja selles mõttes on kultuurmaa, mis seal rääkida.
1: No, aga kuidas üldse kultuuri saab sõja ajal teha, et noh, sa juba ütlesid, et kui on kollane häire, et siis teatrietendused ja kontserdid katke, aga ma mõtlen üldse mentaalselt, et noh, et sõda ju paneb kultuurile teistmoodi mõtlema ja on tavaline ju see, et sõda sünnitab ka teistmoodi neid kultuuriteosid või kunstiteosid ja ka need kunstiteosid, mis on meil ju olemas, ka nende, neid noh, tõlgendatakse teistmoodi.
0: Minu mõelest on niimoodi, et ei pea tegema teistsuguseid teoseid ja teistsuguseid asju sõjal. Minu mõelest on niimoodi, et sõjal nad mõtestuvad ise. Et kui praegu on meil siin Eestis rahuaeg, toreaeg, vaata raha voolab igas suunast peale ka kultuuris, eks ole, siis on ju kõik väga lihtne selles mõttes, et teeme teose, paneme pealkirja, kõik on korras. Aga kui on selline raske aeg, siis tegelikult piisab nagu sellest ka ühest Vivaldi aasta aegade aeglasest osast, et kõik saavad saalis aru, et siin on praegu tegemist mingisuguse hetkega, mis annab meile mingisuguse lootuse, mingi tunnetele, mingisuguse sügavuse, mis annab nagu midagi sellist, mida meil nagu praegu väga vaja on, et süvakultuuri ei pea kindlasti sellel ajal mõtestama, vastupidi süvakultuur on sellel ajal nagu väga elulise tähtsusega.
1: Seda tuleb nagu, noh, põhimõtteliselt tuleb selle süvakultuuriga edasi minna, et noh, et kui seda süvakultuuri ei ole, siis noh, siis ei hakka olema ka paljud muud.
0: Absoluutselt, kui me meenutame teist maailmasõda, siis käisid ju mõlemal pool sümfooniakontsertid kuni igasuguse lõpuni välja, eks ole, küll kirjutati blokaadi sees olevad, olles teosid, eks ole, suuri surematud teosid, esimese maailmasõjal käis asi täpselt samamoodi. Et eks kõik, eks noh, seda on jälle ei ole valus öelda, väga valus öelda, et sellised väga erilised teosed sünnivad mingisugusest ohufoonist, eks ole, siis tegi valati küsimus, et kas maailm peab olema selline, et sünniksid surematud teosed. Ma hea meelega elaksin ikkagi sellises maailmas, kus sellised teosed vaja ei ole, aga ilma nendeta me ei saaks mitte midagi teha. See on ka elementaarne.
1: No, kui me nüüd räägime veel Ukrainast, siis sa ütlesid, et sa käid Kiievis jooksmas, et tundub, et noh, et see igapäeva elu seal ikkagi ju ei katke kultuuri ja ei katke ka muu elu, et noh, et noh, ma mõtlen siin seda, et kui tihedalt need õhuhäired siis nagu tulevad, et noh, see ei pea ju olema terve päeva variandis, vaid see saad ikkagi olla ju ka õues.
0: No ikka õues, sest alati on võimalus ju astuda mõnest metrouksest sisse ja sõita paar korrust alla poole või paar seda, noh, seal on mõned on nii sügavad, et seal on nagu mitu seda treppi sõitu alla, aine. Ja saab minna ka kuskile tunnelitesse ja ega mitte midagi seal tegemata jätta. Aga seda küll, et praegu nüüd viimasel aastal ma olen vaadanud, et inimesed reageerivad ohtudele kuidagi nagu kiiremini ja natukene närvilisemalt ja noh, asjad on olnud raskemaks ja keerulisemaks ja selle tunnetad just tava inimest vaadates nagu ära.
1: Aga noh, tava inimesed, kuidas nagu majandus nagu vastu peab, et noh, kas hinnad, ütleme, võrreldes meiega siin on kuidagi kallimad või pigem mitte?
0: Oi, sellest majandusest ma ei tea palju rääkida ja neid indu ma ei ole vaadanud, aga kui ma vaatan nagu praegu neid uudiseid, kui me räägime sellest viljaveost ja muudest asjadest, ma arvan, et väga rasked ja keerulised ajad on ees ja need saavad olema kindlasti raskemad kui varem. Ja seda enam on oluline see, vaadake, et iga üks mingisuguse panuse nende aitamiseks annaks. Nii nagu iga väike laps, nagu ma ütlesin, tõesti iga väike laps, kes peab varjendisse minema, on minu silmis suur kangelane, nii samamoodi näiteks Eesti sõjaväeorkester, teen praegu reklaami ja kiidan väga, et nemad annavad täna õhtul veel 7 Estonia kontserdisaalis oma sellise aasta kontserdi ja seda nad kutsunud dirigeerima Ukraina dirigendi, kavas on palju Ukraina ja Eesti muusikat, ka sellist muusikat, mis on sündinud Ukraina sündmuste ajal. Nii et selles mõttes, et minge täna ahtu kell 7 kindlasti Estonia kontsertsaali, kuulake kontserti ja seda dirigeerib Ljubomor Sukennik, kes on Ukraina kaitsejõudude mereväe muusikakeskuse pealik. Pealik dirigeerib ka, et või seal on muusikakadeemias kahjuks proovidega seotud ja mingite seminaaridega, et ma ei saa sinna minna, aga ma loodan pärast banketile jõuda ja selle dirigendil kätt suruda, et kõik sellised pisikesed asjad, mida me teeme, aga sõjaväeorkestri tasandil või üksikisiku tasandil, ma arvan, et need on otsustava tähtsusega. Ma usun sellesse.
1: No, ukrainlased vist on üles näidanud ka tänulikust, eks ole ju. No, ma ei kujuta ette, et nad ju kuidagi mühataksid ja ütleksid, et tore oli ja nüüd siis järgmise korrani. Et
0: mina julgen küll öelda, et Eesti maine on seal väga, väga, väga kõrge. Et kui mul on mitu korda juhtunud sellist asja, et kui ma linna sisse sõidan selle autoga, mida ma siis parasugus sinna viin, siis ma ise kannan alati Eesti lippu, autol on paar Eesti lippu peal ja inimesed näevad, sõidavad mist mööda või sõidavad meie kõrvale ja keeravad need aknad alla ja ütlevad, et täname ja väga tore ja Eesti ja see on, no,
1: et on uhke tunne olla, et on, uhke on olla eestlane.
0: On uhke olla eestlane küll.
1: Ja, aga praegu siis läheme reklaamipausile.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulema Vahetundi Postimehega. Stuudios on Toomas Vavilov, Erkki Pahovski ja jätkame juttu Ukrainast. No üks teema, mis Ukrainaga seostub eriti palju, on see, et mida tähendab normaalne elu. Et kui palju inimesed oma normaalsest elust on kaotanud ja kui me vaatame Ukraina piiridest välja poole, siis me näeme, et Ukraina sportlased võistlevad rahvusvahelistel võistlustel, Ukraina osaleb Eurovisioonil ja nii edasi ja nii edasi. Et see on nüüd muidugi utreering, aga tundub, et riik nagu ei olekski sõjas, aga tegelikult on ju käimas ikkagi väga, väga vastik sõda.
2: No see sõda on teie mahuline ja riik on teie mahulise rünnaku all ja tegelikult nende kultuur ja keel ja kõik on ikkagi väga suure sädaohus ja kui kõik seda tunnetavad, siis me ei saa kunagi öelda, et tegemist on mingisugune normaalse olukorraga või mis tundub normaalsena. Vaad enne me rääkisime sellest, et on, kõik on kangelased. Kangelased on need orkestid, kes mängivad kangelased, on need lauljad, kes laulavad kangelased, on need tantsid, kes tantsivad. Samamoodi on ka kangelased kõik need sportlased, kes osalevad, ega nad ei treeni või normaalsetes oludes. No mulle endale käib nagu hästi närvidele see, kui ütleme mingisugusel rahvusvahelisel konkursil käsitletakse Venema ja Ukraina noori muusikud nagu võrdsena või näiteks tehakse mingisugune maailma orkester, panakse kokku ja seal on kõikil võimalus kandideerida. Kuidas see on võimalik, et sa lihtsalt käsitled kahte riiki võrdsetel alustel, kellest üks pommitab teist, mis tähendab
1: seda, spordis on sama moodi ju.
2: Ühel saavad, eks ole, inimesed rahulikult trennida ja kõik on korras ja teised on pommide all, eks ole, sa käsitled neid võrdselt sellepärast, et nii tore on tudengeid ja noori muusikuid ja kultuuri inimesi võrdselt kohalt, et see nagu ei sobi mulle üldse, et tuletage ikkagi korra veel meelde, et kui oli see 32-33 oli see Holodomor, eks ole, siis samal ajal ikkagi võeti ette kogu see Ukraina kultuuri ja vaimuliit ja löödi nagu maha, onju. Ja ega nad sportlastega nagu teistmoodi seal käituma kindlasti ei hakka, et seal või mitte ühtegi normaalset hetke, mitte ühtegi normaalset tundega minutit seal tegelikult ei ole. Nii et see on suur kangelaslikus ja see on suur asi.
1: Ja aga ometi me kuuleme, ma ei ütleks, et kõikide, aga mõne spordialaliidu kaudu, et Venema sportlased tuleb nagu kutsuda tagasi ja nemad ei ole milleski süüdi, aga see viitasid just sellele, et sportlased on ise ju ebavõrdses olukorras.
2: Absoluutselt kõik on ebavõrdses olukorras, kui ma mõtlen selle peale, et nendel on oma kultuur, eks ole, oma muusiumid, mälestusmärgid, keel, lipp, kultuur, whatever, eks ole, keel ja tähestik on kindlasti kõige tähtsam. No muidugi Venema on vaata kogu aeg öelnud ju, et Ukrainat ei ole olemas, ta on seda öelnud aastasadu, ta arvab, et Ukraina keel on vene keele murre, eks ole, ja siis, et Ukraina on mingisugune Venema, mingisugune edelanurk, eks ole, niimoodi see on, eks ole, et see loomulikult nagu, nii ei ole. Ja see, kuidas nad oma kultuuri hoiavad ja see, kuidas nad oma kultuuri eest ka muret tunnevad. Ma toon ühe näite sul, et ma olen mitu korda käinud, mul kangesti meeldib see Holodomori nagu muuseum, kus on väga palju...
1: See on Kiievis.
2: Jah, Kiievis, jah. Kus on hästi palju selliseid väljapanekuid alates ühest hästi sellisest... slim kõhna inimese nagu pruut kleidist kuni lõpetades välja nende faktidega, mis ilmuvad seina peale alates sellest, et kui see juba viis viljavihku või viis seda viljavet oli kaasas koti sees või kuskil, siis võis siin ilma kohtuta nagu maha lasta, kui sinna maa nii välja, et ma mõtlen selle peale, et venelaste jaoks see muuseum on nagu väga pinnuks silmiseks. Nad on seda eitanud kogu aeg, eks ole, see asi üldse toimus, et sellised asjad on samaga toimunud. Ja mõtlen selle peale, et see on nagu selline priority target, nagu selles mõttes venelaste jaoks see Holodomori muuseum, et seal praegu on viidud viimane kord, kui ma käisin, on kõige tähtsamad eksponaadid või kõige liigutavamad eksponaadid, mis võib olla tegelikult ka mingisugune rätik, mingisugune raamatukene, mingisuguse kellegi, mingi märsikene, ega need liigutavad asjad, need pühad asjad ei ole üldse, teinekord mingi kullast ikoon või mõni püha rist, vaid tegelikult just mingi väike pisikene asjake, mida keegi tüdruk on kannud, eks ole, et need olid praegu ära viidud ja oligi, et need eksponaadid on viidud kuskil sellisse kohta, kus nad on väljaspool nagu adaohtu ja see tegelikult see muuseum on nagu mäekülje sees, ta on nagu mäekülje sisse nagu kaevatud natukene või niimoodi, et sa lähed nagu maa alla ja kui tuli häire varase, kui see oli punane häire ja mulle öeldi, et nüüd te peate siit lahkuma, sellest muuseumist ma küsisin, et miks, et ma olen ju maalast, ei, palun siis me kohe minema, et see on nagu siukene venelaste jaoks nagu ärjale punane rätik, et tähendab kõik, mis on seotud ajaloo ja kultuuriga, on venelaste jaoks siukene, jah, siukene prioriteetaaget.
1: Nagu palju sa tunnetad seda, et just see, millest sa äsja rääkisid, et kui palju sa tunnetad seda, et ukrainlased, noh, nüüd saavad võimaluse täielikult oma kultuuri nii-öelda siis teostada ja tegelikult vaadata ka ajalukku, sest noh, paljud kirjanikud, keda on siis seostatud noh, just vene kirjandusega, olid ju tegelikult pärit Ukrainast ja nad on ju tegelikult Ukraina kirjanduse osad. Aga ma kõjutan ette, et muusikud samamoodi.
2: Absoluutselt muidugi, eriloojad ja suured muusikud ja edasi, et muidugi.
1: Et noh, too mõni näide lihtsalt muusikute seast, et kes on nüüd ikkagi Ukraina helilooja olnud või Ukraina virtuoos näiteks ja nii edasi.
2: Oi, ma leidan nii palju, ma hakkasin praegu mõtlema, et kas ma praegu suudaks sulle ka kohe mõne nimetada, ma ei saa praegu öelda selle dirigendi nime, kes on maailma absoluutselt tipus praegu, see noor kena Ukraina dirigent, räägimates pianistidest või viiuldajatest, aga üldiselt maailm on nüüd täis.
1: Jah, no Venemaa ju üritab nagu ju rääkida seda, et ukrainlased on, tähendab, et Ukraina sõdas on Ukraina ise süüdi ja seda on nagu, et lääs provotseeris Venemaad ja nii edasi ja edasi. Ma tean, et sa hakkad naerma, aga kas Ukrainas on ka nagu võetakse seda juttu tõsiselt või lihtsalt nagu naerdakse see kohe välja?
2: Ei, see ei ole absoluutselt mingisugune jutt, kui ma mõtlen selle peale, kuidas selle Mordor riigi diktaator ütles, see alguses, et meie alustasime ekstikirurgilist operatsiooni ja kuu aega tagasi ütles, et nemad tungisid kallale, siis millest me siin üldse rääkida saame? See on juba nii absurdseks läinud, et siin pole millestki rääkida. Jätame selle teema sinna paika ja ma ütlen ka, et see on asi, millest seal ei viitsi ka keegi rääkida.
1: Ja. No ja kuidas sa siis ennustad, et noh, kui me siin natuke spekuleerime, et sa jätkad seal käimist nii kaua kui on vaja, vist ma saan aru.
2: Jah.
1: Sõja lõpuni.
2: Absoluutselt.
1: Võiduka lõpuni.
2: Igal juhul me paneme lõpuni välja.
1: Ja. Aga millal see sõda võiks lõppeda?
2: Oi. Sellest võime nüüd pikemalt rääkida, vaata me mõlemad oleme vist lugenud siin samas Postimees välja antud seda geograafia vangid või mis selle raamat nimi oli, mis on ju väga hea raamat, mis tegelikult võtab geopoliitika kokku, eks ole, mis räägib põhjusest nii ühelt poolt, teise poolt, kolmandalt poolt, eks ole, milline situatsioon on ja noh, mida lugedes mind vallas tegelikult lootusetus, et ma ei näe selle lõppu see, noh, sellel raamatule ja ütleme faktidele toetudes, aga ma panen selle lõpuni välja, me kõik paneme selle lõpuni välja.
1: No veel, et kui tähtis on ukrainlastele see, et lääne poliitikud seal käivad ja kas nüüd see, eks ole, et Venema siin paar päeva tagasi ütles, et välisdiplomaadid võiksid Kiievist evakueeruda, kas nad võtsid seda ka tõsiselt, et ja noh, sest kui Ukraina nagu jääb nagu üksinda, siis on Venemal nagu nii-öelda täielik võimalus see Ukraina hävitada.
2: No esiteks muidugi see teadmine, et me ei ole üksi, see on Eestit üleval hoidnud, see hoiab Ukrainat üleval, see hoiabki seda, noh, seda head osa maailmast üleval. Teiseks muidugi, eks juba enne teie maailmuse sõja algust soovitati ju nendel saatkondadel kuskile minema tõmmata ja uutu tõmmata, nagu me mäletame, eks ole, et see retoorik on käinud ju nädalast, et see ei ole mingi uus asi, on ju. Ja nii ongi. Et see on see, et seal välisdiplomaadid käivad, see, et seal Eesti diplomaadid käivad, et see diplomaatiline suhtlus ja selles mõttes selline moraalne ja aineline toetus on praegu ikkagi laes kogu aeg olnud, et see niimoodi jätkub. Seda ma näen küll, et see ei muutu.
1: No selle teadmisega on hea lõpetada. Täna on Toomas Vavilov stuudiosse tulemast. Mina olin Erkki Pahovski, kõike head ja kuulmiseni.
0: Vahetund Postimehega. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Paul Ivanov ja stuudios on hea meel tervitada täna Olga Ivanovat.
3: Tere!
2: Ja Julia Rodinat.
3: Tere päevast!
2: Ja suurem, tähendab, kui mitte terve saade, siis täna me räägime meedia küsimustes ja selleks on ka põhjus sellepärast, et viimasel ajal on palju räägitud venekeelses meedias ja ka mitte ainult sellisest olukorrast, mis on seotud ühe seadusega, seaduseelnõuga, mille kohaselt võib juhtuda selline situatsioon, et kaotatakse ära dubleerimine teises keeles. Mingisuguste saadete, telesaadete dubleerimine teises keeles. Ja see toob endaga kaasa võimaliku selle stsenaariumi puhul sellise olukorra, kus ka näiteks ETV Plus ja Eetrist võivad ära kaduda need võimalused, kus siis näiteks sisseostatud toodang, seda enam ei dubleerita häälega venekeelde näiteks, vaid pakutakse tiitreid. Ja ma ausalt öeldes, see olukord on lihtsalt tekkinud, võib tekkida samasugune nagu on ka kinodes, kus juures koheselt olgu öeldud, et eelkõige seda mõeldi kinode suhtes, mis võibolla ei tookski nii suure laine kaasa, aga kui oletame, et näiteks näidatakse meile Hispaania seriaali La Promesa, siis võib tekkida selline olukord, et ETV Plusis on siis Hispaania keelne originaal eetris ja all on siis nii eestikeelne subtiiter jookseb, nii ka venekeelne subtiiter. Asi läheb natukene keeruliseks, puht juba visuaalseks arusaamaks näiteks. Aga suurem probleem ikkagi seisneb selles, et see seaduseelnõu, mida on ka tunnistanud vastavad institutsioonid riiklikud, et jah, et valmis kiirustades keegi ei mõelnud selle peale, et tõesti see võib puudutada mitte ainult kinasid, mille osas veel kord ütlen, et võibolla ei olekski olnud nii palju seda emotsiooni, aga ETV Plus natukene võibolla hilinenud oma reaktsiooniga, aga siiski praegu käib tõesti, ma loodan, et käib vilgas tegevus, et kuidagi moodi seda olukorda parandada. Ja siin küsimus tegelikult suures plaanis ei ole selles, et oi-oi-oi, venelastele tehakse liiga, ei. See on natukene laiem probleem, mis puudutab nii traditsioone, nii ka mingisugusid tehnilise lahendusi, nii ka veel mitu ja me täna üritame rääkida natukene laiemalt, jõi venelastele tehakse liiga, ei. See on natukene laiem probleem, mis puudutab nii traditsioone, nii ka mingisugusid tehnilise lahendusi, nii ka veel mitu ja me täna üritame rääkida natukene laiemalt sellest vene keele kasutamisest.

0: aga räägime tõesti sellest natukene eraldi. Ja eile oli ETV Plusis väitlussaade sel teemal, kus juures minu ettepanek täna arutada seda ei olnud tingitud ei sellest eilsest saatest ega sellest, et juhtus nii, et ma ka osalesin seal, aga tegelikult see probleem on, nagu nii kuidas ma ütlesin, et ta on tõesti aktuaalne ja kerkinud ja kui meie saate formaat näebki ette, et me räägime meie saate eetris sellest, millest venekeelne meedia räägib, siis loomulikult me sellest ka täna räägime. Aga alustuseks ma küsiksin täpselt samasuguse küsimuse, nii kuidas oli esitatud eilse saate sissejuhatav küsimus, kas ta saate külalistele, et öelge palun teie, mulle ja raadiokuulajatele, kui te lähete kinno või vaatate telekast mingisugust saadet, siis kas te eelistate subtiitreid või parem oleks teie jaoks hääleline dubleering?
1: No näiteks, kui sa puudutab inglisekeelsed sisu, filmi või saadet, siis mina vaatan seda originaalkeeles. Need subtiitrid pigem segavad või dubleering. Kui see on mingisugune teises keeles film, mida ma ei võibolla nii hästi ei valda, siis ikka mina valin seda, mis on olemas. Kui ma seda filmi väga tahaks vaadata, mis juhtub mõnikord mingisuguse prantsuse keelse filmi suhtes kinos, mul ei ole võimalust seda vaadata dubleeringuga. Eesti ega vene keelde ega inglise keelde, siis lähed ja loed subtiitreid või ma ei tea, filmi itaalia keeles, hispaania keeles ja nii edasi. Muidugi on kindlasti mugavam vaadata, mulle tundub, sest kunagi muidugi ma vaatasin neid filme dubleeringuga. Olid head näitlejate hääled, kes päris hästi dubleerisid seda, mitte nii, kuidas me olime harjunud 90. alguses
0: läbi sellise, Nina.
1: Ja läbi ja. Nina selle väga tuntud häälega.
0: Mul isegi ei tule välja praegu. Midagi siukest.
1: Midagi sellist, jah. Sellise kvaliteediga, ütleme. Aga jällegi, kui me räägime filmist, see on üks asi ja üks auditorium. Kui me räägime ERR-ist, ETV Plussi kanalist ja sellest, et mulle tundub, et riigi olukorra kaitse huvides oleks seda auditoriumit säilitada ja et see saaks ka vene keeles Eesti kohta huvitavad ja tähtsad infod, siis see dubleering säilitada oleks vaja.
2: Minu tunnistan ausalt, minu inglise keele tase ei ole nii kõrge, et kogu filmi nagu tarbida selles keeles. Esiteks ma vaatan filme selleks, et lõdvustada, mitte selleks, et pinges olla kogu aeg, et midagi aru saada. Nii et ütlen ausalt, kui ma lähen kinno, siis ma maksan raha selle eest. Ja kui ma maksan raha selle eest, siis päriselt ma tahaks nagu nautida ja ei ole... Ei oleks kogu aeg nagu midagi vaatamas ja lugemas, nii et sellest makstakse makseid, nii et ma arvan, et see nagu üle pingutatud seadus täiesti ja kindlasti see hoop isegi mitte nagu inimeste vastu, vaid ettevõtluse vastu. Ütlen ausalt, dubleeringuga vene keeles me saame internetist oi kui palju uusimaid filme, mis me isegi saame meie kinodes. Nii et kes sellest rohkem kannatada saab, ma arvan, riik, kuna makseid laekub vähem.
0: No ja sellel on tõesti olemas ka see majanduslik aspekt ja mis on kõige minu jaoks kõige kurvem, võibolla mitte kõige kurvem, aga üks kurvematest asjaoludes selles kaasuses, on see, et mul jäi selline mulje ja selline tunne, et alarmi hakkasid lööma just need ettevõtjad, kes, meediaettevõtted, võibolla isegi mitte nii palju kui kinos, aga tegelikult meediaettevõtete esindajad ju tegid ka vastava kirja, kus nad

0: palusid vaadata ümber, sellepärast et tõesti on oht, et kui selline asi juhtub, siis lähtudes nendest asjaoludest, milles meie meedia eksisteerib, oleks olnud potentsiaalne oht kaotada arvestatav osa auditooriumist.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Jätkame saadet ja jätkame arutelu teemal vene keel Eesti meedias. Loomulikult mitte keegi absoluutselt, aga mitte keegi siin stuudios ei vaidlusta seda asja, et meie Eesti vabariigis on olemas riigikeel ja selleks on eesti keel ja selle vastu mitte kellegil ei peaks olema, ega vist ka ei ole ka mitte mingisugust vastuväitid. Ja loomulikult on olemas teatud informeerimine, mis peabki olema riigikeeles ja sellega ongi nagu punkt. Kus juures ma koheselt juhin tähelepanu puht meedia inimesena ühele väga olulisele asjaolule, millest ma eile saates ka rääkisin, et siin kohal peab eristama väga kaks väga olulist aspekti. Sina, Julia, kui meedia koolite paranda mind, kui ma eksin, et peab tegema vahet väga selgelt, mis asi on ajakirjandus, igapäevane ajakirjandus, nimetame seda igapäevaseks ajakirjanduseks, ja mis on informeerimine. Et siin on kaks absoluutselt erinevust ja ma toon lihtsalt näite enda kogemusest kommunikatsioonist avalikust sektorist, kus ma ka siis, kui asusin teatud ametist tööle, mõtlesin, et nüüd üks minu väljakutsetest oleks nagu kõike dubleerida või kõike selgitada vene keeles, venekeelsetel ajakirjanikuga. Läks kuu aega mööda, ma sain aru, et sellel ei ole mõtet. Mitte, et see oleks mingisugune maaraisetud aeg, ei. Kuna lihtsalt venekeelne ajakirjandus siin Eestis on täielikult kakskeelne, kui me räägime igapäevasest ajakirjandusest. Ja mõtetu on dubleerida, ma ei tea, seal pressiteated või midagi muud, vene keelde. Pigem on küsimus tõesti, et anda rohkem informatsiooni, briifida venekeelsed ajakirjanike, et neil oleks suurem tausta teadmine nendes protsessides, mis toimuvad või toimumas on. See on absoluutselt minu kindel seisukoht. Teine asi on veel üks asi, et kui me räägime traditsioonidest ja ajaloolistest faktidest, et siin ka ma paluksin, et raadikuule ei arvaks, et oi, et venelased on mingisugused erilised inimesed, kellele ei sobiks subtiitrid või midagi sellist. No ma arvan, et te vist nõustate minuga, et meil on veel maailmas olemas veel suured riigid, kes ei loe subtiitreid. Traditsiooniliselt lihtsalt nad ei loe seda. Nad on harjunud sellega, et neile emakeeles on peale loetud dubleering. Ja kui rääkida Eesti oludest, siis me ju kõik väga hästi teame, et ajaloolised on kujunenud niimoodi, et eestlased vaatasid Soome televisiooni omal ajal ja seal originaal, välismaised originaal saated, seriaalid, filmid, whatever, eks ole, ütlesin ka ingliskeelse sõna vahele, et tehti seda subtiitritega. Ja Eesti maalastel, kus üles sõltumata, mis rahvuses sa olid, sellest nõndanimetud Soome televisiooni ajastust on jäänud traditsioon komme lugeda subtiitrid. Samas, võt Julia sissejuhatavas tekstis, sa ütlesid, et jah, me oleme tõesti, meil on harjunud, kuna näiteks oli tsentraalne televisioon ja pärast hiljem oli tsentraalne televisioon 2. Kui võtta see sama ajastu, millal oli ka Soome televisioon subtiitritega. Ja seal koheselt olid sulle pakutud Itaalia suured kriminaalid, Michele Placido, predstavljajad, ja see oli tehtud tõesti äärmiselt professionaalselt ja näitlejatega dublaas. No, jah. Ja ma just tahtsingi Julia sinu, kes küsida kui meedia koolitaja käest, et kas minu nendes teisides on õigus või miskit ei klapi?
2: No muidugi ma olen sinuga nõus selles kindlasti, et ajakirjandus ja see teavitus, mis tuleb riigi poolt, need on hoopis erinevad asjad, kuigi ja nii ajakirjanduses kui ka riigi poolt tulnud teavituses peaksid olema faktid ja faktid peaksid olema kontrollitud ja nii edasi. Ajakirjandusel on ka olemas teised eesmärgid, mitte ainult informeerida, aga ka meelt lahutada mõnikord, seletada midagi, mõnikord, kui on vaja, siis ka riigi ja riigiametnike poliitikud ja nii edasi, kontrollida ja uurida, kas nad on tegutsenud õigesti, on ju selline väga tähtis roll ajakirjandusel, aga kui me tuleme nende subtiitrite, dublaažide ja venekeelse meedia juurde tagasi, siis kindlasti praegune venekeelne meedia Eestis, mulle tundub, et nad eriti ei vaja seda venekeelset teavitust riigi poolt. See olukord, mis ma mäletan, oli 15-20 aastat tagasi toimetuses, muidugi oli väga tore saada neid pressiteateid venekeeles.
0: Aga see kiirendas protsessi ja kui me vabandame, ma lihtsalt jätkan seda repliiki ja kui ma praegu vaatan meie kohaliku venekeelset ajakirjandus, siis on olemas ka neid välja andeid, kelle tõlge venekeelde võtab ööpäeva vähemalt.
2: No aga praegu on aeg väga kiiresti muutunud. Yeah. Esiteks, sa võid sekundiga seda tõlkida, aga on vaja muidugi kontrollida pärast. See, mis võttis meil 10 aastat tagasi paar tundi, praegu võtab palju vähem aega. See on tore, miks mitte kasutada seda tehnilist võimalust, mis on. Aga samas, venekeelses ajakirjanduses, ajakirjandusel on tähtis roll ka selles, et teavitada ühiskonda ja ka riiki, sellest, millest mõtleb see venekeelt rääkiv osa meie ühiskonnast.
3: No kui me räägime ikkagi ETV, ehk siis rahvusringhäälingu telekanalist ETV Plusist, siis kogu või terve kontseptsioon ikkagi on jah selline, et inimene tarbibki uudiseid, mälelahutusprogramme, teavitusprogramme, ühes keeles ja see hoiabki neid selle kanali vaatajana. Eks siis see lojaalsus tekib sellest, et päriselt on huvitav, on mida vaadata ja eks siis aga iga õhtuna aga saade siis ka usaldusväärne, eks ju. Kõik see päriselt, nii nagu peatoimete eile ütleski selle saates, et päriselt see hoiab vaateid just selle kanali juures, et kui see muutub, see kontseptsioon ja võib-olla siis vanem generatsioon ei saa enam tarbida sealt mingisugust meelelahutusprogramme, siis see enam ei tekita huvi, siis nad lähevad ja, arvutitesse.
0: Tšeplõginid hakatakse lugema.
3: Tšeplõginid, ma ei tea, YouTube, et siis laps aitab ja eks siis kogu see kontseptsioon ja meil on ju ainukene telekanal, mis ilmub meil venekeeleseks ja rohkem meil ei ole. Nii et mis oli eesmärk, seadusandja eesmärk selle puhul on jääbki küsimärgi alla.
0: Ütleme, et see eesmärgiks, aga on ka selge ja seda on ka tunnistatud, et see oli fapa, loodame, et see asi
3: Sorry,
0: muutub.
3: Sorry, nüüd ma lisan oma loška tjoktsia. Fapaat tekib siis, kui päriselt seadusandja nõunikud või siis nimetame, ma ei tea, meeskonda, lihtsalt ei mõtle selle peale laiemalt, eks siis nende jaoks ei eksisteeri ei mingisugust ETV Plus, lihtsalt kuna nad ei tarbi seda, nad ei mõtle selle peale, eks siis nende jaoks ongi olemas olnud need telekanalid, mida nemad ise teavad, aga kuna nad ei mõtle selle peale, et on mingisugune, ma ei tea, venelaste rahvusvähemus siin elab ja tarbib selle kanali sisu, siis tekibki sellised faabad. Ja isegi peatoimete ütles, et neid ei kaasatud sellesse arutellu.
0: Sellepärast, mitte keegi ei tulnudki selle peale, et selline asi võiks seal seaduses olla. Kusjuures eilses Kanal 2 reporteri saates oli üks lugu, kus mingil põhjusel ajakirjanikud hakkasid ka uurima, et huvitav, miks meil siia maani saab Eestis liiklusteste ja eksameid sooritada sealhulgas ka vene keeles. Millele Transpordiameti esindaja vastas väga, minu mõelest väga lihtsalt ja loogiliselt. Ta ütles, et kuna Transpordiameti eesmärk on, et kõik Eestis liikluses osalejad täidaksid ja saaksid aru liiklusreeglites ühtemoodi, sellepärast vaadategi statistiliselt, et kui kolm veerand eksami sooritajad eelistavad teha eksameid eesti keeles, siis ülejäänd, ehk siis üks kolmandik, jaguneb kaheks grupiks, venekeelne ja ingliskeelne ja ongi kõik puht praktiline ja tegelikult liiklus kultuur ja liiklus reeglite järgimine on ka julgeoleku asi. Ja jookstas edasi ütlen, et mis tehti Lätis. Lätis on küsimus lahendatud äärmiselt, radikaalselt ja ühepoolselt. Et 1. jaanuarist likvideeritakse isegi online riikliku, tähendab vabalik õiguslikus televisioonis ja meedias online uudised vene keeles ja venekeelne avalik õiguslik meedia telest ja raadiast on juba kadunud.
2: Ja seal veel ei tohi, nagu, ei tohi vene keeles sisu teha.
0: Ja.
2: Oli selline, no, selline sõnastus.
0: Isegi. Ja kus juures meie Eesti venekeelse meedia eksperdid ja tegelased, nad on öelnud, et nad, kui me räägime sellest, et see on julgeoleku küsimus, siis tegelikult oli väga normaalne ja väga õigustatud ka näide COVID-i ajast, siis kui meie elanikud teadis, kuidas käituda, mida teha, sellepärast, et iga päev anti informatsiooni eesti, vene ja inglise keeles. Ja mis puudutab Lätid, siis seal nii kuidas eile saates kõlas, et no jah, et juhul kui tekib vajadus kriisikorral informeerida ka vene keeles, siis me Läti meedia esindaja ütles väga huvitava fraasi, et siis me vaatame ja meil leiame võimaluse moodustada mingisuguse kontenti ka vene keeles. No, õnneks meil on pisut see asi targem.
2: Ja aga see, no, see kõlab kuidagi naiivselt, sest kui need inimesed on no, kadunud juba sellest meediaväljast, kui nad on juba kuskil Telegramis või seda oma IPTV boksiga vaatavad otse Venemaa kanaleid, no, kus nad seda infot saavad. Okei, kui, ma ei tea, sireenide läbi lastakse mingisugused sõnumid vene keeles, siis võibolla nad kuulavad seda. Aga kui nad seda võibolla kuulavad, aga ei usu, tegutsevad kuidagi teistmoodi, noh, ja mis see esialgne eesmärk oli?
3: No, Läti puhul jah, see väga nukker olukord minu jaoks isiklikult kunagi oli ka, aga eks siis see on kõik poliitika, puhas poliitika ja see, et karistatakse oma inimesi, oma riigis sündinud, üles kasvanud, makseid maksnud, lojaalselt olnud inimesi, see nagu ei vii kaugele, ma arvan, ehk siis 10 aastat pärast me näeme, mis on see tulemus on.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Me saade jätkub stuudias Julia Rodina, Olga Ivanova ja Pavel Ivanov. Ja mis on nagu meie selle seni olnud keskustelu mõte on see, et veel kord kordan, aga me ei ole selle dogma esindajad, et nii, et nüüd venekeelsed inimesi jälle, ma ei tea, seal piinatakse, solvatakse, diskrimineeritakse, et võetakse mingisugune võimalus ära, ei, veel kord rõhutan, probleemid tegelikult tõstatasid Eesti meedia ettevõtted, kuna selle taga on oht ärile. Ja lähtudes meie demograafilisest ja keelelisest keskkonnast, mis on tegelikult normaalne. Ja nii kuidas ka Olga väga tabavalt ütles, et selle kogu selle asja taga on puhas poliitika, tõesti, et sa ei süvene nendesse asjadesse, mis sulle ei tundu absoluutselt ilmsed ja sa lihtsalt võtadki vastu ühe või teise seaduse, mis lihtsalt ei arvesta kõiki neid mingisuguseid, ma ei tea, veealuseid kivesid. Ma ei tea, kuidas see olukord laheneb, tahaks loota, et mõistushääl on tugevam kui poliitiline emotsioon. Teises küljest on ka arusaadav see, et kui me räägime julgeolekust, siis veel kord kordan, et Eesti pool võrreldes Lätiga käitub natukene targemalt ja saab aru, et ega see julgeoleku tagamine informatsioonis ei piirdu ainult venekeelse või muukeelse dubleeringuga kinosaalis, vaid tal on natukene laiem amplua. Kas te olete sellega nõus?
2: Ja, no see juhtum näitab ka seda, et mis mõju meie meedia ettevõtetel on. Ma loodan, et endiselt on, sest nad on ju kõik avaldanud oma arvamust selle kohta. Aga nendele inimestele, kes on seda seadust kuidagi planeerinud või lihtsalt kukkus välja, nii tahaks öelda, et mõnikord peaks kaks korda lugema seda, mida sinu kolleeg kirjutab või tehisaru kirjutab, et peaks kontrollima seda teksti ja mõtlema, eriti kui sul on selline väga oluline roll. Sa lood seadusi, mille järgi hakkab terve meie riik elama.
0: Siin kohal on veel üks väga oluline moment, mida peab mainima, peab ära markeerima, on ka see, et ka teine pool võiks nagu pisut ka oma emotsioonides nagu vaoshoitu mulle. Et õnneks eilses väitlussaates tuli välja see arusaam, et kui me räägime erameediast, kes ühel või teisel moel on loobunud venekeelsest originaaltoodangust, siis seal ei tasu otsida mitte mingisugust ideoloogiat. Ärimeestel, ettevõtetel ei ole mingit ideoloogiat, kui siis äärmiselt minimaalne. Seal on puhas kommerts taga. Ja see ei ole mitte mingi saladus, et Eesti oludes juba pikemat aega ei ole võimalik ära elada venekeelsest kommertsraast. Ja see on üks küsimus ja teine asi, mis mind isiklikult häirib, võt Jürgen Ligi ka nagu ütles siin paar nädalat tagasi, et teda väga häirib see tool, millega nõutakse palga tõusu, siis mina ütlen ausalt, mind näiteks isiklikult selles küsimuses mind väga häirib see tonaalsus, kui näiteks venekeelne auditoorium hakkab rääkima, et aga ma ju ka maksan makse, seest ma tahangi saada, ma ei tea, seda sama venekeelse dubleeringut. No see on ka natukene minu mõelest mööda. Aga lähme teise teema juurde. Sel nädalal oli üks väga huvitav ja väga emotsionaalne, aga samas väga sisukas arvamus ühelt giidilt
3: emalt.
0: Ja emalt, mis on kõige tähtsam selles küsimuses, selles kontekstis, Oksana Jaanson, kes ka meil on väga hästi tuttav, kuna tõesti on väga tunnustatud giid, töötas ka Narodne raadios siin 2007. Ja tema kirjutas sellise, ma ei oska öelda, kuidas seda täpsemalt öelda, kas see oli nagu selline südame hääl, kas see oli appi hüüe või see oli, rubriik oli nakipile, ehk siis kees üle. Ja tema see keemise punkt oligi nagu selles, mis on tema selle arvamuse point, et kas me ikka tõesti moodustame oma lastele võrdseid võimalusi tulevikus. Ja ta kirjeldas olukorda, mille käigus nad pidid vahetama kooli, et hoida oma laps ära väga kõlavalt ja väga emotsionaalselt kõlab see põhjus, et hoida ära rahvuskonfliktidest.
3: No mina lugesin läbi, mina kirjutan alla selle artikli alla, sest mul laps käib 6. klassis ja see kogu see üleminek on lihtsalt laste lollitamine ja lollitaks tegemine. Ja lühidalt see on kõik, aga põhjustest on seal rääkinud, et õpetajate puudus, õpetajate kvaliteet on pehmelt öeldes väga nõrk, üldse inimesed ilma pedagoogilise ettevalmistuseta tulevad kooli, ei oska õpetada, oskavad eesti keelt, puhas eesti keel, emakeel, aga see ei lahenda probleemi. Ja need lapsed, kes õpivad ülemineku koolides, lihtsalt need jäetakse ilma teadmisteta. Ja see on lühidalt kõik ja see puudutab matemaatikat, ühiskonnaõpetust, loodusõpetust, kõike.
2: Ma arvan, et me ka selles stuudios sinu juures, Pavel, oleme erinevate kolleegide, kolleegidega rääkinud, et üldiselt üleminek eestikeelsele haridusele on näidanud, mis puudused on meil haridussüsteemis, kuigi Eesti erineb ka paljudelt Euroopa riikidelt selles osas, et me paneme päris palju raha haridusse. Mulle tundub, et meie haridustase seni on olnud päris kõrge, seda on need kurikuulsad pisatestid on näidanud midagi, me võime öelda ka kas või enda, oma laste, ma ei tea, kolleegide, meie, kas või meie teadlaste saavutuste puhul öelda, et tõesti, haridus on meil tasemel. Aga see ei välista seda, et tõesti puudused on ja mina, kuna mina päris tihti käin koolides, kohtun nii õpetajatega, nii ka lastega, valdavalt ülemineku koolides käin, kohtun ka nende õpetajatega, kes on võib-olla mitmekeelsed, aga töötavad eestikeelsetes koolides, neid probleeme on väga-väga palju ja üleminek lihtsalt neid aktualiseeris ja võib-olla pani neid vähem probleemsed kohad veel tegi neid halvemaks, ütleme nii, ja see arvamus, mida Oksana on väljendanud ja avaldunud, see on õigustatud, sest see on tema ja tema lapse kogemus ja ma arvan, et ta ei ole üksi selles muidugi. Kahjuks mul ei ole lahendust, ma olen mõnikord, ma püüan mõnikord endale öelda, et ikkagi säilitame optimismi, mõned päevad on sellised, et sa vaatad kohtud mõne õpetaja või lapsega või klassiga ja arvad, et asjad on ikka väga halvasti läinud. Ma arvan, et lihtsalt see olukord tõesti ei ole ühtne.
3: Absoluutselt.
2: Aga
3: eesmärk oli see, et lastal olekski nagu ühtne konkurentsivõime.
0: Ja see ongi nagu Oksana Jaansoni arvamuse või selle emotsionaalse sellise kirjutise mõte ongi nagu see küsimus tõesti, et kas ikkagi on tagatud need samad võrdsed võimalused?
3: Minu arvates, et see eesmärk on lihtsalt kusagile kirjutatud mingi ministri poolt ja seda kunagi ei saavutata, sest kui riik teeb sammu, ehk siis ta tahab teha reformi, siis seda reformi mõeldakse läbi, vaadatakse, mis ressursse me omame, mis ressursse me peame lisama, kust seda tuleb, kas on meil seda võimalust üle üldse, kas on meil raha selleks, keegi selle peale ei mõelnud, sest see oli jällegi poliitiline otsus. Nii nagu Kallas ütleski, et ta oli vastu, et kogu see reform algaks neljandast klassist. Tema ütles, et see pidigi toimuma lasteaedades ja esimesest klassist, mis oli väga loogiline. Nüüd me saime mingisuguse hulga lapsi, kelle peal siis tehakse eksperimenti, ma ütlen ausalt, see on lihtsalt mingisugune läbi mõelda, mõtlemata eksperiment, keegi ei tea, kes selle eest maksab, ma ütlen, kes selle eest maksab, vanemad. Mina maksan 200 eurot iga kuu selle eest, et minu laps saaks midagigi aru matemaatikas. Ja see on ainult kuues klass. Nii et see, et see niimoodi toimub, mis eesmärk jällegi selle taga? Kui me siin nagu fantaseerimises, see võib olla ka see, et riik vajab, et oleks hulk inimesi, kes ei saaks kümnendasse klassi, ehk siis gümnaasiumisse ja läheks kutsekooli, sest meil on vaja saan tehnikud, tehnikud, elektrikud ja nii edasi. Meil ei ole vaja nii palju kõrgharidusega inimesi, kes nagu püüdleks või tahaks suuremat palka kui 2500 eurot, mis on ka suur palk juba täna.
0: No vaata, see on tehnik Vidja, kui ta läheb...
3: Jaa, aga näiteks Peeter Kaasik ei tahaks näiteks minna see on tehnikust. Nii et seda Vidjat ikka vaja, kui ta isegi teenib rohkem kui 3000 eurot. Ma tean, et see on tehnikud teenivad päris palju praegu.
0: No, okay, okay.
3: Aga no, selles ma ei vaidle, aga lihtsalt see, kuidas ma ütlen, on see ilus amet või ei ole ilus amet? Või siis...
0: Aga vaata, see on tehnik Vidja ei saa teenida 3000, kui ta ei saa Peeter Kaasiku murest aru.
3: No see on juba nüansid.
0: No ja,
3: kui ta näeb veed see, et ma arvan, et no, saan tehnik saab aru, et kus mis torud tulevad. Nii et.
2: Ma arvan, et nüansid on ikkagi väga olulised. Et no mina isiklikult, no mina pigem usun mitte mingisugust vandenõud, et keegi planeeris midagi, et oleks nii ja naa, aga mina pigem usun sellesse, et mõnikord ei ole inimesed targad. Isegi kui nad planeerivad mingit suurt
3: reformi.
2: Üritust või reformi või midagi muud. Siin ei ole midagi parata, kahjuks me oleme selles olukorras...
3: Mõnikord need inimesed on ministrid ja seadusandjad.
2: Me kahjuks oleme selles olukorras juba sees. No tõesti, see, et...
3: Jaa, nõus.
2: Jällegi. Me muidugi siin räägime päris palju sellest venekeelsest aspektist ja üleminekust, aga noh, ma arvan, et see reform näitas ka Eesti koolide probleeme.
3: No vaata, minu laps käib 6. Klassis. Selleks ajaks riigil või siis ministeriumul on olemas ainult 5. Klassi metoodika. Ehk siis minu lapsel. Jälle ei ole, eks siis õpetajatel ei ole seda metoodikat. Siis kui minu laps läheb 7. Klassi, siis on olemas juba 6. Klassi metoodika. On see nagu aus minu lapse suhtes? Ei ole. Ja neid lapsi on väga palju.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Saade jätkub ja vaadake paradoksaalne situatsioon. Rõhutame veel kord, ega mitte keegi ju, vähemalt valdav osa mitte-eestlastest inimestest, võtame üldisemalt niimoodi, ei vaidlusta ju üleminekut ja ei ole selle vastu.
3: Me ei vaidlusta seda, et Eesti keel on riigi keel ja peabki olema, et iga inimene saab selles riigis hakkama töötama ja valdama seda keelt.
0: See on, nagu öeldakse, amen kirikus. Aga kui me loeme, et teise klassi õpilase ema on mures sellepärast, et kas tema laps ja ka teised lapsed üldse saavad aru, mida tema käest küsitakse ja mitte sellepärast, et eesti keel on riigikeel, ei, vaid selle metoodika puudumise pärast, õpetajate puudumise pärast ja kõikide teiste puudumiste tagajärjel, mille tõttu on võetud vastu perekonna sisene otsus vahetada kool ja nii kuidas Oksana Jaanson oma arvamus kirjutab, et tuli valida kool, mis on kodus teemal, aga lugupidava suhtumisega kõikide rahvuste osas.
3: Ja küsimus ei olnud selles, et tema laps ei saanud aru eestikeelsest, ta oli eestikeelsest lasteajast.
0: Ja täpselt. Et tegelikult, et millele me tahame nagu juhtida tähelepanu, et järjekordselt võib-olla ma pean nõustuma teie argumentidega, et mõnikord meie ühiskonnas toimuvad reformid on tehtud poliitilise emotsiooni valguses, kus on tagaplaanile jäädud reaalsus. Ja paraku tundub, et see üleminek, ta lihtsalt ta valgustas välja mingisugused probleemid, mis on meie haridussüsteemis üldisemalt, aga mitte ainult, tähendab, jutt ei käi sellest, et järjekordselt venelastele tehakse liiga.
2: Jaa, no ma kordan ja jätkan seda, mida ma rääksin, et see ei ole ainult näidanud nende endiste venekeelsete ja praegu ülemineku koolide probleeme. See on näidanud seda, et kuidas sa ja mis keelega inimesed sattuvad või ei saa sisse näiteks ka tehnikumi või kutsekooli, kuidas seal õpetatakse, mis see kvaliteet on, mis see gümnaasiumi ja põhikooli hariduskvaliteet, kus on metoodika. Noh, mina saan oma, jällegi oma valdkonnast rääkida see, mis puudutab meediapädevust. Muu hulgas ja meie õpetajad, isegi kui neil ei ole seda ettevalmistust, peavad meediapädevusest rääkima oma tundides, paljudes tundides, sest see on läbiv teema. Kust nad seda infot saavad?
0: Nad saavad seda Facebookist endises gruppis Tallinnasse.
2: Õnneks küll enam mitte.
0: Yeah.
2: Noh, kui nad on aktiivsed, siis nad seda otsivad, küsivad kolleegidelt. On aktiivsed õpetajad, kes on nii ka matemaatikas, ma usun, ka teistes ainetes, on neid materjale jaganud ja testinud ja jagavad kolleegidega. See on see, noh, mitte tehtud ettevalmistus ka meie haridusministeeriumi poolt, mida õpetajad ise teevad. Ja nad, noh, aitäh neile selle eest.
0: Aga võt, Olga, ma küsiksin sinu käest. Kui sina oleksid haridusteadusminister, no praegu. Okei, okay, mitte praegu, vaid ütleme, et sa oleksid järgmine peale Kristiina Kallast.
3: Nii.
0: Teades kogu seda probleemide ma ei tea, ringi. Aga mis sa siis teeks? Mis sa oleksid sinu sammud? Kas sa peataksid üleminekut? Kas sa vaataksid midagi ümber? Või sa jätkaksid, laseks jätkata nii, kuidas on?
3: Provokatiivne küsimus.
0: Väga.
3: Nii, esiteks raha lahendab palju probleeme. Ja see on ilmselge, et raha puudus on selles valdkonnas täiesti olemas. Aga esimesena, mida mina teeks, mina vaataks kokku ikkagi seda laiemalt kogu probleeme. Ja probleem on selles, et inimesed, noored inimesed ei, kui isegi lähevad õpetajaks õppima, siis nad ei lähe pärast kooli. Ehk siis mina näeksin mingisugust riigi programmi, mis aitaks või motiveeriks neid noori inimesi minema just õpetajateks õppima ja ametis jätkama. See on üks asi. Teine asi on see, et abiõpetajad ja ikkagi päriselt inimene tuleb sellist rasket tööd tegema siis, kui neile makstakse korralikult palka. Ja kuidas ma seda peataks vahevalt, seda võimalik peatada. Aga see, et eesti keele õpetamiskvaliteeti tuleb korralikult tõsta. Seda ma isegi tõstetasin seda küsimust Kristiina Kallasega kohtumisel Laslamäel, et ta tunnistas ära, jah, ülemineku koolidest eesti keele õpetamise tase on väga madal. Ja tema küll ei näinud vaeva, et seda probleemiga tegeleda. Nii et see on esimene asi, mida tuleb kindlasti parandada, eks siis eesti keele õpetamise tase tuleb tõsta ülemineku koolides. Number one.
0: Kas sa oled nõus, Olgaga? Meie tulevase haridusteadusministriga, meie fantaasias?
2: Noh, kui siin vastata iga argumendi kohta, siis võtab veel 45 minutit. Kui lühidalt öelda, siis noh, me ei räägiks täna ka teiega siin sel teemal, kui kõik oleks hästi, kui kõik üleminek läheks sujuvalt, eestikeelne, no ja ka teiste ainete õpetamise kvaliteet oleks heal tasemel, no siis me ilmselt, see ei oleks aktuaalne. Probleeme on siin kohal, et raha lahendab päris palju probleeme, ma ei ole siin sellega nõus. Ma tean päris palju õpetajaid, kes on suurepärased õpetajad, kes on motiveeritud, on aastaid töötanud, kellel on läbipõlemise, ma ei tea, direktoritega, teiste küsimastega mõikord probleeme, aga nad endiselt on motiveeritud töötama.
3: Abiõpetajad lihtsalt. Ja tuleb juurde maksta.
2: Ja, aga no, see, et kas nad ainult raha eest koolis töötavad, mitte.
0: Igal juhul veelkord rõhutame seda, et mitte keegi vaidlusta, et Eestis on riigikeel eesti keel, seda peab õppima ja selles keeles peab ka suhtlema, töötama ja elama. Lihtsalt praegusel hetkel me oleme sunnitud aina sügavamalt ja sügavamalt vaatama selle ülemineku rakenduslikele meetmetele, mis tekitab sellised olukordi, nii kuidas me kirjeldasime, et kuni koolide vahetuseni. Tuletan meelde, et täna stuudios oli Olga Ivanova.
3: Aitäh.
0: Julia Rodjere.
2: Aitäh.
0: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas.
1: Kirillitsas Eesti. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
2: Tere.
1: Kuhu kategooriasse täna kuulud?
2: Oleneb küsimusest.
0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
2: Tere.
1: Kuhu kategooriasse täna kuulud?
2: Oleneb küsimusest.
1: No,

0: ka ikkagi argipäeva ja igapäeva ellu tulevad. Kui kursis sa selle teemaga oled?
1: Mitte väga osalt öeldes, et siin eetri väliselt ka ju ma küsisin üle, et oota, millest me täpsemalt räägime, kui me siin räägime psühedeelikumidest ja just siis vaimse tervise ravist, et LSD on ju üks asi, mis sinna alla läheb, et mina olen selles mõttes ikka väga kauge.
0: No väga hea, et me ei ole siin kahekesi, mõlemad siin profaanide teemas, no mida valdavad ikkagi teadlased palju paremini, meil tuleb siin varsti intervjuule neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika strateegiajuht Kristi Kroon ja eks me tema käest küsime ja uurime natukene järgi, sest et täna ja homme on siis Rahvusraamatukogus rahvusvaheline psühhedeelse teraapia teaduskonverents käimas ja seal arutatakse igasuguseid huvitavaid uusi suundi, kuidas siis inimeste vaimset tervist paremini toetada. Aga teraapia kui selline, kas see on sulle tuttav?
1: Jah, ma olen käinud kunagi psühhoteraapiat tegemas, see oli siis selline too, nagu ma õigesti mäletan, et pidin vaatama enda sisse, otsima seda ärevust, teda joonistama, nägi välja minu silmis või siis minu kujutlustesse nagu pannkook, lõpuks kui me seda analüüsisime, aga minu kunsti anne muidugi ka üsna kehv, nii et ma arvan, et see oleks igal juhul olnud pannkook.
0: Väga hea, aga suhtud muidu, kuidas teraapiasse positiivselt, negatiivselt?
1: No tantsu ja lauluteraapia on ju alati tore, et seda ma teen kodus igapäevaselt.
0: Doseerid endale ise?
1: Jah, jah.
0: Aga rääkimisse, kuidas suhtud?
1: Ma räägin väga palju. Lobisemise eest saan ka palka, aga isiklikel teemadel, vaimse tervise teemadel raskusi jagan lähedasematega.
0: Et sul on olemas inimesed, et kelle poole sa saad pöörduda, et ei ole niimoodi, et kui nüüd see raske hetk käes on ja tahad rääkida, et siis no, oled hädas, et siis hakka neid aegu võtma, sest ega me teame, et ega päris tasulistele spetsialistidele löögile saada, see ei ole ka sugugi väga lihtne.
1: Ei karda üldse mitte välja öelda seda, et käin ka spetsialisti juures, aga igapäevaselt jah, on mul väga palju armsaid inimesi ümberringi, kellega jagada.
0: See teeb ainult rõõmu. Mina olen käinud paar korda vaimse tervise spetsialistide juures, ei ole head kogemust olnud. Ikkagi on olnud niimoodi, et nagu pärast on tunne, et miks ma siia üldse tulin? Ja, aga no, võib-olla... Võib-olla noh, see on ka teistel inimestel nii, aga ma ei tea.
1: Eks seal on aeg ju alati ka piiratud, et kõigest ei jõua rääkida ja siis vahepeal on nagu see tunne, et järgmise ajani on nii palju aega, et siis juhtub kõik, mis juhtuma peab, juhtub ära ja siis kui sa lõpuks jõuad sinna seansile, siis on nagu see, et ma ei tea, täna on täitsa okei. Okay,
0: ükskord käisin siis kuskil 10 minutit rääkisin, siis spetsialistides, kuule, sul ei ole häda midagi mine minema. Teine kord oli niimoodi, et rääkisin 10 minutit, siis pärast seda spetsialist rääkis ise 50 minutit, mingi täiesti ebaolulist jurri.
1: Ma olen nõus, et ma tulen ka pigem nendelt kohtumistelt ära selle kinnitusega, et ma tean, mis mul viga on, ma saan sellega hakkama ja oskan endale lahendusi leida, aga ometigi need asjad on olemas endiselt. Need lähevad ajaga paremaks, sellist tuge ikkagi on vaja, ikka spetsialist annab, isegi teine kord see kinnitus on hea, kui ta ütleb, et jääd sa õigel teel.
0: No üleüldises plaanis ikkagi hea on kellegi teisega läbi rääkida ka.
1: Just.
0: Ja selle tõttu on ka meie tänane küsimus selline, mis puudutab siis raskeid hetki ja rääkimisi. Kellega teie raskel hetkel räägite? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja cirka nii 25 minuti pärast saab ka stuudiosse helistada.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios külalist. Meil on siin neuroteaduste doktor ja sihtasutuse Taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Tere päevast!
11: Tere ja aitäh kutsumast.
10: Ja täna ja homme on siis Eesti Rahvusraamatukogus toimus rahvusvaheline psühedeelse teraapia teaduskonverents, kus siis arutatakse, missugune võiks olla psühedeelikumidega toetatud teraapia tulevik Eestis. Aga võib-olla kahe sõnaga hästi lihtsalt, mis asjad üldse psühedeelikumid on ja miks nad nii kaua aega on kuidagi stigmatiseeritud olnud ja noh, olimata sellest, et uuringud ju algasid nendega möödunud sajandi keskpaigas, siis vahepeal kadusid nad väga pikaks ajaks ära, aga nüüd on järjest rohkem ja rohkem ka sellisest igapäevameediast võimalik nende kohta lugeda.
11: Mm-hmm. Pikk ja sisukas küsimus, aga võib-olla õpiku definitsiooni järgi võttes on siis psühedeelikumid psühaktiivsed ained, millel on võime pöörduvalt muuta siis meie emotsioone, tajusid ja mõtteid. Ja tegelikult, nagu sa mainisid, juba aasta kümneid tagasi on avastatud, et sellel psühaktiivsel toimel võib olla siis terapeutiline effekt, et nad kuidagi mõjutavad meie teadvust, meie tajusid, meie mõtteid enese kohta, mis viib sellise psühholoogilise paindlikkuseni ja lisaks ka farmakoloogiliselt nad tõstavad aju plastilisust muutuda ja see loob siis nagu pinnas inimesele, loob võimaluse just kui toetada ümber õppimist ja toetada psühholoogilisi muutusi, mis võiksid olla elukvaliteeti tõstvad ja toetavad.
12: Kuulaja tahaks kohe küsida, et kas me siis räägime narkootikumidest?
11: Mm-hmm. Narkootikumidest me ei räägi, et täna me kasutame tegelikult sõna uimastid, aga tõepoolest enamus psühedeelikumide puhul me räägime keelatud ainete nimekirja rangemasse kategooriasse kuuluvatest ainetest. Et seal täpsemalt meie räägime siis eriti konverentsil keskendume ketamiinile, MDMA-le ja psilotsübiinile. Neid psühedeelseid aineid on veel, aga need kolm on siis täna teadusuuringutes kõige kaugemas faasi jõudnud ja ketamiini näitel tegelikult ka juba täna kliinilises praktikas ka täiesti Eestis seaduslikult kasutusel.
12: Millised on need juhud näiteks, kus siis seda kasutatakse?
11: Me kasutame neid aineid siis psühiaatriliste häirete ravis. Täna siis peamised diagnoosid on raviresistentne depressioon. See on siis depressiooni vorm, kui inimene on proovinud vähemalt kahte erinevat sekkumist või ravimit piisava aja vältel ja ei ole saavutanud ravivastust. Teine diagnoos, mida on palju uuritud ja mis tõenäoliselt kohe kätte saadavaks saab, on siis MDMA-ga toetatud teraapia posttraumaatilise stressihäire näidustusel. Aga tegelikult neid näidustusi on veel, et väga üsna kaugele on jõudnud tänaseks
13: sõltuvushäirete uuringud, seal hulgas alkoholisõltuvuse uuringud, et tulevikus kindlasti neid näidustusi saab olema rohkem.
10: Kui palju selliseid edulugusid praegu teadusliku lähenemisega teraapiale on, et psühedeelikumid aitavad asju paremini siis korda saada, sest ega meie kõigi huvi on ju see, et inimkond oleks vaimselt võimalikult terve, sest see tähendab ka füüsilist tervist ja üldse paremat elukvaliteeti.
13: Neid edulugusid kindlasti on, muidu me neid ei uuriks, aga kasutaks ega sooviks kasutada kliinilises praktikas, et tõesti on näidatud, et teatud juhtudel, teatud inimestele tõesti saavutavad selle ravi vastuse, mida nad ei ole muude meetoditega saavutanud. Siiski ka psühedeelikumide puhul me ei räägi imeravimitest, ehk siis see ei ole üks kindel ravi imeravim, mis soobib nüüd kõigile ja võtab ära kõik vaimse tervise probleemid kahjuks mitte.
10: Sellist asja ei ole olemas meil veel.
13: Sellist asja ei ole olemas.
10: Aga kui nüüd korraks tulla tagasi siin ka poole sammuga selle juurde, et kuidas üldse Eesti inimene, kes on oma olemuselt ikkagi paras jurakas ja enda sees hoida, kuidas ta esimene samm üldse, et ta teraapiasse saaks või et ta räägiks oma asjadest, sest ütleme, kui mina kolleeg Ingelaga siin saate väliselt räägime ka elulise asju ja nii edasi, see on ju ka ju, ütleme, teraapia alged on selles ju olemas, aga tavaliselt ma tean ka enda kogemus seda, et kui kaua aastaid võttis üldse see aega, et endast midagi enne välja öelda, kui see plahvatab.
13: Absoluutselt võtab ja eks see olegi ju selle spetsialisti võibolla maagia, et igasugune terapeutiline suhe nõuab usaldust ja see ehitatakse väga pika aja vältel ja eriti psühedeelikumidega toetatud teraapia puhul ma arvan, see saab eriliselt määravaks, sest sa lubad selle terapeutil just kui viia ennast või kaasuda sinuga teisenenud teaduse seisundisse, mis on tegelikult nagu hoopis iseralik kogemus, et see nõuab erilist usaldust ja tegelikult psühedeelikumidega toetatud teraapia võibolla selle poolest erinebki, et siin pööratakse erilist tähelepanu patsiendi ettevalmistusele ja selle terapeutilise suhte ettevalmistusele ja pärast ka siis järel mõtestamisele, mida me kutsume integratsiooniks.
10: Et see ei käi sugugi niimoodi, et visatakse talle mingi kotikene ette ja kühvelda sisse ja küll sa siis terveks saad, et see päriselt niimoodi ei ole. Aga sama on ju ka tegelikult kõikide muude ravimitega, et ega kui määratakse meile spetsialistide poolt ravi, see ei ole sugugi nii, et kui vaheaja tunneb ennast nüüd halvasti, et siis läheb apteeki ja vaatab, mis ta sealt kätte saab. Et see on ikkagi rangelt kontrollitud, rangelt põhjendatud ja see peab olema ju võimalik ka siis kõik need kogused üle vaadata, diagnoosid kontrollida hiljem, uuesti taas avada need lood ja nii edasi, nagu meil tänapäeva meditsiinis ja asjad käivad.
13: Absoluutselt ja igasugusele ravile ju peaks eelneva selline spetsialisti ekspert hinnangeks ole, et mis võiks sellele patsiendile sobida ja ka tõenäoliselt patsiendi ja eksperdi koostööl jõutakse selle teadmiseni, et mida võiks proovida. Ma arvan, et psühedeelikumidega toetatud teraapia puhul on siin see võibolla see eelhinnang isegi veel paremini nagu läbi mõeldud, et kindlasti ei ole niimoodi, et patsient kõnnib esimesel päeval kliiniku uksest sisse ja nüüd me määrame talle psühedeelikumidega toetatud teraapia, et nii see paraku ei käi.
12: Mida aga uuringud näitavad? Et praegu me rääkisime sellest, mida praktika näitab, aga uuringud?
13: Uuringud samamoodi ikkagi näitavad, et nendel ainetel on positiivne mõju teatud vaimse tervise häirete ravis teatud patsiendi populatsioonil, et jällegi muidu me neid ju ei uuriks ja täna me näeme tõesti, et ka ravimiarendusega muidugi tegelevad ravimifirmad ja ravimiarendus on viimastel aastatel tegelikult toimunud paar väga suurt tehingut, kus ka suured ravimifirmad nagu Eli Lilly või Otsuka Jaapanist on ära ostnud psühedeelseid ravimeid arendavaid väiksemaid biotehnoloogia firmasid. Et me siin näeme tõesti, et see valdkond on küpsemas ja saab see uuringute kvaliteet on nüüd saanud just kui sellise kvaliteedi märgisega suur farma poolt, et ma arvan, et see on väga positiivne märk.
10: Aga see ei ole niimoodi asjad natuke ikkagi, et kuna meie meditsiin on nii kõrgelt arenenud, suudab järjest paremini diagnoosida kõik võimalik asju, siis tundubki, et me oleme järjest haigemad ja vajame järjest rohkem sellist sekkumist, et vanasti paar sada aastat tagasi inimeste keskmine eluiga oli nii lühik, et ei jõudnud paljud asjad ka välja kujunada.
13: Ja see võib tõesti nii olla, aga ma tahaks rõhutada, et just eriti nagu see, kuidas meie täna psühedeelikumidega toetatud teraapiast räägime, et me räägime tõesti kõige raskemini haigemast patsiendipopulatsioonist, sest ainult neile on täna tehtud see ravi mingil määral kätte saadavaks.
10: Kes juba olemasolevate ja just, levinud meetoditega just, ei ole abi saanud.
13: Et siin me kindlasti ei saa rääkida sellest, et see on kuidagi kergekäeliselt pannud diagnoos. Pigem me räägime patsientidest, kes võivad olla aasta kümneid olla, eks ole, vaimse tervise häiretega kimpus, et see on tõesti nagu katmata ravivajadus, mis esineb nii meil kui mujal.
12: Mis meil see eesmärk on ja mida on Eestis vaja selleks, et saaksime hakata psühhedeelikumidega siis teraapiat toetama?
13: Meil on vaja tegelikult laias laastus kahte asja. Meil on vaja esiteks seda, et meie regulatiivne keskkond toetaks seda, et nagu öeldud, siis ketamiin on täna juba seaduslikult kasutusel ja seda see tõttu, et ketamiinil on ametlik ravinäidustus, küll anesteesias, aga see tõttu saavad arstid seda kasutada ilma näidustuseta ka psühhiaatrias. Et sellele meil on täitsa seaduslik viis olemas, küll aga vajaks see ketamiiniga toetatud teraapia olulist laiendamist Eestis ja see võiks jõuda ka nagu avalikes haiglates, et täna ta jääb ainult erakliinikute pärusmaaks, mis tähendab, et ta on kättesaamatu tegelikult suurele hulgale abivajajatest. Aga kui me räägime näiteks psilotsübiinist või MDMA-st, siis täna me neid Eestis, eks ole, kliinilises praktikas kasutada ei saa. Mis peab muutuma, on tegelikult regulatsioon nende taga, mis tundub, et peaks olema võrdlemisi lihtsasti muudetav sotsiaalministri käskirjaga, viies need põhimõtteliselt tehes nii-öelda nende ainete taha väikese märgi ja lubades nende meditsiinilist kasutamist. Aga teine asi, mis peab muutuma, on see, et me vajame spetsialiste, kes on võimelised seda ravi Eestis läbi viima. Ja tegelikult see on ka see, mida meie sihtasutuses taib toetama, et me anname välja stipendiume, et toetada Eesti vaimse tervise spetsialistide väljaõpet välismaal. Ja täna on vist sellise stipendiumi saanud vähemalt 5 eestlast ja praegu sellel hetkel, kui me räägime, saab vähemalt 2 veel stipendiumi üle antud konverentsil toimuval laval. Et me vajame neid spetsialiste, kes on omandanud väljaõppe sellest, kuidas töötada teisenenud teaduse seisundis patsientidega ja toetada seda teraapiat.
10: Teema on väga põnev ja huvitav. Kristina Kroon, neuroteaduste doktor, sihtasutuse taipoliitika ja strateegiot suured tähed, saite aega meie juurest läbi hüpata ja keda asi rohkem huvitab, siis võib järele kuulata Kuku Raadio Emalaeva saadet, kus Kristina päris pikalt räägib. Suured tähed ja edu konverentsiga.
13: Aitäh!

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: 6214646, nagu siin juba korrati, see number võiks juba peas meil olla, jah? Aga kellega teie raskel hetkel räägite, on tänane küsimus. Ja no psühhedeelikumidest me siin pisut ka rääkisime, kuidas tänapäeval siis teraapias ja vaimse tervise ravis nendega toimetatakse, aga kuna meie Ingelaga sellel alal väga suured spetsialistid ei ole, siis jääme ikkagi siin jutuajamise ja teraapia juurde. Aga teil on võimalus siis kaasa rääkida tõesti, kellega teie raskel hetkel räägite.
3: Indrek, murra müüte, öeldakse ikka, et mees ei räägi ja hoiab enda sisse. Kuidas sinul selle rääkimisega on?
2: Minul on rääkimisega väga hästi. Olin, noh, ütleme ei oska ka puusalt öelda, aga abielus oleku esimesed 6 aastat ma küll ei rääkinud enne kui seda, kui ikkagi toimus plahvatus.
3: Ja siis enam ei jäänud pidama, ainult
2: aga
3: rääkimised.
2: Siis ühel hetkel ma sain aru, et kui alustada selle rääkimisega ikkagi nagu kiiremini, et kui sa ei pea ootama seda täiesti viimast hetke, kui sul nagu ei jää muud üle, sest et sa ei jõua enam vait olla. Aga alustad juba varem, et kus on mingid esimesed, ma ei tea, ebakõlad või mingid kahtlused asjad on ja räägid ja siis see toimibki, see rääkimine toimibki ja nüüd on niimoodi, et ega ei oska enam ilma olla. Nüüd on, vaata, kui oled harjumuse omandanud juba, siis tahad ikka rääkida. Et mis seal salata, on mul ka ikkagi omad sellised taustajud olemas, kellega ma siis juttu ajan. Erinevad teemad, ma kõiki võibolla ka ühele inimesele ei räägi, aga jah, ma olen väga seda meelt, et tuleb rääkida ja väga julgustan ka kõiki teisi rääkima igasugustest erinevatest teemadest. No selge on see, et võibolla ma ei tea, ka oma naisele ei taha kõiki asju rääkida. No aga leia siis mõni sõber, olgu see siis mees või naissoost või mis iganes voolavast soost minu pärast, et aga keegi, keda sa usaldad ja keegi, kellele sa saad, igal hetkel helistada, näiteks kui vaja peab olema, sest tega seda me ju teame kõik, et vaimse tervise probleemid ja rasked hetked ei tule siis, kui on tööaeg, et 8-5, need tulevad ikkagi sellistel keerulistel aegadel.
3: Mulle sõbrannaga on tehtud omavahel selline deal ka, et kuna meil mõlemal on täiesti erinev elotempo, temal on 2 väikest last, minul kaootiline töögraafik, siis me saadame teine teisele sõnumeid näiteks kirjutama, aga kui on väga-väga kiire, et mis vajab nagu kohe reageerimist, siis meile leppisime kokku, et me paneme numbri 11, ehk et 11 on vaja ja siis me teame, et tuleb kohe reageerida.
2: Aga kas te saate oma veel rääkida kõigest? Või on teil mingid teemad, mida te ei saa katta?
3: Ma ikkagi ütleks, et me saame rääkida teine teisele kõigest.
2: Palgast? Meestest?
3: Meestest kindlasti. Palgast ei ole nii palju. Ei, palgast oleme ka tegelikult rääkinud ja rahateemadel ja ma arvan küll, et me oleme tõesti kõigest
2: suhkrust
3: rääkinud. Suhkrust, ma tean, et ta soola ei
2: söö. Gaasihindadest.
3: Mõnel teemal ei ole olnud vaja veel rääkida, aga isenesest, kui peaks olema vajadus, siis saab rääkida. Aga vahel mul on küll selline tunne, et kuna minul tuleb ka see rääkimine pigem lihtsalt, ka rasketel teemadel rääkimine, siis tahaks nagu küsida, et kuidas mõni ei saa sellega hakkama, et kuidas see nii raske tundub, aga ometigi tundub, osad ei taha rääkida, kui neil on raske või kui neil on mõni mure või lihtsalt mingi arusaamatus, lihtsalt hoiavadki enda sees.
2: Aga võibolla on asjaga selles, et ei ole olnud sellist positiivset kogemust, et ongi sellest rääkimisest võib kasu olla, et sul on võibolla pigem olnud see, et räägid mingi asja ära ja siis ma ei tea, keegi naerab sinu mingi mure peale või räägib selle edasi, mida sa ei ole palunud, et edasi räägitakse, et äkki tuleb sellest, et on sellised negatiivsed kogemused olnud.
3: Võimalik.
2: Või aga ei ole üldse ikkagi olnudki sellist võimalust, ei ole kunagi öeldud, et kuule, aga räägi.
3: Võibolla see on see ka, et enne ma siin viitasin meestele ja meeste rääkimisele, et mees ei nuta ja ei virise on.
2: Muidugi mitte.
3: Ja. Aga tegelikult võiks küll, ja. Kui on ikka südamel, tuleb nutta ja viriseda.
2: Aga meie kuulame siit nüüd natukene reklaami ja libauudised ja pärast seda tuleme siis teema juurde tagasi. Antke teada, kellega teie raskel hetkel räägite.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat.
4: Tegemist on informatiivse teavitusega.
1: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak. Tallinna lastekodu saadetes erinevad elud, samad unistused, räägitakse hoolduspereks olemisest, riskikäitumisega noortest, toetavate täiskasvanute tähendusest lapse elus ja ka sellest, mida teha, kui laps ei taha enam koolis käia. Samuti saavad vastused kuulajate küsimused. Saade on eetris neljapäeval pärast kella 7 uudiseid.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Develak. Rahandusministeeriumi plaan kasutada valimislubadust analüüsimisel tehisaru sattus ootamatult raskustesse, sest tehisaru keeldus erakondade programme töötlemast. Süsteemi hinnangul sisaldavad need liiga palju teadlikult eksitavad teavet ja nende levitamisele kaasa aitamine on vastuolus tema kasutamistingimustega. Esialgu üritasid ametnikud selgitada, et tegemist on valimislubadustega, mida ei peagi sõna-sõnalt võtma. See peale liigitas tehisaru programmi ilukirjanduseks ja soovitas rahandusministeeriumi asemel pöörduda kultuurkapitali poole. Kõige suuremaid raskusi tekitasid lubadused vähendada makse, suurendada toetusi ja viia samal ajal riigieelarvega veel tasakaalu. Tehisaru nõustus arvutusi jätkama üksnes tingimustel, et vähemalt neist ühest loobutakse. Erakonnad pidasid seda ka poliitikasse sekkumiseks. Ja erakondade toetusreitingutest. Eesti 200 toetuse mõõtmisel minnakse edaspidi üle nimelisele arvepidamisele. Uuringu firmade hinnangul on protsentide kasutamine muutunud ebatõhusaks. Praegu toetavad erakonda Eesti 200, Jaak Kuusik, Kalmer Viikel, Sirje Põldmaa, Marje Kasevel ja Ülo Künnap. Kõigiga on ühendust võetud ja nende toetus on üle kontrollitud. Marje palus küll enne lõpliku vastamist abikaasaga rääkida, kuid esialgu on ta nimekirjas sees. Uus süsteem võimaldab senisest täpsemalt selgitada ka reitingu muutumise põhjuseid, kui varem sai erakond teada, et toetus on langenud, siis nüüd saab kohe ka küsida, mis ülal viga on siis. Samuti lihtsustub valimiskampaania korraldamine, üleriigilise reklaami asemel käiakse toetajatel kodus. Seni kõigile mõeldud valimisprogramm asendatakse 5 konkreetse lubadusega, millest üks puudutab Kalmeri garaaži sisse sõidu teed. Kuigi esialgu võib toetus tundada väikese võitu, annab see erakonnale aga samas võimalus oma reiting kerge vaevaga kahekordistada. Selleks piisab, kui kõik senised toetajad leiavad iga üks veel ühe inimese lisaks. Ja majandusest. Elektriettevõtted on leidnud lahenduse probleemile, et päikeseenergia lisandumine muudab elektri kohati liiga odavaks. Edaspidi hakataksegi elektriarvele odava elektri kompensatsiooni tasu juurde arvestama, mis korvab siis ettevõttele hinna languse tõttu saamata jäänud tulu. Uue tasu suurus sõltub sellest, kui palju tarbija odavamast elektrist võidab. Mida suurem on kokkuhoid, seda suurem on kompensatsiooni tasu. Nii välditakse olukorda, kus elektri tootmiseks ja müümiseks on tehtud suuri investeeringuid, kuid lõpuks saab sellest kasu inimene, kes on lihtsalt pesumasina sisse lülitanud. Eraldi tariif kehtestatakse tundideks, mille elektri börsi hind langeb alla nulli. Siis tuleb tarbijal tasuda ka negatiivse hinna kõrvaldamise tasu, sest miinusmärgi muutmine arvel plussmärgiks nõuab täiendavat raamatupidamist. Ja lõpetuseks valitsus on leidnud sündimuse suurendamiseks uue lahenduse ja hakkab laste saamiseks korraldama riigihankeid. Seniste ühetaoliste toetuste asemel saavad raha need pered, kes suudavad saada võimalikult palju lapsi, võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt. Pakkumisest tuleb märkida laste arve, valmimise tähtaeg ja hind ühe lapse kohta. Eelise saavad pakkujad, kes on valmis saama kaksikuid kolmikuid, sest ühe rasedusega mitme lapse saamine vähendab üldkulusid. Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane laste kasvatamise kogemus ja ette näidata ka 2 edukalt teostatud projekti. Esmakordselt lapsevanemaks saada soovijad võivad osaleda ühispakkumuses mõne kogenuma perega. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite? Aga meil õnnestus siin kinni püüda kooli ekskursioon. Reaalkooli õpilased on meil nüüd külas siin ja hakkame ka järjest nende käest uurima, kellega teie raskel hetkel räägite. Kuidas on sinu nimi? Millises klassis sa käid?
2: Tere, minu nimi on Elli ja ma käin 4. klassis.
1: Kas sinul on vahepeal selliseid raskeid momente, kui sul on vaja kellegagi rääkida? Kellega sa siis räägid? Sa ei pea ütlema nüüd täis nimesid, aga midagi räägi rahulikult, kes, kus, mis? On sul sellised hetki üldse?
2: Mul vist ei ole olnud sellised väga rasked hetki.
3: Või näiteks koolis oli natukene paha päev või midagi, et kas on siis näiteks sõbranna või sõber, kellele kurta?
2: Pigem ütlen enda emale.
1: Kas emal on sinu jaoks alati aega ja kuuleb sind ära?
2: Jaa.
1: On ikka nii, väga hea. Nii, läheme edasi. Kuidas see sinu nimi?
2: Tere, minu nimi on Maalin ja ma käin 4. klassist Tallinna Reaalkoolis. Minul, kui mul on raske hetk, mina räägin siis oma emale, vahepeal oma isale ja kui on nagu kooli ajal, nagu, siis ma räägin enda parimale sõbrale.
1: Ja sellest piisab?
2: Jah, sellest piisab.
1: Aga kuidas sõber suhtub sellesse? Kas ta jaksab sind alati ära kuulata?
2: No, enamasti jaksab ikkagi ja siis on nagu abivalmis.
1: Aga kas see vahepeal on nii pidi ka, et sõber tahab hoopis, et sina kuulaksid ja räägib sulle?
2: Ikka jah.
1: Et see on vastastikune? Nii, ja meil on siin kolmas noori inimene ka, kes sina oled ja kus sa tuled?
4: Ma olen Rannar ja ma käin 6. Klassis. No mul vahepeal on selliseid muresid, mis sõpradega on, aga need ongi mingi üks kord, nagu, või no, nad on kestavad koolipäevad, võibolla mingi nagu kokku istumisega või kui vahepeal keegi puudub. Aga tavaliselt keegi teeb mingi nalja ja siis laheneb ära.
3: Nali ikka aitab, on ju.
4: Ja siis, kui mul on mingi halb koolipäev olnud või mingi midagi sellist, siis ma lihtsalt räägin vanematele.
1: Ja sellest ei ole piisab. Ja vanemad tahavad aidata või tahavad kuulata ja aitavad ka?
4: Jaa, no enamasti ei ole mingit nii väga suurt abi vaja, aga
1: vahepeal lihtsalt vaja rääkida.
3: On teil mõni soovitus või nipp, kuidas hakkama saada, kui on natukene raske? Kas näiteks mõne toreda trenniga tegeleda või midagi põnevat teha? Mis teid on aidanud?
2: Ma ei tea, minule meeldib hästi lugeda ja vahepeal telekat vaadata, kui mul on raske, siis viib mu mõtted mõjale.
5: Mina tavaliselt, nagu kui mul on, siis ma tantsin ja mulle meeldib nagu tantsida.
1: Ja see aitab?
5: Jaa.
4: Mulle meeldib ka lugeda, mulle meeldib ka kuskil jalutamas käia, kuigi ma ei tee seda väga tihti. Ja siis mulle meeldib, alati rahustab muusika, et ma ei kuula väga, aga ma nagu laulan rohkem.
1: Kas sa on sellist, oled ka kuulnud sellist ütlemist, et mehed ei nuta ja pead ära kannatama? Et kuidas sa suhtud selles? Kas see on õige?
4: No ma olen kõik nutnud, aga no see on Ma ei usu, et see oleks nagu väga õige, aga see on natuke, mõndadele on see elu põhimõte.
1: Jah, vana kool nagu natuke, aga selles mõttes mina võin öelda, et mina see keskealise mehena nutan küll, kui on raske hetk. Ja pärast on palju kergem. Seda ei pea olek teiste ees tegema, eks oma koha ikkagi leiad, aga kuidas teile see tundub, kas on vaja rääkida, kui on raske hetk või tegelikult on see selline ületähtsustatud, et noh, mis seal ikka, kannatame ära.
5: Ma arvan, et ikka on vaja rääkida, et siis see nagu aitab natuke kaasa.
2: Kui räägid südamelt ära, siis see nagu palju lihtsam olla.
4: Ma enamasti kuidagi hoian, või no ma ei räägi väga teistele ja siis ta kuidagi on kõik need ära lahenenud.
1: Suurepärane, meil olid külas Tallinna Reaalkooli õpilased, suureid tähed astusite läbi, jätkake nüüd oma ekskursiooni, me oleme siit kella 4. Kukuraadio uudistega edasi ja pärast seda ootame juba teie kõnesid ja tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite? Ja meil on Kaspar kirjutab, kes ütleb siis, et raskel hetkel räägime naisega ja väga raskel hetkel tuleb appi AI. Vaat sellest me ei olegi rääkinud üldse, et AI-ga ka ju paljud inimesed oma keerulisi momente likvideerivad. Aga kirja juurde tagasi. Mis aga puudutab psühhedeelikume eriti psilotsübiini sisaldavaid seeni, siis need ei tekita sõltuvust. Kas olete kuulnud mõnest seenesõltlasest? Ja seda sama psilotsübiini sisaldavad meil karjamaadel kasvavad terav paljakud. Aga nüüd stop! Enne kui keegi mõtles sõbraga tasuta depressiooniravimit korjama minna, hetkel selline tegu koos sõbraga on paragraaf 184 lõige 2.1 suurkogus narkootilise ainete käitlemine gruppi poolt 3-15 aastat vangistust.
3: Aga tuleme selle AI teema juurde korraks. Meil eile ju tegelikult omavahel oli ka see vestluses käis läbi, et kuidas sa suhtud näiteks sellesse, kui räägid kellegagi kurdad talle, aga saad vastu AI-ga kirjutatud teksti.
2: Vaata, siis tekib see küsimus, et miks mul seda inimese momenti seal üldse vahel on. Kui ma tahan AI-gest saada nõu, siis ma kirjutan ise oma kratile ja saan selle info kõik kätte. Vaata, see on minu arvates küll erakordselt plass lugu, kui kaks inimest omavahel siis suhtlevad, no ütleme üle veebi ja siis üks kasutab AI-d või veel hullem mõlemad kasutavad AI-d ja siis söödavad teine teisele arvuti vastused ette, siis on küll selline tunne, et nagu kuulge. Puhake jalga, et sellist maakera me küll ei tahtnud.
3: Ma olen nõus, aga samas noh, on võibolla see, et tahaks midagi ilusat öelda, aga no ei tule neid sõnu, ei oska öelda.
2: No kas sa ära ütle?
3: Ja, või siis ütlegi nii, et tead, ütle, et ma tahaks öelda midagi ilusat, aga ma ei oska.
2: Saame parem kokku ja räägime näost näkku.
3: Või oleme, lähme kinno.
2: Ei, kino ei ole väga hea, kino siis ei tohi ju rääkida.
3: No jah, aga võibolla no, ei oskagi sõnu valida, ei tahagi rääkida, aga lihtsalt aega koos veeta.
2: See on hea mõte, jah. Aga mis veel kirjutatakse?
3: Margo kirjutab, et pigem olen ma ise paarile inimesele see, kellega saab rääkida kõigist muredest ja probleemidest. Ja eks see toimib ka vastupidi. Mingil põhjusel on need just vastas soo esindajad. Paljudes asjades tahetakse lihtsalt mees soo esindaja arvamust asjast, kuna tihti näevad mehed asju hoopis teises valguses kui naised ise.
2: Sellele kirjutan alla, jah, on mul endal ka selliseid kogemusi olnud, et ja vahepeal on ka muidugi see, et kui sa siis raskel hetkel räägid kellegiga ja võibolla sa ega ei tahagi nagu mingit lahendust, tahadki ära rääkida ja võibolla tahadki kinnitus sellele, mis sa oled juba ise välja mõelnud, aga tihti peale võib ka niimoodi minna, et noh, su oma ümbritsevad inimesed on kõik seda juttu juba kuulnud ja nende arvamus sulle, noh, ma ei tea, ei lähe korda, aga kui keegi teine süsteemiväline ütleb seda sama, siis on nii huvitav, jah, ei no väga hea nõu on ja lähebki korda, eks?
3: Jah, ma olen nõus, inimesed kipub olema küll, jah.
2: 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meie tänane küsimus, kellega teie raskel hetkel räägite. Ja võt, jah, see huvitab AI küsimus, ma olen päris palju ikkagi ka enda tuttavate käest kuulnud seda, et nad räägivad ja jagavad kõike ka oma päeva AI-ga.
3: Ja mul on üks tuttav, kes minu mõttes vist ütles isegi, et tal kulub 6-2000 eurot, et AI-ga asju ajada. Aga tal on ka selline ettevõte ja firma, et tal on väga palju lihtsalt see AI ongi seotud firma tegemistega. Et ma saan aru, aga lihtsalt kuidagi igapäeva ellu ma liiga palju seda AI-d ei tahaks. Et tööasjades okei, las ta aitab mind, aga igapäeva suhtluses ma tahaks kuidagi
2: päris elu, päris inimese jutud, see jäägu. Me elame siit nüüd väikese muusikalise vahepala järel edasi ühe toreda hommikuse kordusintervjuu juurde.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
7: Täna reporteris.
8: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
9: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastad omanikule.
10: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
9: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
13: Telehommikus oli külas Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommussaar, kes tegi ülevaate, mis seis on immigrandi probleemiga.
14: Ja sellel aastal loomulikult surve võrreldes varasemate aastatega on olnud suurem. Ja meie jaoks on see muutus aset teinud juulikuus, kus vedajad ja organiseerijad on püüavad siis siit kaudu inimesi edasi toimetada.
15: Miks nüüd? On see kuidagi lihtsalt lahti seletada?
14: Kui me vaatame kogu ränderünde dünaamikat täna Valgevene suunalt, Euroopa Liidu suunas, enne kõik on pihta saanud Läti, Leedu ja Poola, siis täna ja sellel aastal see kogu teravik on suundunud Läti vastu. Ja Läti on meile vaeldamatult lähemal ja siit edasi liikumiseks teekond on lühem.
16: Kas me saaksime ka natukene kuidagi visualiseerida seda, et kuidas nad siis tulevad? Et stereotüüp arusaam on see, et on mingisuguse tavalise erasõiduki, ma ei tea, tagaiste või pagasnik ja sinna on siis surutud inimesed, kes tulevad kusagilt Aafrikast, kellel ei ole isegi dokumente. Kas ma olen klišeed küüsis?
14: Ei, kindlasti ei ole, et dokumentidega ikkagi jõutakse Valgevene riiki erinevaid siis vahendeid kasutades ja sealt edasi liikumine orkestreeritakse siis vahetult piiril. Seda toetab Valgevene režiim, seal on sees organiseerijad, kes siis aitavad inimestele edasi liikuda, ületada piiri ja paar päeva tagasi üritada seda isegi relvaähvardusel teha. Et ja sealt edasi organiseeritakse inimestele edasine liikumine, antakse vedajatele siis kätte koordinaadid, kus inimesed tuleb peale võtta, kuhu viia, sellest makstakse tasu ja siis inimesed liiguvad neile siis määratud või nende poolt valitud sihtkohta.
15: Kuidas teie neile jälile saate? Sest jah, iga nädal on praktiliselt uudiseid tulnud sellest, et kuskil maanteel on mingi auto kinni peetud, kus jah, nii nagu ma ütlesin, ma ei tea, kaheksa inimest lausa istub seal või no mis istub, on pakitud sinna sisse.
14: Ja ühtepidi me oleme oluliselt suurendanud enda jõudusid ja väljasolekut meie Eesti riigi mõttes pudelikaelas rände teekonnal sadamates, aga teisipidi ka lõunapiiril, et oleme rohkem väljas ja loomulikult toimetame ka siis selle informatsiooniga, mis muude kanalite kaudu meile kätte saadavaks saab ja oleme siis õigel ajal õigel hetkel õiges kohas, aga peamine on loomulikult selles küsimuses ikkagi aidata täna Läti riiki, aidata seda Euroopa Liidu välispiiri hoida tugevana, et mida rohkem me suudame inimesi hoida teisel pool piiri, sõltumata sellest, et nad lõhuvad taristut, võtavad relva välja ja nõuavad põhimõtteliselt Euroopa Liitu ju sisse laskmist jõuga ja vägivaldselt. Et mida rohkem me hoiame neid seal teisel pool piiri, seda vähem on meil siin endal sest vaja nendega tegeleda.
16: Millega tegelevad või kuidas veedavad oma päevi need immigrantid, kes on siis nii-öelda kinni nabitud? Ma kuulen, et nad valetavad pikkade habemetega mehed, et nad on alaealised ja siis seal kinnipidamiskeskuses väidetavalt kaklevad, et kes saab telekapuldi enda kätte?
14: Tuleb ette selliseid lugusid ka, et eks keskkond on võõras nende jaoks ja üritatakse siis endale harjumuspäraseid reegleid kehtestada. Päris niimoodi meie juures ei saa. Ja need siis inimesed, kes arvavad, et nad kuuluvad alaealiste kategooriasse, selle on üsna selge põhjus, miks nad seda püüavad teha, et alaealiste osas on eraldi kõrgendatud hoolsuskohustus, et püütakse siis selle läbi pikendada oma võimaliku siin viibimist, aga täna ikkagi on rütmel suuresti selline, et protseduurid, mida nad seda püüavad teha, et alaealiste osas on eraldi kõrgendatud hoolsuskohustus, et püütakse siis selle läbi pikendada oma võimaliku siin viibimist, aga täna ikkagi on rütmel suuresti selline, et protseduurid, mida Eesti riik tegema peab,

0: ja siis on tagasitee.
1: Kes on need isikud, kes veavad neid? On need Eesti kodanikud, Läti kodanikud?
0: Vedajate seltskond on väga rahvusvaheline, et ka eelmisel alles hiljuti kinni peetud seltskonnas oli nii sakslasi, bulgaarlasi, ukrainlasi, et ja on isegi väga eksootiliste maade vedajaid olnud, et see võrgustik töötab viisil, kus pakutakse tööd, võetakse see töö ots vastu, soovitakse siis teenida hõlputulu, aga mõistmata tegelikult seda, et millise teo sa toime paned, millist tegevus sa soosid. Ja täna me oleme väga selgelt ka keskendunud erinevate vedajate ja organiseerijate tabamisele. Need me ka tabame ja pikad vanglakaristused ootavad ees.
2: Kas Eesti riik praegu saab selle rände survega hakkama?
0: Et Eesti riik kindlasti saab selle ülesandega täna hakkama. Ja vaadates nüüd seda numbreid, kui meil siuke juulikuust tänases oktoobris on ikkagi alla 300 ja tõkestamise Euroopa Liidu välispiiril enne kõike meie naabrite juures on kümneid tuhandeid. Et mida tugevamini me seal koha peal oleme, me ka täna Läti kollega aitame, plaanime ka edasi aidata, seda teevad ka meie lähinaabrid. Et mida rohkem me seda ohtu teisel pool hoiame, seda vähem on meil endal vaja seest toimetada.
1: Viimastel nädalatel rohkem ongi olnud vist uudiseid, kui on tabatud ikkagi juba tee pealt ja kuskil autos neid seltskondi, aga suvel ma mäletan oli ju haarang ikkagi Nõmmel konkreetsele majale ja siin hiljuti vist suve lõpupool oli juhtum, kus tunnelisse oli mingi seltskond siia samma filtritee kanti ennast ära peitnud. Kuidas on, kas praegu jätkuvalt on veel variante ka, et nad on ikkagi jõudnud kuhugi ja peidavad ennast kuskil mingites hoonetes, mitte ei ole ainult autodes?
0: Võib kindlasti olla, et on jõudnud inimesega siia, keda veel hetkel tabatud ei ole. Inimestele me oleme kindlasti väga tänulikud sellest, et nad ühiskonnas märkavad ja hoolivad ja annavad teada nendest asjadest, et kui suur grupp inimesi on linnatänaval või kuskil majutusasutuses, täpselt aru ei saa, kuhu nad sattunud on, siis see loomulikult seab silma. Et, ja seda tasub teada anda, saame ära kontrollida, kellega tegu on. Ja kui on kõik dokumentid korras Eestis lubatud olla, siis ega me tühjast kedagi ei tülita.
1: Ja lõpetuseks veel kord, et nad ei, eesmärk ei ole neil enamasti, vist ma saan aru siia Eestis jääda, et me oleme ikkagi transiitriik, et nad tahaks väga kiiresti kuskil siit Euroopas edasi liikuda.
0: Soov on siit edasi liikuda ja jõuda nendesse kogukondadesse, et kui nad tegemist ikkagi on enamasti Aafrika riikidest pärit või siis ka mõnikord Kesk-Aasiast pärit riikidega inimestega, siis Eestis täna sellist tugevat kandapinda ei ole kogukondade mõttes. Aga meie naabrite juures on ja see suund sinna liikuda soov on.
3: Kõneles Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommussaar.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud Marek Strandberg stuudios ja tänane küsimus . Kui kahjulik keskkonnal on peeretav lehm, sest et sellest on siin aeg-ajalt ikkagi juttu olnud, et tekivad gaasid ja see lõhub meie atmosfääri, aga kas tegelikult on see asi ka ikkagi nii hull?
2: No esimene asi on see, et ega peeretavad kõik loomad. Nüüd lehma puhul ei ole küsimus peeretamises, vaid röhitsemises. Tal on nimelt magunarv vast nii neli, mille vahel siis pärast seda, kui mäletseja on endale kõik võimalik rohttaimi sisse kühveldanud, hakkab seal siis toimuma fermentatsioon ja no, selles mõttes nii-öelda selle kõrvalproduktiks on tõepoolest märkimisväärses koguses metaani. No, üks selline veis suudab toota, ma arvan, mingisugune 100 kilogrammi metaani aastas. Ja kui me siis arvutame selle ringi selleks kasvuhoone gaasiks või süsihappe gaasiks, no, siis seda on ühe mudeli järgi 3,5 tonni aastas, aga teise mudeli järgi koguni 9 tonni aastas, et no, täpselt millise me aluseks võtame. Nüüd, noh jah, et mis seal siis ikka, et ega see ju ei ole ka teab, mis palju või midagi jubedat, aga kui me nüüd arvestame sellega, et maailmas on toimunud oluline muutus. Noh, looduses on mäletsejaid võrreldes sellega. Kui palju on inimkond erinevaid mäletsejaid, olgu siis, ma ei tea, lambaid, kitsi, kõiki selliseid veiseid seal hulgas paljundanud 10 kordi vähem. Ja probleem ongi nende arvus. Selles mõttes, et nende arv on siiski väga-väga suur. See ulatub miljarditeni. Ja arvuliselt ületab tegelikult mäletsejate arv, kellest iga üks siis, noh, ütleme, tagasi hoidlikult tekitab umbes 3,5 tonni süsihappegaasi ekvivalendis kasvuhoone gaase aastas. Autode arvu, mis on umbes 1 või 2 miljardit. Ja auto tekitab aastas ka, iga auto umbes ka 2 või 3 või umbes nii mitu miljonit või tonni nii-öelda kasvuhoone kaase. Nii et kui me võtame puht arvutuslikult aluseks, siis meie inimese paljundatud põllumajandusloomade, mäletsejate, kellel on vaja seda nii-öelda reaktorit, mille jäägiks on metaan, kasutada selleks, et elus püsida, siis nende summaarne kasvuhoone gaaside emissioon ületab isegi inimkonna autode tekitatud süsihappegaasi emissioon. Nii et see on see paratamatus. Ja no loomulikult on jällegi see retoorika küsimus, et no, meile meeldib kasutada ebatäpseid termineid öeldes, et no, et kas te tõesti arvate, et lehmapeer võib siis maailma untsu keerata? Ei, lehmapeer ei keera maailma untsu. Ma arvan, et nad peeretavad oluliselt vähem, kui nad röhitsevad.
1: Väga hea, et siis tegelikult on, ei ole see asi üldse nii traagiline.
2: No, ütleme...
1: no, eks ma ka siin natukene ironiseerin
2: selle asja. Eks ta ole täpselt sama traagiline autotegi puhul, aga... Siin on olemas ka ju tegelikult lahendused, et no, milleks meile lehm? No valdavalt me ütleme, et...
1: Et saada piima, et saada liha.
2: Ja et saada piima, et saada vajaliku valku seal sees ja nii edasi, nii edasi. No siin on ka ju küsimus lihtne. Et kui autode puhul me ütleme, et lahenduseks on elektriauto ja võimalikult palju päikesest tuulest pärit elektri kasutamist, noh, nagu Norra on näidanud, et noh, seal ei ostetagi enam ühtegi sisepõlemismootoril autot. Võibolla mõni fanaatik vana auto ostab, aga uued sõidukid Norras kõik elektrilised. Järgelikult on meil vaja elektrilist lehma. Ülekantud mõttes sellega ka tegeletakse, sellepärast, et nii pärmid kui bakterid tänasel hetkel on osatud õpetada tootma täpselt selliseid
3: suhkruid ja valkusid nii ja rasvu, nagu me saame lehmapiimast. Nii et keegi ei oska öelda, millal meil esimene elektriline lehm valmis saab.
1: Ja see võib olla ka inimkonna mõttes lahendus ka kõikidele nendele inimestele, kellel on siis, no ma ei tea, lehmade või veiste toodetud laktoosi vastu talumatus, kes ei suuda seda omandada, sest et ma kujutan, et selline elektrilise lehmatoodang on võimalik teha ka ikkagi inimesele paremini omastatavaks.
3: Vailmatult. Ja see on ka mõttesuund, kus siis osa teadusest liigub. Ja millal see juhtub? Väga raske ennustada. Aga see, et see võimalik on, on enam vähem raudpolt kindel.
1: Marek Strandberg, suur aitäh! Järgmine nädal uued teemad.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Ja tänaseks on oodata ilusat...
1: Helsingit.
0: Helsingit?
1: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
0: Ja parim seltskond.
1: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
2: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud. See on siis selline hetk meie saates, kus Ingela Virkus on otsinud välja kas tarkadest raamatutest või oma põhjatutest ajusagaratest siis kaks toredat pähklit mulle arvamiseks. Teinekord on need sellised võõrsõnad, teinekord on unarsõnad, murdesõnu oleme lahanud, paar mõistatust ära lahendanud ja eks siis paistab, mis mind täna ootab. Aga üks on selge, eesti keel on ilus ja maksab seda ikkagi iga päev meelde tuletada.
3: Ja esimene on selles mõttes küll, ma ütleks, üks pähkel, et tal võib olla isegi täitsa kolm tähendust, ilmselt võib olla ühte tead, aga ma annan sulle punkti siis, kui sa oskad öelda kõik kolm ja see sõna on kõlu.
2: Kõlu?
3: Kõlu.
2: No öeldakse võtta teatud inimeste kohta, kellel võib-olla vaimne kapasiteet ei ole nii tugev kui sellistel võimsamatel, et on kõlupea.
3: Mm-hmm.
2: See tähendab siis seda, kui sul on pea suht tühi ja tuul vilistab ühest kõrvast sisse, siis nina august sisse välja ja teisest kõrvast jällegi ka välja, et kui sa oled selline natukene... võib-olla ütleme juhmim inimene.
3: Jaa, see on õige, see on siis esimene nendest kolmest. Aga oskad sa öelda, mis see veel võiks tähendada?
2: Kas mitte kõlu ei võiks olla sellisel vilja peksmisel tekkinud mingi selline agana tolm või sellised mingid pebred või mingid sellised taimeosakesed, mis siis käivad sellise ütleme rehepeksuga kaasas?
3: No tühikest siis
2: ja.
3: Äkki on ju.
2: No näed, seda ma mõtlesingi.
3: Väga tubli oled. Kas tuleb kolmas ka?
2: Kolmas, jah, ja kõlu siis. Kolmas on võib-olla kõige vähem levinud siis tähendus. Või siis mitte?
3: Mina neid ei kasuta tegelikult igapäevaselt vist nagu nii.
2: Kui sa räägid oma sõprade sõbrannadega viljapeksust, siis ei tule kõlu ega jutust läbi.
3: Kõlu pead tulevad ainult.
2: Nii, vaata kolmandaga nüüd keerulisem. Aga no mis siin paneme aga pea tööle ja mõtleme siis välja, mis see kolmas olla saab. Võib-olla on tegu siis tänapäevastel ehitustel kasutatava mingi sellise pakkematerjaliga, mida siis kergesti purunevata klaasakende transportimisel ümber märk. Tead need igasugused sellised penoplastist graanulid, kas need ei või olla kõlud?
3: No võiks olla, aga see ole see vastus, mida ma ootan. Mulle väga meeldib, kuidas sa tuled uute nagu võimalike tähenduste peale ja väga kindlalt ja väga veenvalt müüd need mulle maha, et ma hakkan mõtlema, et võimalik, et see on, aga mina ei tea.
2: Et sobiks ju päris hästi, eks?
3: Ma usun.
2: Anna mulle mingi siis suunakene kätte, sest ma ei praegu kolmandat tähendust küll ei tea.
3: Seda on üsna keeruline ka vihjana anda, aga ta on...
2: Kas see on tänapäeval kasutatav asi või on
3: see kõige... Loomadega seotud... looma lihaga seotud.
2: Ahaa, kas võib-olla tegu siis selliste kelmetega, mis lihaskimpe ümbritsevad, mis üldiselt võib-olla ei ole väga mugavad süüa ja siis mida tuleks välja fileerida, kuidagi või puhastada?
3: No tegelikult vist põhimõtteliselt küll sinna suunda läheb loomanaha alumine lihapoolne kile ja skiht. Siis.
2: No näed, palun väga. Üks väike vihje ja kohe olemas. Jah. Suur aitäh sulle. Nii et kolm erinevat kõlu tähendust, nendest kõige toredama ikkagi kõlu pea.
3: Aga mul on üks mõistatus ka veel lõppu, ega sa siit ei pääse praegu.
2: Ei ole plaaniski.
3: Sündides on tal tiivad, aga lennata ei oska. Vanaks saades kaotab tiivad ja hakkab lendama.
2: Sündides on tal tiivad, lennata ei oska. Vanaks saades kaotab tiivad ja hakkab lendama.
3: Just.
2: No ma tahaks öelda aeg, aga ei ütle, sest et see ei ole õige.
3: See ei ole, aga aeg teeb oma töö temaga ja siis ta hakkab lendama. Nagu.
2: Mm-hmm.
3: Selles mõttes küll, ja.
2: No vat, nüüd on, see on nüüd ka hea pähkel. Sündides on tal tiivad, aga ta ei lenda.
3: Ja sellest on isegi, mitte sellest, aga temast on näiteks laul.
2: Aga see ei või olla tegu siis sellise asjaga nagu hügieeniside, mis siis alguses on nagu tiivakestega ja siis pärast visatakse niimoodi lennutades prügikasti.
3: Jällegi võiks olla, muidugi absoluutselt võiks ühel hügieenisidemel olla oma vanasõna.
2: Aga vanarahvas ei tundnud sellised asjad?
3: Ei tundnud. Võib-olla tundis ka, aga see aga vastus ei ole see praegu. Ja.
2: Nii, aga anna mulle siis mingi väike vihje veel.
3: Taim ja kollased juuksed, rohekas kleidike.
2: lühike veidike rohekas kleidike, ära minu aknalt kuhugile eksi, ära minu aknalt kuhugile keksi või kuidagi niimoodi. Võilill!
3: Just!
2: Oi, võilill on tõesti väga tore ja väga kena taimekene. Sellega saab kontrollida, kas kui hästi sa võid oled söönud.
3: Jaa, absoluutselt. Tegid sa seda lapsepõlves?
2: Ala lõpmata ja siis teine tegi suu lahti ja siis pissid need ebemed talle suhu.
3: Võt sinna nii ma ei jõudnud, aga see on väga kaval nipp, ma proovin järgmine kord.
2: Igal juhul Ingela, suur aitäh nende toredate pähklikeste eest ja esmaspäeval juba uued arvamishetked.

0: Kuku Raadio.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transportiametist. Tere!
3: Tere õhtust! Teekatud on kõikjal kuivad ja sõidutingimused maanteedel head. Õhtune tihe liiklus on tekkinud nagu ikka Tallinna ringteele, Põrgu välja Jüri ning Jüri Kurna lõigule. Tihedalt on sõidukeid veel Tartu maanteel Peetris, Tallinnast väljuval suunal ja Tallinna ringtee alguses Väos Laagna teel. Tihedalt on sõidukeid ka Tartus, Viljandi ringil linna siseneval suunal. Teateid maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile märkame ja arvestame ikka üksteisega.
2: Aitäh ilusate mõtete eest ja ilusat õhtut, Eve, kui vaadata nüüd ka Waze'i rakendust, siis Tartu maanteel on tihedam liiklus, seal on siis keskmine kiirus 8 kilometrit, samuti on suurem ummik Suursõjamäel, Peterburi teel on siis keskmine kiirus 3 kilometrit tunnis, üsna tihedalt on see autosid täis Pallasti tänaval, aga on tihedam liiklus ka Türnpuu tänaval, Lubja tänaval, Gonsiori, Liivalaia tänaval, samuti Luise tänaval, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, ja ka näiteks Toompuieste tänaval. Ja kui vaadata Tartu poole, siis seal on tihedam liiklus Narva maanteel, kus hetkel on keskmine kiirus 10 km tunnis, Põhjapuiesteel ja Laial tänaval. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna oleme natukene siin vaimse tervise teemadel rääkinud, aga räägime nüüd edasi. Ja ühe väga ägeda uudisega on välja tulnud üks Portugali haigla, kus siis on väänatud natukene reegleid, mis üldiselt Euroopas on väga konkreetsed ja karmid. See puudutab lemmikloomade toomist haiglasse patsiente vaatama. Ja noh, kas siis Põhja- või Kesk-Euroopas ükskõik, kus sa oled, üldiselt haiglate reeglid on väga konkreetsed ja karmid. Lasin korraks ka tehisarul hinnata, kuidas Eestis seisud on. No ega Eestis ka ikkagi lemmik, loom haiglasse tulla ei tohi. Erandid on ainult siis teenistuskoerad, juhtkoerad, teraapiakoerad ja atesteeritud abikoerad, no näiteks diabeedi abikoerad. Aga Portugali haigla on siis teinud nüüd sellise väikese toreda muudatuse oma reeglitesse, et võib nüüd neljajalgseid pereliikmeid palatisse tuua ja et nad saaksid siis oma peremeestele või perenaistele enese tunde osas abi osutada ja uuringud on näidanud ka seda, et loomade kohalolek võib patsiendi enesetunnet parandada, kohtumised lemmikloomadega aitavad vähendada vererõhku ja leevendada stressi ja ärevust.
2: Üks patsient Antonio on välja ka siis toonud, et kui tema lemmik kohale jõudis, tema süda peksis rõõmust, see on tunne nagu perekond oleks siin, ta on mulle nagu tütar, ütleb siis Antonio ja kohtumine tekitas temas tunde, et ta tahab paremini kõndida ja tegutseda, et see on tõeline elurõõm.
1: Huvitav on see, et tuleb välja, et mees patsiendid on pigem need, kes tahaksid siis oma lemmikloomi näha, et mitte niivõrd naised, aga just nimelt mehed ja tuleb siis välja, et haiguse ajal on mehed emotsionaalselt haavatavamad. Aga seda me teame ju kõik, et ega kui no, mees on saanud sellise kerge külmetus või nohu, sa oled abitu. Sa oled ikkagi väga abitu ja seal ei olegi muud kui hospitaliseerida ja võimalik oleks ikkagi tuua lemmikloomad kohale siis tooge, et seal tuleb need suured kahurid välja veeretada. See ei ole niimoodi, naised kannatavad sellist kerget külletamist mängeldes välja. See ei ole mingi küsimus. Teises käes on veel, ma ei tea, noh, arvuti, tehakse kodutööd, lapsed, kõik asjad hoitakse.
2: Ja siis ta ravib ju neid lapsi ja meest ja
1: vaene
2: ennast.
1: Mees kannatab seda 36-8 on palavik, silmad tilguvad, nina jookseb vett. Oleks no koerake. Oleks no koerake või kassike, siin läheks olukord pisut paremaks. Üldiselt siin noh, on põhjendused erinevad, et miks ei tohi loomi siis lubada, aga seal konkreetses Portugali haiglas on ka niimoodi, et peab ikkagi esitama tõendi, et loomal on vaktsiinid ja parasiiditõrjed tehtud ja tervislik seisund ja loomulikult ka käitumine sobib haiglakeskkonda ja siis ongi, ei ole mingit takistust selleks, et kas siis koerad või kassid või ka mõned eksootilisemad loomad haiglasse pääsevad ja eeldus on siis see, et täiskasvanud saate on kaasas, nii et no kui kunagi peaks sattuma Portugali elama ja olen haiglas, siis võib ikkagi püütoni kaasa võtta ja näidata kõigile, et näed, siit tuleb ainult positiivne paranemisinfo ja mina saan jällegi terveks inimeseks.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
0: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis annab põllumeestele julgust miljoneid investeerida. Saa teada, kuidas möödub päev maapiirkonna päästekomandos. Uuri, kuidas panna inimesed rohkem kala sööma. Uudista, miks põllumees vanatraktoreid restaureerima hakkas. Ja avasta, milliseid eksootilisi kartulisorte Eestis kasvatada saab. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
7: Täna reporteris.
8: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
7: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
9: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
7: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: Päevanope.
1: Täna esitleti president Alar Karise portree maali, mille lõi kunstnik Tõnis Saadoja. Kui palju saab president ise kaasa rääkida selles, millist maali ta soovib, rääkis Kuku hommikuraadios Postimehe ajakirjanik Pekka Erelt.
2: Kui palju aega võtab? Ma ei oska öelda, eks see on täiesti erinev iga kunstniku puhule. Et näiteks Jüri Arrak käis kuu aega ringi ja mõtles, et mida ja kuidas üldse maalida, ennem kui ta oma tööga alustas. Aga eks see jälle sõltub presidendist, kuivõrd palju ta näiteks tahab sekkuda. Tõenäoliselt mõni ütleb niimoodi, et tee ja ei sekku üldse. Ja noh, ilmselt on ka nii, et kunstnik ja president siis kohtuvad, räägivad, vestlevad ja siis on nagu kunstnikul aga enam selge, et mida temalt oodatakse. Et ma ei taha hästi uskuda, et president seisab nagu kunstniku selja taga, näe, nüüd maali minu suu niimoodi, ei, see ei ole õigesti maalitud, nüüd teistmoodi selle. Et ma ei taha uskuda, see kõlaks väga, väga kentsakalt kõlaks.
3: Ja ma saan aru, et Alar Karise puhul protsess nägi välja nii, et temast tehti fotod ja nende fotode põhjal siis hakati portreet tegema.
2: Ja see on ka üks võimalus, kuidas portreesid tehakse. Mitmed kunstnikud teevadki nii, et nad maalivad foto järgi, mitte natuurist. Et täna peale on tihti nii, et kui nüüd ajas tagasi minna, siis näiteks Konstantin Pätsi puhul Karl August Ermann, kes teda maalis, täna peale ikkagi tüüpris tundmatu nimi, siis on olemas foto ka sellest, kuidas Päts istub toolil ja siis Herman maalib. Et ka nii on, aga tänapäeval jah, kuna president on ju väga hõivatud inimene, et siis antakse võibolla mingi fotoseeria kunstnikule ja siis kunstnik maalib selle järgi ja tõenäoliselt siis ta ühel hetkel näitab seda tööd presidendile. Ja kui presidendil on mingid märkusi, siis kunstnik neid arvestab ja võibolla muudab midagi. Või ole üldse mingid, on kohe rahul, et väga hea töö ja nii jäägu.
1: Valitsuspartei Eesti 200 populaarsus pole juba aastaid olnud kiita. Eile saavutas see Norstati uuringute järgi uue rekord madala taseme, ulatudes 1,3%. Sihiku saates käis täna külas Eesti 200 fraktsiooni juht Riigikogus ning juhatuse liige Toomas Uibo analüüsimas erakonna oleviku ja võimaliku tuleviku.
4: See ongi natukene võibolla selline meie tehnokraatlik lähenemine, et mingid asjad peavad korda saama. Me oleme öelnud ausat tõde, mis on, kõlab väga halvasti, aga see on samas olnud aus. Ja tegelikult, no mis on puudu, on minu mõelest just see empaatia pool, et tegelikult inimesed tahavad lootust. Ja kogu sel, noh, me oleme öelnud ausat tõde kogu aeg välja, aga seal küljes ei ole olnud sellist pikemat vaadet lootusele. Ja see on minu mõelest üks oluline puudujääk meil, sest inimesed instinktiivselt ikkagi tahavad valida seda, kus nad näevad, et on mingisugune, no, keegi räägib neile paranemisest ja ilusamast elust.
5: Inimesed tulevast. Usuvad tema koogiat, vabandus.
4: Absoluutselt. Ja kui vaadata, kes täna siis nagu populaarsed on ja kui ma mõtlen tegelikult sellel sisule, mida nad pakuvad, siis tegelikult ei ole seal ju mitte midagi sellist, mida oleks võimalik ellu viia. Aga ma mõistan inimeste sellist reaktsiooni, et lootus on see, mis sureb ju teatavasti viimasena ja minnaksegi taas seda teed, et usutakse neid kõiki maksulangetusi ja maksukaotamisi ja see nagu tekitab mingisugust lootust, et paraku see nii on, jah.
0: mõned erakonnakaaslased on siin öelnud leheveergude vahendusel, et võib-olla ei ole suurde valimiskampaaniasse mõtet investeerida, puhkame veidi ja tuleme 2031 märtsis välja suure uue hooga. Mis te arvate sest mõttest?
4: Jaa, see on täiesti reaalne stsenaarium. Olen ka ise selle ma kunagi välja pakkusin, et üks variant on ju see, et me sihime pigem 2031. aasta valimisi. Noh, küsimus, kas minna seda, me ka kindlasti peame selle otsuse tegema. Kindlasti, mida ma ei poolda, on kampaaniate tegemine ja raha raiskamine. Seda ma ei poolda, aga kas nimekirjad välja panna, selle otsuse me kindlasti siis teeme ka lähiajal.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: love you.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Ingela, küsin sinu käest Viktoriini küsimuse. Kas oled kunagi näinud Priit Pärna multifilmi Kas maakera on ümmargune? Sellele on lihtne vastata. Jah,
4: ei ole. Ma mõtlesin, et äkki on taustal kuidagi niimoodi käinud. Ma olen ju selline filmivaataja kodus.
3: No ei ole tegelikult. Siis, no tegun Priit Pärna ühe esimeste multikatega, kui mitte kõige esimesega, ega ma nüüd ka päris täpselt ei mäleta. Aga seal on oma olemuselt väga lihtne probleem lahendamisel. Üks mees läheb, no tollal veel pois, astub koduuksest välja ja ta teab, et kui hakata ühes suunas minema, siis kuna maakera on ümmargune, jõuab ta lõpuks koju ikkagi tagasi. Ja no jõuabki, on sellel ajal vanaks meheks juba saanud, aga tõestab siis veenvalt ära, et maakera tõepoolest, no kerge loperguse kujuga on, aga no siiski ümmargune. Aga nüüd on üks inglise härrasmees teinud seda sama ja päris elus, mitte siis mingis multifilmis ja Carl Bushby, tema nimi ja aega võttis see kõik 28 aastat ja kokku siis läbis ta 50 000 kilometrit ja jõudis siis Suurbritanniasse tagasi, nii et ei kasutanud siis ühtegi transportivahendit, vaid marssis ja lõpuks jõudiski siis koju tagasi ja no mis muidugi kõige huvitavam selle asja juures on, et ta natuke isegi kartab tagasi kodus olla, et ei ole enam harjunud kodus elama ja noh, tea kas oskabki.
4: Mõtle nii palju aastaid hiljem, aga ta alustas tõesti siis oma teekonda 1998. aasta novembris Chiilist vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks ühtegi lennukit, rongi laeva või muud transportivahendid. Täitsa uskumatu, ma pidin kohe seda rõhutama veel eraldi.
3: Ja no lõpuks ta ikkagi ujus ka üle La Manche'i väina. Ta seda ametlikult kuskilt välja ei kuulutanud, sest et ohutuse ja turvalisuse kaalutlusel no, tundus mõistlikum siis kuidagi sealt vaikselt üle tulla. Aga no mõned agad siiski talle pika reisi peal olid ja nimelt ta vahepeal ikkagi elas Mehikos. Natuke aega, kuna siis see oli odavam. Koju tagasi ta ei tulnud ja ta sõitis siis pärast seal Mehikos elamist täpselt sellesse samasse kohta tagasi, kus ta reis pooleli jäi ja sealt siis jätkas oma tegemist. Et no väikeste mööndustega võime öelda, et oli täitsi, no, täiesti adekvaatne reis.
4: No ja teekonnal oli veel mitu pausi ka. Moskva keeldus talle näiteks pikka aega viisat andmast.
3: Ei imesta.
4: Ja siis 2008. aasta finantskriis ja seejärel siis koronapandeemia osutasid teisteks takistusteks.
3: Aga veel põnevat teda siis filmiti ka selle kõndimise ajal ei keegi muu kui legendaarne filmitegija Werner Herzog oma võttegruppiga teda siis saatis, noh mitte muidugi 28 aastat, aga sellisel lühemal ajal ja nemad siis sellest pikast rännust teevad ka täispika dokumentaalfilmi pealkirjaga Walk of Life. Aga põnev, no kas sina ei tahaks sellist pikka reisi ette võtta?
4: Nii pikka vist ilmselt 28 mitte. 28 aastat. Ma olen liiga kodune või ma tahan oma lähedaste juures olla, ma ei taha nii kaua ilma
3: võtad Sanna kaasa seljakotiga selga ja elad nagu tigus.
4: Ei, aga minu armsad kolleegid, sina...
3: Meie oleme sinuga raadiolainete vahendusel. Aga marssima ja siis saab sinu elust ka pikk dokumentaalfilm.
4: Ma vaatasin kella, et me peame ikkagi saate enne lõpetama, siis hakkan marssima.
3: Teeme saate ära ja siis vaatame edasi.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ale Plus on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna reporteris.
6: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
7: Me teeme nüüd selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
8: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
7: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühtaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, hakkame siin kohe teiega hüvasti jätma ilusat nädalavahetust soovima, sest et no meie töönädal siin hakkab läbi saama, aga enne seda veel väikene tormihoiatus ka ja tuleb siis välja, et homme võib olla päris korralik tormikene meil siin Läänemerel ja no lubatakse kohati kuni 25 meetrit sekundis tuult, see on ikkagi väga, väga korralik ja no natukene ka võib olla ohtlik.
2: Sa siin mõni päev tagasi mainisid, et oled suur tormifänn, kas lähed siis otsima seda tuult ja tormi ja kõike põnevalt?
1: Lähen ilmselt, jah, aga lähen väga turvaliselt, lähen sellisesse kohta, kus on lage sadam, kus ei ole mände, mis võiksid mulle peale murduda, siis ma ei tea, mõne jahimasti alla ka ei plaani jääda, nii et lähen, aga turvaliselt.
2: Ettevaatusena kõike?
1: Ja loomulikult, sest et mulle isenest looduses tihja väga meeldib ja see on ikkagi äge, kus sul on korralik vihmajope seljas, kummik jalas, no siis pole ju häda midagi, mis see väikene soolane veepisk mehele ikka teeb. Et on küll plaanis, jah. Aga sina, mida sul nädalavahetus toob? No sul on muidugi homme veel täis korralik tööpäev.
2: Minul kõigepealt on vaja töö ära teha ja siis on lõbu, aga ma lähen õhtupoole ilmselt Ida-Virumaale, võibolla tuleb torm ka sinna. Eks ole näha, aga üldiselt tähistame ema sünnipäeva.
1: Oi, palju õnne. Mis emale kingitakse ka?
2: Me mõtlesime, et me ei ole ammu koos sellist meel, või noh, ütleme pildistamas käinud, me läheme pildistama siis.
1: Teete fotosessiooni emale kingistuse.
2: Jah, jah.
1: Kas emale meeldib pildi peale jääda?
2: Ja tähendab selles mõttes, et ta vihjas tegelikult, et oh, vaata, et kunagi käisime, nii tore oli ja siis ma haarasin sellest mõttes kinni ja mulle tundub, et talle meeldis see idee.
1: No see on väga tore, mulle väga meeldib, kui inimestele meeldib pildistamine, ma oleks küll kurb, kui mulle keegi sellise kingituse teeks. Mulle üldse ei meeldi pildistamine, aga noh, sellepärast ma ei ole ka ema, nii et võibolla ongi asi sellest. Eks emadel ikka meeldib? Oma perega
2: no, ikka lööd ennast üles on ju ja siis jäädvustad neid hetki lähedastega ja ka eraldi ja et ma usun, et talle meeldib.
1: Kas Ida-Virumal lüüaks ennast üles, ei lööda lille?
2: Meil lüüakse lille ja üles
1: ja
2: ka.
1: Üles, ja kuidas
2: üles alla ja igale poole.
1: No suurepärane. Palju rahvast on ka minemas, ma tean, Saarema rallile. Nii et kes siis läheb ärge ka, siis noh, kartke seda, et lained suured on, pole hullu midagi, küll need ka ühel hetkel maha vaibuvad ja läheb elu mõnuselt edasi. Aga meie siin soovime kõikidele headele ja halbadele Kuku Raadio kuulajatele ilusat õhtu jätku, kaunist saabuvat nädalavahetust, no loomulikult reede tuleb ka veel vastu pidada ja minuga kohtume esmaspäeva hommikul siin digitunni saates, pärast seda muidugi peale kella kolmeseid uudiseid esmaspäeval ka, aga Ingelat siis on võimalik ka homme hommikul kuulata.
2: Kella kuuest.
1: Kõike mõnusat ja ilusat õhtut!

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad. Jäljed gloobusel alustab oma 211. saadet. Rõõmsate nägudega on mikrofonid aga saatejuhid nagu alati. Need on Andres Karu ja Veino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja olgu juba eos öeldud, et need inimesed, kes meid kuulasid eelmine nädal, teavad, et me oleme parasjagu ühel sellisel matkal, väljasõidul, võiks öelda matkatripil.